0: Địa điểm do bà Ban Simon, tỉnh trưởng của ban hành chính tỉnh Berlin. Hiện nay cái bà này bà chỉ cho chúng ta rất nhiều mẫu lập thể. Trên đường có, trong nhà có, ở các khu phát triển có. Thì chúng tôi đã chỉ đạo cho ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh là phải qua kết hợp rà soát khảo sát.
1: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều cánh rừng từng là chiến trường giờ được phủ xanh trở lại. Nhiều dòng sông đã đổi dòng, nhiều vùng đất từng chịu bom đạn khốc liệt nay đã thành phố xá, khu dân cư, nhà máy. Thế nhưng có một điều chưa bao giờ khép lại, đó là hành trình đi tìm người lính còn nằm lại nơi chiến trường khói lửa ác liệt năm xưa.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz vào các khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trong tuần.
6: Ngọc Trâm và Quỳnh Nga rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng là cứ nghe thấy giọng của hai chị em mình là quý vị sẽ nhận ra Câu Chuyện Âm Nhạc lên sóng rồi đây, đúng không chị Quỳnh Nga?
5: Quý vị đừng vội đổi tần số nha, bởi chủ đề ngày hôm nay chỉ mới nghe thôi là đã thấy gió biển ùa về rồi ạ.
6: Nghe thôi là em đã tưởng tượng ra là biển xanh này, cát trắng rồi. Mà mùa này nữa thì nhắc đến biển là thấy không khí mùa hè rộn ràng hẳn lên, đúng không chị?
5: Cứ hè về là ai cũng muốn đi biển. Có người đi thì để nghỉ ngơi, có người đi để đổi gió. Còn có người chỉ cần ngồi trước biển nghe tiếng sóng là đã thấy nhẹ lòng rồi.
6: Ngọc Trâm thấy là biển thì luôn có một cảm giác rất đặc biệt, chị Quỳnh Nga. Những lúc vui thì biển đẹp theo kiểu rực rỡ. Còn nhiều khi tâm sự thì tự nhiên nhìn sóng biển lại thấy lòng mình chậm lại một chút. Thấy mình nhỏ bé trước biển cả.
5: Chị cũng thích cảm giác đi dạo biển vào buổi chiều muộn, gió hơi mạnh một chút, tiếng sóng thì đều đều, rồi bật một bài nhạc thật là hợp tâm trạng nữa, thấy mọi thứ rất là điện ảnh. U40 như chị chưa bao giờ chán biển nhé Trâm.
6: Ngọc Trâm nghĩ là nhiều khán giả khi mà nghe tới đây thì chắc cũng sẽ muốn xách vali lên để đi biển rồi đó chị Quỳnh Nga. Festival Cửa Lò 2026 thì cũng đã chính thức khai mạc, mở đầu cho một mùa du lịch biển đầy sôi động. Và không khí những ngày này ở Cửa Lò thì thật sự rất là nhộn nhịp, đúng không quý vị?
5: Chị thấy năm nay Cửa Lò thì có nhiều thay đổi thật sự luôn. Không gian ven biển được chỉnh trang đẹp hơn này, trẻ trung hơn này. Và từ quảng trường, phố đi bộ cho tới các hoạt động vui chơi về đêm đều mang lại cảm giác rất là mới mẻ đấy.
6: Ngọc Trâm nghĩ đó cũng là lý do mà rất nhiều người cũng đang chờ đợi mùa du lịch biển năm nay. Một Cửa Lò năng động hơn, hiện đại hơn nhưng mà vẫn giữ được cái cảm giác rất là gần gũi và dễ chịu vốn có.
5: Và điều đặc biệt là dù thay đổi thế nào thì biển Cửa Lò vẫn luôn mang lại cảm giác rất là thân quen. Buổi sáng ngắm bình minh, chiều đi dạo nghe tiếng sóng biển, tối thì ngồi ăn hải sản rồi nghe nhạc. Chỉ nghĩ thôi thì cũng thấy thích rồi đúng không em?
6: Đúng rồi, mà đi biển thì chắc chắn là không thể thiếu âm nhạc được, đúng không chị Quỳnh Nga? Có những bài hát chỉ cần vang lên thôi là mình đã thấy cả trời biển hiện ra trước mắt rồi.
5: Và ca khúc mà chị em mình chuẩn bị gửi tới quý vị bây giờ cũng mang cảm giác như thế. Một bài hát rất là quen thuộc, rất là lãng mạn, nghe là thấy cả gió biển và cả những ký ức đẹp ùa về.
6: Đặc biệt hơn nữa, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đàm Vĩnh Hưng, ca khúc ấy lại càng trở nên xa xiết và nồng nàn hơn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả mình theo tiếng sóng và lắng nghe ca khúc Biển Tình qua phần thể hiện của Đàm Vĩnh Hưng.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm có một câu đố vui muốn dành cho chị Quỳnh Nga.
1: Nghe là thấy hơi căng nha, nhưng mà thôi cứ hỏi đi, chị sẵn sàng rồi đây.
0: Đố chị nhá, vì sao biển lại mặn?
1: Câu này nghe quen nha, để chị đoán xem nào. Chắc là vì biển chưa quá nhiều nước mắt của những người thất tình đúng không?
0: Ngọc Trâm biết ngay là chị Quỳnh Nga sẽ trả lời kiểu đầy tâm trạng như vậy mà.
1: Chứ còn gì nữa, bao nhiêu người ra biển ngồi nghe nhạc, ngắm sóng rồi nhớ người yêu cũ. Biển không mặn mới lạ em ạ.
0: Ừ, thôi lại bắt đầu drama rồi đấy. Nhưng mà thật ra từ nhỏ thì Ngọc Trâm đã được nghe một câu chuyện cổ tích rất là thú vị về chuyện biển mặn đó. Không biết là chị Quỳnh Nga có biết về câu chuyện này không?
1: Có phải là chuyện chiếc cối xay thần kỳ đúng không?
0: Đúng rồi. Người xưa kể rằng là có một chiếc cối xay thần, cứ bỏ thứ gì vào nó là sẽ xay mãi không ngừng. Và một lần thì chiếc cối ấy bị ném xuống biển, và từ đó thì cứ xay muối mãi, cho nên là nước biển mới mặn đến tận bây giờ.
1: Nghe vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu đúng không? Những câu chuyện ngày xưa luôn khiến tuổi thơ của mình có cảm giác rất là kỳ diệu.
0: Nhưng mà ngoài câu chuyện cổ tích ấy thì khoa học cũng có một lời giải thích rất là thú vị.
1: Ừ, đúng rồi, thật ra là vị mặn của biển lại bắt nguồn từ chính đất liền nữa đấy em.
0: Đúng rồi, hành trình của muối bắt đầu từ những ngọn núi, từ các lớp đá hình thành sau những lần mà núi lửa phun trào. Qua hàng triệu năm, nắng, gió và mưa làm cho đá bị phong hóa, bào mòn, rồi giải phóng ra nhiều khoáng chất, trong đó thì có muối.
1: Và sau đó thì nước mưa cuốn những cái khoáng chất ấy theo các dòng suối, dòng sông chảy ra biển lớn. Cứ như vậy, muối tích tụ dần trong đại dương qua hàng triệu năm và tạo nên vị mặn của biển ngày hôm nay đấy.
0: Ừ, nghe mới thấy là biển và đất liền thật ra luôn gắn bó với nhau đúng không chị?
1: Đúng rồi, vị mặn của biển không chỉ là câu chuyện của sóng nước mà còn là dấu vết của cả một hành trình rất dài từ đất liền ra khơi xa.
0: Và từ câu chuyện cổ tích về chiếc cối xay thần cho đến là lời giải thích của khoa học thì người ta đều cố gắng lý giải vì sao biển lại mặn. Nhưng mà có lẽ là trong âm nhạc, vị mặn của biển còn mang thêm một cái ý nghĩa khác nữa, đó là vị mặn của ký ức, của cuộc đời và của những nỗi niềm rất sâu thẳm của nội tâm con người chúng ta.
1: Và nhắc đến điều đó thì chị lại nhớ tới một ca khúc rất đặc biệt mang tên Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Một bài hát mà càng nghe người ta càng cảm nhận được phía sau vị mặn của biển là biết bao tâm sự của người nghệ sĩ.
0: Chỉ cần nghe tên bài hát thôi thì đã thấy có gì đó rất là nhiều tâm sự rồi đúng không nào?
1: Ừ.
0: Đây là một sáng tác rất nổi tiếng của Trần Thiện Thanh, người còn biết đến với nghệ danh Nhật Trường.
1: Và ca khúc này thì được ông viết vào năm 1967. Và điều đặc biệt là bài hát này bắt nguồn từ chính những ký ức rất thật trong cuộc đời của mình.
0: Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì sinh ra ở vùng biển Phan Thiết. Tuổi thơ của ông thì gắn với sự nghèo khó, lam lũ của miền biển. Và có lẽ vì thế mà khi mà viết bài về biển thì âm nhạc của ông không chỉ có sóng và gió.
1: Chị từng nghe kể rằng là trong một cái chuyến đi công tác bằng máy bay, khi mà phi cơ bay ngang qua vùng biển quê nhà Phan Thiết, nhìn xuống biển xanh từ ô cửa nhỏ thì ông bỗng lặng người đi. Và ngay trên chuyến bay ấy thì ông đã lấy sổ tay ra viết những câu hát đầu tiên. Có những bài hát được viết bằng cảm hứng, nhưng cũng có những bài hát được viết từ ký ức và nỗi lòng của chính người nghệ sĩ. Biển Mặn có lẽ là một ca khúc như thế.
0: Ừ, và Ngọc Trâm thấy là bài hát này thì không chỉ nói về biển đâu chị Quỳnh Nga.
1: Ừ.
0: Nó còn giống như là một cái lời tự sự về cuộc đời của chính tác giả nữa. Người nghe thì có thể cảm nhận trong đó cái hình ảnh của quê hương, của tuổi thơ nghèo khó, của những tháng ngày nhiều nhọc nhằn và đặc biệt là tình cảm dành cho mẹ.
1: Và ngay từ những câu hát đầu tiên thôi đã gợi ra cái cảm giác rất là rộng lớn và thiêng liêng rồi. Hình ảnh Trường Sơn, biển cả được nhạc sĩ ví như là tình cha nghĩa mẹ, vừa bao la vừa bền bỉ.
0: Ngọc Trâm nghĩ là điều mà làm biển mặn sống mãi với thời gian không chỉ nằm ở giai điệu da diết mà còn bởi cảm xúc rất là thật trong từng câu hát. Người ta nghe thì không chỉ để cảm nhận biển mặn mà còn để cảm nhận vị mặn của cuộc đời, của mồ hôi, nước mắt và cả nỗi nhớ quê hương nữa. Và có lẽ vì thế mà mỗi khi nghe ca khúc này, nhiều người luôn có cảm giác rất là bâng khuâng, như là đang đứng trước biển vào một buổi chiều nhiều gió vậy. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển Mặn, một sáng tác của Trần Thiện Thanh qua sự thể hiện của Lệ Quyên.

0: biển không thấy bờ vì biển rộng, biển không thấy đáy vì biển sâu, và biển chưa bao giờ tiết lộ điều gì vì biển ngày đêm sóng vỗ.
1: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm nghĩ là biển giống lòng người ở một điểm, là lúc lặng nhất, chưa chắc đã là lúc bình yên. Có những con sóng thì mình nhìn thấy được, nhưng mà cũng có những cái đợt sóng nằm rất là sâu. Người ngoài thì không biết, chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi.
0: Có lẽ vì thế mà nhiều người thích ra biển khi mà chúng ta có chuyện. Có những người đến biển để vui, có những người đến biển để quên, nhưng cũng có nhiều người chỉ lặng lẽ ngồi trước biển mà chẳng cần nói gì cả. Vì biển giống như một người rất là giỏi lắng nghe, đúng không em?
1: Biển không hỏi vì sao mình buồn, cũng không bắt mình phải giải thích điều gì cả. Chỉ có tiếng sóng cứ đều đều như đang vỗ về những cái điều mà chưa từng kể với ai.
0: Chị nghĩ là ai trong đời cũng có những điều chưa bao giờ nói ra. Có những nỗi nhớ không gọi thành tên, có những tổn thương tưởng đã quên rồi. Nhưng chỉ cần nghe một bản nhạc cũ, nhìn một chiều biển lặng thôi là mọi thứ lại ùa về.
1: Trong âm nhạc về biển thì người ta dễ tìm thấy chính mình ở đó. Một chút cô đơn, một chút hoài niệm, một chút bình yên, và cả những điều chưa kịp nói thành lời. Đôi khi là điều khiến mình day dứt nhất không phải là những điều đã xảy ra, mà là những điều chưa bao giờ nói lời giữ lại, chưa bao giờ kịp xin lỗi.
0: Khi mà em nói tới điều này thì tự nhiên chị nhớ tới bài mà Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào à? Rồi đấy.
1: Chị chỉ nhớ mỗi câu đó thôi à. Bài hát tên là Chưa Bao Giờ, chị Quỳnh Nga. Nhưng mà phải công nhận là Thu Phương hát bài này rất là hay.
0: Vì phía sau bài hát ấy cũng là một câu chuyện rất thật. Nhạc sĩ Việt Anh viết ca khúc này dành tặng riêng cho Thu Phương khi gặp lại chị trên đất Mỹ sau nhiều năm xa cách đấy.
1: Lúc đó thì chị Thu Phương cũng vừa bắt đầu cuộc sống nơi xứ người, đúng không?
0: Một khoảng thời gian rất là nhiều áp lực và trông chênh. Việt Anh nhận ra nỗi buồn ấy qua ánh mắt này, và qua cách bạn mình ngồi lặng trong một buổi chiều. Có những người thân đến mức không cần nói, họ vẫn hiểu mình đang mang tâm sự gì ở trong lòng.
1: Vâng ạ, và sau cái buổi gặp hôm đó thì Việt Anh gọi cho Thu Phương, nói rằng mình vừa viết xong một bài hát dành cho chị. Từ đó thì chưa bao giờ gắn liền với giọng hát của Thu Phương.
0: Và có lẽ ai rồi cũng từng có một điều chưa bao giờ trong lòng mình, chưa từng nói ra, nhưng cũng chưa từng quên được. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chưa Bao Giờ do ca sĩ Thu Phương thể hiện.

0: trong này nãy giờ thì chị em mình nói nhiều về nỗi nhớ với những khoảng lặng của biển rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà thật ra biển mùa hè còn là nơi chứa đầy năng lượng và niềm vui nữa mà.
1: Đúng rồi, chỉ cần nghĩ tới mùa hè thôi là Ngọc Trâm đã thấy tiếng sóng này, tiếng nhạc và cả tiếng mọi người gọi nhau ý ới ngoài biển rồi. Biển mùa hè thì lúc nào cũng có một cái nguồn năng lượng rất đặc biệt. Người lớn thì tranh thủ nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn, còn đối với trẻ nhỏ thì chỉ cần nhìn biển thôi là đã chạy ào ào xuống nước ngay lập tức rồi.
0: Ừ, chị nghĩ khoảnh khắc vui nhất là lúc mà tất cả mọi người đi biển cùng nhau ấy, người thì lo chụp ảnh này, người lo trải đồ ăn, người chưa kịp thay dép đã lao xuống biển rồi. Xong tới chiều là bắt đầu rủ nhau đi dạo, ăn hải sản hay là uống nước dừa đúng không?
1: Ừ.
0: Tối thì nghe nhạc ven biển tới khuya. Mà em thấy không?

0: các chương trình nghệ thuật ngoài trời nữa, tạo cảm giác rất là trẻ trung và hiện đại. Em khám phá chưa? Nếu chưa thì đi liền đấy nha.
1: Vậy nên là nếu quý vị vẫn còn đang chần chừ cho một chuyến đi mùa hè này thì biết đâu biển đang chờ đợi mình đó nha. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc và mang theo tinh thần rực rỡ của mùa hè bên biển để đến với ca khúc Phố Biển của nhạc sĩ Thanh Tùng nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung: An toàn vệ sinh thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. Những thông tin liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đáng chú ý là cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu kinh doanh, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm như hiện nay. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, việc thí điểm cơ chế sandbox trong hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phát triển thị trường tài chính và tín dụng hiện đại, tạo điều kiện cho

0: doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhiều công cụ tài chính mới như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ và đồng đầu tư nhằm hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Chuyển đổi xanh và cam kết net zero buộc Việt Nam phải hoàn thiện nhanh khung pháp luật năng lượng tái tạo, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về quy hoạch thị trường điện và cơ chế đầu tư. Năng lượng tái tạo đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành vấn đề pháp lý kinh tế gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, dù chưa có một điều ước riêng biệt, các cam kết khí hậu toàn cầu đã tạo áp lực, buộc các quốc gia luật hóa mục tiêu giảm phát thải. Với Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện hạ tầng truyền tải và cơ chế thị trường. Sự bùng nổ điện gió, điện mặt trời thời gian qua cho thấy chính sách có thể kích hoạt đầu tư, nhưng khi lưới điện hợp đồng mua bán điện và phân bổ rủi ro không theo kịp, hệ thống lập tức phát sinh ách tắc. Các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, thị trường carbon, tài chính xanh hay xử lý thiết bị hết vòng đời đều đang thiếu khung pháp lý rõ ràng.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 5051 về việc triển khai thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án và cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung hướng dẫn, quy định thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Đối với các gói thầu xây lắp quy định tại điểm E, khoản 2 điều 78, Nghị định số 214/2025 của Chính phủ, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với tính chất gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn.
1: Thưa quý vị, an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được người dân và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chú trọng thực hiện. Vấn đề này được đề cập trong mục Chính sách và đời sống hôm nay.
0: Vụ ngộ độc bánh mì ở xã Diễn Châu vào tháng 4 vừa qua khiến 57 người đã phải nhập viện là một trong những vụ ngộ độc lớn diễn ra trong những ngày đầu hè năm nay. Vụ việc đã được Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngay sau đó, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm để tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn nói chung, nhất là các cơ sở kinh doanh bánh mì nói riêng, với mục đích tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và siết chặt quản lý về công tác này. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, nói:
2: Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là công tác kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất. Thì trong tháng 4 và tháng 5 này, Ủy ban tỉnh đã quyết định thành lập cái đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm liên ngành, gồm có y tế, công thương, nông nghiệp, công an và mặt trận tổ quốc. Chúng tôi phối hợp các ban ngành với nhau đi kiểm tra đột xuất các cái cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm ăn uống.
0: Tiệm bánh mì Lập Vinh tại đường Nguyễn Văn Cử là một trong những tiệm bánh mì lâu năm tại phường Trường Vinh. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh thực phẩm. Đoàn liên ngành cũng đã nhắc nhở lập biên bản để chủ cơ sở khắc phục ngay những hạn chế trong quá trình kinh doanh. Anh Mai Văn Duy, chủ tiệm bánh mì Lập Vinh, nói:
3: Thời gian vừa qua là vụ ngộ độc ở Dương Châu và có mấy vụ ở Sài Gòn á, thì tôi thấy như vậy thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Ví dụ như có những cái mà ví dụ như cái hàng hóa lại về, ví dụ như bỏ tù lưu trữ lúc đó thực sự là cái đó mình chưa có, thì thực sự sau này mình thì đủ kinh nghiệm mình khắc phục.
0: Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày đối với mỗi người, mỗi gia đình. Nếu thực phẩm an toàn sẽ đảm bảo sức khỏe. Ngược lại, thực phẩm bẩn sẽ gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì vậy, những người sản xuất, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, nếu không có lương tâm, đạo đức, sẽ gây hậu họa khó lường. Bà Võ Thị Kim Thanh, hộ kinh doanh tại chợ Quán Lao, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, và chị Cao Thị Tuyết, siêu thị Sunmark, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết.
4: Họ bảo họ có 10 người đến đây họ kiểm

0: tác của bác, nhưng mà họ vẫn đã kiểm tra do xong họ vẫn thử màu, họ vẫn rồi tất cả những nhà bác vẫn đã có như không có chi hết, còn chúng quanh họ đưa họ đi cất đi thú hết, nhà bác vẫn hiến ngang, nhà bác không có vấn đề như nhà bác phải sợ con giấy tờ nhà bác đảm bảo đầy đủ.
1: Mình hiểu được tâm lý của khách hàng là cần gì ở mảng thực phẩm này. Thứ nhất là cần phải sạch, tươi, ngon. Đối với những mặt hàng mà mình không có và mình phải nhập vào thì mình cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn sạch đảm bảo để đưa vào cửa hàng bán.
2: Để tăng cường siết chặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai về công tác kiểm tra tại 130 xã phường và tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập gần 150 đoàn công tác liên ngành tập trung tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, đã xử lý hàng chục cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế vẫn còn đó những tồn tại. Nghệ An hiện có hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nông hộ sản xuất theo phương thức truyền thống. Việc kiểm soát tận gốc nguồn hàng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay phụ gia thực phẩm vẫn là bài toán khó. Khi chế tài xử phạt đôi khi còn nhẹ tay so với lợi nhuận từ thực phẩm bẩn, thì tính răn đe của chính sách vẫn chưa đạt đến yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Hương, nhà hàng Sơn Hương, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Đã làm cái nghề kinh doanh hàng ăn là luôn luôn đặt cái chữ tâm lên hàng đầu đó. Để thực tế mà nói, mình ăn cũng như khách hàng ăn cũng luôn phải đảm bảo. Qua những cái vụ việc đấy, nhà hàng chúng tôi lại càng phải khắt khe hơn, phải càng chuẩn bị cho mình một cái kiến thức hiểu rõ về cái an toàn thực phẩm nhiều hơn ạ.
2: Từ thực tế như vậy, các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp đã đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, áp dụng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết.
4: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc, nhận diện rõ các đối tượng thì qua đó thì chúng ta phải biết được là hình thức thủ đoạn của nó để mà tìm cách đưa ra các biện pháp cụ thể làm thế nào nó nâng cao cái hiệu quả công tác chống buôn lậu và xử lý liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, tăng cường cũng như tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các hộ cá nhân, hộ cá thể cũng như là người dân tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác là tố giác tội phạm, trong quá trình mua sắm, trong quá trình tiêu dùng, giả sử có những cái dấu hiệu nghi ngờ sản phẩm hàng hóa mà có những cái không đảm bảo thì cũng kịp thời phản biện cũng như cung cấp đến thông tin đến qua đường dây nóng của cơ quan quản lý thị trường.
2: An toàn thực phẩm không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai, cũng không thể phó mặc hoàn toàn cho cơ quan chức năng. Đó là dòng chảy xuyên suốt từ khâu sản xuất đến bản ăn, từ ý thức doanh nghiệp đến sự quyết liệt của chính quyền. Những quy định trong luật an toàn thực phẩm và các chính sách liên quan cũng đã rõ. Chính sách này tại Nghệ An đã và đang ngày càng hoàn thiện, sắc bén hơn. Nhưng để chính sách ấy thực sự mang lại sự an tâm tuyệt đối, cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Làm được như vậy sẽ từng bước tẩy chay thực phẩm bẩn, góp phần đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho cộng đồng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang và Doanh Nhi rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Đông Tây phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trước hết, hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Sắc màu Việt Nam nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Songnam 2026. Carcassonne, pháo đài Trung Cổ lớn nhất châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim Cannes năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Pháp, mở ra cuộc đua được giới điện ảnh toàn cầu chờ đợi nhất năm, đó là tìm kiếm những bộ phim có thể trở thành cơn địa chấn tại mùa giải Oscar tới. Năm nay, 22 bộ phim tranh giải cành cọ vàng, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn ở điện ảnh thế giới. Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những liên hoan phim khó đoán nhất khi danh sách tranh giải trải dài từ chính kịch tâm lý, chiến tranh, khoa học viễn tưởng đến các tác phẩm đậm màu sắc chính trị và triết học. Điểm đáng chú ý nhất với điện ảnh Việt tại Cannes năm nay là sự hiện diện của Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân khi tranh giải cành cọ vàng hạng mục của phim ngắn. Lễ trao giải sẽ diễn ra tối ngày 23 tháng 5.
0: Chính quyền thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã tổ chức lễ hội văn hóa toàn cầu lần thứ 15 với chủ đề Trải nghiệm đám cưới truyền thống thế giới. Sự kiện được tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế 20 tháng 5 và thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa. Lễ hội có màn diễu hành cờ của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trao giải thưởng cho những đóng góp xuất sắc cho đối ngoại đa văn hóa và các chương trình giới thiệu văn hóa đám cưới truyền thống của Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và Philippines. Trong khuôn khổ lễ hội, gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đất nước, con người Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế và người dân sở tại.
1: Thành phố Girona, Tây Ban Nha đang tổ chức lễ hội Hoa Tem de Flor lần thứ 71. Các tác phẩm sắp đặt bằng hoa tươi được đặt ở các công trình kiến trúc và không gian công cộng, biến cả thành phố thành cuộc triển lãm nghệ thuật sống động. Hơn 100 tác phẩm bằng hoa xuất hiện tại các điểm nổi tiếng, trong đó có nhà thờ Girona, nơi được lấy bối cảnh cho loạt phim truyền hình Trò chơi Vương quyền. Tại đây còn có một tác phẩm tôn vinh kiến trúc sư Antoni Gaudi nhân dịp 100 năm ngày mất của ông. Sự kiện sẽ diễn ra đến ngày 17 tháng 5. Trong đêm cuối cùng, du khách sẽ được thưởng thức cuộc triển lãm kết hợp giữa hoa và ánh sáng.
0: Trước thềm vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào tháng 6 tới, bầu không khí bóng đá đã lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tại khu ổ chuột Rochina lớn nhất của thành phố, các bức tranh đường phố cổ vũ World Cup đã biến nơi đây thành không gian nghệ thuật đầy sắc màu. Đây là thành quả của các nghệ sĩ và người dân địa phương. Họ đã chung tay vẽ nên những hình ảnh đậm chất bóng đá mang màu sắc đặc trưng của quốc kỳ Brazil là xanh lá cây, vàng và xanh dương. Những bức tranh không chỉ tái hiện các hình ảnh biểu tượng của World Cup, mà còn kể câu chuyện về văn hóa, cuộc sống, sự đoàn kết của cư dân và gửi thông điệp đến thế giới rằng, ở nơi tưởng chừng khó khăn nhất, vẫn luôn tồn tại vẻ đẹp của sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng.
1: Nước Pháp từ lâu đã được xem là chiếc nôi của nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa châu Âu. Người Pháp không chỉ lưu giữ lịch sử trong sách vở hay bảo tàng, mà còn gìn giữ nó ngay trong từng thành phố, từng công trình đã tồn tại hàng trăm năm. Trong số đó có Carcassonne, thành phố pháo đài trung cổ hơn 3.500 năm tuổi, nổi tiếng bậc nhất nước Pháp và cả châu Âu.
0: Nằm ở vùng Occitanie, miền nam nước Pháp, Carcassonne tọa lạc giữa tuyến đường nối Đại Tây Dương với Địa Trung Hải, giữa dãy Pyrenees và vùng đồng bằng Làng Cơ Đốc màu mỡ. Chính vị trí chiến lược ấy đã khiến Carcassonne được chọn làm nơi phòng thủ trọng yếu trong hàng trăm năm. Thành phố ban đầu là một công trình phòng ngự xây từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Đến năm 122 trước công nguyên thì bị đế chế La Mã chiếm đóng, biến nơi đây thành pháo đài quân sự để kiểm soát tuyến giao thương quan trọng. Ông Christopher Varennes, quản trị viên thành phố Carcassonne, cho biết.
2: Từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên, con người đã nhận ra đây là một vị trí chiến lược quan trọng. Không chỉ là nơi phòng thủ quân sự, Carcassonne còn là một trung tâm giao thương lớn, nằm ngay ngã giao của các tuyến thương mại vùng Occitanie.
0: Sau sự sụp đổ của đế chế La Mã, Carcassonne lần lượt rơi vào tay vương quốc Visigoth, vương quốc Saracen, rồi các lãnh chúa phong kiến Pháp. Theo thời gian, dấu ấn của kiến trúc La Mã dần biến mất, nhường chỗ cho những đặc trưng của pháo đài Trung Cổ, nhưng mỗi thời kỳ đều để lại dấu ấn

0: trong kiến trúc và văn hóa thành phố. Ấn tượng nhất của Carcassonne là khu thành cổ bằng đá được xây dựng từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14 và hiện vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Từ xa đã có thể nhìn thấy hai vòng tường thành đồ sộ dài gần 3 km với 53 tháp canh sừng sững vươn lên trời xanh. Hai vòng tường thành được thiết kế song song tạo thành hệ thống phòng thủ hai lớp kiên cố. Thành được xây bằng đá hộc màu xám, bờ thành cao và dựng đứng. Bức tường mặt trên cùng của thành tạo thành những ô vuông tiện cho phòng ngự bằng cung nỏ. Đã từng có những cuộc đánh lớn vào thành năm 1355 nhưng đều thất bại. Do đó, thành Carcassonne được mệnh danh là bất khả chiến bại trong lịch sử. Các tháp canh tại Carcassonne cũng mang vẻ đẹp rất riêng. Có tháp hình tròn theo phong cách Trung cổ Pháp, có tháp vuông mang dấu ấn La Mã cổ đại. Tháp canh gây chú ý nhất là tháp Narbonne. Bên trong tháp có một kho lương thực khổng lồ đã nuôi sống được quân đội trong những ngày chiến tranh. Ông Jean-Paul Olivier, nhà báo tác giả, cho biết.
1: Điều thú vị nhất ở Carcassonne chính là sự đa dạng trong kiến trúc. Các công trình ở đây không hề tuân theo một kiểu mẫu đồng nhất. Mỗi tháp canh mang một hình dáng và phong cách riêng biệt. Chính sự bất đối xứng tưởng chừng ngẫu nhiên ấy lại tạo nên vẻ độc đáo cho Carcassonne.
0: Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc quân sự, Carcassonne còn là một trung tâm văn hóa đặc sắc. Ấn tượng nhất là nhà thờ Saint-Nazaire được xây dựng bằng sa thạch. Các chi tiết cổ nhất của nhà thờ còn lại đến ngày nay có niên đại khoảng thế kỷ 11. Nhà thờ là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách Gothic Roman với những cửa sổ kính màu rực rỡ được xem là kiệt tác nghệ thuật tôn giáo của miền Nam nước Pháp. Tuy nhiên, công trình lớn nhất là lâu đài Bá Tước, được gia tộc Thangkaven xây dựng khoảng năm 1130 với hai tòa nhà tạo thành một chữ L và một tháp bảo vệ cao nhất của thành cổ. Chị Anna Catala, hướng dẫn viên, cho biết.
2: Uy danh của pháo đài đã thu hút gia tộc Thangkaven, một dòng họ lãnh chúa quyền lực của Pháp, đến định cư tại đây vào thế kỷ 12 và đã xây dựng nên lâu đài này. Điều đặc biệt là các bức tường trong lâu đài đến bây giờ vẫn còn được phủ kín bởi những bích họa nguyên gốc có niên đại hàng trăm năm.
0: Hàng ngàn năm trôi qua, Carcassonne vẫn đứng đó như một chứng nhân lịch sử, kể câu chuyện về chiến tranh, quyền lực và khát vọng gìn giữ ký ức văn hóa của con người qua thời gian. Chính vì vậy, năm 1997, UNESCO đã công nhận thành phố pháo đài Carcassonne là di sản văn hóa thế giới. UNESCO đánh giá đây là ví dụ tiêu biểu nổi bật về một thành phố pháo đài Trung cổ được bảo tồn hoàn chỉnh nhất châu Âu.
3: Việc trở thành di sản văn hóa thế giới không chỉ khẳng định giá trị lịch sử và kiến trúc của Carcassonne mà còn giúp thành phố trở thành điểm đến nổi tiếng toàn cầu, thu hút hơn 4 triệu lượt du khách mỗi năm. Tới đây, chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vở Luôn có bác trong tim của tác giả Vũ Hải, Trần Lê Xuân với sự tham gia của tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
1: Dạ, chào xin mời bác về nhà khách ủy ban ạ.
2: Chú này, tôi xa nhà xa quê đã lâu, nay mới có dịp về thăm quê, tôi phải về nhà tôi trước chứ.

0: Thế chú đã vào hợp tác xã chưa?
1: Dạ thưa bác, cháu vào rồi ạ.
0: Thế công điểm thế nào?
1: Dạ công điểm khá bác ạ.
0: Chú phải cố gắng cho thật tốt vào, chứ còn khá là chưa được đâu nhá.

Đây đường về nhà tôi theo ngả này có một hàng cây, sao bây giờ không thấy? Tôi hiểu rồi, thời gian năm tháng giặc già loạn lạc liên miên, mọi vật thay đổi, cây ổi không còn cũng phải thôi. Nào, mời tất cả bà con

0: con.
1: Dạ.
0: Chào
1: dạ.
0: tất cả bà con.
1: Dạ.
0: Chú này, chú cho bác hỏi, chú là thương binh, thế chú bị thương ở chiến trường nào vậy?
2: Dạ thưa bác, cháu bị thương ở đồi A1 ạ.
0: Thế sức khỏe của chú bây giờ thế nào?
2: Dạ, sức khỏe của cháu vẫn bình thường ạ.
0: Thế chính quyền ở đây có quan tâm tới cuộc sống của chú và các gia đình thương binh liệt sĩ khác không?
2: Dạ, rất quan tâm ạ.
0: Thế là rất tốt, rất mừng. Thưa toàn thể đồng bào, thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại thì rất là to lớn, rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn đang còn có một số khuyết điểm. Hôm nay ở đây, bà con có vui lòng để bác nhắc ra không nào?
1: Dạ, có ạ.
0: Đã nhất trí là bác nói đâu nhá.
1: Dạ.
0: Vì thuốc đắng là già tật, mà nói thật là không sợ mất lòng, có phải như thế không?
1: Dạ.
0: Bác nghe nói trong dịp Tết vừa qua, bà con ta đã làm thịt rất nhiều trâu bò để ăn Tết, cho nên ra Tết không có trâu bò để tăng gia sản xuất nữa. Đây là khuyết điểm. Bác còn nghe nói việc nấu rượu và uống rượu ở địa phương mình cũng rất là bừa bãi. Điều đó có hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, trái với chính sách và chủ trương của Đảng. Đây cũng là khuyết điểm. Nào, bà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình mà hôm nay bác nêu ra đây chưa nào?
1: Dạ, thưa bác rồi ạ.
0: Nhận ra khuyết điểm của mình là phải hứa với bác quyết tâm sửa chữa đó nhá.
1: Dạ.
3: Anh Cung, anh Cung, anh Điền, anh Điền, bác Cô,
0: anh Điền, anh vẫn khỏe đó chứ?
3: Ơn trời ơn nước cho tôi còn sống đến ngày hôm nay để được gặp bác.
0: Anh vẫn làm nghề rèn, nhà vẫn còn lò rèn đó chứ anh?
3: Dạ thưa bác, tôi nghỉ rồi bác ạ.
0: Sao lại thế?
3: Tuổi cao sức yếu, tôi đã truyền lại nghề cho anh con cả rồi, nhưng mà bác ơi, nó còn rèn giỏi hơn cả tôi đấy ạ.
0: Anh Điền này, anh và con trai anh phải truyền lại nghề rèn cho bà con trong làng trong xã biết. Phải rèn ra thật nhiều dụng cụ cầm tay để bà con mình có dụng cụ mà tăng gia sản xuất.
3: Cảm ơn bác.
0: Anh Điền này, mới đó mà anh em mình đã lên lạo rồi đó.
3: Bác ơi, ngày bác ra đi đất nước còn lầm than nô lệ, nhưng bác còn cha, còn chị, còn anh cả Khiêm. Nay bác trở về chỉ còn lại mái nhà tranh, bao người thân đã hóa thành thiên cổ.
0: Anh
3: bác ơi.

0: truyền này. Thưa toàn thể bà con, thưa các cụ phụ lão, cùng các cô, các chú và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng yêu quý. Tôi là một người con của tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tôi trở về thăm lại tỉnh nhà, có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.
1: Dạ, chào chị, mời bác ngồi ạ.
0: Cảm ơn chú. Chú nào có nước cho bác xin một cốc nào.
2: Dạ thưa bác, lửa đây ạ.
0: Ơ kìa, sao bác xin nước mà chú lại cho lửa thế này?
2: Dạ.
0: Bác nói không rõ hay chú lại nghe nhầm nào?
2: Dạ thưa bác, cháu nghe nhầm ạ.
0: Ừ, hôm nay tiền ở đây bác cũng nhắc luôn. Đã là cấp trên, khi ra mệnh lệnh gì là phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Mà cấp dưới nghe là phải nghe cho kỹ.
2: Dạ.
0: Nghe chưa kỳ chưa hiểu thì hỏi lại. Khi đã hiểu rồi á thì phải làm cho thật đúng.
2: Dạ.
0: Cán bộ là phải tìm hiểu nguyện vọng của chiến sĩ và nhân dân. Chứ cái kiểu mà dân thì xin nước, cán bộ lại cho lửa như thế này là hỏng hết rồi nha.
2: Dạ.
0: Thôi bây giờ thế này, bây giờ bác mời tất cả bà con và các cháu thiếu nhi chúng ta sang bên nhà khách. Nào ta đi. Bác chào tất cả các cô, các chú.
3: Dạ.
0: Đáng lý ra, bác phải tiếp các cô, các chú ở bên nhà bác mới phải lễ. Vì bác là chủ nhà mà. Nhưng các chú ở tỉnh sợ nhà bác nghèo, ít bàn ghế, trà nước, nên chuyển nhà khách sang ở đây. Có được không?
4: Dạ.
5: Dạ, thưa bác, chúng cháu ở Đoàn Văn Công Nhân dân của tỉnh được biết bác về thăm quê hương nên chúng cháu đến chúc mừng ạ.
0: Ờ, bác cũng rất phấn khởi được gặp Đoàn Văn Công Nhân dân tỉnh nhà. Văn Công chứ không phải Văn Tư, có đúng thế không nào?
3: Dạ.
0: Văn Công là phục vụ đông đảo nhân dân lao động, còn Văn Tư chỉ phục vụ cho một số ít kẻ ăn chơi không lao động nên chẳng hay chi. Phải rửa không?
3: Dạ.
0: Rửa bây giờ, các đồng chí Văn Công muốn chúc mừng bác truyền chi một.
6: Chúng cháu xin hạ tặng bác một ít làn điệu dân ca của quê hương Nghệ Tĩnh ạ.
0: Tốt quá, bác đang hát được nghe tiếng hát của quê hương đây. Thế là các cháu rất giỏi tâm lý đó.
6: Dạ thưa bác, cháu xin hạ tặng bác một câu vịt đó đưa lời cổ ạ.
0: Mà cháu chỉ hát tặng cho bác, thì cháu không hát tặng các cô, các chú ở đây sao?
6: Dạ, thưa bà có ạ.
0: Tốt, thế thì cháu hát đi.
6: Dạ.

0: cháu hát hay lắm. Ngày trước, bà con người Tịnh không nói là nước, mà nói là nát. Các cháu có biết không nào?
1: Dạ, dạ.
0: Các cháu có biết hát phường vải không?
2: Dạ, thưa bác, cháu có biết hát phường vải, nhưng lời cổ cháu biết chưa được nhiều ạ.
0: Thế cháu có biết câu, ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm không?
2: Dạ thưa bác, có ạ.
0: Có, sao lại bảo là không thuộc câu nào? Thế thì cháu hát cho bác nghe câu này cũng được.
2: Dạ thưa bác, vâng ạ. Là người ơi, ai ơi chớ lấy học.

0: Cháu hát tiếp đi. Lưng dài, có vòng đòn cong. Áo dài, đã có lụa hồng vua ban.
1: Dạ. Lưng dài thì đã có vòng.

0: Đây là câu hát đối đáp thông minh của anh nho sĩ ngày xưa. Còn bây giờ mà không lao động thì không có lụa hồng vua ban đâu. Cháu hát hay lắm, nhưng hát lời cổ thì phải biết tấm lòng của tiên tổ, ông bà ngày trước. Bây giờ hoàn cảnh xã hội khác trước rồi. Học trò cũng khối anh siêng năng lắm, chớ có chê mà thiệt. Có phải thế không nào?
1: Dạ.
2: Thưa bác, hiện có đoàn cán bộ hoạt động lâu năm muốn được vào gặp và chào mừng bác ạ.
0: Thế à? Thế đoàn cán bộ lâu năm, lâu là mấy năm?
2: Dạ, là cán bộ hoạt động từ năm 1930-31 và từ năm 1940 đến nay ạ.
0: Thế thì chú phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Thôi, chú ra mời các cụ vào đây. Kính lão đắc thọ, đáng lẽ ra tôi phải ra mời các cụ vào đây thì mới phải. Chú xem tỉnh có kèo nước để tiếp các cụ không?
2: Dạ.
0: Còn các cô các chú văn công?
3: Dạ.
0: Đến đây thì ở lại đây với bác, hát cho bác và các cụ ông cụ bà nghe, để cho buổi gặp mặt hôm nay càng thêm vui, có được không nào?
4: Dạ.
0: Thế mới đúng là văn công của nhân dân chứ.
4: Dạ.
0: Kính chào các cụ.
5: Kính chào bác ạ.
0: Chào các đồng chí
5: ta.
0: Xin mời các cụ vào đây.
4: Dạ.
0: Mời các cụ bà ngồi lên phía trước.
5: Dạ.
0: Chào các cụ.
6: Dạ, thưa bác, nghe tin bác về thăm quê, chúng tôi đến đây chúc mừng bác sống lâu muôn tuổi ạ.
0: Xin cảm ơn cụ. Xin các cụ đừng nói thế. Sống lâu muôn tuổi thì không được đâu. Tôi rất sung sướng nhìn thấy các cụ rất mạnh khỏe để dìu dắt đàn em con cháu. Tôi mấy khi sát mặt, các cụ có điều chi chưa vui, xin cứ lấy tình thân ái trong gia đình mà cùng nhau trò chuyện cho thật tự nhiên nhé.
7: Dạ thưa bác, chúng tôi đều có quá trình hoạt động cách mạng. Nay có người thấy tuổi già sức yếu, muốn được nghỉ công tác, nhưng cũng có đồng chí còn có tâm huyết, muốn được tiếp tục gánh vác việc giang sơn. Xin bác giúp đỡ ý kiến ạ.
0: Tham gia hoạt động cách mạng thì việc nhỏ, việc to đều là quý cả, tốt đẹp cả, chứ đâu phải chứ ông nọ bà kia. Bày cho các cháu thanh thiếu nhi biết được đường ngay lẽ phải thì cũng là việc quan trọng lắm. Các cụ thấy thế có phải không nào?
4: Dạ.
0: Thế nào? Thế thì văn công cứ hát lên để cho các cụ dồi dào tâm huyết. Nào.
8: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ.

0: Văn công ví von hay đấy, nhưng bác xin thay một chữ như thế này có được không? Phần mang dáng thẳng kiên cường của tre, thẳng là ngay thẳng, không sợ gì gió bão, hay ngay hơn đứng, có phải thế không nào?
1: Dạ, phải ạ.
2: Thưa bác, cháu xin được hát lại ạ.

0: Dạ, thưa bác, sự nghiệp cách mạng còn nhiều khó khăn phức tạp, giao nhiều việc cho các đồng chí trẻ cũng là phải, nhưng chỉ sợ họ chưa thành thạo nên ảnh hưởng đến sự nghiệp chung ạ.
1: Cụ này cụ nói hơi sai rồi đó. Đã nói là phải thì còn sợ gì sai? Sợ gì? Sợ măng mọc quá phèo ư? Ông cha ta đã dạy con hơn cha là nhà có phúc. Chả lẽ bây giờ mình lại nói măng sao mày mọc quá phèo? Các cụ chắc là đã thạo việc trồng cây lắm. Trồng cây đã rất công phu, trồng người lại phải càng công phu hơn. Vì sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải ra sức trồng người. Làm được như vậy thì không còn sợ gì đồng chí trẻ làm hỏng việc nữa. Ngược lại, họ sẽ làm giỏi giang hơn. Muốn như vậy, các đồng chí già phải dắt các đồng chí trẻ. Mới tập đi mà không ai dắt thì bồ các cháu văn công. Thì có đúng không nào?
2: Dạ đúng ạ.
1: Đúng thì hát lên.
0: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ. Vịnh Thành xanh mát rừng cây, đường xanh bóng lá.

Vĩnh Thành trồng cây khá, bác đã khen. Nhưng không phải chỉ có Vĩnh Thành, mà phải nhà nhà trồng, cả nước trồng cây thì mới nên nổi cơ đồ. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng, của toàn dân, cho nên đừng tưởng làm chủ tịch, bộ trưởng mới là sướng. Bác làm chủ tịch cũng thấy mệt lắm, dân đói cơm, rách áo, phải lo. Các cháu học không được cũng phải lo, nhưng một mình thì lo không xuể, mà phải triệu người cùng lo.

0: Thưa bác, có phải công việc đánh giặc đã khó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại càng khó hơn, phải không ạ?
1: Đúng, cụ nói rất đúng. Việc xây dựng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có rất nhiều người tài giỏi. Ví dụ như một giây đồng hồ phải tính ra hàng ngàn, hàng vạn phép tính, phải biết được bao nhiêu điều lợi ích trong lòng đất, trên trời, dưới biển để khai thác, làm giàu cho đất nước mình. Lớp già của chúng ta có làm nổi không?
2: Dạ không ạ.
1: Các cụ có lái được xe không? Không. Phải nhờ tới các đồng chí trẻ. Thế thì giao việc cho các đồng chí trẻ thôi. Chúng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
3: Làm người đói sạch rách thơm

0: các cháu văn công, các cháu tìm được câu hát đó ở đâu vậy?
1: Dạ thưa bác, chúng cháu nghe một số các bà cụ ở làng Kim Liên hát bằng câu hát ấy ạ. À.
0: Các bà cụ Kim Liên?
1: Dạ.
0: Một lần đang hoạt động ở nước ngoài, trong đêm khuya, bác đã nghe một bà mẹ

Thế là các cụ đã giúp cho các cháu văn công thêm nhiều cảm xúc. Các cháu văn công đã nảy nở những câu hát hay. Các cháu văn công cũng đã phục vụ rất kịp thời. Nào, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng sức khỏe, đoàn kết và thắng lợi. Thưa các cụ, các đồng chí, Nghệ An, Hà Tĩnh là hai tỉnh có truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết. Bây giờ chúng ta phải chăm lo, phát huy truyền thống đó, tạo cho dân giàu, nước mạnh. Chớ có vỗ ngực, Nghệ An nhà choa, từ cao, từ đài nhé.

0: đây với bác nào. Chào các cháu. Nào, tất cả các cháu vào đây với bác nào. Ừ. Lại đây các cháu. Các cháu đứng xung quanh bác nào. Các cháu có được mạnh khỏe không? Thấy các cháu mạnh khỏe, vui vẻ như thế này, bác rất mừng. Bác có ghé thăm một số phòng học, phòng ngủ và phòng ăn của các cháu. Thấy rất gọn gàng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng thường ngày, các cháu có được gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ như vậy không?
1: Dạ, có
0: ạ. Có à, nghe yếu lắm. Hay là nghe tin bác đến, mọi người mới đi dọn vệ sinh?
1: Dạ, không.
0: Nào cháu,
2: dạ,
0: cháu cho bác hỏi. Thế cháu là học sinh dân tộc nào?
2: Dạ thưa bác, cháu là học sinh dân tộc Hơ Mông ạ.
0: À, dân tộc Mông. Sao cháu lại ăn vần như người Kinh thế này?
2: Dạ.
0: Cô giáo này.
3: Dạ.
0: Phải cho các cháu ăn mặc đúng bản sắc của mình, giữ gìn bản sắc dân tộc chứ.
2: Dạ.
0: Các cháu có biết không? Trước đây bọn vua quan phong kiến đã làm cho các dân tộc thù ghét lẫn nhau. Còn bây giờ, các dân tộc đều là anh em. Dân tộc nào đông người hơn, tiến bộ hơn thì phải giúp đỡ các dân tộc khác đoàn kết đi lên như anh em một nhà. Nào, các cháu có làm được việc này không nào?
1: Dạ có.
0: Thế bây giờ cô giáo đâu?
4: Dạ, cháu đây ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi, học sinh ở trường mình có bao nhiêu dân tộc?
4: Dạ thưa bác, ở trường có dân tộc Thái, Thổ, Mông, Mường, Tây Hải, Tây Mười và một số dân tộc ít người như Ơ Đu và con em của đồng bào miền Nam gửi ra.
0: Sao? Có cả con em của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập nữa cơ à?
4: Dạ.
0: Nào, các cháu là con em đồng bào miền Nam đâu? Lại đây với bác nào.
1: Bác.
0: Các cháu này, các cháu là con em đồng bào miền Nam. Miền Nam đi trước về sau. Các cháu phải cố gắng học tập thật tốt, nắm vững kiến thức khoa học, kiến thức chính trị, vì sự nghiệp giải phóng quê hương. Bao giờ nước nhà thống nhất, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu.
5: Dạ. Dạ thưa bác, thế khi nào thì nước nhà thống nhất ạ?
0: À, thì cháu có biết trồng khoai bao lâu thì thu hoạch không nào?
5: Dạ, 3 tháng ạ.
0: Thế còn trồng lúa bao lâu thì gặt nào?
5: Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ.
0: À, cô giáo cho bác hỏi, thế phụ nữ mang thai bao lâu thì sinh con nào?
4: Dạ thưa bác, cha ông ta thường nói 9 tháng 10 ngày là mẹ tròn con vuông ạ.
0: Các cháu đã thấy chưa nào? Khoai lúa cứ từ từ mà lớn. Sốt ruột muốn cho nó lớn nhanh, lôi cổ nó lên thì nó có sống được không nào?
5: Dạ, thế thì đứt rễ nó chết ạ.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là công cuộc giải phóng đất nước là phải trường kỳ, không được sốt ruột vội vàng. Lâu hay nhanh là tùy thuộc vào sự phấn đấu của đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc, tùy thuộc vào sự học tập của các cháu.
4: Dạ.
0: Các cháu này, cuộc kháng chiến thống nhất đất nước dù phải kinh qua nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà. Các cháu có tin như vậy không?
1: Dạ có.
0: Thế là bác rất vui. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu đó.
4: Dạ.
0: Thôi, bây giờ bác còn phải đi thăm một số học sinh các trường khác. Bác chúc tất cả các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong vở kịch hát dân ca Luôn Có Bác Trong Tim của tác giả Vũ Hải và Trần Lê Xuân, cùng sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương và tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thư Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì cận thị học đường đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại khi mà tỷ lệ trẻ em mắc cận thị thì ngày càng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh thì ngày càng trẻ hóa. Không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày mà cận thị tiến triển nhanh thì còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm về mắt khi trưởng thành. Đặc biệt đó là việc trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng nhiều thì học tập cường độ cao và thiếu hoạt động ngoài trời thì đang khiến cho cái tình trạng này trở nên phổ biến hơn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm cận thị ở trẻ? Có những giải pháp nào để giúp kiểm soát tiến triển cận thị hiệu quả? Và phụ huynh thì cần phải làm gì để bảo vệ cho đôi mắt của con em mình? Thì đó cũng chính là nội dung của chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Vân đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay.
3: Xin chào MC Thuy Linh, xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Cận thị là tật khúc xạ khiến trẻ em nhìn xa mờ do hình ảnh hội tụ trước võng mạc. Hiện nay tỷ lệ cận thị học đường đang gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc học tập cường độ cao, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài và thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Điều đáng lo ngại là nếu không kiểm soát tốt, độ cận của trẻ có thể tăng nhanh qua từng năm, làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm như bong võng mạc, thoái hóa võng mạc hay glaucoma. Hiện nay nhiều giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị đã được áp dụng như kính gọng kiểm soát cận thị, kính áp tròng Ottoka, thuốc nhỏ mắt atropine nồng độ thấp kết hợp điều chỉnh lối sống và khám mắt định kỳ.
2: Vâng thưa quý vị, qua những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy cận thị học đường thì đang là một vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay. Và để hiểu rõ hơn về việc kiểm soát cận thị, tiến triển cận thị ở trẻ em thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trực tiếp với bác sĩ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ có thể thông tin cho quý vị khán thính giả được rõ hơn, đó là hiện nay thì cái tình trạng cận thị ở trẻ em thì đang gia tăng như thế nào?
3: Tình trạng cận thị ở trẻ em đang ngày một gia tăng và tốc độ tăng rất là nhanh. Và đặc biệt là ở cả cái đất nước Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam. Và ở Việt Nam thì được theo thống kê thì sẽ có 20-40% trẻ em bị tật khúc xạ cận thị ở thành thị và khoảng 15-20% ở nông thôn đã mắc tật khúc xạ cận thị.
2: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào khiến cho trẻ bị cận thị sớm và tăng độ nhanh ạ?
3: Có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái tốc độ tăng, cái tỷ lệ cận thị như vậy. Đó là những cái nguyên nhân do những cái yếu tố về di truyền cũng như là các cái yếu tố về cái môi trường sống hiện tại. Đó, cái yếu tố di truyền là do bố mẹ bị cận thị dẫn đến là tăng cái nguy cơ con bị cận thị. Thứ hai nữa là cái môi trường sống hiện tại với cái không gian nó càng thu hẹp cũng như là cả cái sự phát triển về công nghệ thông tin. Đó, làm cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử nhiều, thời gian kéo dài cũng như là các cái hoạt động sinh hoạt giảm cái thời gian hoạt động ngoài trời, làm tăng khi khả năng bị cận thị.
2: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì đối với các phụ huynh thì có thể nhận biết sớm những cái dấu hiệu cận thị ở con trẻ như thế nào?
3: Thường là các trẻ em thì thường là không phát hiện được ra là mắt mình bị nhìn mờ, nhưng mà phụ huynh có thể theo dõi các cái biểu hiện của trẻ. Ví dụ như là trẻ có cái biểu hiện là sẽ ngồi sát vào tivi, cũng như là có cúi sát vào sách vở, và có thể là phụ huynh cũng nghe lời từ giáo viên truyền đạt lại là bạn nhìn lên bảng không rõ, ảnh hưởng đến cái việc học tập của con.
2: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ là kiểm soát tiến triển của cận thị thì được hiểu như thế nào?
3: Kiểm soát tiến triển cận thị tức là sao? Tức là kiểm soát khi độ dài của trục nhãn cầu, cũng như là kiểm soát làm hạn chế cái việc tăng độ cân của con.
2: Vâng ạ. Và hiện nay thì có những cái phương pháp nào giúp chúng ta có thể là kiểm soát tiến triển cận thị một cách hiệu quả nhất ạ?
3: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể tác động lên cái chế độ sinh hoạt của con. Ví dụ như có thể là tăng các cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn, cũng như là giảm cái thời gian nhìn gần. Đó là cái phương pháp đơn giản nhất. Còn những cái phương pháp khoa học hơn, ví dụ như là mình dùng những cái phương pháp dùng kính gọng kiểm soát cận thị, hay phương pháp dùng kính optocay, tức là kính áp tròng cứng đeo vào buổi đêm, hoặc là phương pháp dùng thuốc như là atropine nồng độ thấp. Hoặc là mình có thể phối hợp nhiều phương pháp với nhau để cho bé đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và trong các cái phương pháp hiện nay thì như bác sĩ vừa chia sẻ, thì theo bác sĩ thì phụ huynh sẽ cần phải lưu ý điều gì để mà có thể lựa chọn được một cái phương pháp phù hợp cho con?
3: Thường là phụ huynh có thể là nghe các cái trang thông tin để tìm hiểu về các phương pháp. Nhưng mà để mà biết được là cái phương pháp nào tốt nhất cho con mình thì nên thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa để mình đánh giá được là bạn phù hợp với phương pháp nào nhất. Nhưng mà phương pháp đơn giản nhất là phương pháp ban đầu, tức là phương pháp thay đổi các cái chế độ sinh hoạt, thì cái đó có thể áp dụng hàng ngày và liên tục.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những cái thông tin từ bác sĩ và cũng đã phần nào hiểu hơn về tình trạng cận thị ở trẻ em, những cái dấu hiệu nhận biết cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
4: Lo lắng khi con thường xuyên nheo mắt, cúi sát vở và gặp khó khăn trong quan sát, gia đình đã đưa cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 4C, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Thành, đến khám tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh.

0: Lời bác sĩ là về nhà hạn chế có tivi và điện thoại hơn ạ.
1: Cận thị học đường đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi nhỏ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kết quả học tập của các em. Theo cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dự báo đến năm 2050, có tới 80-90% trẻ em châu Á sẽ phải đối mặt với tình trạng cận thị. Tại Việt Nam, con số này cũng đang ở mức báo động với khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương 30-40% học sinh, mắc các tật khúc xạ. Trong đó cận thị chiếm đa số và đáng lo ngại nhất là tình trạng tăng độ phi mã hay còn gọi là tiến triển cận thị nhanh. Theo bác sĩ Dương Thị Sơn Hải, khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, cận thị nặng không chỉ đơn thuần là việc phải đeo một cặp kính dày. Nó còn tiềm ẩn những biến chứng nguy hiểm khi trẻ trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc hay glaucom, thiên đầu thống. Những căn bệnh có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.
2: Kiểm soát cận thị là một cái phương pháp tối ưu để nhằm mà kiểm soát cái độ tăng cận. Thứ nhất là về kính thì sẽ có kính áp thu cây, tức là kính áp trong cứng thẩm khí đeo vào buổi tối. Và loại thứ hai là kính gọng có kiểm soát thật cận thị với được thiết kế với cái siêu vi thấu kính. Phương pháp được thứ hai ba đó là thuốc nhỏ atropine với nồng độ thấp nhỏ vào buổi tối. Cái việc dùng thuốc thì sẽ do bác sĩ chuyên khoa chỉ định và điều trị theo dõi tại cái cơ sở chuyên khoa.
1: Một đôi mắt sáng là hành trang quan trọng nhất để trẻ tự tin bước vào đời. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những chiếc kính ngày một dày thêm, việc chủ động thăm khám và áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị chính là cách bảo vệ tương lai cho con trẻ.
3: Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ sẽ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trần Thị Mai. Con tôi thường xuyên nheo mắt khi xem TV, đó có phải là dấu hiệu của cận thị không thưa bác sĩ?
4: Cái triệu chứng nheo mắt thì thường hay gặp ở phòng khám, bố mẹ phản ánh khi đưa con đến khám. Thì cái dấu hiệu đó là thường gặp cái tật với tật khúc xạ cận thị. Nhưng mà cũng chưa loại trừ vì có những bạn kèm theo các cái tật khúc xạ, ví dụ như viễn thị, loạn thị cũng có những cái triệu chứng nheo mắt như vậy, hoặc là có những bạn là bị lệch khúc xạ, hoặc có những bạn là bị mỏi cái điều tiết, bạn cũng đến khám vì cái triệu chứng nheo mắt. Vì vậy với trường hợp của chị Mai thì chị Mai nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở y tế chuyên khoa để mình đánh giá được cái tật khúc xạ của con và đánh giá được cái tình trạng của con một cách cụ thể nhất.
3: Vâng, như vậy thì đó là một cái dấu hiệu vẫn còn khá là mơ hồ vì nó cũng có thể gặp ở một số những cái bệnh khác về mắt đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
3: Vâng, tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hoa gửi về từ xã Diễn Châu. Bác sĩ cho tôi hỏi là bao lâu thì nên đưa trẻ đi khám mắt định kỳ một lần?
4: Với câu hỏi của anh thì là xin được trả lời cái này, tức là những bạn mà chưa phát hiện tật khúc xạ lần nào đó, với mắt cả cái biểu hiện bình thường thì cũng nên tái khám một năm một lần để mình đánh giá xem là có sự thay đổi như thế nào trên mắt của bạn hay không. Với những trường hợp mà những bạn có bố mẹ bị cận thị hay là có những cái thói quen sinh hoạt, cả cái hoạt động nhìn gần nhiều, thời gian hoạt động ngoài trời ngắn, cũng như là có phát hiện về tật khúc xạ cận thị trước đó thì nên là 6 tháng đi khám định kỳ một lần. Còn đặc biệt những cái trường hợp những bạn có tật khúc xạ cận thị tiến triển nhanh hay là đang dùng những cái phương pháp kiểm soát cận thị thì mình nên tái khám 3 tháng một lần hay là tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Quý ở xã Diễn Châu ạ. Xin chào anh Quý ạ.
5: Dạ, em chào chương trình.
3: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
5: Dạ, em muốn hỏi bác sĩ là bác dùng phương pháp auto cây được một tuần nhưng mắt chưa thực sự nhìn rõ như kính đeo gọng. Xin hỏi bác sĩ là mất bao nhiêu thời gian để điều trị cần thị bằng kính áp tròng auto cây có thể được hiệu quả điều trị ạ? Em cảm ơn ạ.
4: Xin hỏi anh Quý là anh Quý có thể cho biết là cái tật khúc xạ của mình là bao nhiêu độ không ạ? Mình có nhớ rõ không ạ?
5: Dạ, em cần 3 độ bác sĩ ạ.
4: Với trường hợp kính ốc tô cấy, nó sẽ cần thời gian để mình đạt được cái thị lực tối đa nhất vì nó sẽ chỉnh dần dần trong lúc mình ngủ. Thì với trường hợp của anh

0: chung thì có thể mình cần theo dõi thường 6-1 đến 4 tuần để đạt được cái thị lực tối đa. Còn với những cái trường hợp tật khúc xạ thấp hơn, ví dụ như 1-2 độ thì thời gian nó sẽ ngắn hơn. Nên là mình sẽ đeo đúng theo cái quy trình bác sĩ đã hướng dẫn cho mình và mình tái khám theo lịch hẹn ạ.
1: À, dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Quý đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thu Trang gửi về từ địa chỉ email là letrangtc@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ là trẻ em đeo kính sớm thì có làm tăng độ cận hay không ạ?
0: Với câu hỏi của chị thì cũng rất là nhiều phụ huynh thắc mắc, và thậm chí còn nhiều phụ huynh là không cho con đeo kính vì nghĩ rằng là con quá nhỏ để đeo kính. Nhưng mà với trường hợp các bạn nhỏ, nếu khi mà mình thăm khám ở các cái cơ sở chuyên khoa uy tín được chỉ định đeo kính thì là mình cũng nên phối hợp, vì những bạn nhỏ nếu mà với có chỉ định đeo kính mà mình không đeo kính á, thì là dẫn đến là bạn có một cái thị lực kém, có thể những bạn còn bị nhược thị. Tức là nhược thị là một cái tình trạng mà sau khi đeo kính thì lực cũng tăng, hạn chế. Phụ huynh thì thường là suy nghĩ là sau con đeo kính thì con tăng độ nhiều hơn, nhưng mà thực sự là không phải. Trường hợp khi mà con trước đó là con cũng cần thị tiến triển nhưng mà mình không phát hiện ra. Còn khi mình đã thăm khám thì mình mới biết rằng là có cái quá trình con tăng độ như vậy.
2: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Phương liên lạc về từ xã Quỳnh Lưu ạ. Xin chào chị Phương ạ.
3: À dạ, chào chị, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, dạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: À dạ, bác sĩ ơi, cho tôi hỏi để là con tôi năm nay là 8 tuổi mà cần 3 đồ. Thì có phải đeo kính thường xuyên không? Không bác, hay là mình chỉ đeo lúc đi học thôi ạ?
0: À dạ. Chị có nhớ là cái thị lực trước khi đeo kính của con là bác sĩ nói là bao nhiêu không ạ? Thị lực không kính ạ.
3: Thị lực không kính đó, khi còn nhớ là 2,5 đô hay bác ạ.
0: À dạ. Thì với trường hợp của con chị á, thường là những bạn mà thị lực mà có kính 3 đô á, thì thường là thị lực không kính của bạn thường là tầm 1/10 hoặc dưới 1/10. Vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày. Với trường hợp của con chị thì nên đeo kính thường xuyên, chỉ có thể tháo kính ra lúc tắm hoặc lúc ngủ thôi ạ. Vì khi đeo kính thì con mới đạt được một cái thị lực tốt để sinh hoạt hàng ngày, cũng như là trong cái quá trình đi học hay là xem cả cái thiết bị, ví dụ như xem tivi hay là sinh hoạt đi lại.
2: Vâng ạ. Và chị Phương có điều gì muốn thắc mắc với bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, nhiều rồi bác ạ.
2: Dạ. Vâng ạ. Hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyên của bác sĩ để có thể kiểm soát tốt cái tình trạng tiến triển của cận thị ở con của mình ạ. Và xin cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
0: Dạ, chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Lan, với địa chỉ email là lantca@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ cho biết là mỗi ngày thì trẻ dùng điện thoại khoảng bao lâu là phù hợp mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt ạ?
0: Với thời gian khuyến để dùng các thiết bị điện tử thì với những bạn mà dưới 2 tuổi á, thì mình không nên cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Còn những trẻ từ 2 đến 5 tuổi thì mình có thể cho bạn tiếp xúc với thiết bị điện tử nhưng thường dưới 1 tiếng một ngày. Và khi mà bạn dùng á, thì nên có sự tương tác với người lớn. Còn những bạn ở lứa tuổi học đường á, là nó sẽ không có cái giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử, nhưng là nên tuân thủ đúng các cái nguyên tắc, ví dụ như là phải dùng trong cái môi trường đủ sáng cũng như là đủ khoảng cách. Với khi mà mình dùng á, là mình cũng áp dụng các cái nguyên tắc ví dụ như 20 20 20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, sau đó là mình sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm 20 giây và mình nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương khoảng 6 mét. Đó. Khi mà tuân thủ như vậy á, là tránh được cái việc là ảnh hưởng đến cái sức khỏe mắt của bạn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ và lời khuyên của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Đặng Thị Hương gửi về từ địa chỉ email là thuhuong123@gmail.com. Chị Thu Hương có hỏi là con trai của tôi năm nay mới 6 tuổi, cháu có dấu hiệu mắt hơi kém nhưng mà đi khám thì bác sĩ nói là trước cần đeo kính. Vậy thì cháu hoạt động ngoài trời nhiều thì có giúp hạn chế tăng độ cận hay không?
0: Các cái hoạt động ngoài trời á, được các cái nghiên cứu là đưa ra là có rất là hiệu quả trong cái việc là hạn chế cái phát sinh cái độ cận cũng như là hạn chế cái việc tăng cận. Vì là các cái hoạt động ngoài trời tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nó kích thích cái tiết dopamine vào cái võng mạc, làm hạn chế cái việc sự kéo dài ra của trục nhãn cầu. Nó rất là tốt cho cái sự phát triển mắt của

0: của bé. Nhưng mà không phải là cứ hoạt động ngoài trời nhiều là đồng nghĩa với việc là bạn không bị cần. Đồng thời với đó là mình sẽ phải kết hợp với các cái phương pháp khác, ví dụ như là hạn chế cái thời gian nhìn gần, cũng như là bạn sẽ học tập trong cái môi trường đủ sáng, đủ khoảng cách. Cũng như là bạn cũng nên tái khám định kỳ để mình kiểm tra xem là tình trạng mắt nó như thế nào.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trang ạ. Xin chào chị Trang ạ.
2: Dạ, chào chị ạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Dạ. Xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Em có câu hỏi nên muốn hỏi bác sĩ là con gái của em 52 tuổi đang đeo kính cận 4 độ, loạn 1 độ. Thì vậy bây giờ có thuốc gì để hạn chế tăng độ không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì hiện tại thuốc để dùng kiểm soát cận thị thường dùng bây giờ là thuốc atropine nồng độ thấp. Nhưng mà khi mà mình dùng thuốc atropine á, mình sẽ cần một cái phác đồ kéo dài. Thuốc đó là mình sẽ nhỏ ngay một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng mà thường sẽ dùng kéo dài trong vòng nhiều năm. Vì vậy chị nên đưa con đến khám để mình đánh giá được rằng là con có phù hợp với phương pháp đó hay không, cũng như nó có rất là nhiều cái nồng độ là mình phải xem là con mình phù hợp với cái nồng độ nào ạ.
2: Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: À, vâng ạ.
0: Dạ.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn thắc mắc của chị ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Phúc, người về từ xã Quỳnh Lưu. Bác sĩ có thể cho biết là kính ô tô cấy là gì và có an toàn cho trẻ không?
0: Kính ô tô cấy là một loại kính áp tròng cứng thấm khí đeo vào buổi tối. Đeo trong cái quá trình ngủ và sáng mai thì tháo ra. Và kính đó sẽ giúp bạn sẽ giúp chỉnh hình giác mạc, làm buổi ngày là bạn sẽ nhìn rõ mà không cần phải đeo kính gọng. Và kính ô tô cấy thì được cơ quan dược thực phẩm Hoa Kỳ FDA công nhận dùng cho mọi lứa tuổi từ năm 2002. Và hiện nay thì cũng khá là nhiều bạn đang sử dụng cái phương pháp ô tô cấy để điều chỉnh tật khúc xạ, cũng như là kính ô tô cấy rất tốt trong cái việc là kiểm soát tiến triển cận thị.
1: À, vâng ạ. Tiếp theo thì có hai quý vị khán thính giả đều có chung một cái thắc mắc. Đó là chị Nguyễn Thị Thủy ở phường Vĩnh Lộc và chị Nguyễn Thị Hà Nhi ở phường Thanh Vinh. Thì cả hai chị đều có hỏi là muốn được biết bác sĩ có thể lý giải giúp là cái thuốc nhỏ mắt atropine thì nó có tác dụng gì trong kiểm soát cận thị.
0: Thuốc atropine thì bây giờ cũng dùng khá là phổ biến trong cái việc kiểm soát cận thị. Atropine nó có rất là nhiều tác dụng, rất là nhiều cơ chế tác dụng, nhưng mà cơ chế tác dụng đều tác dụng vào cái việc là hạn chế khi tăng chiều dài của trục nhãn cầu. Lúc xưa là mình đánh giá cái việc con tăng độ hay không là dựa vào cái độ cận thị, nhưng bây giờ kiểm soát cận thị hiện đại á, là mình sẽ đánh giá dựa theo thứ nhất là độ cận của bạn tăng như thế nào, thứ hai là cái chiều dài trục nhãn cầu nó tiến triển nó như thế nào đó, và atropine sẽ tác động vào cái việc là hạn chế khi sự dài ra của trục nhãn cầu. Và atropine thì thường được sử dụng, thường được kê bởi các cái bác sĩ chuyên khoa mắt. Vì atropine là một cái liều trình cần phải kéo dài, liên tục. Và mình sẽ đánh giá hiệu quả để điều chỉnh liều cho phù hợp với từng bạn.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
3: À, chào chị ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu cái thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
3: Hiện nay thì em 16 tuổi ạ. Em có biết đến phương pháp ô tô cấy để không phải đeo kính gọng, thì về phương pháp này có báo không ạ?
0: Phương pháp ô tô cấy thì là một cái phương pháp rất là an toàn. Có thể là khoảng 1-2 lần đầu khi mình đeo chưa quen, mình sẽ có cảm giác hơi cồm nhẹ. Nhưng sau khoảng vài lần thì bạn sẽ thích nghi dần. Và sau khoảng 2-3 lần thì mình sẽ cảm giác bình thường. Và mình chỉ đeo trong lúc ngủ. Thành ra là buổi ngày là bạn không cần phải đeo kính ô tô cấy mà bạn vẫn nhìn rõ.
3: Dạ, em cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ,
3: dạ.
1: Xin cảm ơn bạn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trương Thị Hoa gửi về từ phường Hoàng Mai. Và đây thì có lẽ cũng là một cái câu hỏi mà phần lớn phụ huynh có con nhỏ trong dịp hè này muốn được hỏi đấy ạ. Thưa bác sĩ, có cách nào để hạn chế tăng độ cận trong dịp hè khi mà trẻ dùng điện thoại nhiều?
0: Nhiều phụ huynh với lại là nhiều cái quan điểm thì nghĩ rằng là dùng thiết bị điện tử nhiều là làm con tăng cận. Nhưng mà thực sự là không phải là do mình dùng nhiều mà là do mình dùng không đúng cách. Ví

0: Dù như là khi mà mình có thể cho con tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử, nhưng mà thường là nên, thứ nhất là trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là khoảng cách phù hợp, ví dụ như xem tivi cũng nên ngồi khoảng cách cách xa khoảng 3 đến 4 mét. Hoặc là mình sẽ xem trong thời theo cái nguyên tắc là 20-20-20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, bạn nghỉ ngơi khoảng 20 giây và nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương với 6 mét. Hoặc là đơn giản là mình dùng khoảng 20 phút xong mình nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng 20 giây. Đó.
1: Tuy nhiên trên thực tế chắc có lẽ là khi mà đang xem tivi với những cái nội dung rất là hấp dẫn cuốn vào thì trẻ thường không nghĩ tới việc là mình sẽ phải để cho mắt nghỉ ngơi một chút, đúng không ạ?
0: À, dạ, thì cái đó thì chắc là phụ huynh phải hướng dẫn cho bạn thì các bạn mới tuân thủ được
1: Vâng,
0: ạ.
1: cũng cần phải đồng hành để nhắc nhở con, đúng
0: Dạ.
1: không ạ? Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là anh Phan Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là cần thi năng thì có nguy hiểm gì về sau hay không, thưa bác sĩ?
0: Vì sao là khoa học bây giờ phải tìm ra những cái cách để kiểm soát tiến triển cận thị? Vì cận thị nặng nó rất dẫn đến rất là cái nhiều cái nguy cơ và biến chứng. Ví dụ như là các cái biến chứng về thoái hóa võng mạc, từ thoái hóa võng mạc dẫn đến rách võng mạc và trường hợp nặng nữa là bị bong võng mạc. Và vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của các bạn cũng như cái chất lượng cuộc sống. Cận thị nặng được định nghĩa là các bạn thường là độ cận trên 6 độ cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu quá khi ngưỡng cho phép, nó làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe về võng mạc sau này.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email là hoaithu76@gmail.com có hỏi là hiện nay thì phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị nào là tiên tiến và hiệu quả nhất ạ?
0: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Ví dụ như trong clip có nói quá, tức là phương pháp về kính ốc tô cấy, tức là một cái kính rất là hiện đại, mình chỉ là kính áp tròng cứng thấm khí đeo vào buổi tối, tức là các bạn nhỏ chỉ cần đeo trong lúc ngủ thôi, thì bởi ngày các bạn không cần phải dùng kính gọng thì có thể là thoải mái sinh hoạt vui chơi, chơi thể dục thể thao, ví dụ đi bơi hay là chơi đá bóng bình thường đó. Và cái phương pháp đó nó cũng vừa thay thế kính gọng, nó vừa làm hạn chế tiến triển của cận thị. Còn phương pháp thứ hai là kính gọng kiểm soát cận thị. Thì thay vì dùng một cái kính gọng thông thường như trước này thì mình sẽ dùng một cái kính gọng nó thiết kế đặc biệt hơn. Nó có các cái vùng chu biến, có các cái vi thấu kính và khi ánh sáng đi qua các cái vi thấu kính đó sẽ được bẻ cong làm không kích thích cái mắt nó dài ra. Đó, dẫn đến là hạn chế cái độ cận cho các bạn. Còn phương pháp thứ ba cũng được nhắc tới nhiều, đó là cái phương pháp dùng thuốc, tức là thuốc atropine nồng độ thấp. Đó, mình sẽ nhỏ ngay một lần buổi tối trước khi đi ngủ và sẽ dùng kéo dài trong cái quá trình phát triển mắt của các bạn. Và muốn biết là các bạn phù hợp với cái phương pháp nào á thì mình cũng phải thăm khám để mình biết rằng là các cái chỉ số về mắt của bạn như thế nào và bạn phù hợp với phương pháp nào. Hay là có những bạn với cái tốc độ tiến triển cận thị rất là nhanh thì phải buộc phải kết hợp hai phương pháp với nhau.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Hà Mộc Châu có hỏi: con tôi năm nay mới 5 tuổi, cháu đã bị cận thị rồi và tôi rất lo lắng và muốn hỏi bác sĩ là khi nào là thời điểm thích hợp để áp dụng các cái biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị cho trẻ.
0: Với con của bạn mới 5 tuổi mà đã có cận thị rồi thì là một cái tuổi khởi phát rất là sớm. Và khi mà kiểm soát cận thì là nên áp dụng càng sớm càng tốt, chứ không nên để nặng rồi mới áp dụng. Với trường hợp của con bạn á, có thể mình khám để mình đánh giá được là cái độ khúc xạ ban đầu của con nó như thế nào và chiều dài trục nhãn cầu của con như thế nào, và mình sẽ xem được là con phù hợp với cái phương pháp nào. Ví dụ đơn giản như bạn 5 tuổi có thể mình dùng các cái phương pháp là atropine nồng độ thấp, nó rất là đơn giản vì mình chỉ cần nhỏ thuốc một ngày một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Đó.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo là câu hỏi của một địa chỉ email là thuyht@gmail.com. Chị thì có hỏi là cha mẹ thì nên lưu ý điều gì trong quá trình trẻ áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị, thưa bác sĩ?
0: Khi mà con bạn được bác sĩ khuyến tư vấn và mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thì mình cũng nên, thứ nhất là sẽ tuân thủ theo cái lịch tái khám của bác sĩ, vì mỗi cái phương pháp kiểm soát cận thị sẽ có những cái lịch tái khám khác nhau, cũng như vừa kết hợp mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cũng như là các cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của con. Không phải là mình dùng các cái phương pháp kiểm soát cận thị là con sẽ không tăng độ, mà mình cũng phải chỉnh các cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như tăng các cái hoạt động ngoài trời cũng như là hạn chế các cái hoạt động nhìn gần liên tục. Và mình sẽ theo dõi con xem là con có tuân thủ

0: với các cái phương pháp đó hay không, cũng như là phát hiện các cái bất thường. Ví dụ như con có bất thường gì thì mình cũng phải tái khám. Ví dụ như là con đang dùng phương pháp kiểm soát cận thị nhưng mà con có các biểu hiện ví dụ như nhức mắt, mỏi mắt hay là nhéo mắt thì cũng nên tái khám sớm hơn so với lịch hẹn.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai Hoa gửi về từ phường Cửa Lò. Hiện nay thì tôi đang trong quá trình thực hiện việc kiểm soát tiến triển cận thị cho con. Tôi muốn hỏi là bao giờ thì việc này có thể kết thúc ạ?
0: Đó là cái câu hỏi thường xuyên của các phụ huynh khi mà điều trị kiểm soát cận thị cho con. Và kiểm soát cận thị là một cái quá trình kéo dài và buộc sự phối hợp giữa cả bác sĩ, bệnh nhân và cũng như là phụ huynh. Thường là nó sẽ kéo dài đến năm con 16 đến 18 tuổi. Vì sao? Vì các bạn đang trong cái quá trình phát triển, cơ thể đang lớn lên thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra, tức là cái trục nhãn cầu sẽ có xu hướng càng ngày càng dài. Vì vậy là nó cần phải kiểm soát trong cái quá trình nó đang phát triển như vậy. Và đến năm 16 đến 18 tuổi mới là cái thời kỳ mà cơ thể ổn định, tức là cái mắt nó ổn định thì mới có thể là mình giảm các cái can thiệp về kiểm soát cận thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của chị Phương Mai gửi về từ phường Trường Vinh. Chị Mai có hỏi là vì sao con trai của tôi bị cận hơn 1 độ, đeo kính đều đặn và cũng không chơi điện tử hay là xem TV quá nhiều nhưng mà độ của cháu lại tăng khá nhanh chỉ sau 1 năm.
0: Với trường hợp của con chị Mai thì cũng là gặp rất là nhiều ở phòng khám. Bố mẹ cứ nghĩ đơn giản là cái việc đeo kính là giúp con không tăng độ. Nhưng mà thực ra là đeo kính chỉ giúp các bạn là nhìn rõ hơn, tức là để đạt được cái thị lực tốt hơn. Còn nếu trường hợp mà các bạn không áp dụng các cái phương pháp để mình kiểm soát cận thị thì nó sẽ vẫn tiếp tục tăng độ. Cũng như là có câu hỏi trước á, là khi mà con đang trong cái giai đoạn phát triển, tức là thường độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi, cơ thể con đang phát triển thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra. Và vì vậy thì là dẫn đến là cái trục nhãn cầu của con dài ra, đồng thời với việc là độ cận sẽ càng ngày càng tăng lên. Và cái thời gian không phải là không tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử mà con sẽ không tăng độ. Vì người ta bây giờ sẽ đánh giá cái tổng thời gian hoạt động nhìn gần, chứ không phải là chắc cái thời gian mà con tiếp xúc với máy tính. Ví dụ như các cái hoạt động về học bài, đọc sách, nếu mà con giữ cái khoảng cách không tốt cũng như là đọc sách trong khi điều kiện thiếu ánh sáng, nó cũng là cái yếu tố làm kích thích con tăng độ.
1: Vâng. Và trong cái trường hợp như bác sĩ nói là cái tiến triển của độ cận thị nó cũng tỷ lệ thuận theo cái sự phát triển của cơ thể của trẻ. Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải kiểm soát cận thị cho con như thế nào? Nó có khác so với những cái tình trạng khác hay không ạ?
0: Tức là với trường hợp của con bạn á, thì mình sẽ đánh giá xem là thứ nhất là độ tuổi của bạn là sẽ như thế nào, đó cái độ cận của bạn như thế nào, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu của bạn như thế nào và thói quen sinh hoạt của bạn như thế nào để mình điều chỉnh. Ví dụ như do cái thói quen sinh hoạt á, thì mình có thể điều chỉnh bằng cách là trong phải học, phải đọc trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là giữ cái khoảng cách phù hợp, cũng như là cái nguyên tắc 20-20 giống như là bác sĩ đã trao đổi từ trước. Còn ví dụ như là bạn có những bạn á, trong cái giai đoạn dậy thì, tức là cơ thể phát triển quá nhanh thì cũng dẫn đến là cái tăng độ cận rất là nhanh. Nhưng mà trong giai đoạn đó thì mình cũng có thể áp dụng các cái phương pháp ví dụ như kính gọng kiểm soát cận thị cũng như là kính ốc tô cấy rất là tốt cho cái giai đoạn phát triển như vậy để mình hạn chế cái việc tăng độ cận cho bạn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ địa chỉ email hoangmai7689@gmail.com. Bác sĩ có thể cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình cận thị ở trẻ?
0: Có rất là nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển cận thị của bạn. Thì cái yếu tố ban đầu là có thể nói đến là ví dụ như di truyền. Tức là bố mẹ cận thị, đơn thuần bố hoặc mẹ cận thị hoặc là cả hai, cả bố mẹ đều cận thị thì dẫn đến là cái nguy cơ con có thể bị cận thị cao hơn cũng như là cái tốc độ tăng cân của con sẽ nhanh hơn. Còn cái yếu tố thứ hai nữa là do cái chế độ sinh hoạt của con, cũng như là phụ huynh có áp dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cho con hay không. Đó, cái chế độ sinh hoạt thì mình có thể nhắc tới như là cái thời gian hoạt động ngoài trời của con như thế nào, thời gian nhìn gần của con như thế nào, cũng như là các cái sinh hoạt hàng ngày của con có tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử quá nhiều hay không.
1: Thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả đều có chung cái băn khoăn như thế này ạ. Khi mà liệu là cả bố và mẹ đều bị cận thị thì con có thể bị giống bố mẹ hay không? Điều đó có cơ sở gì hay không ạ?
0: Bố mẹ bị cận thị sẽ làm tăng cái nguy cơ cận thị của con hơn, nhưng mà nó cũng không phải là điều kiện quyết định. Có những bạn là bố mẹ không bị cận thị nhưng mà bạn lại bị cận thị, nhưng mà có những gia đình thì bố mẹ bị cận thị rất là nặng nhưng mà con lại không bị cận thị, thì nó là sự phối hợp giữa cả hai, cả yếu tố di truyền và cái môi trường sống, cái chế độ sinh hoạt của bạn như thế nào nữa. Nhưng mà với những trường hợp mà bố mẹ bị cận thì cũng nên đưa con đến thăm khám sớm hơn để mình đánh giá được các cái nguy cơ như thế nào để can thiệp sớm, cũng như
1: Vâng ạ.
0: là điều trị kiểu các cái kiểm soát cận thị sớm.
1: Vâng, và hiện nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều trẻ, dù là cái độ tuổi còn rất nhỏ nhưng cũng đeo những cái kính rất là dày rồi ạ. Và đó, một quý vị khán thính giả đã gửi câu hỏi về từ Hà Tĩnh, cũng có chia sẻ như thế. Trẻ bị cận thị thì có nguy hiểm hay không? Con tôi bị rất là nặng, chỉ mới lớp 1 thôi nhưng mà cháu đã cận tới 5 độ rồi. Vậy thì tôi rất là lo lắng cho tình trạng mắt của cháu, mong bác sĩ tư vấn.
0: Cận thị được hiểu với là cái tật khúc xạ đơn thuần á, thì nó cũng phải không phải là quá nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm là trong trường hợp mà cận thị tiến triển nhanh cũng như là độ cận thị nặng. Độ cận thị nặng thường được đánh giá là cao hơn 6 độ, cũng như là cái trục nhãn cầu dài hơn, thường là dài hơn 26 mm đó, thì mình đánh giá là cận thị nặng. Đó, với trường hợp của con bạn là cận thị 5 độ là cũng là tiềm cận với cái việc là cận thị nặng, thì mình cũng nên đánh giá tổng quan để mình đánh giá xem được là cái sức khỏe đáy mắt của con như thế nào, có các cái vấn đề về thoái hóa võng mạc hay không, các cái vấn đề về rách hay là nặng nữa là bong võng mạc hay không, cũng như là theo dõi cái quá trình tiến triển của con như thế nào. Nếu trường hợp mà bạn cận thị tiến triển nhanh thì mình cần phải can thiệp các cái biện pháp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của cháu Trân Thu Hoài, học lớp 10 trường trung học phổ thông Cửa Lò có hỏi: làm sao để cháu có thể bỏ kính mà không cần phẫu thuật? Và hiện nay thì cháu một bên mắt cần 1,5 độ, còn một bên thì là 2 độ.
0: Cũng nhiều bạn cũng có cái nhu cầu giống như Hoài, là ví dụ như những bạn mà có khi sở thích là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hay là đi bơi, thì cũng muốn không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Thì bây giờ hiện tại là có cái phương pháp kính ốc tô cấy, tức là kính đó là mình chỉ kính áp tròng cứng thấm khí đeo vào buổi tối, thì mình chỉ cần đeo trước khi đi ngủ thôi, mình đeo trong cái quá trình ngủ thì nó sẽ giúp chỉnh hình cái giác mạc của mình, và khi mà buổi sáng mai tháo ra thì mình sẽ không còn bị cận thị nữa và mình có thể nhìn rõ mà không cần phải phụ thuộc vào kính gọng. Nhưng mà với kính ốc tô cấy á, thì mình cũng nên được thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá xem là bạn có phù hợp hay không, và sẽ được hướng dẫn về cái cách sử dụng như thế nào là tốt nhất.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, liên quan đến cái phương pháp sử dụng kính ô tô cấy này trong cái kiểm soát tiến triển cận thị thì cũng rất nhiều quý vị khán thính giả băn khoăn về cái chi phí để điều trị bằng cái phương pháp này thì có cao không ạ?
0: Với cái phương pháp ô tô cấy thì chi phí cũng khá là cao, nhưng mà bù lại thì mình sẽ không phụ thuộc vào kính gọng nữa. Kính ô tô cấy thì cũng chưa được bảo hiểm y tế chi trả, và thường là nó sẽ dao động từ khoảng mười mấy đến hai mươi mấy triệu, cũng tùy thuộc vào tình trạng mắt của mỗi bạn như thế nào.
1: Vâng ạ, và chúng ta sẽ điều trị trong một đợt là khoảng bao nhiêu ngày?
0: Thường là kính ô tô cấy là mình sẽ dùng được khoảng từ 2 năm, trong vòng khoảng 2 năm, và sau đó thì sẽ có thể là mình đổi đổi để làm sao để giữ được cái chất lượng kính tốt nhất.
1: Vâng, tức là mình sẽ sử dụng trong 2 năm và sau đó thì cũng sẽ phải đổi, hay là mình có thể phải nghỉ một cái khoảng thời gian rồi mới tiếp tục sử dụng đúng không ạ?
0: Tức là mình sau đó thì mình nghỉ khoảng tầm 1 đến 2 tuần thôi, sau đó là mình có thể sử dụng tiếp.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo là một thắc mắc của chị Trần Thị Thanh Nhan gửi về từ xã Tam Thái. Bác sĩ cho tôi hỏi là mắt của trẻ nhỏ độ cận là bao nhiêu thì cháu sẽ phải đeo kính ạ? Và khi mà con tôi bị cận thị rồi thì trong vòng bao lâu tôi phải đưa cháu đi khám mắt định kỳ?
0: Với trường hợp mà câu hỏi của bạn á, thì là cái vấn đề là được chỉ định đeo kính hay không á, nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là tuổi của con bạn là như thế nào, thứ nhất, và thứ hai là cái thị lực trước khi đeo kính của con là như thế nào, và sau khi chỉnh kính thì thị lực của con tăng như thế nào, có kèm theo các cái vấn đề về bệnh lý khác không, có kèm theo vấn đề về nhược thị hay không. Nó cũng tùy vào những cái yếu tố đó để bác sĩ sẽ chỉ định là con của bạn có phải đeo kính hay không.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là những cái sai lầm phổ biến nhất của phụ huynh trong chăm sóc mắt cho trẻ hiện nay là gì ạ?
0: Có những cái quan niệm rất là sai lầm của phụ huynh, ví dụ như là con càng đeo kính thì con càng tăng độ, nhưng mà thực sự là không phải, mà là con đeo kính á, thì sẽ giúp con có đạt được một cái thị lực nó tốt hơn. Còn phụ huynh cứ khi mà mình cho con đi khám thì mình mới phát hiện ra cái tật khúc xạ. Nhưng thực ra trước đó là con đã có một cái quá trình tăng độ trước đó. Và khi mình phải theo dõi thì mình nhận ra rằng là con có cái quá trình tăng như vậy.
1: Vâng.
0: Và thứ hai nữa là có những cái quan điểm sai lầm là ví dụ như con cần nhẹ thì không cần phải đeo. Nhưng mà khi mà con đã cần thì tức là cái thị lực không kính của con đã bị giảm thấp thì sẽ có thể ảnh hưởng đến cái quá trình học tập, sinh hoạt của con. Thì mình cũng nên cho con đeo kính để làm sao con có được một cái thị lực tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cái việc học tập, sinh hoạt của con.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc tiếp theo đó là khi nào thì trẻ cần phải can thiệp bằng các cái phương pháp chuyên sâu để có thể kiểm soát cận thị?
0: Với những cái bạn mà sau một cái quá trình theo dõi mà thấy khi tốc độ tiến triển của cận thị nhanh, cũng như là bạn có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bố mẹ cận thị nặng, thì nên can thiệp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt. Một số bạn thì lại khởi phát cận thị khi mà độ tuổi đang rất là nhỏ, ví dụ như những bạn mà khởi phát cận thị dưới 10 tuổi, hoặc là cái chiều dài trục nhãn cầu ban đầu đã cao rồi, thì mình cũng nên theo dõi và kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt cho những bạn đó, để tránh được các cái tiến triển cận thị sau này có thể dẫn đến là cái cận thị nặng, thì nó gây rất là nhiều cái hậu quả.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả đó là chị Hoa gửi câu hỏi về từ phường Thành Vinh. Chị Hoa có hỏi là con tôi dạo này thì hay bảo là mắt cháu nhìn vào đèn ô tô hay là xe máy buổi đêm thì thường có các cái tia sáng lóe ra xung quanh. Cháu vẫn học tập bình thường, nhìn bảng không bị mờ. Và khi mà cháu chụm tay che mắt lại thì cảm giác nhìn mọi vật sắc nét hơn. Như vậy thì cháu có bị vấn đề gì về mắt hay không? Tôi có cần đưa cháu đi khám?
0: Với trường hợp của con bạn thì có thể là bạn đang có cái vấn đề về lệch khúc xạ của hai mắt, cũng như là có các cái bệnh lý kèm theo, thì chị cũng nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá được, thứ nhất là bạn có các cái bệnh lý gì nguy hiểm hay không. Ví dụ một số trường hợp như người lớn á, mình có thể gặp là các cái bệnh lý về glaucoma cũng gây các cái triệu chứng giống như con bạn mô tả, hoặc là có những cái tật khúc xạ mình không được chỉnh kính cũng dẫn đến các cái triệu chứng như vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn có rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia với chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích và thiết thực cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghệan.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và đời sống Vui hội làng Sen, 10 giờ podcast Chạm và mở Kinh tế di sản, biến niềm tự hào thành sinh kế bền vững trên quê hương Bác. 10 giờ 15 trực tiếp Nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 trạm cảm xúc, trái đất ôm mặt trời, 11 giờ 15 sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Tối qua tại xã Kim Liên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm bảo tồn và phát huy giá trị khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình thành từ năm 1956, quần thể Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên gồm nhiều điểm di tích gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Làng Sen quê nội, Làng Hoàng Trù quê ngoại, nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Xuyên Sắc, Giếng Cốc, Núi Trung. Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh, trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của nhân dân và du khách quốc tế. Kim Liên còn là không gian văn hóa đặc trưng của vùng quê Bắc Trung Bộ, với cảnh quan làng quê, hàng tre, mái nhà tranh được bảo tồn gần như nguyên trạng. Mỗi năm, khu di tích đón hàng triệu lượt du khách, đặc biệt vào dịp tháng 5 kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ hội Làng Sen. Tại khai mạc lễ hội Làng Sen vừa qua, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Đồng thời, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên, tạo thêm động lực phát triển du lịch địa phương, quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước.
4: Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới cho phép các cơ quan hành chính khai thác trực tiếp dữ liệu, đăng kiểm phương tiện điện tử thay cho giấy tờ truyền thống, giúp người dân và doanh nghiệp giảm bớt thủ tục hành chính. Theo quyết định 744, các loại giấy tờ, chứng nhận kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, tàu biển và phương tiện thủy nội địa sẽ được thay thế bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống. Việc kết nối dữ liệu được thực hiện thông qua các nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia và bộ ngành, đảm bảo an toàn thông tin theo quy định chính phủ điện tử. Cùng với đó, Bộ Xây dựng đang đề xuất cắt giảm tới 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.
5: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thông tư 18 của Bộ Xây dựng về chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn bay. Chương trình được xây dựng theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025, hướng tới mục tiêu không để xảy ra tai nạn hàng không gây thiệt hại về người. Công tác quản lý an toàn sẽ chuyển mạnh sang chủ động nhận diện nguy cơ, đánh giá và giảm thiểu rủi ro. Các hãng hàng không, cảng hàng không và đơn vị bảo đảm hoạt động bay phải triển khai đồng bộ hệ thống quản lý an toàn. Bộ chỉ số và chỉ tiêu thực hiện an toàn sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 để theo dõi, đánh giá mức độ an toàn toàn ngành. Thông tư cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng văn hóa an toàn minh bạch và bảo vệ dữ liệu an toàn hàng không.
4: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đảm bảo an ninh, an toàn, công bằng và tạo thuận lợi cho thí sinh. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, bảo mật và có độ phân hóa phù hợp. Đồng thời, chủ động các phương án ứng phó sự cố an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu và tăng cường phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại địa phương, từ in sao vận chuyển, bảo quản đề thi đến coi thi và chấm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6, với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
5: Tối qua tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 650 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí tham gia. Ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi đã trở thành diễn đàn chính luận quan trọng, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cuộc thi lần thứ 6 sẽ tiếp nhận tác phẩm từ tháng 6 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027.
4: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản hơn 351.600 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Trong đó, hơn 345.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn, gần 6.000 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
6: Mục điểm báo.
5: Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ngày càng khẳng định sự lớn mạnh về quy mô, đóng góp nhiều vào tăng trưởng kinh tế. Bài viết Đột phá để có doanh nghiệp công nghệ lớn trên báo Nhân dân dẫn số liệu cho biết, hiện cả nước có khoảng 80.000 doanh nghiệp công nghệ, tăng 1,4 lần so với năm 2020. Doanh thu toàn ngành năm 2025 ước đạt 198 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với năm 2024. Theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần xây dựng cơ chế chính sách đột phá để hình thành các doanh nghiệp công nghệ lớn, tiềm lực mạnh. các doanh nghiệp này sẽ là đầu tàu hình thành hệ sinh thái, dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm lĩnh, làm chủ thực chất thị trường trong nước, rồi dần vươn ra thị trường thế giới, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Nhiều địa phương gặp khó trong xử lý nhà đất dôi dư là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Nêu thực tế cho thấy, hàng nghìn cơ sở nhà đất công sau sắp xếp bộ máy vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Dù đã thu hồi và chuyển giao hơn 11.000 cơ sở, nhưng nhiều địa phương còn lúng túng do vướng thủ tục pháp lý, chuyển đổi công năng và cơ chế khai thác tài sản. Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn quy trình xử lý, tăng phân cấp và tạo điều kiện đưa tài sản công vào sử dụng sớm hơn. Bài viết nhấn mạnh yêu cầu tránh lãng phí, xuống cấp tài sản công và coi đây là nhiệm vụ lâu dài trong quản lý nhà nước.
5: Mở cánh cửa nguồn lực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam là tiêu đề bài viết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Chính phủ. Theo tác giả, công nghiệp văn hóa cần được xem như một ngành kinh tế chiến lược và phải có cơ chế chấp nhận rủi ro để phát triển. Nội dung tập trung vào đề xuất thành lập quỹ văn hóa nghệ thuật theo mô hình hợp tác công tư nhằm hỗ trợ hệ sinh thái sáng tạo thay vì chỉ cấp vốn đơn thuần. Bài viết cũng cho rằng Việt Nam nên ưu tiên các lĩnh vực mũi nhọn như nội dung số, game, âm nhạc và du lịch văn hóa để tạo đột phá thay vì đầu tư dàn trải. Ngoài ra, kinh nghiệm của Hàn Quốc được nêu như một hình mẫu tham khảo về xây dựng hệ sinh thái văn hóa công nghệ tiêu dùng gắn với tài sản trí tuệ.
4: Liên quan đến hai kỳ thi quan trọng của năm học 2025-2026, báo Hà Nội mới đăng bài viết Giải tỏa áp lực cho học sinh cuối cấp cần được quan tâm đúng mức. Tác giả phản ánh những áp lực tâm lý mà học sinh lớp 12 đang đối mặt trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Áp lực không chỉ đến từ việc học mà còn từ kỳ vọng gia đình, nỗi lo chọn ngành và sự so sánh với bạn bè. Các chuyên gia giáo dục nhấn mạnh, phụ huynh và nhà trường cần đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ tâm lý thay vì tạo thêm sức ép điểm số. Đồng thời, kỳ thi nên được nhìn nhận như một cột mốc trưởng thành chứ không phải là phán quyết cuối cùng cho tương lai học sinh.
6: Thông tin thị trường trong ngày.
5: Giá cà phê và hồ tiêu trong nước hôm nay đồng loạt lao dốc sau nhiều phiên biến động mạnh. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê giảm từ 1.400 đến 1.700 đồng mỗi kg, xuống còn khoảng 84.800 đến 85.500 đồng mỗi kg. Lần đầu tiên mất mốc 86.000 đồng sau nhiều tuần. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm sâu, trong đó giá Arabica xuống mức thấp nhất trong khoảng 1.5 năm. Trong khi đó, giá hồ tiêu trong nước cũng giảm mạnh từ 2.000 đến 3.000 đồng mỗi kg, hiện giao động từ 139.000 đến 142.000 đồng mỗi kg.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Thu Trang Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ tân bỉ nòng, mời bà mẹ tân bỉ nòng bỏng phăng chế phát thanh quam Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa cười họt bà mẹ tân bỉ nòng, chua lăng nỉ. Thủ tướng bọc sòn hòn mưa chơi thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Nghi Sơ Húc. Một công tác không cuộc hồi xẹp môi mưa chơi mẹn bẹp bên giáo dục cả Nghệ An. Phó Chủ tịch Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ở Việt Nam Chư Xà tỉ Mương Sung Tây Bắc. Bài tèm mới hào phong cảnh nhanh dàn và mi dịch lừa xúc tốc lập tin. Bài tèm xuân hành biển đổi số quân công tác đảng cả Nghệ An. Lăng nỉ mời bò mẹ tơ bị nòng bò phăng. Thủ tướng Chính phủ 20 chỉ thị số sao mưa chưa tại ngõ kia thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tân tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp Pi Song Nghi Sơ Húc. Chỉ thị nhân dực hóng bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, tân chủ tỉnh thành phố mi kế hoạch, chủ chưa tại ngõ kia thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng, tân mời hào chủ chế ít, hủ côn hủ việc, hủ chơi nham, hủ chủ chế ít, hủ mưa neo ế ọc, tân hủ mưa thẩm quyền. Chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải tành ọc sắp cho mẹn. Mới hào trực cho đi, nói má mấy ngân vang ọc, trực cho sắp hào,

mới đi chứ học hiên hóng chú nó học sinh. Chứ thì phải âm ai mưa chú dữ liệu sắp hào, cư chú cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chấp hào quân chơ tuyển sinh. Để thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực châu đầy đi, mi chơ phân hỏa, nhằm năm chơ thi. Mỗi hào chú chơ tàn ma chú chế phít cai chú ăn, hình mẹn chơ ao công nghệ sung. Cờ trương trung học phổ thông chuyên Phan Bửu Châu, một công tác hóng Ủy ban Văn hóa Tân Xã hội hóng Quốc hội, năm đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội hóng Quốc hội ít trường muột, im ít việc cờ trương trung học phổ thông chuyên Phan Bửu Châu, Mani Mi Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Văn Thành. Một công tác im ít việc năm ngành giáo dục, trụ sở ban ngành tổng hợp, tân chủ trương trung học phổ thông cả Vinh, tỷ mi kinh tế xã hội tân chơ học hiền giáo dục bẹp bên hong tỉnh. Nhân hiến mẹn trường trung học phổ thông chuyên Phan Bửu Châu, mẹn đơn vị Pê Cúc hong tân mường, mưa chú nào học sinh giỏi hong điên mường quốc tế. Một công tác im bích xếp môi cho bẹp bên giáo dục Pê Cúc, tân chơ tạo tàng xoắn tẩy côn đi đầy hong hơn trường. Cả chế việc, ngành giáo dục Nghệ An im và mưa chơ tành ọc, chơ bẹp bên giáo dục hong tỉnh, quốc ngả mới hào giáo dục chú nạ. Ít hơn chơ giáo dục thể chất, chơ khùng, tân văn hóa quân hơn trường, giáo dục STEM. Mới hào 5 năm là cấp hiền, lâm tỷ dụ. Bòm hành tỉnh có mới hào sẵn tải chuyên học sinh năng khiếu, mới hào bì búc, mèn chuyên học sinh đi này. Tỉnh có vào hơn chú ăn toàn hợp mưa cơ chế toàn tụp hờ trường chuyên, trường bổ chuyên, tân chế đủ 5 giáo viên học sinh, hay mèn chuyên học sinh cả tỷ sẽ đinh, tỷ bí nòng côn tay. Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, im bế xẹp môi ế việc năm chú xã Mương Sung, tỷ Tây Bắc Hong tỉnh, mới chơ bẻ bế kinh tế xã hội, công tác bên bùn chú ăn xí hải năm phải nhàm, tân ban bùn tỷ dù mở hơ bí nòng. Còn chơi việc năm chú bán mường, đồng chí Dương Đình Chỉnh, im bế xẹp môi, tỷ dù hò hóp bí nòng, sắp nghị quyết không cầu, hong Hội đồng Nhân dân tỉnh, cả song bàn Long Tiến, tân Long Thắng, xã Thiên Phong. Tại vì sau ngày sau hà hợp đi, xã Tiên Phong mi xa xóa hơn ban phủ mèn tì dù mờ, mèn bình hồng dù hò. Tâm hết mình ngân để hờ mèn húc phải húc tỷ đồng. Qua ngà mình ngân, ban phủ tì dù hờ bình hồng, mèn hà phải hà tỷ đồng. Mình ngân túp sỏi toàn trào bình hồng, cất tì dù mờ, dù hò, mèn nừng phải nừng tỷ đồng. Ê việc năm chú xã Quế Phong, Tiên Phong, Mương Quang, Tri Lễ, Tân Thông Thủ, chủ ban mương nhân và hơn năm Hội đồng Nhân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh tân chủ sở ban ngành, chế nhắc bằng môi ban phủn bê ngân cử bánh sáng chủ công trình ỉm hư hải năm phải nhàm. Nhắc hết mẹn, chủ siêng tang phái, cả chủ tỷ dụ, mẹn ỉm thực tốc lử. Bòm hẳn, có những dựng bằng môi họ tỷ dụ mở, tốt hỏi chơ táo mắt nằm phục, bánh phủn chủ ăn xí hải năm phải nhàm, nhà bệnh, chủ cháu tới khùng hợp bí nòng cật tí mương súng sải đình. Và mà cái chế việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh toàn chào chú chế thẻ hóc chú bản mường, quân công tác bên bùn chú ăn xế hải năm phải nhàm, bằng môi tới khổng hợp bí nồng, tênh ọc chú chính sách mèn ít tì dù mờ. Đồng chí có nhân dực chú xà chẳng nhân xẹp môi cái chế thẻ, ao đi này chú ngân vốn đã tốt sỏi, mèn mới hào chú công trinh hợp bí nồng, bòm hẳn nhân bòm năm chú sở ngành, kết cái chú khôn nhạc, toàn bùn trực cháu tới khổng tân bẻ với kinh tế xã hội, tì mương pu xảy đình. Cả nghề tráng liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Ủy ban dân tỉnh Nghệ An, tân ban chỉ đạo Hà Hỏi xếp Hà tỉnh, im thành bán toàn chào bè xếp được heo liệt sĩ quân tinh nguyện tân chuyên gia quân sự Việt Nam, non lông cả mương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mưa năm đinh bể. Mà năm bán, mưa tăng tỉnh Nghệ An, mi đồng chí Phùng Thanh Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trường ban chỉ đạo Hà Hỏi xếp Hà tỉnh, bòm thầy nà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chủ sở ban ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy chính quyền bản mường, tân lai bị nỏng. Mưa tàng mường bản Lào, Mỹ Thái Na, ban công tác đặc biệt, chủ tỉnh siêng khoảng, viên chán, tân say sụp bùn. Còn cho văn, hông chủ anh hùng liệt sĩ, chủ đại biểu im nho bọc nho hương, và hình chơi trả ơn năm chủ cơn lực hông điên mường, im non lông, năm chơi tùm bò, độc lập tự do, tân chủ chết mưa quốc tế, tại Việt Nam tân Lào. Lăng Pang toàn chào, tân biết bẻ xếp được heo liệt sĩ im đài trực trao đi, cả nghề trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Các bang hồng văn hờ chủ anh hùng liệt sĩ đề tảnh, hào xếp bẻ chơ, nghiên xếp cao bên hạ. Tân bang hồng văn được heo liệt sĩ, chủ anh hùng liệt sĩ đề tảnh,
hào xảo nghiên sang một bên hạ, càng nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quam tây thải, hoang bào tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt ngơ sóng FM tân sổ cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tân bị đoàn, chơi nhằm khử nị, đất thế giới hủ mẹn virus, lừa xúc tốc liệp tiên chủng mờ, nhân bẹt ọc quảng, nhân dàn hào Việt Nam. Anh dàn bẹn chù neo vaccine của ông Mương chơi nị, bài tốt sỏi đi, nằm neo chủng virus mờ nị. Còn anh dưới ngành nông nghiệp tân chủ bản mường, nhân xẹp môi, cử tàn nằm, bồ cư neo dịch bẹt ọc quảng. Hơn ơi tô thỉ lai rồi bàn xám xả quinh tam, liền xám tô quay xỉn. Sắp ơi hô hủ, chú nghiên cai, quay hến mẹ mi bệnh lừa xốp tốc liệp tin, ơi còn ngầm tàn. Năm nọc chú neo trùng virus cầu, chứ nỉ nhân hến trùng mờ sàn hơn. Ơi tô thỉ lai, bàn hà xả quinh tam và.
1: Con thứ ba là bị á. Hiện tượng long
0: tôi thử xám bế nẻo sau men bếp mi bọt cả súp lăng hàn vang kín chẳng biết say mới hến sẽ tôi hủ mảnh giá mảnh sẽ xào già nhăng bộ hủ cừ hấn sẽ xào tai con nỉ liềng sẽ hến bươn cao mèn sao mảnh bên chơi nỉ chơi lơ cỏ thực bên ba tô thị trinh ban xíp hốc diễn hoang xa hải châu của hơ hủ.
2: Long nọc lở mồm là thường xuyên hay bị gặp đó. Nói chung là mình
0: lở xốp tốc liệp tin mặn hên có dàn và bỏ phong cành còn sẽ có dàn hình dàn sò bẹt ốc mảnh sao mà bẹt ham tốt nừng mẹn tưng pưng mẹn ngài bẹt ao mỗi hên sẽ em một mảy lang khọc con khỏi có ít đi hình và hủ tôi mua và mía lơ xì bọc y tả ma hỏng thủ y ma mòi. Nghệ An mẹ nửng quân chú bán mương mi pưng sát liền ế, hình mẹn ngua quai ế hóng tầng mường. Pưng mẹn đầy trực trao nữa bẹt hỏi nghìn tổ. Mẹn và bài hồ mẹn mi tỷ lơ mi dịch ổm, hay vả nhanh dàn và neo bệnh nhanh hến bẹt ọc quân pi nỉ, đè môi mẹn nhanh dàn hình, nằm phả nhằm, tân chơ hào hong trùng vi rụt mờ. Bài mi vaccine cử ra đầy. Ông Ngô Sĩ Hải, cán bộ liền sắp thủ y, trung tâm Ama dịch vụ công xã Quynh Tam mà.
3: Đối với lửa mạng lòng ông hiện tại bây giờ nó thay chủng rất.
0: Chứ này mèn phà nham phải hủ sang lơ, khứ à xào mặn bếp ọc om pi và sắp nham. Lừa xúc tốc liệp tiến chứ này có biến tuổi lái chủng và nhân sàn hình. Năm virus nỉ xào bẹt ọc quân tỷ dù, xào mi quân đinh, mi lái chơ mèn mi hăng pi phả và cơ canh đầy, chù neo virus nỉ. Sẽ vì nóng phải tiêu độc khử trùng là tuần là bươn, nhưng hết mẹn sượt bún, neo kín, trực trao hợp bưng ra tiền, cứ nòi ma chơ bà neo bệnh bẹt ọc. Còn chơ bê hào hong virus lừa xúc tốc liệp tin trùng mờ, chú ngành chuyên môn của bọc sòn côn liền sắt phải tiêm phòng chù neo vaccine đủ mít, sẽ moi bưng sắt liền, nhưng hết cứ lấp và hơn năm chù thủ y cả chù xà bàn, càng chơ và giam dịch, ế hợp neo bệnh bẹt ọc tưng bưng.

0: Bố mẹ tôi bị đảo bèn, mẹ nừng quân chép tỉnh thành phố đài trung ương sòn ế còn. Ngân sao bên xì bi sau ngân sơ hút, tình ủy Nghệ An ế mi kế hoạch sổ xì xếp xì, mưa chơ thành ọc xì chia lai hành trình hong đảng, nưa tỷ điện tử. Mi biên tội sinh hoạt đảng chào, biên tội sinh hoạt đảng tạm, tân thu nộp đảng phí, ao quam toàn chào tì dù, năm đảng viên nhân công tác. Chú dễ thì bữa điêu tờ sỏi hờ chuẩn hóa, sô hóa, chú dễ chia lai, nhăn nhau xuống ăn này, ngài hờ chú tổ chức đảng, tân đảng viên. Cứ tành đi sổ hóa quân đảng, đảng ủy xã Hưng Nguyên ỉ mi chú tổ bếp túp sỏi họt là chi bộ, là hơn đảng viên, cứ bọc sòn chưa cai đạt, ao sổ tay đảng viên, tân tành ọc chú chia lai hành trình hôn đảng viên, nưa tỷ môi trường sổ. Nhân hên mẹn lai bí thư chi bộ ỉm thảo, hai của ỉm tân tử ế cái khô nhạc, quân chơ ma năm công nghệ. Ông Phan Văn Trương, bí thư chi bộ, trưởng ban Tân Hưng và.
1: Sau một quá trình 6 năm về hưu rồi, bây giờ phải quay lại.
0: Khoi mẹn cán bộ nghỉ hưu, khứ à phải có hiên, giữ từ máy tính. Chàng cặp thi hơn bán phim phúc đảng, cứ đại bọc sòn, hổ đủ mết, tân tửa ế sang lơ hợt thỏi. Chi bộ tu khỏi chiến đi, mẹn im, ép mồm, cai đặt mồm, sổ tay điện tử đảng viên, chê nhăng tảnh ọc chơ, sở đảng phí cai dịch vụ công hong đảng. Ba Nguyễn Thị Hải Yến, trường ban phim phúc đảng xã Hưng Nguyên ở Hủ. Đảng bộ xã chiến đi mi chết xếp một tổ chức đảng, năm mi lai đảng viên, quân ả bùn lai mẹn đảng viên thảo. Nhi của mẹ ăn khuôn nhà họ hong bản mường, chơi tành ọc biển tuổi số quân công tác đảng. Hai và cai chủ chết, họ nì Hưng Nguyên ỉ mi chủ đảng viên, men cai đặt sổ tay điện tử đầy cao xếp cao phải bẹt phân hỏi. Quân ả khơ chết xếp phân hỏi, men đảng viên im ao hào hửa.
2: Bán thường vụ đảng ủy đã chỉ đào.
0: Đảng ủy ý mỗi họ toàn tục chú neo thiết bị, mỗi họ sẵn tẩy. Mi chú tổ biển đổi chỗ, lông họ chú xả bàn cơ bọc sòn hờ chú đảng viên. Tôi hỏi của em hết ơn chất sạc môi, chú mừng chú đơn vị, hết đi quân chưa tỉnh ọc. Mẹ nừng quân sau một đảng bộ đại ban thương vụ sọt ế còn, đảng bộ chưa cơ quan đảng tình im tỉnh ọc, mẹn chú ăn mưa nên tảng sổ, tốt sỏi hờ cho nhóm đảng, tăng ép mưa chia là hành trình. Sắp ông Ngô Đinh Viễn, phó bí thư, trực moi mưa đảng ủy chua cơ quan đảng tỉnh Nghệ An. Sự chân ý hỏi phân hỏi đảng viên hong đảng bộ, im ao sổ tay đảng viên điện tử, quân chơi nhòm sắp kỳ, học hiết nghị quyết tân sọ khủ mưa trẻ lai.
3: Đảng ủy kịp thời ban hành đề án, chương trình, kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo.
0: Đảng ủy im và hơn nhăm chơ đề án kế hoạch, mi ban chỉ đạo. Tô tuyết sỏi biển tuổi số, màn xoắn tay ở chú quân cản bộ trực môi. Bòm hẳn, mẹ nế hơn chơ tổng tục mưa hạ tân kỹ thuật, thanh ọc đi đầy chú phân mềm nên tăng số, quân chơ ế việc hong đảng. Chơ nhằm hòm họt cho nhân tảnh đi, mẹn chỉ chơ là hành trình hong đảng, nưa môi trường điện tử. Trực trao hỏi phân hỏi bay ma, đầy ế đi, nưa tỷ môi trường mạng. Họt nghiên xếp hạ bên hạ chơ cái, hệ thống thông tin ép mưa chỉ là hành trình hoang đảng cả Nghệ An, toàn chảo khờ hà xếp cào nghìn chỉ lai mơ kê khai đảng phí. Chú đảng bộ xà, mẹn và nhăn khôn nhạc, hai quỷ ếm đây, chơ mẹn sở đảng phí trực tuyến hỏi phát hỏi, quân chơ thu đảng phí bên hà nị. Anh này nhăn hiện đây chơ ọc chơ hong cấp ủy đảng nơi tân tỉnh, quân chơ tảnh ọc, ế đi mưa chỉ là hành trình hoang đảng nơi tỷ điện tử. Bộ mẹ tương vị hạc bèn, chế phạt thanh quam tây thái hoang bảo tương phạt thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mà họ nỉ là mít, chứ ơn bộ mẹ tương vị nọng im toàn phăng.
4: Đã nói do xóa tông chùa lũ mong sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã nói do xóa tông chùa lũ mong sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
6: Nhớ rằng ý chung này chỉ có thể nên trả với những mọi thiết chùa. Rồng xuyên thảo nút nọ bấy tạo trọc cái lọ sinh trí nhớ trọng thù xã thông chùa xã số lũ mong, xã tờ trọng thù xã thông chùa xã số nghĩa nọ. Ở kia nọ, bên thù xã thông chùa giống môn thảo ra xã sư tâm tối tạo lũ khách nọ, thờ cho ý chung này chỉ có thể nên trả xã đờ xã mạng mùa đất trì, sáng trẻ ẩn trọng bế trí chăm lông xã sư liệu khách nọ rõ. Nhớ liên tạp bộ băng ý bộ bế cháu trọng lũ sông, nhớ trọng nữ dung tạp dịu hóa tại Hồ Chí Minh. Kể cả ba nhớ trọng sò sen sông áo xế niệm trọng, khí trọng nữ cầu dị lũ trí liền tu. cho nó ta cho ra đời đó đầu tuổi trư cái nhớ đầu tuổi chẳng họ với thế chờ cô lì ta trả tình nhắn tới tôi là gia ta ba trong thời giờ còn rất trong thời nó tuổi chẳng tới mua liền thời giờ của minh huân rất trong thời giờ nguyễn xuân thằng giờ lấy tiền trâu thầy thánh quỳ còn rất trong cho nó ta cho sửa phát sửa thằng hậu tuổi chẳng thiết ta trả hậu tỉnh nghệ an rất trong thời qua ta chờ quảng trường hồ chí minh lê khó kế quản giờ do ra đầu lúa gen trị đại giờ ý thu của bò lúa thế lúa chờ đầu lúa thế chưa chờ tiết tụ trong Việt Nam hay cho đầu khó tại Hồ Chí Minh tí ý thu của kém bò sủa đầu chống lăng xe tù cái cánh cửa nhiêu gì một lò cho trồng tờ của Kim Liên cô giấy tha trả của đầu chống lăng bên sẵn ra đờ giờ do lúa gen trị đại giờ lì lúc đấy lúc chờ có tiết tù niệm sĩ biết rằng sau đó thứ tôi là xa thả ba trọng tại giờ trọng tại trạng tờ của lúc trời tỉnh đá nhớ trộn tờ trung sơn do chủ ý có cái chuyên trị nhớ trộn tại giờ cô lì Hồ Chí Minh do trộn tại giao kế hậu đen cho hậu thứ bỏ tàu tiền mua tàu lúc chuyên trị xong do cho trộn chuyên trị

0: sẵn trong lăng đặc viên, dù tàu chấp phơ tu muốn chi cho trọng tờ, tàu ta trả cho đồ cho đua kinh cử từ Hồ Chí Minh. Bà tàu thì giấy cờ và kế sòng, tòa tờ tàu rút xin rút chỉ lo thế cỏ, đợi kế và kinh cử, lì kiến cổ bà rõ rên nhó trổ sòng ở dưới nền ngột trọng. Cô nhó trổ hồng trông xà và qua thế trở diện quang lo chùa, hay cho trổ báo công sự nhó trổ tỉnh an lì là tư tố cho trổ ta trả tờ nọ, sự thìa là tư tố trả phân thì tàu lên tại dì chào luôn xà, do trọng tú cho thế trở Việt Nam tàu ta chỉ năng trổ sát lo chùa. Trong xa quần trẻ tàu, trở tàu cho bót sàn thật nọ tức xa cho khách lọ trâu bế tế biết chờ. Lọ trâu tế chờ Việt Nam là một tàu trâu ta tràn thật xa một sang. Giới khỏi cái cánh cử quần cho gió lũ chiên trị lo tráp lờ, rời của dị chậu lăng tú cho tàu ta trị năng, nhó trâu sát lọ trùa. Lời thứ họ xa tiên trẻ cho khách lọ trâu ta trả cho tiên xa nhó trọng tờ, xa nghĩ lộc nọ. Sông tú chân sử nhớ trộn tình nhán nhỏ khổ cầu tên cho trộn tờ, xá cử chua khi chia tờ lũ trễ của nó hầu, bá trộn tờ ớt trà là do ớt sông, cây lìn tờ của cậu trâu tình nhia, trâu bá bơ ta trả một lò trâu tờ xa đủ lương. Kế cho phớt nở nọ, tí yêu bộ lì trà cậu mua chờ no chờ nho, chuôn chùa cậu mó một lò trâu bê sẵn xa đờ. Đợi do kể sĩ lúc kể mó chùa đã trổ bê xăng, chắc phá gỡ trùa thiết cầu cò trổ tây tú tinh xà sợ đờ, nhó trổ ta trả nọ. Nhó trổ nô dễ lúc trổ lìn tu dù tua trổ tổn tê, hay cho trổng thở cho trọ ế cổ, và tàu khí tàu sĩ trổ tan trọ bê thiết chờ. Kia lìn thở cho trọ và ế trì rung chú chọc ọ, sai tàu tìa dù sái dù cò tìa tàu trong ọ dê bê châu, họ đô lì chè cho chế kia u, lý ta sĩ nọ chỉ bú kia lợi, phản tàu dù kia cho trò của ế cầu nhó trò khó xe chờ có đế thiết đà, tức bỏ tàu tìa cho trò của ế cầu thương kỳ lý tờ của ít xế tờ lũ trẻ mua, dù bí đô trò nông cầu trì lũ trí lĩnh thu. Lý tờ, nhó trò ta trả Petro Mách dù tàu xây chùa cao tàu dòng nhó trò nông nít cầu của một xa trò lũ trí lĩnh thu. Sự tiền cho trâu cho trâu của ế cầu ta chỉ nọ, phản tàu dù kia trâu bế sẵn sở đời lăng tư mua chế lò trâu bú kia cho trâu nó là sư. Ít trong nhà dịch cử tín ý trà mó chùa, sư ở trên tay nọ ta trả nhó trồng tận tụ đi lan, lò một thầu cho trâu xa, ánh sơn đông. Bỏ tàu tiền là tôi một khớ tay số bùa số rê, rất trầu tên thủ đê tứ quả cho ru rụt lợi. Nhớ lì ít khó nò trử sĩ, quả bỏ chua chất đồ bế sẵn sở đợt, chờ nhó chỉ là trẻ sư kéo đi quả tê. Khó quả bỏ tăng tật nò mà do bế sẵn sở đợt tứ hành tàu sọc lợi. Tiền sĩ cho nò sở đợt sái chùa tía chẳng trị tàu quả chùa, cỏ trị cho quả răng tê á nò, cầu tê số bỏ nò chỉ đồ bế sẵn ô lì quả tê.
1: Chùa trung tế linh tờ y km kế trở thủ đề sông Lam đỏ hồ xa ánh sơn đồng mua linh tờ chiếc của lung con lò mùng củ su của nhỏ trầu chuẩn nung chi hành mòn tù. Đuôn ra linh tờ y nu mua linh tờ cổ cho trầu cổ bê lung con lò mùng củ cho su của nó. Ghi tế ngủ su của thiết vụ tê nhô su rê nhớ ít khó kế ủa trò ọ sàn tù đền tờ nọ nực bó tàn hồng tàu tùa. Trở kế trở của mua linh tờ cổ ọ hết đá thả trả á của nó hồng tờ nhịa chi bê sành.
0: Do Nguyễn Văn Phê nhóc trộn tờ rò vịnh tiền xa anh sơn đông tỉnh án hai tìa
2: dân mà tôi không đồng tiền chuẩn mẫu là vì đang hút đất
1: giá thấu á số bùa nhóc trộn tờ tú đây là nó đá hành tà xin nò đây chỉ là phương tua trộn bò tỷ tên tù của trộn xỉa liên tờ nên của bế châu mết mua hai trộn tà xin nò do họ tiền trung tế đi nò bế sảnh như chỉ mua á lòng uốn nó hầu bế tứ trò đầu thành xia cỏ sát đầu lòng ba bế sảnh nhờ chỉ bế sảnh nhóc trồng đợt nọ tàu púp bao hai tỉa đầu luôn co lòng mùng cổ xua bùa cổ tiên nhục xua dê nhóc trồng đợt ở san du tê thầu tứ chỉ tàu môn tàu đợt trò chạy luôn chế lũ nọ với khỏi cái bùa chùa trò ở san du đề thì tê nhục cá chi bao cử nơi chỉ bế sảnh tàu cho cha linh đợt ít bùa chi châu gì nhóc trồng đợt chi lũ rõ đợt do vĩnh thọ vĩnh yên vĩnh lạc vĩnh tiền thia vĩnh hương.
0: Do Nguyễn Hữu Dùng, thơ sái chùa chỉ là chỉ sư, nhớ trộn tờ sò vinh tiền, xa anh sơn đông, bù bào.
2: Bắt nốc rất khó, cho nên là...
1: Muôn tàu luôn có dân chỉ một chỉ xanh kia, lỡ chổ lo chỉ chổ, nhìn chỉ bê xanh, chỉ dân chỉ bao do hải trâu linh tư. bây tư trò thiê hải cho trò khó kiến trúc của thiết xây chùa chống còn được nó ổn

0: tôn tờ chứ cũng một chị xanh sao là thiệt không ta chỉ nói nhau trong tờ tha trả đâu lưu doanh nghiệp quân muôn tôn tờ trò chạy là một vụ số giấy số của cụ linh tàu tiểu sĩ có kiến quân tàu trên lợi dân chỉ tàu hải cho chạy kia có ủa giữa tàu hải tên lúc tuổi xa mê ý là cổ phần ảnh phương dân ta chỉ nói tư muôn tàu khó nhu sĩ trông cho trong tờ án tờ đó của trong muôn khó kiến bò tờ này dì bê xanh
1: giờ cao thân lương lử thay cho ủy ban nhân dân xa anh Sơn Đông tỉnh án phả liều cá nọ
2: mong là cả cấp chính quyền ủy ban nhân dân tỉnh
0: họ ta trả tư cho trong cho doanh nghiệp kỳ tệ trước của thiết xây chùa của lý trả có hậu trợ cho chạy của lợi trò sư đầu linh đầu trước của thiết xây chùa trẻ có cho của ngũ tiên nhu số đi số của đầu nọ chỉ cho ngũ tùa tỉnh tụ đề của áo nó hỏng được bị sảnh linh đầu kế trước của thiết xây chùa đầu ba tu sầu xó xử hãy cho trong đầu luôn co dân chỉ một chị xanh kia trong số đề trong tu chính sử nhóc trong xây chùa đầu đề hậu nghệ an tương kỳ tệ trước của xây chùa dân vừa trợ cho chạy cú linh đạo tiểu sĩ khó tranh tia cú chỉ mua kế sai chùa có trụ khó linh đạo sát ở nhiên cổ số dây số bùa trấu trổ nọ của tên nhân tụ đề bỏ tổ trụ bệ á
1: trong nghiệp dịch cái tên cha mõ chùa quần thế cho chúng ta có kế xuống nu xuống trở sai chùa cả sòng cho sáng cho chúng ta sợ buổi hiếp tế bỏ tơ mù lò trổ tỉnh Nghệ An yêu đi chợ còn chạy trua cò cò, sái chùa bảo chiến cho trục cho cầu cho nâng sơ của, kế cò mua tàu tàu già rồng tàu thua mua một con đế thiết đà, cho rễ cho rò hiếc cờ bao tơ, tí ý chùa tàu thua mua tròn tờ tế kia cử lo đà. Sa lì báo cho lối rồng cho trục ta có kế của hiếc tế cờ bao tơ, bao Nguyễn Thị Lan nhớ trổ phường Vĩnh Lộc, cu quần tờ nò xử mua tàu khẩn sơ. Sở giáo lý tiền sĩ rất trụ cho rơi cho sò dũa cầu mua tàu tế khổng mua giờ tế chờ thiết cỏ cỏ, bao thương thiền tàu tàu kế sĩ ba, cỏ tùa tàu ý khó lử khó trầu bê sẵn sở đạc. Bao Nguyễn Thị Lan, Hải Lý Học Cá Nò.
3: Vẫn duy trì, vẫn kêu gọi cả kia.
1: Bế chế tứ tùa tàu tế kiến tàu nò thiết trọng khu cho vinh chào sở đạc của tốt của. Thầu tư lâu liều tế ta là chạy tua của bế cháu bên cháu mua lấy cầu trí trong nàng ngẩu lăng. Xài thịa bế cháu khổng qua lấy nò bế bố lăng mùi dưỡng tàu tuổi xá lọc của tàu tế khổng rồng thiế mua tàu một đế hài. Lì khó xảy mua dân dây cản nó kế hộ bỏ khử cho trộn tờ của tế chờ. Lì kế nhiều cụ mua một gia trộn cháu Âu, cầu lì, nhị bu. Ta rì nò nâng nhân nhiều cơn gầu. Bành tàu hợp tác xá của lìn tờ tê hiếc khổng của trái gia nhó trộn cháu khổng mua giải tế chờ. Bỏ lăng tầng tuổi ít tuổi dòng thiết giải ngôi giang. Giờ tán tiếng hoành, tuổi thái cho hợp tác xà, rớt trâu cho rò hiếp bó tơ, đầu già tờ thọ thành xa đông thành qua tìa.
4: Cho nên cái bản hàng mà cái đầu ra ở ngoài Hà Nội là hiện nay.
1: Bế hợp tác xà nó tú vào tàu nành của lũi sổng lợi. Thâu lê cháu khổng mua một trò Hà Nội chế mua linh tờ chỉ trâu cầu lũi tuổi xa, của lá tôi vừa thấy khổng nò mua giải thích chào thịa. Giờ linh tờ thâu khó kế của tì, tê na lò xì muôn bề trồng bề mù trồ cho Hà Nội, chê bê sẵn sở đà số nút trọng mô hậu lực của ta lì, khó nói dây ít khó sống sĩ hành. Khó kế của kia tê lì cờ bó tơ cho trụ kế rồng công thuộc tàu tế khổng sông cho một mùa. Rất trồn tận tàu già của trâu cháu khổng nò, cô nhớ trâu cho hợp tác xã tờ Nghệ An tứ của tàu tế khổng sông tiết trúc khó cò. Qua kia linh tờ, dùa cầu của tàu cháu khổng trâu cho tính năng cháu của sở đà nhẹ, tàu thua mua một đế thiết đà trong tờ trang website là do sản thương mại điện tử do chủ mua tàu tàu giả có kê bầu trâu cho cầu cờ số núi rồng cầu. Do Thái Đại Phong, tùa đã cho cho trâu tùa xa kê cho nhó trong tờ Đức Phong Cú Bù Bào.
5: Thông qua ba đề đó người ta...
1: Cháu khổng nò tàu bò cờ đế thiết đà cho hậu thiết giải thích cháu tế sĩ bò trâu trộn tờ tê đua là do tê khổng kia. Cháu khoa sở đà tính năng cu dùa trong. Sau chiến lược của tàu tuần giá của mua tàu tàu hợp bảo thiên, giờ sĩ thì dùng mua tàu tàu giả khổng mua tàu tàu lúc bé liền tu bá tàu bên sang. Giờ hậu lử của sái chùa sĩ trở lên tại chợ trư diện chia cho là một quần cho đầu lúc cầu cổng tề cờ sông thiết cầu cò, thu ấn cho trồng tại tây cờ hía nò tí hơi ít cờ sông câu của xuống núi xuống thua một cho trồng tàu lúc tế chờ cờ sông thiết cầu tàu bên sang.
0: Ít trồng phong dư chấm nó một cái chùa chuẩn gì nó họ chờ nên đo bếm nông kể chạy lý trò. chỉ linh đầu kế ôn tàu tàu tàu tên mình nhổ dù tàu thiêu.

0: 一种朋友讲到把这桌路线这种病毒杀东桌杀出了梦闹到大木了留着被好找了心机多thì ở trong tàu nên những con đò bé sọc cám lông thầu lò.
1: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình văn nghệ và đời sống.
2: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả, tháng năm về, khi hoa sen ngan ngát tỏa hương, từng dòng người trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về làng sen, làng chùa để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Trong các hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác, không thể thiếu đó là lễ hội làng sen. Lễ hội làng sen là ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Những làn điệu dân ca ví giọng ngọt ngào, các trò chơi dân gian và tình cảm chân thành của người dân như hòa quyện, thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Hòa cùng không khí lễ hội, chúng ta cùng đến với ca khúc Ngày hội làng sen sáng tác Đặng Nhất Mai do Tốp Ca thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

quê chung. Có một làng quê được gọi thân thương như thế. Từ mái tranh tre, xào xạc gió thoảng nồng đượm hương cau. Một làng quê thuần hậu để mỗi người trở về đều thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Làng quê ấy, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung của mỗi người con đất Việt, làng Sen, Nam Đàn. Với cảm xúc đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã thể hiện lòng mình đối với Bác, với quê chung bằng những vần thơ dung dị, mộc mạc, thân thương. Nét nhạc của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã hòa quyện với ý thơ lắng đọng, tạo nên những xúc cảm thiêng liêng khi du khách đến với miền quê chung của đất nước. Quý thính giả cùng đến với ca khúc Quê Chung, lời thơ Nguyễn Thế Kỷ, âm nhạc Hồ Trọng Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Huyền Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

có một làng quê bình dị thân quen, đã in sâu trong lòng dân đất Việt. Có mái nhà tranh dưới hàng tre xanh mát, nhịp võng trưa hè vọng tiếng à ơi. Từng ca từ trong ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác như vọng về từ miền ký ức tha thiết và trìu mến, giai điệu mộc mạc mang hơi thở dân ca xứ Nghệ, đưa ta trở lại mái nhà tranh năm xưa, nơi tình mẹ, tình làng, tình quê đã nuôi dưỡng nên tâm hồn, cốt cách cao cả của một con người Hồ Chí Minh. Ca khúc như tiếng gọi trở về với cội nguồn, với lòng biết ơn sâu sắc và niềm thương nhớ khôn nguôi dành cho Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng do Tốp Ca thể hiện.

Thưa quý vị, cứ đến mùa sen tháng 5, người người nhà nhà lại nô nức trở về làng sen quê bác. Trong dòng người ấy, có những đôi trai gái, tay trong tay, hẹn hò qua câu ví dặm, trao duyên trong ánh mắt chan chứa yêu thương. Cùng về giữa mùa sen, theo bản hòa âm tuyệt đẹp giữa thiên nhiên, lòng người và tình quê xứ Nghệ. Từng ca từ nhẹ nhàng như hơi thở đồng quê gợi lên hình ảnh bát nước chè xanh, lọ tương nhà mẹ ủ, vầng trăng nam đàn đêm không ngủ. Qua đây, người nghe không chỉ thấy một làng sen thơ mộc mà còn cảm nhận được nét duyên của cô gái xứ Nghệ e ấp trong từng câu hát rạng rỡ trong lễ hội. Và để kết thúc chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Về giữa mùa sen, âm nhạc Vũ Quốc Nam, lời thơ Lương Khắc Thanh qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Tài.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chạm và mở.
2: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
2: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị, thế giới đang bước vào kỷ nguyên của công nghiệp văn hóa. Từ ngôi làng cổ Shirakawa-go ở Nhật Bản, nơi người dân có thu nhập cao nhờ làm homestay ngay trong những nếp nhà di sản hàng trăm năm tuổi, cho đến thị trấn cổ Hallstatt của nước Áo, nơi mà thu về hàng chục triệu euro mỗi năm nhờ đem đến cho du khách trải nghiệm văn hóa nguyên bản. Và ở đó thì di sản đang bước ra cuộc sống và tạo ra sinh kế bền vững cho cộng đồng bản địa.
1: Vâng, còn tại Nghệ An tháng 5 này thì hàng triệu bước chân sẽ lại bồi hồi tìm về làng sen Kim Liên để kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Và niềm tự hào ấy là tài sản vô giá của xứ Nghệ. Nhưng mà bên cạnh việc giữ gìn sự tôn nghiêm tuyệt đối cho khu di tích, một bài toán lớn đang được đặt ra. Đó là làm thế nào để lan tỏa những cái giá trị văn hóa cốt lõi ấy thành một hệ sinh thái du lịch trải nghiệm, giúp bà con vùng Nam Đàn vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình.
0: Biến lòng tự hào thành động lực phát triển và đưa văn hóa xứ Nghệ trở thành quyền lực mềm hội nhập toàn cầu, thực hiện đúng tâm nguyện của Bác trước lúc đi xa, phải làm sao cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. Vâng, và đó chính là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
1: Chạm và mở.
0: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
0: Anh bảo này,
1: vâng.
0: Khi mà bàn về kinh tế di sản tại Kim Liên thì dư luận thường có một cái sự thận trọng nhất định. Đó chính là nhiều người thì lo ngại sự phát triển của các dịch vụ du lịch thì có thể làm ảnh hưởng đến không gian tôn nghiêm của quê Bác.
1: Vâng, đó quả thực là một cái sự thận trọng vô cùng chính đáng. Khu di tích Kim Liên là di tích quốc gia đặc biệt. Chủ trương xuyên suốt là tuyệt đối không làm biến dạng không gian văn hóa và không thương mại hóa biểu tượng thiêng liêng. Và để giải bài toán này thì các nhà hoạch định chiến lược của Nghệ An đang vạch ra một ranh giới rất là rõ ràng. Vùng lõi bao gồm cụm di tích làng Sen, làng Hoàng Trù này và khu mộ bà Hoàng Thị Loan là không gian linh thiêng, nơi giáo dục truyền thống và bảo tồn nguyên trạng, tuyệt đối không có hoạt động thương mại đấy chị Ngọc ạ.
0: Vâng, và vùng đệm thì tức là các làng mạc này, hợp tác xã ở xung quanh chính là không gian sinh kế, nghĩa là du khách sau khi mà thắp hương tưởng niệm, nghe thuyết minh giới thiệu tại vùng lõi như anh Quốc Bảo vừa chia sẻ thì sẽ bước ra vùng đệm để tham gia các cái mô hình nông nghiệp trải nghiệm như là thăm các làng nghề truyền thống, thưởng thức dân ca ví dặm và văn hóa ẩm thực địa phương với những đặc sản nước tiếng như là tương Nam Đàn hay là các sản phẩm từ sen, đúng không ạ?
1: Chính xác đấy ạ. Và chúng ta không khai thác thương mại bản thân di tích mà chúng ta sẽ khai thác hệ sinh thái văn hóa bao quanh di tích, chị Ngọc ạ. Đó là quyền lực mềm của Nghệ An. Và Quốc Bảo thì nghĩ như thế này: du khách quốc tế hiện nay thì không chỉ đi ngắm cảnh đâu ạ, họ còn muốn chạm vào những câu chuyện lịch sử, muốn hiểu về cội nguồn văn hóa đã hun đúc nên khí chất của một vĩ nhân.
0: Và kính thưa quý vị, những âm thanh náo nức này vang lên ở Kim Liên mỗi ngày. Nhưng mà đằng sau những bãi đỗ xe chật kín thì thực tế sinh kế của người dân đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những thanh âm từ thực địa mà nhóm phóng viên Chạm và Mở vừa ghi lại.
2: Đợt vừa rồi thì ngày lễ nó cũng đông. Ngày thường thì bây giờ một ngày như phòng trực này khoảng 40-50 đoàn. Như vậy là gần 100 đoàn cả hai phòng trực.
3: Em bán đấy được tầm 4-5. Em thì bán sản phẩm với sén, sản phẩm bánh kẹo với thịt tướng. Hầu như hàng ô cốp tùy nắm, tùy nữ thức gì ạ. Tùy khuất khách. Khách dư như 2 năm gần đấy thì có bán được chi mấy mốt. Họ đi rửa thôi, chứ không chừng lấu mất. Thì ở lại lấu á, thì như đặt vô mình. Chứ muốn đứng ở mố, muốn nghỉ ở mố thì phải mát mẻ. Có cây để sén, có cây vui chơi, kiểu giang nó rửa thì em mới ở. Chứ có cây chỉ thì cũng đương nhiên nó đi chứ.
4: Em ở Bình Thuận, quê chồng em là ở Hà Tĩnh. Đợt này về nhà quê chồng chơi, xong là tiện đi ra Bắc luôn. Đây là lần đầu em đến rồi.
5: Thấy cảnh vật nhìn kiểu thân thuộc ấy, kiểu cảnh quê lần đầu tiên em được thấy luôn ấy.
6: Đến đây

0: toàn dịch vụ thì thấy cũng chuyên nghiệp và cũng hài lòng. Cuộc sống công nghiệp cho nên là không có nhiều thời gian, cũng tranh thủ một ít ngày nghỉ hè của các cháu để đưa các cháu đi chơi thôi. Và nếu mà kết hợp được các cái dịch vụ khác thì có thể là mọi người sẽ lưu trú ở đây, chứ còn là không thì chỉ ghé qua.
1: Đến trải nghiệm và thú vị, đã có homestay, đã có nhà, phải có vườn, đấy, phải có ao cá, đúng không? Nói chung là người ta thích một cái cuộc sống dân dã như thế.
2: Hãy nhìn vào những con số thống kê biết nói. Mỗi năm thì khu di tích Kim Liên đón hàng triệu lượt khách du lịch. Thế nhưng doanh thu từ các dịch vụ phụ trợ này, lưu trú quanh vùng Kim Liên vẫn chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn, chị Ngọc ạ. Mức chi tiêu bình quân của khách chưa cao, đó là sự đứt gãy trong chuỗi giá trị lưu trú và trải nghiệm. Chúng ta tự hào có một di sản mang tầm vóc toàn cầu, nhưng hệ thống dịch vụ phụ trợ lại chưa đủ sức giữ chân du khách ở lại và chi tiêu nhiều hơn.
3: Vâng, và tuy nhiên thưa quý vị, sự chuyển mình đã thực sự bắt đầu. Tại hợp tác xã Gen Quê Park thì giám đốc Phạm Kim Tiến cho biết, nắm bắt được nhu cầu của du khách thì nhiều người dân đã không còn bán những sản phẩm thô sơ mà họ đang chế tác nông sản quê hương thành những món quà mang đậm dấu ấn văn hóa.
4: Trước đây thì bà con chủ yếu là trồng để lấy hạt tươi, phụ thuộc nhiều vào thương lái nên giá cả bấp bênh. Hợp tác xã nông nghiệp sen Quế Bạc đi theo hướng chế biến sâu và nâng tầm giá trị của cây sen. Chúng tôi kết hợp với khoa học công nghệ để tạo ra những cái sản phẩm ô cốp cao cấp như trà gập bông sen, trà tấm sen, mứt sen, hạt sen sấy, tinh bột củ sen. Khi các sản phẩm mang thương hiệu sen Quế Bạc đến tay du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế, họ ấn tượng không chỉ bởi hương vị thanh táo tự nhiên của sản phẩm từ sen mà còn là bởi câu chuyện về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nghề làm sen truyền thống và sự khéo léo của người nông dân Việt Nam. Và những vị khách sau khi đã trải nghiệm đã quay lại đặt hàng nhiều lần hoặc giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Đó là điều khiến chúng tôi rất là tự hào. Thu nhập của bà con xã viên cũng thay đổi rõ rệt.
2: Không chỉ người dân thay đổi tư duy, mà ngay từ góc độ cơ quan quản lý, một tư duy và tầm nhìn mới cũng đang được hình thành mạnh mẽ.
3: Vâng, và đơn cử tại khu di tích Kim Liên thì ông Lâm Đình Hùng, phó giám đốc ban quản lý khẳng định một cái quan điểm mà xuyên suốt rằng là song song với nhiệm vụ tối thượng bảo tồn nguyên trạng sự thiêng liêng của khu di tích là từng bước chuyển dịch sang mô hình trải nghiệm không gian văn hóa ở khu vực vùng đệm.
5: Song song với việc bảo tồn nguyên trạng cái vùng lõi đi chuyển dịch cái sinh kế của người dân từ cái mô hình sản xuất thuần túy sang cái du lịch trải nghiệm về không gian văn hóa một cách bền vững, hỗ trợ người dân sửa cái nhà của mình ấy, thành cái homestay, cái farm tây, xây dựng cái câu chuyện về di sản sẽ để du khách không chỉ là tham quan trải nghiệm đời sống thực tế mà tham gia vào cả các hoạt động trải nghiệm của làng nghề ngày xưa như là lò rèn để hồi về đập đá làm nông cụ sản xuất này, giã gạo này, sấy lúa này, tổ chức các cái

0: không gian diễn xướng về dân ca Bì Dầm. Thì hiện tại ở khu di tích Kim Liên là có một cái sân khấu dân ca Bì Dầm hàng tuần thứ bảy chủ nhật đấy. Đoàn nghệ thuật truyền thống của Nghệ An đã lên điểm biểu diễn phục vụ du khách. Ngoài ra đang còn cố gắng để xây dựng và củng cố lại các hoạt động của câu lạc bộ dân ca Bì Dầm ở xã Kim Liên. Làm thế nào đó để người dân người ta phát huy được vai trò chủ thể trong cái sinh hoạt văn hóa để phục vụ du khách, nó tạo thêm cái trải nghiệm cho du khách, thứ hai là cũng để tăng thêm cái thu nhập cho người dân.
1: Vâng, và không gian thì đã mở và sản phẩm cũng đã có.
2: Vâng.
1: Nhưng mà để đưa một làng sen mới vào các hệ thống tour tuyến quốc tế để nâng tầm giá trị trải nghiệm thì chúng ta cần tư duy của những nhà quản trị du lịch chuyên nghiệp. Và ngay lúc này thì chúng tôi đang nối máy với ông Vương Bằng, nhà đầu tư sáng lập công ty lữ hành quốc tế tư vấn du lịch 24/7, và bà Vũ Thị Thái An, CEO nền tảng công nghệ du lịch Tubut. Vâng, và xin chào ông ạ. Thưa ông, là dưới góc độ của doanh nghiệp lữ hành thì ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng để đưa không gian văn hóa Kim Liên tiếp cận sâu rộng hơn với dòng khách quốc tế chi tiêu cao ạ?
3: À vâng, xin chào Bảo Ngọc, Quốc Bảo và thính giả podcast Chạm và Mở.
4: Kim Liên thì hội tụ rất là nhiều yếu tố nó phù hợp, như là vừa là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi cái không gian làng quê của Việt Nam truyền thống, giá trị văn hóa của xứ Nghệ cùng với các cái hệ sinh thái trải nghiệm thì có thể là phát triển được du lịch di sản, rồi du lịch giáo dục nghỉ dưỡng văn hóa, trải nghiệm cái đời sống bản địa. Nếu được đầu tư và bài bản ấy, thì các cái dịch vụ về thuyết minh, rồi dịch vụ lưu trú, rồi các cái trải nghiệm văn hóa, rồi kết nối tour tuyến, quảng bá xúc tiến thì Kim Liên hoàn toàn có thể trở thành điểm đến mà mang tính biểu tượng của du lịch văn hóa Việt Nam và có thể thu hút cái dòng khách quốc tế trong tương lai.
1: Vâng ạ, vâng. Thế thì còn với bà Thái An thì như thế nào ạ? Từ góc độ một nền tảng công nghệ du lịch thì bà có suy nghĩ ra sao ạ?
5: Chào hai host Bảo Ngọc, Quốc Bảo của podcast Chạm và Mở. Chào quý vị khán thính giả. Không gian văn hóa Kim Liên vẫn luôn luôn là một cái địa danh mà rất nhiều những nhà làm, người làm du lịch, những công ty làm du lịch rất là mong muốn để có thể đưa được cái không gian văn hóa đó tiếp cận nhiều hơn với những cái khách hàng quốc tế. Tuy nhiên rằng là cái lý do mà trước có rất nhiều dòng khách quốc tế có chi tiêu cao và đến được với cái không gian văn hóa Kim Liên, đấy là vì khi mà chúng ta đưa một cái địa điểm vào và muốn tiếp cận được một cái dòng khách quốc tế thì không chỉ đơn thuần là chúng ta làm tốt và đẹp cái địa điểm đấy, mà chúng ta phải làm tốt, làm đẹp ở những cái địa điểm xung quanh đấy nữa, và những cái dịch vụ du lịch chúng ta cũng cần phải cải thiện ở xung quanh đấy nữa, xung quanh Kim Liên nữa. Từ đấy thì khách hàng mới có những cái mới tiết đường để họ có thể là vừa tham quan không gian văn hóa Kim Liên mà cũng vừa có thể đi tham quan những địa điểm du lịch gần đó, thì rất dễ cho những cái người làm du lịch như chúng tôi là có thể tạo ra những cái chương trình mà có thể là dẫn dắt khách được đến được với không gian văn hóa Kim Liên một cách dễ hơn. Hay là những cái người làm du lịch ở xung quanh đấy, chẳng hạn những cái nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, đều chúng ta đều phải nâng cao cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể đón được những cái vị khách quốc tế mà có chi tiêu cao.
2: Vâng ạ, nhưng thưa ông, cái việc áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp thì có làm mất đi cái vẻ mộc mạc này, bình dị vốn có của làng sen không ạ?
4: Theo tôi, cái việc mà nâng cao cái chuẩn dịch vụ thì không đồng nghĩa với cái việc làm mất đi cái vẻ đẹp mộc mạc của làng sen đâu. Điều quan trọng là cái cách làm dịch vụ, cách làm du lịch, mình phải tôn trọng cái giá trị nguyên bản, rồi giữ được cái tinh thần của không gian văn hóa địa phương. Khách du lịch cao cấp ngày nay họ không chỉ là tìm kiếm sự tiện nghi mà họ rất là thích cái tính chân thực, muốn được trải nghiệm một cái làng quê giản dị thanh bình rất là gần gũi nhưng mà vẫn được phục vụ chuyên nghiệp văn minh, thuận tiện. Vì vậy cái mục tiêu không phải là đô thị hóa hay là thương mại hóa mà là nâng cao cái chất lượng theo cái hướng tinh tế, hài hòa, bền vững. Thì nếu mà làm tốt thì cái sự mộc mạc và chiêu xấu văn hóa của làng sen thì sẽ trở thành cái giá trị khác biệt và có cái sức hút rất là riêng đối với du khách quốc tế.
1: Vâng, rất thực tế và sắc sảo đúng không ạ? Và xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ từ hai vị khách mời.
2: Hơn một thế kỷ trước, từ bến cảng Nhà Rồng, một người con ưu tú của xứ Nghệ đã mang theo những ký ức về mái tranh nghèo làng sen, bước ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc hành trình vĩ đại ấy đã chạm vào trái tim của hàng triệu người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
1: Vâng, và hôm nay trong những ngày tháng năm lịch sử thì chúng ta đang tiếp bước trên một hành trình mới, mở cửa làng sen, đưa văn hóa xứ Nghệ hội nhập cùng Nam Châu. Và di sản thì không chỉ nằm im lìm trong các trang sử, mà di sản đang thực sự sống, đang tạo ra giá trị mới trong nụ cười của người nông dân khi xuất khẩu thành công những hộp trà sen ra thế giới, sống trong sự nỗ lực chuyển mình của cả một vùng đất để làm kinh tế di sản và kinh tế trải nghiệm.
2: Vâng, và giữ gìn trọn vẹn sự thiêng liêng của di tích, nhưng đồng thời biết cách khơi dậy nguồn lực văn hóa để giúp quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó có lẽ là cách tri ân sâu sắc nhất và cũng là hành động thiết thực nhất của thế hệ hôm nay để hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Vâng, và trước khi khép lại chương trình thì Chạm và Mở xin được chia sẻ một bình luận rất truyền cảm hứng từ thính giả Hoàng Khang trên kênh YouTube của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đó là càng nghe càng thấy tự hào và hy vọng tương lai quê mình sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp ngay tại vùng đệm di tích để khách quốc tế đến lưu trú thật lâu và hiểu thêm về chiều sâu văn hóa của Việt Nam.
2: Chắc chắn rồi Khang ơi, sự ủng hộ này, ý thức gìn giữ và khát vọng vươn lên của các bạn trẻ sẽ chính là nguồn tài nguyên quý giá nhất của tỉnh nhà.
1: Vâng, và còn quý vị thính giả thì như thế nào ạ? Quý vị nghĩ sản phẩm văn hóa hay là đặc sản nào của quê hương xứng đáng được đóng gói để vươn tầm thế giới thì hãy để lại bình luận ngay dưới podcast này nhé.
2: Và để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, quý vị cũng đừng quên theo dõi podcast Chạm và Mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang và thiết kế âm thanh Bình Sơn.
1: Tôi là Bảo Ngọc.
2: Tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Vâng ơi, xin chào bà con nông dân. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân ấm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình NTV, trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Chương trình cũng được live stream trên fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV, app NTV Go và được đăng tải trên website truyền hình Nghệ An.vn và với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, việc lựa chọn cái giống lúa phù hợp sẽ đóng vai trò then chốt đối với cái thắng lợi của sản xuất lúa, đặc biệt là trong cái vụ sản xuất hè thu, nơi vốn chịu áp lực nặng nề từ nắng nóng gay gắt của gió Lào như Nghệ An chúng ta. Và có thể nói rằng là một cái bộ giống tốt thì có thời gian sinh trưởng ngắn và cái khả năng chống chịu nhiệt cao, cũng như là không chỉ có thể là giúp cây lúa vượt qua được giai đoạn trổ bông an toàn mà còn đảm bảo năng suất ổn định, giúp bà con chúng ta chủ động ứng phó với cái đợt mưa bão cuối vụ và hạn chế cái thiệt hại do đổ ngã. Vậy thì làm thế nào để bà con nông dân chúng ta có thể lựa chọn được những cái bộ giống tốt đảm bảo cho cái sản xuất vụ hè thu năm 2026 một cách an toàn và thuận lợi? Thì chương trình Nhịp cầu Nhân ấm hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia, đó là bà Nguyễn Thị Hành, Phó trưởng phòng kỹ thuật giống cây trồng Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An đến để cùng trao đổi thắc mắc, giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Hành đã nhận lời tham gia.
1: Vâng, xin kính chào bà con cùng toàn thể khán thính giả xem đang xem truyền hình.
0: Và ngày hôm nay bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để bà Nguyễn Thị Hành có thể tư vấn cho bà con. Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cũng xem một cái thông tin về cái việc mà lựa chọn những cái bộ giống tốt để đảm bảo cái sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
2: Vụ hè thu mùa năm 2026, Nghệ An phấn đấu gieo cấy 78.000 ha lúa, gồm 56.000 ha lúa hè thu và 22.000 ha lúa mùa. Trong đó cơ cấu 30.000 ha lúa chất lượng và khoảng 8.000 ha lúa lai. Sản xuất vụ hè thu mùa hàng năm ở Nghệ An thường diễn ra trong điều kiện thời tiết cực đoan, mang tính dị thường. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến thiên tai trở nên dồn dập và khốc liệt. Đầu vụ chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng, giữa và cuối vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp các cơn bão, mưa lụt, dông lốc liên tục. Diễn biến thời tiết như vậy đã ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, tình hình sinh trưởng, phát triển, sản lượng một số cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Theo đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu mùa năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ cấu giống lúa năm nay được định hướng cực kỳ chặt chẽ theo nguyên tắc an toàn là trên hết, nhằm ứng phó với hiện tượng El Nino dự báo quay lại từ tháng 7 năm 2026 gây hạn hán đầu vụ và né tránh thiên tai bão lũ vào tháng 9. Dự kiến có 2 đến 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh, tập trung vào cuối vụ, nguy cơ thiếu nước trên diện tích khoảng hơn 4.000 ha. Sâu bệnh diễn biến phức tạp khó lường, giá vật tư nông nghiệp xăng dầu còn biến động. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy sản xuất theo kế hoạch sang sản xuất thích ứng, an toàn và hiệu quả. Do đó, lựa chọn giống lúa tốt và phù hợp không chỉ là yếu tố khởi đầu mà còn quyết định thành bại của cả vụ mùa. Giống ngắn ngày, kháng sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu là những tiêu chí lựa chọn để đảm bảo vụ sản xuất đạt cao nhất về năng suất và sản lượng.
0: Vâng, thưa bà con, thưa bà Nguyễn Thị Hành, có thể là cái thông tin vừa rồi để chúng ta biết được rằng là cái việc mà lựa chọn giống có cái yếu tố quyết định đến cái hiệu quả an toàn cũng như thắng lợi của sản xuất lúa, đúng không ạ? Đặc biệt là vụ hè thu. Vậy thì thưa bà, là đối với cái vụ sản xuất hè thu của tỉnh ta thì việc lựa chọn giống chất lượng phù hợp thì nó có ý nghĩa đặc biệt riêng như thế nào, bởi vì là Nghệ An chúng ta là một cái địa phương mà có cái khí hậu rất khắc nghiệt cho cái sản xuất hè thu ạ?
1: Vâng. Sản xuất hè thu tại Nghệ An thì có cái đặc thù đó là gặp rất là nhiều rủi ro của thiên tai cũng như là dịch bệnh. Chính vì vậy mà việc lựa chọn các cái giống lúa phù hợp có cái ý nghĩa cốt lõi như sau. Thứ nhất là giống lựa chọn cho sản xuất hè thu là có cái thời gian sinh trưởng cực ngắn ngay để chạy đua với thời gian và né tránh thiên tai vào cuối vụ. Thì chúng ta biết là cái đặc trưng của sản xuất hè thu tại Nghệ An thì đầu vụ thì nắng nóng, khô hạn, nhưng cuối vụ khoảng tháng 8, tháng 9 thì là mưa bão, lũ lụt, giống lốc. Vì vậy mà những cái giống lúa ngắn ngày, cực ngắn ngày thì giúp chúng ta thu hoạch sớm, để đảm bảo cái năng suất. Bên cạnh đó thì giống lúa hè thu cần phải có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt cũng như là thích ứng về biến đổi khí hậu. Vì trong cái điều kiện sản xuất hè thu thì là nắng nóng khô hạn thì các cái giống lúa đưa vào là cần phải chịu được nắng tốt, đồng thời là chịu được hạn. Đồng thời là trong cái điều kiện hè thu thì trong cái điều kiện mà nắng nóng kết hợp với có mưa gió thì các cái đối tượng sâu bệnh hại như là bạc lá, sâu đục thân, sâu quần lá, rồi rây nấu, khúc văn, léo nắp hạt là phát sinh và gây hại rất là mạnh. Vì vậy mà lựa chọn giống lúa thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà có khả năng đặc tính chống chịu tốt, như tính kháng rây nấu, kháng bạc lá. Bên cạnh đó thì để mà đạt được cái hiệu quả của sản xuất thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà có cái chất lượng năng suất chất lượng tốt để phù hợp với cái nhu cầu của thị trường.
0: Vâng. Vậy thì theo bà là giữ hàng chục cái loại giống mà trên thị trường hiện nay thì cái tiêu chí quan trọng để có thể bà con chúng ta nhận biết được một cái bộ giống có thể để phù hợp, đặc biệt là phù hợp với chân đất cũng như là phù hợp với cái điều kiện khí hậu và đáp ứng được những cái tiêu chí như lúc nãy bà vừa mới trao đổi thì là những cái bộ giống như thế nào?
1: Vâng. Để mà sản xuất được hè thu được hiệu quả thì cái việc lựa chọn các cái giống phù hợp cho điều kiện của địa phương thì chúng ta cần phải căn cứ thứ nhất là vào cái đặc trưng của địa phương, đó là cái vùng chúng ta vùng mà thấp trũng chảy lụt có cái khả năng mà ngập lụt cao vào cuối vụ á, thì chúng ta phải bố trí các cái giống lúa cực ngắn ngắn ngay và thời vụ sớm, làm rằng mà thu hoạch giống lúa thu hoạch trước 30 tháng 8. Thì các cái giống hiện nay thì có rất là nhiều cái giống lúa mà ngắn ngay cũng phù hợp với cái vùng chảy lụt, đồng thời là có cái khả năng thích ứng cũng như là năng suất chất lượng tốt, được khuyến cáo như là LTH31 sông Lam 9, kháng dân đột biến, rồi TBR97. Ở những cái vùng mà đất van và vùng có thể mà sử dụng hơi hè thu thâm canh ấy, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn một chút nhưng không quá 100 ngày. Thì chúng ta có thể sử dụng các cái nhóm giống như là Thiên Ưu 8, VNR20 hay là LTH31, Long Hương, các cái giống lúa lái như là năng suất cao như Long Hương 8117, Thủy Hương 308, v.v. Còn ở những cái vùng mà bản sơn địa và vùng van cáo á, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn và có cái năng suất chất lượng năng suất cao, ví dụ như là Thái Xuyến 111, TBR225.
0: Vâng. Và thứ ba nữa thì là trong cái vụ hè thu thì có một cái yếu tố bất lợi của thời tiết, đó là cái hiện tượng mưa lụt, mưa bão vào cái giai đoạn cuối, đúng không ạ? Vậy thì để phân biệt được những giống lúa mà có khả năng chống lụa ngã tốt thì là cũng một cái yêu cầu rất là quan trọng. Vậy thì theo bà là cái vấn đề này thì bà con cần phải lưu ý như thế nào?
1: Vâng. Thế thì để mà lựa chọn được cái giống lúa phù hợp mà có cái khả năng chống lụa ngã trong điều kiện mùa hè thu ấy, thì trước hết là bà con chúng ta xem các cái thông số kỹ thuật trên bao bì giống. Thì theo cái quy định hiện nay trên bao bì giống thì có các cái 12 cái thông số. Thứ nhất là tên giống, thứ hai là cấp giống thì có cấp xác nhận 1, cấp nguyên chủng, lúa lái. Thứ ba nữa là cái đặc điểm của giống thì nhà sản xuất họ sẽ ghi vào cái giống ở đó có khả năng thời gian sinh trưởng này, khả năng năng suất cũng như là khả năng chống chịu sâu bệnh. Rồi thông số thứ tư đó là cái hướng dẫn sử dụng. Thì trên cái hướng dẫn sử dụng đó thì còn có cả hướng dẫn ngấm ủ, rồi là cái quy trình thâm canh và nó phù hợp với cái chân đất nào. Nếu như mà cái thông số mà cái phù hợp với những cái chân đất mà trũng thấp thì cũng tỏ là cái giống đó có khả năng chống chịu tốt. Ngoài ra thì các cái thông số khác ở trên bao bì bà con cũng nên lưu tâm, đó là những cái cảnh báo nếu có, nếu như cái giống đó mà có khả năng đổ ngả kém thì thường ta sẽ các thông số là không nên sử dụng ở đất chân đất sâu sục. Thì các cái thông số khác thì chúng ta bà con cũng nên quan tâm, ở đó là thứ sáu cái thông số tiếp theo, đó là cái khối lượng của giống này, hạn sử dụng giống, rồi là các cái thông số cái mã số lưu hành, rồi là mã số lô giống, rồi là các cái đơn vị sản xuất cũng như là giống sản xuất trong nước hoặc giống nhập khẩu, rồi các cái giống có biến đổi gen hay không. Thì những cái trên cái bao bì của lô giống thì sẽ có cái 12 cái thông số mà nhà nước yêu cầu là cái đơn vị sản xuất giống là phải có. Thế thì để mà lựa chọn được cái giống mà có khả năng chống độ tốt thì chúng ta quan tâm tới cái thông số. Thứ nhất là cái đặc tính của giống, với những cái giống mà có cứng cấy này, có chiều cao cây nó thấp thì thường là cái khả năng chống độ tốt. Đồng thời là cái hướng dẫn sử dụng á, họ nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng ở những cái chân đất mà đất thấp trũng vẫn có thể trồng canh được, thì chứng tỏ là những cái giống mà có khả năng chống độ ngã tốt. Tuy nhiên thì việc lựa chọn giống độ ngã chỉ là một phần để góp phần cái hạn chế cái độ ngã thôi, còn cái quy trình sản xuất thì cực kỳ là quan trọng để mà chống cái độ ngã của vụ hè thu. Thì trong cái quy trình ấy thì bà con cũng lưu ý là sản xuất hè thu thì chúng ta phải lưu ý là cái bón phân cân đối, đặc biệt là phải lưu ý cái việc bón sớm, bón thúc sớm và bón hạn chế bón đạm. Bởi vì hè thu thì thường là rất là ngắn ngày mà, nếu như mà bà con chúng ta không bón lót lượng phân ít này, rồi là bón thúc đẻ nhánh muộn thì có thể là giai đoạn 6 chúng ta thấy lúa không xanh để đưa ra bón tiếp thì cái việc sâu bệnh nó phát sinh phát triển và nó làm cho những cái bệnh như là khô vằn, bạc lá hoặc rây nấu thì làm cái gốc nó mềm và nó sẽ dễ đổ ngã ở cái cuối vụ. Cho nên là để mà ruộng lúa hạn chế được đổ ngã vào cuối vụ thì ngoài cái việc lựa chọn giống thì cái quy trình canh tác cân đối cũng rất là phải quan tâm.
0: Vâng. Thứ ba thì thực tế là bà con chúng ta thường có một cái lo lắng, đó là thường là các cái giống lúa thơm và lúa chất lượng cao thì thường là dễ khó chăm sóc cũng như là năng suất thấp.

0: kiện hay thú này, rồi còn có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời là có chất có cứng cấy đổ ngả để phù hợp với những cái vùng xấu sục. Thì hiện nay á thì có rất là nhiều loại giống mà có thể sử dụng để vừa là có đảm bảo cái chất lượng, vừa là đảm bảo năng suất phù hợp với cái điều kiện của hè thú, đó là cái thời gian sinh trưởng ngắn.
1: Vâng. Có một câu hỏi mà bà con cũng quan tâm, đó là hiện nay thì thị trường đang ưa chuộng những cái phân khúc gạo nào để bà con có thể là chủ động để lựa chọn cái giống gieo cấy để có thể là vừa được dễ bán mà vừa được giá, thưa bà?
0: Hiện nay trên thị trường thì cái phân khúc gạo thì thường chia thành cái bốn phân khúc. Phân khúc thứ nhất là chất lượng gạo trung bình. Thì với cái phân khúc này thì lúa nắng đạt cái năng suất rất là cao. Và gạo thì gạo thường là gạo có bạc, có độ bạc bùng, và cái chất lượng cứng thì không được dẻo lắm. Nhưng cái này thì nó lại phù hợp với thị trường như là chế biến bún bánh hoặc là sử dụng cho chăn nuôi. Còn cái phân khúc thứ hai mà gọi là phục vụ cái số đông á, thì hiện nay đó là cái vừa cái năng suất mà chất lượng khá, thì cái gạo trắng trắng và cái tỷ lệ bạc bùng thấp, đồng thời là có cái độ thơm nhẹ và cơm thì mềm dẻo và phù hợp với số đông của thị hiếu của người tiêu dùng, và đưa được vào các cái bếp ăn tập thể như là trường học cũng như là các cái nhà hàng. Thì hiện nay các cái giống thì số đông là ở cái nhóm phân khúc này. Còn phân khúc thứ ba đó là chất lượng gạo cao cấp. Thì với cái dòng phân khúc này thì lúa có hạt gạo trắng trắng, hạt dài và đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Thì ở cái phân khúc này thì gạo ngoài cái xuất khẩu thì vào các cái nhà hàng cao cấp. Và phân khúc thứ tư đó là cái phân khúc gạo dinh dưỡng. Thì một số các đặc tính của cái phân khúc này thì gạo chứa là gạo mau và thường tới thị trường những khách hàng là quan tâm đến sức khỏe như và ăn kiêng, bệnh tiểu đường. Thì bốn cái phân khúc trên thì tùy thuộc vào cái nhu cầu, cái mục tiêu thị trường mà chúng ta hướng tới để bà con lựa chọn các cái giống lúa phù hợp ở cái phân khúc phù hợp cho địa phương của mình.
1: Vâng, cảm ơn bà Hạnh. Ngay lúc này thì có chị Thanh ở xã Quỳnh Lữ đang chơi máy để nhờ chuyên gia tư vấn trong cái việc mà lựa chọn các cái giống lúa cho vụ hè thu ạ. Xin chào chị Thanh ở xã Quỳnh Lữ ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Trong cái vấn đề mà lựa chọn cái giống cho vụ hè thu năm nay thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Dạ chị ơi, xin chứng kiến chị em đặt một câu hỏi là về ví dụ những vụ thu này mà em muốn dùng một cái loại lúa mà để cánh trả theo hướng hữu cơ, thì nhờ chuyên gia tư vấn cho em mình có cái loại lúa nào hiện nay đã bứng tốt với quy trình đó không ạ?
0: Vâng. Với cái lúa cánh tác hữu cơ, vì thêm với cái quy trình mà cánh tác hữu cơ hiện nay theo cái tiêu chuẩn Việt Nam 11041 ấy, thì để mà các cái tiêu chuẩn cốt lõi của cánh tác hữu cơ, thứ nhất đó là cái vùng sản xuất thì phải đảm bảo, tức là phải đảm bảo cách ly này, bảo thời gian chuyển đổi. Cái thứ hai nữa là nguồn nước tưới thì cần phải là đảm bảo là không bị ô nhiễm, rồi phải sạch và phải có cái kiểm tra. Và thứ ba đó là cái giống, thì nguồn giống cho nếu sản xuất theo quy trình hữu cơ thì phải là giống gốc, nguồn gốc là có nguồn gốc hữu cơ. Đồng thời một quy trình bắt buộc nữa là không được sử dụng cái giống chuyển rén, gọi là giống GMO ấy. Thì trên bao bì nó sẽ có cái nhãn ghi, nếu giống chuyển rén thì nó ghi là giống GMO thì chúng ta không được sử dụng cho cái mô hình sản xuất hữu cơ. Cái thứ tứ nữa là phân bón, thì chúng ta sẽ sử dụng phân bón hữu cơ và phân bón sinh học mà không được sử dụng phân bón hóa học. Và thứ năm là các quản lý sâu bệnh hại bằng sinh học và bằng cơ giới mà không được sử dụng các cái hóa chất hóa học. Và thứ sáu là chúng ta phải có cái nhật ký ghi chép. Thế thì với cái quy định của cái tiêu chuẩn hữu cơ như thế, thì khi chúng ta lựa chọn giống thì đầu tiên là như cái phần đầu thì là chúng ta phải lựa chọn các cái giống mà có nguồn gốc hữu cơ này, rồi giống không được chuyển gen này. Cái thứ hai là cái giống đó phải có cái khả năng chống

0: chiều xấu bành tốt và cái thích ứng tốt, là bởi vì trong quy trình sản xuất hữu cơ thì chúng ta không được sử dụng phân bón hóa học nên không thể thấm canh được, đồng thời là quản lý chỉ bằng quản lý sâu bệnh hại là bằng cơ giới cũng như là cái biện pháp sinh học, cho nên buộc các cái giống lúa này là phải chống chịu sâu bệnh tốt. Và cái nữa đó là hữu cơ thì thường là cái giá thì khách hàng hướng tới thì giá nó sẽ cao, cho nên là cái chất lượng gạo thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái dòng mà có cái chất lượng gạo tốt để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất hữu cơ của chúng ta.
1: Vâng ạ, chị Thanh ở xã Quỳnh Lưu rõ cái tư vấn của chị Hạnh đấy ạ.
2: Vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Vâng. Ngay lúc này thì có một khán thính giả ở xã Vĩnh Tương ạ.
3: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào bác ạ.
3: Xin chào chương trình ạ. Tôi có một câu hỏi là coi như là như chương trình tinh là coi như là ủng hộ cho ạ. Giúp đỡ là khi xảy ra cái sự rủi ro, cái sự cố về chất lượng giống như tỷ lệ nảy mầm thấp, lép hàn không đúng đặc tính ghi trên bao bì, thì bà con cần làm gì để được bảo vệ quyền lợi ạ?
1: Vâng, thì mình câu hỏi cũng khá là hay đấy.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác. Trước hết thì là khi ta đi mua giống thì ta cũng xem các cái thông số kỹ thuật trên bao bì giống, như cái phần trước đã đề cập đến cái thông số đó, thì 12 cái thông số trên bao bì mà nhà nước quy định ghi đó thì có cái thông số đó là thứ nhất là cái cấp là cấp giống, thì chúng ta mua những cái giống mà có cái cấp giống từ xác nhận một trở lên thì sẽ được đảm bảo cái chất lượng. Còn với hai nữa là cái trong cái bao bì, trên cái bao bì giống có cái mã số lô giống, thì cái mã số lô giống này nó sẽ là cái căn cứ để cái đơn vị chức năng họ truy xuất được cái nguồn gốc của cái lô giống này. Thì khi mà xảy ra cái hiện tượng mà lúa lẩn các thứ đấy thì chúng ta phải giữ lại cái bao bì giống còn nguyên, cái tém nhãn, đặc biệt là cái mã số lô giống, để khi cái cơ quan chức năng có thể là họ sẽ kiểm tra được. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ bảo vệ không được xử lý cái, nếu mà cái giống của chúng ta khi gieo ra mà xảy ra cái trường hợp là nảy mầm, tỷ lệ nảy mầm không đạt thì hoặc là cái không đồng đều trên đồng ruộng, thì chúng ta đừng không được hủy cái ruộng giống của mình, mà để đó làm cái căn cứ để cơ quan chức năng cũng như là các cái đơn vị cung ứng giống để họ kết hợp để xác minh. Và chúng ta sẽ đến cái ủy ban nhân dân xã, cấp xã để báo cái tình hình cái ruộng giống của mình để được bảo vệ quyền lợi.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác ở xã Vĩnh Tương ạ.
3: Vâng ạ, vâng, gia đình cùng xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là lựa chọn những cái lưu ý trong cái lựa chọn giống lúa đảm bảo an toàn chất lượng cho vụ hè thu năm 2026. Và chuyên gia của chương trình đó là bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng phòng kỹ thuật giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An. Và ngay lúc này thì bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để bà Nguyễn Thị Hạnh có thể tư vấn cho bà con liên quan đến những cái lưu ý trong cái lựa chọn giống. Thưa bà Nguyễn Thị Hạnh, thì chúng ta lúc nãy đến giờ chúng ta đã nói đến nhiều những cái yêu cầu và những cái tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn giống cho cái vụ hè thu 2026. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn lại một cái là những cái thách thức và những cái khó khăn về thời tiết cũng như là về những cái biến đổi khí hậu nó tác động đến những cái khó khăn trong cái sản xuất hè thu năm 2026 này là như thế nào, về độ cái sự mưa nắng hạn và bão lũ ở đây như thế nào để có thể bà con nhìn nhận để lựa chọn được những cái bộ giống cho thể phù hợp nhất.
0: Vâng, thì những ta đề cập thì sản xuất hè thú gặp rất là nhiều rủi ro, rất là nhiều khó khăn thách thức. Cái cơ bản thứ nhất đó là cái nặng nóng ở đầu vụ này, rồi hạn hán, thiếu nước tưới ở các cái hồ đập, đồng thời là cuối vụ thì lũ lụt, bão lũ và giống lốc làm cho đổ ngã, thậm chí hoa thú chúng ta có những thời điểm mà lúa đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch.

0: thì đã ngập trắng và gây mất trắng, nên là làm ảnh hưởng rất là lớn đến sản xuất của bà con nông dân. Thế thì cái việc lựa chọn lúa, giống lúa để mà sản xuất hiệu quả trong vụ hè thu, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn các giống lúa ngắn ngay để mà đảm bảo cái chạy đua về thời gian và thu hoạch sớm ở những cái vùng mà có khả năng ngập lụt cao, đồng thời là cái giống mà có khả năng chống chịu được cái sâu bệnh hại tốt, cũng như là cái điều kiện mà biến đổi khí hậu như là chịu nóng, chịu hạn hán trong cái điều kiện của hè thu. Và một cái nữa đó là ngoài ra thì để nâng cao được hiệu quả thì chúng ta cũng chọn những cái giống lúa mà có cái năng suất và chất lượng cả để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường tiêu thụ hiện nay. Bởi vì thực ngay hiện nay thì sản xuất lúa đang gặp một số nhiều khó khăn, như cái đầu ra cũng đang rất là khó, cho nên là chúng ta cũng nên lựa chọn những cái giống lúa mà cái thị trường họ đáng cân, ví dụ những cái giống lúa có năng suất khá nhưng mà chất lượng gạo khá, để có thể dễ trong cái quá trình tiêu thụ để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất.
1: Vâng. Và thứ hai nữa là trong cái điều kiện mà chúng ta bà con sản xuất cái vụ hè thu rất là gấp gáp về thời gian tiến độ, cũng như là nhiều cái áp lực về thời tiết cũng như là về cái khí hậu như vậy, thì cái quy trình ban đầu, quy trình cải tạo đất sau khi thu hoạch lúa xuân, vì hiện nay bà con chúng ta đã quy hoạch đại trà cái lúa xuân rồi đúng không ạ? Vậy thì cái quy trình để mà cải tạo đất cũng như xử lý cái mầm bệnh trước khi mà bà con xuống giống cho cái vụ hè thu năm nay thì có những lưu ý gì bà có thể tư vấn cho bà con?
0: Vâng. Thì vụ hè thu là làm vụ rất là gấp rút, cho nên là có những địa phương là cứ gặt xong là chúng ta phải gieo mà ngay, gieo xạ luôn. Cho nên là cái việc làm đất cũng rất là được lưu tâm, nó quyết định rất lớn đến cái hiệu quả sản xuất của hè thu. Thì trong cái quá trình sản xuất thì chúng ta lưu ý, tức là phải làm đất kỹ để mà vui xấu các cái tàn dư bệnh của vụ trước, như là khô văn, rồi dây nấu, vật lạ của vụ xuân để lại trên ruộng, đồng thời là chúng ta có thể xử lý các cái chế phẩm sinh học để xử lý các cái rơm rạ tại chỗ trên ruộng để nâng cao cái hiệu quả sản xuất. Đó là cái nguồn hữu cơ mà bổ sung lại cái dinh dưỡng cho đất để chúng ta canh tác, giúp canh tác cân đối để mà giúp canh tác cân đối và quản lý được sâu bệnh hại tốt hơn. Hè thu thì có một cái là một số cái địa phương thì bà con đang sử dụng cái việc đốt rơm để sau đó để canh tác. Tuy nhiên thì cái việc này thì chúng ta đang làm lãng phí một nguồn tài nguyên rất là lớn, đồng thời là hữu cơ rất là lớn, và đồng thời là làm ô nhiễm môi trường. Cho nên là chúng ta trong quá trình làm đất của hè thu thì chúng ta nên là sử dụng các cái loại chế phẩm để mà xử lý cái nguồn hữu cơ này, bổ sung lại cho đất để mà tăng cái độ vi nhiễu của đất, cũng như là cái cân bằng trong sản xuất của vụ hè thu.
1: Vâng. Trở lại với cái việc mà lựa chọn giống ngày hôm nay thì theo bà thì bà con của chúng ta có thể làm thế nào để đảm bảo đó là cái độ thuần chủng của giống mà khi bà con mua tại các cái đại lý, để có thể là tránh cái tình trạng là lúa lẫn cũng như là lúa cỏ làm giảm cái giá trị khi sản xuất, thì bà con cần có sự chuẩn bị như thế nào?
0: Vâng. Thì để đảm bảo cái độ thuần của cái giống cũng như là cái nó quyết định rất là lớn đến cái hiệu quả sản xuất của chúng ta. Thì khi mà đi mua giống tại các đại lý thì chúng ta cũng xem bao bì giống. Trên bao bì giống thì sẽ ghi là cấp giống, và chúng ta sẽ lựa chọn cái cấp giống mà từ xác nhận 1 trở lên. Thì với cái tiêu chuẩn của cái cấp giống xác nhận 1 thì cái lỗ giống đó thì đảm bảo là cái độ thuần là sẽ không, tức là độ lẫn các hạt giống khác là không quá 0.3%, và cái hạt cỏ thì không quá 10 hạt trên 1 kg hạt giống, và cái độ sạch của cái lỗ giống đó thì phải 99%, và cái độ ẩm là 13.5%, và cái tỷ lệ nảy mầm thì phải trên 80%. Cho nên là khi lựa chọn cái lỗ giống thì bà con xem bao bì giống, và ở cái cấp mức xác nhận 1 thì những cái sẽ không có cái hiện tượng là sẽ lẫn lúa cỏ và lúa lẫn. Và trên bao bì thì chúng ta cũng lưu ý một cái nữa, đó là cái mã số lưu hành của cái lỗ mã số lưu hành. Thì cái mã số lưu hành này là những cái giống mà được được cơ quan chức năng cho phép lưu hành thì mới có cái mã số này. Còn nếu như mà chưa có cái mã số lưu hành thì có nghĩa là cái giống lúa đó đang là giống khảo nghiệm hoặc là giống chưa được đưa ra sản xuất, thì chúng ta cũng lưu ý những cái đó. Và thứ hai nữa là cái mã số lúa giống thì chúng ta cũng giữ lại để nếu như có cái vấn đề gì về cái chất lượng sáo này thì để mà chúng ta có cái căn cứ để được giải quyết.
1: Vâng. Cũng băn khoăn về cái vấn đề mà lựa chọn giống thì có anh Đài ở xã Kim Bảng đang chờ máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Đài ạ.
2: Vâng.
1: Vâng. Trong cái vấn đề mà để lựa chọn cái bộ giống thì hiện nay anh có cái băn khoăn gì ạ?
2: Trong băn khoăn giống là hiện nay là trên thị trường giống thì hiện nay là ở địa phương thì hay dùng cái giống khăn giấy mà như khăn giấy như lâu thời đại như thay đổi như thế nào khăn giấy gì như nghe phức tạp lắm, gọi giống như hơn là để vùng Kim Bảng gọi là trong.
1: Tức là bây giờ hiện nay là bác vẫn muốn trồng cái giống lúa kháng dấn cho cái vụ hè thu của mình đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì trong cái việc mà lựa chọn cái giống kháng dấn thì bác lo lắng cái điều gì ạ?
2: Là không, trước đấy là không nhiều loài như kháng dấn, không là kháng dấn kia cấp một trường hợp như hiện nay họ đưa là giống lâm đồng lên nhiều khi hãy lâm đầu như là giống như hiện nay tiến tới nhất là giống nào ở trong phù hợp với cái điều kiện của những bạn vừa lên thanh tiến rồi.
1: Vâng. Vâng ạ, tức là trước đến nay thì bác Đại ở xã Kim Bảng thường trồng giống lúa kháng dấn. Hiện nay trong cái điều kiện mà nhiều giống lúa như thế này thì có thể thay thế cái giống lúa kháng dấn khác để phù hợp với cái đồng đất ở Kim Bảng. Kim Bảng mới con xã cũ là xã nào đấy ạ?
2: Kim Bảng Võ Liệt
1: ấy. À vâng.
2: Võ Liệt Tù.
1: Vâng, xã Võ Liệt Thanh Trương ạ, cũ ạ. Thì cần có thể bổ sung thay thế cái bộ giống gì để ưu việt hơn và phù hợp với chân đất ạ? Ừ. Đúng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác. Thế thì giống địa phương của bác trước là phù hợp với cái giống kháng dấn. Thì kháng dấn thì có là cái giống mà đưa vào địa phương Nghệ An chúng ta cũng một thời gian dài rồi. Và ưu điểm của kháng dấn thì nó là ngắn ngay, nó rất là phù hợp với hè thu. Nó thì không chất lượng gạo thì nó phù hợp với cái dòng gọi là chế biến bún bánh. Cho nên là khi mà thị trường yêu cầu cái dòng này cao thì kháng dấn sản xuất cũng rất là hiệu quả. Nhưng hiện nay băn khoăn của bác là bác muốn đổi cái giống khác cho phù hợp hơn. Thế thì hiện nay thì cũng có rất là nhiều giống mà phù hợp với cái điều kiện sản xuất của tại địa phương chúng ta. Thì là như lúc này ta đề cập tới á, thì nếu vùng chúng ta mà không chảy lụt, nếu mà vùng mà chúng ta bị ngập lụt vào cuối vụ thì chúng ta chọn những cái dòng ngắn ngay mà thời gian sinh trưởng tương đương với kháng dân, như là LTH31 sống 59 này. Rồi là có thể có cái dòng kháng bấy hiện nay có dòng kháng dân gọi là kháng dân đột biến thì thời gian sinh trưởng tương đương với cái kháng dân. Nếu mà vùng đó mà có những chỗ mà có thể thấm canh hơn, không phải chảy lụt mà có thể được thấm canh được thì có thể sử dụng các cái giống mà năng suất và chất lượng cao, năng suất chất lượng cao khác như là Thiên Ưu 8 này, TBR225 hoặc là Bắc Thịnh là những cái giống mà cũng vừa chất lượng lại vừa năng suất. Thế thì bác có thể lưu ý tùy theo cái điều kiện cánh tác cũng như là địa hình của địa phương để chúng ta lựa chọn cái giống cho phù hợp.
1: Vâng, cảm ơn bác Đài ạ. Bác Đài đã rõ cái tư vấn của chị Hạnh về cái lưu ý trong cái chọn giống cho phù hợp với cái đồng đất của mình chứ ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác Đài. Ngay lúc này thì có anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ạ. Vâng ạ, xin chào anh Ngọc ạ.
3: Dạ, anh chào chương trình.
1: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì trong cái vấn đề lựa chọn giống cho cái vụ hè thu năm nay ạ?
3: Dạ, em có câu hỏi là muốn hỏi chương trình là con nên tiếp tục sử dụng giống lúa đà gieo cây nhiều năm tại địa phương hay là mình phải bắt buộc thay đổi giống mới để hạn chế dịch bệnh?
1: Vâng. Cái câu hỏi này cũng rất là nhiều bà con quan tâm ạ. Thông thường bà con thường sử dụng một bộ giống hoặc là lại sử dụng cái giống lại để sản xuất ạ. Thì bà Hạnh có thể tư vấn cho bà con nông dân. Chúng ta ngay.
0: Với cái câu hỏi này thì chúng ta làm rõ hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là chúng ta sử dụng lại cái giống chúng ta đã làm vụ trước để chúng ta nhân tiếp giống cho vụ hè thu, có nghĩa là ta sản xuất vụ xuân giống đó thì ta lấy cái giống lúa đó để sản xuất lại là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là vụ trước ta có thể sử dụng các cái giống mà giống đó nhưng mà chúng ta mua của các cái đơn vị sản xuất để sản xuất lại. Thế thì với cái phương án thứ nhất là chúng ta sử dụng lại cái giống mà đã sản xuất ở vụ xuân để làm giống cho vụ hè thu thì chúng tôi là khuyến cáo không nên, là bởi vì cái giống mà chúng ta như nói ở phân tế là chúng ta nên chọn những cái giống mà có tư cấp xác nhận một trở lên thì để đảm bảo được cái chất lượng cũng như là cái hiệu quả sản xuất. Với cái giống mà chúng ta đã sản xuất nhiều vụ rồi và đáng hiệu quả trên cái địa phương của mình thì cũng không cần thiết phải thay đổi các cái giống mới, bởi cái mức độ tức là cái thay đổi hay không phụ thuộc vào cái mức độ thoái hóa của cái giống đó cũng như là cái khả năng nhiễm bệnh của giống đó tại địa phương. Thực tế thì hiện nay các cái nhà sản xuất giống thì thường xuyên chọn lọc và chọn lọc hàng năm để đưa ra sản xuất những cái giống cái lố giống mà đảm bảo chất lượng và hạn chế được cái thoái hóa. Thậm chí là họ có thể chuyển các cái gen kháng để nâng cấp cái giống cũ lên để đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. Cho nên là việc có thể thay thế cái giống mới tại địa phương, giống cũ bằng giống mới hay không thì tùy thuộc vào cái giống lúa đó ở cái mức độ thoái hóa cũng như là nhiễm bệnh thì chúng ta có thể là lựa chọn. Nhưng khi lựa chọn các cái giống mới thì chúng ta cũng có thể thay đổi dần mà không nên là thay đổi một lúc ồ ạt để chém cái khả năng thích ứng có phù hợp hay không.
1: Vâng, một cái tư vấn khá rõ của chị Hạnh cho anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ra đúng ạ. Ngay lúc này thì có anh Khánh ở xã Vĩnh Lộc ạ. Vâng, xin chào anh Khánh ạ.
4: Dạ vâng, xin chào chương trình, chào chuyên gia.
1: Vâng, anh có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia.
4: Vâng, tôi xin hỏi cả chuyên gia là cái đặc thù của cái vụ hè thu tại Nghệ An ấy, thì thường xuyên là gặp nắng nóng gay gắt với cái gió Tây Nam thổi mạnh vào cái giai đoạn mà lúa lâm đông ấy. Thì bà con chúng tôi thì cần ưu tiên chọn những cái giống và có cái đặc tính như thế nào để hạn chế được cái trạng thái chạy lá và tỷ lệ hạt lép.
1: Vâng, câu hỏi rất hay.
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Đặc tính của hè thu thì là nắng nóng và gió lao, đúng không ạ? Và có cái hiện bệnh đó là bạc lá hay là gọi là chạy lá mà bà con chúng ta hay gọi đấy, thì là đặc trưng của hè thu. Với cái hiện nay á thì chúng ta để mà chọn lựa chọn được cái giống mà có khả năng chống chịu với nắng nóng gió lao cũng như là hạn chế chảy lá đấy, thì với cái công nghệ mà chọn lọc giống hiện nay á thì rất là tiến bộ, và các nhà lái tạo giống cũng như là chọn lọc giống thì đã tạo ra những cái bộ giống lúa mà vừa có khả năng chịu nắng nóng, đồng thời là lại vừa có thời gian sinh trưởng ngắn và chất lượng tốt để phù hợp với cái điều kiện hè thu, đồng thời là có khả năng cái chống chịu sâu bệnh. Cụ thể như là cái bệnh bạc lá cũng như là bệnh bạc lá trước đây thì chủ yếu là hè thu, nhưng trên thực tế hiện nay thì bạc lá còn có xuất hiện nhiều ở vụ xuân nữa do cái biến đổi khí hậu. Thế thì thực tế thì như sản xuất vụ đông xuân năm 2026 vừa qua thì đến cánh đồng của Nghệ An chúng ta cũng có một số cái địa phương là bị bệnh bạc lá. Thế thì việc lựa chọn giống là chúng ta lưu ý là chọn như lúc ta đề cập ban đầu trên cái bao bì giống là có cái tính kháng cũng như cái đặc điểm của giống đó là bộ lá long mó cứng để hạn chế cái sự lây lan. Trên thực tế thì tại sản xuất vụ đông xuân năm 2026 thì đến thời điểm này là chúng ta thấy là rất là được mua, và cái thời điểm mà trổ của các cái giống lúa thì nằm vào khoảng từ mùng 5 cho đến 15 tháng 4 thì rất là nắng nóng và gió lao cũng như là cái ẩm độ không khí thấp. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ hạt lép cũng như là các cái giống và cái năng suất thì hiện nay cũng đó rất là cao. Thì để khẳng định một điều rằng hiện nay các cái giống lúa mà đưa vào sản xuất trong đề án sản xuất của chúng ta thì có về khả năng chống chịu tốt với nắng nóng.
1: Vâng, Nên là anh Khánh ở Vĩnh Lộc không cần phải lo lắng cái vấn đề này đúng không ạ?
4: Dạ vâng.
1: Vâng, cảm ơn anh Khánh ạ. À, cũng liên quan đến cái bộ giống mà để phù hợp với cái điều kiện khí hậu ở Nghệ An thì có như bà con băn khoăn là đối với cái bệnh á, thì bệnh bạc lá và cái bệnh rây nâu thì có thể nói là một cái đặc sản trong cái loại bệnh trong cái vụ hè thu của bà con nông dân ở Nghệ An. Vậy thì bà con có thể tìm những cái bộ giống nào để có thể có cái đặc tính kháng bệnh, và bà con có thể tìm kiếm những đặc tính kháng bệnh cụ thể nào ở trên cái bì và bi giống để có thể lưu ý trong
0: Vâng.
1: cái vụ hè thu năm nay.
0: Vâng. À, thế thì trước hết là chúng ta đi tìm hiểu thêm một chút về cái bệnh bạc lá và rây nấu. Nhất là bạc lá thì là do vi khuẩn Xanthomonas aureus nó gây lên và nó xâm nhập vào cái lỗ qua cái lỗ khí khổng cũng như là cái vết thương cơ giới trên bề mặt lá. Thì tại trong trong điều kiện vụ hè thu nó lại là xuất hiện và lây lan nhiều, là vì hè thu nó có ẩm độ cao, đồng thời là mưa bão gió nhiều cho nên nó gây ra nhiều cái vết thương ở trên lá, dần đến mà nó lây lan, cái bệnh này nó lây lan nhanh. Thì hiện nay thì cũng như tôi nói lúc trước, không chỉ vụ hè mà vụ xuân thì hiện nay do biến đổi khí hậu thì cái việc mưa gió ở vụ xuân cũng rất là phức tạp, cho nên là việc sợ bệnh bạc lá vi khuẩn thì xuất hiện được trong cả vụ xuân lẫn vụ hè thu. Thì để mà lựa chọn được các cái giống mà kháng được bạc lá thì trên bao bì của giống chúng ta cũng lưu ý ở cái đặc điểm của giống mà nhà sản xuất họ đã đưa ra. Thứ nhất là có gen kháng bạc lá, có khả năng kháng bạc lá tốt, kèm với đó là cái đặc tính của giống là giống có cái bộ lá cứng này, long mó này, thì cái khả năng mà bị xây sát khi mà cứ khi có gió thì nó sẽ bị được hạn chế hơn. À, tuy nhiên thì ngoài cái việc mà để lựa chọn giống để mà nâng cao cái khả năng kháng bạc lá của hoặc là hiệu quả sản xuất thì chúng ta cần phải có một cái quy trình canh tác cân đối. Thứ nhất là chúng ta phải làm đất kỹ, vùi sâu đất để cho những cái tàn dư của ruộng lúa vụ trước nó không còn ở trên ruộng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải gieo ở cái mật độ hợp lý, hạn chế cái việc gieo quá dày. Thứ ba là phải bón phấn cân đối. Trong điều kiện hè thu thì chúng ta phải lưu ý cái việc bón phấn, là vì hè thu thì thời gian sinh trưởng của các giống lúa là ngắn, cho nên là cái việc bón lót thì chúng ta bón sớm, cũng như là bón thúc đẩy nhánh thì chúng ta cũng bón sớm, để cái lúa có thể nó nhận được dinh dưỡng ở cái giai đoạn mà cần thiết. Tránh tình trạng là chúng ta bón muộn ở cái giai đoạn lúa đã lâm đồng, sẽ rất là dễ lây lan bạc lá. Và trên cái cơ sở đó thì ngoài ngoài ra thì cái việc mà ở hè thu có cái đối tượng khác đó là rây nấu. Với rây nấu thì nó thích hợp trong cái điều kiện mà ẩm độ cao cũng như là thiếu ánh sáng, thì và cái nhiệt độ cao thì rây nấu cũng phát sinh cái hại rất là mạnh. Thì cái việc chọn giống mà kháng được rây nấu thì trên bao bì của nhà sản xuất họ cũng sẽ ghi là đặc tính sẽ kháng được rây nấu, và đặc tính thêm nữa đó là cái lúa có cái bộ khóm mà đẻ nhánh gòn khóm này, cái bộ góc lá đựng này, thì là làm cho cái quần thể của ruộng lúa ở bên dưới nó thông thoáng, thì rây nấu nó cũng hạn chế phát sinh gây hại. Tuy nhiên thì cũng như bạc lá thì rây nấu cũng cần một cái quy trình canh tác cân đối hợp lý, như mật độ, như làm đất kỹ, mật độ không nên quá dày, cũng như là bón phấn cân đối, hạn chế bón đạm thì quản lý tốt được bệnh rây nấu và nâng cao được cái hiệu quả sản xuất.
1: Vâng. À, có một câu hỏi này nữa là cái kỹ thuật để ngâm ngâm ủ và cái mật độ gieo xạ đối với các cái dòng lúa thơm chất lượng cao á, thì có khác gì so với các cái dòng lúa truyền thống để có thể đạt được cái tỷ lệ nảy mầm tốt nhất ạ?
0: Thì cái kỹ thuật ngâm ủ và gieo thì đến chúng ta khi trên cái bao bì của cái giống á, là nhà sản xuất họ đã ghi rất là rõ. Với từng loài giống thì cái mật độ nó sẽ có cái phù hợp khác nhau, cũng như là cái quy trình ngâm ủ khác nhau. Thế thì với những cái giống mà liên vụ hoặc có cái thời gian ngủ nghỉ thì trên bao bì nhà sản xuất họ cũng sẽ ghi là ngâm ủ và có thời gian ngủ nghỉ, nhưng thời gian ngâm ủ nó sẽ dài hơn so với các cái giống lúa với cái thời gian các giống lúa khác. Ngoài ra thì những cái dòng lúa thơm mà chất lượng cao, ví dụ như cái dòng Japonica thì nó có đặc trưng khác một chút là nó có cái thời gian ngâm ủ dài hơn. Thế thì khi trong sản xuất thì bà con chúng ta đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trên bao bì giống để có cái quy trình phù hợp, ngâm ủ phù hợp cho cái giống mình đã lựa chọn.
1: Vâng. Vâng, thưa bà con nông dân, hiện nay thì còn rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc mà lựa chọn giống cũng như là cái việc mà giống để làm giảm thiểu cái phát thải nhà kính. Bà con đang gửi câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên đến đây thì chương trình của chúng tôi đã hết để nhân sóng cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vì vậy là ngay sau chương trình này thì bà Nguyễn Thị Hạnh đến từ Trung tâm Giống Nghệ An sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn cho bà con. Và bà con có thể quan tâm chương trình này thì có thể xem lại chương trình này vào lúc là 14:25 vào thứ Năm và 22:15 chủ nhật trên kênh NTV. Và bà con cũng có thể nghe lại cái chương trình này vào lúc 9:50 và 21:00 thứ Năm trên kênh FM tần số 99.6 MHz. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Hạnh đến từ Trung tâm Giống Nghệ An đã đến tư vấn cho bà con với cái chủ đề là lựa chọn cái giống lúa cho sản xuất 2024-2026.
0: Vâng, xin kính chào bà con quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.

0: giảm lãi suất, liều thuốc tăng trưởng hay áp lực cho hệ thống ngân hàng. Kiểm tra, giám sát lộ trình triển khai sang sinh học E10.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giảm lãi suất đang được xem là giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng phía sau những khoản vay rẻ hơn là áp lực thanh khoản, nguy cơ lạm phát và bài toán an toàn hệ thống ngân hàng. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, câu chuyện lãi suất đang trở thành một con dao hai lưỡi của nền kinh tế.
0: Lãi suất giảm, doanh nghiệp dễ vay vốn hơn, người dân mạnh dạn chi tiêu hơn. Trong ngắn hạn, đây là liều thuốc quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng ở chiều ngược lại, giảm lãi suất cũng đang đặt ra những áp lực rất lớn với hệ thống ngân hàng và ổn định vĩ mô. Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 của 27 ngân hàng niêm yết, tổng dư nợ cho vay đã vượt tiền gửi khách hàng gần 2 triệu tỷ đồng. Điều này cho thấy tín dụng đang tăng nhanh hơn khả năng huy động vốn của hệ thống. Áp lực thanh khoản vì thế cũng gia tăng rõ rệt. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết thêm.
2: Chúng tôi tiếp tục điều hành, cố gắng, nỗ lực để yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm cái lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế có cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thì đây là một cái vấn đề rất khó khăn, một cái thách thức rất lớn trong bối cảnh lạm phát thì có xu hướng tăng cao, nhưng chúng ta lại phải điều hành giảm lãi suất. Thì đây là một cái bài toán rất lớn đặt ra cho cả ngành ngân hàng, cả công tác điều hành chính sách tiền tệ lẫn cái hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại.
0: Thực tế, lãi suất thấp giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất và hạn chế nguy cơ nợ xấu. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay ngay sau khi giảm lãi suất huy động nhằm tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Về giải pháp đồng bộ này, ông Phạm Như Ánh, tổng giám đốc ngân hàng MB cho biết.
3: MB thì rất là tuân thủ các cái yêu cầu và quy định của ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ. Sau khi thống đốc họp yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%, thì ngay lập tức MB cũng đã giảm cái lãi suất huy động vốn. Và song song với giảm lãi suất huy động vốn thì chúng tôi cũng đã bắt đầu giảm cái lãi suất cho vay để đảm bảo được hỗ trợ được nền kinh tế, hỗ trợ được các doanh nghiệp và tăng cái khả năng hấp thụ nguồn vốn của nền kinh tế.
0: Tuy nhiên, mặt trái của lãi suất thấp cũng đang dần xuất hiện khi tiền gửi tiết kiệm kém hấp dẫn hơn. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang chứng khoán, bất động sản, vàng và các kênh đầu tư rủi ro hơn. Trong khi đó, nếu lãi suất Việt Nam đồng thấp hơn đáng kể so với đô la Mỹ, áp lực tỷ giá cũng sẽ gia tăng. Một vấn đề lớn khác là nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng trên GDP năm 2025 đã lên tới khoảng 145-146%, thuộc nhóm cao nhất trong các nền kinh tế có điều kiện tương đồng. Trong khi đó, thị trường vốn vẫn chưa thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Góc nhìn của luật sư Trương Thành Đức, giám đốc công ty luật An Vi sẽ giúp chúng ta làm rõ hơn về thách thức này.
4: Người vay thì luôn luôn muốn lãi suất thấp, trong khi đó người gửi tiền thì lại muốn lãi suất cao. Cho nên quan trọng nhất là phải cân bằng được hai cái nhu cầu đấy, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, đảm bảo được cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo cái chất lượng hoạt động của ngành ngân hàng, và có lẽ một trong cái quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là phải đảm bảo cái sự an toàn, cái sự ổn định, cái sự bền vững của ngành ngân hàng.
0: Các chuyên gia cho rằng giảm lãi suất là công cụ cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu kéo dài quá lâu hoặc thực hiện không đúng thời điểm, có thể tạo ra áp lực lạm phát, rủi ro nợ xấu, căng thẳng thanh khoản và bong bóng tài sản. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bài toán lãi suất đang trở nên khó hơn bao giờ hết. Giảm lãi suất vì vậy không chỉ là câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp mà còn là bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định của cả nền kinh tế.
1: Để bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ và tránh gián đoạn nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị các sở công thương tăng cường giám sát, kiểm tra.
0: Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức doanh nghiệp và người dân về lợi ích của xăng E10. Đồng thời, đốc thúc các cửa hàng bán lẻ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bề, trụ bơm để sẵn sàng chuyển đổi. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra nghiêm ngặt, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh sai chủng loại hoặc tự ý tăng giá. Lực lượng chức năng tại địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng gây bất ổn thị trường.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Quý vị thân mến, Trạm cảm xúc vẫn ở đây trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay, Lê Mai và Phan Linh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong một hành trình lắng nghe và sẻ chia cùng với âm nhạc.
8: Yêu một người vô điều kiện đối với quý vị là gì? Là càng cho đi lại càng thấy đầy thêm trong tim mình, là không cần biết họ có đáp lại tình cảm của mình hay không. Lê Mai thấy điều này rõ nét nhất có lẽ là ở tình yêu mà bố mẹ dành cho con cái. Thế nhưng mà tình yêu của đôi lứa thì như thế nào nhỉ?
7: Em nghĩ cái chủ đề tình yêu đơn phương, yêu vô điều kiện thì cũng bắt gặp khá nhiều trong rất nhiều ca khúc rồi. Đó cũng là một cái đề tài tự sự đủ để cho người nghệ sĩ chiêm nghiệm và sáng tạo cùng với nó. Như trong ca khúc Trái đất ôm mặt trời chẳng hạn, Cai Đinh muốn gửi gắm thông điệp về một tình yêu vô điều kiện, tựa như hình ảnh trái đất đang cố gắng nhìn về phía mặt trời, ôm lấy ngọn lửa đang cháy rực rỡ một cách chân thành.
8: Không yêu cầu cũng không đòi hỏi họ phải thay đổi bản thân để có được tình yêu mà ta đang nắm giữ. Yêu họ như cách trái đất ôm mặt trời, dù không thể tới gần, không thể có được, nhưng không vì thế mà ta không trao đi. Và biết đâu xung quanh bạn vẫn luôn có người muốn ôm lấy bạn nhưng chưa thể nói ra. Bạn không hề cô đơn, nên hãy luôn nhớ rằng mình xứng đáng được vỗ về, an ủi.

0: Lần đầu tiên ở sản phẩm âm nhạc Trái đất ôm mặt trời, Hồng Thùy Linh, Kaiding và Grady đưa khán giả bước vào vũ trụ bao la bằng âm nhạc bắt tai và da diết. Người nghe suy ngẫm về ý nghĩa của tình yêu, liệu có phải là những điều không cần gọi tên. Hình ảnh Trái đất ôm mặt trời là sự theo đuổi không ngừng nghỉ, dù biết không bao giờ có thể chạm tới hoặc sở hữu, giống như trái đất luôn xoay quanh mặt trời mà không thể lại gần.
1: Để thông điệp này chạm hơn tới khán thính giả thì phần MV còn mượn câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp để tô đậm thêm ý nghĩa của ca khúc. Tạo hình của Kaiding trong MV được lấy cảm hứng từ Icarus, nhân vật được biết đến với cái tên là kẻ bay quá gần với mặt trời.
0: Icarus thì không phải là một vị thần mà là một người trần nổi tiếng trong thần thoại. Câu chuyện kể rằng để trốn thoát khỏi nhà tù trên đảo Crete thì cha ông là nghệ nhân tài ba Daedalus thì đã tạo ra hai đôi cánh từ lông vũ và sáp ong cho mình và con trai. Ông dặn Icarus là không được bay quá thấp để sương biển không làm nặng cánh và cũng không được bay quá cao để sức nóng của mặt trời không làm sáp ong tan chảy.
1: Thế nhưng bị choáng ngợp bởi cảm giác tự do và sự hưng phấn của việc bay lượn, Icarus đã quên lời cha dặn và bay vút lên cao, tiến gần đến mặt trời, sáp ong tan chảy, đôi cánh tan rã và Icarus rơi xuống biển Aegean. Chàng chính là biểu tượng cho khát vọng không ngừng của con người trong việc theo đuổi những điều không thể, một ước mơ dám thách thức định mệnh.
0: Vâng, và thông qua hình ảnh của Icarus thì MV Trái đất ôm mặt trời như nhắn gửi tới khán giả, tình yêu cũng như mặt trời và ai trong chúng ta đều đã, đang và sẽ là một Icarus. Tình yêu làm cho chúng ta mù quáng, chúng ta càng đâm đầu. Tình yêu làm cho chúng ta tan chảy, chúng ta càng mộng tưởng. Nhưng phải chăng chính sự ngoan cố đó mới là tình yêu vô điều kiện đúng nghĩa?
1: Hình ảnh trái đất ôm mặt trời chính là trải nghiệm mà nhiều người đồng cảm. Cảm giác khát khao, sở hữu rồi mất mát. Và dù cho có phải chịu sự hy sinh thì con người trong tình yêu, những Icarus mù quáng đều từng muốn một lần được chạm đến mặt trời của mình.
0: Và dường như sử dụng những hình ảnh ẩn dụ cũng là nguồn cảm hứng để người nghệ sĩ được phiêu hơn trong thế giới mà mình mang đến, vỗ về cho những khát khao tình yêu thật sự trong sâu thẳm mỗi người. Và mời quý vị hãy cùng chạm cảm xúc lắng nghe trọn vẹn Trái đất ôm mặt trời qua sự kết hợp của Hoàng Thùy Linh, Grady và Kaiding.

0: Hy vọng rằng giai điệu vừa rồi của Trạm Cảm Xúc cũng mang đến cho quý vị thính giả một khoảng lặng dịu dàng trong ngày hôm nay cùng với tình yêu vô điều kiện trong âm nhạc của Kai Đinh. Đừng quên bật kênh sóng 99,6MHz để theo dõi những chương trình hấp dẫn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sức nặng cơ thể trong vòng 6 tháng tới một năm bị giảm ngoài ý muốn từ 5 đến 10% được coi là suy dinh dưỡng. Số liệu thống kê cho thấy những người trên 65 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm tới 1/3, trong đó về chất đạm là nhiều nhất. Triệu chứng nào báo hiệu người già bị suy dinh dưỡng? Làm gì để phòng tránh suy dinh dưỡng ở người già? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, tình trạng mất cân bằng giữa thực phẩm tiêu thụ và nhu cầu năng lượng của cơ thể gây ra hiện tượng suy dinh dưỡng. Ngoài ra, suy dinh dưỡng cũng có thể xảy ra do các thực phẩm căn bản như đạm, chất béo và chất bột đường được ăn quá ít hoặc ăn không đồng đều. Đối với người cao tuổi, suy dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe, bệnh tật và là nguy cơ dẫn đến tử vong. Diễn biến bình thường ở tuổi già. Con người khi tuổi càng cao thì cơ thịt giảm, da khô, xương xốp. Tuy nhiên, tế bào mỡ lại phát triển ở vùng bụng và mông. Ngoài ra, các chức năng sinh học còn bị suy yếu, như giảm chuyển động co bóp và sự hấp thụ thực phẩm của ruột và bào tử. Cảm giác về ăn uống như nếm, ngửi, nhìn thực phẩm cũng bị giảm đi, răng lung lay, ít khát nước, ít thấy đói, khẩu vị cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều dược phẩm mà người già dùng cho các bệnh kinh niên. Suy dinh dưỡng do nhiều nguy cơ gây nên. Sống đơn độc. Ăn uống chỉ ngon miệng khi cảm thấy vui vẻ, có người cùng ăn. Do đó, những người sống một mình thường không có hứng thú với việc ăn, chỉ ăn qua loa cho xong bữa nên ăn rất ít. Rối loạn tâm thần như trầm cảm, đặc biệt là với quý cụ sống trong viện dưỡng lão, tiếc thương vì sự ra đi của người bạn trăm năm. Ý thức về sự quan trọng của nhu cầu dinh dưỡng là không có, chỉ quan niệm miễn sao thấy no bụng, không quan tâm phải ăn gì. Ăn không đủ chất dinh dưỡng hoặc không đúng cách, không biết cất giữ, nấu nướng thức ăn. Không có đủ thực phẩm để ăn do thiếu thốn về vật chất. Nhiều người đau ốm kinh niên chỉ đủ tiền để mua thuốc hoặc trả tiền nhà, điện nước, chứ không có nhiều tiền để chọn lựa các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Do đó, họ chỉ có thể làm no bụng bằng cách ăn những thực phẩm rẻ tiền, quá hạn, hết chất dinh dưỡng. Phụ thuộc vào người khác. Việc đi lại của những người bị đau xương khớp kinh niên rất khó khăn nên không thể đi mua và tự nấu nướng được. Còn có nhiều người già thì quên không ăn hoặc thấy ăn uống là không cần thiết khi bị suy yếu tâm thần, hoặc cũng có những cụ không thể tự ăn được mà phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Người già bị gia đình bỏ rơi, lạm dụng, không được nuôi dưỡng đầy đủ. Tình trạng suy dinh dưỡng cũng xảy ra ở những người già bị các bệnh kinh niên như ung thư, bệnh phổi, bệnh tim. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng như sắt, đường cholesterol bị trở ngại do dịch vị, bao tử bị giảm. Sự chuyển hóa thực phẩm bị chậm do chức năng của gan giảm.

qua đường ói mửa, nước tiểu, phân cũng làm thất thoát chất dinh dưỡng. Biếng ăn do tác dụng của dược phẩm đang dùng, nguy cơ ăn mất ngon có thể xảy ra do một số loại dược phẩm như digoxin, Prozac, quinidin, quá nhiều sinh tố A, vài loại thuốc kháng sinh, aspirin, theophylline gây ói mửa, các loại thuốc trị táo bón, thuốc trị suyễn loại theophylline, thuốc kích thích amphetamine làm việc hấp thụ thức ăn bị yếu, thận có thể bị tổn thương khi dùng nhiều sinh tố D, còn gan thì bị tổn hại do dùng nhiều chất sắt. Bệnh răng miệng, việc nhai thức ăn trở nên khó khăn do răng cũ lung lay, răng già không khít hàm. Miệng khô nước miếng khiến nhai thực phẩm như nhai bông gòn, nuốt thức ăn xuống thực quản khó khăn. Mất cảm giác nếm, ngửi thực phẩm, người cao tuổi, các giác quan đều bị suy yếu nên họ không còn hứng thú với ẩm thực, không cảm thấy hương vị và nhìn thấy sự hấp dẫn của thực phẩm. Đối với họ, thực phẩm trở nên không có mùi vị, thậm chí có lúc họ còn không biết được mình đang ăn phải đồ ôi thiêu. Nhiều khi họ cho nhiều muối, nhiều đường, nhiều đồ cay vào thức ăn để tăng khẩu vị. Mất cảm giác một phần là do các cụ nếm của lưỡi bị cọ sát với răng mà hư hao bớt đi. Uống nhiều rượu, có đến 10% số lượng người cao tuổi uống rượu, mặc dù số lượng rượu uống ít một nhưng nhiều lần trong ngày, gọi là nhâm nhi cho ấm bụng, tiêu cơm. Rượu không mang chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều vị lại dùng rượu thay cơm, ăn ít thực phẩm, nhất là dùng rượu để quên đời, giải sầu. Ngoài ra cũng cần lưu ý đến trường hợp suy dinh dưỡng do mất khoái cảm ăn. Thực tế cho thấy tình trạng này có thể gây ra một số bệnh kinh niên cho người già, chứ không chỉ đơn giản chỉ là mất cảm giác ngon miệng do tuổi già, như nhiều người vẫn lầm tưởng, các bệnh đó là bệnh phổi. Những người mắc bệnh phổi có đến 75% bị giảm cân ngoài ý muốn, mặc dù việc ăn uống vẫn đầy đủ, nguyên nhân là do năng lượng mất đi và tăng chỉ số biến hóa, đưa đến suy yếu hoành cách mô, thở khó ăn. Bệnh tim, nhiều chuyên gia cho rằng bệnh tim sẽ xuất hiện sau thời gian vài năm mất ký vì bệnh phổi. Thời điểm này, bệnh nhân lại bị mất thêm ký, ăn mất ngon, mệt mỏi, cơ thịt tiêu hao. Bên cạnh đó, khẩu vị ăn ngon cũng bị giảm do thuốc trị bệnh tim. Bệnh ung thư, khi mắc bệnh ung thư, có thể là do sự tăng da biến hóa, thay đổi nội tiết hoặc do tác dụng của thuốc chữa ung thư, nên phần lớn các bệnh nhân đều bị sụt cân, sa sút trí tuệ. Khả năng tự ăn uống ở những người bị mắc bệnh này thường giảm đi, cảm giác với thực phẩm cũng không còn nữa. Thậm chí có khi họ còn không chịu mở miệng để đưa thực phẩm vào, không chịu nhai hoặc nuốt chửng thực phẩm, đánh phá người bón thức ăn cho họ, giấu thực phẩm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Người bị suy dinh dưỡng thường đờ đẫn, lơ là với mọi người, với sự việc xảy ra xung quanh hoặc đôi khi lại gắt gỏng, khó tính. Da khô, xanh lợt, dễ bầm, vết thương lâu lành, tóc khô và rụng nhiều, móng tay khô, nứt nẻ, ăn không ngon miệng, giảm cảm giác với mùi vị thực phẩm. Miệng khô, lưỡi và môi lở, nhai nuốt khó khăn hay buồn ói, buồn nôn, đại tiện rắn, lỏng bất thường, nhịp tim nhanh, hơi thở khó khăn, cơ thể mỗi ngày một gầy đi, sức khỏe suy giảm, các bệnh đang có trầm trọng thêm lên, di chuyển khó khăn, dễ ngã, dễ bị tai nạn. Hậu quả của suy dinh dưỡng, cả thể xác và tâm thần đều bị tổn thương, nguy cơ cao bị mắc các chứng bệnh truyền nhiễm, tăng rối loạn. Với các bệnh chuyển hóa, khả năng hoạt động bị suy giảm, nguy cơ bị tử vong cao. Việc phát hiện và điều trị theo các nguyên nhân đưa tới suy dinh dưỡng là việc đầu tiên cần làm cho những người cao tuổi bị suy dinh dưỡng. Các bác sĩ cần theo dõi tình trạng của người bệnh, chuyên viên dinh dưỡng giúp chỉ dẫn món ăn bổ dưỡng, còn nhân viên xã hội giúp giải quyết các vấn đề về hoàn cảnh, giới thiệu tới các cơ quan tương trợ người già, các hội đoàn dân sự. Việc suy dinh dưỡng có nguyên nhân phổ biến nhất là do chứng biếng ăn. Để phòng tránh tình trạng này, có thể làm theo một số phương thức sau đây. Việc tìm người cùng ăn cho vui nên khuyến khích người cao tuổi thực hiện. Người cao tuổi có thể đến ăn tại các trung tâm cao niên, ăn chung với người thân trong gia đình tại cơ sở tôn giáo có sinh hoạt xã hội. Khi nấu nướng cảm thấy mệt thì không nên bỏ bữa ăn mà nên cho khỏe, rồi nấu tiếp. Có thể nấu một lần cho hai bữa ăn hoặc mua thực phẩm nấu sẵn rồi hâm lại bằng lò vi sóng. Vào những bữa ăn mà người cao tuổi thích nên khuyến khích họ ăn nhiều, có thể tăng phần ăn vào bữa trưa nếu đây là thời gian tốt để ăn. Thay vì ăn 3 bữa chính như thường lệ thì nên chia ra thành nhiều bữa ăn nhỏ. Không uống nước, uống nước trước khi ăn để tránh bị no bụng, không ăn được nhiều khi vào bữa ăn. Những loại thực phẩm gây ra nhiều hơi như

như nước ngọt có hơi, cà phê phải tuyệt đối tránh xa. Để kích thích cảm giác ngon miệng khi ăn nên thường xuyên vận động cơ thể. Giữ gìn vệ sinh răng miệng, người hay bị khô miệng thì ăn nhiều canh, nước sốt. Khó khăn nhai với răng giả thì có thể dùng thực phẩm băm nhỏ, nấu thịt nhỏ lửa lâu hơn để có thịt mềm. Tránh ăn nhiều quá một lúc mà chia ra làm nhiều bữa nhỏ, tránh đổ mỡ béo để tránh trường hợp những người bị ói khi ăn một lúc nhiều thức ăn. Các thực phẩm phụ cũng như sinh tố, khoáng chất nên khuyến khích dùng thêm. Để tăng sức quyến rũ khẩu vị người cao tuổi nên thêm gia vị vào thực phẩm. Năng vận động để cơ thể thích nghi khẩu vị nên ăn cá vì cá chứa nhiều đạm dễ tiêu hóa lại có thêm một số axit béo cần thiết cho cơ thể. Cụ thể là một tuần có 7 ngày thì ít nhất nên có 3 ngày ăn cá, tăng nguồn đạm thực vật như đậu hũ, sữa đậu nành, đậu đũa, đậu Hà Lan, đậu. Nên uống nước thường xuyên dù không khát, nhất là vào mùa nóng. Nên ăn trái cây chín để bổ sung vitamin. Uống nước trà, trà xanh, ăn nhiều rau, đặc biệt là rau lá, xanh, rau gia vị. Bổ sung canxi để chống loãng xương. Thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất là sữa và nên uống các loại sữa ít béo, không đường, khoảng 1 đến 2 ly mỗi ngày. Sữa chua cũng rất tốt vì vừa bổ vừa có tác dụng điều hòa hoạt động tiêu hóa, nhưng nên chọn loại sữa ít đường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: về với xã Vạn An, trung tâm của huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An. Du khách không chỉ hiểu hơn về vùng đất địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình, mà còn có thể thưởng thức những món ngon mang đậm phong vị quê hương xứ Nghệ. Trong đó, thịt nghé đã trở thành thương hiệu của vùng đất này. Có nhiều người cho rằng, thà ăn một miếng nghé non còn hơn ăn cả một con trâu già. Câu nói ấy dường như là kinh nghiệm thưởng thức ẩm thực của người dân về món đặc sản này. Nào, hãy bước vào chuyến phiêu lưu vị giác cùng Vân Thảo trong Demo Ăn Chi tuần này.
1: Nam Đàn so với các vùng khác ở Nghệ An thì có các cái đặc trưng riêng, là có các cái dãy núi Thiên Nhân, dãy núi Đại Huế và các cái bãi bồi sông Lam, nên là tất cả các cái sản vật cũng khác với so với các vùng khác, đặc biệt là thịt nghé, nghé thúi thì được làm rất là kỳ công, và lúc mà làm xong thì được giữ được cái độ tươi ngọt của thịt nghé, nên là thực khách đến lựa chọn rất là nhiều.
2: Vậy khi mình chọn nghé để làm thì có lưu ý gì không ạ?
1: Con nghé là phải đúng độ tuổi, khoảng tầm 6 đến 12 tháng và phải khỏe mạnh. Thì lúc đó thì mình chế biến thì ra được là sản phẩm tốt nhất. Làm được cái món nghé thúi ấy, thì các bạn phải bắt đầu chuẩn bị từ 11 giờ tối. Thì các bạn sẽ thức và sẽ đốt khoảng tầm 10 đến 12 bó nữa. Thì các bạn sẽ đốt thúi ép nhiệt liên tục để đạt được món nghề thúi này đạt chất lượng cao nhất.
2: Tại sao lại dùng nửa mà không phải là một nguyên liệu nào khác cả anh?
1: Các bạn sẽ dùng nửa để mà đốt ép nhiệt từng bộ phận. Thì sau khi mà chín xong sẽ có cái mùi vị đặc trưng của nửa.
2: Vậy thì khi mình nhìn làm sao để mình biết là thịt nghề đã chín rồi ạ?
1: Có thể nhìn là màu sắc ở bên ngoài của nghề, và thứ hai là về phần giá, bắt có dấu hiệu là nứt giá. Thì sau đó sẽ có quá trình là các bạn sẽ ủ thịt nghề thêm 2 tiếng, và lúc đó là phía bên trong là đang nóng và sẽ chín đều ra ngoài.
0: Sau 5 tiếng thui nghé liên tục, nghé được ủ thêm 2 tiếng cho chín hẳn. Người làm sẽ cạo phần da phía ngoài và thành phẩm là những miếng nghé vàng ươm ở phần da, hồng hào và mọng nước ở phần thịt.
2: Cái miếng thịt nghé này thì có liên tưởng đến những hương thơm của nắng, của gió, của đông quê. Khi mà nghé thúi này thì em nghĩ là nó vẫn giữ cái đặc trưng của thịt nghé tươi.
0: Không chỉ chứa nhiều khoáng chất bổ dưỡng, thịt nghé chứa ít cholesterol và natri hơn thịt lợn, do đó có lợi cho sức khỏe tim mạch và huyết áp. Bên cạnh nghé thui, thịt nghé tươi còn được đầu bếp chế biến thêm rất nhiều món ngon dân dã như nướng, xào, kho, chiên hoặc hấp để giữ được vị ngọt nguyên bản của thịt.
1: Ngoài ra thì nhà hàng có chuẩn bị thêm một số món ngon ở về nghề như là món nghề xào ngông tỏi, nghề cháy tỏi và nghề cuốn cải. Để ăn kèm với món nghề thú này thì có thêm các loại rau rừng, thì có loại

0: ngọt lành của đồng quê. Miếng thịt mềm tan, quyện cùng vị ngọt thanh, tự nhiên của nước tương truyền thống, mang lại cảm giác dễ chịu, vừa miệng. Kết hợp với những loại rau thơm ăn kèm, cân bằng lại vị giác, thanh mát, phù hợp với mùa hè. Đặc biệt, gây thương nhớ cho những du khách lần đầu thưởng thức.
1: Cái sự kết hợp của thịt nghẽ với các cái nguyên liệu, các cái gia vị, nó mang đến cái cảm giác đó là vừa có chua, có ngọt của thịt, cũng có những cái đắng của rau, và nó mang đến cái cảm giác rất là thú vị cho trải nghiệm cho người ăn ạ.
2: Khi về với mảnh đất xứ Nghệ, đặc biệt với mảnh đất Nam Đàn, xin mời quý khách thưởng thức các món ăn về Nghệ, một đặc sản của Nam Đàn.
1: Cảm ơn anh Thanh đã cùng em đồng hành chương trình Đi Mâu Ăn Chí tuần này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Khu di tích Kim Liên kỷ niệm 70 năm bảo tồn và lan tỏa di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong bối cảnh hiện nay, giảm lãi suất không chỉ là câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp mà còn là bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định của cả nền kinh tế.
0: Học sinh Nghệ An chủ động chuẩn bị thêm các phương thức xét tuyển khác để tăng cơ hội vào đại học.
1: Tuyến đường ven sông Vinh xuống cấp nghiêm trọng khiến việc lưu thông qua đây của người dân gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 2 ngày theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Tư ngày 20 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua tại xã Kim Liên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành. Hình thành từ năm 1956, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên với quần thể nhiều điểm di tích gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Làng Sen quê nội, Hoàng Trù quê ngoại, nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Giếng Cốc, Núi Trung. Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh, trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của nhân dân và du khách. Kim Liên còn là không gian văn hóa đặc trưng của vùng quê Bắc Trung Bộ, với cảnh quan làng quê, hàng tre, mái nhà tranh được bảo tồn gần như nguyên trạng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên qua các thời kỳ. Thời gian tới, Khu Di tích cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong công tác quản lý và trưng bày để lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao tặng Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên bức chướng mang dòng chữ Khu Di tích Kim Liên 70 năm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương 1956-2026.
2: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm việc với 6 xã Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ về xây dựng đảng, tình hình phát triển kinh tế và kết quả hoạt động của chính quyền hai cấp. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng dự buổi làm việc. Trước khi làm việc với 6 xã, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn. Dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 5 hecta, quy mô 39 lớp với hơn 1.500 học sinh. Đến thời điểm này, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung phương tiện nhân lực để nhanh tiến độ công trình theo kế hoạch tỉnh giao. Dự kiến đến ngày 30 tháng 8 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục, kịp phục vụ năm học mới 2026-2027. Báo cáo tại buổi làm việc, các xã Anh Sơn, Yên Xuân,

0: Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ phản ánh, khối lượng công việc sau sắp xếp đơn vị hành chính rất lớn, một bộ phận cán bộ công chức chưa quen với yêu cầu nhiệm vụ mới, trong khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung chưa đồng bộ. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu, nên việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số ở cơ sở gặp nhiều khó khăn, một số xã thiếu nhân lực. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp trên đàn vật nuôi đã tác động không nhỏ đến đời sống người dân và quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các xã kiến nghị lên tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành một số vấn đề liên quan đến bồi thường chuyên sâu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ năng vận hành hệ thống hạ tầng số dùng chung cho công chức cấp xã. Cùng đó, đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường thêm nhân lực công chức tại các phòng ban để đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Nghệ An về thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương. Tỉnh Nghệ An đã ban hành các chủ trương, đề án, kế hoạch cụ thể, lộ trình thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cùng với việc quy hoạch, sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục y tế để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh tập trung phát triển, đào tạo nâng cao năng lực, đội ngũ nhân lực, tăng cường chính sách đãi ngộ, bố trí nguồn lực thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng đã bộc lộ một số khó khăn vướng mắc nhất định. Đại diện một số sở ngành liên quan cũng đã kiến nghị với đoàn công tác để tham mưu cho Quốc hội, đề xuất Chính phủ có những điều chỉnh, hướng dẫn và tháo gỡ cho Nghệ An trong quá trình thực hiện chính sách đặc thù, vượt trội trong phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như tạo đột phá công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Báo cáo với đoàn công tác Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Nghệ An có nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân số đông, thường xuyên chịu thiên tai, đặc biệt là 49 xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay, tỉnh đang ưu tiên phát triển hai lĩnh vực giáo dục và y tế, trong đó tập trung xây dựng 21 trường nội trú liên cấp xã biên giới, đầu tư cho hệ thống bệnh viện và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai để cụ thể hóa hai nghị quyết của Quốc hội đang gặp không ít khó khăn. Do tình trạng thiếu nguồn nhân lực, giáo viên ngoại ngữ tin học ở các xã miền núi chưa đáp ứng đủ. 80% xã chưa có cán bộ chuyên trách về giáo dục văn hóa. Quy định sĩ số lớp học và định mức giáo viên theo thông tư gây khó khăn cho vùng miền núi vốn đang thiếu giáo viên.
0: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành kiểm tra thực địa và làm việc với phường Hoàng Mai, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt về tình hình thực hiện dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2. Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2 có tổng diện tích cần thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 335 ha. Đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 171 ha với số tiền đã phê duyệt và chi trả hơn 275 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành công tác trích đo bản đồ địa chính toàn bộ dự án, hoàn thành việc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di dời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đề xuất xử lý vướng mắc liên quan đến các hộ giãn dân. Tại buổi làm việc, các sở ngành địa phương đơn vị liên quan đã báo cáo tình hình và đề xuất phương án xử lý khó khăn vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gần 164 ha còn lại của dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2 theo kế hoạch tỉnh giao trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh đây là một trong 12 dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Ban chỉ đạo giao phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9. Vì vậy, các sở ngành cùng phường Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ rút ngắn thời gian tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành việc kiểm kê áp giá trước ngày 30 tháng 5 đối với 50 ha còn lại, sớm bàn giao 80 ha theo yêu cầu của nhà đầu tư và hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 25 tháng 9, đồng thời căn cứ quy định pháp luật triển khai đầy đủ, chặt chẽ, trình tự các bước để có thể triển khai dự án trong trường hợp đặc biệt.
1: Sáng nay, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Quế Phong về việc thực hiện các quy định liên quan đến nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 đến nay. đoàn công tác khảo sát thực tế thi công cầu Na Phầy – Đòn Chám, nối giữa bản Thanh Phong 1 và Thanh Phong 2, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, đồng thời thăm hai hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ bò sinh sản từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia. Các thành viên đoàn khảo sát trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, đồng thời ghi nhận các kiến nghị đề xuất liên quan đến cơ chế phân bổ vốn, định mức hỗ trợ, thủ tục đầu tư và giải ngân nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình trong thời gian tới. Đặc biệt, đoàn khảo sát tập trung đánh giá việc triển khai chủ trương tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành một chương trình thống nhất theo định hướng của Trung ương.
0: Để đảm bảo triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10. Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, các sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Cục Thuế vừa ban hành quyết định số 595 triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trong toàn ngành thuế. Chiến dịch nhằm xử lý hồ sơ tồn đọng, giảm tình trạng doanh nghiệp mất tích, rút ngắn thủ tục giải thể và nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số. Trong năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tối thiểu 80% người nộp thuế thuộc diện rà soát được cập nhật thông tin, xử lý dứt điểm ít nhất 35% hồ sơ tồn đọng đủ điều kiện, đồng thời giảm tối thiểu 20% số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký phát sinh mới, từ đó góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Thưa quý vị, giảm lãi suất đang được xem là giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng phía sau những khoản vay rẻ hơn là áp lực thanh khoản, nguy cơ lạm phát và bài toán an toàn hệ thống ngân hàng. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, câu chuyện lãi suất đang trở thành một con dao hai lưỡi của nền kinh tế.
2: Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 của 27 ngân hàng niêm yết, tổng dư nợ cho vay đã vượt tiền gửi khách hàng gần 2 triệu tỷ đồng. Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, điều đó cho thấy tín dụng đang tăng nhanh hơn khả năng huy động vốn của hệ thống. Áp lực thanh khoản vì thế cũng gia tăng rõ rệt.
3: Chúng tôi tiếp tục điều hành, cố gắng, nỗ lực để yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm cái lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế có cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thì đây là một cái vấn đề rất khó khăn, một cái thách thức rất lớn trong bối cảnh lạm phát thì có xu hướng tăng cao, nhưng chúng ta lại phải điều hành giảm lãi suất, thì đây là một cái bài toán rất lớn đặt ra cho cả ngành ngân hàng, cả công tác điều hành chính sách tiền tệ lẫn cái hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại. Thì tuy nhiên là chúng tôi thấy là vẫn có những cái dư địa nhất định để chúng ta tiếp tục điều hành cái môi trường lãi suất.
2: Thực tế, lãi suất giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất, hạn chế nguy cơ nợ xấu. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay ngay sau khi giảm lãi suất huy động nhằm tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB cho biết.
4: MB thì rất là tuân thủ các cái yêu cầu và quy định của ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ. Sau khi thống đốc họp yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%, thì ngay lập tức MB cũng đã giảm cái lãi suất huy động vốn. Song song với giảm lãi suất huy động vốn thì chúng tôi cũng đã bắt đầu giảm cái lãi suất cho vay để đảm bảo được hỗ trợ được nền kinh tế, hỗ trợ được các doanh nghiệp và tăng cái khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
2: Tuy nhiên, mặt trái của lãi suất thấp cũng đang dần xuất hiện khi tiền gửi tiết kiệm kém hấp dẫn hơn, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang chứng khoán, bất động sản, vàng và các kênh đầu tư rủi ro hơn. Trong khi đó, nếu lãi suất Việt Nam đồng thấp hơn đáng kể so với đô la Mỹ, áp lực tỷ giá cũng sẽ gia tăng. Một vấn đề lớn khác là kinh tế Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng GDP năm 2025 đã tăng đến 145-146%, thuộc nhóm cao nhất trong các nền kinh tế có điều kiện tương đồng. Trong khi đó, thị trường vốn vẫn chưa thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi nêu quan điểm.
5: Người vay thì luôn luôn muốn lãi suất thấp, trong khi đó người gửi tiền thì lại muốn lãi suất cao. Cho nên quan trọng nhất là phải cân bằng được hai cái nhu cầu đấy, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, đảm bảo được cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo cái chất lượng hoạt động của ngành ngân hàng, và có lẽ một trong cái quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là phải đảm bảo cái sự an toàn, cái sự ổn định, cái sự bền vững của ngành ngân hàng, vì nó xảy ra vấn đề gì nó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm lý, đến nền kinh tế, đến cái sự phát triển trong tương lai dài.
2: Các chuyên gia cho rằng giảm lãi suất là công cụ cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu kéo dài quá lâu hoặc thực hiện không đúng thời điểm, có thể tạo ra áp lực lạm phát, rủi ro nợ xấu, căng thẳng thanh khoản, bong bóng tài sản. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bài toán lãi suất đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Giảm lãi suất vì vậy không chỉ là câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn là bài toán cân bằng giữa tăng trưởng ổn định của cả nền kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chiều tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc phối hợp với Chùa Phúc Lạc tổ chức lễ cầu siêu cho linh hồn 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Lễ cầu siêu cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Theo kế hoạch, vào sáng ngày 21 tháng 5, Ban chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, thể hiện sự thành kính và lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của hai dân tộc Việt Nam, Lào.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đảm bảo an ninh, an toàn, công bằng và tạo thuận lợi cho thí sinh. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, bảo mật và có độ phân hóa phù hợp, đồng thời chủ động các phương án ứng phó, sự cố an ninh mạng, lộ lọt, dữ liệu và tăng cường phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại địa phương, từ in sao vận chuyển, bảo quản đề thi đến coi thi và chấm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6 với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
1: Tối qua tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 650 tác phẩm của 27 cơ quan báo chí tham gia. Ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi đã trở thành diễn đàn chính luận quan trọng, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cuộc thi lần thứ 6 sẽ tiếp nhận tác phẩm từ tháng 6 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Anh Sơn phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế, an sinh số, tiếp sức hộ nghèo vươn lên cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 34 mô hình bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng mỗi suất và 8 mô hình an sinh số gồm thiết bị loa, thông báo, thanh toán qua mã QR cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng nguồn lực hỗ trợ thực hiện chương trình là 510 triệu đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo xã Anh Sơn 10 triệu đồng. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp hộ nghèo có thêm sinh kế ổn định, tiếp cận chuyển đổi số, hướng tới giảm nghèo bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn 3 tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra. Thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất với nhiều áp lực và cả rủi ro, thì nhiều học sinh Nghệ An đã chủ động chuẩn bị thêm các phương thức xét tuyển khác để tăng cơ hội vào đại học. Sự chủ động chuẩn bị từ sớm cũng cho thấy tinh thần hiếu học và nỗ lực học tập của học sinh Nghệ An.
2: Thời điểm này, em Trần Quốc Hiếu, trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đang tập trung ôn thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, với IELTS 8.0, SAT 1.500 điểm và 107 điểm kỳ thi đánh giá năng lực SSA. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn quá áp lực với em, bởi chỉ cần đạt 15 điểm 3 môn, em đã đủ điều kiện xét tuyển nhiều trường đại học top đầu.
6: Thực sự thì việc phải ôn luyện song song rất là nhiều chứng chỉ và kỳ thi cũng đã đặt rất là nhiều áp lực lên cho em. Nhưng mà em biết là những cái gọi là công sức của mình một ngày nào đó chắc chắn sẽ được đền đáp. Và em tin là việc ôn luyện nhiều loại hình thức kỳ thi thì cũng sẽ giúp rèn luyện cho em cái bản lĩnh và tự tin khi mà bước vào kỳ thi thực.
2: Không chỉ học sinh lớp 12, nhiều học sinh lớp 11, thậm chí lớp 10 cũng đã chuẩn bị sớm các phương thức xét tuyển đại học như Hải Anh, học sinh lớp 10, trường trung học phổ thông Nam Đàn 2. Nhà ở xã Thiên Nhẫn cách thành phố Vinh cũ hơn 20 km, nhưng một tuần hai buổi em vẫn tham gia học IELTS. Trong lớp của em, nhiều bạn cũng ở xa như Nghi Lộc, Diễn Châu vượt hàng chục cây số để học tập với mong muốn nâng cao trình độ, tăng thêm cơ hội vào đại học.
7: Con chọn khối C07 có nghĩa là toán hóa Anh và mong muốn của con là vào sư phạm hóa học. Và ngành sư phạm là trời đất cao nên là con học chứng chỉ IELTS là để quy đổi điểm thi đại học, tăng cơ hội để vào các trường mà con mong muốn.
8: Em thấy IELTS bây giờ không còn chỉ là chứng chỉ mà là còn cơ hội cho rất nhiều cơ hội trong tương lai của em, như là xét tuyển đại học hoặc là đi du học, nên em quyết định đi học xa.
2: Không chỉ học sinh ở những khu vực thuận lợi như vùng Vinh, nhiều học sinh nông thôn miền núi cũng chủ động tham gia các kỳ thi riêng, thi SAT hay IELTS để tăng cơ hội vào đại học. Bởi nếu chỉ tham gia một kỳ thi duy nhất, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ rất áp lực. Sự chủ động đó phần nào phản ánh nỗ lực, tinh thần ham học của nhiều học sinh Nghệ An. Đại diện Trung tâm 2G Education Nghệ An cho biết.
9: Hiện tại thì nhu cầu học tập IELTS của các bạn học sinh trên địa bàn Nghệ An thì đang có duy trì ở mức cao và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Và trong suốt quá trình giảng dạy thì chúng tôi nhận ra được là các bạn học sinh Nghệ An có một cái nội lực học tập tốt, tinh thần kỷ luật, quyết tâm cao và các bạn cũng có năng khiếu ngoại ngữ. Và nếu như đặt cho bạn vào một cái môi trường học kỷ luật và một cái chương trình học chuẩn bài bản thì các bạn cũng có đủ cơ hội để có thể đạt được cái điểm cao.
2: Chủ động học IELTS, SAT hay các kỳ thi riêng của các trường đại học từ sớm đang giúp cho nhiều học sinh giảm áp lực và thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành trường đại học mong muốn, và sự chuẩn bị sớm cũng cho thấy sự thích ứng của học sinh Nghệ An trước những thay đổi trong tuyển sinh đại học hiện nay.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới cho phép các cơ quan hành chính khai thác trực tiếp dữ liệu đăng kiểm phương tiện điện tử thay cho giấy tờ truyền thống, giúp người dân và doanh nghiệp giảm bớt thủ tục hành chính. Theo quyết định 744, các loại giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, tàu biển và phương tiện thủy nội địa sẽ được thay thế bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống. Việc kết nối dữ liệu được thực hiện thông qua các nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia và bộ ngành, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định chính phủ điện tử. Cùng với đó, Bộ Xây dựng đang đề xuất cắt giảm tới 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.
10: Trước qua, lực lượng đồn biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu nạn thành công 5 thuyền viên trên một tàu cá bị sóng biển đánh chìm khi đang trên đường vào bờ. Khoảng 11 giờ 30 phút, tàu cá mang số hiệu NA70365TS đang di chuyển vào cửa lạch khi chỉ cách bờ khoảng 1 hải lý thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Nhận được tin báo, trạm kiểm soát biên phòng Lạch Cờn đã lập tức kích hoạt phương án cứu hộ cứu nạn khẩn cấp. Đơn vị đã nhanh chóng điều động phương tiện chuyên dụng cùng 5 cán bộ chiến sĩ khẩn trương cơ động ra khơi, tiếp cận khu vực tàu chìm, kịp thời ứng cứu và đưa toàn bộ 5 thuyền viên trên tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định, cơ quan chức năng đang phối hợp với chủ tàu để lên phương án trục vớt phương tiện bị chìm.
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản hơn 351.600 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Trong đó, hơn 345.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Gần 6.000 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
10: Mật độ phương tiện dày đặc, đặc biệt là các dòng xe tải trọng lớn đã khiến cho tuyến đường ven sông Vinh rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhựa bong tróc, lún sâu với ma trận ổ gà ổ voi. Việc lưu thông qua đây không còn là hành trình bình thường, mà trở thành một thử thách đầy nguy hiểm đối với người dân
1: tại nút giao giữa đường Phạm Hồng Thái và đường ven sông Vinh.

0: Lưu lượng xe luôn ở mức ken dày. Những chiếc xe tải nặng chở hàng nối đuôi nhau di chuyển từ ga Vinh và tuyến tránh quốc lộ 1A đổ về chợ đầu mối. Theo ông Hoàng Mười, một người dân ở đây, thì điều đáng lo ngại, điểm giao cắt này nằm ngay giữa dốc nhưng lại thiếu vắng hệ thống đèn tín hiệu. Sự xung đột giao thông diễn ra hàng ngày, hàng giờ, biến nơi đây thành một điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thường trực.
1: Xe lôi lớn á, lại như kiểu mà container vị trí họ đấy là chợ đầu mối mà đa số là vào đấy. Còn đường thì anh nhìn là anh biết chứ, đấy có mà dưới kia có, trong kia có, đường ổ gà nhiều. Giờ mình có đèn thì họ ai đi mạnh người đó đi thôi, ai đi trước họ đi, mà ai đi sau họ đi đâu. Nhưng mà có đèn thì họ chấp nhận, họ dừng lại thì cũng ít xảy ra tai nạn hơn.
0: Đoạn đường chạy qua khu vực chợ đầu mối Vinh là nơi chịu áp lực nặng nề nhất. Mặt đường gồ ghề, biến dạng hoàn toàn với những vệt lún bánh xe khoét sâu từ 20 đến 30cm. Khi trời mưa, những cái bẫy này biến thành vũng nước sâu, đánh lừa thị giác của người đi đường. Không chỉ dưới lòng đường, ngay cả vỉa hè cũng bị bủa vây. Người dân tận dụng hành lang giao thông để kinh doanh tre nứa, vật liệu xây dựng không chỉ gây nhếch nhác mà còn cực kỳ nguy hiểm. Những chuyến xe bốc rỡ, vận chuyển vật liệu công cành thường xuyên cắt ngang dòng người, khiến không gian lưu thông càng nguy hiểm. Ông Bùi Đức Phước, người tham gia giao thông, và ông Nguyễn Hữu Niên, người dân phường Trường Vinh, nêu thực tế.
2: Từ đâu này, đỉnh lại cái đường quân ấy, lại đâu đục qua cái cổng chợ đầu mối nó vô đây, là rất phức tạp, xe cò lớn, hoàn toàn là xe đầu kéo được chi là trong tờ lớn hết, mà lại đi qua đấy hoàn toàn là tắc, không có thể đi được.
3: Xe trọng tải lớn thì khi người ta giao hàng thì người ta phải dừng xe thì toàn bộ người dân là phải y chặt để một là phải quay lại đi đường khả khái là phải chờ cho họ làm sóng thì mình mới đi được. Không phải là bản thân thôi mà nhiều người dân ở xung quanh đấy người ta cùng là đường xã lên nâng cấp để dân người ta đi lại là làm ăn. Bởi vì đường rất là cực như thế này nhưng mà một giọt mưa xuống là không phải đoạn này mà là từ đâu kia đến đâu này là xe nó khó đi ra tắc lại ấy. Vất vả lắm, dẫn tôi hầu như một ngày nào tôi phải đi đấy. Tôi biết là có những khi nó phải dừng lại để cho nó đi được cái đường quá được.
0: Một thực trạng nhức nhối khác là tình trạng xe tải thản nhiên dừng đỗ, trả hàng ngay dưới lòng đường, bất chấp biển cấm và sự ùn ứ giao thông. Hiện nay tuyến đường ven sông Vinh thuộc địa giới quản lý của nhiều phường. Do đó công tác duy tu sửa chữa và kiểm soát tải trọng đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các địa phương và lực lượng chức năng. Chỉ khi có những giải pháp quyết liệt và căn cơ, nỗi khổ trên tuyến đường ven sông Vinh mới được giải quyết, trả lại sự an toàn và mỹ quan cho bộ mặt đô thị thành phố.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
4: Tối qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 2 ngày, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Khoảng 23 giờ 15 phút theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng phái đoàn cấp cao đã đến thủ đô Bắc Kinh. Tại sân bay, Tổng thống Putin được chào đón bằng nghi thức thảm đỏ trang trọng với sự đón tiếp của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Chương trình làm việc chính thức bắt đầu vào sáng ngày 20 tháng 5 với lễ đón tại quảng trường Thiên An Môn, sau đó là cuộc hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến có cuộc gặp bên tiệc trà để trao đổi sâu hơn về các vấn đề song phương và những vấn đề quốc tế. Trợ lý Điện Kremlin cho biết khoảng 40 văn kiện hợp tác song phương dự kiến sẽ được ký kết, trong đó có tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran và tiết lộ ông đã từng ở rất gần quyết định ra lệnh tấn công trước khi tạm hoãn. Phát biểu trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một ngày sau khi nói rằng ông đã đình chỉ kế hoạch nối lại chiến sự sau khi Tehran đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran hiện đang rất muốn đạt thỏa thuận, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm mở lại chiến dịch quân sự, thậm chí ngay trong tuần này nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Đáp trả tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng, Iran cảnh báo sẽ mở thêm các mặt trận mới chống lại Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công.
4: Các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 kêu gọi nhanh chóng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và phản đối việc áp dụng bất kỳ khoản phí lưu thông nào tại tuyến hàng hải chiến lược này.

0: Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết các nước G7 đều mong muốn chiến sự sớm chấm dứt và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song điều đó không thể đi kèm với việc thu phí tại eo biển Hormuz. Liên quan tới Nga, các Bộ trưởng Tài chính G7 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép nhằm ngăn Moscow hưởng lợi từ việc giá dầu tăng do xung đột Trung Đông, đồng thời nhất trí tăng sức ép đối với các lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghiệp quốc phòng của nước này. G7 cũng nhận định các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại hơn 200 tỷ đô la cho kinh tế toàn cầu trong năm ngoái. Do đó, G7 cam kết tăng cường các cơ chế bảo hiểm nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thảm họa khí hậu trong tương lai. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang, Thanh Nga, kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Rich Schweizer, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ. Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Bộ Tài chính chốt thời hạn xử lý nhà đất công dôi dư trước ngày 30 tháng 5 này. Việt Nam đạt 2 huy chương vàng tại Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương năm 2026. Xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố sẽ sớm đạt thỏa thuận với Iran, quốc tế kêu gọi tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Liên minh châu EU và Mỹ đạt thỏa thuận triển khai hiệp định thương mại. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Rich Schweizer, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân đại sứ Schweizer. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Việt Nam tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế liên quan, trong đó có các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế và các hiệp định thương mại tự do. Kiên quyết chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên của Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình phát triển, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại thời gian qua, đại sứ Schweizer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước. Nêu bật tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, đại sứ Schweizer đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thông điệp, kỷ luật tài chính phải nghiêm nhưng chính sách phải phát triển mở, quản lý phải chặt nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm rõ 6 vấn đề như tư duy tham mưu chính sách, đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban, hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Đề xuất trọng tâm giám sát nhiệm kỳ này trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư công, ngân sách, các dự án trọng điểm và kinh tế tư nhân. Tham mưu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc kiểm soát ổn định vĩ mô, kỷ luật tài chính ngân sách, an toàn nợ công, đồng thời tạo dư địa chính sách cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phát triển lực lượng sản xuất mới. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, giám sát là để khơi thông nguồn lực chứ không chỉ là để chỉ ra sai phạm và điểm nghẽn. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần chú ý đến những lĩnh vực rủi ro cao, tác động lớn như hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu và các dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân thấp. Kỷ luật tài chính, ngân sách, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản. Các rủi ro lan truyền tới ổn định vĩ mô, hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, huy động nguồn lực xã hội, v.v. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
2: giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách, mở đường cho phát triển, thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định quy mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
0: Sáng nay tại trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình ngày hưởng ứng hiến tạng mô tạng 2020 tháng 5 cho đi là còn mãi. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
3: Nhìn lại lịch sử ghép tạng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, tự hào ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, giờ đây Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng. Chỉ trong 2 năm vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay Bộ Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Đây là điểm sáng, là niềm tự hào, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia ghép tạng, của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam nói riêng và của ngành y Việt Nam nói chung. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
4: Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai. Vì vậy, để đưa phong trào hiến mô tạng trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong xã hội và khơi dậy tinh thần thiện nguyện, cho đi là còn mãi trong mọi tầng lớp nhân dân, bên cạnh việc Bộ Y tế khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng, xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả nhất.
3: Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã truy tặng kỷ niệm chương và tri ân gia đình người hiến mô tạng tiêu biểu, thực hiện nghi thức phát động, hưởng ứng, đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
0: Cũng một thông tin y tế đáng chú ý, người bệnh suy thận tại đặc khu Côn Đảo từ nay có thể chạy thận ngay tại địa phương thay vì phải vào đất liền điều trị dài ngày. Nhờ đơn vị thận nhân tạo vừa được đưa vào hoạt động tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cho biết, việc đưa đơn vị vào hoạt động giúp người bệnh suy thận mãn tính được điều trị gần gia đình, giảm chi phí và áp lực tinh thần. Hiện đơn vị đã tiếp nhận 3 bệnh nhân với khả năng phục vụ tối đa 12 người và có thể mở rộng thêm 10 máy trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin phát triển kinh tế xã hội, sáng nay tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên Tây Trang tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, mở đầu quá trình triển khai tuyến giao thông chiến lược hơn 23.000 tỷ đồng của vùng Tây Bắc. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
1: Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu quốc tế Tây Trang giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 48 km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc CT03 qua địa phận tỉnh Sơn La, điểm cuối tại nút giao IC5 kết nối với phường Mường Thanh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc 80 km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22 m cùng với hệ thống cầu hầm và nút giao đồng bộ. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, việc đầu tư tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên cửa khẩu Tây Trang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành đô thị Điện Biên Phủ - Mường Thanh trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ và đô thị động lực theo định hướng quy hoạch.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chỉ đạo chủ đầu tư cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân các dân tộc vùng dự án ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, lựa chọn cái vùng tái định cư tốt nhất để phục vụ nhân dân, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra sự kiện gặp gỡ Australia 2026, sự kiện mở ra một bước ngoặt mới, thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và làn sóng hợp tác công nghệ xanh giữa Australia và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Tin của phóng viên Thiên Lý.
6: Việt Nam kỳ vọng các doanh nghiệp Australia không chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư tài chính, mà sẽ là đối tác chiến lược cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đại diện ngoại giao Australia, thông qua chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, chính phủ nước này đang triển khai các hành động thực tiễn để thúc đẩy giao thương. Cụ thể, quỹ tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ đô la Úc đang được tích cực giải ngân. Song song đó là sự vận hành hiệu quả của sàn giao dịch kinh doanh Australia Đông Nam Á SEABX và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá sâu hơn về cơ hội giao thương, bà Emma McDonald, Ủy viên Thương mại cấp cao, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia, Altres, chỉ rõ 4 lĩnh vực tiềm năng mà doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung khai thác, gồm giáo dục, nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghệ và kinh tế xanh. Doanh nghiệp phải thấu hiểu sâu sắc thị trường mà mình đang muốn tiến vào, định vị rõ ràng giá trị của sản phẩm và nắm vững các yêu cầu pháp lý cốt lõi. Chủ động tiếp cận các nguồn lực sẵn có, tiêu biểu như bộ công cụ hướng ra toàn cầu của Altres hoặc kết nối trực tiếp với đội ngũ phụ trách các thương vụ đầu tư của Altres ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và Australia. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang của Úc và các hiệp hội thương mại, đặc biệt là hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, Altrem, cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận các mô hình kinh doanh đã thành công đi trước. Phân tích sâu hơn dưới góc độ chuyên gia, tiến sĩ Tiến Hồ, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành TBS Energy Australia, ví von thị trường điện tại các quốc gia phát triển vận hành linh hoạt như một thị trường chứng khoán.
7: Thì mọi thứ đều là bidding giống như chứng khoán, họ bỏ giá này kia, mọi thứ online và real time. Đối với những cái nguồn điện nào mà họ cung cấp được giá rẻ thì hệ thống sẽ được lấy vào. Chứ nó không phải được vận hành bằng một cái quy chế là buôn bán được trực tiếp với một cái fix giá cố định trong bao nhiêu năm, không có. Mà cái giá nó sẽ thay đổi rất là volatile. Điều đó có nghĩa là đôi lúc có những doanh nghiệp khi họ xây dựng cái hệ thống pin lưu trữ, họ có thể ship được cái thời gian sử dụng điện ở lúc cái thời gian mà điện giá quá cao qua cái lúc thang điện quá thấp, và đồng thời họ có thể là mua điện lại vô cái hệ thống pin lưu trữ khi giá điện cao và bán ngược lại cho doanh nghiệp khi giá điện thấp.
6: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công và luôn mở rộng cửa đối thoại để tháo gỡ mọi rào cản cho nhà đầu tư. Chính quyền địa phương kỳ vọng chương trình gặp gỡ Australia 2026 sẽ nhanh chóng biến các biên bản ghi nhớ thành những công trình nhà máy xanh thực chất trong tương lai gần.
0: Trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức liên tiếp hai diễn đàn tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh và thủ đô New Delhi của Ấn Độ để thúc đẩy hợp tác kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới giữa hai bên. Phản ánh của nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ.
8: Một ngày sau khi diễn đàn kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức tại thành phố Noida, một diễn đàn chuyên sâu về thương mại điện tử xuyên biên giới tiếp tục diễn ra tại thủ đô New Delhi ngày hôm qua nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. Theo ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.
9: Chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ rất là thành công. Lãnh đạo hai nước đã đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đến năm 2030. Chúng tôi nhận thấy là cái lĩnh vực thương mại điện tử hai nước còn rất là nhiều tiềm năng hợp tác, và qua những cái diễn đàn này chúng tôi cũng mong muốn mời được những cái doanh nghiệp, những cái startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, và đồng thời thì cũng mời những cái chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ để làm sao thúc đẩy cái thương mại điện tử xuyên biên giới. Và từ đó thì cụ thể hóa cái mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ mà lãnh đạo hai nước đã đặt ra.
8: Hai diễn đàn đã thu hút hàng trăm đại diện từ các tổ chức và doanh nghiệp Ấn Độ. Phía Ấn Độ đánh giá rất cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhận định Việt Nam có thế mạnh về sản xuất và là một mắt xích quan trọng trong thị trường ASEAN, trong khi Ấn Độ có lợi thế về công nghệ số, phần mềm và hệ sinh thái startup. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ rất cao, trong đó có lĩnh vực thương mại điện tử. Các doanh nghiệp Ấn Độ cho biết nước này đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng số lớn nhất thế giới với hơn 700 triệu người dùng Internet và hệ sinh thái thanh toán số phát triển mạnh, đặc biệt là nền tảng EBI. Các bên tham gia diễn đàn khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.
0: Dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thương mại Việt Nam-Singapore trong quý 1 vừa qua ghi nhận tăng trưởng đột phá 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 13,6 tỷ đô la Singapore. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại thứ 10 của nước này, đồng thời xuất siêu gần 3,5 tỷ đô la Singapore từ hàng hóa có xuất xứ nội địa. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam chuyển dịch mạnh sang nhóm hàng công nghệ cao, máy móc và thiết bị đạt khoảng 3 tỷ đô la Singapore, tăng 147%, chiếm hơn một nửa kim ngạch nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam. Tiếp đến là thiết bị cơ khí tăng 245%. Các nhóm hàng như nhiên liệu, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế và thủy sản cũng duy trì tăng trưởng tích cực. Kết quả này không chỉ phản ánh đà phục hồi thương mại mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ của khu vực.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Để khẩn trương đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ ngành địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai công điện số 39 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
1: Theo đó, các cơ quan phải hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý tài sản công trong tháng 5, đồng thời ra soát toàn bộ cơ sở nhà đất để xác định nhu cầu sử dụng, điều chuyển hoặc xử lý dôi dư. Đối với các trường hợp đã có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 5, còn các trường hợp chưa có phương án phải phê duyệt xử lý trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu thực hiện theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, tránh để tài sản công bỏ không, lãng phí. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao hoàn thành trước ngày 30 tháng 5. Đối với các cơ sở được giao cho tổ chức quản lý kinh doanh nhà của địa phương khai thác, Bộ đề nghị xây dựng ngay kế hoạch sử dụng và ban hành bảng giá cho thuê theo hướng làm đến đâu ban hành đến đó, tránh tài sản bỏ trống kéo dài. Bộ Tài chính khẳng định việc đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư nhằm sớm đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ, sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Thưa quý vị, sau sáp nhập, Cần Thơ có 684 cơ sở nhà đất dôi dư. Trong số này có 78 cơ sở nhà đất do thành phố tiếp nhận từ các cơ quan trung ương để quản lý, sử dụng, xử lý và khai thác. Để xử lý tài sản dôi dư, thành phố đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với cơ sở nhà đất dôi dư. Tin của phóng viên Phạm Hải.
11: Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, những khó khăn vướng mắc trong xử lý tài sản công dôi dư đang từng bước được tháo gỡ nhờ dự thảo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên phạm vi cả nước. Điểm đáng chú ý của dự thảo là cho phép các địa phương thực hiện bàn giao tài sản theo nguyên trạng, kể cả đối với những cơ sở nhà đất còn vướng mắc pháp lý, chưa hoàn chỉnh hồ sơ hoặc chưa xác định rõ ranh giới hiện trạng.
12: Tài sản mà chưa rõ về danh gấp các thứ còn vướng mắc, hoặc là những cái tài sản hồ sơ xây dựng giấy tờ đất rất là thất lạc, thì Bộ Tài chính hướng dẫn có cái thủ để cho phép là bàn giao nguyên trạng.

0: xử lý từ từ. Cho nên là cái này tháo gỡ được cái nội dung mà chúng ta bàn giao. Cho nên là đối với nội dung này thì cũng rất là mong các đơn vị mà theo cái đề án của ban dân thành phố duyệt đó, các đồng chí cứ tiếp nhận bàn giao hiện trạng, ghi nhận hiện trạng hết, rồi sau này tính tiếp để mình có cái giải pháp tính toán trước chúng ta đưa vào các cái dụng.
1: Theo ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiều trụ sở cũ có kết cấu đặc thù, không phù hợp chuyển đổi sang trường học, bệnh viện hoặc cơ sở hành chính nên cần tính toán phương án khai thác linh hoạt, hiệu quả hơn. Đồng thời tăng cường quản lý dữ liệu đất đai, hồ sơ tài sản công để hạn chế nguy cơ thất thoát trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản dư dư.
2: Phân cấp phân quyền, giao trách nhiệm cho phường xã như nào để các đồng chí triển khai cho có hiệu quả. Các sở ngành bây giờ cũng phải phân cấp ủy quyền cho các cái địa phương, phường xã, giao cho các đồng chí các cái quyền lớn hơn trong việc quản lý nhà đất này. Tất cả đều báo cáo về cho sở tài chính, quản lý công, đầu tư công, báo cáo các đồng chí như vậy. Đề nghị các đồng chí là phân cấp phân quyền, phân trách nhiệm, đặc biệt là cái trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc cái tài sản công này.
1: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, khai thác tài sản công, không để xảy ra tình trạng bỏ hoang, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích là việc làm cấp bách mà thành phố đang triển khai. Việc xử lý tài sản công vô dư không chỉ ngăn ngừa thất thoát, lãng phí mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng vừa quyết định chuyển giao hơn 300 tài sản công là cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp nhập cho 72 xã phường quản lý, xử lý nhằm tránh bỏ hoang lãng phí. Các tài sản gồm trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, trường học, trung tâm văn hóa, trụ sở sở, ngành và nhiều cơ sở nhà đất khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu các đơn vị tiếp nhận xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả. Hiện sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa còn dôi dư gần 500 trụ sở nhà đất công và đang tiếp tục triển khai phương án sắp xếp xử lý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học để kịp đón học sinh năm học 2026-2027. Việc mạnh tay cắt giảm 50% thủ tục đầu tư công hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán quá tải trường lớp tại các khu vực đông dân cư. Phản ánh của phóng viên Vũ Hưởng.
4: Ngày 19 tháng 5, dự án xây mới trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa chính thức được khánh thành. Với diện tích hơn 8.800 m², quy mô 4 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, trường đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh. Sự kiện này mở đầu cho đợt cao điểm 100 ngày đêm, nằm trong chiến dịch tổng thể 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học của thành phố. Bước vào năm học mới tới đây, hàng trăm học sinh trên địa bàn phường sẽ được học tập tại cơ sở mới khang trang. Không còn cảnh phải đưa con đi học nhờ ở địa điểm trường khác. Nay chị Hồng Vân chỉ cần đi vài phút là đến trường.
5: Cảm thấy mừng, vui cho bé là được học trong một môi trường mà không gian mát mẻ và sạch sẽ và thoáng mát. Những cái vật chất đồ rất là tiện nghi cho bé.
4: Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã đi được khoảng 1/3 chặng đường với hơn 233 phòng học được triển khai. Trong 100 ngày cao điểm còn lại, để đạt mục tiêu đúng tiến độ, các cơ quan, ban ngành của thành phố đều đặn tổ chức họp hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý tại các địa phương, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến kinh phí.
6: Chúng tôi cũng đã cùng các sở ban ngành tham mưu cái quy trình rút gọn, làm sao cho giảm 50% cái thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của đồng chí chủ tịch để giúp cho các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5 tháng 9 như kế hoạch đã đề ra.
4: Đáng chú ý trong đợt này, bên cạnh các trường xây mới, Thành phố Hồ Chí Minh còn linh hoạt cải tạo nhiều trụ sở công cũ để làm trường học như trường trung cấp nghề Dĩ An, trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ và trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cũ. Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều ban quản lý đã được hình thành tại các địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đầu tư và giám sát, nhiều dự án dự kiến hoàn thành đúng và vượt tiến độ từ 10 đến 20%. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường, xã thông qua việc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương APEO năm 2026. Theo đó, học sinh Việt Nam đạt 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Tin của phóng viên Minh Hường.
7: Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 diễn ra từ ngày 9 đến 10 tháng 5 do Đài Loan Trung Quốc đăng cai, với hơn 1.000 thí sinh đến từ 37 đoàn tham dự. Việt Nam có 6 thí sinh dự thi và cả 6 đều đoạt huy chương, gồm có 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, qua đó xếp đồng hạng nhì toàn đoàn cùng với Nhật Bản. Hai huy chương vàng thuộc về Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 4 huy chương bạc thuộc về các học sinh đến từ Ninh Bình, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Hà Nội. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
3: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Theo cáo trạng, các bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát xác định quá trình triển khai hai dự án, một số cá nhân thuộc Bộ Y tế và Ban Quản lý dự án đã thuê tư vấn nước ngoài không cần thiết phê duyệt chi phí sai quy định, lập hồ sơ đấu thầu và lựa chọn nhà đấu thầu trái quy định, gây lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Cáo trạng cho rằng dù Bộ Xây dựng đề nghị hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt, nhưng dự án vẫn được trình và ký phê duyệt vào cuối năm 2014. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Môn Rây của tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn gà rừng quý hiếm trong rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra bảo vệ rừng. Các loài được phát hiện gồm gà lôi vằn, gà so ngược gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía. Trong đó, 3 loài gà lôi vằn, gà so ngược gù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi ghi nhận, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát nhằm theo dõi động vật hoang dã và ngăn chặn săn bắn trái phép. Vườn quốc gia Chư Môn Rây hiện là nơi cư trú của khoảng 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ, cùng gần 1.900 loài thực vật với 192 loài đặc hữu. Với gần 300 bẫy ảnh được lắp đặt trên khắp khu vực rừng, thời gian qua, vườn quốc gia này cũng đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm khác có giá trị bảo tồn cao. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đêm qua tại một gia đình ở khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ sạt lở làm đổ sập một phần mái nhà của gia đình, khiến hai cháu nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Khê đã phối hợp với lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các cháu đi cấp cứu. Theo tin mới nhận được từ bệnh viện tuyến trên, một cháu bé đã chết não do bị gạch đá vùi lấp dẫn đến thiếu oxy. Hiện nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân. Trong khi đó, chiều tối qua tại khu vực Bản Chẹn, xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
7: Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 18 giờ chiều qua, trên địa bàn xã Tạ Khoa xuất hiện mưa lớn kéo dài gần 1 giờ. Khu vực này có nhiều đồi núi đá cao, độ dốc lớn, nên khi mưa lớn xảy ra đã khiến đất đá sạt trượt xuống lòng đường trên chiều dài hàng chục mét. Cá biệt có những tảng đá lớn dài hơn 1 mét. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tạ Khoa Nguyễn Xuân Hùng cho biết, điểm sạt lở nằm trên quốc lộ 37 không thuộc phạm vi quản lý của xã. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương đã liên hệ các đơn vị chức năng huy động người và phương tiện tới hiện trường để san gạt đất đá, bảo đảm an toàn giao thông. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, từ chiều qua nhiều xã phường trên địa bàn đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Cơ quan chức năng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng việc di chuyển của người dân, đồng thời đe dọa các công trình dân sinh, hoạt động sản xuất và gây ngập úng tại vùng trũng.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực Bắc Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo hôm nay và ngày mai ở khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, ngày và đêm nay, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối nay, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên diện rộng ở các khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong các tuyên bố đưa ra hôm qua, chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới, trong khi quốc hội nước này gia tăng sức ép nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng qua. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
9: Một ngày sau khi cho biết tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại buổi dã ngoại thường niên của Quốc hội Mỹ vào hôm qua,

0: tới một giải pháp có lợi cho nước Mỹ. Cùng với những tín hiệu một thỏa thuận với Iran đang đến gần, Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua cũng đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, với kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều bước thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Về phía Iran, người phát ngôn của quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo nước này sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công. Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran vẫn chưa có đột phá, quốc tế hiện vẫn đang duy trì các nỗ lực nhằm nối lại hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz. Qatar vào ngày hôm qua cho biết đã liên lạc với các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng và khẳng định không có quốc gia nào có quyền cản trở tự do hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược qua Hormuz, cũng như mọi nỗ lực đóng cửa eo biển này đều vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Các nhà lập pháp cùng đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận nhằm thông qua Hiệp định Thương mại với Mỹ, khép lại nhiều tháng bất đồng trong khối.
2: Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép. Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Phát biểu sau khi đạt đồng thuận, Bộ trưởng Năng lượng Thương mại và Công nghiệp SIP Michael Damianos, đại diện quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU cho biết khối này đã thực hiện đúng các cam kết với Mỹ. Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng giúp EU tiến gần hơn tới việc đáp ứng tối hậu thư từ chính quyền Mỹ, qua đó kỳ vọng chấm dứt hơn một năm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.
1: Trong lúc chính trường đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Tin của phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp.
3: Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryan đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh châu Âu. Trong phát biểu của mình, ông Bryan thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016 là một sai lầm thảm khốc, và nhấn mạnh mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết. Phát biểu nhạy cảm của ông Bryan xuất hiện ngay thời điểm nội bộ công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của Thủ tướng Keir Starmer bị lúng lay dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Ngay sau các phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Anh, phe ủng hộ Brexit dẫn đầu bởi ông Nigel Farage của Đảng Cải cách Anh đã chấp thời cơ chỉ trích mạnh mẽ chính phủ, cáo buộc các chính trị gia công đảng muốn đi ngược lại ý chí của người dân và đưa nước Anh trở lại thời kỳ tự do dịch chuyển với Liên minh châu Âu. Dù Thủ tướng Keir Starmer đã nỗ lực xoa dịu dư luận bằng cách khẳng định không có kế hoạch mở lại hồ sơ Brexit, nhưng tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại đã vô tình đẩy chính phủ Anh vào thế khó, báo hiệu những sóng gió lớn và sự phân cực sâu sắc trên chính trường trong thời gian tới.
1: Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo cùng các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát mới của virus Ebola chủng Bandibugyo tại miền đông nước này trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng, còn vaccine đặc hiệu vẫn đang trong quá trình phát triển. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Dịch bệnh hiện đã xuất hiện tại 4 khu y tế thuộc tỉnh Ituri. Ngoài ra, thành phố Butembo và Goma cũng ghi nhận các ca bệnh. Giới chức y tế Congo xác nhận đã ghi nhận hơn 540 ca nghi nhiễm, trong đó có hơn 30 ca dương tính với virus Ebola. Số trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh đã vượt 130 người, phần lớn tử vong trong cộng đồng trước khi được xét nghiệm xác định. Điều phối viên ứng phó với dịch Ebola tại Ituri, Matthias Musco, cho biết.
5: Hiện tại, chúng tôi chưa thể khẳng định tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát. Chúng tôi đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và đánh giá mọi nhu cầu để đảm bảo chăm sóc đầy đủ. Mục tiêu là tất cả những người nhiễm bệnh đều được hưởng lợi từ sự hỗ trợ và điều trị cần thiết nhằm tăng cơ hội hồi phục.
4: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế đối với đợt bùng phát Ebola chủng Bandibugyo. Lần đầu tiên, cơ quan này đưa ra cảnh báo ở cấp độ cao nhất trước khi triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua đã vận chuyển nhiều tấn vật tư y tế tới thành phố Bunia, trung tâm của tỉnh Ituri, nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cam kết hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu đô la Mỹ cho Congo để triển khai nhân lực và mở rộng năng lực phản ứng tại thực địa. Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Kasea cũng vừa đề cập nỗ lực phát triển vaccine phòng chống Ebola.
5: Vaccine đầu tiên là vaccine của Merck Everdo. Đó là loại vaccine mà chúng tôi đang tập trung nghiên cứu nhiều nhất. Mặc dù hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu một vài khía cạnh cụ thể khác. Thứ hai là vaccine ChAdOx1 của Anh.

0: và thứ ba là vaccine VSV, BDBV đến từ Texas. Đây là loại vaccine mà chúng tôi đang tích cực nghiên cứu.
1: Các chuyên gia cảnh báo, nếu không sớm kiểm soát được dịch bệnh, nguy cơ lây lan trong khu vực sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là trong bối cảnh xung đột kéo dài và hệ thống y tế tại miền đông Congo còn nhiều hạn chế. Việc đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, tăng cường năng lực xét nghiệm và hỗ trợ y tế khẩn cấp được coi là những yếu tố then chốt nhằm ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả đợt bùng phát Ebola nguy hiểm lần này.
2: Trong khi đó, nhằm xác minh nghi vấn về nguồn gốc ổ dịch hantavirus trên một tàu du lịch quốc tế, hôm qua các chuyên gia dịch tễ học đã bắt được khoảng 70 cá thể chuột đuôi dài tại vùng Tierra del Fuego thuộc Argentina để xét nghiệm khẩn cấp. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong vòng 4 tuần tới. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực Trung và Nam Trung Quốc, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và thiệt hại ở nhiều khu vực, bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây của Trung Quốc, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Tính đến 15 giờ chiều qua 19 tháng 5, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích tại huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này. Tại Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, 3 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa cực lớn cũng tàn phá huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc từ sáng sớm 17 tháng 5 đến chiều 19 tháng 5, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 23 xã và thị trấn bị ảnh hưởng. Tính đến tối qua, vụ xe ô tô bất ngờ rơi xuống sông từ một cây cầu bị ngập ở thành phố Hà Trì, Quảng Tây tối 16 tháng 5 do ảnh hưởng của mưa lớn, đã khiến 10 người thiệt mạng. Mặc dù Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hạ cảnh báo mưa lớn từ màu vàng xuống màu xanh tới mức thấp nhất vào sáng sớm nay 20 tháng 5, nhưng mưa lớn dự báo vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trên khoảng 10 tỉnh thành ở nước này. Trong 24 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân 2025, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
6: Theo bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, lần đầu tiên được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm, xếp trên Hà Nội và Quảng Ninh. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá, kết quả này phản ánh rõ sức cạnh tranh và môi trường phát triển kinh tế tư nhân năng động tại đây. Đặc biệt, khâu quản trị điều hành của thành phố đã định hướng tốt, giúp doanh nghiệp đổi mới và phát triển. Thời gian qua, thành phố đã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án bất động sản, xây dựng, đầu tư công, v.v. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế chống lãng phí, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Dù môi trường vĩ mô thuận lợi, nội lực của phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thế Sơn nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp tư nhân đi lên từ kinh tế hộ gia đình mang tính tự phát hoặc là các nhóm khởi nghiệp, hậu quả là năng suất lao động nhìn chung vẫn ở mức thấp. Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Việt Anh cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất, đó là các chính sách đào tạo nguồn nhân lực đi kèm với cải thiện môi trường sống như nhà ở xã hội, bảo hiểm, y tế, trường học, v.v.
7: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
6: Bên cạnh nhân lực, chuyển đổi số là mệnh lệnh tất yếu trong kỷ nguyên hiện nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã có nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nhưng việc triển khai vào thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đầy thách thức do rào cản chi phí.
8: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp. Và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng.

0: quý, thì ngân hàng năng thì nó sẽ giảm cái áp lực và nó thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
1: Môi trường kinh doanh mở tuy tốt nhưng khả năng tiếp cận chính sách lại có sự phân hóa mạnh. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết, khi triển khai nghị quyết 68, các tập đoàn lớn tận dụng rất nhanh nhờ bề dày nguồn lực, quan hệ và bộ máy chuyên nghiệp. Ngược lại, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh lại gặp khó. Phần nhiều phụ thuộc vào năng lực thực thi của từng cán bộ, công chức, cơ sở. Đáng chú ý, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong các dự án vẫn còn mờ nhạt. Ông Trọng lấy ví dụ khi các tập đoàn lớn như Sun Group triển khai dự án, cần có cơ chế buộc họ phải sử dụng hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ trong nước. Dù Nghị quyết 68 đã quy định rõ doanh nghiệp lớn phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và đào tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng khâu giám sát thực thi vẫn đang bị bỏ ngỏ.
2: Tôi giao dự án cho doanh nghiệp lớn thì anh phải cam kết là sử dụng bao nhiêu phần trăm lao động của doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu năm vật tư của ông sở trong nước. Và Nghị quyết 68 rất là rõ, có cái nội dung đó luôn. Nhưng hiện nay là mình chưa giám sát được việc đó. Cái này mình đang kêu gọi và sắp tới có lẽ cũng phải giám sát nó để tự tin để trao cái này cho dự án cho doanh nghiệp lớn.
1: Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân không chỉ là câu chuyện của thủ tục hành chính mà là thước đo năng lực tăng trưởng nội sinh. Để kinh tế tư nhân thành phố Hồ Chí Minh tạo sức bật mới, chính sách cần đi vào chiều sâu. Từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số, đến phát triển thị trường vốn, cải thiện năng lực thực thi công vụ và quan trọng nhất là kiến tạo một hệ sinh thái, nơi các doanh nghiệp lớn thực sự dẫn dắt toàn chuỗi giá trị.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay giảm 1,4% xuống 4.503 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 159,5 đến 162,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.133 đồng một đô la.
4: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng, ETC.
5: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường nhận thêm những thông tin không mấy tích cực từ bên ngoài khi phố Wall có phiên giảm thứ 3 liên tiếp do giới đầu tư lo ngại lạm phát khiến lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao, đồng đô la Mỹ tăng mạnh và giá dầu vẫn neo cao trên 110 đô la Mỹ một thùng. Với tâm lý từ phiên hôm qua cùng thông tin không mấy tích cực từ bên ngoài, nhà đầu tư bước vào phiên giao dịch sáng nay với tâm lý cả bên bán và bên mua đều chủ yếu ra các lệnh mang tính thăm dò là chủ yếu, khiến giao dịch diễn ra chậm, VN Index giằng co trong biên độ hẹp quanh tham chiếu. Trong khi nhóm dầu khí nhiều mã đã trở lại với sắc xanh thì nhóm cao su vẫn chủ yếu chìm trong sắc đỏ. Và lúc 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index ở mức 1896,65 điểm, HNX Index ở mức 260,1 điểm.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, từ kỳ vọng giá lên sang chú trọng giá trị thực. Các yếu tố như pháp lý minh bạch, vị trí gắn với hạ tầng, chất lượng quy hoạch, uy tín chủ đầu tư, khả năng vận hành và hiệu quả khai thác thực tế sẽ ngày càng đóng vai trò quyết định đối với giá trị bất động sản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua quá trình thanh lọc lành mạnh với sự dịch chuyển rõ rệt của nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, đây là điều cần thiết khi thị trường cơ cấu lại, chuyển dịch sang các phân khúc dự án đầu tư hiệu quả, có giá trị trong dài hạn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích.
8: Các sản phẩm ngày một kén khách hơn, phân khúc cao cấp nó vẫn là chiếm đa số để hướng đến cái hiệu quả đầu tư, không phải chỉ có tầm nhìn về mục đích ở không phải chỉ tầm nhìn là với thị trường trong nước mà

0: những cái dự án tỷ đô đã hướng đến tầm khu vực, và những nhà đầu tư họ phải có một tầm nhìn và cái năng lực trình đầu tư dài hạn. Thực sự đây là một bước chuyển mình rất lớn. Với nhà đầu tư có được tầm nhìn phân tích đánh giá một cái dự án là thực sự hiệu quả hay không thì cái nhà môi giới chuyên nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng.
1: Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư tham gia thị trường thời điểm này chính là tính thanh khoản. Thị trường ghi nhận dấu hiệu đảo chiều trong quý 1 năm 2026, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới toàn thị trường giảm nhưng vẫn ở mức tốt khoảng 58%, với lượng giao dịch cao gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể tại Hà Nội, nguồn cung mới trong quý 1 đạt hơn 2.500 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai từ năm 2025 với tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 69%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung mới đạt khoảng 4.500 sản phẩm, trong đó khoảng 3.000 sản phẩm được tiêu thụ. Riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ ghi nhận khoảng 2.000 sản phẩm mở bán mới với tỷ lệ hấp thụ khoảng 75%. Như vậy có thể thấy thị trường không còn tăng nóng nhưng vẫn đang vận hành trên nền cầu thực. Ông Dương Văn Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ An Vượng Len lưu ý nhà đầu tư.
2: Trường bất động sản Việt Nam cũng sẽ đưa bất động sản trở lại hai cái mục đích chính sản phẩm bất động sản, đó là để ở, tức là phải có giá trị ở được, sinh sống được, và giá trị thứ hai đó là sẽ trở thành tư liệu sản xuất được, cho thuê được này, xây nhà xưởng có bãi được này, và có thể xây cơ sở để kinh doanh được. Nếu một cái sản phẩm mà không đáp ứng được hai mục đích sử dụng đấy, trong tương lai cũng sẽ rất là khó để phát triển.
1: Lưu ý nhà đầu tư tiếp theo là về dòng tiền. Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa ghi nhận dấu hiệu suy giảm mà đang có xu hướng dịch chuyển mạnh hơn vào những khu vực có nhu cầu thực, tiềm năng ở thực và triển vọng gia tăng giá trị gắn với hạ tầng. Đối với các bất động sản có giá trị thực thì vẫn có triển vọng, còn không sẽ đứng trước nguy cơ tắc thanh khoản. Các nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý khi tham gia thị trường bất động sản trong bối cảnh mới.
3: Quý vị và các bạn, sau khi kết thúc vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước. Tại vòng bảng, đội bóng trẻ của chúng ta vượt qua Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 1-4, thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3-2 và dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-3 trước Australia. Với việc lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất, U17 Việt Nam đã giành quyền tham dự U17 FIFA World Cup 2026. U17 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đủ sức cạnh tranh ở sân chơi thế giới. Ông nhấn mạnh.
4: World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Có rất nhiều việc phải làm và nhiều thứ cần phải thay đổi. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự hỗ trợ tích cực để các cầu thủ tiến bộ hơn và bước vào giải đấu với sự tự tin cao nhất.
3: Chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội, trận cầu tâm điểm vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa đương kim vô địch Thái Sơn Nam và đương kim Á quân Thái Sơn Bắc đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, căng thẳng đến những giây cuối cùng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2. Sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc chia sẻ.
5: Tôi đang nói với các cầu thủ là với đối thủ Thái Sơn Nam tôi không để thua, chỉ có hai kết quả, một là thắng hai là hòa thôi. Các cầu thủ đã làm rất tốt ở trận đấu này, như là với kết quả này thì tôi sẽ quyết định giải đấu ở chặng đường ở Sài Gòn trận lượt về. Nay tôi rất nhiều cầu thủ trẻ tuy nhiên là đã làm chủ trận đấu, có nhiều cơ hội nhưng mà không tận dụng được, và tôi rất hài lòng về mặt trình diễn của các cầu thủ ngày hôm nay.
3: Trong khi đó, huấn luyện viên phó Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra tiếc nuối vì thiếu may mắn ở phút chót nhưng hoàn toàn hài lòng với tinh thần cống hiến của toàn đội.
6: Toàn đội đã thi đấu hết mình. Đây là trận đấu của những khoảnh khắc, đến giây phút cuối cùng mới quyết định được trận đấu. Tất cả mọi người cũng xem là đã cống hiến một trận cầu rất là đẹp mắt, đúng là như kịch tính của Futsal dành cho người hâm mộ. Và thật sự là tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội.
4: Vào cuối năm nay, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, chủ nhà là đơn vị chuẩn bị cho đại hội tích cực nhất, nghiêm túc nhất. Việc sở hữu lực lượng đang đạt phong độ cao, dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Tiến Ngọc Quý, Lê Minh Thuận, Nguyễn Thị Nhung, Huỳnh Gia Mỹ, Lương Ngọc Trinh. Các đội bóng ném nam nữ của thành phố hướng tới mục tiêu giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại đại hội. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý và Lương Ngọc Trinh chia sẻ.
7: Ở tuyển thành phố Hồ Chí Minh, để hướng tới du lịch đại hội toàn quốc thì chỉ tiêu là thành tích chung vàng. Tất cả 16 thành viên và ban huấn luyện đều hướng tới chỉ tiêu cao nhất.
3: Rạng sáng nay, Manchester City làm khách của Bournemouth tại vòng 37 giải bóng đá ngoại hạng Anh và đôi bên chia điểm tại sân Vitality.

0: Tiền đạo Eli Julio Groupi mở tỷ số cho Bournemouth vào phút 39 bằng cú sút hiểm trong vòng cấm. Từ góc tương tự, Erling Haaland gỡ hòa 1-1 cho Man City vào phút 90+5. Kết quả này giúp Arsenal chính thức vô địch sớm một vòng đấu vì pháo thủ thành London đang hơn đội bóng thành Manchester 4 điểm, trong khi giải ngoại hạng Anh chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu.
1: Chúng tôi biết trước đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thành. Các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu đầy nỗ lực kể từ đầu mùa giải đến nay. Tôi ghi nhận công sức của họ. Xin chúc mừng Arsenal. Họ xứng đáng vô địch ngoại hạng Anh.
0: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea vượt qua Tottenham 2-1. Hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Enzo Fernandez phút 18 và Andre Santos phút 67. Còn cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Richarlison phút 74. Với kết quả ở vòng đấu áp chót, Chelsea được 52 điểm xếp thứ 8, còn Tottenham có 38 điểm, tiếp tục đứng thứ 17. Chỉ hơn đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham 2 điểm. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi bên phía Tottenham nhìn nhận.
2: But I think we played a good game.
1: Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt. Bây giờ, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng theo cách tốt nhất. Tôi nghĩ chúng tôi còn cơ hội để trụ lại giải đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì mục tiêu trụ hạng.
0: Ở vòng đấu cuối, Tottenham tiếp Everton, còn West Ham tiếp Leeds United. Hiện cả Everton và Leeds đều đã hết mục tiêu. Trong khi đó, Chelsea còn cơ hội cạnh tranh tấm vé giữ cúp châu Âu mùa tới, còn Tottenham sẽ đua trụ hạng với West Ham.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Đại sứ Rich Weiser, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trách nhiệm của Ủy ban ngoài thẩm tra chỉ tiêu còn góp phần hình thành khung chính sách, đặc biệt phải làm rõ điểm nghẽn trong huy động nguồn lực tài chính công, đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực, khu vực tư nhân, PPP, thị trường vốn, tài chính xanh, đề nghị chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai công điện số 39 của Thủ tướng về đẩy nhanh khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Theo đó, các cơ quan phải hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý tài sản công trong tháng 5. Đối với các trường hợp đã có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 5, còn các trường hợp chưa có phương án phải phê duyệt xử lý trước ngày 25 tháng 5. Chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt bước tiến mới, trong khi quốc hội nước này gia tăng sức ép nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng qua. Cộng đồng quốc tế vẫn đang duy trì các nỗ lực nhằm nối lại hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz. Liên minh châu EU và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về triển khai hiệp định thương mại song phương. Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Việc hai bên đạt được đồng thuận có thể giúp hạ nhiệt nguy cơ leo thang thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù các tranh cãi về chính sách thuế và bảo hộ công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
9: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
8: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch, không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
10: Về mỡ máu

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc Nguyễn Đình Thi song hành cùng Thăng Trầm Đất Nước, 14 giờ trang phát thanh Quân khu 4, 14 giờ 10 trạm cảm xúc Trái đất ôm mặt trời, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em, 15 giờ câu chuyện âm nhạc, biển và âm nhạc, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi về thăm quê bác, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ, 16 giờ 50 chính sách và cuộc sống, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh, 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ,

0: văn hóa xứ Nghệ trong con người của Bác, 17:30, chương trình Thời sự Nghệ An, 18:00, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quán âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Với thời lượng 60 phút của chương trình thì hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những cảm xúc thật là thú vị trong chương trình hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị, MC Thanh Long và Ngọc Trâm sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của chương trình. Và đến với quán âm nhạc thì quý vị hãy order cho mình một tách trà thật là ngon quý vị nhé. Chúng ta sẽ vừa nghe nhạc này, vừa nhâm nhi vị trà. Quả thật cũng là một điều rất là đặc biệt, đúng không chị Thanh Long?
3: Đúng rồi ạ, mỗi số của quán âm nhạc lại là một chủ đề khác nhau. Câu chuyện về hoàn cảnh ra đời một tác phẩm, câu chuyện về một người nhạc sĩ tài hoa, hay là những khoảnh khắc lịch sử đã đi vào âm nhạc. Tất cả những điều đó đã làm nên những điều đặc biệt cho cảm xúc của quán âm nhạc.
4: Vâng ạ, và ngày hôm nay thì không biết là chúng ta sẽ đến với chủ đề gì đây chị Thanh Long?
3: Chúng ta hãy cùng đến với một trong những tên tuổi hàng đầu của nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam hiện đại, nổi trội ở sự thông tuệ, đa tài, xuất sắc ở nhiều lĩnh vực, cả sáng tạo và lãnh đạo văn hóa, một người con Hà Nội, và chúng ta đang nói đến nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.
4: Vâng, thưa quý vị, ông là một tri thức lớn, một nghệ sĩ đa tài, viết văn này, làm thơ, sáng tác nhạc, soạn kịch. Nhưng mà có lẽ là điều đặc biệt nhất trong hành trình nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi chính là cách mà ông để âm nhạc của mình song hành cùng với những bước đi của đất nước. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ thì không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là tiếng nói của cả một thời đại đang chuyển mình.
3: Sinh ra trong một giai đoạn lịch sử nhiều biến động, trưởng thành giữa những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, Nguyễn Đình Thi đã mang theo trong âm nhạc của mình một tinh thần rất riêng, vừa trữ tình sâu lắng, vừa mạnh mẽ, kiêu hãnh. Âm nhạc của ông không chạy theo những giai điệu dễ dãi, mà giống như những dòng chảy ngầm, càng lắng nghe thì chúng ta càng thấm.
4: Đặc biệt là trong những thời khắc trọng đại của dân tộc như là cách mạng tháng 8 hay là những năm tháng kháng chiến Trường Kỳ, thì âm nhạc của Nguyễn Đình Thi không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần thắp lên niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước trong mỗi con người Việt Nam.
3: Không ồn ào, không phô trương, nhưng âm nhạc của ông có một sức sống bền bỉ lạ thường. Những ca khúc như Người Hà Nội không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà đã trở thành một biểu tượng nơi hội tụ của ký ức, của lòng tự hào và của cả một thời đại không thể nào quên.
4: Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng với Thanh Long và Ngọc Trâm, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình Quán âm nhạc với chủ đề Âm nhạc Nguyễn Đình Thi song hành cùng thăng trầm đất nước.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Thanh Long nghĩ là để chúng ta hiểu được vì sao mà Diệt Phát Xít ra đời và có một cái sức lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy, cái ca khúc mà chúng ta vừa được nghe Ngọc Trâm ạ, thì chúng ta phải quay trở lại bối cảnh lịch sử những năm đầu thập niên 40, đó là thời điểm Phát Xít Nhật tiến vào Đông Dương, cấu kết với thực dân Pháp và khiến nhân dân ta rơi vào cảnh áp bức, bóc lột chồng chất.
1: Vâng ạ, và bước ngoặt diễn ra vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 khi mà Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương. Ngay sau đó thì Trung ương Đảng đã nhanh chóng thay đổi khẩu hiệu đấu tranh, chuyển sang đánh đuổi Phát Xít Nhật và đưa cách mạng bước sang giai đoạn chuẩn bị giành chính quyền. Nhưng mà lúc đấy thì một thảm kịch đã xảy ra, đó là nạn đói ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người. Vâng ạ, thưa quý vị, nói đến đây thì Ngọc Trâm cảm thấy rất là đau lòng bởi vì 2 triệu người không chỉ là con số đâu ạ, mà đó là nỗi đau của cả một dân tộc.
0: Trong hoàn cảnh ấy, Đảng đã phát động phong trào phá kho thóc cứu đói, cứu sống hàng triệu đồng bào, và cũng chính trong dòng chảy lịch sử đầy đau thương nhưng sôi sục ấy, Diệt Phát Xít đã ra đời.
1: Một ca khúc mà không chỉ là âm nhạc mà nó giống như là một lời hiệu triệu. Dù chưa được in chính thức nhưng mà bài hát này đã lan truyền rất là nhanh bởi nó nói đúng cái điều mà người dân lúc đấy đang nghĩ, đó là phải đứng lên để giành lại quyền sống.
0: Điều đặc biệt là ngay từ những câu nhạc đầu tiên thì bài hát đã mang hai sắc thái rất là rõ ràng, vừa là hành khúc mạnh mẽ, dõng dạc như tiếng kèn thúc giục Việt Nam, vừa là những cái giai điệu trữ tình xa diết, bao năm ròng rên xiết lầm than.
1: Vâng ạ, khi mà nghe đến đây thì không biết là cảm xúc của quý vị như thế nào, còn Ngọc Trâm thì thấy như là cảm xúc đang bị kéo căng ra vậy. Bởi vì một bên là nỗi đau, một bên là ý chí vùng lên. Những cái câu hát như là "Ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm", vừa yêu thương, vừa xót xa, vừa như nén lại một nỗi căm giận.
0: Và sau mỗi ý nhạc thì tiếng hát lại vút lên như một mệnh lệnh, đồng bào tuốt gươm vùng lên, giành lại áo cơm tự do.
1: Vâng, và điều mà Ngọc Trâm thấy rất là đặc biệt, chị Thanh Long ạ, đó là dù có những câu rất là trực diện, rất mạnh mẽ, nhưng mà khi hát lên thì lại không hề thô ráp. Ngược lại thì nó tạo một cái cảm giác rất là thật, như tiếng lòng bật ra vậy.
0: Ở bản đầu tiên thì hai tiếng Việt Nam cuối bài được lặp lại 3 lần ở cùng một cao độ, như một cái tình cảm rất là sâu lắng và âm ỉ, đúng Trâm?
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau khi mà cách mạng thành công thì giai điệu được nâng cao ở lần lặp thứ hai. Nghe vào là thấy ngay cái sự thay đổi từ kìm nén sang vỡ òa, từ đau thương sang niềm vui chiến thắng. Và khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lần công diễn đầu tiên của ca khúc vào ngày 17 tháng 8 năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội.
1: Vâng, và sau khi tiến quân ca vang lên thì một thanh niên đã bước lên và hát Diệt Phát Xít trước hàng vạn người. Vâng ạ, và chỉ tưởng tượng thôi thì chúng ta cũng thấy rất là tự hào, đúng không quý vị? Bởi vì lúc đó không chỉ là một cái màn trình diễn nữa, mà đó là một cái khoảnh khắc lịch sử.
0: Sau ngày 2 tháng 9 thì dàn nhạc do nhạc trưởng Đinh Ngọc Liên chỉ huy đã tiếp tục biểu diễn ca khúc trong tuần lễ vàng như một bản hùng ca của thời đại. Diệt Phát Xít vẫn còn đó, là một ký ức sống, một nhịp đập của lịch sử vẫn đang vang lên trong hiện tại. Và chúng ta có thể khẳng định là chỉ với 2 bài hát viết ở độ tuổi đôi mươi, đó là Diệt Phát Xít và Người Hà Nội, thì đã đủ đưa tên tuổi nhà văn Nguyễn Đình Thi vào danh sách các nhạc sĩ tiên phong của nền ca khúc cách mạng.
1: Vâng, 2 ca khúc Để Đời Ấy thì từ lâu đã được các nhà sử nhạc và giới phê bình ngợi ca. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là phần lớn thì vẫn dừng ở việc đó là phân tích nội dung của lời ca, mà ít ai đi sâu vào chính ngôn ngữ âm nhạc, cái điều mà làm nên sức sống bền bỉ của tác phẩm này, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, đánh giá âm nhạc xưa nay thì thường loanh quanh trong phạm vi đề tài hoặc là ý nghĩa lịch sử hơn là phân tích mối quan hệ giữa nhạc và lời. Phê bình từ góc độ nghệ thuật âm nhạc thuần túy không phải là việc dễ dàng đâu Trâm ạ.
1: Ngọc Trâm thấy rất là đồng cảm nhá, vì đôi khi chính chúng ta khi mà thưởng thức âm nhạc ấy thì cũng quen nghe lời hơn là nghe nhạc, đúng không? Và hành trình đi sâu vào phần âm thanh thuần túy ấy thực sự là một hành trình không hề đơn giản đâu ạ.
0: Chông gai bắt đầu từ việc thu thập tác phẩm. Ngoài 2 ca khúc nổi tiếng, các bài hát khác của ông được xuất bản từ giữa năm 40 của thế kỷ 20. Việc tìm lại bản in từ gần 80 năm trước là một quá trình rất là kỳ công.
1: Chỉ riêng điều đó thôi thì cũng khiến chúng ta thấy trân trọng hơn những gì mà ngày hôm nay còn có lại, đúng không chị? Mỗi bản nhạc thì không chỉ là nghệ thuật mà còn là một phần ký ức lịch sử được gìn giữ.
0: Và sinh thời thì Nguyễn Đình Thi từng thổ lộ, Tôi không dám nhận mình là nhạc sĩ vì không viết được nhiều bài hát. Một sự khiêm nhường rất là đặc trưng. Nhưng mà có lẽ chính cảm xúc lịch sử khi Bắc Nam sum họp đã khiến ông viết thêm ca khúc Đất nước yêu thương sau 30 năm rời xa âm nhạc.
1: Vâng, điểm chung nổi bật trong các bài hát của ông đó là tính thời sự. Mỗi ca khúc thì đều gắn với mốc lịch sử quan trọng. Từ tiền khởi nghĩa năm 1945 với Căm hờn, Du kích quân, Diệt phát xích, cho đến toàn quốc kháng chiến vào năm 1946 với Người Hà Nội, rồi sau thống nhất năm 1975 đó là Đất nước yêu thương.
0: Và điều này thì khiến cho Thanh Long cảm nhận rất là rõ âm nhạc của Nguyễn Đình Thi không đứng ngoài lịch sử mà hòa vào lịch sử và trở thành một phần của dòng chảy ấy. Vì yêu cầu phổ cập đại chúng và được viết theo bản năng của một tác giả trẻ, các hành khúc của ông có giai điệu đơn giản, dễ hát, gần với ngữ điệu lời nói. Âm nhạc thì truyền tải những lời thề, lời kêu gọi, khẩu hiệu và cả những tiếng gọi thiết tha.
1: Không biết là chị Thanh Long có để ý không? Một điểm đáng chú ý là dù chịu ảnh hưởng Tây học, nhưng mà Nguyễn Đình Thi sớm hướng tới âm điệu dân tộc qua thang âm ngũ cung. Điều này thì thể hiện rất là rõ trong các ca khúc, ví dụ như là Đất nước yêu thương, Du kích quân hay là Con voi.
0: Vâng, và đặc biệt Con voi thì mang màu sắc vui nhộn bóng trâm, gần khẩu ngữ với những cái tương phản sắc thái rất là sinh động và nghe như một hoạt cảnh vừa hồn nhiên này, vừa đầy sức sống.
1: Vâng.
0: Chúng ta có thể nói là ông đã góp phần khởi nguồn cho hai thể loại quan trọng của âm nhạc Việt Nam hiện đại, hành khúc và trường ca.
1: Vâng, và chính ông cũng từng tự hào khi mà nói về Người Hà Nội như một quái thai của âm nhạc, bởi đáng lẽ phải là giao hưởng nhưng lại ra đời trong hình thức trường ca. Dù gắn với lịch sử và cách mạng, các tác phẩm của ông thì vẫn sống đến ngày hôm nay, không chỉ là nhờ ý nghĩa lịch sử mà còn bởi giá trị nghệ thuật.
0: Điều đó khiến cho Thanh Long nghĩ là âm nhạc chân chính thì luôn vượt qua thời gian, bởi nó chạm đến cảm xúc của con người không chỉ ở một thời điểm mà ở nhiều thế hệ, đúng Trâm?
1: Văn là người, và với Nguyễn Đình Thi thì trong nhạc cũng hiện lên một con người sáng tạo, tự do, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu.
0: Và có lẽ điều còn lại sau tất cả không chỉ là những ca khúc mà là tinh thần dám mở đường, dám khác biệt. Một tinh thần mà đến hôm nay thì chúng ta vẫn có thể học được trong âm nhạc và cả trong chính hành trình sáng tạo của mình. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Người Hà Nội.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Người Hà Nội với tiếng hát của Tạ Minh Tâm. Và ca khúc này thì ra đời trong một thời điểm rất đặc biệt khi mà cuộc kháng chiến toàn quốc vừa bùng nổ vào ngày toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946. Và lúc này thì Hà Nội bước vào những ngày chiến đấu đầy gam go nhưng cũng vô cùng hào hứng.
1: Sau khi Hà Nội tạm thời bị quân Pháp chiếm đóng, nhiều đơn vị quân đội và người dân đã rút ra ngoài thành, chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài.
0: Vâng, và trong hoàn cảnh ấy thì có một nỗi cảm xúc rất đặc biệt, vừa là nỗi nhớ Hà Nội, vừa là niềm tin sắt đá vào ngày trở về. Và chính cảm xúc đó đã thôi thúc Nguyễn Đình Thi, một người con của Hà Nội, viết nên ca khúc này.
1: Người Hà Nội không chỉ là một bài hát mà là một khúc tráng ca ghi lại những ngày đầu kháng chiến đầy gian khổ nhưng oanh liệt. Và Thanh Long cũng cảm nhận rất là rõ trong bài hát ấy, hình ảnh người Hà Nội hiện lên vừa thanh lịch vừa kiên cường, một vẻ đẹp rất là riêng, nhẹ nhàng nhưng không yếu mềm mà ngược lại đầy bản lĩnh và dũng cảm.
0: Vâng, và ca khúc thì phản ánh không khí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của quân và dân thủ đô, đồng thời thì cũng thể hiện tình yêu quê hương đất nước và niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Và có lẽ vì thế mà cho đến ngày hôm nay khi mà chúng ta nghe lại ca khúc Người Hà Nội thì chúng ta vẫn cảm nhận được một cái nguồn năng lượng rất là mạnh, đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi.
0: Ở đây không chỉ là âm nhạc mà là tinh thần của cả một thời đại.
1: Nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định đây là một trong những ca khúc hay nhất viết về thủ đô, mang đậm dấu ấn lịch sử của thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và với Thanh Long thì mỗi lần nghe lại, đó không chỉ là một bài hát về Hà Nội mà còn là một lời nhắc nhở. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình yêu quê hương và niềm tin vào ngày mai thì vẫn luôn là điều giữ cho con người ta đứng vững.
0: Vâng, và Nguyễn Đình Thi là một người Hà Nội chính hiệu đấy chị Thanh Long ạ. À, làng quê gốc của ông thì nằm ngay bên Hồ Gươm, giờ đã thành phố Bà Triệu. Và có lẽ vì thế mà khi viết về người Hà Nội thì ông không chỉ viết bằng kỹ thuật mà viết bằng ký ức, bằng máu thịt của chính mình nữa. Và điều thú vị là một tác phẩm lớn như vậy, một trường ca dài hơi, đa sắc thái lại được viết lên bởi một người không bao giờ nhận mình là nhạc sĩ, mà ông chỉ gọi mình là một tay ngang, sáng tác theo cảm xúc bản năng. Điều này có lẽ là hơi khiêm tốn đúng không chị Thanh Long?
1: Và có lẽ chính vì thế mà nếu muốn phân tích tác phẩm này, không còn cách nào khác ngoài việc là thà mình trôi theo dòng chảy giai điệu, đúng không quý vị? Khi mà chúng ta nghe kỹ thì chúng ta có thể thấy là cái tác phẩm chia thành 3 phần, mở đầu, phát triển, kết thúc, như một cái hành trình cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai, phải không Trâm? Phần mở đầu thì mở ra bằng những cái hình ảnh rất là quen thuộc này. Đây, Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Những cái địa danh ấy đã được ngân lên nhẹ nhàng, dịu dàng.
0: Vâng, và rồi giai điệu dâng lên cao hơn với Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Nghe đến đây thì Ngọc Trâm có cảm giác như là cả chiều dài lịch sử của thủ đô đang dựng lên, hiện lên trong âm nhạc của Nguyễn Đình Thi vậy.
1: Vâng, nhưng mà rồi thì mọi thứ thay đổi đột ngột. Hà Nội cháy, không còn vẻ yên bình mà là khói lửa chiến tranh. Và ở đoạn này thì thủ pháp lặp lại được sử dụng rất là rõ ràng. Hà Nội vùng đứng lên, không chỉ là lặp lại giai điệu mà lặp lại ý chí, một sự khẳng định mạnh mẽ.
0: Vâng, giai điệu thì xuất hiện những quãng nhảy rộng, những nốt ngân dài như để nhường chỗ cho nhạc cụ. Tác giả cũng từng hình dung rõ cả tiếng đại bác trong phần phối khí, một cái tư duy rất là gần với khí nhạc. Và khi mà nghe đến đây thì Ngọc Trâm luôn liên tưởng đến hình ảnh của Hà Nội trong đêm toàn quốc kháng chiến, đó là ngày 19 tháng 12 năm 1946, một Hà Nội rung chuyển nhưng mà không hề khuất phục.
1: Vâng, rồi bất ngờ giai điệu dịu xuống, Hà Nội đẹp sao? Một Hà Nội yên bình, đằm thắm, pha trộn giữa điệu thức trưởng và thứ. Đó như là một khoảng lặng giữa chiến tranh, một vẻ đẹp mà dù bom đạn cũng không thể xóa nhòa. Đoạn ôi tha thiết khép lại phần mở đầu như một dấu chấm tròn trịa. Thực ra thì ban đầu bài hát chỉ dừng lại ở đây với tên Bài hát của một người Hà Nội in trên báo Cứu Quốc năm 1947.
0: Nhưng mà sau đó thì tác phẩm lại được viết tiếp và chính điều này đã tạo nên một trường ca hoàn chỉnh, một hình thức rất là mới lúc bấy giờ. Ở phần tiếp theo thì mở ra với Một Ngày Thu mang màu sắc hành khúc chiến thắng, gợi nhắc đến tiến quân ca. Nhưng mà để có ngày ấy thì Hà Nội đã phải trải qua lửa đạn, Hà Nội cháy khói ngập trời. Lần này thì giai điệu không còn ngân dài mà dồn dập, dữ dội hơn.
1: Giai điệu được đẩy lên cao dần, tạo thành cao trào mạnh mẽ nhất của toàn bài, và rồi thì tất cả lắng lại ở phần cuối. Bóng cờ bát ngát ngày vui, một Hà Nội trong ngày trở về nhẹ nhàng, lâng lâng như một giấc mơ.
0: Toàn bộ tác phẩm phát triển như một dòng sông, trải qua nhiều cảnh tượng, nhiều trạng thái cảm xúc. Có lẽ chính sự ngẫu hứng ấy đã tạo nên một kết cấu rất tự do, tạo ra sự riêng biệt của Nguyễn Đình Thi.
1: Trong hơn 3 phần tư thế kỷ thì người Hà Nội đã có rất là nhiều phiên bản từ banjo, guitar cho đến dàn nhạc giao hưởng. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát là người đầu tiên phối khí dàn dây cho tác phẩm. Và Ngọc Trâm ạ, Thanh Long cảm thấy rất là xúc động khi biết rằng là có những lúc mà bản nhạc được chơi không lời ấy, nhưng mà vẫn khiến cho người nghe rơi nước mắt. Hay là như nghệ sĩ Văn Vượng khi mà chơi bản chuyển soạn guitar thì đã khiến cho chính tác giả xúc động đến bật khóc luôn.
0: Vâng, và đến ngày hôm nay thì vẫn có những phiên bản mới ra đời, những cái bản song tấu của Trần Mạnh Hùng vào năm 2022.

Nhưng mà dù thời gian có trôi qua thì điều còn lại vẫn là một Hà Nội thiêng liêng vĩnh cửu. Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, đây lắng hồn, núi sông ngàn năm.

0: này thì bắt đầu từ nỗi nhớ Hà Nội khi mà những mùa thu trong trẻo, hiền hòa của một thành phố thân quen. Nhưng mà càng đi sâu, chiến tranh là một đất nước đau thương nhưng mà kiên cường, quật khởi.
1: Vâng, và trên tất cả là tình yêu tha thiết, niềm tự hào và niềm tin mãnh liệt vào sức sống của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế thì đất nước không chỉ là một bài thơ mà là một khúc tráng ca ghi lại những thăng trầm của đất nước và con người Việt Nam trong những cái năm tháng chiến đấu.
0: Vâng, và giá trị của tác phẩm thì không chỉ dừng lại ở thi ca mà còn tiếp tục được lan tỏa qua nhiều hình thức nghệ thuật khác. Và tiêu biểu như là bản hợp xướng đất nước của Đặng Hữu Phúc vào năm 1973, thưa quý vị, đây là một tác phẩm mà quy mô lớn và sau này thì được phối khí cho dàn nhạc giao hưởng và biểu diễn bởi nhiều đơn vị nghệ thuật hàng đầu.
1: Bằng hay những cái phiên bản ca khúc đương đại thì những bản diễn ngâm sâu lắng của các nghệ sĩ như là Châu Loan, Thanh Phong thì tất cả đã góp phần làm cho đất nước tiếp tục sống trong lòng công chúng qua nhiều thế hệ.
0: Vâng, và có lẽ là chính hành trình sáng tạo bền bỉ ấy đã làm nên một đất nước không chỉ là thơ mà là ký ức, là cảm xúc, là linh hồn của cả một thời đại.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và có lẽ để hiểu sâu hơn về giá trị nghệ thuật của những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, đặc biệt là những yếu tố thuộc về ngôn ngữ âm nhạc, cấu trúc trường ca hay là tư duy khí nhạc của Nguyễn Đình Thi, thì chúng ta rất là cần những góc nhìn của những người trong nghề, phải không Ngọc Trâm?
0: Vâng, và ngay lúc này thì Thanh Long và Ngọc Trâm xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chương trình Quán Âm Nhạc, đó là bác Trương Ngọc Ninh, một nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc, người đã có nhiều năm tìm hiểu và phân tích các tác phẩm âm nhạc cách mạng Việt Nam, và ông nguyên là phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và nguyên chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, đạt giải thưởng nhà nước về sáng tác âm nhạc năm 2007 và nhập ngũ năm 1960 cho đến năm 1990, chuyển ngành về Sở Văn hóa Thể thao và về hưu năm 2024. Có lẽ là những cái thông tin quá là đầy đủ như thế này thì quý vị cũng rất là tò mò về khách mời ngày hôm nay, đúng không ạ?
1: Và người nhạc sĩ từng vác đàn trên vai hát khắp chiến trường kháng chiến chống Mỹ, những năm sống trong lửa đạn thì đã tạo nguồn tư liệu quý giá và cảm hứng bất tận cho các ca khúc sau này của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Và khi nói về gia đình của nhạc sĩ thì rất là tuyệt vời. Ba thế hệ xuất chúng trong gia đình âm nhạc nổi tiếng ở Việt Nam. Các con của ông là nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Mỹ Linh, con dâu và cháu nội Mỹ Anh đều đang cống hiến cho âm nhạc. Và vâng ạ, xin được chào đón nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đến với chương trình Quán Âm Nhạc ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã nhận lời tham gia chương trình Quán Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều. Thưa nhạc sĩ, khi mà nhìn tổng thể âm nhạc của Nguyễn Đình Thi thì nhạc sĩ sẽ gọi đó là một hiện tượng, một dấu ấn hay một bước chuyển trong nền ca khúc cách mạng Việt Nam?
2: Bây giờ tôi phải nói như thế này. Đối với nhà văn Nguyễn Đình Thi,
1: yeah,
2: là một con người tài của thế kỷ của chúng ta.
1: Yeah.
2: Tức là ông cầm kỳ thi, không biết họa là tôi chưa chơi lắm, nhưng mà tất cả những cái lĩnh vực đó, yeah, ông đều là người có những cái tác phẩm để lại rất là xuất sắc. Ừ. Thế còn để nói mà về riêng về âm nhạc trong lĩnh vực của chúng ta,
1: yeah,
2: thì con người Nguyễn Đình Thi thì tôi nói đây là một bước chuyển, tức là về con người ông,
1: vâng,
2: và
1: ạ,
2: sự,
1: vâng,
2: nghiệp của ông là bước chuyển, nhưng riêng với âm nhạc thì đấy là đối với tôi đấy là một cái ấn tượng rất là sâu sắc, và từ vì là một cái bước chuyển là một con người, là nó chuyển tất cả những cái đời sống, cách sinh hoạt, cái suy nghĩ, cũng như là cái tài năng của Nguyễn Đình Thi. Thì là về văn học, ông ấy viết rất là nhiều những cái tác phẩm rất là lớn và hay. Hồi nhỏ tôi đã đọc, ví dụ như là tác phẩm Vỡ Bờ, rồi là biết bao nhiêu là bài thơ hay mà ông đã in tuyển tập và được các cái nhạc sĩ nổi tiếng phổ, ví dụ như nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, vân vân, và rất nhiều các nhạc sĩ đã phổ thơ

0: Đình Thuy.
1: Vâng ạ.
0: Riêng tôi nghĩ về âm nhạc thì tôi thiên về cái ấn tượng đối với nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi.
1: Vâng ạ, một cái bước chuyển rất là lớn đúng không ạ? Sự thay đổi có thể nói là trong tư duy của Nguyễn Đình Thi. Vậy thì thưa nhạc sĩ, lâu nay thì chúng ta thường phân tích âm nhạc Nguyễn Đình Thi từ nội dung lịch sử, nhưng mà ít khi đi sâu vào ngôn ngữ âm nhạc. Vậy thì theo ông, đâu là những cái đặc điểm nổi bật nhất trong cách ông sử dụng giai điệu và tiết tấu?
0: Tôi nghĩ về nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi là một con người, tức là một cái tầm trí của ông ngồi thì là gọi là cái cơ duyên ấy.
1: Vâng ạ.
0: Tôi nói âm nhạc thì nó mông lung, nó chỉ có 7 nốt thôi. Thậm chí là chromatic thì có thể rất là nhiều nốt. Thế mà tại sao nhạc của Nguyễn Đình Chi, mặc dù tác phẩm của ông rất là ít, chỉ có vài bài thôi, nhưng đã gây được ấn tượng rất là lớn lao trong giới sáng tác như chúng tôi.
1: Vâng ạ.
0: Và người ta vẫn phải phân tích dài dài về những cái tác phẩm của Nguyễn Chi, nhất là những cái tác phẩm ví dụ như Diệt Phất Chít hoặc là Người Hà Nội. Thì đấy là lát nữa tôi sẽ phân tích tại sao lại có những thành công trong âm nhạc của Nguyễn Đình Chi.
2: Vâng. Thưa nhạc sĩ, là lúc nãy thì nhạc sĩ có nhắc đến hai ca khúc rất là nổi tiếng, đó là Diệt Phát Xít và Người Hà Nội. Thì Ngọc Trâm và Thanh Long cũng đã được nghe ca khúc này, và quý vị thính giả cũng đã được nghe ca khúc này rồi, và cảm thấy rằng là ca khúc này thì cũng không phải là kỹ thuật quá cầu kỳ, nhưng mà nó lại có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Vậy thì với góc nhìn của một người có chuyên môn thì nhạc sĩ có thể phân tích cũng như lý giải cái lý do vì sao mà ca khúc này lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy ạ?
0: Đầu tiên thì tôi nói là hai bài của nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi ấy, là nó ra đời trong cái hoàn cảnh là của cuộc cách mạng của chúng ta. Thứ nhất là cách mạng tháng 8, 19 tháng 8. Hai là ngày toàn quốc kháng chiến. Thì xuất phát từ cái đời sống thực tế mà Nguyễn Đình Chi xúc động viết lên những cái ca khúc nổi tiếng như vậy.
2: Vâng.
0: Cũng như là nhạc sĩ Văn Cao, rồi là nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhạc sĩ Hoàng Vân, vân vân, và rất nhiều các nhạc sĩ khác. Thì riêng cái tác phẩm Diệt Phát Xít là ra đời trước cái Người Hà Nội.
1: Vâng.
0: Thì đứng về chuyên môn mà nói thì âm nhạc thì nó rất là mông lung. Thế nhưng mà thực ra là nó cũng là miêu tả cái cảm xúc của con người thôi. Thì trong âm nhạc nó có những cái quãng như thế này, là ví dụ tôi nói sâu một tí, tức là quãng trưởng. Thì nó gồm có những quãng như là 2, 3, 6, 7 đấy, tức là quãng trưởng có thứ của âm nhạc, và những cái quãng đúng, quãng tăng ví dụ như là quãng 1, 4, 5, 8. Thì đấy là về thế nhưng thường các cái bài hát mà nó thành công mà nó mạnh mẽ, tôi lấy ví dụ như quốc ca của Nga, một quãng 4, Sòn Đô, Sòn La Chi, Mì Mì La, đấy là quãng 4. Nhạc quốc ca của Trung Quốc là Rê Son, Son Son Son Rê Mi Fa Son Son, tức là cái quãng 4. Thế thì cái bài Diệt Phát Chít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi cũng nằm trong cái tức là cái xúc động con người, chứ
1: vâng,
0: không phải là người ta bắt chiếc.
1: Vâng ạ.
0: Là
1: những cái ca vâng. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi thì không sáng tác nhiều ca khúc đúng Trâm,
2: vâng,
1: nhưng mà những cái tác phẩm của ông thì để lại rất là nhiều những cái ấn tượng, và có lẽ là chính cái cảm hứng sáng tác ngay tại cái thời điểm đó đã có một cái sự lay động rất là lớn đến lòng người, phải không ông?
2: Vâng, và Ngọc Trâm thì cũng rất là ấn tượng khi mà nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi luôn tự nhận mình là một tay ngang trong âm nhạc, chứ không phải là một người nhạc sĩ. Nhưng mà những cái sáng tác của ông thì lại chứng tỏ rằng là ông có thể viết nên những cái tác phẩm rất là dài hơi. Điều đó thì không biết là với góc nhìn của nhạc sĩ thì nhạc sĩ thấy rằng nó đến từ trực giác nghệ thuật hay là từ cái nền tảng văn hóa sâu rộng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi ạ?
0: Trước tiên tôi phải nói là đấy là cái hình ảnh và cái cuộc cách mạng của chúng ta, nó đã làm nên như một bức tranh. Và nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi qua cái bức tranh của đất nước như thế, ông viết được hai bài mà rất là có giá trị, cho đến ngày nay vẫn là những cái ca khúc rất là nổi tiếng, mặc dù ông không phải là người nhạc sĩ chuyên nghiệp. Đấy. Tôi lấy ví dụ như bài Giật Phát Chít. Tôi nói là vì tôi nói là ông có dùng những quãng bốn mà là đã dùng ví dụ Việt Nam bao năm rộng dân chết tầm than. Đấy là cái sòn đô quãng bốn để quốc ca Trung Quốc, quốc ca Liên Xô và một số các cái quốc ca khác. Đấy là tôi nói sâu về chuyên môn.
2: Vâng.
0: Thì Nguyễn Đình Chi cũng dùng như thế thôi. Thế tôi nói ví dụ như bài Diệt Phát Chít là những năm đó là những năm mà thế giới các lực lượng phát chít, ví dụ như là phát chít Ý, phát chít Nhật, phát chít Tây Ban Nha, rồi nhất là phát chít Đức. Nó tức là làm nên cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai rất là kinh khủng. Và phát chít thì là như trong bài hát của Nguyễn Đình Chi là rất là tàn ác mà đi tiêu diệt và đàn áp con người.
1: Vâng ạ.
0: Một cái chế độ phát chít đấy thì xuất phát từ cái cuộc của chúng ta chống phát chít là năm 45, thì nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi ghi lại những hình ảnh đó bằng âm thanh.
1: Vâng.
0: Và sau đó đến toàn quốc kháng chiến thì lại ghi lại những cái hình ảnh của Hà Nội bằng tác phẩm của mình, đấy là người Hà Nội.
1: Vâng. Vậy thì theo nhạc sĩ, nếu mà đặt các cái tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó, thì ông thấy là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã đi trước ở khía cạnh nào ạ?
0: Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều đặc biệt nhất của đối với nhạc sĩ Nguyễn Thi.
1: Vâng.
0: Đấy là bài Người Hà Nội. Một cái bài hát đến bây giờ nó vẫn còn giá trị rất là sâu sắc. Không những về nội dung mà nó về nghệ thuật, về âm nhạc. Đây là một cái rất là đặc biệt.
1: Vâng ạ.
0: Và ngày đó thì nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi không phải là người học chuyên nghiệp, nhưng mà do cảm xúc cho nên là ông viết rất là mạch lạc. Tôi lấy ví dụ như là một cái tác phẩm Người Hà Nội, nó gần như một cái bài trường ca của những cái người sáng tác. Nó có phần đầu, ví dụ như là phần đầu là đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Nó dàn trải, âm nhạc nó mênh mang, nói lên cái tự hào của người thủ đô. Đấy, rồi là Đông Đô, Thăng Long Đô Đô Hà Nội, Hà Nội mến yêu. Đấy, đấy. Thế sau đó là bước vào cuộc kháng chiến, là Hà Nội cháy, rồi Hà Nội bùng lên các thứ này. Và miêu tả cái đoạn nhạc bắt đầu là nó hào hùng, lúc đầu là dàn trải, sau đó đến hào hùng và đến cái đoạn là chiến đấu. Hà Nội cháy, ta tàn, tức là tiết tấu nó nhanh hơn, mạnh hơn, và các quãng của nó cũng là khỏe hơn, là những quãng 6. Và đặc biệt tôi thấy không, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi là cái người mà không phải âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng mà âm nhạc của ông nó lại có những cái đoạn chỉ có người chuyên nghiệp với phân tích mới ghi ra. Tôi lấy ví dụ cái bài Người Hà Nội là Gam Son Trưởng chẳng hạn.
2: Vâng.
0: Thì cái bậc 4 của nó là Đô Trưởng. Đấy. Tức là thế nhưng cái chỗ mà vùng lên chí chí ta ơi, Hà Nội bồng cháy, ví dụ cái câu ấy, thì ông lại dùng một cái bậc, nó gọi là bậc hạ át của át đấy, của hạ át
2: đấy,
0: làm âm nhạc nó sáng lên.
2: Mà.
0: Và ông ấy sử dụng các tiết tấu, tôi lấy ví dụ như là tiết tấu 6 3 8 để nói cái đoạn chiến thắng rồi là vui vẻ nhé, rồi là cái đoạn tình cảm cuối cùng là nói về cái sự hân hoan của người Hà Nội trước cái chiến thắng của mình để mà chống ngoại xâm, rồi là ca ngợi Bác Hồ,

0: thì cái âm nhạc nó lại rất là tình cảm.
1: Vâng ạ.
0: Và
1: nó, như vậy
0: thì
1: là
0: đấy là cái phân tích sâu về cái cấu trúc âm nhạc.
1: Vâng
0: của
1: ạ.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Thị Di.
1: Vâng, như vậy là qua những phân tích của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, một nhạc sĩ, một nhà nghiên cứu âm nhạc, thì chúng ta đã hiểu hơn về những cái tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, đúng không Ngọc Trâm?
2: Và có lẽ là câu hỏi mà Ngọc Trâm rất là mong muốn ông trả lời với góc nhìn của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, đó là theo ông thì vì sao cùng một cái ca khúc nhưng mà mỗi thế hệ ca sĩ thì lại mang một cái màu sắc rất là khác nhau, và những cái sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi thì có những cái tác phẩm đã gần 80 năm trôi qua rồi, nhưng mà những cái tác phẩm này thì vẫn sống mãi trong lòng người yêu nhạc ạ.
0: Về bài hát thì là nó cơ bản nó chỉ là một văn bản thôi.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng cái biểu hiện nó khác nhau thì đấy thì đều đương nhiên, bởi vì là mỗi con người nó là một cái sự khác nhau, một cái giọng khác nhau. Tôi được nghe cái bài này đầu tiên ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đấy là nghệ sĩ Trần Khánh, nghệ sĩ dân Trần Khánh và Tuyết Thanh hát. Rồi sau đó là rất nhiều các cái ca sĩ nhưng phải được đào tạo bài bản ở trong nhạc viện, là có cái giọng hát nó gọi là, về âm nhạc nó gọi là nhạc thính phòng.
2: Vâng.
0: Thì với tác đều hát được những cái tác phẩm như thế này, tức là phải có một cái âm vực rất là rộng và khỏe và có những cái xúc động rất là tinh tế thì mới hát được cái bài này, bởi vì bài này ông có sử dụng rất là nhiều các cái thủ thuật âm nhạc giữa trưởng và thứ, rồi là giữa mạnh nhẹ, rồi là nhanh chậm, tất cả yếu tố trong cái tác phẩm. Cho nên là cái người biểu diễn ấy, là tôi nghĩ là phải có trình độ.
1: Vâng ạ.
0: Thứ hai là những cái người được đào tạo ở những cái cơ sở âm nhạc chuyên nghiệp thì thường là biểu diễn thành công hơn, là vì cái bài này nó rất là khó hát.
1: Vâng.
0: Nên lúc đầu ra là từ năm 46, nhưng mãi về sau là nó mới phát triển, năm 75 nó thu lại được. Đấy.
1: Vâng.
0: Thì đấy là một cái về sâu về chuyên môn thì tôi nghĩ như thế.
1: Vâng. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh ạ. Và với những cái chia sẻ của ông thì chúng ta thấy là âm nhạc của Nguyễn Đình Thi không chỉ được tạo nên từ hoàn cảnh lịch sử mà còn được nâng đỡ bởi chiều sâu cảm xúc và một tư duy nghệ thuật rất là tự do. Đó là thứ âm nhạc vừa mang tính sử thi, vừa thấm đẫm chất trữ tình, nên mà mỗi giai điệu không chỉ kể lại một thời mà còn chạm đến trái tim của người nghe ở nhiều thế hệ.
2: Vâng, và từ câu chuyện về Hà Nội, về những ngày kháng chiến với một tinh thần kiên cường nhưng vẫn rất đỗi tinh tế, thì Ngọc Trâm chợt nghĩ rằng là liệu khi mà không gian âm nhạc rời khỏi phố phường, rời khỏi những ký ức của đô thị để đi vào rừng sâu, vào chiến trường khốc liệt, thì chất trữ tình ấy có còn nguyên vẹn hay không? Và thưa nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, ông nghĩ sao về cái điều này? Phải chăng là trong âm nhạc cách mạng Việt Nam thì càng trong gian khổ thì cái chất trữ tình lại càng trở nên sâu sắc hơn ạ?
0: Thực ra là âm nhạc ấy nó không có phân định là chỗ này chỗ kia đâu.
2: Vâng ạ.
0: Không phải là thủ đô rồi là ở nơi rừng thiêng nước độc, mà chính là cái sự cảm xúc của cái người nhạc sĩ.
2: Vâng.
0: Họ có thể ở Hà Nội nhưng họ sáng tác rất là những cái nơi xa thôi. Ví dụ như hải đảo, ví dụ như là biển, ví dụ như là ở nơi rừng. Đấy. Thì cũng như là ngày xưa là ông Phùng Quán ông có ra đấy bao giờ đâu. Thì mà ông ấy viết được Vượt Côn Đảo, ví dụ tôi nói ví dụ. Thì cái đấy là cái mà cái người nhà nghệ sĩ ấy, là chính do cái cảm xúc của mình để mà mình viết ra những cái tác phẩm. Thì tôi nghĩ nếu được trực tiếp đến những cái nơi mà mình gặp, ví dụ như lên rừng hay xuống biển, thì cái cảm xúc nó có lẽ đúng hơn hoặc là sâu hơn, thì cái đó tôi không nói. Nhưng đối với tâm hồn người trí thì ở chỗ nào mà mình suy nghĩ về cái đề tài đó thì
2: vâng
0: mình sẽ viết được ra những cái tình cảm của mình bằng âm thanh.
2: Vâng. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Và câu hỏi cuối cùng cháu muốn gửi tới ông đó là nếu như mà nói về âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi thì không biết là nhạc sĩ sẽ nói về điều gì ạ?
0: Tôi nói về nhạc sĩ Nguyễn Thi thì tôi thấy ông là cái người mà không phải chuyên nghiệp.
2: Vâng ạ.
0: Đi theo chuyên nghiệp, nhưng

0: Tôi nghĩ nếu ông mà đi theo con đường sự nghiệp thì ông sẽ cũng rất là nổi tiếng, bởi vì là cái tư duy cảm xúc về âm nhạc của ông ấy rất là tốt, và cái nắm bắt được cái vận chuyển của âm thanh rất là logic. Và chính vì thế thì lẽ đó thì tôi rất là khâm phục nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi, là những người tiền bối đi trước chúng ta nhưng đã để lại những cái tác phẩm hết sức là có ý nghĩa, có giá trị.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Và thưa nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh ạ, chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì cũng sẽ có một phần mini game rất là thú vị dành cho nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Không biết là nhạc sĩ có sẵn sàng để đến với phần mini game này không ạ? Vâng.
2: Vâng, thưa nhạc sĩ, là chúng ta đã nói nhiều về âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi rồi, nhưng mà đến với chương trình Quán Âm Nhạc thì những người thực hiện chương trình, ekip cũng rất là mong muốn có những kỷ niệm thú vị với nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh bằng cái phần mini game này. Thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, và nếu như mà nhạc sĩ trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ có được một cái phần quà nho nhỏ đến từ nhà tài trợ, đó là thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ.
1: Vâng. Và bây giờ
0: Nhưng
1: thì
0: mà
1: chúng ta
0: thế
1: sẽ
0: này thì
1: dạ
0: cũng rất vui để cùng tham gia các bạn thôi, chứ
1: vâng ạ
0: mà
1: à,
0: thực
1: chúng
0: ra là tôi cũng không không chú ý lắm mà.
1: dạ à, chúng ta
0: Rồi.
1: sẽ có những cái câu hỏi về lĩnh vực âm nhạc. Và câu hỏi đầu tiên ạ, Nguyễn Đình Thi thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến nào ạ?
0: Là ông cũng là từ thời kháng chiến chống Pháp,
1: Vâng ạ.
0: chống Mỹ, kể cả thời chống Mỹ ông viết vùng cao, thì tôi thấy tôi nghĩ là như vậy.
1: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin được chúc mừng nhạc sĩ.
2: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ hai nhé. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm bao nhiêu ạ?
0: Có lẽ là ngay từ những năm đầu tiên hay sao, tôi
1: Vâng.
0: nhớ hình như năm sáu hay là năm bao nhiêu
2: Vâng ạ, chính
0: thì
2: xác rồi ạ. Thực ra trí nhớ của nhạc sĩ rất là tốt đấy ạ. Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 vào năm 1996.
1: Và như vậy là nhạc sĩ đã trả lời đúng hai câu hỏi rất là nhanh chóng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ ba. Trong câu mở đầu bài hát Người Hà Nội, Nguyễn Đình Thi nhắc đến ba địa danh nào? Đáp án A là Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đáp án B là Hồ Gươm, Hồ Thiền Quang, Hồ Tây. Và đáp án C là Hồ Gươm, Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây ạ.
0: Bài hát thì nhiều người thất thuộc quá.
1: Dạ.
0: Đây là Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây.
2: Vâng, lúc nãy nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cũng đã nhắc đến câu mở đầu này rất là nhiều lần trong cuộc trò chuyện với Thanh Long và Ngọc Trâm rồi
1: Không làm
2: ạ.
1: khó được nhạc sĩ đúng không?
2: Vâng ạ, xin chúc mừng nhạc sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ tư. Bài thơ Đất nước là tác phẩm được coi là tâm đắc nhất của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Sau này thì bài thơ này được nhạc sĩ nào phổ thành bản giao hưởng hợp xướng cùng tên Đất nước?
0: Hát bài này thì là của anh Hoàng Vân đấy. Tôi vừa mới xem chương trình của anh Hoàng Vân trong tháng trước, là nhạc sĩ Hoàng Vân đã phổ cái bài này rất là hay, thành một cái nhạc giao hưởng và những cái bài hát cho thiếu nhi hay lắm.
2: Vâng ạ, xin
0: Và
2: chúc mừng nhạc sĩ, và đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng. Thực ra là câu hỏi này cũng chỉ là một cái câu may mắn thôi, bởi vì là nhạc sĩ cũng đã hoàn thành xuất sắc cái phần thi của mình rồi. Và bây giờ chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi thứ 5 cho nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh ạ.
1: giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2024, cuốn sách Nguyễn Đình Thi với âm nhạc được trao giải A hạng mục sách sưu tầm nghiên cứu là của tác giả nào?
0: Của chị Nguyễn Minh Châu.
1: Dạ vâng ạ. Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu ạ. Xin được chúc mừng nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh với 5 câu hỏi trong phần mini game ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều và hy vọng là sẽ được trò chuyện cùng với nhạc sĩ trong những chương trình khác của Quán Âm Nhạc ạ.
2: Vâng, và có lẽ
0: Vâng.
2: bây giờ thì điều mà chị Thanh Long, Ngọc Trâm và quý vị thính giả rất là mong muốn đó là nhạc sĩ hãy gửi một lời chào tạm biệt tới khán thính giả đang xem chương trình Quán Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được không ạ?
0: Vâng ạ. Và tôi đang ở Hà Nội và đang ngồi tại nhà.
2: Vâng ạ.
0: Thì xin chúc mừng khán thính giả của đài truyền hình và báo Nghệ An là

0: đất nước chúng ta đang bước sang kỷ nguyên mới. Rất mong là chúng ta sẽ cùng cùng nhau xây dựng một đất nước mạnh giàu và âm nhạc phát triển.
1: Vâng,
0: xin cảm ơn quý vị thính giả của đài truyền hình và báo Nghệ An.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh trong chương trình ngày hôm nay ạ. Chúc ông sẽ có thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào ông ạ.
2: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh để chúng ta hiểu hơn về âm nhạc của Nguyễn Đình Thi. Và hành trình âm nhạc ngày hôm nay đã đưa chúng ta đi những chặng đường của lịch sử, từ những năm tháng khói lửa cho đến những mùa thu yên bình và những giai điệu hào hùng cho đến những thanh âm rất là đỗi dịu dàng, đúng không chị Thanh Long?
1: Và để kết thúc chương trình quán âm nhạc hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhớ. Bài thơ Nhớ của Nguyễn Đình Thi ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, và đây không chỉ là tiếng lòng riêng tư mà còn là bản hòa điệu cảm xúc giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu quê hương đất nước của người chiến sĩ nơi chiến trường.
2: Vâng ạ, Nhớ không chỉ là câu chuyện của hai người mà còn là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của cả một thế hệ, những con người đã biết yêu, biết nhớ, để biết biến nỗi nhớ để thành động lực chiến đấu và hy sinh. Và chương trình quán âm nhạc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: hành trình nặng nghĩa tri ân, chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Dưới sự chủ trì của Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ, đảm bảo ổn định, không để gián đoạn nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các đơn vị đã rà soát, điều chuyển hơn 1,9 triệu mét vuông đất quốc phòng cho đơn vị thành lập mới, giải thể 85 ban chỉ huy quân sự cấp huyện, sáp nhập Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, thành lập 5 ban chỉ huy bộ đội biên phòng, 21 ban chỉ huy phòng thủ khu vực

0: và tổ chức lại 483 ban chỉ huy quân sự cấp xã. Hội nghị tập trung thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, bất cập về văn bản, quy chế phối hợp, vướng mắc trong phân cấp quản lý, chỉ huy, cơ chế phối hợp và đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực. Chức danh, biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, quân số thực tế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cơ sở vật chất, doanh trại một số đơn vị còn thiếu. Trên cơ sở đó, hội nghị đề xuất thống nhất mô hình Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai lấy mẫu giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
0: Là địa phương được chọn để thực hiện làm mẫu, quy trình, các bước lấy mẫu giám định ADN trong toàn quốc, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao nhất, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị chu đáo để Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, làm trước, tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, khởi đầu cho hành trình 500 ngày đêm nặng nghĩa tri ân. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, 72 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên được lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dưới cái nắng gay gắt, cán bộ chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cẩn trọng khai quật từng phần mộ. Mỗi sinh phẩm ADN được giám định là có thêm hy vọng tìm thấy tên tuổi, quê hương của các liệt sĩ. Sau hàng chục năm yên nghỉ trong lòng đất, Thiếu tá Nguyễn Viết Hoài, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng cao cả để tìm được cái danh tính hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên. Về chúng tôi đã tiến hành tổ chức quán triệt cho anh em phân công giao nhiệm vụ với một tinh thần thái độ trách nhiệm cao nhất để mong sớm nhất để các liệt sĩ chưa biết tên là sớm được xác định được danh tính và về với gia đình.
0: 72 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc là khởi đầu trong hành trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Nghệ An. Hiện toàn tỉnh còn 17.889 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Riêng đợt này có hơn 2.200 phần mộ được lấy mẫu giám định ADN. Theo Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, Phó chủ nhiệm khoa khám nghiệm Viện Pháp y Quân đội, sau hàng chục năm, nhiều hài cốt đã phong hóa, việc lấy mẫu và giám định gặp nhiều khó khăn. Nhưng càng gian nan, quyết tâm trả lại tên cho các liệt sĩ, càng thôi thúc các lực lượng nỗ lực hơn nữa.
3: Đối với mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ thì hiện nay với những hài cốt liệt sĩ đã nằm ở dưới mộ toàn từ trên 50 năm trở lên thì chất lượng mẫu hài cốt liệt sĩ đã suy giảm rất là nhiều. ADN đã phân hủy và đứt gãy rất là lớn. Thế thì yêu cầu đặt ra rất là khó khăn đối với công tác lấy mẫu. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là nhiệm vụ 500 ngày đêm lần này đó là cơ hội duy nhất để có thể tìm cách để trả lại tên cho các anh. Thế thì chúng tôi đã có những phương án lấy mẫu để tối ưu bằng các cái quy trình đã được chuẩn hóa và đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.
0: Để đảm bảo độ chính xác cao nhất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và chuẩn hóa dữ liệu. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng đang từng bước hiện thực hóa hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của một liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang. Đồng thời, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
0: Trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ ở Nghệ An và cả nước, những thông tin về liệt sĩ sau những năm tháng dài ngủ yên đang dần được đánh thức. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là hành trình của khoa học, mà còn là hành trình của tình nghĩa và lòng biết ơn, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương và đồng đội.

0: Thưa quý vị và các đồng chí, Tháng An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ con người và tài sản. Tại quân khu 4, công tác này luôn được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ lao động sản xuất và xây dựng đơn vị an toàn, hiệu quả.
1: Là đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao, kho KX3, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 luôn duy trì nghiêm quy định tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư kỹ thuật. Công tác kiểm tra an toàn được thực hiện chặt chẽ ở từng khâu, từng vị trí. Theo Đại úy Nguyễn Văn Trung, Phó chủ nhiệm kho KX3, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4, cùng với đó, đơn vị thường xuyên luyện tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, nâng cao khả năng xử lý tình huống sát thực tế.
2: Đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các cái quy định khi là thực hiện nhiệm vụ tại kho, từ cái nhiệm nội dung là kiểm tra ngay từ đầu vào, chấp hành nghiêm các quy định ra vào đối với kho xăng dầu. Hàng tuần thì đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập các cái phương án phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, nắm chắc được các cái công năng sử dụng của từng các cái trang thiết bị, được biên chế đến với từng người, từng đơn vị.
1: Bám sát chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số năm 2026, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 4 đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ và người lao động trong đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, chăm lo sức khỏe. Các đơn vị chú trọng đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên phối hợp, luyện tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Phó chủ nhiệm kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4, trao đổi thêm.
3: Trong thời gian qua thì kho đã tiến hành ra soát đồng bộ toàn bộ cái hệ thống kho trang trạm trưởng, đặc biệt là hệ thống điện, hệ thống phòng chống cháy nổ, chống sét, các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn.
1: Xác định con người là yếu tố trung tâm, Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh thuộc Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 đã quan tâm đầu tư trang thiết bị bảo hộ, tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ, siết chặt quy trình vận hành máy móc. Theo chị Trần Thị Hương, Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4. Nhờ đó, ý thức chấp hành quy định an toàn lao động của người lao động ngày càng được nâng cao.
4: Trong quá trình đi làm thì chúng em cùng mang mặc bảo hộ lao động đúng theo quy định, kiểm tra máy móc thiết bị đảm bảo an toàn trước khi vào sản xuất. Trong quá trình sản xuất thì chúng em luôn giữ công tác vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo cho cái khu vực làm việc được thông thoáng, sạch sẽ nhất.
1: Để thích ứng điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, các đơn vị doanh nghiệp quân khu 4 đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát các yếu tố nguy hiểm. Hệ thống làm mát, phun nước tự động, cảm biến nhiệt và cảnh báo sớm giúp theo dõi liên tục điều kiện làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn cho người lao động. Chị Đoàn Thị Lê, Công ty Cổ phần Gạch Ngói 30 tháng 4, Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 cho biết.
5: Đây là cũng được đào tạo huấn luyện tổ chức an toàn vệ sinh lao động. Đây là hàng tuần là có cái bán kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, là nhắc nhở là chúng tôi lại rất căng. Các cái từng bộ phận là có cái bảo đeo băng rôn khẩu hiệu là an toàn là bàn, nên là chúng tôi đến làm việc đây cảm thấy là rất là an toàn.
1: Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, chính trị viên xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 nói thêm.
6: Xưởng đã tập trung làm tổ công tác tuyên truyền, giáo dục, bên cạnh đó là tổ chức cam kết cho đội ngũ cán bộ nhân viên chấp hành nghiêm thì công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, luyện tập các phương án, nhất là phương án phòng chống cháy nổ để hướng tới là bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: An toàn lao động, phòng chống cháy nổ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là văn hóa của mỗi cơ quan đơn vị. Với những giải pháp đồng bộ thiết thực, lực lượng vũ trang quân khu 4 đang xây dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Trạm cảm xúc.
8: Trạm cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, Trạm Cảm Xúc vẫn ở đây trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay, Lê Mai và Phan Linh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong một hành trình lắng nghe và sẻ chia cùng với âm nhạc.
1: Yêu một người vô điều kiện đối với quý vị là gì? Là càng cho đi lại càng thấy đầy thêm trong tim mình, là không cần biết họ có đáp lại tình cảm của mình hay không. Lê Mai thấy điều này rõ nét nhất có lẽ là ở tình yêu mà bố mẹ dành cho con cái. Thế nhưng mà tình yêu của đôi lứa thì như thế nào nhỉ?
0: Em nghĩ cái chủ đề tình yêu đơn phương, yêu vô điều kiện thì cũng bắt gặp khá nhiều trong rất nhiều ca khúc rồi. Đó cũng là một cái đề tài tự sự đủ để cho người nghệ sĩ chiêm nghiệm và sáng tạo cùng với nó. Như trong ca khúc Trái đất ôm mặt trời chẳng hạn, Cai Đinh muốn gửi gắm thông điệp về một tình yêu vô điều kiện, tựa như hình ảnh trái đất đang cố gắng nhìn về phía mặt trời, ôm lấy ngọn lửa đang cháy rực rỡ một cách chân thành.
1: Không yêu cầu cũng không đòi hỏi họ phải thay đổi bản thân để có được tình yêu mà ta đang nắm giữ. Yêu họ như cách trái đất ôm mặt trời, dù không thể tới gần, không thể có được, nhưng không vì thế mà ta không trao đi. Và biết đâu xung quanh bạn vẫn luôn có người muốn ôm lấy bạn nhưng chưa thể nói ra. Bạn không hề cô đơn, nên hãy luôn nhớ rằng mình xứng đáng được vỗ về, an ủi.

0: Lần đầu tiên ở sản phẩm âm nhạc Trái đất ôm mặt trời, Hoàng Thùy Linh, Kaiding và Grady đưa khán giả bước vào vũ trụ bao la bằng âm nhạc bắt tai và da diết. Người nghe suy ngẫm về ý nghĩa của tình yêu, liệu có phải là những điều không cần gọi tên. Hình ảnh Trái đất ôm mặt trời là sự theo đuổi không ngừng nghỉ, dù biết không bao giờ có thể chạm tới hoặc sở hữu, giống như trái đất luôn xoay quanh mặt trời mà không thể lại gần.
1: Để thông điệp này chạm hơn tới khán thính giả thì phần MV còn mượn câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp để tô đậm thêm ý nghĩa của ca khúc. Tạo hình của Kaiding trong MV được lấy cảm hứng từ Icarus, nhân vật được biết đến với cái tên là kẻ bay quá gần với mặt trời.
0: Icarus thì không phải là một vị thần mà là một người trần nổi tiếng trong thần thoại. Câu chuyện kể rằng để trốn thoát khỏi nhà tù trên đảo Crete thì cha ông là nghệ nhân tài ba Daedalus thì đã tạo ra hai đôi cánh từ lông vũ và sáp ong cho mình và con trai. Ông dặn Icarus là không được bay quá thấp để sương biển không làm nặng cánh và cũng không được bay quá cao để sức nóng của mặt trời không làm sáp ong tan chảy.
1: Thế nhưng bị choáng ngợp bởi cảm giác tự do và sự hưng phấn của việc bay lượn, Icarus đã quên lời cha dặn và bay vút lên cao, tiến gần đến mặt trời, sáp ong tan chảy, đôi cánh tan rã và Icarus rơi xuống biển Aegean. Chàng chính là biểu tượng cho khát vọng không ngừng của con người trong việc theo đuổi những điều không thể, một ước mơ dám thách thức định mệnh.
0: Vâng, và thông qua hình ảnh của Icarus thì MV Trái đất ôm mặt trời như nhắn gửi tới khán giả, tình yêu cũng như mặt trời và ai trong chúng ta đều đã, đang và sẽ là một Icarus. Tình yêu làm cho chúng ta mù

0: quáng, chúng ta càng đâm đầu. Tình yêu làm cho chúng ta tan chảy, chúng ta càng mộng tưởng. Nhưng phải chăng chính sự ngoan cố đó mới là tình yêu vô điều kiện đúng nghĩa?
1: Hình ảnh trái đất ôm mặt trời chính là trải nghiệm mà nhiều người đồng cảm. Cảm giác khát khao, sở hữu rồi mất mát. Và dù cho có phải chịu sự hy sinh thì con người trong tình yêu, những Icarus mù quáng đều từng muốn một lần được chạm đến mặt trời của mình.
0: Và dường như sử dụng những hình ảnh ẩn dụ cũng là nguồn cảm hứng để người nghệ sĩ được phiêu hơn trong thế giới mà mình mang đến, vỗ về cho những khát khao tình yêu thật sự trong sâu thẳm mỗi người. Và mời quý vị hãy cùng chạm cảm xúc lắng nghe trọn vẹn Trái đất ôm mặt trời qua sự kết hợp của Hoàng Thùy Linh, Grady và Kai Đình.

0: Hy vọng rằng giai điệu vừa rồi của Trạm Cảm Xúc cũng mang đến cho quý vị thính giả một khoảng lặng dịu dàng trong ngày hôm nay, cùng với tình yêu vô điều kiện trong âm nhạc của Kai Đinh. Đừng quên bật kênh sóng 99,6MHz để theo dõi những chương trình hấp dẫn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì cận thị học đường đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại khi mà tỷ lệ trẻ em mắc cận thị thì ngày càng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh thì ngày càng trẻ hóa. Không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày mà cận thị tiến triển nhanh thì còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm về mắt khi trưởng thành. Đặc biệt đó là việc trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng nhiều thì học tập cường độ cao và thiếu hoạt động ngoài trời thì đang khiến cho cái tình trạng này trở nên phổ biến hơn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm cận thị ở trẻ? Có những giải pháp nào để giúp kiểm soát tiến triển cận thị hiệu quả? Và phụ huynh thì cần phải làm gì để bảo vệ cho đôi mắt của con em mình? Thì đó cũng chính là nội dung của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay, với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Vân đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay.
3: Xin chào MC Thuy Lính, xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Cận thị là tật khúc xạ khiến trẻ em nhìn xa mờ do hình ảnh hội tụ trước võng mạc. Hiện nay tỷ lệ cận thị học đường đang gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc học tập cường độ cao, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài và thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Điều đáng lo ngại là nếu không kiểm soát tốt, độ cận của trẻ có thể tăng nhanh qua từng năm, làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm như bong võng mạc, thoái hóa võng mạc hay glaucoma. Hiện nay nhiều giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị đã được áp dụng như kính gọng kiểm soát cận thị, kính áp tròng Optoka, thuốc nhỏ mắt atropine nồng độ thấp kết hợp điều chỉnh lối sống và khám mắt định kỳ.
2: Vâng thưa quý vị, qua những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy cận thị học đường thì đang là một vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay. Và để hiểu rõ hơn về việc kiểm soát cận thị, tiến triển cận thị ở trẻ em thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trực tiếp với bác sĩ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ có thể thông tin cho quý vị khán thính giả được rõ hơn, đó là hiện nay thì cái tình trạng cận thị ở trẻ em thì đang gia tăng như thế nào?
3: Tình trạng cận thị ở trẻ em đang ngày một gia tăng và tốc độ tăng rất là nhanh. Và đặc biệt là ở cả cái đất nước Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam. Và ở Việt Nam thì được theo thống kê thì sẽ có 20-40% trẻ em bị tật khúc xạ cận thị ở thành thị và khoảng 15-20% ở nông thôn đã mắc tật khúc xạ cận thị.
2: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào khiến cho trẻ bị cận thị sớm và tăng độ nhanh ạ?
3: Có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái tốc độ tăng, cái tỷ lệ cận thị như vậy. Đó là những cái nguyên nhân do những cái yếu tố về di truyền cũng như là các cái yếu tố về cái môi trường sống hiện tại. Đó, cái yếu tố di truyền là do bố mẹ bị cận thị dẫn đến là tăng cái nguy cơ con bị cận thị. Thứ hai nữa là cái môi trường sống hiện tại với cái không gian nó càng thu hẹp cũng như là các cái sự phát triển về công nghệ thông tin. Đó, làm cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử nhiều, thời gian kéo dài cũng như là các cái hoạt động sinh hoạt giảm cái thời gian hoạt động ngoài trời, làm tăng khi khả năng bị cận thị.
2: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì đối với các phụ huynh thì có thể nhận biết sớm những cái dấu hiệu cận thị ở con trẻ như thế nào?
3: Thường là các trẻ em thì thường là không phát hiện được ra là mắt mình bị nhìn mờ, nhưng mà phụ huynh có thể theo dõi các cái biểu hiện của trẻ. Ví dụ như là trẻ có cái biểu hiện là sẽ ngồi sát vào tivi, cũng như là có cúi sát vào sách vở, và có thể là phụ huynh cũng nghe lời từ giáo viên truyền đạt lại là bạn nhìn lên bảng không rõ, ảnh hưởng đến cái việc học tập của con.
2: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là kiểm soát tiến triển của cận thị thì được hiểu như thế nào?
3: Kiểm soát tiến triển cận thị tức là sao? Tức là kiểm soát cái độ dài của trục nhãn cầu, cũng như là kiểm soát làm hạn chế cái việc tăng độ cân của con.
2: Vâng ạ. Và hiện nay thì có những cái phương pháp nào giúp chúng ta có thể là kiểm soát tiến triển cận thị một cách hiệu quả nhất?
3: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể tác động lên cái chế độ sinh hoạt của con. Ví dụ như có thể là tăng các cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn, cũng như là giảm cái thời gian nhìn gần. Đó là cái phương pháp đơn giản nhất. Còn những cái phương pháp khoa học hơn, ví dụ như là mình dùng những cái phương pháp dùng kính gọng kiểm soát cận thị, hay phương pháp dùng kính optocay, tức là kính áp tròng cứng đeo vào buổi đêm, hoặc là phương pháp dùng thuộc như là atropine nồng độ thấp. Hoặc là mình có thể phối hợp nhiều phương pháp với nhau để cho bé đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và trong các cái phương pháp hiện nay thì như bác sĩ vừa chia sẻ, thì theo bác sĩ thì phụ huynh sẽ cần phải lưu ý điều gì để mà có thể lựa chọn được một cái phương pháp phù hợp cho con?
3: Thường á, là phụ huynh có thể là nghe các cái trang thông tin để tìm hiểu về các phương pháp. Nhưng mà để mà biết được là cái phương pháp nào tốt nhất cho con mình á, thì nên thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa để mình đánh giá được là bạn phù hợp với phương pháp nào nhất. Nhưng mà phương pháp đơn giản nhất là phương pháp ban đầu, tức là phương pháp thay đổi các cái chế độ sinh hoạt, thì cái đó có thể áp dụng hàng ngày và liên tục.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những cái thông tin từ bác sĩ và cũng đã phần nào hiểu hơn về tình trạng cận thị ở trẻ em, những cái dấu hiệu nhận biết cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
4: Lo lắng khi con thường xuyên nheo mắt, cúi sát vở và gặp khó khăn trong quan sát, gia đình đã đưa cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 4C, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Thành, đến khám tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Kết quả kiểm tra cho thấy cháu đã bị cận thị 1,25 độ. Bác sĩ cho biết nếu không được theo dõi và kiểm soát tốt, độ cận có thể tiếp tục tăng lên theo thời gian.
5: Khi ở trường thì phía trên bàn là cháu thấy mờ quá nên là cháu không thể nhìn được. Thế là ở nhà thì nhìn từ xa thì cháu cũng không thấy rõ. Cháu mới nói mẹ là mang đi khám ạ. À. Cháu lo lắng về điều bị cận thị nặng và cháu sẽ lại nghe lời bác sĩ là về nhà hạn chế có tivi và điện thoại hơn ạ.
4: Cận thị học đường đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi nhỏ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kết quả học tập của các em. Theo cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dự báo đến năm 2050, có tới 80-90% trẻ em châu Á sẽ phải đối mặt với tình trạng cận thị. Tại Việt Nam, con số này cũng đang ở mức báo động với khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương 30-40% học sinh, mắc các tật khúc xạ. Trong đó cận thị chiếm đa số và đáng lo ngại nhất là tình trạng tăng độ phi mã hay còn gọi là tiến triển cận thị nhanh. Theo bác sĩ Dương Thị Sơn Hải, khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, cận thị nặng không chỉ đơn thuần là việc phải đeo một cặp kính dày. Nó còn tiềm ẩn những biến chứng nguy hiểm khi trẻ trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc hay glaucom, thiên đầu thống. Những căn bệnh có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.
6: Kiểm soát cận thị là một cái phương pháp tối ưu để nhằm mà kiểm soát cái độ tăng cận. Thứ nhất là về kính. Thì sẽ có kính áp thu cây, tức là kính áp trong, cứng, thẩm khí, đeo vào buổi tối. Và loại thứ hai là kính gọng có kiểm soát thật cận thị, với được thiết kế với cái siêu vi thấu kính. Phương pháp được thứ hai ba đó là thuốc nhỏ atropine với nồng độ thấp nhỏ vào buổi tối. Cái việc dùng thuốc thì sẽ do bác sĩ chuyên khoa chỉ định và điều trị theo dõi tại cái cơ sở chuyên khoa.
4: Một đôi mắt sáng là hành trang quan trọng nhất để trẻ tự tin bước vào đời. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những chiếc kính ngày một dày thêm, việc chủ động thăm khám và áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị chính là cách bảo vệ tương lai cho con trẻ.
2: Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ sẽ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trần Thị Mai. Con tôi thường xuyên nheo mắt khi xem TV, đó có phải là dấu hiệu của cận thị không thưa bác sĩ?
3: Cái triệu chứng nhéo mắt thì thường hay gặp ở phòng khám, bố mẹ phản ánh khi đưa con đến khám. Thì cái dấu hiệu đó là thường gặp cái tật với tật khúc xạ cận thị, nhưng mà cũng chưa loại trừ. Vì có những bạn kèm theo cả cái tật khúc xạ, ví dụ như viễn thị, loạn thị, cũng có những cái triệu chứng nhéo mắt như vậy. Hoặc là có những bạn là bị lệch khúc xạ, hoặc có những bạn là bị mỏi cái điều tiết, bạn cũng đến khám vì cái triệu chứng nhéo mắt. Vì vậy với trường hợp của chị Mai thì chị Mai nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở y tế chuyên khoa để mình đánh giá được cái tật khúc xạ của con và đánh giá được cái tình trạng của con một cách cụ thể nhất.
2: Vâng, như vậy thì đó là một cái dấu hiệu vẫn còn khá là mơ hồ vì nó cũng có thể gặp ở một số những cái bệnh khác với mắt đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Vâng, tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hoa gửi về từ xã Diễn Châu. Bác sĩ cho tôi hỏi là bao lâu thì nên đưa trẻ đi khám mắt định kỳ một lần

0: có tật khúc xạ cận thị tiến triển nhanh hay là đang dùng những cái phương pháp kiểm soát cận thị thì mình nên tái khám 3 tháng một lần hay là tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ?
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Quý ở xã Diễn Châu ạ. Xin chào anh Quý ạ.
2: Dạ, em chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em muốn hỏi bác sĩ là em đã dùng phương pháp AutoK được một tuần nhưng mắt chưa thực sự nhìn rõ như kính đeo gọng. Xin hỏi bác sĩ là mất bao nhiêu thời gian để điều trị cận thị bằng kính áp tròng AutoK có thể được hiệu quả điều trị? Em cảm ơn.
0: Xin hỏi anh Quý là anh Quý có thể cho biết là cái tật khúc xạ của mình là bao nhiêu độ không ạ? Mình có nhớ rõ không ạ?
2: Dạ, em cần 3 độ bác sĩ ạ.
0: Với trường hợp kính AutoK nó sẽ cần thời gian để mình đạt được cái thị lực tối đa nhất, vì nó sẽ chỉnh dần dần trong lúc mình ngủ á. Thì với trường hợp của anh thì có thể mình cần theo dõi thường 6-4 tuần để đạt được cái thị lực tối đa. Còn với những cái trường hợp tật khúc xạ thấp hơn, ví dụ như 1-2 độ, thì thời gian nó sẽ ngắn hơn. Nên là mình sẽ đeo đúng theo cái quy trình bác sĩ đã hướng dẫn cho mình và mình tái khám theo lịch hẹn ạ.
2: Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Xin cảm ơn anh Quý đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thu Trang gửi về từ địa chỉ email là letrangtc@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ là trẻ em đeo kính sớm thì có làm tăng độ cận hay không ạ?
0: Với câu hỏi của chị thì cũng rất là nhiều phụ huynh thắc mắc, và thậm chí còn nhiều phụ huynh là không cho con đeo kính vì nghĩ rằng là con quá nhỏ để đeo kính. Đó. Nhưng mà với trường hợp các bạn nhỏ, nếu khi mà mình thăm khám ở các cái cơ sở chuyên khoa uy tín được chỉ định đeo kính thì là mình cũng nên phối hợp, vì những bạn nhỏ nếu mà với có chỉ định đeo kính mà mình không đeo kính á, thì là dẫn đến là bạn có một cái thị lực kém, có thể những bạn còn bị nhược thị, tức là nhược thị là một cái tình trạng mà sau khi đeo kính thị lực cũng tăng hạn chế. Phụ huynh thì thường là suy nghĩ là sau con đeo kính thì con tăng độ nhiều hơn, nhưng mà thực sự là không phải. Trường hợp khi mà con trước đó là con cũng cần thị tiến triển nhưng mà mình không phát hiện ra. Còn khi mình đã thăm khám thì mình mới biết rằng là có cái quá trình con tăng độ như vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Phương liên lạc về từ xã Quỳnh Lưu ạ. Xin chào chị Phương ạ.
3: Chào chị, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nếu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi để là con tôi năm nay là 8 tuổi mà cần 3 độ, chứ có phải đeo kính thường xuyên không? Không bác, hay là mình chỉ đeo lúc đi học thôi ạ?
0: Chị có nhớ là cái thị lực trước khi đeo kính của con là bác sĩ nói là bao nhiêu không ạ? Thị lực không kính ạ?
3: Thị lực không kính đó, chị nhớ còn nhớ là 2,5 độ này bác ạ.
0: Thì với trường hợp của con chị á, thường là những bạn mà thị lực mà có kính 3 độ á, thì thường là thị lực không kính của bạn thường là tầm 1/10 hoặc dưới 1/10. Vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày. Với trường hợp của con chị thì nên đeo kính thường xuyên, chỉ có thể tháo kính ra lúc tắm hoặc lúc ngủ thôi ạ. Vì khi đeo kính thì con mới đạt được một cái thị lực tốt để sinh hoạt hàng ngày, cũng như là trong cái quá trình đi học hay là xem cả cái thiết bị, ví dụ như xem tivi hay là sinh hoạt đi lại.
1: Vâng ạ. Và chị Phương có điều gì muốn thắc mắc với bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, em hiểu rồi bác ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyên của bác sĩ để có thể kiểm soát tốt cái tình trạng tiến triển của cận thị ở con của mình ạ. Và xin cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
0: Dạ, chào chị.
1: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Lan, với địa chỉ email là lantca@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ cho biết là mỗi ngày thì trẻ dùng điện thoại khoảng bao lâu là phù hợp mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt ạ?
0: Thời gian khuyến để dùng các cái thiết bị điện tử thì với những bạn mà dưới 2 tuổi á, thì mình không nên cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử. Còn những trẻ từ 2 đến 5 tuổi thì mình có thể cho bạn tiếp xúc với thiết bị điện tử nhưng thường dưới 1 tiếng một ngày. Và khi mà bạn dùng á, thì nên có sự tương tác với người lớn. Còn những bạn ở lứa tuổi học đường á, là nó sẽ không có cái giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử, nhưng là nên tuân thủ đúng các cái nguyên tắc, ví dụ như là phải dùng trong cái môi trường đủ sáng.

0: cũng như là đủ khoảng cách. Với khi mà mình dùng á, là mình cũng áp dụng các cái nguyên tắc ví dụ như 20-20-20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, sau đó là mình sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm 20 giây và mình nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương khoảng 6 mét. Đó. Khi mà tuân thủ như vậy á, là tránh được cái việc là ảnh hưởng đến cái sức khỏe mắt của bạn.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ và lời khuyên của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Đặng Thị Hương gửi về từ địa chỉ email là thuhuong123@gmail.com. Chị Thu Hương có hỏi là con trai của tôi năm nay mới 6 tuổi. Cháu có dấu hiệu mắt hơi kém nhưng mà đi khám thì bác sĩ nói là chưa cần đeo kính. Vậy thì cháu hoạt động ngoài trời nhiều thì có giúp hạn chế tăng độ cận hay không?
0: Các cái hoạt động ngoài trời á, được các cái nghiên cứu là đưa ra là có rất là hiệu quả trong cái việc là hạn chế cái phát sinh cái độ cận cũng như là hạn chế cái việc tăng cận. Vì là các cái hoạt động ngoài trời tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nó kích thích cái tiết dopamine vào cái võng mạc, làm hạn chế cái việc sự kéo dài ra của trục nhãn cầu. Nó rất là tốt cho cái sự phát triển mắt của bé. Nhưng mà không phải là cứ hoạt động ngoài trời nhiều là đồng nghĩa về việc là bạn không bị cận. Đồng thời với đó là mình sẽ phải kết hợp với các cái phương pháp khác, ví dụ như là hạn chế cái thời gian nhìn gần, cũng như là bạn sẽ học tập trong cái môi trường đủ sáng, đủ khoảng cách. Đó, cũng như là bạn cũng nên tái khám định kỳ để mình kiểm tra xem là tình trạng mắt nó như thế nào.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trang ạ. Xin chào chị Trang ạ.
2: Dạ, chào chị ạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
0: Dạ.
1: Xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Em có câu hỏi nên muốn hỏi bác sĩ là con gái của em 52 tuổi, đang đeo kính cận 4 độ, loạn 1 độ. Thì vậy bây giờ có thuốc gì để hạn chế tăng độ không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì hiện tại thuốc để dùng kiểm soát cận thị thường dùng bây giờ là thuốc atropine nồng độ thấp. Nhưng mà khi mà mình dùng thuốc atropine á, mình sẽ cần một cái phác đồ kéo dài. Thuốc đó là mình sẽ nhỏ ngày một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng mà thường sẽ dùng kéo dài trong vòng nhiều năm. Vì vậy chị nên đưa con đến khám để mình đánh giá được rằng là con có phù hợp với phương pháp đó hay không, cũng như nó có rất là nhiều cái nồng độ là mình phải xem là con mình phù hợp với cái nồng độ nào ạ.
2: Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: À, vâng ạ.
0: Dạ.
1: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay và hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn thắc mắc của chị ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Phúc gửi về từ xã Quỳnh Lưu. Bác sĩ có thể cho biết là kính ô tô cấy là gì và có an toàn cho trẻ không?
0: Kính ô tô cấy là một loại kính áp tròng cứng, thấm khí, đeo vào buổi tối, đeo trong cái quá trình ngủ và sáng mai thì tháo ra. Và kính đó sẽ giúp bạn sẽ giúp chỉnh hình giác mạc, làm buổi ngày là bạn sẽ nhìn rõ mà không cần phải đeo kính gọng. Và kính ô tô cấy thì được cơ quan dược thực phẩm Hoa Kỳ FDA công nhận dùng cho mọi lứa tuổi từ năm 2002. Và hiện nay thì cũng khá là nhiều bạn đang sử dụng cái phương pháp ô tô cấy để điều chỉnh tật khúc xạ, cũng như là kính ô tô cấy rất tốt trong cái việc là kiểm soát tiến triển cận thị.
1: À, vâng ạ. Tiếp theo thì có hai quý vị khán thính giả đều có chung một cái thắc mắc. Đó là chị Nguyễn Thị Thủy ở phường Vĩnh Lộc và chị Nguyễn Thị Hà Nhi ở phường Thanh Vinh. Thì cả hai chị đều có hỏi là muốn được biết bác sĩ có thể lý giải giúp là cái thuốc nhỏ mắt atropine thì nó có tác dụng gì trong kiểm soát cận thị.
0: Thuốc atropine thì bây giờ cũng dùng khá là phổ biến trong cái việc kiểm soát cận thị. Atropine nó có rất là nhiều tác dụng, các rất là nhiều cơ chế tác dụng, nhưng mà cơ chế tác dụng đều tác dụng vào cái việc là hạn chế khi tăng chiều dài của trục nhãn cầu. Lúc xưa là mình đánh giá cái việc con tăng độ hay không là dựa vào cái độ cận thị. Nhưng bây giờ kiểm soát cận thị hiện đại á, là mình sẽ đánh giá dựa theo thứ nhất là độ cận của bạn tăng như thế nào, thứ hai là cái chiều dài trục nhãn cầu nó tiến triển nó như thế nào. Đó, và atropine sẽ tác động vào cái việc là hạn chế cái sự dài ra của trục nhãn cầu. Đó, và atropine thì thường được sử dụng, thường được kê bởi các cái bác sĩ chuyên khoa mắt. Vì atropine là một cái liều trình cần phải kéo dài liên tục, và mình sẽ đánh giá hiệu quả để điều chỉnh liều cho phù hợp với từng bạn.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
3: À, chào chị ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu cái thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
3: Hiện nay thì em 16 tuổi ạ. Em có biết đến phương pháp ô tô cấy để không phải đeo kính gọng, thì về phương pháp này có đau không ạ?
0: Phương pháp ô tô cấy thì là một cái phương pháp rất là an toàn. Có thể là khoảng 1-2 lần đầu khi mình đeo chưa quen, mình sẽ có cảm giác hơi cồm nhẹ. Nhưng sau khoảng vài lần thì bạn sẽ thích nghi dần. Và sau khoảng 2-3 lần thì mình sẽ cảm giác bình thường. Và mình chỉ đeo trong lúc ngủ. Thành ra là 7 ngày là bạn không cần phải đeo kính ô tô cấy mà bạn vẫn nhìn rõ.
3: Dạ, em đồng ý ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bạn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trương Thị Hoa gửi về từ phường Hoàng Mai. Và đây thì có lẽ cũng là một cái câu hỏi mà phần lớn phụ huynh có con nhỏ trong dịp hè này muốn được hỏi đấy ạ. Thưa bác sĩ, có cách nào để hạn chế tăng đồ cần trong dịp hè khi mà trẻ dùng điện thoại nhựa?
0: Nhiều phụ huynh với lại là nhiều cái quan điểm thì nghĩ rằng là dùng thiết bị điện tử nhiều là làm con tăng cần. Nhưng mà thực sự là không phải là do mình dùng nhiều mà là do mình dùng không đúng cách. Ví dụ như là khi mà mình có thể cho con tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử, nhưng mà thường là nên, thứ nhất là trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là khoảng cách phù hợp. Ví dụ như xem tivi cũng nên ngồi khoảng cách xa khoảng 3-4 mét, hoặc là mình sẽ xem trong thời theo cái nguyên tắc là 20-20-20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, bạn nghỉ ngơi khoảng 20 giây và nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương với 6 mét. Hoặc là đơn giản là mình dùng khoảng 20 phút xong mình nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng 20 giây.
1: Tuy nhiên trên thực tế chắc có lẽ là khi mà đang xem tivi với những cái nội dung rất là hấp dẫn cuốn vào thì trẻ thường không nghĩ tới việc là mình sẽ phải để cho mắt nghỉ ngơi một chút, đúng không ạ?
0: Dạ, thì cái đó thì chắc là phụ huynh phải hướng dẫn cho bạn thì các bạn mới tuân thủ được ạ.
1: Cần phải đồng hành để nhắc nhở con, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là anh Phan Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là cần thi năng thì có nguy hiểm gì về sau hay không thưa bác sĩ?
0: Vì sao là khoa học bây giờ phải tìm ra những cái cách để kiểm soát tiến triển cận thị? Vì cận thị nặng nó rất dẫn đến rất là cái nhiều cái nguy cơ và biến chứng. Ví dụ như là các cái biến chứng về thoái hóa võng mạc, từ thoái hóa võng mạc dẫn đến rách võng mạc, và trường hợp nặng nữa là bị bong võng mạc. Và vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của các bạn cũng như cái chất lượng cuộc sống. Cận thị nặng được định nghĩa là các bạn thường là độ cận trên 6 độ, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu quá khi ngưỡng cho phép, nó làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe về võng mạc sau này.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email là hoaithu76@gmail.com có hỏi là hiện nay thì phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị nào là tiên tiến và hiệu quả nhất ạ?
0: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Ví dụ như trong clip có nói quá, tức là phương pháp về kính ốc tô cấy, tức là một cái kính rất là hiện đại, mình chỉ là kính áp trong cứng thấm khí đeo vào buổi tối, tức là các bạn nhỏ chỉ cần đeo trong lúc ngủ thôi, thì bởi ngày các bạn không cần phải dùng kính gọng thì có thể là thoải mái sinh hoạt, vui chơi, chơi thể dục thể thao, ví dụ đi bơi hay là chơi đá bóng bình thường đó. Và cái phương pháp đó nó cũng vừa thay thế kính gọng, nó vừa làm hạn chế tiến triển của cận thị. Còn phương pháp thứ hai là kính gọng kiểm soát cận thị. Thì thay vì dùng một cái kính gọng thông thường như trước này, thì mình sẽ dùng một cái kính gọng nó thiết kế đặc biệt hơn. Nó có các cái vùng chú biến, có các cái vi thấu kính. Và khi ánh sáng đi qua, các cái vi thấu kính đó sẽ được bẻ cong, làm không kích thích cái mắt nó dài ra. Đó, dẫn đến là hạn chế cái đồ cần cho các bạn. Còn phương pháp thứ ba cũng được nhắc tới nhiều, đó là cái phương pháp dùng thuốc, tức là thuốc atropine nồng độ thấp. Đó, mình sẽ nhỏ ngay một lần buổi tối trước khi đi ngủ, và sẽ dùng kéo dài trong cái quá trình phát triển mắt của các bạn. Và muốn biết là các bạn phù hợp với cái phương pháp nào á, thì mình cũng phải thăm khám để mình biết rằng là các cái chỉ số về mắt của bạn như thế nào và bạn phù hợp với phương pháp nào. Hay là có những bạn với cái tốc độ tiến triển cận thị rất là nhanh thì phải buộc phải kết hợp hai phương pháp với nhau.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Hà Mộc Châu có hỏi: con tôi năm nay mới 5 tuổi, cháu đã bị cận thị rồi. Và tôi rất lo lắng và muốn hỏi bác sĩ là khi nào là thời điểm thích hợp để áp dụng các cái biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị cho trẻ.
0: Với con của bạn mới 5 tuổi mà đã có cận thị rồi thì là một cái tuổi khởi phát rất là sớm. Và khi mà kiểm soát cận thị thì là nên áp dụng càng sớm càng tốt, chứ không nên để nặng rồi mới áp dụng. Với trường hợp của con bạn, có thể mình khám để mình đánh giá được là cái độ khúc xạ ban đầu của con nó như thế nào, và chiều dài trục nhãn cầu của con như thế nào, và mình sẽ xem được là con phù hợp với cái phương pháp nào. Ví dụ đơn giản nha bạn, 5 tuổi có thể mình dùng các cái phương pháp là atropine nồng độ thấp, nó rất là đơn giản. Vì mình chỉ cần nhỏ thuốc một lần, một ngày một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Đó.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo là câu hỏi của một địa chỉ email là thuyht@gmail.com. Chị thì có hỏi là cha mẹ thì nên lưu ý điều gì trong quá trình trẻ áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cần thị, thưa bác sĩ?
0: Khi mà con bạn được bác sĩ khuyến tư vấn và mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cần thị thì mình cũng nên, thứ nhất là sẽ tuân thủ theo cái lịch tái khám của bác sĩ, vì mỗi cái phương pháp kiểm soát cần thị sẽ có những cái lịch tái khám khác nhau, cũng như vừa kết hợp mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cần thị cũng như là các cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của con. Không phải là mình dùng các cái phương pháp kiểm soát cần thị là con sẽ không tăng độ, mà mình cũng phải chỉnh các cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như tăng các cái hoạt động ngoài trời cũng như là hạn chế các cái hoạt động nhìn gần liên tục. Đó. Và mình sẽ theo dõi con xem là con có tuân thủ với các cái phương pháp đó hay không, cũng như là phát hiện các cái bất thường. Ví dụ như con có bất thường gì thì mình cũng phải tái khám. Ví dụ như là con đang dùng phương pháp kiểm soát cần thị nhưng mà con có các biểu hiện, ví dụ như nhức mắt, mỏi mắt hay là nhéo mắt thì cũng nên tái khám sớm hơn so với lịch hẹn.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai Hoa gửi về từ phường Cửa Lò. Hiện nay thì tôi đang trong quá trình thực hiện việc kiểm soát tiến triển cần thị cho con. Tôi muốn hỏi là bao giờ thì việc này có thể kết thúc ạ?
0: Đó là cái câu hỏi thường xuyên của các phụ huynh khi mà điều trị kiểm soát cần thị cho con. Và kiểm soát cần thị là một cái quá trình kéo dài và buộc sự phối hợp giữa cả bác sĩ, bệnh nhân và cũng như là phụ huynh. Thường là nó sẽ kéo dài đến năm con 16 đến 18 tuổi. Vì sao? Vì các bạn đang trong cái quá trình phát triển, cơ thể đang lớn lên thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra, tức là cái trục nhãn cầu sẽ có xu hướng càng ngày càng dài. Vì vậy là nó cần phải kiểm soát trong cái quá trình nó đang phát triển như vậy. Và đến năm 16 đến 18 tuổi mới là cái thời kỳ mà cơ thể ổn định, tức là cái mắt nó ổn định thì mới có thể là mình giảm các cái can thiệp về kiểm soát cần thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của chị Phương Mai gửi về từ phường Trường Vinh. Chị Mai có hỏi là vì sao con trai của tôi bị cần hơn 1 độ, đeo kính đều đặn và cũng không chơi điện tử hay là xem TV quá nhiều, nhưng mà độ của cháu lại tăng khá nhanh chỉ sau 1 năm.
0: Với trường hợp của con chị Mai thì cũng là gặp rất là nhiều ở phòng khám. Bố mẹ cứ nghĩ đơn giản là cái việc đeo kính là giúp con không tăng độ, nhưng mà thực ra là đeo kính chỉ giúp các bạn là nhìn rõ hơn, tức là để đạt được cái thị lực tốt hơn. Còn nếu trường hợp mà các bạn không áp dụng các cái phương pháp để mình kiểm soát cần thị thì nó sẽ vẫn tiếp tục tăng độ. Cũng như là có câu hỏi trước á, là khi mà con đang trong cái giai đoạn phát triển, tức là thường độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi, cơ thể con đang phát triển thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra. Và vì vậy thì là dẫn đến là cái trục nhãn cầu của con dài ra, đồng thời với việc là độ cận sẽ càng ngày càng tăng lên. Và cái thời gian không phải là không tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử mà con sẽ không tăng độ, vì người ta bây giờ sẽ đánh giá cái tổng thời gian hoạt động nhìn gần, chứ không phải là chắc cái thời gian mà con tiếp xúc với máy tính. Ví dụ như các cái hoạt động về học bài, đọc sách, nếu mà con giữ cái khoảng cách không tốt, cũng như là đọc sách trong khi điều kiện thiếu ánh sáng, nó cũng là cái yếu tố làm kích thích con tăng độ.
1: Và trong cái trường hợp như bác sĩ nói là cái tiến triển của độ cận thị nó cũng tỷ lệ thuận theo cái sự phát triển của cơ thể của trẻ. Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải kiểm soát cận thị cho con như thế nào? Nó có khác so với những cái tình trạng khác hay không ạ?
0: Tức là với trường hợp của con bạn á, thì mình sẽ đánh giá xem là thứ nhất là độ tuổi của bạn là sẽ như thế nào, đó cái độ cận của bạn như thế nào, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu của bạn như thế nào và thói quen sinh hoạt của bạn như thế nào để mình điều chỉnh. Ví dụ như do cái thói quen sinh hoạt á, thì mình có thể điều chỉnh bằng cách là trong phải học, phải đọc trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là giữ cái khoảng cách phù hợp, cũng như là cái nguyên tắc 20-20 giống như là bác sĩ đã trao đổi từ trước. Còn ví dụ như là bạn có cái sự có những bạn á, trong cái giai đoạn dậy thì tức là cơ thể phát triển quá nhanh thì cũng dẫn đến là cái tăng độ cận rất là nhanh. Nhưng mà trong giai đoạn đó thì mình cũng có thể áp dụng các cái phương pháp ví dụ như kính gọng kiểm soát cận thị cũng như là kính ốc tô cấy rất là tốt cho cái giai đoạn phát triển như vậy để mình hạn chế cái việc tăng độ cận cho bạn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ địa chỉ email hoangmai7689@gmail.com.

0: com. Bác sĩ có thể cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình cận thị ở trẻ?
1: Có rất là nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển cận thị của bạn. Thì cái yếu tố ban đầu là có thể nói đến là ví dụ như di truyền, tức là bố mẹ cận thị, đơn thuần bố hoặc mẹ cận thị, hoặc là cả hai, cả bố mẹ đều cận thị, thì dẫn đến là cái nguy cơ con có thể bị cận thị cao hơn, cũng như là cái tốc độ tăng cân của con sẽ nhanh hơn. Còn cái yếu tố thứ hai nữa là do cái chế độ sinh hoạt của con, cũng như là phụ huynh có áp dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cho con hay không. Đó, cái chế độ sinh hoạt thì mình có thể nhắc tới như là cái thời gian hoạt động ngoài trời của con như thế nào, thời gian nhìn gần của con như thế nào, cũng như là các cái sinh hoạt hàng ngày của con có tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử quá nhiều hay không.
0: Thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả đều có chung cái băn khoăn như thế này ạ. Khi mà liệu là cả bố và mẹ đều bị cận thị thì con có thể bị giống bố mẹ hay không? Điều đó có cơ sở gì hay không ạ?
1: Bố mẹ bị cận thị sẽ làm tăng cái nguy cơ cận thị của con hơn. Nhưng mà nó cũng không phải là điều kiện quyết định. Có những bạn là bố mẹ không bị cận thị nhưng mà bạn lại bị cận thị. Nhưng mà có những gia đình thì bố mẹ bị cận thị rất là nặng nhưng mà con lại không bị cận thị. Thì nó là sự phối hợp giữa cả hai, cả yếu tố di truyền và cái môi trường sống, cái chế độ sinh hoạt của bạn như thế nào nữa. Nhưng mà với những trường hợp mà bố mẹ bị cận thì cũng nên đưa con đến thăm khám sớm hơn để mình đánh giá được các cái nguy cơ như thế nào để can thiệp sớm, cũng như là điều trị kiểu các cái kiểm soát cận thị sớm.
0: Vâng, và hiện nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều trẻ, dù là cái độ tuổi còn rất nhỏ nhưng cũng đeo những cái kính rất là dày rồi ạ. Và đó, một quý vị khán thính giả đã gửi câu hỏi về từ Hà Tĩnh, cũng có chia sẻ như thế. Trẻ bị cận thị thì có nguy hiểm hay không? Con tôi bị rất là nặng, chỉ mới lớp 1 thôi nhưng mà cháu đã cận tới 5 độ rồi. Vậy thì tôi rất là lo lắng cho tình trạng mắt của cháu, mong bác sĩ tư vấn.
1: Cận thị được hiểu với là cái tật khúc xạ đơn thuần á, thì nó cũng không phải là quá nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm là trong trường hợp mà cận thị tiến triển nhanh, cũng như là độ cận thị nặng. Độ cận thị nặng thường được đánh giá là cao hơn 6 độ, cũng như là cái trục nhãn cầu dài hơn, thường là dài hơn 26mm. Thì mình đánh giá là cận thị nặng. Với trường hợp của con bạn là cận thị 5 độ là cũng là tiềm cận với cái việc là cận thị nặng. Thì mình cũng nên đánh giá tổng quan để mình đánh giá xem được là cái sức khỏe đáy mắt của con như thế nào, có các cái vấn đề về thoái hóa võng mạc hay không, các cái vấn đề về rách hay là nặng nữa là bong võng mạc hay không, cũng như là theo dõi cái quá trình tiến triển của con như thế nào. Nếu trường hợp mà bạn cần thì tiến triển nhanh thì mình cần phải can thiệp các cái biện pháp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của cháu Trân Thu Hoài, học lớp 10 trường trung học phổ thông Cửa Lò có hỏi: làm sao để cháu có thể bỏ kính mà không cần phẫu thuật? Và hiện nay thì cháu một bên mắt cần 1,5 độ, còn một bên thì là 2 độ.
1: Cũng nhiều bạn cũng có cái nhu cầu giống như Hoài, là ví dụ như những bạn mà có cái sở thích là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hay là đi bơi, thì cũng muốn không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Thì bây giờ hiện tại là có cái phương pháp kính ốc tô kế, tức là kính đó là mình chỉ kính áp trong cứng thấm khí đeo vào buổi tối. Thì mình chỉ cần đeo trước khi đi ngủ thôi, mình đeo trong cái quá trình ngủ thì nó sẽ giúp chỉnh hình cái giác mạc của mình, và khi mà buổi sáng mai tháo ra thì mình sẽ không còn bị cận thị nữa và mình có thể nhìn rõ mà không cần phải phụ thuộc vào kính gọng. Nhưng mà với kính ốc tô kế thì mình cũng nên được thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá xem là bạn có phù hợp hay không, và sẽ được hướng dẫn về cái cách sử dụng như thế nào là tốt nhất.
0: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, liên quan đến cái phương pháp sử dụng kính ốc tô kế này trong cái kiểm soát tiến triển cận thị thì cũng rất nhiều quý vị khán thính giả băn khoăn về cái chi phí để điều trị bằng cái phương pháp này thì có cao không ạ?
1: Với cái phương pháp ốc tô kế thì chi phí cũng khá là cao, nhưng mà bù lại thì mình sẽ không phụ thuộc vào kính gọng nữa. Kính ốc tô kế thì cũng chưa được bảo hiểm y tế chi trả, và thường là nó sẽ dao động từ khoảng 10 mấy đến 20 mấy triệu, cũng tùy thuộc vào tình trạng mắt của mỗi bạn như thế nào.
0: Vâng ạ. Và chúng ta sẽ điều trị trong một đợt là khoảng bao nhiêu ngày?
1: Thường là kính ốc tô kế là mình sẽ dùng được khoảng từ 2 năm, trong vòng khoảng 2 năm, và sau đó thì sẽ có thể là mình đổi để làm sao để giữ được cái chất lượng kính tốt nhất.
0: Vâng, tức là mình sẽ sử dụng trong 2 năm và sau đó thì cũng sẽ phải đổi, hay là mình có thể phải nghỉ một cái khoảng thời gian rồi mới tiếp tục sử dụng không ạ?
1: Tức là mình sau đó thì mình nghỉ khoảng tầm 1 đến 2 tuần thôi, sau đó là mình có thể sử dụng tiếp.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo là một thắc mắc của chị Trần Thị Thanh Nhan gửi về từ xã Tam Thái. Bác sĩ cho tôi hỏi là mắt của trẻ nhỏ

0: độ cận là bao nhiêu thì cháu sẽ phải đeo kính ạ. Và khi mà con tôi bị cận thị rồi thì trong vòng bao lâu tôi phải đưa cháu đi khám mắt định kỳ?
1: Với trường hợp mà câu hỏi của bạn á, thì là cái vấn đề là được chỉ định đeo kính hay không á, nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là tuổi của con bạn là như thế nào, thứ nhất, và thứ hai là cái thị lực trước khi đeo kính của con là như thế nào, và sau khi chỉnh kính thì thị lực của con tăng như thế nào, có kèm theo các cái vấn đề về bệnh lý khác không, có kèm theo vấn đề về nhược thị hay không. Nó cũng tùy vào những cái yếu tố đó để bác sĩ sẽ chỉ định là con của bạn có phải đeo kính hay không.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là những cái sai lầm phổ biến nhất của phụ huynh trong chăm sóc mắt cho trẻ hiện nay là gì ạ?
1: Có những cái quan niệm rất là sai lầm của phụ huynh, ví dụ như là con càng đeo kính thì con càng tăng độ, nhưng mà thực sự là không phải, mà là con đeo kính thì sẽ giúp con có đạt được một cái thị lực nó tốt hơn. Còn phụ huynh cứ khi mà mình cho con đi khám thì mình mới phát hiện ra cái tật khúc xạ, nhưng thực ra trước đó là con đã có một cái quá trình tăng độ trước đó, và khi mình phải theo dõi thì mình nhận ra rằng là con có cái quá trình tăng như vậy.
0: Vâng.
1: Và thứ hai nữa là có những cái quan điểm sai lầm là ví dụ như con cần nhẹ thì không cần phải đeo, nhưng mà khi mà con đã cần thì tức là cái thị lực không kính của con đã bị giảm thấp, thì sẽ có thể ảnh hưởng đến cái quá trình học tập sinh hoạt của con, thì mình cũng nên cho con đeo kính để làm sao con có được một cái thị lực tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cái việc học tập sinh hoạt của con.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc tiếp theo đó là khi nào thì trẻ cần phải can thiệp bằng các cái phương pháp chuyên sâu để có thể kiểm soát cận thị?
1: Với những cái bạn mà sau một cái quá trình theo dõi mà thấy khi tốc độ tiến triển của cận thị nhanh, cũng như là bạn có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bố mẹ cận thị nặng, thì nên can thiệp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt. Một số bạn thì lại khởi phát cận thị khi mà độ tuổi đang rất là nhỏ, ví dụ như những bạn mà khởi phát cận thị dưới 10 tuổi, hoặc là cái chiều dài trục nhãn cầu ban đầu đã cao rồi, thì mình cũng nên theo dõi và kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt cho những bạn đó, để tránh được các cái tiến triển cận thị sau này có thể dẫn đến là cái cận thị nặng, thì nó gây rất là nhiều cái hậu quả.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả đó là chị Hoa gửi câu hỏi về từ phường Thành Vinh. Chị Hoa có hỏi là con tôi dạo này thì hay bảo là mắt cháu nhìn vào đèn ô tô hay là xe máy buổi đêm thì thường có các cái tia sáng lóe ra xung quanh. Cháu vẫn học tập bình thường, nhìn bảng không bị mờ, và khi mà cháu chụm tay che mắt lại thì cảm giác nhìn mọi vật sắc nét hơn. Như vậy thì cháu có bị vấn đề gì về mắt hay không? Tôi có cần đưa cháu đi khám?
1: Với trường hợp của con bạn thì có thể là bạn đang có cái vấn đề về lệch khúc xạ của hai mắt, cũng như là có các cái bệnh lý kèm theo, thì chị cũng nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá được, thứ nhất là bạn có các cái bệnh lý gì nguy hiểm hay không. Ví dụ một số trường hợp như người lớn á, mình có thể gặp là các cái bệnh lý về glaucoma cũng gây các cái triệu chứng giống như con bạn mô tả, hoặc là có những cái tật khúc xạ mình không được chỉnh kính cũng dẫn đến các cái triệu chứng như vậy.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn có rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia vào chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích và thiết thực cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghệan.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Thái Thượng Hoàng. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung Kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. Nếu quý vị quan tâm có thể nghe lại lúc 20 giờ tối mai, 21 tháng 5. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện âm nhạc.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99.6MHz vào các khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần. Ngọc Trâm và Quỳnh Nga rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là cứ nghe thấy giọng của hai chị em mình là quý vị sẽ nhận ra câu chuyện âm nhạc lên sóng rồi đây, đúng không chị Quỳnh Nga?
6: Quý vị đừng vội đổi tần số nha, bởi chủ đề ngày hôm nay chỉ mới nghe thôi là đã thấy gió biển ùa về rồi ạ.
5: Nghe thôi là em đã tưởng tượng ra là biển xanh này, cát trắng rồi. Mà mùa này nữa thì nhắc đến biển là thấy không khí mùa hè rộn ràng hẳn lên, đúng không chị?
6: Cứ hè về là ai cũng muốn đi biển. Có người đi thì để nghỉ ngơi, có người đi để đổi gió. Còn có người chỉ cần ngồi trước biển nghe tiếng sóng là đã thấy nhẹ lòng rồi.
5: Ngọc Trâm thấy là biển thì luôn có một cảm giác rất đặc biệt, chị Quỳnh Nga. Những lúc vui thì biển đẹp theo kiểu rực rỡ. Còn nhiều khi tâm sự thì tự nhiên nhìn sóng biển lại thấy lòng mình chậm lại một chút. Thấy mình nhỏ bé trước biển cả.
6: Chị cũng thích cảm giác đi dạo biển vào buổi chiều muộn, gió hơi mạnh một chút, tiếng sóng thì đều đều, rồi bật một bài nhạc thật là hợp tâm trạng nữa, thấy mọi thứ rất là điện ảnh. U40 như chị chưa bao giờ chán biển nhé Trâm.
5: Ngọc Trâm nghĩ là nhiều khán giả khi mà nghe tới đây thì chắc cũng sẽ muốn xách vali lên để đi biển rồi đó chị Quỳnh Nga. Festival Cửa Lò 2026 thì cũng đã chính thức khai mạc, mở đầu cho một mùa du lịch biển đầy sôi động. Và không khí những ngày này ở Cửa Lò thì thật sự rất là nhộn nhịp, đúng không quý vị?
6: Chị thấy năm nay Cửa Lò thì có nhiều thay đổi thật sự luôn. Không gian ven biển được chỉnh trang đẹp hơn này, trẻ trung hơn này. Và từ quảng trường, phố đi bộ cho tới các hoạt động vui chơi về đêm đều mang lại cảm giác rất là mới mẻ đấy.
5: Ngọc Trâm nghĩ đó cũng là lý do mà rất nhiều người cũng đang chờ đợi mùa du lịch biển năm nay. Một Cửa Lò năng động hơn, hiện đại hơn nhưng mà vẫn giữ được cái cảm giác rất là gần gũi và dễ chịu vốn có.
6: Và điều đặc biệt là dù thay đổi thế nào thì biển Cửa Lò vẫn luôn mang lại cảm giác rất là thân quen. Buổi sáng ngắm bình minh, chiều đi dạo nghe tiếng sóng biển, tối thì ngồi ăn hải sản rồi nghe nhạc. Chỉ nghĩ thôi thì cũng thấy thích rồi đúng không em?
5: Đúng rồi, mà đi biển thì chắc chắn là không thể thiếu âm nhạc được, đúng không chị Quỳnh Nga? Có những bài hát chỉ cần vang lên thôi là mình đã thấy cả trời biển hiện ra trước mắt rồi.
6: Và ca khúc mà chị em mình chuẩn bị gửi tới quý vị bây giờ cũng mang cảm giác như thế. Một bài hát rất là quen thuộc, rất là lãng mạn. Nghe là thấy cả gió biển và cả những ký ức đẹp ùa về.
5: Đặc biệt hơn nữa, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đàm Vĩnh Hưng, ca khúc ấy lại càng trở nên xa xiết và nồng nàn hơn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả mình theo tiếng sóng và lắng nghe ca khúc Biển Tình qua phần thể hiện của Đàm Vĩnh Hưng.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm có một câu đố vui muốn dành cho chị Quỳnh Nga.
1: Nghe là thấy hơi căng nha, nhưng mà thôi cứ hỏi đi, chị sẵn sàng rồi đây.
0: Đố chị nhá, vì sao biển lại mặn?
1: Câu này nghe quen nha, để chị đoán xem nào. Chắc là vì biển chưa quá nhiều nước mắt của những người thất tình đúng không?
0: Ngọc Trâm biết ngay là chị Quỳnh Nga sẽ trả lời kiểu đầy tâm trạng như vậy mà.
1: Chứ còn gì nữa, bao nhiêu người ra biển ngồi nghe nhạc, ngắm sóng rồi nhớ người yêu cũ. Biển không mặn mới lạ em ạ.
0: Ừ, thôi lại bắt đầu drama rồi đấy. Nhưng mà thật ra từ nhỏ thì Ngọc Trâm đã được nghe một câu chuyện cổ tích rất là thú vị về chuyện biển mặn đó. Không biết là chị Quỳnh Nga có biết về câu chuyện này không?
1: Có phải là chuyện chiếc cối xay thần kỳ đúng không?
0: Đúng rồi. Người xưa kể rằng là có một chiếc cối xay thần, cứ bỏ thứ gì vào nó là sẽ xay mãi không ngừng. Và một lần thì chiếc cối ấy bị ném xuống biển và từ đó thì cứ xay muối mãi, cho nên là nước biển mới mặn đến tận bây giờ.
1: Nghe vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu đúng không? Ở những câu chuyện ngày xưa luôn khiến tuổi thơ của mình có cảm giác rất là kỳ diệu.
0: Nhưng mà ngoài câu chuyện cổ tích ấy thì khoa học cũng có một lời giải thích rất là thú vị.
1: Đúng rồi, thật ra là vị mặn của biển lại bắt nguồn từ chính đất liền nữa đấy em.
0: Đúng rồi, hành trình của muối bắt đầu từ những ngọn núi, từ các lớp đá hình thành sau những lần mà núi lửa phun trào. Qua hàng triệu năm, nắng, gió và mưa làm cho đá bị phong hóa, bào mòn, rồi giải phóng ra nhiều khoáng chất, trong đó thì có muối.
1: Và sau đó thì nước mưa cuốn những cái khoáng chất ấy theo các dòng suối, dòng sông chảy ra biển lớn. Cứ như vậy, muối tích tụ dần trong đại dương qua hàng triệu năm và tạo nên vị mặn của biển ngày hôm nay đấy.
0: Nghe mới thấy là biển và đất liền thật ra luôn gắn bó với nhau đúng không chị?
1: Đúng rồi, vị mặn của biển không chỉ là câu chuyện của sóng nước mà còn là dấu vết của cả một hành trình rất dài từ đất liền ra khơi xa.
0: Và từ câu chuyện cổ tích về chiếc cối xay thần cho đến là lời giải thích của khoa học thì người ta đều cố gắng lý giải vì sao biển lại mặn. Nhưng mà có lẽ là trong âm nhạc, vị mặn của biển còn mang thêm một cái ý nghĩa khác nữa, đó là vị mặn của ký ức, của cuộc đời và của những nỗi niềm rất sâu thẳm của nội tâm con người chúng ta.
1: Và nhắc đến điều đó thì chị lại nhớ tới một ca khúc rất đặc biệt mang tên Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Một bài hát mà càng nghe người ta càng cảm nhận được phía sau vị mặn của biển là biết bao tâm sự của người nghệ sĩ.
0: Chỉ cần nghe tên bài hát thôi thì đã thấy có gì đó rất là nhiều tâm sự rồi đúng không nào? Đây là một sáng tác rất nổi tiếng của Trần Thiện Thanh, người còn biết đến với nghệ danh Nhật Trường.
1: Và ca khúc này thì được ông viết vào năm 1967. Và điều đặc biệt là bài hát này bắt nguồn từ chính những ký ức rất thật trong cuộc đời của mình.
0: Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì sinh ra ở vùng biển Phan Thiết. Tuổi thơ của ông thì gắn với sự nghèo khó, lam lũ của miền biển. Và có lẽ vì thế mà khi mà viết bài về biển thì âm nhạc của ông không chỉ có sóng và gió.
1: Chị từng nghe kể rằng là trong một cái chuyến đi công tác bằng máy bay, khi mà phi cơ bay ngang qua vùng biển quê nhà Phan Thiết, nhìn xuống biển xanh từ ô cửa nhỏ thì ông bỗng lặng người đi. Và ngay trên chuyến bay ấy thì ông đã lấy sổ tay ra viết những câu hát đầu tiên. Có những bài hát được viết bằng cảm hứng, nhưng cũng có những bài hát được viết từ ký ức và nỗi lòng của chính người nghệ sĩ. Biển Mặn có lẽ là một ca khúc như thế.
0: Và Ngọc Trâm thấy là bài hát này thì không chỉ nói về biển đâu chị Quỳnh Nga. Nó còn giống như là một cái lời tự sự về cuộc đời của chính tác giả nữa. Người nghe thì có thể cảm nhận trong đó cái hình ảnh của quê hương, của tuổi thơ nghèo khó, của những tháng ngày nhiều nhọc nhằn và đặc biệt là tình cảm dành cho mẹ.
1: Và ngay từ những câu hát đầu tiên thôi đã gợi ra cái cảm giác rất là rộng lớn và thiêng liêng rồi. Hình ảnh Trường Sơn, biển cả được nhạc sĩ ví như là tình cha nghĩa mẹ, vừa bao la vừa bền bỉ.
0: Ngọc Trâm nghĩ là điều mà làm biển mặn sống mãi với thời gian không chỉ nằm ở giai điệu da diết mà còn bởi cảm xúc rất là thật trong từng câu hát. Người ta nghe thì không chỉ để cảm nhận biển mặn mà còn để cảm nhận vị mặn của cuộc đời, của mồ hôi, nước mắt và cả nỗi nhớ quê hương nữa. Và có lẽ vì thế mà mỗi khi nghe ca khúc này, nhiều người luôn có cảm giác rất là bâng khuâng, như là đang đứng trước biển vào một buổi chiều nhiều gió vậy. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển Mặn, một sáng tác của Trần Thiện Thanh qua sự thể hiện của Lệ Quyên.

0: Biển không thấy bờ vì biển rộng, biển không thấy đáy vì biển sâu, và biển chưa bao giờ tiết lộ điều gì vì biển ngày đêm sóng vỗ.
1: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm nghĩ là biển giống lòng người ở một điểm, là lúc lặng nhất, chưa chắc đã là lúc bình yên. Có những con sóng thì mình nhìn thấy được, nhưng mà cũng có những cái đợt sóng nằm rất là sâu. Người ngoài thì không biết, chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi.
0: Có lẽ vì thế mà nhiều người thích ra biển khi mà chúng ta có chuyện. Có những người đến biển để vui, có những người đến biển để quên, nhưng cũng có nhiều người chỉ lặng lẽ ngồi trước biển mà chẳng cần nói gì cả. Vì biển giống như một người rất là giỏi lắng nghe, đúng không em?
1: Biển không hỏi vì sao mình buồn, cũng không bắt mình phải giải thích điều gì cả. Chỉ có tiếng sóng cứ đều đều như đang vỗ về những cái điều mà chưa từng kể với ai.
0: Chị nghĩ là ai trong đời cũng có những điều chưa bao giờ nói ra. Có những nỗi nhớ không gọi thành tên, có những tổn thương tưởng đã quên rồi. Nhưng chỉ cần nghe một bản nhạc cũ, nhìn một chiều biển lặng thôi là mọi thứ lại ùa về.
1: Trong âm nhạc về biển thì người ta dễ tìm thấy chính mình ở đó. Một chút cô đơn, một chút hoài niệm, một chút bình yên, và cả những điều chưa kịp nói thành lời. Đôi khi là điều khiến mình day dứt nhất không phải là những điều đã xảy ra, mà là những điều chưa bao giờ nói lời giữ lại, chưa bao giờ kịp xin lỗi.
0: Khi mà em nói tới điều này thì tự nhiên chị nhớ tới bài mà Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào à? Đúng rồi đấy.
1: Chị chỉ nhớ mỗi câu đó thôi à. Bài hát tên là Chưa Bao Giờ, chị Quỳnh Nga. Nhưng mà phải công nhận là Thu Phương hát bài này rất là hay.
0: Vì phía sau bài hát ấy cũng là một câu chuyện rất thật. Nhạc sĩ Việt Anh viết ca khúc này dành tặng riêng cho Thu Phương khi gặp lại chị trên đất Mỹ sau nhiều năm xa cách đấy.
1: Lúc đó thì chị Thu Phương cũng vừa bắt đầu cuộc sống nơi xứ người, đúng không?
0: Một khoảng thời gian rất là nhiều áp lực và trông chênh. Việt Anh nhận ra nỗi buồn ấy qua ánh mắt này, và qua cách bạn mình ngồi lặng trong một buổi chiều. Có những người thân đến mức không cần nói, họ vẫn hiểu mình đang mang tâm sự gì ở trong lòng.
1: Vâng ạ, và sau cái buổi gặp hôm đó thì Việt Anh gọi cho Thu Phương, nói rằng mình vừa viết xong một bài hát dành cho chị. Từ đó thì chưa bao giờ gắn liền với giọng hát của Thu Phương.
0: Và có lẽ ai rồi cũng từng có một điều chưa bao giờ trong lòng mình, chưa từng nói ra nhưng cũng chưa từng quên được. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chưa Bao Giờ do ca sĩ Thu Phương thể hiện.

0: Trong này nãy giờ thì chị em mình nói nhiều về nỗi nhớ với những khoảng lặng của biển rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà thật ra biển mùa hè còn là nơi chứa đầy năng lượng và niềm vui nữa mà.
1: Đúng rồi, chỉ cần nghĩ tới mùa hè thôi là Ngọc Trâm đã thấy tiếng sóng này, tiếng nhạc và cả tiếng mọi người gọi nhau ý ới ngoài biển rồi. Biển mùa hè thì lúc nào cũng có một cái nguồn năng lượng rất đặc biệt. Người lớn thì tranh thủ nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn, còn đối với trẻ nhỏ thì chỉ cần nhìn biển thôi là đã chạy ào ào xuống nước ngay lập tức rồi.
0: Ừ, chị nghĩ khoảnh khắc vui nhất là lúc mà tất cả mọi người đi biển cùng nhau ấy. Người thì lo chụp ảnh này, người lo trải đồ ăn, người chưa kịp thay dép đã lao xuống biển rồi. Xong tới chiều là bắt đầu rủ nhau đi dạo, ăn hải sản hay là uống nước dừa đúng không?
1: Ừ.
0: Tối thì nghe nhạc ven biển tới khuya. Mà em thấy không, đi biển ai cũng kiểu là vui hơn bình thường. Bình thường thì ít nói bao nhiêu, ra biển tự nhiên nói cười nhiều hẳn lên ấy.
1: Đúng vậy, chắc là tại biển làm người ta thấy thoải mái hơn mà đúng không?
0: Ừ.
1: Đứng trước biển rộng này, tự nhiên những cái áp lực thường ngày cũng nhẹ đi rất là nhiều. Không khí biển thì lúc sáng sớm cũng rất là đẹp, trời còn dịu, gió mát, từng đoàn người đi tập thể dục, còn trẻ con thì chơi cát, cảm giác mùa hè đúng là bắt đầu thật là đẹp.
0: Ừ, còn chị lại thích kiểu biển chiều muộn ấy, mặt trời xuống chậm, bầu trời chuyển màu cam và mọi người bắt đầu là đông đủ và vui vẻ hơn. Nhìn đâu cũng thấy tiếng cười và sự nhộn nhịp. Năm nay Cửa Lò có thêm nhiều không gian check-in mới lắm nhất Trâm. Phố đi bộ này, các chương trình nghệ thuật ngoài trời nữa, tạo cảm giác rất là trẻ trung và hiện đại. Em khám phá chưa? Nếu chưa thì đi liền đấy nha.
1: Vậy nên là nếu quý vị vẫn còn đang chần chừ cho một chuyến đi mùa hè này thì biết đâu biển đang chờ đợi mình đó nha. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc và mang theo tinh thần rực rỡ của mùa hè bên biển để đến với ca khúc Phố Biển của nhạc sĩ Thanh Tùng nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Khu di tích Kim Liên kỷ niệm 70 năm bảo tồn và lan tỏa di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong bối cảnh hiện nay, giảm lãi suất không chỉ là câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn là bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định của cả nền kinh tế.
0: Học sinh Nghệ An chủ động chuẩn bị thêm các phương thức xét tuyển khác để tăng cơ hội vào đại học.
1: Tuyến đường ven sông Vinh xuống cấp nghiêm trọng khiến việc lưu thông qua đây của người dân gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 2 ngày theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ tư ngày 20 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua tại xã Kim Liên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành. Hình thành từ năm 1956, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên với quần thể nhiều điểm di tích gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như làng Sen quê nội, Hoàng Trù quê ngoại, nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, giếng cốc núi Trung. Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn phát huy giá

0: Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao tặng Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên bức chướng mang dòng chữ Khu Di tích Kim Liên 70 năm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương 1956-2026.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm việc với 6 xã Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ về xây dựng đảng, tình hình phát triển kinh tế và kết quả hoạt động của chính quyền hai cấp. Các đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng dự buổi làm việc. Trước khi làm việc với 6 xã, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn. Dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 5 hectare, quy mô 39 lớp với hơn 1.500 học sinh. Đến thời điểm này, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung phương tiện nhân lực đẩy nhanh tiến độ công trình theo kế hoạch tỉnh giao. Dự kiến đến ngày 30 tháng 8 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục, kịp phục vụ năm học mới 2026-2027. Báo cáo tại buổi làm việc, các xã Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ phản ánh, khối lượng công việc sau sắp xếp đơn vị hành chính rất lớn, một bộ phận cán bộ công chức chưa quen với yêu cầu nhiệm vụ mới, trong khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung chưa đồng bộ. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu, nên việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số ở cơ sở gặp nhiều khó khăn. Một số xã thiếu nhân lực. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp trên đàn vật nuôi đã tác động không nhỏ đến đời sống người dân và quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các xã kiến nghị lên Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành một số vấn đề liên quan đến bồi thường chuyên sâu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ năng vận hành hệ thống hạ tầng số dùng chung cho công chức cấp xã. Cùng đó, đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường thêm nhân lực công chức tại các phòng ban để đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Nghệ An về thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương. Tỉnh Nghệ An đã ban hành các chủ trương, đề án, kế hoạch cụ thể, lộ trình thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cùng với việc quy hoạch, sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục y tế để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh tập trung phát triển, đào tạo nâng cao năng lực, đội ngũ nhân lực, tăng cường chính sách đãi ngộ, bố trí nguồn lực thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng đã bộc lộ một số khó khăn vướng mắc nhất định. Đại diện một số sở ngành liên quan cũng đã kiến nghị với đoàn công tác để tham mưu cho Quốc hội, đề xuất Chính phủ có những điều chỉnh, hướng dẫn và tháo gỡ cho Nghệ An trong quá trình thực hiện chính sách đặc thù, vượt trội trong phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như tạo đột phá công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Báo cáo với đoàn công tác Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết Nghệ An có nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân số đông, thường xuyên chịu thiên tai, đặc biệt là 49 xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay, tỉnh đang ưu tiên phát triển hai lĩnh vực giáo dục và y tế, trong đó tập trung xây dựng 21 trường nội trú liên cấp xã biên giới, đầu tư cho hệ thống bệnh viện và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai để cụ thể hóa hai nghị quyết của Quốc hội đang gặp không ít khó khăn. Do tình trạng thiếu nguồn nhân lực, giáo viên ngoại ngữ tin học ở các xã miền núi chưa đáp ứng đủ, 80% xã chưa có cán bộ chuyên trách về giáo dục văn hóa, quy định sĩ số lớp học và định mức giáo viên theo thông tư gây khó khăn cho vùng miền núi vốn đang thiếu giáo viên.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành kiểm tra thực địa và làm việc với phường Hoàng Mai, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt về tình hình thực hiện dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2. Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2 có tổng diện tích cần thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 335 ha. Đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 171 ha với số tiền đã phê duyệt và chi trả hơn 275 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành công tác trích đo bản đồ địa chính toàn bộ dự án, hoàn thành việc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

0: trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di dời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đề xuất xử lý vướng mắc liên quan đến các hộ giãn dân. Tại buổi làm việc, các sở ngành địa phương đơn vị liên quan đã báo cáo tình hình và đề xuất phương án xử lý khó khăn vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gần 164 ha còn lại của dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2 theo kế hoạch tỉnh giao trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, đây là một trong 12 dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Ban chỉ đạo giao phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9. Vì vậy, các sở ngành cùng phường Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ rút ngắn thời gian tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành việc kiểm kê áp giá trước ngày 30 tháng 5 đối với 50 ha còn lại, sớm bàn giao 80 ha theo yêu cầu của nhà đầu tư và hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 25 tháng 9. Đồng thời căn cứ quy định pháp luật triển khai đầy đủ, chặt chẽ, trình tự các bước để có thể triển khai dự án trong trường hợp đặc biệt.
1: Sáng nay, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Quế Phong về việc thực hiện các quy định liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 đến nay. Đoàn công tác khảo sát thực tế thi công cầu Na Phầy, Đòn Chám, nối giữa bản Thanh Phong 1 và Thanh Phong 2, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, đồng thời thăm hai hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ bò sinh sản từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia. Các thành viên đoàn khảo sát trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, đồng thời ghi nhận các kiến nghị đề xuất liên quan đến cơ chế phân bổ vốn, định mức hỗ trợ, thủ tục đầu tư và giải ngân nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình trong thời gian tới. Đặc biệt, đoàn khảo sát tập trung đánh giá việc triển khai chủ trương tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành một chương trình thống nhất theo định hướng của Trung ương.
0: Để đảm bảo triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10. Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, các sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Cục Thuế vừa ban hành quyết định số 595 triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trong toàn ngành thuế. Chiến dịch nhằm xử lý hồ sơ tồn đọng, giảm tình trạng doanh nghiệp mất tích, rút ngắn thủ tục giải thể và nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số. Trong năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tối thiểu 80% người nộp thuế thuộc diện rà soát được cập nhật thông tin, xử lý dứt điểm ít nhất 35% hồ sơ tồn đọng đủ điều kiện, đồng thời giảm tối thiểu 20% số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký phát sinh mới. Từ đó góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Thưa quý vị, giảm lãi suất đang được xem là giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng phía sau những khoản vay rẻ hơn là áp lực thanh khoản, nguy cơ lạm phát và bài toán an toàn hệ thống ngân hàng. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, câu chuyện lãi suất đang trở thành một con dao hai lưỡi của nền kinh tế.
2: Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 của 27 ngân hàng niêm yết, tổng dư nợ cho vay đã vượt tiền gửi khách hàng gần 2 triệu tỷ đồng. Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, điều đó cho thấy tín dụng đang tăng nhanh hơn khả năng huy động vốn của hệ thống. Áp lực thanh khoản vì thế cũng gia tăng rõ rệt.
3: Chúng tôi tiếp tục điều hành, cố gắng, nỗ lực để yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm cái lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế có cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thì đây là một cái vấn đề rất khó khăn, một cái thách thức rất lớn trong bối cảnh lạm phát thì có xu hướng tăng cao nhưng chúng ta lại phải điều hành giảm lãi suất, thì đây là một cái bài toán rất lớn đặt ra cho cả ngành ngân hàng, cả công tác điều hành chính sách tiền tệ lẫn cái hoạt động ngân hàng thương mại. Tuy nhiên là chúng tôi thấy là vẫn có những cái dư địa nhất định để chúng ta tiếp tục điều hành cái môi trường lãi suất.
2: Thực tế lãi suất giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất, hạn chế nguy cơ nợ xấu. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay ngay sau khi giảm lãi suất huy động nhằm tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB cho biết.
4: MB thì rất là tuân thủ các cái yêu cầu và quy định của ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ. Sau khi thống đốc họp yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%, thì ngay lập tức MB cũng đã giảm cái lãi suất huy động vốn. Và song song với giảm lãi suất huy động vốn thì chúng tôi cũng đã bắt đầu giảm cái lãi suất cho vay để đảm bảo được, hỗ trợ được nền kinh tế, hỗ trợ được các doanh nghiệp và tăng cái khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
2: Tuy nhiên, mặt trái của lãi suất thấp cũng đang dần xuất hiện khi tiền gửi tiết kiệm kém hấp dẫn hơn, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang chứng khoán, bất động sản, vàng và các kênh đầu tư rủi ro hơn. Trong khi đó, nếu lãi suất Việt Nam đồng thấp hơn đáng kể so với đô la Mỹ, áp lực tỷ giá cũng sẽ gia tăng. Một vấn đề lớn khác là kinh tế Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng GDP năm 2025 đã tăng đến 145-146%, thuộc nhóm cao nhất trong các nền kinh tế có điều kiện tương đồng. Trong khi đó, thị trường vốn vẫn chưa thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật Anvi, nêu quan điểm.
5: Người vay thì luôn luôn muốn lãi suất thấp, trong khi đó người gửi tiền thì lại muốn lãi suất cao. Cho nên quan trọng nhất là phải cân bằng được hai cái nhu cầu đấy, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, đảm bảo được cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo cái chất lượng hoạt động của ngành ngân hàng, và có lẽ một trong cái quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là phải đảm bảo cái sự an toàn, cái sự ổn định, cái sự bền vững của ngành ngân hàng, vì nó xảy ra vấn đề gì nó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm lý, đến nền kinh tế, đến cái sự phát triển trong tương lai dài.
2: Các chuyên gia cho rằng giảm lãi suất là công cụ cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu kéo dài quá lâu hoặc thực hiện không đúng thời điểm, có thể tạo ra áp lực lạm phát, rủi ro nợ xấu, căng thẳng thanh khoản, bong bóng tài sản. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bài toán lãi suất đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Giảm lãi suất vì vậy không chỉ là câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn là bài toán cân bằng giữa tăng trưởng, ổn định của cả nền kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chiều tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, Ủy ban nhân dân xã Đông Lộc phối hợp với chùa Phúc Lạc tổ chức lễ cầu siêu cho linh hồn 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Lễ cầu siêu cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Theo kế hoạch, vào sáng ngày 21 tháng 5, Ban chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, thể hiện sự thành kính và lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của hai dân tộc Việt Nam, Lào.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đảm bảo an ninh, an toàn, công bằng và tạo thuận lợi cho thí sinh. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, bảo mật và có độ phân hóa phù hợp, đồng thời chủ động các phương án ứng phó, sự cố an ninh mạng, lộ lọt, dữ liệu và tăng cường phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại địa phương, từ in sao vận chuyển, bảo quản đề thi đến coi thi và chấm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6 với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
1: Tối qua tại Hà Nội, báo Quân đội Nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 650 tác phẩm của 27 cơ quan báo chí tham gia. Ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi đã trở thành diễn đàn chính luận quan trọng, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cuộc thi lần thứ 6 sẽ tiếp nhận tác phẩm từ tháng 6 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027.

0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Anh Sơn phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế, an sinh số, tiếp sức hộ nghèo vươn lên cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 34 mô hình bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng mỗi suất và 8 mô hình an sinh số gồm thiết bị loa, thông báo, thanh toán qua mã QR cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng nguồn lực hỗ trợ thực hiện chương trình là 510 triệu đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo xã Anh Sơn 10 triệu đồng. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp hộ nghèo có thêm sinh kế ổn định, tiếp cận chuyển đổi số, hướng tới giảm nghèo bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị, chỉ còn 3 tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra. Thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất với nhiều áp lực và cả rủi ro, thì nhiều học sinh Nghệ An đã chủ động chuẩn bị thêm các phương thức xét tuyển khác để tăng cơ hội vào đại học. Sự chủ động chuẩn bị từ sớm cũng cho thấy tinh thần hiếu học và nỗ lực học tập của học sinh Nghệ An.
1: Thời điểm này, em Trần Quốc Hiếu, trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đang tập trung ôn thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, với IELTS 8.0, SAT 1.500 điểm và 107 điểm kỳ thi đánh giá năng lực SSA, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn quá áp lực với em, bởi chỉ cần đạt 15 điểm 3 môn, em đã đủ điều kiện xét tuyển nhiều trường đại học top đầu.
2: Thực sự thì việc phải ôn luyện song song rất là nhiều chứng chỉ và kỳ thi cũng đã đặt rất là nhiều áp lực lên cho em. Nhưng mà em biết là những cái gọi là công sức của mình một ngày nào đó chắc chắn sẽ được đền đáp. Và em tin là việc ôn luyện nhiều loại hình thức kỳ thi thì cũng sẽ giúp rèn luyện cho em cái bản lĩnh và tự tin khi mà bước vào kỳ thi thực.
1: Không chỉ học sinh lớp 12, nhiều học sinh lớp 11, thậm chí lớp 10 cũng đã chuẩn bị sớm các phương thức xét tuyển đại học như Hải Anh, học sinh lớp 10, trường trung học phổ thông Nam Đàn 2. Nhà ở xã Thiên Nhẫn cách thành phố Vinh cũ hơn 20 km, nhưng một tuần hai buổi, em vẫn tham gia học IELTS. Trong lớp của em, nhiều bạn cũng ở xa như Nghi Lộc, Diễn Châu vượt hàng chục cây số để học tập với mong muốn nâng cao trình độ, tăng thêm cơ hội vào đại học.
3: Con chọn khối C07 có nghĩa là toán hóa Anh và mong muốn của con là vào sư phạm hóa học. Và ngành sư phạm là trời đất cao nên là con học chứng chỉ IELTS là để quy đổi điểm thi đại học, tăng cơ hội để vào các trường mà con mong muốn.
4: Em thấy IELTS bây giờ không còn chỉ là chứng chỉ mà là còn cơ hội cho rất nhiều cơ hội của tương lai của em, như là xét tuyển đại học hoặc là đi du học, nên em quyết định đi học xa.
1: Không chỉ học sinh ở những khu vực thuận lợi như vùng Vinh, nhiều học sinh nông thôn miền núi cũng chủ động tham gia các kỳ thi riêng, thi SAT hay IELTS để tăng cơ hội vào đại học. Bởi nếu chỉ tham gia một kỳ thi duy nhất, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ rất áp lực. Sự chủ động đó phần nào phản ánh nỗ lực, tinh thần ham học của nhiều học sinh Nghệ An. Đại diện Trung tâm 2G Education Nghệ An cho biết.
5: Hiện tại thì nhu cầu học tập IELTS của các bạn học sinh trên địa bàn Nghệ An thì đang có duy trì ở mức cao và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Và trong suốt quá trình giảng dạy thì chúng tôi nhận ra được là các bạn học sinh Nghệ An có một cái nỗ lực học tập tốt, tinh thần kỷ luật, quyết tâm cao và các bạn cũng có năng khiếu ngoại ngữ. Và nếu như đặt cho bạn vào một cái môi trường học kỷ luật và một cái chương trình học chuẩn bài bản thì các bạn cũng có đủ cơ hội để có thể đạt được cái điểm cao.
1: Chủ động học IELTS, SAT hay các kỳ thi riêng của các trường đại học từ sớm đang giúp cho nhiều học sinh giảm áp lực và thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành trường đại học mong muốn, và sự chuẩn bị sớm cũng cho thấy sự thích ứng của học sinh Nghệ An trước những thay đổi trong tuyển sinh đại học hiện nay.
0: Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới cho phép các cơ quan hành chính khai thác trực tiếp dữ liệu đăng kiểm phương tiện điện tử thay cho giấy tờ truyền thống, giúp người dân và doanh nghiệp giảm bớt thủ tục hành chính. Theo quyết định 744, các loại giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, tàu biển và phương tiện thủy nội địa sẽ được thay thế bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống. Việc kết nối dữ liệu được thực hiện thông qua các nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia và bộ ngành, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định chính phủ điện tử. Cùng với đó, Bộ Xây dựng đang đề xuất cắt giảm tới 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trưa qua, lực lượng đồn biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu nạn thành công 5 thuyền viên trên một tàu cá bị sóng biển đánh chìm khi đang trên đường vào bờ. Khoảng 11 giờ 30 phút, tàu cá mang số hiệu NA70365TS đang di chuyển vào cửa lạch khi chỉ cách bờ khoảng 1 hải lý thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Nhận được tin báo, trạm kiểm soát biên phòng Lạch Cờn đã lập tức kích hoạt phương án

0: cứu hộ cứu nạn khẩn cấp. Đơn vị đã nhanh chóng điều động phương tiện chuyên dụng cùng 5 cán bộ chiến sĩ khẩn trương cơ động ra khơi, tiếp cận khu vực tàu chìm, kịp thời ứng cứu và đưa toàn bộ 5 thuyền viên trên tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định, cơ quan chức năng đang phối hợp với chủ tàu để lên phương án trục vớt phương tiện bị chìm.
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản hơn 351.600 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Trong đó, hơn 345.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Gần 6.000 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
0: Mật độ phương tiện dày đặc biệt là các dòng xe tải trọng lớn đã khiến cho tuyến đường ven sông Vinh rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhựa bong tróc, lún sâu với ma trận ổ gà ổ voi. Việc lưu thông qua đây không còn là hành trình bình thường mà trở thành một thử thách đầy nguy hiểm đối với người dân.
1: Tại nút giao giữa đường Phạm Hồng Thái và đường ven sông Vinh, lưu lượng xe luôn ở mức ken dày. Những chiếc xe tải nặng chở hàng nối đuôi nhau di chuyển từ ga Vinh và tuyến tránh quốc lộ 1A đổ về chợ đầu mối. Theo ông Hoàng Mười, một người dân ở đây, thì điều đáng lo ngại, điểm giao cắt này nằm ngay giữa dốc nhưng lại thiếu vắng hệ thống đèn tín hiệu. Sự xung đột giao thông diễn ra hàng ngày, hàng giờ, biến nơi đây thành một điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thường trực.
2: Xe lôi lớn á, lại như kiểu mà container vị trí họ đấy là chợ đầu mối mà đa số là vào đấy. Còn đường thì anh nhìn anh biết chứ, đấy có mà dưới kia có, trong kia có, đường ổ gà nhiều. Giờ mình có đèn thì họ ai đi mạnh người đó đi thôi, ai đi trước họ đi, mà ai đi sau họ đi đâu. Nhưng mà có đèn thì họ chấp nhận họ dừng lại thì cũng ít xảy ra tai nạn hơn.
1: Đoạn đường chạy qua khu vực chợ đầu mối Vinh là nơi chịu áp lực nặng nề nhất. Mặt đường gồ ghề, biến dạng hoàn toàn với những vệt lún bánh xe khoét sâu từ 20 đến 30cm. Khi trời mưa, những cái bẫy này biến thành vũng nước sâu, đánh lừa thị giác của người đi đường. Không chỉ dưới lòng đường, ngay cả vỉa hè cũng bị bủa vây. Người dân tận dụng hành lang giao thông để kinh doanh tre nứa, vật liệu xây dựng không chỉ gây nhếch nhác mà còn cực kỳ nguy hiểm. Những chuyến xe bốc rỡ, vận chuyển vật liệu công cành thường xuyên cắt ngang dòng người, khiến không gian lưu thông càng nguy hiểm. Ông Bùi Đức Phước, người tham gia giao thông, và ông Nguyễn Hữu Niên, người dân phường Trường Vinh, nêu thực tế.
3: Từ đâu này, đỉnh lại cái đường quân ấy, lại đâu đục qua cái cổng chợ đầu mối nó vô đây, là rất phức tạp, xe có lớn, hoàn toàn là xe đầu kéo, được chi là trọng tải lớn hết, mà lại đi qua đấy hoàn toàn là tắc, không có thể đi được.
4: Xe trọng tải lớn đi khi cái giao hàng thì cái ta phải dừng xe thì toàn bộ người dân là phải y tật để một rất là phải quay lại đi đường khả khái là phải chờ cho họ làm xong thì mình mới đi được. Không phải là bản thân thôi mà nhiều người dân ở xung quanh đấy người ta cùng đường xã lên nâng cấp để dân người ta đi lại là làm ăn và đi đường rất là cực như thế này, nhưng mà một giọt mưa xuống là không phải đoạn này mà là nó từ đâu kia đến đâu này là xe nó khó đi ra tắc rồi. Vất vả lắm, tôi hầu như một ngày nào tôi phải đi đấy. Tôi biết là có những khi nó phải dừng lại để nó đi được cái đường mình mới khóa được.
1: Một thực trạng nhức nhối khác là tình trạng xe tải thản nhiên dừng đỗ, trả hàng ngay dưới lòng đường, bất chấp biển cấm và sự ùn ứ giao thông. Hiện nay tuyến đường ven sông Vinh thuộc địa giới quản lý của nhiều phường. Do đó công tác duy tu sửa chữa và kiểm soát tải trọng đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các địa phương và lực lượng chức năng. Chỉ khi có những giải pháp quyết liệt và căn cơ, nỗi khổ trên tuyến đường ven sông Vinh mới được giải quyết, trả lại sự an toàn và mỹ quan cho bộ mặt đô thị thành phố.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tối qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 2 ngày, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Khoảng 23 giờ 15 phút theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng phái đoàn cấp cao đã đến thủ đô Bắc Kinh. Tại sân bay, Tổng thống Putin được chào đón bằng nghi thức thảm đỏ trang trọng với sự đón tiếp của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Chương trình làm việc chính thức bắt đầu vào sáng ngày 20 tháng 5 với lễ đón tại quảng trường Thiên An Môn, sau đó là cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến có cuộc gặp bên tiệc trà để trao đổi sâu hơn về các vấn đề song phương và những vấn đề quốc tế. Trợ lý Điện Kremlin cho biết khoảng 40 văn kiện hợp tác song phương dự kiến sẽ được ký kết, trong đó có tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran và tiết lộ ông đã từng ở rất gần quyết định ra lệnh tấn công trước khi tạm hoãn. Phát biểu trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một ngày sau khi nói rằng ông đã đình chỉ kế hoạch nối lại chiến sự sau khi Tehran đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran hiện đang rất muốn đạt thỏa thuận, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm mở lại chiến dịch quân sự, thậm chí ngay trong tuần này nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Đáp trả tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng, Iran cảnh báo sẽ mở thêm các mặt trận mới chống lại Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công.
0: Các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 kêu gọi nhanh chóng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và phản đối việc áp dụng bất kỳ khoản phí lưu thông nào tại tuyến hàng hải chiến lược này. Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết các nước G7 đều mong muốn chiến sự sớm chấm dứt và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song điều đó không thể đi kèm với việc thu phí tại eo biển Hormuz. Liên quan tới Nga, các Bộ trưởng Tài chính G7 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép nhằm ngăn Moscow hưởng lợi từ việc giá dầu tăng do xung đột Trung Đông, đồng thời nhất trí tăng sức ép đối với các lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghiệp quốc phòng của nước này. G7 cũng nhận định các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại hơn 200 tỷ đô la cho kinh tế toàn cầu trong năm ngoái. Sau đó, G7 cam kết tăng cường các cơ chế bảo hiểm nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thảm họa khí hậu trong tương lai. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang Thanh Nga, kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: giảm lãi suất, liều thuốc tăng trưởng hay áp lực cho hệ thống ngân hàng. Kiểm tra, giám sát lộ trình triển khai sang sinh học E10.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giảm lãi suất đang được xem là giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng phía sau những khoản vay rẻ hơn là áp lực thanh khoản, nguy cơ lạm phát và bài toán an toàn hệ thống ngân hàng. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, câu chuyện lãi suất đang trở thành một con dao hai lưỡi của nền kinh tế.
0: Lãi suất giảm, doanh nghiệp dễ vay vốn hơn, người dân mạnh dạn chi tiêu hơn. Trong ngắn hạn, đây là liều thuốc quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng ở chiều ngược lại, giảm lãi suất cũng đang đặt ra những áp lực rất lớn với hệ thống ngân hàng và ổn định vĩ mô. Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 của 27 ngân hàng niêm yết, tổng dư nợ cho vay đã vượt tiền gửi khách hàng gần 2 triệu tỷ đồng. Điều này cho thấy tín dụng đang tăng nhanh hơn khả năng huy động vốn của hệ thống. Áp lực thanh khoản vì thế cũng gia tăng rõ rệt. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết thêm.
2: Chúng tôi tiếp tục điều hành, cố gắng, nỗ lực để yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm cái lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế có cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thì đây là một cái vấn đề rất khó khăn, một cái thách thức rất lớn trong bối cảnh lạm phát thì có xuống tăng cao, nhưng chúng ta lại phải điều hành giảm lãi suất. Thì đây là một cái bài toán rất lớn đặt ra cho cả ngành ngân hàng, cả công tác điều hành chính sách tiền tệ lẫn cái hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại.
0: Thực tế, lãi suất thấp giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất và hạn chế nguy cơ nợ xấu. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay ngay sau khi giảm lãi suất huy động nhằm tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Về giải pháp đồng bộ này, ông Phạm Như Ánh, tổng giám đốc ngân hàng MB cho biết.
3: MB thì rất là tuân thủ các cái yêu cầu và quy định của ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ. Sau khi thống đốc họp yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%, thì ngay lập tức MB cũng đã giảm cái lãi suất huy động vốn. Và song song với giảm lãi suất huy động vốn thì chúng tôi cũng đã bắt đầu giảm cái lãi suất cho vay để đảm bảo được

0: hỗ trợ được nền kinh tế, hỗ trợ được các doanh nghiệp và tăng cái khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
1: Tuy nhiên, mặt trái của lãi suất thấp cũng đang dần xuất hiện. Khi tiền gửi tiết kiệm kém hấp dẫn hơn, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang chứng khoán, bất động sản, vàng và các kênh đầu tư rủi ro hơn. Trong khi đó, nếu lãi suất Việt Nam đồng thấp hơn đáng kể so với đô la Mỹ, áp lực tỷ giá cũng sẽ gia tăng. Một vấn đề lớn khác là nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng trên GDP năm 2025 đã lên tới khoảng 145-146%, thuộc nhóm cao nhất trong các nền kinh tế có điều kiện tương đồng. Trong khi đó, thị trường vốn vẫn chưa thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Góc nhìn của luật sư Trương Thành Đức, giám đốc công ty luật An Vi sẽ giúp chúng ta làm rõ hơn về thách thức này.
2: Người vay thì luôn luôn muốn lãi suất thấp, trong khi đó người gửi tiền thì lại muốn lãi suất cao. Cho nên quan trọng nhất là phải cân bằng được hai cái nhu cầu đấy, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, đảm bảo được cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo cái chất lượng hoạt động của ngành ngân hàng. Và có lẽ một trong cái quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là phải đảm bảo cái sự an toàn, cái sự ổn định, cái sự bền vững của ngành ngân hàng.
1: Các chuyên gia cho rằng giảm lãi suất là công cụ cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nhưng nếu kéo dài quá lâu hoặc thực hiện không đúng thời điểm, có thể tạo ra áp lực lạm phát, rủi ro nợ xấu, căng thẳng thanh khoản và bong bóng tài sản. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bài toán lãi suất đang trở nên khó hơn bao giờ hết. Giảm lãi suất vì vậy không chỉ là câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn là bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định của cả nền kinh tế.
3: Để bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ và tránh gián đoạn nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị các sở công thương tăng cường giám sát kiểm tra.
1: Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức doanh nghiệp và người dân về lợi ích của xăng E10. Đồng thời, đốc thúc các cửa hàng bán lẻ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bề, trụ bơm để sẵn sàng chuyển đổi. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra nghiêm ngặt, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh sai chủng loại hoặc tự ý tăng giá. Lực lượng chức năng tại địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng gây bất ổn thị trường.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bè bạn năm châu, trước hết bởi Bác là người Việt Nam nhất. Từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung sinh ra trong một gia đình nhà nho xứ Nghệ giàu truyền thống yêu nước, đến người thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành với khát vọng cứu nước cháy bỏng ở tuổi đôi mươi. Từ người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc bồn ba khắp năm châu bốn biển, đến ông ké thân yêu của bà con các dân tộc Việt Bắc. Bác là nhà thơ lớn với tâm hồn lộng gió thời đại. Và sau tất cả, Bác là Hồ Chí Minh, một con người bình thường mà vĩ đại. Vâng, có lẽ chính sự bình thường vĩ đại ấy đã khiến hình bóng người trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca. Tháng năm như Bác vẫn là mạch nguồn cảm xúc chủ đạo trong những sáng tác mà các cụ, các thi hữu gửi về chương trình tuần qua. Do số lượng bài viết, bài thơ dâng lên Bác rất lớn, ban biên tập xin được tiếp nối nhịp cầu tri ân này gửi gắm vào sóng phát thanh những cung bậc tình cảm thiết tha và cả những góc nhìn mới về vị lãnh tụ kính yêu. Thưa quý thính giả, tháng năm gõ cửa bằng mùi hương thoang thoảng của đất trời. Khi hương sen bắt đầu dịu ngọt ở trong gió, điểm tô vào bức tranh thiên nhiên sắc đỏ rực cháy của Phượng Vĩ và sắc tím mơ màng của Bằng Lăng. Tháng năm về, triệu trái tim người dân Việt Nam và bè bạn quốc tế lại bồi hồi kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng cảm xúc nhớ về quê Bác những ngày này, cộng tác viên Võ Văn Thoan đã gửi gắm nỗi lòng mình qua bài thơ Tháng năm tôi nhớ. Kính mời

0: quý thính giả cùng nghe. Tôi nhớ làng sen như quê tôi, hàng tre gốc mít cạnh cau tươi, tiếng chim ríu rít trong vòm lá, thân mật sao ngỡ tiếng ai mời. Tôi nhớ làng Trù, nhớ những người, nụ cười luôn thoáng nở trên môi, nhớ xưa lòng mẹ đầy nhân hậu, rào rạt tình thương với cuộc đời. Tháng năm ơi, những đóa sen hồng, hương thơm tỏa ngát với mênh mông, núi chung linh khí ngôi đền mới, nghĩa tình sâu nặng mãi non sông.
1: Bác Hồ kính yêu của chúng ta sinh ra tại làng Sen, một miền quê nhỏ bé nhưng đậm đà truyền thống yêu nước. Ngay từ thuở thiếu thời, bác đã sớm nuôi dưỡng trong lòng khát vọng lớn lao tìm đường cứu nước, giành lại độc lập cho dân tộc. Từ mái tranh nghèo xứ Nghệ, bác ra đi bôn ba khắp năm châu, mang theo hình ảnh quê hương và ý chí sắt đá của một người con đất Việt. Thăm lại mái nhà xưa của bác, ai cũng bùi ngùi xúc động, nghe như đâu đây bóng dáng của người vẫn còn hiện hữu. Dòng cảm xúc ấy được tiếp tục trong bài thơ Bâng Khuâng Quê Bác của cộng tác viên Võ Văn Thoan.
0: Làng sen thơm ngát hương hoa, con về thăm lại mái nhà tranh xưa. Đây rồi cánh võng ban trưa, bên khung cửi dệt thoi đưa mẹ ngồi, đôi bờ bông bụt đỏ tươi, gió mơn man với mây trời cao xanh. Nơi đây bác đã sinh thành, tuổi thơ sớm thấy dân lành lầm than, tuổi thơ nước mất nhà tan, quê hương sống giữa gian nan bốn bề, xa nhà chí lớn say mê, trái tim thương nước nghĩ về tương lai. Giữa đêm nô lệ nối dài, bác là tia sáng ban mai soi đường, cúi đầu con thắp nén hương, lòng ấm lại trước tình thương đất trời. Tháng năm đẹp quá quê ơi, bâng khuâng người đã suốt đời vì ta.
2: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tháng năm về, khi mùa sen bắt đầu tỏa hương ngào ngạt trên những đầm nước ở Kim Liên, cũng là lúc triệu trái tim lại bồi hồi hướng về quê bác, nơi đã sinh ra người con ưu tú của dân tộc. Với những cảm xúc chân thành, cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt qua bài thơ về quê bác, với nỗi niềm xúc động khi đi qua lối ngõ hàng cây bóng mát che đầu, để rồi nhận ra trong sự giản đơn của mái tranh là cả một nhân cách vĩ đại. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Sớm Nay Về Quê Bác. Sớm nay về với Kim Liên, lúa xanh ngút ngát rào lên cánh đồng, con đường nghiêng nắng cong cong, sen dâng ngụy thắm hương nồng lối quê. Còn đây bốn phía hàng tre lâm râm hoa nắng gợi về xa xăm. Lời nào lời của nước non võng đay gió khẽ như còn lời ru, người đi tự bấy đến giờ vườn quê như vẫn đợi chờ bác ơi. Đây hàng râm bụt xanh ngời, luống khoai lang vẫn nặng lời chân quê. Từ đây người bước chân đi trong tim thấm đẫm lời thề nước non. Ba gian mái lá cũ sờn mà nghe hơi ấm như còn thoảng bay. Bác ơi, lối ngõ hàng cây rưng rưng con ngỡ đâu đây bóng người.
1: Thưa quý vị và các cụ, mỗi bước chân trở về Kim Liên là một lần trái tim ta thổn thức trước sự giản dị đến ngỡ ngàng của một bậc vĩ nhân. Không chỉ có Nguyễn Doãn Việt rưng rưng trước lối ngõ hàng cây, mà trong tâm tưởng của cộng tác viên Cao Tiến Kỳ, chuyến hành trình ngược dòng Lam còn mang theo cả âm hưởng của những câu ví đỏ đưa xa xiết. Trong bài thơ Nỗi Niềm Tháng Năm, người đọc như thấy lại hình ảnh đĩa dầu thắp sáng ước mơ giữa đêm trường nô lệ. Đó không chỉ là ánh đèn dầu của gia đình cụ phó bảng, mà còn là ngọn lửa chí hướng sớm nung nấu trong lòng cậu bé sinh cung về một ngày mai độc lập cho dân tộc. Mời quý các cụ cùng nghe.
0: Ngược dòng Lam lên quê bác, mênh mang cô ví đỏ tưa, vòm xanh râm ran ve hát, chim ri mách lúa vàng mơ, hàng sâm bụt đỏ sắc cờ, lối vào hương sen ngan ngát, nôn nao nhìn lên kỷ vật, bồi hồi thương nhớ người xưa. Võng gai khung cười, xó đùa, chõng tre, án thư, giá sách. Nơi đây xưa, người ngồi học, đĩa sầu thắp sáng ước mơ. Dòng người muôn nơi về đây, dâng nén hương thơm viếng bác, nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, nỗi niềm theo ngọn khói bay. Nam đàn rợp bóng hàng cây, đại huệ một mùa biêng biếc, quê hương vọng lời ra diết, ru người an giấc ngủ say.
1: Vâng, đĩa sầu thắp sáng ước mơ từ gian nhà lá ấy đã soi đường cho cả một dân tộc đi đến mùa xuân độc lập. Thưa quý vị, mỗi kỷ vật nơi làng Sen quê bác dường như đều mang trong mình một linh hồn riêng, lặng lẽ kể về thuở thiếu thời của một bậc vĩ nhân. Trong bài thơ Tháng Năm Về Quê Bác, cộng tác viên Nguyễn Quang Hùng đã đưa chúng ta trở về với không gian tĩnh lặng ấy, nơi có chiếc võng đay thấm đẫm lời ru của mẹ và án thư giá sách mộc mạc dưới ánh đèn dầu. Tác giả không chỉ miêu tả cảnh vật, mà đã tinh tế khi nhận ra gốc rễ của một chí hướng lớn, chính lời ru nặng tình non nước và ánh đèn dầu thắp sáng ước mơ năm nào đã gieo mầm nên một nhân cách xoay chuyển cả lịch sử dân tộc Việt Nam. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tâm tình của cộng tác viên Nguyễn Quang Hùng trong bài thơ Tháng Năm Về Quê Bác. Tháng năm con về quê bác, lúa vàng trĩu cánh chiều sao, dòng Lam mênh mang điệu ví, mái chèo khua sóng lao sao. Tháng năm con về quê bác, hương sen ngan ngát lối vào, mầm non lặng thầm vươn dậy, dâng đời tinh khiết thanh tao. Còn đây án thư giá sách, chõng tre mộc mạc gió đùa, thuở xưa người ngồi đây học, đèn dầu thắp sáng ước mơ. Võng đay năm nào còn đó, lời ru của mẹ ân cần, lời ru nặng tình non nước, gieo mầm chí lớn vĩ nhân. Tháng năm con về với bác, bâng khuâng đi giữa quê người, về đây cho con lẽ sống sáng bừng lý tưởng bác ơi.
3: Với bài thơ Nhớ ơn Bác Hồ, tác giả Lê Ngọc ở xã Văn Hiến đã gói trọn cuộc đời vĩ đại của người vào những cặp phạm trù đạo đức mẫu mực, đó là sự kết hợp giữa trung với đảng và hiếu với dân, là sự hòa quyện giữa một tâm mãi vẹn và một đức luôn tròn. Tác giả đã rất tinh tế khi nhận ra rằng sự hy sinh của bác là sự cống hiến cho muôn đời bởi cháu con. Chính lối sống hiền hòa, đời tư thanh bạch và sự khiêm nhường đến tận cùng ấy của bác đã tạc nên một ánh son rạng người, soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc. Kính mời quý thính giả nghe bài thơ Nhớ ơn Bác Hồ. Cả cuộc đời người tặng nước non, tình yêu tổ quốc chẳng phai mòn, hy sinh tất thảy vì dân tộc, cống hiến muôn đời bởi cháu con. Với đảng trung thành, tâm mãi vẹn, cùng dân hiếu nghĩa, đức luôn tròn, hiền hòa sản dị, đời thanh bạch, đức độ khiêm nhường, rạng ánh son.
1: Thưa quý vị, có một điều kỳ diệu là dù ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này, ơn đức của người cũng luôn được ghi tạc bằng những cách đặc biệt nhất. Nếu ở Nghệ An có làng Sen, thì ở Trà Vinh xa xôi lại có một ngôi đền được xây bằng máu và nước mắt của hàng vạn lòng dân trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
0: ngay trong vòng vây của quân thù. Giặc phá, dân lại xây, để làm nơi thờ phụng người hiền. Đó chính là nội dung của bài thơ Đền thờ Bác của nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch, được viết từ trại sáng tác Cần Thơ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tác giả chia sẻ.
4: Hiện nay, Đền thờ Bác được xây dựng tại nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam, thể hiện lòng yêu kính của nhân dân đối với vị cha già của dân tộc. Nổi bật nhất là các đền thờ tại đỉnh Ba Vì, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau và trong khu di tích Bạch Đằng Giang, đặc biệt Đền thờ Bác Hồ tại Kim Liên, quê Bác. Có công trình ra đời trong giai đoạn chiến tranh ác liệt. Có công trình được xây dựng sau ngày đất nước hòa bình thống nhất. Song, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của người dân với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Tiêu biểu nhất là ngôi đền thờ Bác tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long. Khởi công ngày 10 tháng 3 năm 1970 tại ấp Vĩnh Hội, gần tiểu khu quân sự của địch, để giữ bí mật, trải qua hàng trăm cuộc càn quét, đốt cháy, lửa tắt, quân dân ta lại kiên cường xây lại, lần sau to hơn lần trước. Công trình xây vào ban đêm, ròng rã 8 tháng. Đây được coi là công trình của trái tim, bởi ý nghĩa thiêng liêng của việc hình thành quá trình chiến đấu, bảo vệ ngoan cường và giá trị tinh thần của ngôi đền trong đời sống, tình cảm, tinh thần của người dân tỉnh Trà Vinh cũ. Đền xây xong, không có ảnh thờ Bác. Khi đó, họa sĩ Phong Ba được ban tuyên huấn tỉnh cử vẽ bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng một chất liệu sơn dầu từ bức ảnh trắng đen của một cán bộ tập kết mang về. Tôi đã viết bài thơ Đền thờ Bác trong nỗi xúc động. Ngôi đền xây giữa lòng dân, nhớ thương ngày Bác từ trần đi xa. Ngôi đền kết nối tinh hoa, bom thủ Mỹ ngụy tàu rà ngày đêm. Ước mong xây một ngôi đền làm nơi thờ phụng người hiền Bác ơi. Lòng dân đã quyết tâm rồi, công trình xây bởi tình người Trà Vinh. Những dòng sông nước bao quanh, Vĩnh Hội Long Đức thuận tình góp công. Đền xây bằng vạn tấm lòng, khói hương thương nhớ giữa vòng giặc vây. Rưng rưng con đến nơi này, mà nghe tình Bác ước ngày vào thăm. Mà nghe tình đất mênh mông, máu xương tình nghĩa Vĩnh Long tụ về. Lòng người muôn nẻo muôn quê về đây với Bác lời thề quyết tâm. Ngắm người qua tấm chân dung, vẽ bằng nước mắt, vẽ bằng nhớ thương. Đền thờ Bác giữa quê hương, lòng dân muôn nẻo muôn phương tìm về.
0: Trở lại với khung cảnh Kim Liên vào những ngày tháng năm, tác giả Nguyễn Hải Ninh lại tìm thấy sự an nhiên bên rặng, dâm bụt, hàng cau. Bài thơ Con về quê Bác, ngày sinh nhật người, không chỉ là một chuyến đi thăm, mà là một cuộc hành trình trở về với những giá trị đạo đức nguyên sơ, nơi ta tìm thấy sự bình yên và sức mạnh để bước tiếp. Con về quê Bác tháng năm, ve ngân sóng nhạc, đồng quê rộn ràng, hương sen thơm ngát ngày hè, tiếng chim ríu rít bốn bề ngân vang, đường vào râm bụt xốn sang, lòng con nhớ Bác ngập tràn Bác ơi. Hàng cau lặng đứng giữa trời, nhà tranh vách nứa bồi hồi lòng con, nhớ ngày đất nước héo hon, xích xiềng nô lệ ác đòn thực dân. Bác đi cứu nước vì dân, năm châu bốn biển bội phần gian nguy. Muôn vàn khổ ải bước đi, tìm về chân lý cứu nguy giống nòi. Ngày về rạng rỡ muôn nơi, Việt Nam giải phóng sáng ngời năm châu. Hết đời nô lệ bể dâu, non sông độc lập muôn sau ơn người. Ngày sinh nhật Bác, Bác ơi,
3: con như thấy cả đất trời.

thần tiên, hào quang bóng bác dịu hiền, hương thơm sen tỏa ngát trên quê nhà. Bác là chân lý bài ca cho dân cho nước nở hoa muôn đời. Thưa quý vị, bóng hình bác dịu hiền vẫn luôn tỏa ngát hương thơm như đóa sen thanh tao giữa cuộc đời. Với cộng tác viên Ánh Sắc, phong cảnh Kim Liên hôm nay đẹp tuyệt vời, không chỉ bởi màu hoa râm bụt, hoa sen, mà còn bởi tình người nối vòng tay lớn khắp mọi miền về thăm quê bác. Sau đây là bài thơ Con về thăm bác, kính mời quý thính giả cùng nghe. Con về thăm bác Hồ ơi, phong cảnh Kim Liên đẹp tuyệt vời. Chiếc võng đu đưa còn giữ mãi, chõng tre vững chãi để lưu đời. Ao sen trước ngõ hoa hồng thắm, râm bụt bên sân búp đỏ tươi. Tưởng nhớ đến người muôn khách đến, nối vòng tay lớn khắp nơi nơi. Thưa quý vị, lịch sử dân tộc ta là một pho sử vàng được viết bằng sự hy sinh của bao bậc tiền nhân. Nhưng chỉ đến khi ánh sáng từ thuyết Mác Lênin được bác tìm thấy sau bao năm bôn ba, giải sầu, con thuyền cách mạng Việt Nam mới thực sự tìm thấy bến bờ vinh quang. Trong bài thơ Ngày sinh nhật bác, tác giả Nguyễn Đức Lợi không chỉ bày tỏ lòng kính yêu vô hạn, mà còn thay lời chúng ta chiêm nghiệm về một bước ngoặt lịch sử. Từ những biển máu đau thương của các phong trào yêu nước chưa rành đường lối, đến ngày muôn đời không quên khi bác làm rạng rỡ non sông giống nòi. Với một tình yêu bền bỉ dâng lên người, tác giả khẳng định, chừng nào còn non, còn nước, còn người, thì ngày sinh nhật bác vẫn mãi là ngày hội lớn. Mời quý vị cùng nghe. Thiêng liêng, 19 tháng 5, ngày sinh nhật bác vô vàn kính yêu. Toàn dân nhớ bác thật nhiều, nhớ lời bác dặn bao điều bác răn. Tuổi thơ của bác gian nan, sống trong thiếu thốn lệ chan tiếng cười. Nước nhà nô lệ bao đời, sống trong tăm tối phận người lao đao. Biết bao lãnh tụ phong trào, vùng lên khởi nghĩa đi vào sử xanh. Nhưng do đường lối chưa rành, tắm trong biển máu trở thành tấm gương. Thủa thanh niên bác lên đường, bôn ba ngoại quốc bốn phương giải sầu, tìm ra đường lối nhiệm màu, Mác Lênin thuyết hàng đầu bác mê. Sau bao năm bác trở về, cứu dân cứu nước khỏi bể diệt vong. Xứng danh con cháu lạc hồng, bác làm rạng rỡ non sông giống nòi. Hôm nay sinh nhật bác ơi, càng thêm yêu bác, chúc người ngủ ngon. Còn trời còn nước còn non, đến ngày sinh nhật bác luôn mỉm cười. Còn non còn nước còn người, ngày sinh nhật bác muôn đời không quên. Thưa quý thính giả, trong tâm khảm mỗi người dân Việt, hai tiếng Bác Hồ từ lâu đã trở nên vô cùng gần gũi, thân thương như người cha, người ông trong các gia đình. Chẳng cần những mỹ từ xa xôi, tác giả Bùi Xanh Lung ở trong bài thơ Nhớ Bác đã dùng chính cái nhìn hiền hậu của mình để vẽ lại bức chân dung một vị lãnh tụ thanh bạch chẳng xa hoa. Với tác giả, hình ảnh chiếc áo sờn hay đôi dép lốp không chỉ là biểu tượng của sự biết ơn, mà đó là hào quang của một nhân cách lớn, một tấm gương cần kiệm liêm chính, sáng trong, trở thành tấm gương soi sáng cho muôn đời con cháu. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ này. Lòng con nhớ bác, nỗi nhớ cha, bác của muôn dân, của mọi nhà. Cuộc đời của bác vì dân nước, suốt đời trong sáng mãi vang xa. Một đời thanh bạch chẳng xa hoa, áo sờn dép lốp vẫn chói lòa, để lại gương soi cho con cháu. Cận kiềm liêm chính nhất bác ta. Bác ơi, dù bác đã đi xa, chúng con luôn nhớ nỗi nhớ cha. Tấm gương đạo đức như lời Phật, sống mãi với đời ngát hương.

Thưa các cụ, thưa quý thính giả, tháng năm về không chỉ mang theo nỗi nhớ mà còn mang theo niềm tự hào âm thầm hiện hữu trên gương mặt mỗi người dân xứ Nghệ. Hòa chung niềm phấn khởi ấy, tác giả Lê Hữu Hùng gửi đến chương trình bài thơ Mừng sinh nhật Bác. Như một lời tâm tình mộc mạc, từ những ký ức về thủa Bác bôn ba tìm đường cứu nước, gian khổ, tác giả nhìn về hôm nay, khi đất nước mình đã thay xa đổi thịt, xóm làng bình yên, con cháu được sống trong cảnh thái bình, hữu nghị với bạn bè khắp nơi. Những vần thơ chính là lời hứa giản dị của mỗi người con xứ Nghệ, nguyện học theo gương Bác để cùng nhau xây dựng cuộc đời ngày một văn minh, ấm no hơn. Chúc người 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, Việt Nam sáng ngời, sao vàng cờ đỏ khắp nơi, năm tư dân tộc vang lời hát ca, trẻ em cho đến cụ già tưng bừng phấn khởi chan hòa niềm vui. Chào mừng ngày sinh nhật người, một vị lãnh tụ thiên tài kính yêu, bôn ba hải ngoại năm châu, tìm đường cứu nước khổ đau một thời, hy sinh hết cả cuộc đời, đem lại độc lập sáng ngời Việt Nam. Hôm nay 19 tháng 5, về thăm quê Bác mà tâm ngậm ngùi, chúng con nguyện hứa suốt đời làm theo lời Bác xây đời văn minh, dựng xây đất nước đẹp xinh, sáng phai bè bạn ấm tình năm châu. Việt Nam phát triển mạnh giàu, bắt tay quan hệ bạn bầu muôn phương. Thưa quý vị, có những hành trình trở về mà mỗi bước chân chúng ta như đều chạm vào ký ức. Trong bài thơ Về thăm làng Sen của cộng tác viên Phạm Trường đã dẫn chúng ta đi dưới bóng tre xanh mát, nghe tiếng gió chiều sao động trên mái tranh mà cứ ngỡ như đang được nghe lại lời dặn dò thiết tha của Bác. Trở về đây, giữa hương sen tháng năm thơm ngát, mỗi chúng ta đều muốn dâng lên một nén tâm nhang để hứa với người sẽ cùng nhau giữ gìn quê hương mãi mãi bình yên tươi đẹp như Bác Hồ hằng mong muốn. Con lại về xứ Nghệ làng Sen, nghe câu hát đò đưa nhớ Bác, gió chiều thoảng mái tranh xào xạc, bóng người còn man mác đâu đây. Tháng năm về rợp bóng cờ bay, hương sen tỏa trời mây mải miết, lời người dặn còn vang tha thiết, sáng con đường đất nước hôm nay. Sáng Bác hiền in giữa hàng cây, vì dân tộc dẫu đầy sương gió, trọn một đời hy sinh gian khó, để non sông rực rỡ huy hoàng. Con cúi đầu dâng nén tâm nhang, nghe đất nước ngân vang lời hứa, nguyện đi tiếp con đường Bác đã, giữ quê hương mãi mãi yên bình.

Thưa các cụ, thưa quý thính giả, có một điều rất lạ mà cũng rất đỗi thân thương, đó là mỗi lần về với Kim Liên, ta như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, một niềm tin mới vào sự đổi thay của quê hương. Trong bài thơ Muôn Lời Kính Dâng, cộng tác viên Nguyễn Khánh Hà đã dẫn chúng ta đi từ những kỷ vật mộc mạc như ba san nhà nhỏ, cái phản gỗ, võng gai, cho đến sự ngỡ ngàng trước những đổi mới tuyệt vời của đất nước hôm nay. Bằng một cái nhìn rất rộng và sáng, rằng chính từ cái nền tảng thảo thơm sữa mẹ, từ sự hy sinh thầm lặng của bác năm xưa đã tạo nên một Việt Nam hạnh phúc vuông tròn của hiện tại. Những vần thơ không chỉ là lời tri ân mà còn là niềm kiêu hãnh về một kỷ nguyên mới, nơi bóng rổng Việt Nam đang bay cao trên bản đồ thế giới, đúng như khát vọng bình minh mà bác hằng mong đợi. Mời quý vị và các cụ cùng nghe. Con về quê bác chiều nay, sen hồng lộng gió, hương bay ngát trời, cờ sao rực rỡ nơi nơi, đón ngày sinh nhật rạng người quê hương. Kim Liên đất mẹ vấn vương, biết bao hình ảnh thân thương rạt rào, ba san nhà nhỏ ngày nào, võng gai phản gỗ nao nao lòng người.

tin, dân hạnh phúc, đảng quang vinh, tương lai khát vọng, bình minh rực hồng, kỷ nguyên mới, hội non sông, Việt Nam tổ quốc, bóng rồng bay cao. Cháu con rất đỗi tự hào, Việt Nam có bác, biết bao ân tình. Mừng ngày sinh nhật quang vinh, niềm thương nỗi nhớ, bóng hình người ơi. Hương sen ngào ngạt đất trời, trầm thơm con thắp muôn lời kính dâng. Thưa các cụ, quý thính giả thân mến, tháng năm về trên quê hương xứ Nghệ, khi những cánh diều phi vút bay trên bầu trời làng sen và hương sen tỏa ngát khắp những ruộng lúa nương ngô, lòng mỗi chúng ta lại càng thêm nhớ bác khôn nguôi. Những bài thơ, những tình cảm mà quý các cụ và thi hữu gửi về trong chương trình hôm nay không chỉ là những tác phẩm văn chương mà còn là lời hứa sắt son của thế hệ hôm nay nguyện mãi đi theo con đường mà người đã chọn. Thưa quý vị, bác Hồ đã đi xa nhưng hình bóng của người vẫn luôn hiện hữu qua từng trang sách nhỏ, trong mỗi ánh mắt nụ cười và trong sự đổi thay kỳ diệu của non sông gấm vóc Việt Nam. Và Thanh Xuân nghĩ rằng những phần thơ đầy xúc động vừa rồi cũng đã giúp các cụ, các quý thính giả có những giây phút lắng đọng để thấy lòng mình trong sáng hơn khi nghĩ về người. Cảm ơn các cộng tác viên, quý thính giả đã luôn đồng hành và dành những tình cảm nồng hậu cho chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một thế giới thật là lung linh, nơi những giấc mơ bay cao như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Các bạn có bao giờ tưởng tượng mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích, nơi mà những nàng tiên, những phép màu và những điều kỳ diệu không? Mỗi bạn nhỏ đều có một giấc mơ, có thể là bay lên bầu trời, khám phá đại dương hay trở thành một người hùng dũng cảm. Chị tin rằng những giấc mơ ấy, dù nhỏ bé hay là to lớn, đều rất đáng quý. Vậy hôm nay, chúng ta hãy thử nhắm mắt lại một chút và nghĩ xem giấc mơ của mình là gì nhé. Biết đâu, hành trình biến giấc mơ thành sự thật sẽ bắt đầu từ chính hôm nay đấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng mở cánh cửa bước vào thế giới thần tiên với ca khúc Giấc mơ thần tiên với phần thể hiện của bạn Bảo Ngọc nhé.

Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau dạo chơi trong một giấc mơ thật là đẹp đúng không nào? Và chị Lê Mai đang tò mò lắm đấy, không biết là trong giấc mơ của các bạn có những điều gì thú vị nhỉ? Có bạn nào mơ mình được bay vào không gian không? Hay là có thể hiểu mọi điều mà muông thú nói? Chị bật mí nhá, hồi bé thì chị từng mơ mình có thể vẽ ra cả một thế giới đầy màu sắc đấy, nơi mà mọi thứ đều vui vẻ và rực rỡ. Và các em biết không, chính những giấc mơ như thế đã làm cho tuổi thơ của chúng ta trở nên thật đặc biệt. Mỗi ngày, chỉ cần chúng ta giữ cho mình một niềm vui, một trí tưởng tượng bay xa là đã có thể tạo nên một thế giới thần tiên của riêng mình rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi Hồng với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Tuổi thơ giống như một bức tranh thật là rực rỡ phải không nào các bạn? Trong bức tranh ấy có tiếng cười, có những trò chơi và cả những giấc mơ bay cao nữa. Và chị Lê Mai nghe như bạn nhỏ chia sẻ rằng các bạn mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người này. Có bạn lại mơ trở thành phi hành gia để bay vào vũ trụ khám phá những hành tinh mới nữa. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Dù là giấc mơ gì đi chăng nữa, thì chỉ cần các bạn luôn cố gắng học tập chăm ngoan thì giấc mơ ấy sẽ ngày càng đến gần hơn. Và chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đều là một nhà phép thuật có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc Ước mơ của bé qua phần thể hiện của anh Thư nhé.

Em thân mến, hành trình giấc mơ thần tiên của chúng mình thật là nhiều màu sắc và cảm xúc đúng không nào các bạn? Có khi nào mà các bạn mơ thấy giấc mơ giống như những vì sao trên bầu trời chưa? Có những vì sao rất gần, có những vì sao thật xa, nhưng tất cả đều lấp lánh và tỏa sáng. Giấc mơ cũng như vậy, có thể hôm nay chúng ta chưa chạm tới, nhưng nếu luôn tin tưởng và cố gắng thì một ngày nào đó giấc mơ sẽ mỉm cười với chúng ta. Và chị muốn hỏi nhỏ các bạn một câu nhé. Hôm nay các bạn đã làm gì để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình chưa? Chỉ cần một việc nhỏ thôi như là học bài thật tốt hay giúp đỡ bố mẹ cũng là một bước tiến rồi đấy. Hãy giữ cho trái tim mình luôn đầy ắp niềm tin và hy vọng nhé. Chị Lê Mai tin rằng mỗi giấc mơ đều giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào trái tim của chúng ta vậy. Chỉ cần chúng ta chăm sóc bằng sự cố gắng, bằng niềm tin và lòng dũng cảm thì hạt giống ấy sẽ lớn lên thành những điều thật tuyệt vời. Và chính những giấc mơ ấy sẽ là hành trang theo các em trên suốt chặng đường lớn lên. Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ luôn giữ được thế giới thần tiên trong tim mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình bằng một giấc mơ thật là dịu dàng trong ca khúc Ước mơ thần tiên qua phần thể hiện của Minh Vy. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung: An toàn vệ sinh thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. Những thông tin liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đáng chú ý là cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu kinh doanh thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm như hiện nay. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, việc thí điểm cơ chế sandbox trong hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phát triển thị trường tài chính và tín dụng hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhiều công cụ tài chính mới như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ và đồng đầu tư nhằm hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
0: Chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero buộc Việt Nam phải hoàn thiện nhanh khung pháp luật năng lượng tái tạo, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về quy hoạch thị trường điện và cơ chế đầu tư. Năng lượng tái tạo đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành vấn đề pháp lý kinh tế gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, dù chưa có một điều ước riêng biệt, các cam kết khí hậu toàn cầu đã tạo áp lực, buộc các quốc gia luật hóa mục tiêu giảm phát thải. Với Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện hạ tầng truyền tải và cơ chế thị trường. Sự bùng nổ điện gió, điện mặt trời thời gian qua cho thấy chính sách có thể kích hoạt đầu tư, nhưng khi lưới điện hợp đồng mua bán điện và phân bổ rủi ro không theo kịp, hệ thống lập tức phát sinh ách tắc. Các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, thị trường carbon, tài chính xanh hay xử lý thiết bị hết vòng đời đều đang thiếu khung pháp lý rõ ràng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 5051 về việc triển khai thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án và cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung hướng dẫn, quy định thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Đối với các gói thầu xây lắp quy định

0: tại điểm E, khoản 2, điều 78, Nghị định số 214/2025 của Chính phủ, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với tính chất gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn.
1: Thưa quý vị, an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được người dân và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chú trọng thực hiện. Vấn đề này được đề cập trong mục Chính sách và đời sống hôm nay.
0: Vụ ngộ độc bánh mì ở xã Diễn Châu vào tháng 4 vừa qua khiến 57 người đã phải nhập viện là một trong những vụ ngộ độc lớn diễn ra trong những ngày đầu hè năm nay. Vụ việc đã được Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngay sau đó, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm để tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn nói chung, nhất là các cơ sở kinh doanh bánh mì nói riêng, với mục đích tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và siết chặt quản lý về công tác này. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, nói:
2: Chúng tôi tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là cái công tác kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất. Thì trong tháng 4 và tháng 5 này, thì bản tỉnh đã quyết định thành lập cái đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm liên ngành, gồm có y tế, công thương, nông nghiệp, công an và mặt trận tổ quốc. Đấy, chúng tôi phối hợp các ban ngành với nhau đi kiểm tra đột xuất các cái cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm ăn uống.
0: Tiệm bánh mì Lập Vinh tại đường Nguyễn Văn Cử là một trong những tiệm bánh mì lâu năm tại phường Trường Vinh. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh thực phẩm. Đoàn liên ngành cũng đã nhắc nhở lập biên bản để chủ cơ sở khắc phục ngay những hạn chế trong quá trình kinh doanh. Anh Mai Văn Duy, chủ tiệm bánh mì Lập Vinh, nói:
3: Thời gian vừa qua là vụ ngộ độc ở Dương Châu và có mấy vụ ở Sài Gòn á, thì tôi thấy như vậy thì cái bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Ví dụ như có những cái mà ví dụ như cái hàng hóa lại về, ví dụ như bỏ tù lưu trữ lúc đó, đó thực sự là cái đó mình chưa có, thì thực sự sau này mình thì rút kinh nghiệm mình khắc phục.
0: Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày đối với mỗi người, mỗi gia đình. Nếu thực phẩm an toàn sẽ đảm bảo sức khỏe. Ngược lại, thực phẩm bẩn sẽ gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì vậy, những người sản xuất, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, nếu không có lương tâm, đạo đức, sẽ gây hậu họa khó lường. Bà Võ Thị Kim Thanh, hộ kinh doanh tại chợ Quán Lao, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, và chị Cao Thị Tuyết, siêu thị Sunmark, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết.
4: Họ cũng 10 người đến đây có kiểm tra của bác, nhưng mà họ vẫn đã kiểm tra do sống, họ vẫn thử màu, họ vẫn được tất cả, nhưng nhà bác vẫn đã có, nhưng không có chứ. Còn chúng quanh họ đưa họ đi cất đi thú hết, nhà bác vẫn hiến ngang, nhà bác không có vấn đề như nhà bác phải sợ con giấy tờ nhà bác đảm bảo đầy đủ.
5: Mình hiểu được tâm lý của khách hàng là cần gì ở mảng thực phẩm này. Thứ nhất là cần phải sạch, tươi, ngon. Đối với những mặt hàng mà mình không có và mình phải nhập vào thì mình cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn sạch đảm bảo để đưa vào cửa hàng bán.
0: Để tăng cường siết chặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai về công tác kiểm tra tại 130 xã phường và tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập gần 150 đoàn công tác liên ngành tập trung tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, đã xử lý hàng chục cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế vẫn còn đó những tồn tại. Nghệ An hiện có hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nông hộ sản xuất theo phương thức truyền thống. Việc kiểm soát tận gốc nguồn hàng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay phụ gia thực phẩm vẫn là bài toán khó. Khi chế tài xử phạt đôi khi còn nhẹ tay so với lợi nhuận từ thực phẩm bẩn, thì tính răn đe của chính sách vẫn chưa đạt đến yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Hương, nhà hàng Sơn Hương, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cho biết.
6: Đã làm cái nghề kinh doanh hàng ăn là luôn luôn đặt cái chữ tâm lên hàng đầu đó. Để thực tế mà nói, mình ăn cũng như khách hàng ăn cũng luôn phải đảm bảo. Qua những cái vụ việc đấy, nhà hàng chúng tôi lại càng phải khắt khe hơn, phải càng chuẩn bị cho mình một cái kiến thức hiểu rõ về cái an toàn thực phẩm nhiều hơn ạ.
0: Từ thực tế như vậy,

0: Các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp đã đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, áp dụng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết:
1: tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc, nhận diện rõ các đối tượng, thì qua đó thì chúng ta phải biết được là hình thức, thủ đoạn của đó để mà tìm cách đưa ra các biện pháp cụ thể làm thế nào đó nâng cao cái hiệu quả công tác chống buôn lậu và xử lý liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, tăng cường cũng như tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các hộ cá nhân, hộ cá thể cũng như là người dân, tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác là tố giác tội phạm. Trong quá trình mua sắm, trong quá trình tiêu dùng, giả sử có những cái dấu hiệu nghi ngờ sản phẩm hàng hóa mà có những cái không đảm bảo thì cũng kịp thời phản biện cũng như cung cấp đến thông tin đến qua đường dây nóng của cơ quan quản lý thị trường.
0: An toàn thực phẩm không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai, cũng không thể phó mặc hoàn toàn cho cơ quan chức năng. Đó là dòng chảy xuyên suốt từ khâu sản xuất đến bản ăn, từ ý thức doanh nghiệp đến sự quyết liệt của chính quyền. Những quy định trong luật an toàn thực phẩm và các chính sách liên quan cũng đã rõ. Chính sách này tại Nghệ An đã và đang ngày càng hoàn thiện, sắc bén hơn. Nhưng để chính sách ấy thực sự mang lại sự an tâm tuyệt đối, cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Làm được như vậy sẽ từng bước tẩy chay thực phẩm bẩn, góp phần đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, chảy trong huyết quản dòng máu Lạc Hồng, ai cũng có trong tim hình bóng quê hương xứ sở, một quê hương mang dáng hình chữ S và một quê hương mang dấu ấn tuổi thơ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, ôm trọn trong tim bóng hình quê hương đất Việt, giữ cả ở đó hình bóng mái nhà tranh đơn sơ thuở bé, hàng rào râm bụt của tuổi thơ, mảnh vườn nhỏ với những luống khoai củ sắn trong vườn và hương sen hòa tan trong gió những ngày hè. Phảng phất đâu đó, những câu hò xứ Nghệ cùng dòng nước sông Lam ôm ấp núi Hồng.
5: Vâng, thưa quý vị, quê hương là nơi mỗi chúng ta được sinh ra và đón nhận những dấu ấn đầu đời. Những dấu ấn cảm nhận đó đi sâu trong tiềm thức của mỗi chúng ta, từ đó hình thành nên những tâm tư tình cảm, tư tưởng, phong cách của mỗi con người trong cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng vậy. Bác được sinh ra và sống những năm tháng tuổi thơ ở quê hương xứ Nghệ. Đây là một miền quê nghèo, người dân quanh năm phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để sinh sống và chống giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương. Chính vì vậy, con người xứ Nghệ luôn có những đức tính cần kiệm, yêu lao động, đặc biệt là tinh thần yêu nước nồng nàn, sự đoàn kết, yêu thương, nhân ái.
4: Bên cạnh đó thì con người ở đây còn có tinh thần lạc quan, ham học hỏi để khắc phục thiên nhiên, cải tạo cuộc sống, mang đậm dấu ấn văn hóa của núi Hồng sông Lam. Những làn điệu dân ca, câu hò ví dặm đã tạo nên những nét độc đáo, riêng biệt, không thể lẫn với bất cứ vùng nào.
5: Sống trong một miền quê trù phú về văn hóa, tiếp xúc và cảm nhận được những tình cảm quê hương. Từ nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được lắng nghe những điệu hò câu ví qua giọng hát của bà, của mẹ, tiếp xúc với những tình cảm của xóm làng. Lớn lên được sự chỉ bảo, dạy dỗ nghiêm khắc của cha, sự yêu thương của mẹ và nhất là sự kèm cặp của ông ngoại, nên dấu ấn văn hóa xứ Nghệ càng thấm sâu vào trong tư tưởng, tình cảm của người. Dấu ấn xứ Nghệ ấy trong Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp một phần rất lớn trong việc hình thành phong cách của người. Đây cũng là chủ đề mà chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An gửi đến quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị, nhà thơ Bảo Định Giang từng viết Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ. Bông sen dành để lễ chùa, Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong dân. Dường như bước chân người hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc kể từ khi người về nước, đi tới đâu, nơi ấy bừng sáng giai điệu trữ tình dân ca, dân vũ, khắc họa gương mặt đổi mới của đất nước, quê hương. Chúng ta bắt gặp hình ảnh tươi sáng của màu áo chàm, âm vang làn điệu then, cây đàn tính reo rắt, hòa cùng tiếng khèn gọi bạn của người Tày, người Mông, người Dao Đỏ, Dao Tiền. Ở Tây Bắc, Việt Bắc, ca khúc Người Mèo Ơn Đảng, Việt Bắc Nhớ Bác Hồ hay là Nhà Mế Có Ảnh Bác, Tây Nguyên Nhớ Bác Hồ, Lời Ca Dâng Bác, v.v. Những ca khúc đầy da diết nhớ thương vị cha già dân tộc đã mang lại cơm no áo ấm, bầu trời độc lập tự do cho hết thảy đồng bào các dân tộc Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, quê hương của Nguyễn Ái Quốc là làng sen Kim Liên, là Nam Đàn, Nghệ An. Nhưng quê hương Nguyễn Ái Quốc cũng là Việt Nam. Từ người dân làng sen, người dân xứ Nghệ đến người có quốc tịch Việt Nam, ai mà không có trong mình niềm tự hào là đồng hương với Nguyễn Ái Quốc. Ở những địa danh trên, ranh giới chỉ là tương đối, thu lại cho thật hẹp là Kim Liên hoặc mở ra cho thật rộng là Việt Nam. Xét trong mối quan hệ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả đều có tên chung là quê hương. Khi đất nước còn bị nô lệ thì quê hương lớn là Tổ quốc.
4: Suốt mấy chục năm xa quê, chắc hẳn với người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc có biết bao nỗi buồn của người xa xứ. Trong cảnh tha hương, xa cách Tổ quốc một nửa vòng trái đất, Bác Hồ vẫn không lúc nào tách mình ra khỏi một số phận lớn hơn. 70 vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp, và trong số ấy, 8 vạn người không bao giờ còn thấy mặt trời trên đất nước quê hương. Tháng 5, ngày sinh nhật người, chúng ta vẫn luôn tự hỏi những gì đã tạo dựng, hun đúc nên thiên tài Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Quê hương, gia thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào trong việc hình thành nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh của người? Một xứ Nghệ in đậm trong trái tim con người Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị cùng nghe bài viết Dấu ấn văn hóa xứ Nghệ trong cuộc đời Hồ Chí Minh của tác giả Nghiêm Thị Thu Nga. Kính mời quý vị cùng nghe.
5: Trong tư tưởng tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giản dị đơn sơ trong cuộc sống là sự chí công vô tư, vượt lên hết thảy mọi sự ham muốn vật chất đời thường, và đó cũng là sự cần kiệm trong cuộc sống. Một đức tính tốt đẹp của người dân xứ Nghệ, trên mâm cơm vẫn bát canh, quả cà, miếng cá kho hoặc miếng thịt kho, tuyệt nhiên không thấy những món ăn đặc sản xa cách với người lao động. Tình nhân ái và yêu thương mọi người còn được thể hiện qua rất nhiều những cử chỉ và hành động của người. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhắc đến cái khái quát cao nhất, đó là trong tư tưởng để người đi đến hành động. Tôi chỉ có một ham muốn đến tột bậc, đó là nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có ăn, có mặc và ai cũng được học hành. Từ những mong muốn đó mà người đã ra đi tìm đường cứu nước, vượt qua mọi gian khổ hy sinh. Tính nhân ái đó không chỉ thể hiện cho dân tộc Việt Nam mà cho những người lao động khổ cực trên thế giới. Đi đến đâu, bất cứ nơi nào, người cũng cảm thấy đau xót trước những người dân mất nước, nô lệ lầm than. Tình nhân ái và một tình cảm trân trọng tất cả những người xung quanh mình, đó còn là sự nâng niu tình cảm con người, sự bao dung khi đối với những người mắc sai lầm trong quá khứ, từ đó mà khơi gợi lại cho họ những đức tính tốt đẹp, hướng họ đến cái chân, thiện, mỹ.
4: Tinh thần lạc quan, ham học hỏi của con người xứ Nghệ cũng được thể hiện rõ nét hơn cả qua cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta biết rằng với tình yêu nước nồng nàn, để tìm đường cứu nước, làm cho dân có ăn, có mặc và ai cũng được học hành, người đã ra đi bằng hai bàn tay trắng. Không kể giá lạnh của băng tuyết, người vẫn miệt mài làm việc như bồi bàn, quét tuyết, chụp ảnh để có tiền hoạt động cách mạng. Rồi khi bị trong tù thì tinh thần của Bác vẫn không hề bị nao núng. Vượt qua những gian khổ ấy là nhờ người có một niềm tin vững chắc ở phía trước, một tinh thần lạc quan yêu đời. Những vần thơ với những trăn trở về thiên nhiên, quê hương đất nước là

0: một bằng chứng về tinh thần lạc quan của người.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi còn nhỏ đã rất ham học hỏi, và đức tính đó là một trong những truyền thống của quê hương. Sau này cũng vậy, dù ở đâu trong hoàn cảnh nào, người cũng luôn tranh thủ học ngoại ngữ, đọc sách và nghiên cứu những vấn đề trên thế giới. Chính điều đó đã cho người một kiến thức uyên bác về thế giới và về thời cuộc. Và ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất cứ làm việc gì, khi còn trẻ hay đã già, trong phong cách ứng xử, sinh hoạt, làm việc, tư duy, vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa quê hương. Có được điều đó cũng bởi từ rất sớm, người yêu thiết tha mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống, yêu thiết tha những người dân lam lũ nhưng lạc quan yêu đời. Trước khi rời khỏi thế giới này, bác vẫn nhớ xa xiết về quê hương xứ Nghệ của mình. Trong nhạc phẩm Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàn vẫn để lại một tình cảm xúc động cho chúng ta. Chuyện kể rằng bác đòi nghe câu ví nhớ làng sen từ thuở ấu thơ. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ bởi làng sen say dứt trong tim.
0: Thưa quý vị, dấu ấn xứ Nghệ đặc trưng dễ nhận thấy ở Chủ tịch Hồ Chí Minh phải kể đến giọng nói trầm ấm của người. Dù đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, sống ở nhiều quốc gia, thông thạo nhiều ngoại ngữ, thổ âm, nhưng Bác Hồ vẫn luôn trân trọng và giữ gìn thói quen nói tiếng mẹ đẻ trong đời sống thường ngày cũng như các nghi thức giao tiếp ngoại giao. Giọng Nghệ trầm hùng khi bác bàn việc nước, việc quân với đồng chí, thân tình ấm áp khi nói chuyện với đồng bào và vang vọng trên quảng trường Ba Đình lịch sử khi người đọc bản tuyên ngôn độc lập. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng kể lại rằng, trong các câu chuyện, lời nói của người thường nói chen nhiều tiếng địa phương miền Trung.
1: Mảnh đất xứ Nghệ nắng lắm mưa nhiều, gió Lào cát trắng, khiến cuộc sống con người nơi đây thường chịu nhiều vất vả. Họ phải cần cù lao động, chắt chiu tiết kiệm mà cuộc sống vẫn khó khăn. Nơi mái tranh nghèo ở làng sen quê cha và hoàng trù quê mẹ nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã chứng kiến nếm trải hương vị của đói nghèo, lam lũ. Chính vì thế, cũng như bao con người xứ Nghệ, ở bác luôn có phẩm chất cần kiệm, chịu thương chịu khó. Những kỷ vật ngày nay còn lưu lại ở khu di tích Kim Liên, từ mái nhà tranh vách đất, chiếc võng gai, tấm phản gỗ cho đến rất nhiều vật dụng gia đình. Công cụ sinh kế thô sơ đều là dấu tích đầy cảm động về tuổi thơ thanh bần của bác.
0: Phẩm chất cần kiệm giản dị đã đi theo bác ngay cả khi người trở thành lãnh tụ. Bác từ chối sống ở tòa nhà sang trọng tiện nghi của toàn quyền Pháp trước đây, chọn ngôi nhà của một người thợ điện để làm việc cho gần gũi với các đồng chí của mình. Sau này nơi ở của người là ngôi nhà sàn đơn sơ giữa vườn cây ao cá. Bữa cơm thường ngày của vị lãnh tụ vẫn thích độn sắn, thích cá kho tương và cả muối quê nhà. Tương Nam Đàn và cả pháo Nghi Lộc, món quà quê quý giá được bác dành để tiếp khách quý ghé thăm. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng kể rằng dùng cơm với cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy cụ tém vén không để rơi một hạt cơm nào, bởi vì cụ trọng công đức của người lao động đã làm ra hạt lạc, hạt gạo. Chuyện nhỏ, đức lớn hài hòa ở một con người, chắc chúng ta khó ai quên được hình ảnh của người trong bộ quần áo kaki bạc màu và đôi dép cao su mòn dẹt. Bác không chịu thay bộ mới vì dân ta còn nghèo, đang khó khăn nhiều. Bác có bộ quần áo này là đầy đủ lắm rồi.
1: Cần kiệm chịu thương chịu khó nên bác rất yêu lao động. Với hai bàn tay trắng, người vẫn dũng cảm bôn ba tìm đường cứu nước. Và trên hành trình tìm đường cứu nước gian nan, lao động không chỉ giúp bác sinh tồn mà còn là con đường ngắn nhất để người thấu hiểu được tâm tư, tình cảm và ước vọng của giai cấp cần lao. Dù ở cương vị cao, bác vẫn dành thời gian trồng rau, nuôi cá, quân sắn ống, lội xuống đồng, vai vác cuốc lên nương. Sự vĩ đại của người lại hiện hữu ở những gì giản dị, đời thường nhất.
0: Xứ Nghệ nghèo khổ nên người dân nơi đây từ trong lịch sử đã có truyền thống hiếu học. Ngay từ những ngày thơ bé cho đến lúc bôn ba tìm đường cứu nước và cả sau này khi lãnh đạo đất nước, đức tính hiếu học, thói quen học tập luôn được bác trau dồi. tự học.

0: không mệt mỏi. Quyết tâm của người là phải học, nếu không học mình sẽ lạc hậu, đã trở thành lời răn dạy ý nghĩa đến lớp lớp thế hệ nhân dân Việt Nam. Không chỉ cần cù hiếu học, người xứ Nghệ vẫn nổi danh với khí chất của ông đồ nghệ thông minh, hóm hình. Ta có thể thấy rõ điều đó trong mỗi lời ăn tiếng nói, trong giao tiếp ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai tiếp xúc với người đều có cảm giác vừa gần gũi thân thương, vừa ngưỡng mộ, kính trọng.
1: Người xứ Nghệ mộc mạc mà chân tình, bởi mảnh đất miền Trung luôn thường trực mối nguy hiểm từ thiên tai địch họa. Vì thế để sinh tồn, người dân phải ý thức rất rõ, phải biết đùm bọc yêu thương, cố kết với nhau. Được lớn lên trong một gia đình chan chứa tình yêu thương, cậu bé Nguyễn Sinh Cung từ nhỏ được nuôi dưỡng lòng nhân ái, bao dung, đức hy sinh quên mình. Tình thương bao la vô bờ bến với đồng bào Lam Lũ, với nhân loại cần lao. Trong tâm khảm của người, tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng, đáng trân quý. Nhưng cuộc đời của bác, vì gia cảnh, vì việc lớn bộn bề, phần lớn sống trong cảnh thiếu vắng tình thân. Bác vẫn giữ trong tim nỗi nhớ về mái nhà tuổi thơ, về người thân gắn bó. Có điều vì việc nước chưa tròn nên việc nhà đành nén lại. Vì lẽ đó tình cảm gia đình với bác luôn là nỗi đau đáu, day dứt khôn nguôi. Năm 1929, khi ở Thái Lan, tình cờ nghe người mẹ Việt Kiều ngâm Kiều Ru Con. Bác bồi hồi nhớ về lời ru của mẹ, bà Hoàng Thị Loan từ thuở thiếu thời. Xa nhà chốc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Vì bộn bề việc nước, suốt cuộc đời của bác chỉ có hai lần về thăm quê. Nỗi nhớ thương càng canh cánh day dứt trong lòng. Tôi chưa về được, không phải vì tôi vô tình với quê hương, nhưng vì lẽ này, trong lúc giặc Pháp đang giày xéo trên đất nước ta, thì phận sự của mỗi người dân Việt Nam là vì nước quên nhà, vì công quên tư. Dù ở trong hoàn cảnh nào, bác vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ về quê hương xứ Nghệ với tất cả tình cảm chân thành, thiêng liêng, sâu lắng nhất.
0: Xứ Nghệ là một trong những vùng đất phát tích nhiều nền văn hóa cổ cùng với hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, một kho tàng văn hóa dân gian phong phú đa dạng với những làn điệu dân ca ví dặm, ca dao, tục ngữ, sử thi. Nơi đây từng sản sinh nhiều nhà văn, nhà thơ lớn của đất nước như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tử hay Hồng Sơn Văn Phái nổi danh. Đời sống càng lam lũ, con người nơi đây càng muốn tìm đến văn hóa, thi ca như một sự cân bằng và cứu rỗi tâm hồn. Người xứ Nghệ thường có thói quen lầy kiều, tập kiều, vận ca dao tục ngữ. Họ có thể hát ví, hát dặm khi vui cũng như khi buồn. Khi vụ mùa bận rộn hay nhàn nhã, khi kết bạn giao duyên hay rời xa ly biệt. Tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung được tắm mình trong mạch nguồn văn hóa của quê hương, lại được sinh ra trong một gia đình văn hóa yêu nước, với tư chất thông minh, nhạy bén. Chất văn hóa xứ Nghệ đã được ươm mầm và kết trái ở người. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh một nhà quân sự, nhà chính trị thiên tài, còn là nhà văn hóa lớn, một nghệ sĩ tài hoa lãng mạn. Sinh thời, bác rất hay làm thơ, viết văn, trong đó có những tuyệt phẩm văn thơ bất hủ. Bác cũng thích vận dụng ca dao dân ca khi nói và viết. Người rất mê truyện kiều, thích lầy kiều, tập kiều và có thể lầy kiều trong mọi hoàn cảnh. Tình yêu đối với dân ca xứ Nghệ luôn là dòng sữa mát lành chảy mãi trong tâm khảm. Để rồi cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, người vẫn khao khát được đắm mình trong giai điệu ngọt ngào thời thơ ấu. Truyền kể rằng trước lúc người ra đi, bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen say dứt trong tim. Vẻ đẹp của vùng quê sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc như tranh họa đồ ấy của núi Hồng sông Lam đã trở thành nỗi nhớ, niềm thương, cảm hứng bất tận trong tâm hồn thơ của bác.
1: Tình cảm gia đình, tình yêu quê hương xứ sở của bác gắn liền với tình yêu đất nước, tình yêu thương đồng chí đồng bào. Điều này có cội nguồn từ văn hóa xứ Nghệ. Đây là vùng đất có bề dày truyền thống yêu nước rất đáng tự hào trong những trang sử vàng chống ngoại xâm oai hùng của dân tộc. Non nước Châu Hoan đẹp tuyệt vời, sinh ra trung nghĩa biết bao người. Địa linh sinh nhân kiệt, nơi đây cũng là quê hương của rất nhiều bậc anh tài tuấn kiệt trong lịch sử, cũng như các bậc trí thức yêu nước nổi tiếng hiện thời. Phẩm giá, khí phách, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước thương dân của các nhà nho xứ Nghệ đã âm thầm lan thấm vào tâm hồn, rồi nhen nhóm hoài bão cứu nước, cứu dân trong chàng trai Nguyễn Tất Thành, thôi thúc anh quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Cả cuộc đời của bác chỉ có một ham muốn tột bậc, đó là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là khát vọng cháy bỏng và thường trực trong tâm khảm của người. Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước, cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà, ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa, trong thơ của Chế Lan Viên.
0: Quê hương xứ Nghệ đã sinh ra Hồ Chí Minh và chính người đã làm rạng danh cho quê hương xứ sở. Tình yêu quê hương gặp gỡ với giá trị văn hóa đặc sắc, cốt cách con người xứ Nghệ đã hội tụ và tỏa sáng trong con người Hồ Chí Minh, thăng hoa về vẻ đẹp Việt Nam bình dị mà vĩ đại. Phó giáo sư tiến sĩ nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, người có bộ tiểu thuyết đồ sộ về Bác và nhiều bài nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ thêm rằng:
2: chúng ta đều biết là Bác Hồ ấy là một người con của xứ Nghệ, một người con của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đồng thời Bác là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Mọi người đều nói rằng là nhiều cái vùng quê có thể gọi là địa linh nhân kiệt, nhưng mà xứ Nghệ có thể nói là một cái vùng quê tiêu biểu, nếu như không nói là tiêu biểu nhất. Nhà văn Nga, nhà thơ Nga là Osip Mandelstam, năm 1923, khi gặp gỡ Hồ Chí Minh ấy, thì đăng một cái bài viết trên cái tạp chí Ngọn Lửa và nói rằng là ở Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một cái nền văn hóa không phải là văn hóa của châu Âu, mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai. Là người ấy là tiêu biểu nhất của kỳ non nước và con người xứ Nghệ, đồng thời người cũng tiêu biểu nhất của kỳ đất nước và con người Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau 50 năm rời xa quê hương, ngày 14 tháng 6 năm 1957, Bác về thăm quê nhà lần thứ nhất trong niềm háo hức mong chờ của nhân dân huyện Nam Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Đối với Bác, ngày hôm ấy đã đánh dấu một mốc lịch sử trong đời, là ngày khép kín vòng tròn 50 năm tạm biệt quê hương, đi vào phương Nam, bôn ba hải ngoại và trở về quê hương từ phương Bắc. Rời quê nhà ở độ tuổi trăng tròn, nay khi đã ở sang tuổi 67, Bác mới có dịp quay về mảnh đất Hoàng Trù, gặp lại người dân xứ Nghệ. Bác bồi hồi xúc động, bắt tay vẫy chào bà con. Về thăm quê, Bác không quên lối đi nhỏ vào nhà ngày xưa. Bác càng xúc động khi người dân phục dựng lại nguyên trạng từng đồ vật, từng chi tiết nhỏ đã gắn bó với Bác một thuở ấu thơ. Về thăm ngôi nhà mình đã sinh ra, Bác lặng nhìn tất cả kỷ vật của gia đình, những đồ vật thân thuộc một thời gắn bó với tuổi thơ của Bác. Khung cửi cũ nơi mẹ Bác vẫn thường ngồi dệt vải, chiếc võng xưa, chiếc rương gỗ nhỏ đã làm sống lại tuổi thơ trong Bác. Vẫn giữ cho mình giọng xứ Nghệ nặng nặng, trầm ấm, vang vọng, Bác trải lòng với nhân dân quê nhà. Đã lâu về đến quê hương thì thường tình người ta tủi tủi mừng mừng. Tôi không thấy tủi tủi mà chỉ thấy mừng mừng. Mừng mừng là vì sao? Từ lúc tôi ra đi và bây giờ trở lại, thấy nước ta nói chung, tình ta nói riêng có thay đổi rất nhiều. Thay đổi quan trọng nhất là lúc tôi ra đi, nước ta đang còn bị thực dân cai trị. Đồng bào ta đều là những người nô lệ. Bây giờ trở về thì đồng bào miền Bắc nước ta nói chung, Nghệ An nói riêng là những công dân tự do làm chủ nước nhà. Đó là thay đổi lớn nhất. Bác đến thăm nhà máy Điện Vinh vừa mới được khởi công xây dựng. đi giữa ngổn ngang sắt thép, gạch đá, máy móc. Bác đã đến tận nơi, ân cần hỏi thăm anh chị em công nhân và chuyên gia Liên Xô đang làm việc. Ước mong của bác là được tận mắt thấy quê hương đổi mới và phát triển toàn diện về mọi mặt, để Nghệ An tiếp tục góp thêm những thành tựu to lớn trong bản hùng ca của dân tộc Việt vừa đánh giặc vừa xây dựng đất nước.
1: 4 năm sau, ngày 8 tháng 12 năm 1961, bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Trong dịp này, bác đã nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh nhà tại Vinh, thăm Hoàng Trù và nói chuyện với cán bộ, bà con xã Nam Liên, gặp gỡ cán bộ và công nhân nhà máy cơ khí Vinh. Đồng thời, người cũng đi thăm và nói chuyện với nhân dân xã Vĩnh Thành, cán bộ và công nhân nông trường Đông Hiếu trong lần về thăm quê thứ hai năm 1961. Người cũng không quên căn dặn bà con những công việc cụ thể thiết thực. Đặc biệt, bác luôn dành sự quan tâm đến các cháu thiếu nhi. Cuối buổi nói chuyện, bác đã bắt nhịp bài ca kết đoàn cho mọi người cùng hát. Đây cũng là lần cuối cùng bác trở về thăm quê nhà.

0: Thưa quý vị, đến với Kim Liên Nam Đàn trong những ngày tháng năm, lòng người hành hương từ mọi miền quê đất nước và cả khách nước ngoài như bừng tươi hương sen quê Bác, được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật về Bác Hồ, về với lễ hội làng sen. Một lần nữa, chúng ta càng hiểu hơn giá trị văn hóa và sức ảnh hưởng to lớn của Bác trong đời sống tinh thần người Việt hôm nay.
1: Chúng ta luôn tự hào vì xứ Nghệ là quê hương yêu dấu của người. Tính cách Nghệ, cốt cách Nghệ và tinh thần Nghệ, văn hóa Nghệ đã hun đúc ra một vĩ nhân của lịch sử dân tộc. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường năm 2026.
1: Khu di tích Kim Liên kỷ niệm 70 năm bảo tồn và lan tỏa di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Từ cửa khẩu số đến cửa khẩu thông minh, Lào Cai đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.
1: Ngành giáo dục Nghệ An cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
0: Tuyến đường ven sông Vinh xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc lưu thông qua đây của người dân gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.
1: Quốc hội Pháp thông qua dự luật tăng thêm tổng cộng 36 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng đến năm 2030.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ tư ngày 20 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hội nghị đã nghe công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 và dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự quốc phòng năm 2026. Trong điều kiện phương thức tác chiến mới, vũ khí trang bị hiện đại với nhiều nội dung mới, phạm vi diễn tập rộng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm đầy đủ chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Quân khu 4, Tỉnh ủy về

0: tỉnh, chủ động ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc, chống phá, kích động của các thế lực thù địch. Đặc biệt trên không gian mạng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch điều phối các cơ quan đơn vị thực hiện, 33 xã phường liên quan tích cực chủ động bám sát kế hoạch của tỉnh, triển khai quyết liệt để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026.
1: Tối qua tại xã Kim Liên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành. Hình thành từ năm 1956, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên với quần thể nhiều điểm di tích gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Làng Sen quê nội, Hoàng Trù quê ngoại, nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, Giếng Cốc, Núi Trung. Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh, trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của nhân dân và du khách. Kim Liên còn là không gian văn hóa đặc trưng của vùng quê Bắc Trung Bộ, với cảnh quan làng quê, hàng tre, mái nhà tranh được bảo tồn gần như nguyên trạng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên qua các thời kỳ. Thời gian tới, Khu Di tích cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong công tác quản lý và trưng bày để lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao tặng Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên bức chướng mang dòng chữ Khu Di tích Kim Liên 70 năm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương 1956-2026.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm việc với 6 xã Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ về xây dựng đảng, tình hình phát triển kinh tế và kết quả hoạt động của chính quyền hai cấp. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 5 hectare, quy mô 39 lớp với hơn 1.500 học sinh. Dự kiến đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, các hạng mục cơ bản hoàn thành đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới 2026-2027. Tại buổi làm việc, đại diện các xã đã phản ánh những khó khăn sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Do khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số còn thiếu. Thiên tai dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng ảnh hưởng đáng kể đến phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các xã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ các công trình trường học, dân sinh và bổ sung nhân lực cho cơ sở. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận những nỗ lực của các xã trong thời gian qua, yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng và thương mại, dịch vụ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các xã tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chủ động phương án phòng chống thiên tai, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Nghệ An về thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương. Cùng với việc quy hoạch, sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục, y tế để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An tập trung phát triển đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực, tăng cường chính sách đãi ngộ, bố trí nguồn lực thực hiện theo nghị quyết 248 và nghị

0: quyết 261 của Quốc hội. Quá trình triển khai cũng bộc lộ một số khó khăn vướng mắc do các thông tư hướng dẫn chưa phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực của tỉnh còn thiếu. Trong khi đó, Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông, thường xuyên chịu thiên tai. Trong số 79 xã miền núi, đã có 49 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, việc cụ thể hóa hai nghị quyết Quốc hội sẽ chưa hiệu quả khi có đến 80% xã của Nghệ An chưa có cán bộ chuyên trách về giáo dục văn hóa. Bên cạnh đó, các trường học miền núi đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên ngoại ngữ, tin học. Lĩnh vực y tế, nhiều trạm y tế cơ sở chưa đủ năng lực khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật. Một số các quy định cứng của các bộ ngành trung ương chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, những thông tin có được qua khảo sát thực tế và làm việc với các sở ngành là cơ sở quan trọng để đoàn công tác làm việc, trao đổi, thảo luận với các bộ ngành về các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới để thực hiện các chính sách chiến lược về phát triển giáo dục và y tế. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong muốn tỉnh Nghệ An phát huy vị thế là trung tâm vùng, tiếp tục đầu tư nguồn lực tương xứng để hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan kiểm tra thực địa và làm việc với phường Hoàng Mai, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt về tình hình thực hiện dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2. Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2 có tổng diện tích cần thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 335 ha. Đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 171 ha với số tiền đã phê duyệt và chi trả hơn 275 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành công tác trích đo bản đồ địa chính toàn bộ dự án, hoàn thành việc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di dời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đề xuất xử lý vướng mắc liên quan đến các hộ giãn dân. Sau ý kiến phát biểu của các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, đây là một trong 12 dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Ban chỉ đạo giao phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9. Vì vậy, các sở ngành đơn vị liên quan cùng phường Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao 80 ha theo yêu cầu của nhà đầu tư và hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 25 tháng 9. Triển khai đầy đủ chặt chẽ, trình tự các bước có thể thực hiện một số biện pháp đặc biệt nhằm thu hồi đất bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án kịp thời hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt triển khai xây dựng hạ tầng của khu công nghiệp đối với phần diện tích đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư để hoàn thành kế hoạch đã đăng ký với tỉnh năm 2026.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra hiện trường và làm việc với các địa phương đơn vị để xử lý các vướng mắc khó khăn liên quan dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và dự án hồ chứa nước Kẻ Nính. Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại kênh tiêu Châu Bình, Nghĩa Trang Kẻ Khoang, Đập Phụ 3, khu tái định cư sau Đập Phụ 1, khu tái định cư Dốc 77, cống Bản Lé 3, cống Bản Lé 1, cầu Kẻ Nính, cầu Khe Bá và đập Kẻ Nính. Công trình dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 có tổng số vốn đã bố trí hơn 2.909 tỷ đồng. Năm 2026 bố trí hơn 364 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 2.519 tỷ đồng, đạt 86,6%. Đến nay, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục điều chỉnh kênh tiêu Châu Bình và hoàn trả đường dân sinh do Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình và Quỳ Châu đến nay chưa hoàn thành. Một số hộ dân đang còn kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đền bù, phải bổ sung các tuyến đường sản xuất xung quanh lòng hồ sau khi tích nước. Dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Kẻ Nính được phê duyệt tại quyết định số 5719, có nhiệm vụ cấp tưới nước cho hơn 360 ha đất canh tác lúa nước, hơn 100 ha mía và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 139 tỷ đồng. Đơn vị thi công đã hoàn thành xong hạng mục phần giao thông, đang thi công triển khai cụm công trình đầu mối. Sau khi nghe ý kiến của các địa phương đơn vị thi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các đơn vị địa phương, nhà đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung nhân lực, vật lực thi công các dự án. Hạng mục kênh tiêu Châu Bình hoàn thành trước ngày 15 tháng 8, nghĩa trang Kẻ Khoang, đập phụ 1 tái định cư phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Các gói thầu dân sinh phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Đối với các khu sản xuất, có hai khu đã trao thầu là khu Dốc 77 và Na Cáng, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 10. Các khu vực còn lại chưa đấu thầu. Xã Châu Bình làm việc với Ban Quản lý Nông nghiệp và Môi trường để bố trí vốn phải xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Các đơn vị liên quan cần có các giải pháp xử lý đường vào đập phụ 3 bị ngập. Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kẻ Nính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát lại nguồn vốn, tháo gỡ các vướng mắc của dự án.
1: Để đảm bảo triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát kiểm tra triển khai xăng sinh học E10. Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, các sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Sau gần 3 năm vận hành nền tảng cửa khẩu số, hoạt động thông quan hàng hóa tại Lào Cai đã có bước chuyển mạnh mẽ, hiệu quả rõ nét nhất là rút ngắn đáng kể thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý.
0: Hiện 100% doanh nghiệp tại cửa khẩu Kim Thành đã kết nối hệ thống, số điểm trạm quy trình giảm từ 19 xuống 4. Thời gian xử lý tại barrier giảm còn dưới 2 phút nhờ khai báo một lần duy nhất. Đặc biệt, đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tháng 3 năm 2026 kỳ vọng tạo đột phá, đưa Lào Cai thành trung tâm logistics quốc tế. Anh Trần Trung Hiếu, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Anh Minh, đánh giá.
2: Cửa khẩu số của Lào Cai thì cũng đang thực hiện theo cái phương châm, tức là cơ chế thì thông thoáng, hạ tầng thì thông minh và thực hành thì thông suốt, giảm thiểu được rất là nhiều cái thời gian đi lại cũng như là cái thời gian để kiểm soát phương tiện xuất nhập khẩu.
0: Tuy nhiên, áp lực về hạ tầng và quy trình thủ tục truyền thống vẫn là rào cản khiến năng lực thông quan hàng hóa chưa đạt so với kỳ vọng. Theo ông Vương Trinh Quốc, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, đề án cửa khẩu thông minh được triển khai sẽ giúp giải quyết được điểm nghẽn này. Hiệu quả từ mô hình này có thể gia tăng năng lực thông quan từ 2 đến 3 lần. Thời gian thông quan hàng hóa sẽ được rút ngắn từ vài ngày xuống chỉ còn trong vòng 24 giờ. Đặc biệt, chi phí logistics của doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 20-30%.
3: Chi phí logistics giảm. Khi vận chuyển bằng xe không người lái thì sẽ giảm thủ tục đối với làm thủ tục xuất cảnh đối với người, tức là người lái. Thứ hai là cái chi phí cho nhiên liệu giảm, công khai, minh bạch và tất cả nó được tự động hóa.
0: Còn ông Quyền Sinh Từ, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Hải quan khu vực 7, khẳng định.
4: Tới đây thực hiện cửa khẩu thông minh và hải quan cũng đang làm đề án về hải quan số, hải quan thông minh thì kết hợp sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
3: Chậm nhất là phải quý 1 2027 là vận hành thương mại đấy. Thế còn trước đó thì mình xây dựng vận đầu tư rồi vận hành thử rồi là kết nối.
0: Trong dòng chảy thương mại ngày càng sôi động giữa ASEAN và thị trường Trung Quốc rộng lớn, Lào Cai đang đứng trước cơ hội trở thành điểm trung chuyển logistics quốc tế. Từ cửa khẩu số đến cửa khẩu thông minh, Lào Cai đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM. Tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chính thức khai trương cổng giáo dục số. Đây là bước ngoặt quan trọng để hiện đại hóa nền giáo dục của tỉnh. Tham dự lễ ra mắt có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với hơn 36 phân hệ và 500 tính năng, cổng giáo dục số giúp kết nối liên thông dữ liệu toàn tỉnh, từ quản lý học bạ số đến tuyển sinh trực tuyến. Điểm vượt trội của hệ thống là khả năng kết nối liên thông dữ liệu giữa sở

0: giáo dục, nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp phân tích dữ liệu và cá nhân hóa lộ trình học tập, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi toàn cảnh hoạt động giáo dục theo thời gian thực qua hệ thống trực quan. Việc đưa cổng giáo dục số vào vận hành không chỉ giảm thiểu hồ sơ giấy, chi phí vận hành mà còn là yếu tố để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền giáo dục số toàn diện đến năm 2030.
1: Sáng nay tại trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình Ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng 20 tháng 5 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tri ân những người hiến tạng đã trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Ghép tạng là thành tựu lớn của y học hiện đại, nhưng sự hồi sinh của người bệnh chỉ có thể bắt đầu từ tinh thần sẻ chia và nghĩa cử nhân văn của người hiến tạng. Đến nay, Việt Nam đã thực hiện hơn 10.000 ca ghép tạng với gần 180.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Tuy nhiên, nhu cầu ghép tạng vẫn rất lớn. Sự kiện nhằm kêu gọi toàn xã hội lan tỏa phong trào hiến mô, tạng với thông điệp cho đi là còn mãi, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại, nhân văn. Thưa quý vị, chỉ còn đúng 4 ngày nữa, hơn 54.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Đến thời điểm này, học sinh và các nhà trường cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
0: Trước khi kết thúc đợt ôn tập tại trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ, Võ Văn Khoa, lớp 9A và các bạn cùng lớp đã tận dụng tối đa thời gian để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài.
2: Dự định của em là thi vào trường chuyên Phan Bội Châu. Dư thì còn 2 ngày nữa nên là dư phải em đã chuẩn bị được kiến thức cơ bản cũng như kiến thức nâng cao để chuẩn bị thi vào cấp 3.
0: Đây cũng là thời điểm mà thầy giáo Lê Minh Thiên, bộ môn ngữ văn và các giáo viên tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, hướng dẫn các em phương pháp làm bài hiệu quả, đồng thời quan tâm hỗ trợ tâm lý và sức khỏe để học sinh giữ vững tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi.
3: Nên môn văn thì nó rất là mới và khó, chúng tôi cũng chỉ là nỗ lực đến tối đa và cho đến thời điểm này thì cơ bản là cũng khá an tâm và cũng có những niềm tin nhất định cho các cháu, trang bị cho các cháu những cái điều mà chúng tôi có thể trang bị.
0: Năm nay, Nghệ An có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 đông nhất từ trước tới nay, với hơn 54.000 thí sinh đăng ký vào 109 cơ sở giáo dục. Tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, cô giáo Dương Thị Vân Anh, phó hiệu trưởng nhà trường nêu thực tế, có hơn 700 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 540 học sinh. Hiện công tác chuẩn bị được nhà trường triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
4: Nhà trường đã bố trí 30 phòng thi tại dãy nhà N1, N2. Cách xa cái bờ rào của trường, bố trí đầy đủ nhân lực để tham gia kỳ thi, phối hợp với công an xã Kim Liên để đảm bảo về an toàn giao thông, an ninh trật tự và phối hợp với y tế xã Kim Liên để đảm bảo về sức khỏe học sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.
0: Ở khu vực miền núi, các nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, cơ sở vật chất và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đặc biệt, phương án hỗ trợ thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, các phương án ứng phó với thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi cũng được các trường tính đến. Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết.
5: Trường Quỳ Hợp 2 cũng như là các trường Quỳ Hợp thì cũng đã chuẩn bị theo hướng dẫn các cái văn bản hỗ trợ của các cái ban ngành của xã về từ câu cơ sở vật chất đến câu hồ sơ.
0: Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, về phía ngành cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn nhất.
6: Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập 4 cái đoàn để đi kiểm tra, rà soát các cái công tác chuẩn bị trước cái kỳ thi. Là về cơ bản thì Ủy ban nhân các xã cũng như các hội đồng thi đã chuẩn bị một cách là khá bài bản và theo các cái yêu cầu của là Sở Giáo dục Đào tạo. Chúng tôi cũng yêu cầu hội đồng thi phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm tốt công tác đảm bảo công tác an toàn cho trường thi. Trong đó thì việc là phòng chống các cái việc mà học sinh sử dụng các cái công nghệ cao là đây là một trong những cái nội dung trọng tâm được ngành tập trung chỉ đạo.
0: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 tại 75 điểm thi với hơn 2.168 phòng thi. ngành giáo dục huy động hơn 7.300 cán bộ giáo viên và lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Với sự chuẩn bị chủ động từ ngành giáo dục, các nhà trường cùng sự đồng hành của phụ huynh và học sinh, Nghệ An quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao. Mật độ phương tiện dày đặc, đặc biệt là các dòng xe tải trọng lớn đã khiến cho tuyến đường ven sông Vinh rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhựa bong tróc, lún sâu với ma trận ổ gà ổ voi. Việc lưu thông qua đây không còn là hành trình bình thường, mà trở thành một thử thách đầy nguy hiểm đối với người dân.
1: Tại nút giao giữa đường Phạm Hồng Thái và đường ven sông Vinh, lưu lượng xe luôn ở mức ken dày. Những chiếc xe tải nặng chở hàng nối đuôi nhau di chuyển từ ga Vinh và tuyến tránh quốc lộ 1A đổ về chợ đầu mối. Theo ông Hoàng Mười, một người dân ở đây, thì điều đáng lo ngại, điểm giao cắt này nằm ngay giữa dốc nhưng lại thiếu vắng hệ thống đèn tín hiệu. Sự xung đột giao thông diễn ra hàng ngày, hàng giờ, biến nơi đây thành một điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thường trực.
7: Xe loại lớn á, là như kiểu mà container vị trí họ đấy là chợ đầu mối mà đa số là họ vào đấy. Còn đường thì anh nhìn anh biết chứ, đấy có mà dưới kia có, trong kia có, đường ổ gà nhiều. Giờ mình có đèn thì họ ai đi mạnh người đó đi thôi, ai đi trước họ đi, mà ai đi sau họ đi đâu. Nhưng mà có đèn thì họ chấp nhận, họ dừng lại thì cũng ít xảy ra tai nạn hơn.
1: Đoạn đường chạy qua khu vực chợ đầu mối Vinh là nơi chịu áp lực nặng nề nhất. Mặt đường gồ ghề, biến dạng hoàn toàn với những vệt lún bánh xe khoét sâu từ 20 đến 30cm. Khi trời mưa, những cái bẫy này biến thành vũng nước sâu, đánh lừa thị giác của người đi đường. Không chỉ dưới lòng đường, ngay cả vỉa hè cũng bị bủa vây. Người dân tận dụng hành lang giao thông để kinh doanh tre nứa, vật liệu xây dựng không chỉ gây nhếch nhác mà còn cực kỳ nguy hiểm. Những chuyến xe bốc rỡ, vận chuyển vật liệu công cành thường xuyên cắt ngang dòng người, khiến không gian lưu thông càng nguy hiểm. Ông Bùi Đức Phước, người tham gia giao thông, và ông Nguyễn Hữu Niên, người dân phường Trường Vinh, nêu thực tế.
8: Từ đâu này, đỉnh lại cái đơn quân ấy, lại đâu đục qua cái cổng chợ đầu mối nó vô đây, là rất phức tạp, xe cò lớn, hoàn toàn là xe đầu kéo, được chi là trong tờ lớn hết. Mà lại đi qua đấy hoàn toàn là tắc, không có thể đi được.
9: Xe trọng tài lớn đi khi cái ta giao hàng thì cái ta phải dừng xe thì toàn bộ người dân là phải y chặt để một là phải quay lại đi đường khả khái là phải chờ cho họ làm sóng thì mình đi được. Không phải là bản thân thôi mà nhiều người dân ở xung quanh đấy người ta cùng là đường xã lên nâng cấp để dân người ta đi lại là làm ăn. Bởi vì đường rất là cực như thế này nhưng mà một giọt mưa xuống là không phải đoạn này mà là từ đâu kia đến đâu này là xe nó khó đi ra tắc lại ấy. Vất vả lắm, dẫn tới hầu như một ngày nào tôi phải đi đấy. Tôi biết là có những khi nó phải dừng lại để nó đi được cái đường mình quá được.
1: Một thực trạng nhức nhối khác là tình trạng xe tải thản nhiên dừng đỗ, trả hàng ngay dưới lòng đường, bất chấp biển cấm và sự ùn ứ giao thông. Hiện nay tuyến đường ven sông Vinh thuộc địa giới quản lý của nhiều phường, do đó công tác duy tu sửa chữa và kiểm soát tải trọng đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các địa phương và lực lượng chức năng. Chỉ khi có những giải pháp quyết liệt và căn cơ, nỗi khổ trên tuyến đường ven sông Vinh mới được giải quyết, trả lại sự an toàn và mỹ quan cho bộ mặt đô thị thành phố.
0: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
0: Thượng viện Mỹ đã đồng ý xem xét một nghị quyết buộc Tổng thống Donald Trump phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran hoặc phải được Quốc hội chấp thuận để tiếp tục. Nghị quyết nhận được 50 phiếu ủng hộ và 47 phiếu chống. Đây là cuộc bỏ phiếu mở đường đưa nghị quyết vào vòng tranh luận của Thượng viện để đưa ra kết luận trong vài tuần tới. Các nghị sĩ Cộng hòa và Thượng viện đã chặn 7 nỗ lực trước đó nhằm thúc đẩy các nghị quyết tương tự trong năm nay, mặc dù mang tính thủ tục. Việc nghị quyết đạt tiến triển được xem là tín hiệu không tốt cho Nhà Trắng, cho thấy sự ủng hộ trong Quốc hội dành cho chiến dịch quân sự đang giảm. Giá xăng tăng, lạm phát leo thang và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm cũng tạo áp lực chính trị đối với các nghị sĩ Cộng hòa tại các bang, chiến trường khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đã đến gần.
1: Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, tướng không quân Mỹ Alexis Grinkiewicz khẳng định, việc Mỹ điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu sẽ không làm suy yếu năng lực phòng thủ chung của Liên minh. Phát biểu sau cuộc họp với đại diện quân sự của 32 quốc gia thành viên NATO, Tướng Grinkewicz cho biết, kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là một phần trong chiến lược tái bố trí lực lượng, phản ánh

0: việc các đồng minh châu Âu đang từng bước tăng cường năng lực quốc phòng và chủ động hơn trong bảo đảm an ninh khu vực. Theo ông, khi các nước châu Âu nâng cao năng lực quân sự, Mỹ có thể điều chỉnh và phân bổ lại lực lượng để phục vụ các ưu tiên chiến lược toàn cầu khác.
1: Quốc hội Pháp ngày 19 tháng 5 đã thông qua dự luật tăng thêm tổng cộng 36 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng đến năm 2030, trong động thái được xem là bước đi mới nhằm đẩy nhanh quá trình tái vũ trang và củng cố năng lực răn đe chiến lược của nước này. Dự luật hiện sẽ được chuyển lên Thượng viện để tiếp tục xem xét và bỏ phiếu. Theo kế hoạch chi tiêu quân sự giai đoạn 2024-2030 được Pháp thông qua năm 2023, tổng ngân sách quốc phòng ban đầu của nước này ở mức 400 tỷ euro. Dự luật mới nâng tổng mức chi lên 436 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội, hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và chuẩn bị cho các thách thức chiến lược tương lai. Dự luật đưa ra trong bối cảnh Pháp cần tăng cường khả năng tác chiến, củng cố năng lực răn đe hạt nhân cũng như đảm bảo tính tự chủ chiến lược của châu Âu.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, ngày có lúc hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, ngày có lúc hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 31 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc. Tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang Thanh Nga, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức và vận hành các nguồn lực phát triển để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhiều cán bộ tại Quảng Ninh và Bắc Ninh bị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí tại Cần Thơ đang tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ. Năm nay là năm đầu tiên ngày 20 tháng 5 được chọn là ngày hiến tặng Mô tạng Việt Nam với chủ đề Cho đi là còn mãi. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa cử hiến tặng mô tạng cứu người. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy trật tự thế giới đa cực kiểu mới nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt phản đối việc Hải quân Israel chặn tàu viện trợ nhân đạo thuộc sáng kiến Global Summit trên hành trình tới giải Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực. Vấn đề căn bản là cơ chế quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy nguồn lực còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Chính vì vậy, nhận thức chung chúng ta cần xác định là nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, không được khơi thông kịp thời, không được phân bổ đúng trọng tâm, không được sử dụng hiệu quả, không được đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể tự trở thành động lực tăng trưởng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thời gian tới muốn đạt mục tiêu rất cao mà văn kiện đại hội 14 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 đặt ra, hay nói cách khác, tăng trưởng hai con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm, mà vấn đề rất quan trọng là phải đổi mới tư duy về nguồn lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước, nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được ba câu hỏi: nguồn lực nào là lợi thế nổi trội, nguồn lực nào có thể huy động ngay, nguồn lực nào mới là tiềm năng chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển. Đặc biệt phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản công sử dụng kém hiệu quả, tài sản tranh chấp, các vụ án, vụ việc tồn đọng, không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan. Đề cập về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đó là
2: phải xây dựng cái gói thể chế khơi thông nguồn lực, trọng tâm là đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài sản công, thị trường vốn, PPP, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong xây dựng thể chế phải dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật. Cải cách tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định và có tầm nhìn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tổ chức kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án và ngành có sức lan tỏa cao. Tinh thần là không giàn trải, không bình quân, cần ưu tiên hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, dữ liệu, đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, hành lang kinh tế, vùng động lực. Nguồn lực công phải đi trước, dẫn dắt, giảm rủi ro ban đầu, mở không gian phát triển và kích hoạt nguồn lực tư nhân, FDI, PPP, vốn xã hội, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân.
2: Phải lấy năng suất, khoa học công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm một động lực chính. Cần triển khai cái chương trình năng suất quốc gia gắn với TFP, chuyển đổi số doanh nghiệp, tự động hóa, tiêu chuẩn hóa, quản trị hiện đại, nâng cấp nhà cung ứng nội địa, nâng tỷ lệ nội địa hóa. Khoa học công nghệ phải tập trung giải các cái bài toán lớn của quốc gia, của ngành, của lĩnh vực, của địa phương, chuẩn bị nhân lực chiến lược cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, logistics, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, tài chính hiện đại, quản trị công và quản trị doanh nghiệp.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thành.

0: tinh thần là phát triển y học cổ truyền phải kế thừa tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại. Nêu rõ 7 định hướng chiến lược để phát triển nền y học cổ truyền của nước nhà trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là chiến lược phát triển con người Việt Nam, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chiến lược phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp dược liệu và kinh tế sức khỏe quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát huy mạnh mẽ vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân dân.
1: Đặc biệt quan trọng đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam. Chúng ta không thể phát triển lớn, không thể hội nhập quốc tế nếu không có tiêu chuẩn, không có bằng chứng khoa học, không kiểm chứng được hiệu quả điều trị, không kiểm soát được chất lượng dược liệu

0: tôi cũng yêu cầu là cần khẩn trương số hóa toàn bộ cái kho tàng bài thuốc gia truyền, tri thức bản địa quý giá của các dân tộc Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y học cổ truyền, đẩy mạnh nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, chuẩn hóa các cái bài thuốc, vị thuốc, phương pháp chữa bệnh. Đồng thời các cái bài thuốc hay, các sản phẩm tốt phải được hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để tự tin bước ra thị trường xuất khẩu toàn cầu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phát triển ngành công nghiệp dược liệu thành một ngành kinh tế chiến lược quốc gia, bởi sự đa dạng về sinh học và nguồn dược liệu quý chính là nguồn tài nguyên quốc gia, là lợi thế cạnh tranh chiến lược của Việt Nam. Đặc biệt phải tạo đột phá mô hình tích hợp Đông Tây y theo hướng y học chứng thực, để hai nền y học không thể đối lập mà phải bổ trợ hoàn hảo cho nhau, không phải kết hợp hình thức cơ học mà phải xây dựng được phác đồ điều trị thích hợp, chuẩn hóa và áp dụng đồng bộ trong hệ thống bệnh viện toàn quốc, lấy hiệu quả điều trị thực tế để làm thước đo cao nhất.
0: Để phát triển đồng bộ hệ sinh thái y dược cổ truyền, nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ gìn y đức, nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo thể chế và kiểm soát chất lượng. Nguồn lực phát triển phải được huy động toàn xã hội, phải đẩy mạnh xã hội hóa một cách lành mạnh, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn dược phẩm lớn tham gia vào đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển chuỗi nhà thuốc y học cổ truyền. Phải biến các nhà thuốc đông y tư nhân, các cái phòng chẩn trị của các lương y thành những cánh tay nối dài, hiệu quả của mạng lưới y tế công. Đồng thời cũng phải có chính sách đặc thù để phát hiện, tôn vinh, bảo tồn, ứng dụng rộng rãi các bài thuốc gia truyền, các phương pháp điều trị độc đáo đang giữ trong nhân dân, không để những di sản quý báu này bị mai một, thất truyền.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu quốc gia và y học cổ truyền Việt Nam gắn với kinh tế sức khỏe, du lịch chữa lành, xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
3: Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển hiệu quả và thực chất của quan hệ Việt Nam-New Zealand thời gian qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao New Zealand là một trong những đối tác tin cậy đã hỗ trợ Việt Nam từ rất sớm trong đào tạo tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, cũng như cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Trên nền tảng tin cậy chính trị và quan hệ đối tác hiệu quả, hai thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ đô la, tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời hợp tác chặt chẽ để thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Australia, New Zealand, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, góp phần củng cố nội lực, tự chủ kinh tế của mỗi nước, ứng phó tốt hơn với những biến động của tình hình hiện nay. Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò Chủ tịch Luân phiên CPTPP của Việt Nam trong năm 2026 và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này. Hai thủ tướng cũng chia sẻ các biện pháp của mỗi nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với biến động của giá nhiên liệu, gồm các chính sách tài khóa, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân. Hai thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình nông nghiệp phát thải thấp và phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió và điện mặt trời. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị New Zealand mở rộng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, đồng thời cùng thúc đẩy để sớm có đường bay thẳng và các đường bay nối chuyến thuận tiện giữa Việt Nam và New Zealand nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và giao lưu nhân dân. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Christopher Luxon cũng chia sẻ đánh giá về tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh khu vực, nhất trí tiếp tục trao đổi, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Qua đó, tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
2: Cũng chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí lãnh đạo Cuba. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cuba đã gửi thư thông điệp chúc mừng thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử Quốc hội khóa 16. Thủ tướng khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị giữa hai nước. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự đoàn kết, ủng hộ chí tình thủy chung của Cuba trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Đại sứ Cuba khẳng định Việt Nam luôn là người anh em, đồng chí thân thiết và là hình mẫu đổi mới, phát triển của Cuba. Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nhất là bài học từ 40 năm đổi mới của Việt Nam, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung, đặc biệt là nông nghiệp và công nghệ sinh học.
2: Trước đó, sáng nay, tiếp ông Rick Switzer, Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ đang ở thăm và làm việc tại nước ta, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển thực chất hiệu quả. Thủ tướng hoan nghênh tiến triển tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp để sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả, vận hành theo cơ chế thị trường, kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ và nghiêm cấm lao động cưỡng bức theo cam kết quốc tế. Ông Rick Switzer khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ và cam kết tiếp tục phối hợp để sớm đạt thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban thay đổi tư duy, tham mưu chính sách, đổi mới phương thức hoạt động về hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban giám sát để khơi thông nguồn lực, không chỉ để chỉ ra sai phạm mà còn nêu rõ điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp. Ủy ban Kinh tế và Tài chính bổ sung ngay vào chương trình hành động năm 2026 một số việc cụ thể như tổ chức thực hiện khối lượng 9 luật trình Quốc hội, 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thứ tự ưu tiên, không để áp lực tiến độ làm giảm chiều sâu thẩm tra, theo dõi dứt điểm 34 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần chú ý đến những lĩnh vực rủi ro cao, tác động lớn như hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu và các dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân thấp, kỷ luật tài chính, ngân sách, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, các rủi ro lan truyền tới ổn định vĩ mô, hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, huy động nguồn lực xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
5: Giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách, mở đường cho phát triển, thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định quỹ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
4: Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu và giao nhiệm vụ cho Ủy ban trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban cần chuyển từ tư duy làm đúng quy trình sang tư duy thiết kế chính sách, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và dự báo vấn đề. Các báo cáo tờ trình của Ủy ban cần giảm mô tả, tăng phân tích, tăng kiến nghị, có số liệu, có so sánh, có đánh giá tác động, có phương án xử lý và địa chỉ trách nhiệm rõ ràng. Ủy ban hoàn thiện tổ chức bộ máy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện đề án rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.
5: Trên tinh thần là không chồng chéo, không giao thoa, không bỏ trống nhiệm vụ, không sắp xếp hình thức, sao sắp xếp bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, hiệu quả cao hơn. Trước mắt tham mưu kiện toàn các cái thiết chế phục vụ đại biểu Quốc hội khóa 16, đảm bảo thiết thực, có nội dung, có sản phẩm, có đóng góp cụ thể, tránh hình thức, tránh lập ra những cái hoạt động mờ nhạt, không hiệu quả.
4: Chủ tịch Quốc hội đặc biệt yêu cầu Ủy ban cần quán triệt phương châm tham mưu sớm, sâu hơn, chắc hơn, quy trình rõ hơn, gọn hơn, trách nhiệm hơn, công tác cán bộ chặt chẽ, minh bạch hơn, công tác đại biểu thực chất, chuyên nghiệp hơn, không để tình trạng việc nhiều nhưng không rõ trọng tâm, phối hợp nhiều nhưng không rõ trách nhiệm, quy trình chặt nhưng xử lý chậm, hồ sơ đầy đủ nhưng thiếu phân tích chính sách, số liệu có nhưng chưa phục vụ dự báo và quyết định.
2: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp thứ nhất, triển khai kế hoạch tổng kết và góp ý các văn bản liên quan.
3: Phát biểu tại phiên họp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo, tổ trưởng tổ biên tập nhấn mạnh, việc tổng kết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá sâu sắc chặng đường 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh, từ đó xác định bài học kinh nghiệm, tháo gỡ các nút thắt và hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Kết luận phiên họp, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban chỉ đạo, Tổ phó thường trực Tổ biên tập, yêu cầu quá trình tổng kết bảo đảm toàn diện có trọng tâm, phát huy cách tiếp cận liên ngành, huy động chuyên gia tham gia, phân công rõ người rõ việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ chuẩn bị đại hội lần thứ 15 của Đảng.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối những hành động đẹp vì cộng đồng thì sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam, dấu mốc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, trao cơ hội sống cho người bệnh. Năm nay cũng là năm đầu tiên ngày 20 tháng 5 chính thức được chọn là ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, hiến tặng mô tạng không chỉ là quyết định y học mà còn là nghĩa cử cao đẹp thể hiện triết lý nhân văn, cho đi là còn mãi. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
8: Nhìn lại lịch sử ghép tạng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, tự hào ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, giờ đây Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng. Chỉ trong 2 năm vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay Bộ Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Đây là điểm sáng, là niềm tự hào, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia ghép tạng, của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam nói riêng và của ngành y Việt Nam nói chung. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
9: Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai. Vì vậy, để đưa phong trào hiến mô tạng trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong xã hội và khơi dậy tinh thần thiện nguyện cho đi là còn mãi trong mọi tầng lớp nhân dân, bên cạnh việc Bộ Y tế khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng, xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả nhất. Điều quan trọng hơn cả là các cơ quan truyền thông đại chúng sẽ là lực lượng nòng cốt để huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh truyền thông đa dạng, hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức, quan niệm, định kiến chưa phù hợp, chuyển đổi hành vi, tư duy mới về hiến mô tạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong toàn xã hội.
8: Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã truy tặng kỷ niệm chương và tri ân gia đình người hiến mô tạng tiêu biểu, thực hiện nghi thức phát động, hưởng ứng, đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
2: Thưa quý vị, nếu như hiến tặng mô tạng là tiếp nối sự sống bằng những nghĩa cử nhân văn, thì việc chăm lo chất lượng và quy mô dân số cũng đang trở thành vấn đề cấp thiết đặt ra với sự phát triển bền vững của đất nước. Và trong bối cảnh mức sinh giảm xuống thấp kỷ lục thì chính phủ vừa ban hành nhiều chính sách mới nhằm khuyến khích tạo động lực duy trì ổn định dân số Việt Nam. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
10: Luật dân số được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 2025 có nhiều điểm nổi bật, trong đó quy định về duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số. Các gia đình được quyết định số con, ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình sinh đủ 2 con, tăng thời gian nghỉ thai sản. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo nghị định, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi hoặc phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Nghị định cũng quy định hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh lý di truyền cơ bản gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng. Theo ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế, những chính sách ưu đãi về y tế tài chính từ luật dân số sẽ góp phần giảm bớt áp lực, đồng thời có thể khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con.
11: Khuyến khích các cái cặp vợ chồng này, kết hôn sớm này, thế rồi sinh con sớm này, sinh đủ 2 con này, và để mà làm sao đó để nuôi dạy con được tốt. Những chính sách khuyến khích ví dụ như là chúng ta phải làm sao đó xã hội có cái tạo điều kiện thuận lợi nhất định như là công ăn việc làm này, thế rồi nhà ở xã hội này, thế rồi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi để họ có cái thời gian để tìm hiểu, thời gian để kết hôn, thời gian để chủ động về điều kiện kinh tế, chủ động về khoảng cách giữa các lần sinh con để họ có thể sinh con cho mọi người.
10: Theo các chuyên gia dân số, nếu mức sinh thấp kéo dài như hiện nay, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng dân số âm trong khoảng 35 năm tới. Khi đó, số người già có thể chiếm tới 25% dân số, trong khi lực lượng lao động ngày càng suy giảm. Đáng chú ý, mất cân bằng giới tính khi sinh khiến nước ta dư thừa khoảng 2 triệu nam giới trưởng thành trong tương lai, kéo theo hàng loạt hệ lụy về hôn nhân, an ninh xã hội và cấu trúc gia đình. Ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, việc Việt Nam thông qua luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong chuyển đổi tư duy từ kế hoạch hóa gia đình sang tiếp cận dân số toàn diện gắn với phát triển. Việt Nam đang đối mặt đồng thời với mức sinh thấp, già hóa nhanh và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, chính sách dân số cần giải quyết đồng bộ cả quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế và quyền sinh sản.
12: Chúng ta đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc trong xu hướng nhân khẩu học. Một trong số đó là mức sinh giảm, cần các chính sách hỗ trợ, ưu tiên về nhà ở phù hợp, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo việc làm bền vững. Việc xây dựng chính sách dân số cần đặt con người làm trung tâm và dựa trên bằng chứng để mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều nhận được sự quan tâm đúng mức và hỗ trợ phù hợp.
10: Trong bối cảnh mức sinh tại nhiều địa phương đang tiếp tục giảm sâu, nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt nguồn lao động đang hiện hữu rõ nét, việc hoàn thiện và triển khai các chính sách dân số trở thành yêu cầu cấp thiết. Không chỉ dừng ở các giải pháp khuyến sinh, chính sách cần đủ mạnh, đồng bộ và thực chất để tạo môi trường sống ổn định cho các gia đình trẻ yên tâm sinh con, nuôi dạy con. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản về an sinh, y tế, lao động, thể hiện quyết tâm xây dựng chiến lược dân số bền vững, đảm bảo cân bằng giữa quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số quốc gia.
2: Khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng mới đang là yêu cầu cấp thiết của nhiều địa phương. Tại Hà Nội, thành phố đang tăng tốc giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án trọng điểm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở rộng dư địa tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của thủ đô.
3: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm nay, Hà Nội xác định đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt với các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án kéo dài đã hoàn thành giải phóng mặt bằng như các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, vành đai 4 vùng Thủ Đô, đường Tam Trinh. Hà Nội hiện tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến vành đai 2,5, 3, 3,5 và 3. Ba cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Thành phố triển khai nhiều dự án lớn như khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu công viên công nghệ số và các khu đô thị đa mục tiêu. Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công khai minh bạch bồi thường, tăng cường đối thoại với người dân, bảo đảm tái định cư, sinh kế, và điều kiện sống tốt hơn cho người dân sau thu hồi đất.
2: Tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, sáng nay tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1. Đây là dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, kỳ vọng tạo đột phá kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Tuyến cao tốc dài khoảng 48,3 km, tổng mức đầu tư hơn 23.252 tỷ đồng.

0: được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 80 km/h và chia thành 2 dự án thành phần. Để triển khai, tỉnh Điện Biên dự kiến thu hồi khoảng 766 ha đất, bố trí tái định cư cho 276 hộ dân tại 6 điểm tái định cư. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành đô thị Điện Biên Phủ, Mường Thanh, trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, đô thị, động lực của tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chỉ đạo chủ đầu tư cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân các dân tộc vùng dự án ủng hộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, lựa chọn cái vùng tái định cư tốt nhất để phục vụ nhân dân, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng không trì RON95 sẽ ngừng kinh doanh dưới dạng xăng khoáng và bắt buộc phối trộn thành xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc.
0: Xăng E10 gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Đối với phần lớn ô tô sản xuất từ năm 2011 trở lại đây và xe máy đời mới, việc sử dụng E10 được đánh giá an toàn do các hãng đã thiết kế vật liệu chịu được ethanol. Nhiều hãng như Toyota, Honda, Ford cũng khẳng định xăng E10 không gây hại cho động cơ các dòng xe đang phân phối. Tuy nhiên, xe đời cũ, đặc biệt ô tô sản xuất trước năm 2000 hoặc xe máy dùng chế hòa khí như Honda Dream, Super Coupe, Way đời đầu, Yamaha Sirius, Suzuki Viva cần lưu ý do hệ thống nhiên liệu có thể chưa tương thích với ethanol, dễ xảy ra tình trạng lão hóa răng, phớt, ống dẫn hoặc tắc nghẽn nhiên liệu. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng xe thường xuyên, tránh để nhiên liệu tồn đọng lâu, kiểm tra định kỳ hệ thống cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và kiểm tra răng, đường ống dẫn. Để kiểm tra khả năng tương thích với E10, người dân nên xem hướng dẫn sử dụng xe ở mục nhiên liệu, kiểm tra ký hiệu trên nắp bình xăng như E10 Compatible hoặc liên hệ hãng xe để được tư vấn chính xác. Với bảo dưỡng phù hợp, xăng E10 được đánh giá là giải pháp nhiên liệu an toàn, thân thiện môi trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, thì nhiều địa phương đang chủ động đổi mới cách làm để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại phường Vĩnh Châu ở thành phố Cần Thơ thì mô hình ngày chủ nhật 30 không biết không hẹn không thu phí đang tạo nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ. Không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, mô hình còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức cơ sở. Ghi nhận thực tế của phóng viên Thạch Hồng thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
3: Mô hình ngày chủ nhật 30 không biết không hẹn không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở ban nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày chủ nhật. Ông Trịnh Tấn Khải, người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
4: Được cái thông báo, khóm ấp thông báo đó, khu vực thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi cũng không có thu phí.
3: Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được giải viết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải viết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải viết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mô hình ngày chủ nhật 30 đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ, với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm.
4: Việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.
3: Có thể thấy mô hình ngày chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ các

0: thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Phóng sự sau do phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thực hiện.
1: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên hướng lập tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Trên quả đồi loang lổ những hố đào vừa mở, hàng chục vị trí được đánh dấu, đào sâu xuống lòng đất. Có hố tìm thấy dấu tích liệt sĩ, nhưng cũng có hố chỉ là đất đá lạnh im sau nhiều giờ đào bới. Mỗi nhát cuốc đều rất chậm và nhẹ nhàng, như sợ làm đau những đồng đội đang còn nằm lại nơi rừng sâu. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện. Từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ.
2: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người trên nó phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hai cột ở bên cạnh nữa.
1: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, láng chạy ngập nước. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
3: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng. Là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
1: Giữa rừng sâu, khi anh em cẩn trọng bóc từng lớp đất đá, không ai nói với ai một lời. Chỉ còn tiếng cuốc chạm đất và sự hồi hộp ngạn lại trong tim. Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Chiều muộn, tiếng cuốc xẻng vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày mùng 8 và 20 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
1: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh, ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, nguyên

0: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo hai tổ chức đảng và hai đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Hôm nay, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát 803 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục phần thẩm vấn. Cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng khai, mọi nội dung triển khai dự án đều phải báo cáo và được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý.
0: Theo cáo trạng, bị cáo Thắng bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ, với cáo buộc chỉ đạo vừa thi công vừa thiết kế trái quy định, gây nhiều sai phạm trong đấu thầu, tư vấn và thiết kế dự án. Bị cáo buộc nhận hơn 88 tỷ đồng từ nhà thầu theo tỷ lệ 5% giá trị tạm ứng thanh toán. Tại tòa, Nguyễn Chiến Thắng phủ nhận việc ép nhà thầu chi tiền, cho rằng khoản tiền nhận được dùng để bôi trơn cho dự án. Bị cáo cũng khai từng đưa 2 triệu đô la thông qua Lê Thanh Thiêm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, nhằm tiếp cận đoàn kiểm tra sau khi được cho là có chỉ đạo phải giải trình liên quan kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Bộ Y tế. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận nhận 2,5 tỷ đồng từ Nguyễn Chiến Thắng, thấp hơn nhiều so với lời khai của bị cáo này tại cơ quan điều tra.
1: Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 74 đối tượng liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.
0: Theo công an Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên án được mở rộng từ các vụ án ma túy phát hiện trên địa bàn trong quý 1 vừa qua. Lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt xóa tận gốc đường dây, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy. Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với tội phạm ma túy.
1: Và tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ chiều tối nay cho đến ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ đêm mai, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc. Dự báo từ khoảng ngày 22 tháng 5, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt cục bộ có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50mm.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Tại hội đàm sau đó, hai bên đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng, hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Văn kiện được coi là nền tảng pháp lý quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn mới phát triển chủ động và nhanh chóng hơn, với tin cậy chính trị không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, kết nối lòng dân ngày càng bền chặt. Với tư cách là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn quan trọng trên thế giới, Trung Quốc và Nga cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, thông qua phối hợp chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn, tạo đà cho sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước, thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Đề cập tình hình Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng tình hình ở Trung Đông và vùng vịnh đang ở bước ngoặt then chốt chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Theo ông, việc sớm chấm dứt chiến sự sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, hoạt động thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng như trật tự thương mại quốc tế.
1: Trong khi Trung Quốc và Nga nhấn mạnh phối hợp chiến lược tại châu Âu, bài toán ưu tiên lại là hạ nhiệt căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Các nhà lập pháp và đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy phê chuẩn hiệp định thương mại với Mỹ, khép lại nhiều tháng bất đồng trong nội khối.
0: Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng giúp EU tiến gần hơn tới việc đáp ứng tối hậu thư từ chính quyền Mỹ, qua đó kỳ vọng chấm dứt hơn một năm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Trước khi EU đạt đồng thuận, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo EU cần chuẩn bị cho các mức thuế cao hơn nhiều nếu khối này không hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận trước ngày 4 tháng 7. Giới quan sát nhận định việc EU đạt được thỏa thuận nội bộ có thể giúp hạ nhiệt nguy cơ leo thang thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù các tranh cãi về chính sách thuế và bảo hộ công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
1: Không chỉ quan hệ thương mại EU và Mỹ có tín hiệu tháo gỡ, thì quan hệ kinh tế Trung-Mỹ cũng xuất hiện những chuyển động mới sau các vòng đàm phán gần đây. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết là hai nước đã nhất trí thảo luận cơ chế giảm thuế tương xứng, đồng thời thúc đẩy các kênh hợp tác mới trong thương mại đầu tư và chuỗi cung ứng. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại các cuộc trao đổi diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận chuyên sâu về vấn đề thuế quan và các biện pháp thương mại song phương, đồng thời đạt được đồng thuận tích cực. Các sản phẩm mà hai bên quan tâm có khả năng áp dụng thuế suất tối huệ quốc hoặc thấp hơn, đồng thời mở ra cơ hội giảm bớt các khoản thuế đơn phương trong thời gian tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giữ cam kết đảm bảo mức thuế đối với Trung Quốc không vượt quá mức đã thỏa thuận tại cuộc đàm phán kinh tế thương mại ở Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục trao đổi để loại bỏ các rào cản thuế quan đơn phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, kết quả sơ bộ này sẽ tạo cơ sở vững chắc để Trung Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.
1: Về tình hình Trung Đông, chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới, trong khi Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
5: Một ngày sau khi cho biết tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại buổi dã ngoại thường niên của Quốc hội Mỹ vào hôm qua khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.
6: Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran. Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Lẽ ra, điều đó phải được thực hiện từ 47 năm trước. Đã phải có ai đó làm điều gì đó từ rất lâu rồi. Và giờ nó sẽ diễn ra một cách rất nhanh chóng. Giá dầu sẽ giảm xuống, nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
5: Cùng với những tín hiệu một thỏa thuận với Iran đang đến gần, Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua cũng đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, với kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều bước thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Garibabadi xác nhận nước này đã gửi bản đề xuất hòa bình mới tới Mỹ, yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt xung đột trên toàn khu vực, bao gồm cả Liban, đồng thời Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực bao quanh Iran, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản, phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn của quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo nước này sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.
1: Cũng tại Trung Đông, khủng hoảng nhân đạo ở Gaza tiếp tục làm dấy lên phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt phản đối sau khi Hải quân Israel chặn đoàn tàu viện trợ nhân đạo Global Shoot trên hành trình tới giải Gaza, đồng thời bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế tham gia chiến dịch. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
7: Hôm qua, Ngoại trưởng 10 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordani, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung

0: Trung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đội tàu và tạm giữ những người tham gia, tuyên bố cho rằng hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi Israel trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ những người bị bắt giữ và bảo đảm quyền lợi của họ. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về vụ việc, phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Farhan Haq kêu gọi bảo đảm an toàn cho toàn bộ những người có mặt trên các tàu viện trợ.
1: Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả những người trong đội tàu đều không bị tổn hại. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc này được xử lý một cách hòa bình. Những lo ngại mà chúng tôi đã bày tỏ từ trước đến nay về các vụ chặn bắt trên biển và tình trạng pháp lý của các vụ việc như vậy cũng áp dụng trong trường hợp này.
0: Theo ban tổ chức của Global Summit, quân đội Israel đã nổ súng chặn nhiều tàu, sau đó đổ bộ kiểm soát và bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế khi đội tàu đi qua vùng biển quốc tế tại Đông Địa Trung Hải. Phía Israel xác nhận lực lượng biệt kích hải quân nước này đã chặn toàn bộ hơn 50 tàu. Bộ Ngoại giao Israel cho biết khoảng 430 người trên các tàu đã được chuyển sang tàu Israel và đang được đưa về cảng Ashdod để làm thủ tục lãnh sự và xử lý theo quy định. Đoàn tàu Global Summit gồm 54 tàu xuất phát từ Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15 tháng 5 nhằm phá vòng phong tỏa Gaza và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này. Ban tổ chức cho biết hiện vẫn còn ít nhất 8 tàu tiếp tục hành trình hướng về Gaza.
2: Vừa rồi phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã xác định 4 đội bóng xuất sắc giành vé vào bán kết sau loạt trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra vào chiều qua 19 tháng 5, gồm Thái Nguyên TVT, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1. Tại bảng A, Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Các bàn thắng được ghi do công của Phan Thị Trang và siêu phẩm đá phạt góc của Trần Thị Thu Xuân trong hiệp 1. Tại bảng B, Thái Nguyên TVT và Phong Phú Hà Nam hòa nhau 1-1. Minh Chuyên mở tỷ số cho đội chủ nhà Thái Nguyên vào cuối hiệp 1, nhưng đến cuối hiệp 2, Cao Thế Linh tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Phong Phú Hà Nam. Chiều nay tại nhà thi đấu Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu giữa trẻ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titan. Đúng như dự đoán, các cầu thủ Sài Gòn Titan thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp Sài Gòn Titan tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí áp chót. Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2026 với 48 đội bóng tham dự khởi tranh ngày mai 21 tháng 5. Các đội tham dự vòng loại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra 16 đội xuất sắc dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 8 tới. Tổng giá trị giải thưởng của trận đấu là 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
4: Điểm tích cực lớn nhất mà ban tổ chức chúng tôi ghi nhận qua 3 năm liên tiếp đó là khẳng định cái uy tín và cái chất lượng của giải đấu. Các tổ chức công đoàn trên cả nước đã xem đây là một giải đấu thường niên để tổ chức tập luyện. Uy tín của giải đấu đã được chính các tổ chức công đoàn cấp cơ sở, các địa phương tổ chức các phong trào để chọn lựa các cái đội bóng có uy tín nhất, có thực lực nhất.
3: Đây là mùa giải thứ tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam và cũng là năm thứ tư liên tiếp nhận được sự đồng hành của tập đoàn Trường Hải Thaco. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định.
5: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng chuyên môn cũng như sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Điều đáng ghi nhận không chỉ là sự gia tăng về số lượng đội tham dự mà còn là tinh thần thi đấu, nhiệt huyết, đoàn kết, fair play và ý thức tổ chức ngày càng chuyên nghiệp của các đội bóng. Tuy không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng các cầu thủ tham dự giải luôn thi đấu với tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự gắn kết tập thể rất đáng trân trọng.
3: Sau hai vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS13, cục diện bảng xếp hạng đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ. Đáng chú ý nhất là việc đương kim vô địch Thiên Khôi FC khởi đầu chật vật, chỉ giành được 1 điểm và rơi xuống vị trí cuối bảng. Ở chiều ngược lại, Phoenix và TIG đang cho thấy phong độ thăng hoa khi chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Đánh giá về cục diện hiện tại, huấn luyện viên phó Phạm Minh Hiếu của câu lạc bộ Phoenix nói:
6: Như những năm trước thì giải đấu này nó sẽ phân thành 2 top. top đua vô địch, có khoảng 4 đội bóng đua vô địch và có khoảng 4 đội bóng sẽ là đua nhóm xuống hạng. Nhưng mà với giải đấu năm nay thì em đánh giá là sẽ chỉ có 3 đội đua vô địch, còn lại các đội sẽ là phải tranh nhau hai tấm vé xuống hạng, tương đối là căng thẳng.
3: Trong khi đó, với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, huấn luyện viên Nguyễn Kim Mạnh của đội tuyển TIG khẳng định quyết tâm duy trì vị thế bằng tâm lý cẩn trọng và khát khao chiến thắng.
7: Về mục tiêu thì lúc nào thế, tích làm sao mà cố gắng đạt kết quả cao nhất, và tất cả các trận đấu thì đều là trận chung kết của tích. Không có trận 3 điểm mà chỉ là trận chung kết, mà trận chung kết thì luôn luôn chỉ mong chiến thắng. Mà trong bóng đá thì tất cả mọi điều có thể xảy ra. Có những lúc 3 điểm tưởng chừng như của mình rồi cũng không được. Cho nên là tất cả các trận đều là trận chung kết.
3: Rạng sáng mai, tâm điểm của bóng đá châu Âu hướng về Istanbul với trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg. Hai đội đều bước vào trận đấu quyết định này với tinh thần cực kỳ hưng phấn sau những chiến thắng tưng bừng ở giải quốc nội. Dưới sự dẫn dắt của vua đấu cúp Unai Emery, đại diện nước Anh được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và bản lĩnh. Tuy nhiên, câu lạc bộ Freiburg cũng đang sẵn sàng tỏ bất ngờ để viết tiếp câu chuyện cổ tích châu lục. Trận chung kết hứa hẹn đem đến thế trận đôi công hấp dẫn cho người hâm mộ.
8: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới

0: thiệu chương trình 19 giờ câu chuyện âm nhạc, biển và âm nhạc, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi, 20 giờ chuyện tuổi Tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến, 20:45 đi mua ăn chi, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21:30 thưởng thức cuộc sống, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng, 21:50 sức khỏe 365 ngày, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz vào các khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trong tuần.
3: Ngọc Trâm và Quỳnh Nga rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là cứ nghe thấy giọng của hai chị em mình là quý vị sẽ nhận ra câu chuyện âm nhạc lên sóng rồi đây, đúng không chị Quỳnh Nga?
2: Quý vị đừng vội đổi tần số nha, bởi chủ đề ngày hôm nay chỉ mới nghe thôi là đã thấy gió biển ùa về rồi ạ.
3: Nghe thôi là em đã tưởng tượng ra là biển xanh này, cát trắng rồi. Mà mùa này nữa thì nhắc đến biển là thấy không khí mùa hè rộn ràng hẳn lên, đúng không chị?
2: Cứ hè về là ai cũng muốn đi biển. Có người đi thì để nghỉ ngơi, có người đi để đổi gió, còn có người chỉ cần ngồi trước biển nghe tiếng sóng là đã thấy nhẹ lòng rồi.
3: Ngọc Trâm thấy là biển thì luôn có một cảm giác rất đặc biệt chị Quỳnh Hạ. Những lúc vui thì biển đẹp theo kiểu rực rỡ, còn nhiều khi tâm sự thì tự nhiên nhìn sóng biển lại thấy lòng mình chậm lại một chút, thấy mình nhỏ bé trước biển cả.
2: Chị cũng thích cảm giác đi dạo biển vào buổi chiều muộn, gió hơi mạnh một chút, tiếng sóng thì đều đều, rồi bật một bài nhạc thật là hợp tâm trạng nữa, thấy mọi thứ rất là điện ảnh. U40 như chị chưa bao giờ chán biển nhé Trâm.
3: Ngọc Trâm nghĩ là nhiều khán giả khi mà nghe tới đây thì chắc cũng sẽ muốn xách vali lên để đi biển rồi đó chị Quỳnh Nga. Festival Cửa Lò 2026 thì cũng đã chính thức khai mạc, mở đầu cho một mùa du lịch biển đầy sôi động. Và không khí những ngày này ở Cửa Lò thì thật sự rất là nhộn nhịp, đúng không quý vị?
2: Chị thấy năm nay Cửa Lò thì có nhiều thay đổi thật sự luôn. Không gian ven biển được chỉnh trang đẹp hơn này, trẻ trung hơn này. Và từ quảng trường, phố đi bộ cho tới các hoạt động vui chơi về đêm đều mang lại cảm giác rất là mới mẻ đấy.
3: Ngọc Trâm nghĩ đó cũng là lý do mà rất nhiều người cũng đang chờ đợi mùa du lịch biển năm nay. Một Cửa Lò năng động hơn, hiện đại hơn nhưng mà vẫn giữ được cái cảm giác rất là gần gũi và dễ chịu vốn có.
2: Và điều đặc biệt là dù thay đổi thế nào thì biển Cửa Lò vẫn luôn mang lại cảm giác rất là thân quen. Buổi sáng ngắm bình minh, chiều đi dạo nghe tiếng sóng biển, tối thì ngồi ăn hải sản rồi nghe nhạc. Chỉ nghĩ thôi thì cũng thấy thích rồi đúng không em?
3: Đúng rồi, mà đi biển thì chắc chắn là không thể thiếu âm nhạc được, đúng không chị Quỳnh Nga? Có những bài hát chỉ cần vang lên thôi là mình đã thấy cả trời biển hiện ra trước mắt rồi.
2: Và ca khúc mà chị em mình chuẩn bị gửi tới quý vị bây giờ cũng mang cảm giác như thế. Một bài hát rất là quen thuộc, rất là lãng mạn, nghe là thấy cả gió biển và cả những ký ức đẹp ùa về.
3: Đặc biệt hơn nữa, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đàm Vĩnh Hưng, ca khúc ấy lại càng trở nên xa xiết và nồng nàn hơn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thả mình theo tiếng sóng và lắng nghe ca khúc Biển Tình qua phần thể hiện của Đàm Vĩnh Hưng.

0: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm có một câu đố vui muốn dành cho chị Quỳnh Nga.
1: Nghe là thấy hơi căng nha, nhưng mà thôi cứ hỏi đi, chị sẵn sàng rồi đây.
0: Đố chị nhá, vì sao biển lại mặn?
1: Câu này nghe quen nha, để chị đoán xem nào. Chắc là vì biển chứa quá nhiều nước mắt của những người thất tình đúng không?
0: Ngọc Trâm biết ngay là chị Quỳnh Nga sẽ trả lời kiểu đầy tâm trạng như vậy mà.
1: Chứ còn gì nữa, bao nhiêu người ra biển ngồi nghe nhạc, ngắm sóng rồi nhớ người yêu cũ. Biển không mặn mới lạ em ạ.
0: Thôi lại bắt đầu drama rồi đấy. Nhưng mà thật ra từ nhỏ thì Ngọc Trâm đã được nghe một câu chuyện cổ tích rất là thú vị về chuyện biển mặn đó. Không biết là chị Quỳnh Nga có biết về câu chuyện này không?
1: Có phải là chuyện chiếc cối xay thần kỳ đúng không?
0: Đúng rồi. Người xưa kể rằng là có một chiếc cối xay thần, cứ bỏ thứ gì vào nó là sẽ xay mãi không ngừng. Và một lần thì chiếc cối ấy bị ném xuống biển, và từ đó thì cứ xay muối mãi, cho nên là nước biển mới mặn đến tận bây giờ.
1: Nghe vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu đúng không? Những câu chuyện ngày xưa luôn khiến tuổi thơ của mình có cảm giác rất là kỳ diệu.
0: Nhưng mà ngoài câu chuyện cổ tích ấy thì khoa học cũng có một lời giải thích rất là thú vị.
1: Đúng rồi, thật ra là vị mặn của biển lại bắt nguồn từ chính đất liền nữa đấy em.
0: Đúng rồi, hành trình của muối bắt đầu từ những ngọn núi, từ các lớp đá hình thành sau những lần mà núi lửa phun trào. Qua hàng triệu năm, nắng, gió và mưa làm cho đá bị phong hóa, bào mòn, rồi giải phóng ra nhiều khoáng chất, trong đó thì có muối.
1: Và sau đó thì nước mưa cuốn những cái khoáng chất ấy theo các dòng suối, dòng sông chảy ra biển lớn. Cứ như vậy, muối tích tụ dần trong đại dương qua hàng triệu năm và tạo nên vị mặn của biển ngày hôm nay đấy.
0: Nghe mới thấy là biển và đất liền thật ra luôn gắn bó với nhau đúng không chị?
1: Đúng rồi, vị mặn của biển không chỉ là câu chuyện của sóng nước mà còn là dấu vết của cả một hành trình rất dài từ đất liền ra khơi xa.
0: Và từ câu chuyện cổ tích về chiếc cối xay thần cho đến là lời giải thích của khoa học thì người ta đều cố gắng lý giải vì sao biển lại mặn. Nhưng mà có lẽ là trong âm nhạc, vị mặn của biển còn mang thêm một cái ý nghĩa khác nữa, đó là vị mặn của ký ức, của cuộc đời và của những nỗi niềm rất sâu thẳm của nội tâm con người chúng ta.
1: Và nhắc đến điều đó thì chị lại nhớ tới một ca khúc rất đặc biệt mang tên Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Một bài hát mà càng nghe người ta càng cảm nhận được phía sau vị mặn của biển là biết bao tâm sự của người nghệ sĩ.
0: Chỉ cần nghe tên bài hát thôi thì đã thấy có gì đó rất là nhiều tâm sự rồi đúng không nào? Đây là một sáng tác rất nổi tiếng của Trần Thiện Thanh, người còn biết đến với nghệ danh Nhật Trường.
1: Và ca khúc này thì được ông viết vào năm 1967. Và điều đặc biệt là bài hát này bắt nguồn từ chính những ký ức rất thật trong cuộc đời của mình.
0: Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì sinh ra ở vùng biển Phan Thiết. Tuổi thơ của ông thì gắn với sự nghèo khó, lam lũ của miền biển. Và có lẽ vì thế mà khi mà viết bài về biển thì âm nhạc của ông không chỉ có sóng và gió.
1: Chị từng nghe kể rằng là trong một cái chuyến đi công tác bằng máy bay, khi mà phi cơ bay ngang qua vùng biển quê nhà Phan Thiết, nhìn xuống biển xanh từ ô cửa nhỏ thì ông bỗng lặng người đi. Và ngay trên chuyến bay ấy thì ông đã lấy sổ tay ra viết những câu hát đầu tiên. Có những bài hát được viết bằng cảm hứng, nhưng cũng có những bài hát được viết từ ký ức và nỗi lòng của chính người nghệ sĩ. Biển Mặn có lẽ là một ca khúc như thế.
0: Và Ngọc Trâm thấy là bài hát này thì không chỉ nói về biển đâu chị Quỳnh Nga. Nó còn giống như là một cái lời tự sự về cuộc đời của chính tác giả nữa. Người nghe thì có thể cảm nhận trong đó cái hình ảnh của quê hương, của tuổi thơ nghèo khó, của những tháng ngày nhiều nhọc nhằn và đặc biệt là tình cảm dành cho mẹ.
1: Và ngay từ những câu hát đầu tiên thôi đã gợi ra cái cảm giác rất là rộng lớn và thiêng liêng rồi. Hình ảnh Trường Sơn, biển cả được nhạc sĩ ví như là tình cha nghĩa mẹ, vừa bao la vừa bền bỉ.
0: Ngọc Trâm nghĩ là điều mà làm biển mặn sống mãi với thời gian không chỉ nằm ở giai điệu da diết mà còn bởi cảm xúc rất là thật trong từng câu hát. Người ta nghe thì không chỉ để cảm nhận biển mặn mà còn để cảm nhận vị mặn của cuộc đời, của mồ hôi, nước mắt và cả nỗi nhớ quê hương nữa. Và có lẽ vì thế mà mỗi khi nghe ca khúc này, nhiều người luôn có cảm giác rất là bâng khuâng, như là đang đứng trước biển vào một buổi chiều nhiều gió vậy. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển Mặn, một sáng tác của Trần Thiện Thanh qua sự thể hiện của Lệ Quyên.

0: biển không thấy bờ vì biển rộng, biển không thấy đáy vì biển sâu, và biển chưa bao giờ tiết lộ điều gì vì biển ngày đêm sóng vỗ.
1: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm nghĩ là biển giống lòng người ở một điểm, là lúc lặng nhất, chưa chắc đã là lúc bình yên. Có những con sóng thì mình nhìn thấy được, nhưng mà cũng có những cái đợt sóng nằm rất là sâu. Người ngoài thì không biết, chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi.
0: Có lẽ vì thế mà nhiều người thích ra biển khi mà chúng ta có chuyện. Có những người đến biển để vui, có những người đến biển để quên, nhưng cũng có nhiều người chỉ lặng lẽ ngồi trước biển mà chẳng cần nói gì cả. Vì biển giống như một người rất là giỏi lắng nghe, đúng không em?
1: Biển không hỏi vì sao mình buồn, cũng không bắt mình phải giải thích điều gì cả. Chỉ có tiếng sóng cứ đều đều như đang vỗ về những cái điều mà chưa từng kể với ai.
0: Chị nghĩ là ai trong đời cũng có những điều chưa bao giờ nói ra. Có những nỗi nhớ không gọi thành tên, có những tổn thương tưởng đã quên rồi. Nhưng chỉ cần nghe một bản nhạc cũ, nhìn một chiều biển lặng thôi là mọi thứ lại ùa về.
1: Trong âm nhạc về biển thì người ta dễ tìm thấy chính mình ở đó. Một chút cô đơn, một chút hoài niệm, một chút bình yên và cả những điều chưa kịp nói thành lời. Đôi khi là điều khiến mình day dứt nhất không phải là những điều đã xảy ra, mà là những điều chưa bao giờ nói lời giữ lại, chưa bao giờ kịp xin lỗi.
0: Khi mà em nói tới điều này thì tự nhiên chị nhớ tới bài mà Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào à? Rồi đấy.
1: Chị chỉ nhớ mỗi câu đó thôi à. Bài hát tên là Chưa bao giờ, chị Quỳnh Nga. Nhưng mà phải công nhận là Thu Phương hát bài này rất là hay.
0: Vì phía sau bài hát ấy cũng là một câu chuyện rất thật. Nhạc sĩ Việt Anh viết ca khúc này dành tặng riêng cho Thu Phương khi gặp lại chị trên đất Mỹ sau nhiều năm xa cách đấy.
1: Lúc đó thì chị Thu Phương cũng vừa bắt đầu cuộc sống nơi xứ người, đúng không?
0: Một khoảng thời gian rất là nhiều áp lực và trông chênh. Việt Anh nhận ra nỗi buồn ấy qua ánh mắt này và qua cách bạn mình ngồi lặng trong một buổi chiều. Có những người thân đến mức không cần nói, họ vẫn hiểu mình đang mang tâm sự gì ở trong lòng.
1: Vâng ạ, và sau cái buổi gặp hôm đó thì Việt Anh gọi cho Thu Phương, nói rằng mình vừa viết xong một bài hát dành cho chị. Từ đó thì chưa bao giờ gắn liền với giọng hát của Thu Phương.
0: Và có lẽ ai rồi cũng từng có một điều chưa bao giờ trong lòng mình, chưa từng nói ra nhưng cũng chưa từng quên được. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chưa bao giờ do ca sĩ Thu Phương thể hiện.

0: trong này nãy giờ thì chị em mình nói nhiều về nỗi nhớ với những khoảng lặng của biển rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà thật ra biển mùa hè còn là nơi chứa đầy năng lượng và niềm vui nữa mà.
1: Đúng rồi, chỉ cần nghĩ tới mùa hè thôi là Ngọc Trâm đã thấy tiếng sóng này, tiếng nhạc và cả tiếng mọi người gọi nhau ý ới ngoài biển rồi. Biển mùa hè thì lúc nào cũng có một cái nguồn năng lượng rất đặc biệt. Người lớn thì tranh thủ nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn, còn đối với trẻ nhỏ thì chỉ cần nhìn biển thôi là đã chạy ào ào xuống nước ngay lập tức rồi.
0: Ừ, chị nghĩ khoảnh khắc vui nhất là lúc mà tất cả mọi người đi biển cùng nhau ấy. Người thì lo chụp ảnh này, người lo trải đồ ăn, người chưa kịp thay dép đã lao xuống biển rồi. Xong tới chiều là bắt đầu rủ nhau đi dạo, ăn hải sản hay là uống nước dừa đúng không?
1: Ừ.
0: Tối thì nghe nhạc ven biển tới khuya. Mà em thấy không, đi biển ai cũng kiểu là vui hơn bình thường. Bình thường thì ít nói bao nhiêu, ra biển tự nhiên nói cười nhiều hẳn lên ấy.
1: Đúng vậy, chắc là tại biển làm người ta thấy thoải mái hơn mà đúng không?
0: Ừ.
1: Đứng trước biển rộng này, tự nhiên những cái áp lực thường ngày cũng nhẹ đi rất là nhiều. Không khí biển thì lúc sáng sớm cũng rất là đẹp, trời còn dịu, gió mát, từng đoàn người đi tập thể dục, còn trẻ con thì chơi cát, cảm giác mùa hè đúng là bắt đầu thật là đẹp.
0: Ừ, còn chị lại thích kiểu biển chiều muộn ấy, mặt trời xuống chậm, bầu trời chuyển màu cam và mọi người bắt đầu là đông đủ và vui vẻ hơn. Nhìn đâu cũng thấy tiếng cười và sự nhộn nhịp. Năm nay Cửa Lò có thêm nhiều không gian check-in mới lắm nhất Trâm. Phố đi bộ này, các chương trình nghệ thuật ngoài trời nữa, tạo cảm giác rất là trẻ trung và hiện đại. Em khám phá chưa? Nếu chưa thì đi liền đấy nha.
1: Vậy nên là nếu quý vị vẫn còn đang chần chừ cho một chuyến đi mùa hè này thì biết đâu biển đang chờ đợi mình đó nha. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc và mang theo tinh thần rực rỡ của mùa hè bên biển để đến với ca khúc Phố Biển của nhạc sĩ Thanh Tùng nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thu Hà xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Thu Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Xin chào Thu Hà. Thu Hà này, chiều qua lúc mà vừa tan làm thì chị Thu Linh có thấy một chị đồng nghiệp cứ đứng ngần ngừ mãi trước cái điện thoại.
2: Vâng.
0: Hết đình gọi cho bà nội lại thôi, rồi lại lướt sang sổ của bà ngoại.
2: Vâng.
0: Và tự nhiên lúc đó thì mình cũng cảm thấy cứ thẩn thơ nghĩ về hai chữ là nội ngoại. Thu Hà có thấy là dẫu mình có trưởng thành đến đâu đi nữa và đi làm bao nhiêu

0: năm, thì trong lòng của mình dường như vẫn luôn có một cán cân không bao giờ thăng bằng được hoàn toàn giữa hai bên không?
1: Vâng ạ, mặc dù là em chưa lập gia đình đâu, nhưng mà em cũng một phần nào đó hiểu được cái cảm giác mà chị vừa chia sẻ. Có lẽ là vì bên nào cũng là yêu thương, bên nào cũng là cội nguồn. Nhưng mà đúng là thực tế thì đôi khi cái cán cân ấy nó bị nghiêng đi không phải vì mình yêu bên này hơn bên kia, mà có lẽ là bởi vì đó là những cái bộn bề, những cái quy tắc vô hình của cuộc sống khiến cho mình cứ phải nhìn trước ngó sau cho vẹn cả đôi đường ạ.
0: Mà Thu Hà biết không? Cái mệt mỏi nhất không phải là việc mình phải làm gì, mà là cái nỗi sợ vô hình, đó là sợ bên này buồn, sợ bên kia chạnh lòng. Và nhiều khi chỉ vì một món quà thôi, hay là một cái lời hỏi thăm mà mình lỡ quên, hay một lần hay là một cái lần nào đó mình về quê không đều, mà lòng mình cứ cảm thấy nặng trĩu và cứ như là mình đang làm cho tinh thần bị chia đôi vậy.
1: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề rất thực tế, đó là nhà nội, nhà ngoại để tinh thần không bị chia đôi. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
2: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, kính chào quý vị khán thính giả.
0: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Tỉ mẩn chọn từng giỏ quà gửi về quê, chần chừ đặt lên đặt xuống chiếc điện thoại trước một cuộc gọi hỏi thăm, hay những buổi tối vợ chồng nhỏ to bàn tính lịch về quê nội, quê ngoại cho con khi nghỉ hè sắp tới. Những hoạt động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, đôi khi lại là khởi đầu cho những cuộc thương lượng đầy khó khăn trong mỗi gia đình. Chị Lê Thị Hoa đến từ phường Trường Vinh bày tỏ.
4: Thú thật là nhiều khi mình cũng thấy mệt vì là phải giữ ý. Nghỉ hè thì con cái hào hức muốn ra ngoài chơi lâu hơn một chút, ở với ông bà thêm một chút. Nhưng mà mình lại cứ phải để ý nét mặt cũng như là cảm xúc của mẹ chồng á. Sợ là ba nói là mình hướng ngoài, nỏ lo cho việc của nhà nội. Nhiều khi là cùng muốn là cho bố mẹ ít đồng để tiêu, hay là lúc có ốm đau thì con có tiền để mà mua thuốc thang. Nhưng mà cứ phải kiểu giấu giấu giếm giếm, vì kiểu cũng lo sợ là chồng hay là bà nội hay là kiểu bên nội là xó bi là mình thế này thế nọ với bên ngoài, khi bố cũng chỉ có lo cho bên ngoài á.
3: Không chỉ những người vợ mà ngay cả những người đàn ông cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Trần Đình Lâm đến từ xã Hợp Minh đã nói.
5: Nhiều khi là cũng khó xử lắm, nhất là mấy cái dịp lễ Tết hay là có kỳ nghỉ dài á, thì mình bị vợ là cứ phải ngồi bấm đốt ngón tay, rồi tính lịch làm sao mà để nhà nội 2 ngày thì bên nhà ngoài nó cũng phải đúng 2 ngày chứ không được lệch.
3: Hai câu chuyện, hai nỗi niềm nhưng dường như cùng chung một nốt lặng về những rào cản vô hình dưới một mái nhà. Phải chăng sự rạch ròi quá mức đôi khi lại vô tình tạo ra những khoảng cách, để rồi những người trong cuộc cứ mãi loay hoay với những nỗi niềm khó gọi thành tên.
1: Vâng, những tiếng lòng vừa rồi thì có lẽ cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người, đúng không chị Thùy Linh? Có cảm giác như là khi chúng ta trưởng thành và có gia đình riêng thì việc giữ cho cái tình cảm nội ngoại sao cho vừa lòng tất cả lại trở thành một cái áp lực vô hình.
0: Vâng, đúng là như vậy Thu ạ. Thưa chị Lan Hải, qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất thường nằm ở cái tâm lý so bi hoặc là nỗi sợ bị xem là thiên vị. Vậy thì dưới góc độ tâm lý thì theo chị Lan Hải thì tại sao cái câu chuyện nội ngoại dù không phải là mới nhưng lại luôn là một trong những cái nút thắt nhạy cảm nhất trong đời sống hôn nhân ạ?
2: Vâng, phóng sự vừa rồi rất là lý thú và tôi thấy nó phổ biến ở trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ngày nay. Thì câu chuyện nội ngoại là cái nút thắt nhạy cảm do xung đột giữa văn hóa truyền thống, tức là nhân dân ta thường là chạm nội và cái quan điểm báo hiếu, với lại cái tư duy hiện đại ngày nay là nam nữ bình đẳng, nhà nội nhà ngoại bình đẳng và đề cao cái tự do cá nhân. Từ đó nó tạo ra cái áp lực kép về tài chính, thời gian cũng như là sự tôn trọng, và nó trở thành cái nguồn cơn xung đột lai lẳng khi thiếu sự đồng nhất, thấu hiểu giữa vợ chồng, gây ra các tạm đức. Tôi xin nói thêm là tại sao nội ngoại luôn là nút thắt nhạy cảm? Thứ nhất là cái

0: ra để khiến hôn nhân của cặp vợ chồng mất đi cái sự độc lập, dễ tạo tâm lý bên nặng bên nhẹ. Và cái sự thiếu thống nhất giữa vợ chồng khi người vợ hoặc người chồng không đứng ra làm cầu nối hoặc binh vực gia đình mình một cách mù quáng thì nó sẽ tạo ra cái sự cô đơn và cảm giác bị phản bội của người kia.
1: Đúng là nhiều khi cái khó nó không nằm ở hành động mà nằm ở cái cảm giác là chúng ta sợ lệch về một bên và chính mình thì cứ tự tạo áp lực cho mình ạ. Và cũng chính những cái góc nhìn đó thì chương trình ngày hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều những cái chia sẻ cụ thể từ thính giả gửi về. Có những cái câu chuyện thì cũng rất là đời thường nhưng lại chứa đựng nhiều cái cảm xúc khó nói. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một thính giả đến từ phường Vinh Hưng, một nỗi lòng mà Thu Hà tin là rất nhiều người vợ đang gặp phải ạ. Tôi và chồng tôi thì kết hôn được 5 năm. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó. Nhưng có một điều mà khiến tôi rất là buồn. Ở nhà nội thì từ việc lớn như đám giỗ đến việc nhỏ như sửa cái bóng đèn thì anh ấy đều sống sáo làm hết mình. Nhưng mà hễ nhà ngoại có việc nhắn anh về phụ giúp thì anh lại hay lấy cớ bận việc này việc kia. Khi tôi trách thì anh ấy lại bảo là bên ấy có các anh em trai lo cả rồi, mình là rể, nếu mà can thiệp xấu quá hay là làm thay việc của người ta thì đôi khi lại thành ra vô duyên. Tôi nghe mà thấy cũng rất là khá là nghẹn lòng và cảm giác như chồng mình vẫn luôn coi nhà ngoại là người ngoài vậy. Vậy thì theo chuyên gia là trong trường hợp này thì tôi cần phải như thế nào ạ?
0: Cái tâm sự này của bạn thì tôi lại thấy là thực ra chồng bạn là một người con rể hay đấy chứ. Bởi vì là cái việc anh ấy giữ cái khoảng cách rất là vừa phải, người ta vẫn nói là ta thương gần thường á, thì tôn trọng vai trò của anh em trai bên vợ để giúp tránh cái tình trạng vô duyên, và giữ cái mối quan hệ êm đẹp giữa các mối quan hệ, nó không chỉ là giữa chàng rể với nhạc phụ đại nhân đâu, mà còn là chàng rể với những anh em dọc trèo khác hoặc là với anh em trai ở bên bên nhà vợ. Và vì thế thì cái việc mà các cụ nhà mình nói đâu là con rể là khách ấy, nó áp vào cái trường hợp của bạn thì nó đúng. Bởi vì người rể ấy thì nên hỗ trợ khi được nhờ, mà cái bên kia chính thức nó ấy, thay vì là can thiệp sâu để tránh rắc rối. Theo tôi thì có một số khía cạnh về cái tư duy này. Thứ nhất là phải tôn trọng cái vai trò của người trong nhà, tức là anh em trực hệ, người thân ở trong nhà vợ. Việc họ lo liệu trách nhiệm với gia đình bên đó, mình xen vào có thể khiến họ cảm giác là người con rể hơi thẳng bay, hơi thể hiện, hơi lấn lướt chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là có thể là anh ấy cũng có cái tâm thế là tránh cái việc làm ơn mức oán, tức là càng thịt sâu dễ khiến người rể trở thành tâm điểm của những cái mâu thuẫn nếu mà cái việc ấy không thành, thậm chí gây ra cái sự tra tấn về mặt tinh thần nếu không khéo léo. Bởi vì tôi thấy có nhiều trường hợp nhà có đông anh em vợ quá, chàng rể sang tung hoành ấy, đôi khi cũng bị thánh soi á, ta bày ra thôi rất là kỹ, nên chàng anh cũng gọi là tránh nhá, tránh cái tình trạng mà có thể xuất hiện nhiều và có thể gây ra cái chuyện bị soi mói một cách không cần thiết. Thế rồi tâm thế khách quý, cái việc mà một người rể giữ chừng mực giúp mối quan hệ chàng rể với bên vợ, nó luôn luôn có sự tương tính nhẹ nhàng. Anh ấy định là hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ thì nó hơn là ôm đồm chẳng hạn. Và cái cuối nữa là anh ấy tập trung vào gia đình nhỏ của bạn, bởi vì anh ấy dành thời gian và tâm sức để xây dựng gia đình riêng của bạn và chỉ đóng góp, chỉ lăn tả vào bên ngoài những cái lúc có việc lớn hoặc cần thiết thôi. Thế cho nên trong trường hợp này tôi thấy cái sự tinh tế trong việc xác định giới hạn là tham gia vào nhà vợ hoặc tham gia đến đâu sẽ giúp cái người rể được tôn trọng và tránh được những hiểu lầm không đáng có. Vì thế thì trong trường hợp này tại sao bạn không nói thẳng với chồng, hoặc là bạn là một cái nhịp cầu rất quan trọng, bạn có tiếng nói của bên nhà ngoại ấy, thì có thể là bố vợ hoặc mẹ vợ hoặc chính đánh tích thanh người anh hoặc em vợ nhắn sang, tức là ăn có mời làm có khiến đấy, nhắn sang đích sinh thì anh ấy sẽ có cái cớ, ở bên cạnh đó bạn đáp xúc vào nữa thì là anh ấy sẽ mạnh dạn hơn. Chứ còn nếu thể là cái lời nhắn bâng quơ thì anh nghĩ rằng là có mình cũng được, không có cũng chẳng sao. Đó thì trong trường này tôi thấy

0: với con trai rất là tốt bác ở bên đảng nội, nhưng lại hơi có vẻ như là rụt rè, e ngại, nhìn nó giống như là hờ hững với bên đảng ngoại. Thì có thể là do bên mình chưa mạnh trong cái việc hạn tắm đưa ra những lời đề nghị, hoặc là thêm vào đó là những lời khen ngợi hoặc là ghi nhận mỗi khi mà anh ấy có những cái đóng góp dù là nhỏ nhất trong gia đình.
1: Vâng ạ, đó là một cái giải pháp rất tinh tế ạ. Có lẽ là Thùy Linh sẽ áp dụng 6 lần này ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi của khán thính giả tiếp theo đã gửi về cho chương trình và có chia sẻ như thế này ạ. Vợ chồng em vừa sinh bé đầu lòng, bởi vì bận công việc cho nên là cả bà nội và bà ngoại thì đều từ quê xuống Vinh để mà giúp chăm cháu. Nhưng cũng từ đó mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Bởi vì bà nội thì nhất quyết là chăm cháu theo lối cũ, phải nằm than, phải rơ lưỡi bằng mật ong hay là không cho tắm sớm. Còn bà ngoại thì lại chuộng máy móc công nghệ, cái gì cũng phải là tiệt trùng, là tắm nắng theo khoa học. Và bởi vậy mà hai bà không ai chịu ai, cứ bằng mặt mà không bằng lòng. Rồi ai cũng nói với vợ chồng em là tôi làm thế này cũng chỉ vì tốt cho cháu. Giờ thì vợ chồng em đứng ở giữa và chẳng biết phải nghe bên nào cho vẹn tình, mà không khéo lại là làm cho một trong hai bà tự ái bỏ về quê luôn thì rất là dở. Vậy thì trong trường hợp này theo chuyên gia Lan Hải thì như thế nào ạ?
0: Ôi, đây là cái tình huống kinh điển mà nhiều gia đình trẻ gặp phải khi có con đầu lòng các bạn ạ. Nhất là khi có sự tham gia chăm sóc nhiệt tình
1: của cả
0: hai bên nội và ngoại. Và đây là cuộc chiến đúng là tân sức luôn á. Thì việc hai bà bất đồng quan điểm, ai cũng muốn tốt cho con cháu nhưng mà lại theo cách riêng của mình, thì khiến vợ chồng bạn đứng giữa sự áp lực rất lớn. Chúng tôi hiểu điều này. Thì tôi xin gợi ý với bạn vài cái điểm để dung hòa cái mâu thuẫn này, giữ được cái vẹn tình mà vẫn được cái sự đảm bảo an toàn cho bé nhà mình. Thứ nhất là vợ chồng bạn nên phân loại vấn đề là khoa học hay là cổ hủ đây. Bạn nên nhìn nhận rất là thẳng thắn dựa trên các thông tin khoa học. Thứ nhất, cái vấn đề nguy hiểm ở đây tuyệt đối không được làm đó, đó là nằm than đó. Các bác sĩ chúng tôi ai cũng biết rằng là khói than chứa oxy carbon, carbonic, nó gây ngộ độc suy hô hấp, thậm chí tử vong cho trẻ. Những tình huống này trên báo đài đã đưa những thông tin và các bạn có thể cách nào đó cho bà nội biết được điều này. Rồi mật ong rơ lưỡi cũng không được khuyến cáo cho trẻ dưới 1 tuổi vì có nguy cơ ngộ độc clostridium botulinum. Và cái vấn đề quan điểm ở đây thì là mình có thể linh hoạt mà đã, tức là tắm sớm hay tắm muộn, tắm nắng, tiệt trùng đồ dùng vân vân, thì việc này có thể linh hoạt bởi vì nó không gây nguy hiểm tính mạng cho em bé. Thứ hai là cái chiến lược ngoại giao với cả hai bà, cái chìa khóa ở đây là chân thành, kiên định và phân cái vai trò rõ ràng. Cái việc tôn trọng nhưng kiên định ở đây, đặc biệt là về bên đảng nội bạn nhé, là hãy dùng cái câu này này: con cảm ơn mẹ đã thương cháu, kinh nghiệm của mẹ thì rất quý, nhưng mà bác sĩ với hệ khoa học hiện đang khuyên con làm như thế này để tốt hơn cho phổi này, hệ tiêu hóa của bé. Mẹ giúp con làm theo cách này nhé, nếu có vấn đề gì thì con xin chịu trách nhiệm đó. Bạn đừng chê cái cách của bà là cổ hủ. Thứ hai là chăm sóc cảm xúc, điều này là đặc biệt như bên bà ngoại đó, là nếu bà ngoại hay tự ái, hãy thủ thỉ riêng thật là con biết mẹ thương con gái nhưng mới lo cho cháu từng chút một như thế này, nhưng mà mẹ tiệt trùng kỹ quá, thế này làm cho mẹ mệt, lần sau mẹ cứ để con làm, mẹ cứ để chồng con làm hay là để cho con làm, mẹ chỉ cần chơi với cháu thôi mẹ ạ. Đó, cái nữa là bạn phải tạo vai diễn cho cả hai bà. Ví dụ bà nội thích lối cũ ấy, thì nhờ bà kể chuyện, hát ru, chăm sóc các việc không cần kỹ thuật cao như là giặt đồ, thơ tá cho ấm lòng cậu bé. Còn bà ngoại thích công nghệ thì bạn nhờ bà phụ trách đi khâu kỹ thuật như là pha sữa theo tỷ lệ này, tiệt trùng hoặc tắm cho bé. Với điều kiện là bạn phải kiểm tra xem bà có làm đúng khoa học không nhé. Rồi nói với hai bà bằng một cái tiếng nói chung là vợ chồng bạn đó cần thống nhất với nhau trước, sau đó sẽ nói với hai bà.
1: Vâng ạ. Thì Linh cũng trải qua 2 lần sinh nở, hai thì bà nội bà ngoại cũng đã quá nhiều lần chăm cháu, nhưng may là hai ba lại có cùng một quan điểm ạ.
2: Vâng.
1: Chứ còn thực sự nếu như mà lệch quan điểm thì cũng rất là căng đó. Và Thu Hà là một người mà sắp tới đấy sẽ lập gia đình, thì ngày hôm nay có lẽ là nên lắng nghe những cái kinh nghiệm
2: Vâng.
1: quý báu này.
2: Vâng ạ, khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng là Thu Hà thấy là đúng là đứng giữa hai bên mà không có cái lập trường chung thì thực sự rất là dễ
1: Rất
2: rồi.
1: khó xử đấy
2: Vâng
1: ạ.
2: ạ, vì thế mà vợ chồng cần phải thống nhất được một cách hướng chăm con dựa trên khoa học, rồi là phải cẩn thận, rồi là khéo, như chị Lan Hải chia sẻ là phải khéo léo trao đổi để hai ba cùng hiểu. Vâng ạ, có những cái cảm xúc thì rõ ràng nó rất khó để gọi tên, và không hẳn là ích kỷ, cũng không hẳn là tính toán thiệt hơn, mà đôi khi đó chỉ là một chút chạnh lòng thôi ạ, khi thấy mình chưa thể vẹn toàn cái sự quan tâm cho cả hai bên gia đình. Và trong những cái khoảnh khắc ấy thì điều mỗi người cần có lẽ không chỉ là cái sự lý trí, mà đó còn là cái sự thấu hiểu, để biết rằng dù là nhà nội hay nhà ngoại thì đích đến cuối cùng vẫn là sự bình yên cho tổ ấm nhỏ của mình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Bên nhau mình là nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà khán thính giả đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện của một khán thính giả có chia sẻ như thế này. Tôi là con trai một trong nhà nên là áp lực phải chăm lo cho bố mẹ nội là rất lớn. Mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần thì tôi đều muốn đưa vợ con về bên nội để sum vầy. Vợ tôi không phản đối nhưng mà tôi nhận ra là cô ấy không thực sự vui. Có lần cô ấy bảo, anh cũng nên nghĩ cho bố mẹ em, ông bà ngoại cũng chỉ có mình em ở gần đây. Tôi thật là tôi biết mình có phần vô tâm, nhưng cứ hễ định ban chuyện sang ngoại là mẹ tôi lại nhắc khéo chuyện bếp núc, dỗ chạp bên này. Làm sao để tôi có thể vẹn toàn mà không cảm thấy là mình đang là một đứa con bất hiếu hay là một người chồng ích kỷ?
1: Vâng, chào bạn. Cái việc mà bạn đã nhận ra cái sự vô tâm của mình và mong muốn tìm giải pháp vẹn toàn cho tôi đã là một bước đầu tiên để giải quyết vấn đề rồi đây ạ. Bạn không cần người bất hiếu đâu, cũng không có ích kỷ đâu. Chỉ là bạn đang chưa biết cách cân bằng thôi. Để giải quyết vấn đề này thì cần cái sự khéo léo từ phía bạn để dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa nhà nội với nhà ngoại. Tôi xin gửi gắm đến bạn một vài chiêu nhé. Thứ nhất ấy, là bạn phải thay đổi tư duy. Cái chữ vẹn toàn ở đây không có

0: khoảng 50-50. Bởi vì cái sự vẹn toàn nó không nằm chỗ chia đôi thời gian là một nửa chia cho nội, một nửa chia cho ngoại, mà là ở cái chỗ chất lượng và sự chân thành khi ở bên bố mẹ. Về nội ấy, thì bên đó cần sự chăm sóc thường xuyên, đặc biệt khi bạn là con trai một. Nhưng mà về ngoại ấy, thì ông bà cũng rất cần tình cảm, sự quan tâm, nhất là khi họ chỉ có một mình cô con gái thôi. Vì thế cái mục tiêu ở đây là bạn phải làm sao để vợ bạn cảm thấy là được tôn trọng, và bên mẹ bạn ấy cảm thấy được chăm sóc, hiếu đễ. Thứ hai, cái chiến lược gọi là chia ra để mà xử lý với lại cái quy tắc luân phiên ấy. Thì bạn ơi, bạn đừng ép buộc mọi dịp lễ Tết đều phải ở bên nội, mà hãy lên một cái kế hoạch rõ ràng. Thứ nhất là cuối tuần ấy, thì có thể bạn dùng cái quy tắc 3, 1, tức là ví dụ 3 tuần, 3 cái cuối tuần về bên nội thì ít nhất cũng phải một cuối tuần về bên ngoại, hoặc luân phiên, ưu tiên theo kiểu tuần này về nội, tuần sau về ngoại. Còn về lễ Tết thì Tết Nguyên Đán có thể chia ra 3 ngày đầu ở bên nội, cái mùng 5, mùng 4, mùng 5 về bên ngoại, hoặc năm nay Tết bên nội, năm sau Tết bên ngoại, nếu khoảng cách địa lý của bạn cho phép. Và cái nữa là bạn chủ động đưa vợ về bên ngoại. Bạn hãy chủ động đề xuất là với tuần này mình về bên ngoại chơi với ông bà ra, thay vì đợi vợ nhắc. Bởi vì khi chủ động bạn có thể bạn đã thể hiện cái sự quan tâm, còn khi đợi vợ nhắc bạn mới làm thì cô ấy sẽ cảm thấy là cô ấy đang đòi hỏi hoặc là bị lép vế. Cái thứ ba là cái kỹ năng giao tiếp và nghĩ mẹ một cách khéo léo bạn nhá. Mẹ bạn nhắc chuyện dỗ chạc là vì bà muốn gia đình xung vầy ở bên bà. Bạn cần trấn an mẹ mà đừng làm cho vợ buồn. Khi mẹ nhắc là vấn đề dỗ chạc lễ Tết này kia, mỗi khi bạn có ý hướng là sang bên đằng ngoại thì bạn phải vỗ về ngay là mẹ yên tâm, dỗ chạc con đã lên kế hoạch xong xuôi, con với vợ con sẽ lo liệu chu đáo. Nhưng cái bên ngoại cũng chỉ có hai ông bà, con cũng muốn về thăm chút cho ông bà đỡ buồn. Khi về nội thì bạn chủ động phụ giúp mẹ, hoặc là chủ động đặt đồ ăn bên ngoài, hoặc là thuê người giúp theo giờ để vợ không bị áp lực nhất lúc dỗ chạc. Khi vợ thảnh thơi thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Và nhất là bạn phải kết nối nhà ngoại với nhà nội. Người ta hay đặt câu hỏi là tại sao con trai một là bạn không biến bên nội bên ngoại thành một đại gia đình, ví dụ mời ông bà ngoại sang bên nội chơi vào các dịp dỗ lớn, rồi tổ chức đi du lịch chung cho cả hai bên gia đình. Và cái việc này giúp mẹ bạn thấy bạn không bỏ quên nhà nội mà lại còn hiếu thảo với cả nhà ngoại nữa. Thì cái điều đó nếu bạn làm được thì rất là giá trị đấy.
1: Vâng ạ, hy vọng là qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì những người đàn ông trong gia đình thì sẽ tinh tế hơn một chút, chứ không chỉ là những người phụ nữ ạ. Và để có thêm những cái góc nhìn đa chiều thì chương trình cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với câu hỏi là điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn nhất khi mà cân bằng mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại. Xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe những chia sẻ thực tế này.
2: Cái khó nhất với mình là cái chuyện thời gian, nhất là mấy ngày lễ hay là ngày hè của con. Bởi vì là nhà nội thì ở xa mà nhà ngoại thì lại ở gần, nên là hai vợ chồng cứ định đưa con về ngoài chơi lâu một chút thì lại cứ lo bên nội tủi thân. Nhiều lúc muốn ven cả đôi đường nhưng mà cứ phải nhìn trước ngó sau, cho nên là cảm thấy là mệt hơn là vui nữa.
3: Thú thật là áp lực nhất là chuyển qua cáp biểu xén. Mình thì nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà vợ thì hay so sánh. Có những khi thì điều kiện kinh tế không cho phép, hoặc là một bên thì có việc cần hơn mà mình thì không thể là cân bằng tuyệt đối được. Rồi là vợ chồng lại lục đục, lại tranh long vì là chuyện bên trong bên khính.
4: Khó nhất là mỗi lần mà mình nghe mẹ chồng hay là mẹ đẻ vô tình so sánh như là nhà người ta con dâu hay là con rể lo cho bên nội bên ngoài chu đáo thế này thế kia, thì dẫu biết đó cũng chỉ là lời nói bâng quơ thôi nhưng mà nó lại làm cho mình cảm thấy áp lực.
5: Áp lực nhất là vào mùa cưới hay là mùa giỗ chạp. Nhiều khi cả hai bên nội ngoại đều có những công việc rất là quan trọng vào cùng một ngày. Thì mọi người biết là nếu như mà đi bên này bỏ bên kia thì thực sự là không hề đành chút mua hết. Mà chạy cả hai nơi thì đối với mình thì nó thực sự là không hề trọn vẹn. Lại còn dễ bị người lớn trách móc là không biết coi trọng gia đình, không biết sắp xếp công việc.
6: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một cái điểm chung, đó là ai cũng đáng cố gắng để vẹn tròn, nhưng mà đôi khi chính cái sự cầu toan đó lại khiến chúng ta rơi vào cái cảm giác mệt mỏi, thậm chí là lạc lõng trong chính những cái nỗ lực của mình. Vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia tâm lý thì chị có thể chia sẻ đâu là những cái nguyên tắc vàng để mỗi người con, người chồng, người vợ có thể giữ cho cái tinh thần giữa hai bên nội ngoại luôn là một cái sông chảy ấm áp thay vì là một cái cán cân đầy áp lực không ạ?
0: Vâng, việc giữ cho tình thân giữa hai bên nội ngoại êm ấm là một nghệ thuật ứng xử. Thứ nhất là nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt, tức là mình đừng cố gắng thay đổi nếp sống của nhà nội hay nhà ngoại theo ý mình, mà hãy học cách tôn trọng thói quen của những người lớn tuổi và không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của các con. Thứ hai, nguyên tắc là chồng hay là vợ chính là cầu nối, tức là cái người con dâu và con rể không thể tự mình giải quyết mọi mâu thuẫn, chồng vợ phải là người kết nối để mình thấu hiểu và điều tiết, khéo léo làm dịu đi những bất đồng, không để vợ chồng mình bị cô đơn khi đối diện với gia đình bên kia. Cái nguyên tắc tiếp theo là hiếu thuận toàn diện, yêu thương chân thành, tức là tình thân chỉ đến từ sự chân thành thôi, không phải từ sự gượng ép hay là tính toán. Cái nguyên tắc nữa là giữ gìn cái ranh giới cũng như sự riêng tư, bởi vì cái sự quá thân mật đôi khi dẫn đến can thiệp thô bạo vào đời sống riêng. Một nguyên tắc thứ năm là bao dung và nhận lỗi về mình. Bạn phải bao dung trước những cái sự lạc lòng như là lỗi lầm nhỏ của người bạn mới hoặc gia đình họ, và chủ động nhận lỗi khi mà xảy ra mâu thuẫn, thì chủ động nhận lỗi về mình dù chỉ là một phần nhỏ thôi thì dễ dàng xoa dịu tình hình hơn là mình đi đổ lỗi. Nguyên tắc thứ sáu là đối xử như là mình muốn được người ta đối xử như vậy, thì đây là nguyên tắc vàng rất là cốt lõi bạn ạ. Nếu bạn muốn được nhà chồng, nhà vợ đối xử như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Và nguyên tắc cuối cùng là không so sánh. Và lúc đấy có một bạn tâm sự hay bị phân vì so sánh đó, thì không nên so sánh và không được nói xấu. Thì khi áp dụng 7 nguyên tắc này với sự thấu hiểu và sẻ chia thì sẽ giúp cả hai bên nội ngoại trở thành chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc của đôi vợ chồng.
6: Vâng ạ. Vâng ạ. Và cuối cùng thì vẫn quay về câu chuyện đó là đồng lòng của vợ chồng. Khi hai người cùng nhìn về một hướng thì mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ đi hơn rất nhiều đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Và hy vọng là qua những cái nguyên tắc vàng mà chị Lan Hải vừa chia sẻ thì các gia đình cũng như là các cặp vợ chồng sẽ có thêm thật nhiều kinh nghiệm để có thể tinh tế hơn trong những cái ứng xử trong cuộc sống gia đình, làm sao để gia đình có thể hạnh phúc và hài hòa nhất có thể. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ rất là gần gũi để giúp chúng ta nhận ra rằng nội hay ngoại thì suy cho cùng cũng đều là bể đỗ của tình thân.
6: Vâng ạ, việc dung hòa mối quan hệ nội ngoại có lẽ không nằm ở những cái phép tính cộng trừ qua cáp mà bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ thôi ạ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm lúc trái gió trở trời, một cái sự thấu hiểu cho nỗi lòng của người bạn đời, hay là đơn giản chỉ là làm sao để mỗi khi trở về, dù đó là nhà nội hay nhà ngoại, thì chúng ta đều cảm thấy đó là nơi bình yên và ấm áp nhất.
1: Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của chị Lan Hải trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được cái sự đồng hành của chị trong những chương trình tiếp theo của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà.
0: Cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh, xin cảm ơn quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
7: Chuyện tuổi tin.
8: Chuyện tuổi tin.

0: Thanh Long và Ngọc Trâm xin chào các bạn đến với Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chị Thanh Long ơi, vậy là một năm học nữa cũng dần khép lại rồi đúng không ạ? Khi mà đây chính là giai đoạn vàng nhưng mà cũng đầy lửa với các bạn học sinh. Nào là thi học kỳ 2 rồi là thi chuyển cấp cho tới là các bạn lớp 9. Và đặc biệt là các sĩ tử mà đang lớp 12 thì cũng đang đếm từng ngày cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để chính thức trở thành những tân sinh viên nữa đúng không nào?
0: Vâng, đúng là mùa thi cái cụm từ mà chỉ cần nhắc đến thôi là bao nhiêu kỷ niệm học trò lại ùa về. Mà Ngọc Trâm này, em có giống với chị Thanh Long hồi xưa không ạ? Cứ hễ thấy lịch thi dán ở bảng tin của trường là tim mình lại đập nhanh hơn một chút này. Rồi là ngồi vào bàn học ấy, thì trong những ngày mà sắp thi thì tự nhiên mình cảm thấy là tập trung vô cùng luôn.
1: Thực ra là có lẽ ai cũng đã trải qua cái cảm giác này chị Thanh Long ạ. Hình như là cái cảm giác mà hơi lo lo đó lại khiến cho mình có động lực để có thể học bài nhanh hơn, thức khuya hơn một tí mà cũng không thấy buồn ngủ đúng không nào?
0: Thực ra thì các chuyên gia tâm lý gọi đó là căng thẳng tích cực đấy. Khi mà áp lực ở một cái mức độ vừa phải thì nó giống như là một liều thuốc để kích thích và giúp chúng ta tập trung hơn và có năng lượng để ứng phó với kỳ thi.
1: Nhưng mà cái ranh giới giữa động lực và áp lực cũng rất là mỏng manh chị Thanh Long ạ. Nếu như mà cái sự lo lắng đó cứ tăng dần này, tăng nhanh mà mình không biết được cái cách mà mình xả bớt ra thì nó sẽ trở thành một cái tảng đá rất là lớn đè nặng lên sức khỏe và khiến cho kết quả học tập của mình đi xuống, thậm chí là dẫn đến những cái hệ lụy mà chúng ta cũng không thể lường trước được.
0: Vâng, đúng vậy. Áp lực mùa thi thực chất là một quá trình tâm lý phức tạp. Nó đến từ bên ngoài như là những kỳ vọng của gia đình này, rồi là khối lượng bài vở ở lớp ở trường nữa. Hay đơn giản là mình nhìn thấy bạn học giỏi quá mà mình thì vẫn chưa đâu vào đâu ấy Trâm. Nhưng mà những cái áp lực cũng đến từ chính bên trong mình nữa. Là có rất là nhiều bạn có cái sự cầu toàn này, cái tôi quá lớn và đôi khi là việc chúng mình quá khắt khe, quá kỷ luật với bản thân và thiếu đi sự bao dung với chính bản thân mình thì cũng vô tình tạo nên những cái áp lực.
1: Vâng ạ, và cái nồi áp suất mang tên là thi cử này thì không chỉ làm các bạn tin đau đầu mà các bậc phụ huynh, những người mà đứng ngoài cuộc thi đôi khi còn lo lắng và căng thẳng hơn cả sĩ tử nữa đúng không chị?
0: Vâng, đó cũng chính là lý do mà trong số phát sóng hôm nay, Chuyện Tuổi Tin, chúng ta sẽ cùng với các bạn trò chuyện về chủ đề làm thế nào để vượt qua áp lực mùa thi. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu là cái nguyên nhân áp lực của các bạn đến từ đâu này, những cái dấu hiệu nào đang báo động chúng ta là chúng ta đang quá tải và quan trọng nhất là chúng ta làm cách nào để chúng mình cùng nhau bước qua mùa thi một cách nhẹ nhàng nhất.
1: Vâng, Ngọc Trâm nghĩ rằng là với chủ đề này thì rất là gần gũi, thiết thực và cần thiết với các bạn tin lúc này đúng không nào? Và chương trình thì cũng mong muốn nhận được nhiều hơn những chia sẻ của các bạn tuổi tin và các quý vị thính giả cùng kết nối với chúng tôi qua số máy điện thoại đó là 02383842722. Còn bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng thả lỏng tâm hồn mình một chút nhé, để chúng ta đến với ca khúc Tình Bạn Đẹp Nhất.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tình Bạn Đẹp Nhất. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì không biết là chị Thanh Long thấy như thế nào. Còn Ngọc Tâm thì thấy có một câu nói mà đôi khi là các bậc phụ huynh hay là người lớn thường hay nói với con mình, đó là thời đi học là sướng nhất, chẳng có nhiều áp lực, chỉ có mỗi cái việc ăn và học, không phải lo kiếm tiền đau đầu như người lớn. Nhưng mà thực tế ngày nay thì chúng ta thấy là các bạn tuổi teen ý, thì các bạn sẽ vất vả hơn cái thời của chị em mình rất là nhiều, bởi vì là cái lịch học của trên trường đã nhiều rồi, còn với nhiều bạn thì còn có khung giờ học thêm nữa, đúng không chị?
1: Vâng, không biết là thời Trâm thì như thế nào, nhưng mà thời thế hệ 8X của bọn chị thì hầu như là chỉ học có một buổi thôi. Một buổi sáng học ở trên trường, còn buổi chiều thì mình có thể tự học ở nhà, làm việc nhà rồi đi chăn trâu ra thăm đồng nữa. Rất là có nhiều khoảng thời gian dành cho mình ấy. Nhưng mà xã hội bây giờ thì rất là phát triển và sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Bây giờ thì các em không chỉ học cho mình mà còn phải học để chứng minh năng lực này, để không bị thụt lùi này, rồi làm những cái tấm bằng, những thứ hạng, chứng chỉ và điểm số như là thước đo để đánh giá cái quá trình học tập của mình. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái áp lực đến từ cái sự kỳ vọng của gia đình nữa.
0: Đúng vậy, rõ ràng là chúng ta thấy là từ thế hệ của chị Thanh Long mà thế hệ 8X nhá, đến Ngọc Trâm là 9X đã có cái sự thay đổi rồi, bởi vì là thực ra là cái lứa của Ngọc Trâm ấy thì học cũng khá là nhiều đấy chị Thanh Long ạ, ngoài ở trên trường thì còn học thêm nữa. Và bây giờ thì cái tâm lý của ba mẹ là rất là muốn con mình phải nổi bật này, phải đứng đầu lớp, bởi vì coi đó là minh chứng duy nhất cho sự thành công. Còn với các bạn học sinh thì lại đưa mình vào một cuộc đua ngầm với bạn bè, với con nhà người ta, để rồi nếu như mà không đạt được như kỳ vọng á, thì các em sẽ rơi vào một cái trạng thái stress và không biết chia sẻ cùng với ai. Đó chính là cái nguyên nhân hàng đầu mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là các em dễ mắc các vấn đề về tâm lý, ví dụ như là rối loạn lo âu, trầm cảm hay là rối loạn cảm xúc.
1: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với bạn thính giả đầu tiên. Liên hệ với chúng tôi qua số máy 02383842722 để chúng ta cùng nghe những chia sẻ của người trong cuộc như thế nào, Ngọc Trâm nhé. Alo.
2: Vâng.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn có thể nói to hơn một chút được không ạ?
2: Dạ, được ạ.
1: Vâng, bạn ơi hãy giới thiệu đôi chút về mình để chị Thanh Long và Ngọc Trâm cùng trò chuyện làm quen với bạn nhé.
2: Dạ, em là Nguyễn Đinh Quang Tung, là học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Quang Tung ạ.
1: À, xin chào Quang Tùng, đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Quang Tùng kết nối với chương trình đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Ngọc Trâm thấy cái giọng có vẻ hơi lúng túng một chút. Đây là một cái tâm lý rất là bình thường chị Thanh Long ạ. Bởi vì là kết nối với chị Ngọc Trâm và chị Thanh Long phòng thu thì có một chút lạ lẫm đối với em đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng là em sẽ mở lòng để cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ thật là thoải mái Quang Tùng nhá. Em vừa mới giới thiệu là em đang là học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Quang Trung đúng không? Vậy thì
2: đúng rồi ạ.
0: Cái thời gian này thì không biết là em cảm thấy như thế nào? Cái việc ôn luyện cho kỳ thi có ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc hay là sức khỏe của em không?
2: Trong thời điểm này thì em thấy khá là áp lực. Vì trước kỳ thi này nó cũng ảnh hưởng một phần đến cảm xúc trạng thái của em ạ.
1: Vâng ạ, thì cuối cấp 2 để lên cấp 3 thì đặc biệt là năm nay thì số lượng thí sinh cũng khá là đông đúng bạn? Cho nên là cái cuộc đua mà cạnh tranh để vào những cái trường công lập cũng rất là khó khăn đấy. Vậy thì cái áp lực lớn nhất mà Tùng nghĩ là mình đang gặp phải đó là gì ạ?
2: Cái áp lực lớn nhất mà em đang gặp phải là áp lực về điểm số và áp lực về thứ hạng ở trong lớp với bạn bè.
1: Mà Tùng thì cảm thấy là cái năng lực học tập của mình hiện tại như thế nào?
2: Em thấy năng lực học tập hiện tại của em cũng khá là ổn rồi ạ.

0: Vâng, lớp 9 thì một cái dấu mốc cũng rất là quan trọng. Vậy thì em nghĩ rằng là những cái áp lực mà mình đang gặp phải ấy, thì nó có trở thành một cái động lực để cho mình cố gắng và phấn đấu nhiều hơn không?
1: Những cái áp lực cũng có thể là trở thành động lực để giúp em, bởi vì chỉ có áp lực mới tạo nên kim cương, nên em rất coi trọng những cái áp lực đó và xem nó như động lực để em thi tuyển sinh vào lớp 10.
2: À, vâng. Chị Ngọc Trâm đang rất là tò mò, không biết là cái mục tiêu của em là đang hướng tới trường nào đây?
1: Mục tiêu của em đang hướng tới trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập ạ.
2: À, Trung học phổ thông Hà Huy Tập. À, đây là cái mục tiêu của em hay là cái sự kỳ vọng của bố mẹ đặt lên em?
1: Đây là mục tiêu của bản thân em.
2: Vâng. Thực ra là với các bạn cái khoảng thời gian từ lớp 9 đến lớp 10 á là một cái khoảng thời gian cực kỳ áp lực luôn chị Thanh Long ạ.
0: Vâng.
2: Đôi khi là nhiều người còn ví von là nó còn áp lực hơn cả đại học đấy, bởi vì là cái năm ba cái năm cấp 3 nó cực kỳ quan trọng và nó đánh dấu cả một cái tương lai sau này của các bạn nữa. Thì không biết là cái thời gian này thì phương pháp học tập của em ôn thi như thế nào? Em có thể chia sẻ với các bạn tuổi teen khác cũng đang lắng nghe chương trình được không?
1: Là hiện tại thì em sẽ chia ra một khoảng thời gian của từng buổi để ôn luyện từng môn một ạ. Ví dụ như buổi sáng thì em sẽ học từ 7 giờ đến 10 giờ là học ở ôn ở trên trường.
0: Vâng.
1: Và buổi chiều thì em sẽ dành từ 2 giờ đến 5 giờ để ôn tập kiến thức và luyện đề.
0: Vâng.
1: Và
0: Vâng.
1: buổi tối thì em sẽ dành từ 7 giờ đến 10 giờ cũng để luyện đề và để ôn tập kiến thức luôn ạ.
0: Vâng ạ, như vậy là mình cũng có một cái kế hoạch rất là cụ thể cho cái việc học tập của mình rồi, đặc biệt là trong cái giai đoạn nước rút nữa. Nhưng mà Ngọc Trâm ơi, lúc nãy trò chuyện thì Quang Tùng có chia sẻ là áp lực đối với bạn ấy cũng sẽ trở thành động lực, áp lực tạo nên kim cương đúng không ạ? Vậy thì nhớ lại những cái thời trước đi, từ những cái năm học trước ấy, thì đã có những khoảnh khắc nào đó mà em cảm thấy rằng là cái áp lực đó đã thực sự là tạo thành kim cương đối với mình chưa? Những cái kỳ thi trước chẳng hạn.
1: Những cái kỳ thi trước thì nhờ vào áp lực đó mà em đã giành được các thứ hạng cao ở trong lớp của em.
2: Cho nên là bạn rất là kỳ vọng vào cái đợt thi lần này đấy chị Thanh Long ạ. Lúc nãy bạn có chia sẻ đấy là em rất là kỳ vọng và em mong muốn cái thứ hạng của em cao, là bởi vì là trước đó thì mình cũng đã đạt được những thành tích cũng khá là ok rồi đúng không Quang Tùng?
0: Vâng.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vâng, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một cái phương pháp nhé. Với lúc nãy chị Thanh Long và Ngọc Trâm có nói là áp lực thì mà vừa phải ấy thì chúng ta cũng sẽ trở thành một cái đòn bẩy, cái động lực đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta áp lực quá, sự lo lắng của chúng ta cứ kéo dài nhiều ngày mà chúng ta không có giải pháp để giải tỏa stress thì nó lại để lại những cái hệ lụy rất là quan trọng. Vậy thì với Quang Tùng ạ, em đã có những cái phương pháp như thế nào để giảm bớt cái áp lực cho mình, đặc biệt là khi chuẩn bị cho những cái mùa thi sắp tới?
1: Đối với em thì sau những giờ học căng thẳng thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng để em nghe nhạc hoặc là đi dạo, đi chơi cùng bạn bè để giảm stress cho bản thân.
0: Vâng, nhưng mà theo em cái điều gì quan trọng nhất trong suốt hành trình cả một năm học để đến lúc mà kỳ thi chúng ta không gặp phải những áp lực thì đó là gì ạ?
1: Theo em thì đó là tâm lý ạ.
2: Thực ra là chị Thanh Long nói đây thì chị Ngọc Trâm sẽ chia sẻ cho bạn một cái cách nhá. Thực ra có một câu nói rất là nổi tiếng đấy mà một người thầy đã dạy cho chị Ngọc Trâm nhá, đó là chúng ta hãy nhớ là học để quên, quên để nhớ. Có nghĩa là một cái quãng thời gian suốt một năm á, là chúng ta cứ học, cứ tích lũy dần dần chị Thanh Long ạ. Sau đấy là khi mà đến cuối kỳ thì chúng ta chỉ có ôn lại thôi. Thì lúc đấy là chúng ta kể cả tâm lý có đè nặng đến mấy thì khi mà vào phòng thi thì chúng ta trong một phút chốc nào đó chúng ta cũng có thể nhớ lại được. Đấy, bởi vì là chúng ta có một năm chúng ta tích lũy rồi. Đấy, còn nếu như mà đến cuối kỳ rồi thì các bạn mới bắt đầu nước rút, các bạn bắt đầu mới học, các bạn mới bắt đầu lật lại từ đầu thì chị Ngọc Trâm nghĩ là cộng với cái tâm lý nữa thì sẽ rất là khó để các bạn có thể đạt được kết quả cao trong cái kỳ thi hoặc là đạt được cái mong muốn của mình đấy.
0: Vâng, bạn có một cái phương pháp học tập nào đó, một cái bí kíp học tập nào đó để mình cảm thấy là cái việc ôn thi không còn là gánh nặng không?
1: Em có một cái bí kíp của riêng bản thân em.
0: Vâng.
1: Đó là em sẽ vừa học vừa nghe nhạc để tâm trí của em được thoải mái và em sẽ làm bài được suôn sẻ hơn.
0: Ồ, Bây giờ chứng tỏ là bạn có khả
2: Cũng
0: năng.
2: rất là chill đấy.
0: Đúng không?
2: Vừa học mà vừa nghe nhạc được. Có lẽ là bạn sẽ chọn những cái thể loại nhạc như thế nào ạ?
1: Em sẽ chọn một số loại nhạc kiểu nhạc nhẹ nhàng để không làm bản thân bị
2: Phân
1: hoảng
2: tán.
1: và gấp gáp rồi.
0: Vâng, có thể là những âm nhạc không lời đấy, đúng
2: Đấy,
0: không?
2: à,
0: Là du
2: tăng tăng
0: dương.
2: tính tập trung.
0: Vâng. Vậy thì trong cái giai đoạn này á thì em thấy là cái vai trò, cái sự đồng hành của bố mẹ như thế nào là sẽ giúp ích nhất cho em trong cái giai đoạn cao điểm này?
1: Trong giai đoạn cao điểm này thì bố mẹ đóng đóng một vai trò rất quan trọng đối với em, vì bố mẹ là một người bạn đồng hành cũng như là một cái bàn đạp để em tiến tới các thành tích của em.
0: Vâng, cụ thể là cái sự đồng hành của bố mẹ của Quang Tùng ở đây là như thế nào?
1: Thì bố mẹ luôn sát sao và quan tâm em đến việc ôn tập và học tập của em ạ.
2: Chăm sóc cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ đúng không nào? Ngọc Trâm thấy cái cảnh rất là quen thuộc của những cái bà mẹ những cái ngày này, đó là rất là lo lắng cho con, và có nhiều mẹ thì còn đưa cả một tô cơm đến tận bàn để con vừa học vừa ăn nữa. Những cái cảnh này thì Ngọc Trâm thấy rất là quen thuộc, bởi vì cái tâm lý rất là lo lắng, sợ con là đói này, rồi là sợ con mệt này, cũng tạo nên những cái hình ảnh rất là thú vị. Và hy vọng rằng là với cái sự đồng hành của bố mẹ với Quang Tùng thì trong cái kỳ thi sắp tới thì Quang Tùng sẽ đạt được kết quả cao và đúng những cái kỳ vọng của em nhé.
0: Vâng, Quang Tùng thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ có một phần mini game, có thể nói là cũng giúp cho cái cuộc trò chuyện này trở nên thú vị hơn, đúng không ạ? Dành cho bạn với gói câu trả lời có 5 câu hỏi nhanh ạ, và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Vâng, bạn đã sẵn sàng đến với phần mini game này chưa?
1: Dạ em đã sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng. Lúc nãy bạn ấy nói là bạn ấy rất là yêu thích âm nhạc đúng không? Và thỉnh thoảng là học thì có nghe nhạc để tập trung ấy. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên cũng liên quan đến âm nhạc. Câu thứ nhất, rapper nào là quán quân của chương trình Rap Việt mùa đầu tiên?
1: Dạ em sẽ chỉ ra rapper là dễ chọn đấy.
0: Vâng, đây là một đáp án rất là chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ hai. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du thì Thúy Kiều mang họ gì?
1: Em rất chỉ là đóng phiên kêu của Nguyễn Du chỉ kêu mang hồ vướng ạ.
2: Vâng, chính xác, đó là Vương Thúy Kiều. Xin chúc mừng bạn là chúng ta đã đúng hai câu trả lời rồi ạ. Bây giờ thì một câu hỏi liên quan đến ẩm thực thì chị Thanh
0: Vâng.
2: Long sẽ là người đọc cho bạn nhé.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Bún bò là đặc sản nổi tiếng của thành phố nào ạ? Bún bò thì có rất là nhiều nơi đúng không? Nhưng mà nhắc đến bún bò thì người ta nghĩ ngay đến một nơi mà rất là nổi tiếng với cái đặc sản này.
1: Dạ em thấy chỉ là bún bò Huế là đặc sản của Huế ạ.
0: Bạn có hay ăn bún bò Huế không ạ?
1: Dạ có ạ, bún bò Huế là món yêu thích của em.
0: Vâng, vậy
2: chị Thanh Long chị hỏi là bún bò mà bạn trả lời luôn bún bò Huế, nó nằm ở Huế thì nó tất nhiên là nó nằm ở Huế rồi đúng
0: Tại vì
2: không?
0: bạn ấy nói đúng rồi cho nên là mình mới
2: Đúng.
0: hỏi như vậy. Bạn ấy đã đi Huế bao giờ chưa?
1: Dạ em tới rồi ạ.
0: Vâng, ẩm thực ở đây thì rất là phong phú đúng không? Chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi thứ tư.
2: Vâng ạ, một câu thành ngữ, bạn nghe kỹ nhé. Ba chấm, quen đường cũ. Bạn hãy điền một từ vào chỗ ba chấm ạ.
0: Cái gì quen đường cũ nhỉ? Câu thành ngữ này cũng rất là quen thuộc đúng không?
2: Quá quen thuộc.
1: Dạ, em thấy chỉ là từ ngựa.
2: Vâng, chính xác, đó là ngựa quen đường cũ. Xin chúc mừng bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng nào.
0: Chắc chắn là phần quà đã thuộc về Quang Tùng rồi. Bây giờ chúng ta bước vào câu hỏi thứ 5 ạ. Chữ T trong cụm từ viết tắt GMT giờ quốc tế là viết tắt của từ tiếng Anh nào?
1: Em thấy chỉ là từ thám ạ.
0: Vâng, the time, thời gian đúng không ạ? Vâng, chính xác. Và xin được chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn đã kết nối với chúng tôi trong chương trình hôm nay và chúc bạn sẽ có một kết quả thật là tốt trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn Quang Tùng ạ. Vâng, các bạn thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc Nếu cả đời này không rực rỡ với tiếng hát của ca sĩ Tiểu Vy.

Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nếu mà nói đến áp lực thì Thanh Lâm tin chắc là ai trong chúng ta cũng đã từng nghe ít nhất một lần. Mà lúc nãy thì bạn Quang Tùng cũng có chia sẻ áp lực tạo kim cương. Câu này hay nghĩ đến...

0: không biết là Trâm thì như thế nào, nhưng mà chị thì hay nghĩ đến là mỗi khi mà sắp đến hạn deadline một chương trình nào đó này đấy, nó sẽ khích lệ tinh thần của mình và cho mình động lực để vượt qua những khó khăn ở giai đoạn đó.
1: Vâng ạ, câu nói thì nghe rất là kêu và đầy cảm hứng, đúng không chị Thanh Long? Nó hướng chúng ta đến những cái suy nghĩ rằng là thử thách sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Và Ngọc Trâm nghĩ là áp lực thì chỉ tạo nên kim cương khi mà các em có đủ nội lực, tức là có cái sự chuẩn bị về tâm lý, phương pháp học tập và khả năng điều tiết cảm xúc của mình. Nếu mà nội lực chưa đủ thì chúng ta cứ nén thêm áp lực thay vì là bứt phá thì các bạn ấy sẽ rơi vào một cái trạng thái đó là kiệt sức và mất phương hướng. Vì vậy là chúng ta cũng cần phân biệt rõ nhá giữa áp lực tích cực và áp lực tiêu cực, đúng không chị Thanh Long?
0: Chính xác là như vậy, chúng ta hãy tưởng tượng áp lực tích cực thì giống như một lực đẩy và nó vừa vặn với khả năng kiểm soát của các em. Lúc này thì não bộ sẽ tiết ra những cái hormone, những cái tích cực để chúng ta có thể tỉnh táo hơn, tập trung hơn. Ví dụ như là em đặt mục tiêu thi đỗ vào một ngôi trường vừa sức thì mức áp lực đó sẽ khiến mình tự giác ngồi vào bàn học thay vì là mình cầm điện thoại lướt Facebook và TikTok, đúng không?
1: Còn với áp lực tiêu cực thì sẽ ngược lại, nó giống như là một gánh nặng vậy. Nó sẽ xuất hiện khi mà cái sự kỳ vọng quá ngưỡng chịu đựng, có những lời nhắc nhở bên tai là phải đỗ trường top, nếu không thì sẽ thất bại. Còn nếu như mà những cái lời đó vang lên mỗi ngày thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là cái việc học sẽ bị chi phối rất là nhiều, đúng không chị Thanh Long? Bởi nỗi sợ này, sợ thất bại, sợ bị đánh giá hoặc là sợ làm bố mẹ thất vọng nữa thì kết quả của các em học sẽ không đâu vào đâu và thậm chí là sẽ rất là muốn bỏ cuộc đấy.
0: Vâng, vậy làm thế nào để biến những cái áp lực tiêu cực thành tích cực đây ạ? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả tiếp theo qua số máy 02383842722 để cùng lắng nghe những cái bí kíp của bạn ấy nhé. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào chị Thành Long và chị Ngọc Trâm ạ.
0: Vâng, chào bạn đến với chương trình hôm nay. Một cô gái với giọng nói rất là dễ thương, mặc dù là chúng ta chỉ mới trò chuyện với nhau một vài câu thôi. Bạn tên là gì ạ?
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới chương trình Chuyện Tuổi Tín cùng toàn thể khán giả đang lắng nghe chương trình. Em là Nguyễn Thị Nhật Quỳnh ạ, hiện tại em đang là sinh viên năm nhất ạ.
0: Ồ, bạn đang học ở trường nào ạ?
2: Dạ, em đang học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ.
0: Vâng, chào đón sinh viên năm nhất bây giờ chuẩn bị sang năm thứ hai rồi đúng không? Không biết là năm học này thì em đã hoàn thành được nhiều môn thi chưa?
2: Dạ, năm nay thì em đã hoàn thành khá nhiều môn thi. Em thấy đề thi đại học thì cũng có nhiều tính ứng dụng và cần sự tự học nhiều hơn so với cấp 3. Như kinh nghiệm ôn thi từ giai đoạn mà ôn thi đại học thì em cũng đã biết cách phân bổ thời gian cho hợp lý hơn nên là em khá hài lòng.
0: Vậy là nghe bạn ấy nói là mình biết là bạn ấy đã làm những bài thi rất là tốt rồi đúng không
1: Trâm? Còn bây giờ thì chị Ngọc Trâm đang rất là tò mò là em sẽ có những cái tâm lý như thế nào trước mỗi kỳ thi?
2: Dạ, trước mỗi kỳ thi thì tất nhiên là ai cũng sẽ hồi hộp và hơi áp lực, nhất là những môn mà mình học khó khăn và môn khó. Nhưng mà em cảm thấy đó cũng chính là động lực để mình có thể ôn luyện nhiều hơn để trải qua cái giai đoạn căng thẳng đấy và chuẩn bị kỹ hơn cho cái kỳ thi.
0: Vâng, lúc nãy thì bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy bây giờ là sinh viên năm thứ nhất rồi, cho nên là cũng có nhiều cái kinh nghiệm trong việc thi cử, đặc biệt là năm ngoái khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy. Thì cụ thể thì quay trở lại cái thời điểm năm em thi tốt nghiệp trung học phổ thông đi, thì em thấy là cái áp lực lớn nhất mà em gặp phải là gì và em đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào?
2: Dạ, áp lực lớn nhất của em chủ yếu đến từ việc là bản thân em muốn đạt kết quả tốt và muốn đổ nguyên vòng 1. Và em cũng đã có trải qua khá là nhiều căng thẳng và áp lực và đôi khi và em cũng nhận thấy là mình áp lực bản thân mình quá lớn, cũng kỳ vọng quá là nhiều, thế nên là cứ tạo cho mình một tinh thần thoải mái thì em sẽ có cái tâm trạng học tập nó tốt hơn ạ.
1: Có lẽ là cái việc mà mình quá lo lắng và kỳ vọng vào bản thân cho nên là mình sẽ bị mất tập trung, đúng không, khi mà học. Thì cái thời gian đấy thì không biết là cái trạng thái của em như thế nào. Khi mà mình tiếp thu thì mình học thì mình có tiếp thu được nhiều không?
0: Học có vào không, đúng không?
2: Dạ, kiểu cái lúc mà em đang bị căng thẳng, bị stress và bị quá kỳ vọng vào bản thân thì em sẽ không thể tiếp thu được những cái chữ nào khi mà em đang học. Nhưng mà sau khi mà em nhận ra được là mình nên thoải mái hơn và thư giãn hơn thì em đã cân bằng được cái cách học tập với cả là giữa thời gian nghỉ ngơi. Nên là em thấy cũng cũng khá là ok lá.
0: Vâng, ok lá. À, thế bây giờ cái ngôi trường mà bạn đang theo học ấy thì có đúng như là cái nguyện vọng một của bạn không ạ?
2: Dạ, mới trước em đang theo học thì đúng với nguyện vọng một của em luôn á. Và
0: Vâng.
2: em rất hài lòng khi với bản thân mình đổ được nguyện vọng một.
1: Quá là tuyệt vời rồi đúng không? Vậy thì có lẽ là nhìn lại hành trình đó thì hãy chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình đi ạ, để chúng ta vượt qua những áp lực như thế nào và cái cách mà mình ôn thi như thế nào.
2: Và sau khi mà em bớt căng thẳng hơn thì em nhận ra là mình phải chia nhỏ mục tiêu ra mỗi ngày để tránh bị quá tải, không học dồn và phải luôn giữ sức khỏe cho bản thân nữa, bởi vì đến cái lúc mà đi thi mình mà bị ốm thì cũng cũng hơi mệt cho bài thi của mình.
1: Đúng cũng
0: Rồi.
1: mất bao nhiêu là công sức mình học tập rồi mình tập mình ôn luyện đến ngày thi thì không được cái năng lượng đúng không nào?
0: Vâng.
1: Vậy thì không biết là ngoài những cái áp lực đó thì có cái áp lực đồng trang lứa khi mà những bạn bè xung quanh mình ôn luyện rất là nhiệt huyết không? Bởi vì Ngọc Trâm thấy rằng là cái lứa như Ngọc Trâm ngày xưa ấy, chị Thanh Long ạ, có thi thử trước khi thi đại học ấy mà thấy các bạn điểm cao bắt đầu thấy nóng ruột. Bởi mình thấp điểm quá cho nên là thấy các bạn ôn nhiều quá mà mình chưa ôn được gì là bắt đầu thấy rất là căng thẳng
0: Cái
1: rồi.
0: áp lực đồng trang lứa đấy ạ.
1: Ừ.
0: Nào.
2: Là ban đầu em cũng có áp lực và tự so sánh bản thân mình với cả bạn bè, và cũng có những bạn điểm sẽ cao hơn em, hoặc là có những bạn được xét tuyển thẳng hoặc là xét bằng điểm IELTS. Nhưng mà thay vì là quá lo lắng thì em đã tự động viên bản thân mình rằng là đó chính là động lực để em có thể cố gắng và hoàn thiện bản thân em hơn.
0: Vâng, bây giờ thì sẽ là một cái câu hỏi một kinh nghiệm của một sĩ tử đã trải qua cái kỳ thước rồi và bây giờ là sinh viên năm thứ nhất rồi thì bạn muốn nói điều gì với những cái sĩ tử mà chúng ta chuẩn bị bước vào cái kỳ thi quan trọng sắp tới ạ?
2: Là em muốn gửi tới các bạn sĩ tử trong cái thi trung học phổ thông quốc gia năm nay là các bạn hãy cứ bình tĩnh, tự tin và cứ học tập thoải mái nhất có thể, đừng tạo áp lực và đừng tự căng thẳng quá, nếu không là các bạn sẽ không có tâm trạng tốt để các bạn học tập và các bạn sẽ bị mất tập trung. Thay vì đấy thì các bạn hãy chia nhỏ mục tiêu ra và cố gắng từ bình tĩnh nhất có thể và học tập với tâm thế thoải mái nhất có thể, mình sẽ dễ dàng vào đầu hơn và có thể tự tin hơn khi làm bài thi.
0: Vâng ạ. Cảm ơn những cái chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay rất là thú vị đúng không ạ? Nói chung là chúng ta hãy cứ chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thật là thoải mái, bởi vì là nhiều bạn mắc cái hội chứng tâm lý ấy, mặc dù là năng lực này, học tập rất là tốt này, nhưng mà khi bước vào phòng thi cái sự hồi hộp bên trong nó làm cho mình đôi khi là mình quên hết những cái kiến thức mà có thể là trước đây mình đã cảm thấy là nó nhừ như cháo đấy, mà mình vào làm thì mình vẫn cảm thấy là ồ tại sao lại không nhớ được nhỉ, đúng không?
1: Nhưng mà để có được cái điều tâm lý vững vàng thì cái kiến thức mình cũng phải rất là đầy đủ và chắc chắn nữa thì lúc đấy mình mới tự tin được đúng không nào? À, cảm ơn những chia sẻ của bạn ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một cái phần rất là thú vị đúng không chị Thanh Long? À, hãy nói về cái phần này với bạn đi nào.
0: Chúng ta sẽ có một phần mini game ạ, gói 5 câu hỏi nhanh và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Nhật Quỳnh đã sẵn sàng để bước vào phần mini game này chưa?
2: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng. Câu hỏi đầu tiên á, bạn có yêu thích âm nhạc không?
2: Dạ, có ạ.
0: Vâng. Hy vọng là bạn sẽ trả lời đúng cái câu hỏi này. Biệt danh ông chúa được các fan hâm mộ dành cho nữ ca sĩ nào ở trên thế giới?
2: Ông chúa như là Queen Bee, em nghe quen lắm.
0: Đúng rồi.
2: Hình như là của ca sĩ người Mỹ gì đấy. À, Beyoncé đúng không ạ?
0: À, chính xác là như vậy. À, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Beyoncé là mọi người thường hay gọi cô nàng là ông chúa. À,
1: Rồi, câu hỏi thứ hai này. À, một cái địa danh mà rất là gần gũi với bạn đây ạ. Địa danh nào được in trên tờ 100.000 đồng?
0: ôi để chị Thanh Long lấy ví ra xem. 100.000 đồng. Địa danh nào nhá?
1: Địa danh nào nhỉ? Rất là gần gũi.
2: Em được học tập ở Hà Nội thì em không thể nào mà không biết cái địa danh này
1: À đúng rồi.
2: rồi. Em thưa chị, đáp án là Văn Miếu Quốc Tử Giám ạ.
1: Vâng, chính xác, và đó chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám, một cái nơi rất là đặc biệt đối với không chỉ là thủ đô Hà Nội mà còn đối với trong tim của những người dân Việt Nam nữa, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, phải nói thật là đôi khi những cái tờ tiền mà chúng ta hàng ngày vẫn tiêu xài, đúng không ạ? Vẫn hàng ngày
1: không
0: tiêu và dùng đến, nhưng mà chúng ta cũng không để ý lắm đâu. Và có lẽ sắp tới đây thì mình sẽ đặt những cái tờ tiền mệnh giá của Việt Nam trên bàn và xem các cái địa danh được in trên đó. Biết đâu sau này Ngọc Trâm lại hỏi chị Thanh

0: Giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc cho bạn câu hỏi thứ tư nhé. Wow, trekking là thuật ngữ để chỉ hình thức du lịch nào ạ?
1: Là hè này thì em được khá là nhiều bạn bè rủ đi trekking nên là em cũng có hiểu được nhiều từ này là đi bộ đường dài ạ.
2: Vâng, bạn đã có một cái chuyến hành trình nào đi bộ đường dài chưa? Khám phá vào trong rừng hay là như thế nào đó? Leo núi chẳng hạn?
1: Dạ, em có cũng không hẳn là leo núi lắm. Trong đợt lần nghỉ lễ vừa rồi thì em có đi vườn quốc gia Cục Phướng cùng với bạn của mình ạ.
2: Vậy là chúng ta đã có một chuyến trekking thú vị rồi đúng không? Xin chúc mừng bạn và chắc chắn rồi, phần quà đã thuộc về bạn Nhật Quỳnh. Nhưng chúng ta sẽ cùng đến một câu hỏi cuối cùng nha, câu hỏi thứ 5. Năm 2026 được viết dưới dạng số La Mã gồm bao nhiêu ký tự? Cái này đôi khi chúng ta không để ý đâu Trâm ạ.
3: Thực ra cái này nếu như mà chỉ với 5 giây, 10 giây thì rất là khó để tưởng tượng trong đầu. Và bây giờ chị Thanh Long sẽ gợi ý đi ạ.
2: Bạn có đáp án cho câu hỏi này chưa?
1: Em nghĩ là nó cũng dài dẫm là chắc là cũng khoảng 6 ký tự ạ.
2: Vâng, chính xác là 6 ký tự, sẽ bao gồm 2 chữ M và 2 chữ X, chữ V và chữ Y. Đó là được ra số La Mã viết về năm 2026. Chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc 5 câu hỏi ở phần mini game và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà của thương hiệu thực phẩm rạch Tomato sau khi mà kết thúc chương trình bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, các bạn thân mến, như vậy là sau khi chúng ta đã cùng nhau giải mã những áp lực thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một vài bí kíp nữa Ngọc Trâm nhé. Từ kinh nghiệm của hai bạn giao lưu phần trên rồi thì bây giờ chị em mình sẽ bỏ túi giúp cho các bạn thêm một vài phương pháp nữa.
3: Đúng vậy, đầu tiên thì Ngọc Trâm nghĩ là hãy thực hành hít thở sâu mỗi khi mà thấy tim đập nhanh hay là đứng hình trước một bài khó. Các bạn hãy dừng lại khoảng 3 phút ạ, hít sâu, thở chậm và cách này sẽ giúp cho não bộ lập tức lấy lại trạng thái cân bằng. Và hãy viết ra nỗi lo thay vì là chỉ giữ trong đầu và hãy đặt bút xuống này. Hãy dùng bút để chúng ta viết ra. Khi mà nhìn thấy nỗi sợ hiện lên trên trang giấy thì có thể là bạn sẽ thấy nó không còn đáng sợ như là mình tưởng tượng nữa, đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng, cái này thì mình cũng được một bạn YouTuber rất là nổi tiếng ạ, bạn Vừng ấy, chia sẻ về cái bí kíp này. Đó là bên cạnh mình sẽ chia ra làm hai ô, một bên là mình viết cái nỗi lo và một bên kia là mình viết cái phương pháp mà mình sẽ giải quyết cái nỗi lo đấy. Thì biết đâu thì khi chúng ta viết ra thì giống như là chúng ta đang tâm sự để vơi bớt một cái nỗi buồn, nỗi lo, đúng không?
3: Vâng, đó. Và đặc biệt chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề thì chúng ta mới có cách để chúng ta giải quyết, đúng không nào?
2: Và chúng ta cũng có thể tham khảo cái chiến thuật là ngủ sớm và dậy sớm. Chúng ta đừng cố gắng cày xuyên đêm nhé. Có nhiều bạn cày thức đêm đến tận 2-3 giờ sáng đấy. Chúng ta hãy ngủ trước 23 giờ và thức dậy lúc khoảng 4-5 giờ sáng. Và đây chính là cái thời gian vàng để não bộ có thể ghi nhớ kiến thức tốt nhất khi mà đầu óc của mình vừa được nghỉ ngơi xong. Và chế độ ăn uống này, tập luyện cũng rất là quan trọng. Một bữa cơm đủ chất và uống đủ nước và dành 20 phút chạy bộ mỗi ngày sẽ giúp chúng ta giải phóng các hormone mà nó tiêu cực này, những năng lượng không tốt đấy. Thì giúp chúng ta cũng bớt cáu gắt hơn và tỉnh táo nhiều hơn.
3: Đúng vậy. Nhưng mà để đi đường dài thì chúng mình cần những cái chiến lược thông minh hơn, chị Thanh Long ạ. Chúng ta sẽ phải có lập kế hoạch cụ thể nhé. Đừng để mình rơi vào cái thế là không biết bắt đầu từ đâu. Và như Ngọc Trâm chia sẻ trong chương trình đấy ạ, hãy chia nhỏ kiến thức ra từng ngày. Và khi hoàn thành được một mục tiêu nhỏ, cái sự tự tin của các bạn sẽ tăng lên rất nhiều.
2: Vâng, không phải cứ học nhiều là tốt đâu ạ. Có bạn thì thích vẽ sơ đồ tư duy, có bạn lại thích giảng bài cho bạn bè. Chúng ta hãy chọn cách nào khiến mình cảm thấy là nhẹ nhàng và hiệu quả nhất ạ. Với tư duy tích cực thì hãy coi kỳ thi là một trải nghiệm thay vì một cuộc chiến sống còn. Và khi bạn tập trung vào quá trình nỗ lực, kết quả sẽ tự khắc mỉm cười. Và như vậy là chúng ta thấy là kỳ thi thì dù quan trọng đến đâu thì nó cũng chỉ là một cái dấu mốc trên con đường trưởng thành rất là dài của chúng mình. Và kết quả thi thì có thể mở ra những cánh cửa khác nhau, nhưng chính cái thái độ đối diện với áp lực thi mới là thứ tạo nên cái bản lĩnh của bạn trong tương lai. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp hết chương trình ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Và trong ít phút còn lại của chương trình thì xin mời các bạn sẽ cùng thư giãn với ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại 45 phút của chương trình Chuyện Tuổi Teen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vâng ạ, một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe Chuyện Tuổi Teen của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý vị cùng đến với không gian ẩm thực và trải nghiệm trong chương trình Đi Mua Ăn Chi. Quý vị thính giả thân mến, nhắc về điểm đến du lịch tâm linh Nghệ An, người ta thường nhớ về vẻ đẹp linh thiêng của đền Cờn, ngôi đền đứng đầu trong tứ đại danh đền của xứ Nghệ. Với lối kiến trúc cổ kính, không gian tĩnh lặng bên cửa biển, du khách sẽ tìm thấy sự bình yên nơi phố biển. Thế nhưng về với vùng đất cửa biển này mà chỉ vãn cảnh thôi thì thật thiếu sót. Hôm nay Thu Trang muốn mời quý vị cùng ghé thăm một góc bếp nhỏ ngay sát mép sóng để thưởng thức một món quà bình dị nhưng cực kỳ độc đáo. Và Thu Trang tin chắc rằng món ăn này chỉ có ở Hoàng Mai, đó chính là bánh mướt ăn cùng cá trích nướng. Quý vị biết không, bánh mướt ở đây không làm theo kiểu công nghiệp đâu. Từng lá bánh đều được tráng thủ công hoàn toàn trên bếp củi rực hồng. Đôi bàn tay của những người phụ nữ vùng biển phải thật nhanh, thật khéo. Đổ bột, láng vòng tròn, rồi vớt bánh ra chỉ trong tích tắc để giữ được độ mỏng tang, mướt mát. Khác hoàn toàn với bánh mướt ở nhiều nơi thường cuốn nhân thịt hay mộc nhĩ băm nhỏ. Bánh mướt đền Cờn chọn cho mình một lối đi riêng. Người dân chỉ phết lên mặt bánh một lớp mỡ hành phi thơm phức. Và hãy cùng hai nhân vật trải nghiệm Ngọc Trâm và Việt Anh tìm hiểu về món ăn này với sự đồng hành của người dân địa phương, cô Nguyễn Thị Xuân ở phường Quỳnh Mai nhé.
1: Cái món hành này đó là nhà cô phải tự mua hành tươi của ta, củ hành ngon nhất đó. Về các cô là làm ra rồi tự phí lên, nhưng mà cái món này cũng rất chỉ là khó làm á. Người nào phải có kinh nghiệm mới làm được. À, một là nó cháy hơn và hai thì nó lại chưa được.
2: Dĩ ơi, con có một câu hỏi là con đã đi rất nhiều nơi và thưởng thức rất nhiều món ăn rồi. Thì con thấy là bánh mướt ở nhiều chỗ người ta ăn cùng với giò chả này, ăn cùng với chả rám này. Thì con thắc mắc là tại vì sao và ở đấy người ta lại ăn bánh mướt cùng với lại là cá trích nướng ạ?
1: Năm nào cũng vậy. Là khách về, du khách về thập hương, người ta mê cái món là bánh mướt và cá trích ở đấy á. Cái món đặc sản nhất ở quê cô.
2: Thế là Ngọc Trâm thấy không? Ở đấy người ta không chỉ là có những cái đặc sản mà người ta còn kết hợp lại cùng với nhau tạo nên một cái món ăn nó rất đặc trưng, rất đặc biệt. Và khi mà người ta đến với đền Cơn, người ta ăn bánh mướt cá trích.
3: Thế con thấy ở đấy là cả cái con cá trích của mình rất là tươi, rất là béo. Thì không biết là cái mùa nào trong năm là cái mùa mà cá trích nó ngon nhất ạ?
1: Cái mùa của cá trích ngon nhất là cuối năm và đầu năm con ạ. Thời điểm nó thời tiết nó mát, con cá nó tươi, nó ngon và nó béo ngậy.
4: Chị ơi, để mà chọn được một con cá trích nó ngon á, thì theo kinh nghiệm của người dân địa phương thì chúng ta sẽ chọn như thế nào ạ?
1: Con cá trích mà tươi ngon nhất ở địa phương này là ta phải chọn là cái màu nó trắng và xanh, con mắt nó trong. Thì con cá nó tươi, nó gồng gánh lên.
4: Không biết là Việt Anh có ngửi thấy mùi gì không? Chứ Ngọc Trâm là thấy là chỉ được rất thích một lát thôi mà cái mùi nó đã dày lên thôi đúng không?
3: Mùi rất là thơm luôn.
1: Thơm mà ngon.
4: Như thế này là cá trích đã chín rồi hả gì?
1: Chín rồi đó. Ta bắt đầu là cùng khách là thưởng thức cái món cá trích và bánh cuốn đặc sản ở đấy ạ.
0: Hành phi tỏa ra mùi thơm nồng nàn, len lỏi vào từng thớ bánh trắng ngần. Chính cái vẻ mộc mạc không cầu kỳ ấy lại vô tình tạo nên một hương vị hoàn hảo, làm nổi bật lên cái vị giòn tan, ngon thịt của con cá trích vừa nhấc ra khỏi bếp than. Ăn một miếng, ta cảm nhận rõ sự đối lập thú vị. Cái mát lành của bột gạo quê nhà hòa quyện với cái nóng hổi, chắc thịt của cá nướng. Một sự kết hợp mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ thấy cả một trời thương nhớ của những người con làng biển. Nếu về với biển Quỳnh, về với đền Cờn, thì quý vị sẽ nghe đâu đó tiếng than nổ lách tách. Đó là âm thanh quen thuộc tại các bếp nướng cá trích dọc biển Quỳnh. Những con cá trích béo múc, da bạc lấp lánh vừa rời lưới thuyền là được đưa thẳng lên bếp than hồng. Và người dân ở đây rất có kinh nghiệm chọn cá, nhất là vào tháng giêng, thời điểm cá trích béo nhất và giàu dinh dưỡng nhất trong năm. Nhìn những phi cá được lật đều tay, lớp da ngả sang màu vàng ươm, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Thu Trang tin là bất cứ ai đứng đây cũng sẽ thấy tò mò và muốn thưởng thức món ăn này ngay. Một miếng bánh mướt dẻo mịn, cuộn thêm chút thịt cá thơm lừng, chấm vào bát nước mắm cốt nguyên chất của chính người dân địa phương chưng cất. Vị chua, cay, mặn, ngọt và cả cái béo ngậy của biển cả như tan ngay trên đầu lưỡi. Nó không phải là một kiểu ẩm thực sang trọng, nhưng đó là hương vị của sự chân thật, của nắng và gió biển quê mình. Quý vị thính giả thân mến, một suất cá trích nướng bánh mướt có giá rất bình dân, nhưng nó gói trọn cả một nét văn hóa của người làng biển Quỳnh Lưu. Và nếu có dịp về với Nghệ An, thì bạn đừng quên ghé đền Cờn để tự mình trải nghiệm món ăn độc đáo này nhé. Còn đến đây, những người thực hiện, chỉ đạo sản xuất Trần Văn Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Phương Thúy, biên tập Ngọc Trâm, phát thanh viên Thu Trang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao.
7: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giải thiếu niên nhi đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhiều năm qua được xem là cái nôi của bóng đá xứ Nghệ. Và theo danh thủ Lê Công Vinh, đây không chỉ là sân chơi tuổi thơ mà còn là địa chỉ tin cậy, chắp cánh ước mơ cho nhiều cầu thủ đến với bóng đá chuyên nghiệp.
8: Cúp báo Nghệ An luôn là một cái nơi tin cậy để các em chắp cánh ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Là Sông Lam Nghệ An là một trong những cái tỉnh mà sản sinh ra rất nhiều cầu thủ nổi tiếng cũng như là công hiến cho bóng đá Việt Nam. Qua phong trào bóng đá Việt Nam thì nhất là ở Nghệ An, tất cả các huyện cũng như là tất cả các xã đã cung cấp được rất nhiều cầu thủ nổi tiếng và những cầu thủ chất lượng cho lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Hàng năm, Cục báo Nghệ An cũng đã

0: tổ chức, và chính là tôi cũng là người đã từng thi đấu cho huyện Quỳnh Lưu ở thi đấu cho Cụ Bảo Nghệ An và sau đó được tuyển sinh vào lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Và đó là một cái nơi mà vào mỗi dịp hè, tất cả những cái cầu thủ lứa tuổi 11, 10, 11 cũng như là 13 đều vào thành phố Vinh để được thi đấu Cụ Bảo Nghệ An, và sau đó lại mong ước lại được là các thầy của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tuyển chọn vào để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Cụ Bảo Nghệ An theo tôi biết rằng là đã tổ chức được rất rất nhiều năm và luôn là một cái nơi tin cậy để các em chắp cánh ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, và xa hơn nữa đó là được mang trên mình màu cờ của Tổ quốc để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Báo Nghệ An luôn tâm huyết và luôn nghĩ đến phát triển cho bóng đá trẻ, và quan trọng hơn nữa đó là tạo được cái một môi trường chất lượng cũng như là tạo được cái sự cạnh tranh, và hàng năm nơi đó họ tổ chức được rất chuyên nghiệp, thì không các huyện về thi đấu thì họ không có một cái xảy ra những cái sự cố mà đáng tiếc nào về vấn đề như là công tác tổ chức cũng như là tuổi tác, và tất cả những cái đội vô địch đều rất xứng đáng, và nơi đó lại tuyển chọn được gần như là được 25 em 30 em dành cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Thì cái điều đó nó vừa là tốt cho các huyện, tốt cho phong trào của từ các thôn đến xã, sau đó là đến huyện, và vào sâu hơn nữa đó là lại cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và nhất là về tương lai thì câu lạc bộ của Sông Lam Nghệ An cũng là được hưởng thụ được những thành quả mà từ Cụ Bảo Nghệ An đã nuôi mầm các em từ lúc nhỏ. Đầu tiên đó là chúng ta không được từ bỏ ước mơ của mình. Chúng ta phải ước mơ là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ước mơ phải trở được một ngày nào đó được đứng trên sân vận động và đặt tay lên lồng ngực. Đó là trước lá cờ và hát quốc ca Việt Nam. Và chúng ta có ước mơ thì chúng ta mới có cái thành công sau này được. Và khi chúng ta có ước mơ thì mọi khó khăn hay là mọi cái rào cản chúng ta đều có thể vượt qua được.
1: Hôm qua tại Hà Nội, trận cầu tâm điểm vòng 3 giải Futsal HD Bành vô địch quốc gia 2026 giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam đã đem đến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn khi trận đấu vô cùng hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng.
2: Ở trận cầu tâm điểm, Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi pressing mạnh mẽ và sớm có bàn thắng ở phút thứ 5 do công của ngoại bình Macedo Harikwe. Sau bàn thua, Thái Sơn Bắc vùng lên tìm kiếm bàn gỡ và những nỗ lực của họ đã được đền đáp khi Zedian Mota san bằng tỷ số 1-1 ở phút 32. Nhưng chỉ 7 phút sau, tiếp tục là Harikwe một lần nữa giúp Thái Sơn Nam vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, sự kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những giây cuối cùng của trận đấu. Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, khi trận đấu chỉ còn 6 giây thì sai sót của thủ môn Hồ Văn Ý sau quả phạt góc của Thạc Hiếu đã để bóng từ từ lăn vào lưới, giúp Thái Sơn Bắc giành lại một điểm quý giá với tỷ số hòa 2-2.
1: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, sau 22 năm chờ đợi, Arsenal đã đăng quang ra ngoài Anh mùa giải 2025-2026 khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 tại sân Vetterlei. Có đó không còn cơ hội để bắt kịp đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta.
2: Trước vào đấu này, Arsenal đã làm xong phân biệt của mình bằng chiến thắng 1-0 trước Burnley. Điều đó buộc Man City phải thắng Bournemouth nếu muốn kéo cuộc đua vô địch này đến ngày cuối cùng. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola lại vấp ngã đúng thời điểm quyết định. Ele Junio Kroppi đã đưa Bournemouth vươn lên trong hiệp 1. Còn bàn gỡ muộn màng của Erling Haaland ở phút bù giờ chỉ đủ giúp cho Man City tránh thất bại, chứ không thể cứu hy vọng bảo vệ ngôi vương. Kết quả ấy khiến cho Arsenal hơn Man City 4 điểm khi mùa giải chỉ còn 1 trận. Và cuộc tiếp đón Crystal Palace vào cuối tuần này vì thế sẽ trở thành ngày hội đăng quang tại Emirates, nơi người hâm mộ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt hơn 2 thập kỷ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giảm lãi suất, lượng thuốc tăng trưởng hay áp lực cho hệ thống ngân hàng. Kiểm tra, giám sát lộ trình triển khai sang sinh học E10.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giảm lãi suất đang được xem là giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng phía sau những khoản vay rẻ hơn là áp lực thanh khoản, nguy cơ lạm phát và bài toán an toàn hệ thống ngân hàng. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, câu chuyện lãi suất đang trở thành một con dao hai lưỡi của nền kinh tế.
0: Lãi suất giảm, doanh nghiệp dễ vay vốn hơn, người dân mạnh dạn chi tiêu hơn. Trong ngắn hạn, đây là liều thuốc quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng ở chiều ngược lại, giảm lãi suất cũng đang đặt ra những áp lực rất lớn với hệ thống ngân hàng và ổn định vĩ mô. Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 của 27 ngân hàng niêm yết, tổng dư nợ cho vay đã vượt tiền gửi khách hàng gần 2 triệu tỷ đồng. Điều này cho thấy tín dụng đang tăng nhanh hơn khả năng huy động vốn của hệ thống. Áp lực thanh khoản vì thế cũng gia tăng rõ rệt. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết thêm.
2: Chúng tôi tiếp tục điều hành, cố gắng, nỗ lực để yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm cái lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế có cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thì đây là một cái vấn đề rất khó khăn, một cái thách thức rất lớn trong bối cảnh lạm phát thì có xuống tăng cao nhưng chúng ta lại phải điều hành giảm lãi suất, thì đây là một cái bài toán rất lớn đặt ra cho cả ngành ngân hàng, cả công tác điều hành chính sách tiền tệ lẫn cái hoạt động ngân hàng thương mại.
0: Thực tế, lãi suất thấp giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất và hạn chế nguy cơ nợ xấu. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay ngay sau khi giảm lãi suất huy động nhằm tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Về giải pháp đồng bộ này, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng MB cho biết.
3: MB thì rất là tuân thủ các cái yêu cầu và quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như Chính phủ. Sau khi thống đốc họp yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%, thì ngay lập tức MB cũng đã giảm cái lãi suất huy động vốn. Và song song với giảm lãi suất huy động vốn thì chúng tôi cũng đã bắt đầu giảm cái lãi suất cho vay để đảm bảo được hỗ trợ được nền kinh tế, hỗ trợ được các doanh nghiệp và tăng cái khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
0: Tuy nhiên, mặt trái của lãi suất thấp cũng đang dần xuất hiện khi tiền gửi tiết kiệm kém hấp dẫn hơn. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang chứng khoán, bất động sản, vàng và các kênh đầu tư rủi ro hơn. Trong khi đó, nếu lãi suất Việt Nam đồng thấp hơn đáng kể so với đô la Mỹ, áp lực tỷ giá cũng sẽ gia tăng. Một vấn đề lớn khác là nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng trên GDP năm 2025 đã lên tới khoảng 145-146%, thuộc nhóm cao nhất trong các nền kinh tế có điều kiện tương đồng. Trong khi đó, thị trường vốn vẫn chưa thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Góc nhìn của luật sư Trương Thành Đức, giám đốc công ty luật An Vi sẽ giúp chúng ta làm rõ hơn về thách thức này.
4: Người vay thì luôn luôn muốn lãi suất thấp, trong khi đó người gửi tiền thì lại muốn lãi suất cao. Cho nên quan trọng nhất là phải cân bằng được hai cái nhu cầu đấy, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, đảm bảo được cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo cái chất lượng hoạt động của ngành ngân hàng, và có lẽ một trong cái quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là phải đảm bảo cái sự an toàn, cái sự ổn định, cái sự bền vững của ngành ngân hàng.
0: Các chuyên gia cho rằng giảm lãi suất là công cụ cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu kéo dài quá lâu hoặc thực hiện không đúng thời điểm, có thể tạo ra áp lực lạm phát, rủi ro nợ xấu, căng thẳng thanh khoản và bong bóng tài sản. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bài toán lãi suất đang trở nên khó hơn bao giờ hết. Giảm lãi suất vì vậy không chỉ là câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp mà còn là bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định của cả nền kinh tế.
1: Để bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ và tránh gián đoạn nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị các sở công thương tăng cường giám sát, kiểm tra.
0: Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức doanh nghiệp và người dân về lợi ích của xăng E10. Đồng thời, đốc thúc các cửa hàng bán lẻ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bề, trụ bơm để sẵn sàng chuyển đổi. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra nghiêm ngặt, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh sai chủng loại hoặc tự ý tăng giá. Lực lượng chức năng tại địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng gây bất ổn thị trường.
1: Đến đây

0: Bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường năm 2026.
1: Khu di tích Kim Liên kỷ niệm 70 năm bảo tồn và lan tỏa di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Từ cửa khẩu số đến cửa khẩu thông minh, Lào Cai đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.
1: Ngành giáo dục Nghệ An cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
0: Tuyến đường ven sông Vinh xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc lưu thông qua đây của người dân gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.
1: Quốc hội Pháp thông qua dự luật tăng thêm tổng cộng 36 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng đến năm 2030.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 20 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hội nghị đã nghe công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 và dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã phường là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự quốc phòng năm 2026. Trong điều kiện phương thức tác chiến mới, vũ khí trang bị hiện đại với nhiều nội dung mới, phạm vi diễn tập rộng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm đầy đủ chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Quân khu 4, Tỉnh ủy về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, khẩn trương xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các khu vực thực binh, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo, văn kiện trong diễn tập khu vực phòng thủ. Bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn về mọi mặt, nhất là con người, vũ khí, trang bị, phương tiện và bảo mật thông tin trong suốt quá trình trước, trong và sau diễn tập. Công an tỉnh xây dựng kịch bản và kế hoạch diễn tập tình huống A2 sát thực tế. Ban tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh chủ động ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc, chống phá, kích động của các thế lực thù địch. Đặc biệt trên không gian mạng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch điều phối các cơ quan đơn vị thực hiện. 33 xã phường liên quan tích cực chủ động bám sát kế hoạch của tỉnh, triển khai quyết liệt để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026.
1: Tối qua tại xã Kim Liên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành. Hình thành từ năm 1956, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên với quần thể nhiều điểm di tích gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Làng Sen quê nội, Hoàng Trù quê ngoại, nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, Giếng Cốc, Núi Trung. Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh, trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của nhân dân và du khách. Kim Liên còn là không gian văn hóa đặc trưng của vùng quê Bắc Trung Bộ, với cảnh quan làng quê, hàng tre, mái nhà tranh được bảo tồn gần như nguyên trạng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên qua các thời kỳ. Thời gian tới, Khu Di tích cần đẩy mạnh chuyển đổi số.

0: ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong công tác quản lý và trưng bày để lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao tặng Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên bức chướng mang dòng chữ Khu Di tích Kim Liên 70 năm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương 1956-2026.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm việc với 6 xã Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ về xây dựng đảng, tình hình phát triển kinh tế và kết quả hoạt động của chính quyền hai cấp. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 5 hectare, quy mô 39 lớp với hơn 1.500 học sinh. Dự kiến đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, các hạng mục cơ bản hoàn thành đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới 2026-2027. Tại buổi làm việc, đại diện các xã đã phản ánh những khó khăn sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Do khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số còn thiếu. Thiên tai dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng ảnh hưởng đáng kể đến phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các xã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ các công trình trường học, dân sinh và bổ sung nhân lực cho cơ sở. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận những nỗ lực của các xã trong thời gian qua, yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng và thương mại, dịch vụ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các xã tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chủ động phương án phòng chống thiên tai, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Nghệ An về thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương. Cùng với việc quy hoạch, sắp xếp lại quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục, y tế để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An tập trung phát triển đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực, tăng cường chính sách đãi ngộ, bố trí nguồn lực thực hiện theo nghị quyết 248 và nghị quyết 261 của Quốc hội. Quá trình triển khai cũng bộc lộ một số khó khăn vướng mắc do các thông tư hướng dẫn chưa phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực của tỉnh còn thiếu. Trong khi đó, Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông, thường xuyên chịu thiên tai. Trong số 79 xã miền núi, đã có 49 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, việc cụ thể hóa hai nghị quyết Quốc hội sẽ chưa hiệu quả khi có đến 80% xã của Nghệ An chưa có cán bộ chuyên trách về giáo dục văn hóa. Bên cạnh đó, các trường học miền núi đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên ngoại ngữ, tin học. Lĩnh vực y tế, nhiều trạm y tế cơ sở chưa đủ năng lực khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật. Một số các quy định cứng của các bộ ngành trung ương chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, những thông tin có được qua khảo sát thực tế và làm việc với các sở ngành là cơ sở quan trọng để đoàn công tác làm việc, trao đổi, thảo luận với các bộ ngành về các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới để thực hiện các chính sách chiến lược về phát triển giáo dục và y tế. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong muốn tỉnh Nghệ An phát huy vị thế là trung tâm vùng, tiếp tục đầu tư nguồn lực tương xứng để hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan kiểm tra thực địa và làm việc với phường Hoàng Mai, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt về tình hình thực hiện dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2. Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2 có tổng diện tích cần thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng hơn

0: 135 ha. Đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 171 ha với số tiền đã phê duyệt và chi trả hơn 275 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành công tác trích đo bản đồ địa chính toàn bộ dự án, hoàn thành việc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đề xuất xử lý vướng mắc liên quan đến các hộ giãn dân. Sau ý kiến phát biểu của các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, đây là một trong 12 dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Ban chỉ đạo giao phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9. Vì vậy, các sở ngành đơn vị liên quan cùng phường Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao 80 ha theo yêu cầu của nhà đầu tư và hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 25 tháng 9. Triển khai đầy đủ, chặt chẽ, trình tự các bước có thể thực hiện một số biện pháp đặc biệt nhằm thu hồi đất bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án kịp thời hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt triển khai xây dựng hạ tầng của khu công nghiệp đối với phần diện tích đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư để hoàn thành kế hoạch đã đăng ký với tỉnh năm 2026.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra hiện trường và làm việc với các địa phương đơn vị để xử lý các vướng mắc khó khăn liên quan dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và dự án hồ chứa nước Kẻ Nính. Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại kênh tiêu Châu Bình, Nghĩa Trang Kẻ Khoang, Đập Phụ 3, khu tái định cư sau Đập Phụ 1, khu tái định cư Dốc 77, cống Bản Lé 3, cống Bản Lé 1, cầu Kẻ Nính, cầu Khe Bá và đập Kẻ Nính. Công trình dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 có tổng số vốn đã bố trí hơn 2.909 tỷ đồng. Năm 2026 bố trí hơn 364 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 2.519 tỷ đồng, đạt 86,6%. Đến nay, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục điều chỉnh kênh tiêu Châu Bình và hoàn trả đường dân sinh do Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình và Quỳ Châu đến nay chưa hoàn thành. Một số hộ dân đang còn kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đền bù, phải bổ sung các tuyến đường sản xuất xung quanh lòng hồ sau khi tích nước. Dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Kẻ Nính được phê duyệt tại quyết định số 5719, có nhiệm vụ cấp tưới nước cho hơn 360 ha đất canh tác lúa nước, hơn 100 ha mía và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 139 tỷ đồng. Đơn vị thi công đã hoàn thành xong hạng mục phần giao thông, đang thi công triển khai cụm công trình đầu mối. Sau khi nghe ý kiến của các địa phương đơn vị thi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các đơn vị địa phương, nhà đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung nhân lực, vật lực thi công các dự án. Hạng mục kênh tiêu Châu Bình hoàn thành trước ngày 15 tháng 8, Nghĩa Trang Kẻ Khoang, Đập Phụ 1 tái định cư phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Các gói thầu dân sinh phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Đối với các khu sản xuất, có hai khu đã trao thầu là khu Dốc 77 và Na Cáng, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 10. Các khu vực còn lại chưa đấu thầu. Xã Châu Bình làm việc với Ban Quản lý Nông nghiệp và Môi trường để bố trí vốn phải xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Các đơn vị liên quan cần có các giải pháp xử lý đường vào đập phụ 3 bị ngập. Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kẻ Nính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát lại nguồn vốn, tháo gỡ các vướng mắc của dự án.
0: Để đảm bảo triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát kiểm tra triển khai xăng sinh học E10. Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, các sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Sau gần 3 năm vận hành nền tảng cửa khẩu số, Hoạt động thông quan hàng hóa tại Lào Cai đã có bước chuyển

0: mạnh mẽ, hiệu quả rõ nét nhất là rút ngắn đáng kể thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý.
1: Hiện 100% doanh nghiệp tại cửa khẩu Kim Thành đã kết nối hệ thống, số điểm trạm quy trình giảm từ 19 xuống 4. Thời gian xử lý tại barrier giảm còn dưới 2 phút nhờ khai báo một lần duy nhất. Đặc biệt, đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tháng 3 năm 2026 kỳ vọng tạo đột phá, đưa Lào Cai thành trung tâm logistics quốc tế. Anh Trần Trung Hiếu, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Anh Minh, đánh giá.
2: Cửa khẩu số của Lào Cai thì cũng đang thực hiện theo cái phương châm, tức là cơ chế thì thông thoáng, hạ tầng thì thông minh và thực hành thì thông suốt, giảm thiểu được rất là nhiều cái thời gian đi lại cũng như là cái thời gian để kiểm soát phương tiện xuất nhập khẩu.
1: Tuy nhiên, áp lực về hạ tầng và quy trình thủ tục truyền thống vẫn là rào cản khiến năng lực thông quan hàng hóa chưa đạt so với kỳ vọng. Theo ông Vương Trinh Quốc, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, đề án cửa khẩu thông minh được triển khai sẽ giúp giải quyết được điểm nghẽn này. Hiệu quả từ mô hình này có thể gia tăng năng lực thông quan từ 2 đến 3 lần. Thời gian thông quan hàng hóa sẽ được rút ngắn từ vài ngày xuống chỉ còn trong vòng 24 giờ. Đặc biệt, chi phí logistics của doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 20 đến 30%.
3: Chi phí logistics giảm. Khi vận chuyển bằng xe không người lái thì sẽ giảm thủ tục đối với làm thủ tục xuất cảnh đối với người, tức là người lái. Thứ hai là cái chi phí cho nhiên liệu giảm, công khai minh bạch và tất cả nó được tự động hóa.
1: Còn ông Quyền Sinh Từ, Phó đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hải quan khu vực 7, khẳng định.
4: Tới đây thực hiện cửa khẩu thông minh và hải quan cũng đang làm đề án về hải quan số, hải quan thông minh thì kết hợp sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.
3: Chậm nhất phải quý 1 2027 là vận hành thương mại đấy. Thế còn trước đó thì mình xây dựng đầu tư rồi vận hành thử rồi là kết nối.
1: Trong dòng chảy thương mại ngày càng sôi động giữa ASEAN và thị trường Trung Quốc rộng lớn, Lào Cai đang đứng trước cơ hội trở thành điểm trung chuyển logistics quốc tế. Từ cửa khẩu số đến cửa khẩu thông minh, Lào Cai đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chính thức khai trương cổng giáo dục số. Đây là bước ngoặt quan trọng để hiện đại hóa nền giáo dục của tỉnh. Tham dự lễ ra mắt có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với hơn 36 phân hệ và 500 tính năng, cổng giáo dục số giúp kết nối liên thông dữ liệu toàn tỉnh, từ quản lý học bạ số đến tuyển sinh trực tuyến. Điểm vượt trội của hệ thống là khả năng kết nối liên thông dữ liệu giữa Sở Giáo dục, nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp phân tích dữ liệu và cá nhân hóa lộ trình học tập, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi toàn cảnh hoạt động giáo dục theo thời gian thực qua hệ thống trực quan. Việc đưa cổng giáo dục số vào vận hành không chỉ giảm thiểu hồ sơ giấy, chi phí vận hành mà còn là yếu tố để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền giáo dục số toàn diện đến năm 2030.
1: Sáng nay tại trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình Ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng 20 tháng 5 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tri ân những người hiến tạng đã trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Ghép tạng là thành tựu lớn của y học hiện đại, nhưng sự hồi sinh của người bệnh chỉ có thể bắt đầu từ tinh thần sẻ chia và nghĩa cử nhân văn của người hiến tạng. Đến nay, Việt Nam đã thực hiện hơn 10.000 ca ghép tạng với gần 180.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Tuy nhiên, nhu cầu ghép tạng vẫn rất lớn. Sự kiện nhằm kêu gọi toàn xã hội lan tỏa phong trào hiến mô, tạng với thông điệp cho đi là còn mãi, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại, nhân văn. Thưa quý vị, chỉ còn đúng 4 ngày nữa, hơn 54.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Đến thời điểm này, học sinh và các nhà trường cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
0: Trước khi kết thúc đợt ôn tập tại trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ, Võ Văn Khoa, lớp 9A và các bạn cùng lớp đã tận dụng tối đa thời gian

0: để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài.
1: Dự định của em là thi vào trường chuyên Phan Bội Châu, dư thì còn 2 ngày nữa nên là dư phải em đã chuẩn bị được kiến thức cơ bản như kiến thức nâng cao để chuẩn bị thi vào cấp 3.
0: Đây cũng là thời điểm mà thầy giáo Lê Minh Thiên, bộ môn ngữ văn và các giáo viên tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, hướng dẫn các em phương pháp làm bài hiệu quả, đồng thời quan tâm hỗ trợ tâm lý và sức khỏe để học sinh giữ vững tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi.
2: Nếu môn văn thì nó rất là mới và khó, chúng tôi cũng chỉ là nỗ lực đến tối đa và cho đến thời điểm này thì cơ bản là cũng khá an tâm và cũng có những niềm tin nhất định cho các cháu, trang bị cho các cháu những cái điều mà chúng tôi có thể trang bị.
0: Năm nay, Nghệ An có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 đông nhất từ trước tới nay, với hơn 54.000 thí sinh đăng ký vào 109 cơ sở giáo dục. Tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, cô giáo Dương Thị Vân Anh, phó hiệu trưởng nhà trường nêu thực tế, có hơn 700 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 540 học sinh. Hiện công tác chuẩn bị được nhà trường triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3: Nhà trường đã bố trí 30 phòng thí tại dãy nhà N1, N2, cách xa cái bờ rào của trường, bố trí đầy đủ nhân lực để tham gia kỳ thi, phối hợp với công an xã Kim Liên để đảm bảo về an toàn giao thông, an ninh trật tự và phối hợp với y tế xã Kim Liên để đảm bảo về sức khỏe học sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.
0: Ở khu vực miền núi, các nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, cơ sở vật chất và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đặc biệt, phương án hỗ trợ thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, các phương án ứng phó với thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi cũng được các trường tính đến. Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết.
4: Trường Quỳ Hợp 2 cũng như là các trường Quỳ Hợp thì cũng đã chuẩn bị theo cái hướng dẫn các cái văn bản hỗ trợ của các cái ban ngành của xã về từ câu cơ sở vật chất đến câu hồ sơ.
0: Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, về phía ngành cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn nhất.
5: Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập 4 cái đoàn để đi kiểm tra, rà soát các cái công tác chuẩn bị trước cái kỳ thi. Là về cơ bản thì Ủy ban nhân các xã cùng với các hội đồng thi đã chuẩn bị một cách là khá bài bản và theo các cái yêu cầu của là Sở Giáo dục Đào tạo. Chúng tôi cũng yêu cầu hội đồng thi phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm tốt công tác đảm bảo công tác an toàn cho trường thi. Trong đó thì việc là phòng chống các cái việc mà học sinh sử dụng các cái công nghệ cao, đây là một trong những nội dung trọng tâm được ngành tập trung chỉ đạo.
0: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 tại 75 điểm thi với hơn 2.168 phòng thi. Ngành giáo dục huy động hơn 7.300 cán bộ giáo viên và lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Với sự chuẩn bị chủ động từ ngành giáo dục, các nhà trường cùng sự đồng hành của phụ huynh và học sinh, Nghệ An quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao. Mật độ phương tiện dày đặc biệt là các dòng xe tải trọng lớn đã khiến cho tuyến đường ven sông Vinh rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhựa bong tróc, lún sâu với ma trận ổ gà ổ voi. Việc lưu thông qua đây không còn là hành trình bình thường, mà trở thành một thử thách đầy nguy hiểm đối với người dân.
6: Tại nút giao giữa đường Phạm Hồng Thái và đường ven sông Vinh, lưu lượng xe luôn ở mức ken dày. Những chiếc xe tải nặng chở hàng nối đuôi nhau di chuyển từ ga Vinh và tuyến tránh quốc lộ 1A đổ về chợ đầu mối. Theo ông Hoàng Mười, một người dân ở đây, thì điều đáng lo ngại, điểm giao cắt này nằm ngay giữa dốc nhưng lại thiếu vắng hệ thống đèn tín hiệu. Sự xung đột giao thông diễn ra hàng ngày, hàng giờ, biến nơi đây thành một điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thường trực.
7: Xe loại lớn á, là như kiểu mà container vị trí họ đấy là chợ đầu mối mà đa số là vào đấy. Còn đường thì anh nhìn anh biết chứ, đấy có mà dưới kia có, trong kia có, đường ổ gà nhiều. Giờ mình có đèn thì họ ai đi mạnh người đó đi thôi, ai đi trước họ đi, mà ai đi sau họ đi đâu. Nhưng mà có đèn thì họ chấp nhận, họ dừng lại thì cũng ít xảy ra tai nạn hơn.
6: Đoạn đường chạy qua khu vực chợ đầu mối Vinh là nơi chịu áp lực nặng nề nhất. Mặt đường gồ ghề, biến dạng hoàn toàn với những vệt lún bánh xe khoét sâu từ 20 đến 30 cm. Khi trời mưa, những cái bẫy này biến thành vũng nước sâu, đánh lừa thị giác của người đi đường. Không chỉ dưới lòng đường, ngay cả vỉa hè cũng bị bủa vây. Người dân tận dụng hành lang giao thông để kinh doanh tre nứa, vật liệu xây dựng, không chỉ gây nhếch nhác mà còn cực kỳ nguy hiểm. Những chuyến xe bốc rỡ, vận chuyển vật liệu công cành thường xuyên cắt ngang dòng người, khiến không gian lưu thông càng nguy hiểm. Ông Bùi Đức Phước, người tham gia giao thông, và ông Nguyễn Hữu Niên, người dân phường Trường Vinh, nêu thực tế.
8: Từ đâu này, đỉnh lại cái đường quân ấy, lại đâu đục qua cái cổng chợ đầu mối nó vô đây, là rất phức tạp, xe cộ lớn, hoàn toàn là xe đầu kéo được chi là trọng tải lớn hết. Mà lại đi qua đấy hoàn toàn là tắc, không có thể đi được.
9: Xe trọng tải lớn đi khi cái ta giao hàng thì cái ta phải dừng xe thì toàn bộ người dân là phải y chặt để một là phải quay lại đi đường khả khái là phải chờ cho họ làm sóng thì mình mới đi được. Không phải là bản thân thôi mà nhiều người dân ở xung quanh đấy người ta cùng là đường xã lên nâng cấp để dân người ta đi lại là làm ăn. Bởi vì đường rất là cực như thế này nhưng mà một giọt mưa xuống là không phải đoạn này mà là từ đâu kia đến ở đâu này là xe nó khó đi ra tắc rồi ấy. Nó vất vả lắm, dân tôi hầu như một ngày nào tôi phải đi đấy, tôi biết là có những khi nó phải dừng lại để nó đi được cái đường mới qua được.
6: Một thực trạng nhức nhối khác là tình trạng xe tải thản nhiên dừng đỗ trả hàng ngay dưới lòng đường bất chấp biển cấm và sự ùn ứ giao thông. Hiện nay tuyến đường ven sông Vinh thuộc địa giới quản lý của nhiều phường, do đó công tác duy tu sửa chữa và kiểm soát tải trọng đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các địa phương và lực lượng chức năng. Chỉ khi có những giải pháp quyết liệt và căn cơ, nỗi khổ trên tuyến đường ven sông Vinh mới được giải quyết, trả lại sự an toàn và mỹ quan cho bộ mặt đô thị thành phố.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
0: Thượng viện Mỹ đã đồng ý xem xét một nghị quyết buộc Tổng thống Donald Trump phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran hoặc phải được Quốc hội chấp thuận để tiếp tục. Nghị quyết nhận được 50 phiếu ủng hộ và 47 phiếu chống. Đây là cuộc bỏ phiếu mở đường đưa nghị quyết vào vòng tranh luận của Thượng viện để đưa ra kết luận trong vài tuần tới. Các nghị sĩ Cộng hòa và Thượng viện đã chặn 7 nỗ lực trước đó nhằm thúc đẩy các nghị quyết tương tự trong năm nay, mặc dù mang tính thủ tục. Việc nghị quyết đạt tiến triển được xem là tín hiệu không tốt cho Nhà Trắng, cho thấy sự ủng hộ trong Quốc hội dành cho chiến dịch quân sự đang giảm. Giá xăng tăng, lạm phát leo thang và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm cũng tạo áp lực chính trị đối với các nghị sĩ Cộng hòa tại các bang, chiến trường khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đã đến gần.
6: Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, tướng không quân Mỹ Alexis Grinkiewicz khẳng định, việc Mỹ điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu sẽ không làm suy yếu năng lực phòng thủ chung của Liên minh. Phát biểu sau cuộc họp với đại diện quân sự của 32 quốc gia thành viên NATO, tướng Grinkiewicz cho biết kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là một phần trong chiến lược tái bố trí lực lượng, phản ánh việc các đồng minh châu Âu đang từng bước tăng cường năng lực quốc phòng và chủ động hơn trong bảo đảm an ninh khu vực. Theo ông, khi các nước châu Âu nâng cao năng lực quân sự, Mỹ có thể điều chỉnh và phân bổ lại lực lượng để phục vụ các ưu tiên chiến lược toàn cầu khác.
0: Quốc hội Pháp ngày 19 tháng 5 đã thông qua dự luật tăng thêm tổng cộng 36 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng đến năm 2030, trong động thái được xem là bước đi mới nhằm đẩy nhanh quá trình tái vũ trang và củng cố năng lực răn đe chiến lược của nước này. Dự luật hiện sẽ được chuyển lên Thượng viện để tiếp tục xem xét và bỏ phiếu. Theo kế hoạch chi tiêu quân sự giai đoạn 2024-2030 được Pháp thông qua năm 2023, tổng ngân sách quốc phòng ban đầu của nước này ở mức 400 tỷ euro. Dự luật mới nâng tổng mức chi lên 436 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội, hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và chuẩn bị cho các thách thức chiến lược tương lai. Dự luật đưa ra trong bối cảnh Pháp cần tăng cường khả năng tác chiến, củng cố năng lực răn đe hạt nhân cũng như đảm bảo tính tự chủ chiến lược của châu Âu.
6: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, ngày có lúc hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ 25-34 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, ngày có lúc hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26-34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26-33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 26-31 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn.

0: biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang Thanh Nga, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần thì Bắc Kinh liên tiếp đón hai sự kiện ngoại giao đặc biệt quan trọng, đó là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ngay sau đó là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và những diễn biến ngoại giao dồn dập này khiến cho dư luận quốc tế đặc biệt chú ý tới tam giác chiến lược Nga-Trung-Mỹ, mối quan hệ đan xen cạnh tranh và lợi ích giữa ba cường quốc vốn định hình trật tự toàn cầu thời gian vừa qua. Và giữa vòng xoáy của lợi ích cốt lõi thì mối quan hệ tay ba này đang vận hành theo kịch bản nào? Và phía sau những cái bắt tay ngoại giao là những toan tính quyền lực gì đang định hình cục diện toàn cầu? Và nội dung này thì sẽ được phân tích trong chương trình Bàn tròn thế sự ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, và Luật sư Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu về tranh chấp quốc tế. Và trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Chào biên tập viên Bảo Ngọc và quý vị khán giả của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả.
1: Vâng ạ. Và xin được bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên dành cho Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ. Thưa Thiếu tướng, là mặc dù giới chức Nga nhấn mạnh là chuyến công du của Tổng thống Putin thì không có bất kỳ liên hệ nào với chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song cái việc mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại chuyến thăm cấp nhà nước tại đây là một cái chi tiết mà khiến cho dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm và chú ý. Vậy thì theo nhìn nhận của Thiếu tướng thì liệu đây hoàn toàn là cái sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch ngoại giao hay là một cái thông điệp có chủ đích mà Bắc Kinh và Moscow muốn phát đi, thưa Thiếu tướng?
2: Đúng là Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa rời khỏi Bắc Kinh được 5 ngày thì Tổng thống Nga Putin lại đến Bắc Kinh. Cái điều này tạo ra một dư luận trong cộng đồng quốc tế, có vẻ như là cả ba cường quốc hàng đầu thế giới này có cái điều gì để phối hợp với nhau chăng? Nhưng mà thưa quý vị, thật ra đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không có vấn đề gì đâu ạ. Bởi vì thế này, chuyến đi của Tổng thống Putin được định hình từ tháng 12 năm 2025. Đấy là chuyến đi nhân kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị Láng giềng và Hợp tác Trung Nga và tổ chức cái năm văn hóa Nga ở Trung Quốc. Còn chuyến của Tổng thống Putin sang Trung Quốc này, thì đúng ra là diễn ra vào tháng 4. Nhưng mà vì cuộc chiến của Mỹ với Israel với Iran nó căng thẳng, chân buộc lòng Tổng thống Donald Trump phải lùi tháng 5. Vấn đề này không có cái gì hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi ạ.
1: Vậy thì với cái sự kiện ngoại giao này thì theo luật sư Hoàng Việt thì luật sư có ý kiến gì khác không ạ?
3: Vâng, tôi có ý kiến hơi khác với anh Cương chút xíu. Thứ nhất là cái việc là Tổng thống Putin sang thăm Trung Quốc đấy. Và trước đó là Tổng thống Donald Trump đã sang thăm Trung Quốc rồi. Thì những cái việc này á lên lịch rất lâu. Nhưng câu chuyện mà Tổng thống Donald Trump có thay đổi lịch và cũng dẫn đến là ông chỉ đến thăm Trung Quốc trước một chưa đầy một tuần, 5 ngày thôi. Đối với cả ông Putin thì rõ ràng là có sự sắp xếp một cách gọi là ý ở đây. Và sự sắp xếp này cũng phải nói là đến từ cái đội ngũ của ông Tập Cận Bình. Và điều này cho thấy là gì? Trung Quốc đang trở thành một nhân vật quan trọng trên thế giới này. Chúng ta thấy là kể cả nước Nga và kể cả nước Mỹ cũng đang vào vướng vào cuộc chiến tranh. Chúng ta biết đối với Nga là cuộc chiến tranh Ukraine bắt đầu diễn ra từ tháng 2 năm 2022 cho tới nay. Mà nhiều lần cho thấy rằng là phía Nga nắm sức mạnh rất lớn nhưng mà vẫn chưa làm chủ trận chiến, vẫn chưa kết thúc cuộc chiến này. Và bên kia thì chúng ta biết rằng cái cuộc chiến của Tổng thống Mỹ đối với cả nước Iran thì Mỹ mạnh vô cùng, Mỹ sẽ tiêu diệt rất nhiều, đòn nào đánh ra cũng gây hướng cả. Thế nhưng mà vì sao mà nước Mỹ và Israel vẫn chưa có thể là khiến cho Iran im tiếng được? Đó là một vấn đề phải đặt ra. Và hiện nay chúng ta thấy rằng là kể cả Mỹ và kể cả nước Nga đều vướng cuộc chiến như vậy. Và cho nên chúng ta thấy là cả hai đều cần đến sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình. rõ ràng ông Tập Cận Bình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lúc này, và cho thấy rằng cái sức mạnh của Trung Quốc càng đang lên.
1: Và trong bài phát biểu trước chuyến thăm Trung Quốc thì Tổng thống Nga Vladimir Putin thì cho biết

0: Thì cho đến nay là hai bên gặp gặp nhau 9 lần. Mà 9 lần là ghê gớm lắm ạ. Rõ ràng cho thấy là sự vai trò của Nga và của Trung Quốc thay đổi rất nhiều. Trước đây Nga rất mạnh, nhưng mà cái việc Nga gặp thường xuyên Trung Quốc và lấn sâu cuộc chiến ở Ukraine cho đến bây giờ thì rõ ràng là khiến cho cái vị thế của Nga thay đổi rất nhiều. Nga có những cái vấn đề mà nhiều cái lệ thuộc vào phía Trung Quốc, và cái vai trò của Nga bây giờ không còn như trước nữa. Cho nên đây là vấn đề quan trọng mà phía ông Putin cần phải gặp ông Tập. Nói chung là hai quốc gia này dự kiến được sẽ ký khoảng 40 cái thỏa ước trong lần này, và có nhiều vấn đề cũng chưa có đưa ra cái cụ thể, bởi vì hỏi những người phát ngôn ở trong bộ máy của Trung Quốc cũng cho rằng là sẽ phải đợi cái sự phát biểu của hai bên nữa, cho thấy rằng như vậy là vai trò của nước Trung Quốc đóng một vai trò càng ngày càng lớn. Nhưng mà cũng phải nói thêm là vai trò của Trung Quốc có nhiều vấn đề lắm. Một là vai trò Trung Quốc chúng ta thấy là đang càng càng phát triển cực mạnh, và đặc biệt là đối với địa chính trị là vai trò của Trung Quốc phát triển rất lớn. Thế nhưng mà trong thực tế thì có những vấn đề phải xem xét lại, và đặc biệt là vấn đề của con người đối với cả cái bộ máy phát triển của Trung Quốc.
1: Vâng, và thưa thiếu tướng, là luật sư Hoàng Việt thì vừa nêu ra cái mục tiêu trọng tâm cái chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin. Vậy thì thiếu tướng có thể so sánh về mục tiêu này với mục tiêu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sang Trung Quốc không ạ?
2: Thứ nhất mà nói thì cái chuyện mà ông Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga liên tục đến Trung Quốc lần này, như tôi đã nói, đấy là cái trùng hợp ngẫu nhiên thôi, không có chuyện gì cả. Nhưng cái điều này muốn nói một cái điều đã chứng tỏ rằng là Trung Quốc hiện nay đang ở cái vị trí trung tâm và đóng vai trò then chốt đến cái mức mà cả Mỹ và cả Nga đều cần Trung Quốc. Nhưng mà hai ông đến Trung Quốc trong một cái tâm thế, tôi muốn nói với các bạn rằng là cái tâm thế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc và tâm thế của Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc có cái giống nhau. Cả hai ông này đều đang mắc kẹt và khó khăn những vấn đề của trong nước và quốc tế. Tổng thống Donald Trump đang xa lầy vào cuộc chiến cùng Israel chống lại nhà nước Hồi giáo Iran.
1: Vâng ạ.
2: Cuộc chiến này cực kỳ là một sai lầm lớn của Tổng thống Donald Trump. Đối với Nga, Tổng thống Putin có thể cũng gặp khó khăn trong cuộc chiến ở Ukraine. Nên tôi muốn nói thêm một tí là cái tâm thế của cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đến Trung Quốc lần này trước Chủ tịch Tập Cận Bình yếu thế hơn. Tôi chỉ nói về cái tâm thế thôi, chứ không nói về sức mạnh. Và cái điều này chứng tỏ rằng là tôi đồng ý rằng chứng tỏ là Trung Quốc hiện nay để giữ vai trò rất lớn, mang tính trung tâm và đóng vai trò then chốt đến mức độ là cả siêu cường và cường quốc hàng đầu thì giới Nga không cần đến họ. Vấn đề thứ hai mà bạn nêu ra, tôi muốn lưu ý các bạn thế này: mục đích của hai chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga là khác nhau. Mục đích của Tổng thống Trump đến Trung Quốc là ổn định, xây dựng cái mối ổn định chiến lược mang đi xây dựng, ưu tiên quản lý rủi ro hơn là mở rộng quan hệ song phương. Mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là như vậy. Ngược lại, Tổng thống Putin sang Trung Quốc lần này có mục đích là củng cố phát triển sâu rộng hơn nữa cái mối quan hệ đối tác phối hợp chiến lược. Chính cái mối quan hệ song phương này hết sức quan trọng trong cái bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Phải nói thẳng với các bạn rằng sau 3 năm rưỡi cuộc chiến ở Ukraine, Nga gặp quá nhiều khó khăn, nhất là 3 4 tháng trong năm 2006 này. Cho nên rõ ràng cái chuyến thăm của Tổng thống Nga đến Trung Quốc lần này với mục tiêu là tiếp tục củng cố phát triển hơn nữa cái mối quan hệ giữa Nga với Trung Quốc, Trung Quốc với Nga. Cái mối quan hệ này đặc biệt quan trọng đối với Nga trong bối cảnh hiện nay. Vì thế qua cái mục đích hai chuyến đi này khác nhau đấy.
1: Vâng ạ.
2: Mà càng càng chúng ta phân tích cái mục đích của hai bên khác nhau này, càng thể chứng tỏ cái vai trò trung tâm của Trung Quốc,
1: vâng ạ,
2: cái thế của Trung Quốc trong cái bối cảnh quốc tế hiện nay được nâng cao rất nhiều.
1: Vâng ạ. Vâng, và thưa thiếu tướng, là với vai trò trung tâm của Trung Quốc và mục đích của chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc như thiếu tướng vừa chia sẻ là nhằm ổn định, và cái chuyến đi này thì đã được

0: thống Mỹ Donald Trump đánh giá là thành công mỹ mãn. Vậy thì liệu cái sự cải thiện trong quan hệ Mỹ-Trung thì có ảnh hưởng gì đến quan hệ Nga-Trung hay không, thưa Thiếu tướng?
1: Vấn đề mà đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa với quý vị thế này. Cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump sang Trung Quốc vừa rồi, nếu mà ta căn cứ phát biểu của Tổng thống Donald Trump này, thì ta thấy rằng đấy chuyến đi thành công mỹ mãn. Thì đây là cách đánh giá của Tổng thống Donald Trump. Chứ còn cộng đồng quốc tế thì có phần khác đấy ạ. Có phần khác. Cuối cùng cái chuyến đi thăm này thì đạt được kết quả cao nhất là ổn định, không để cho nó sụp đổ quan hệ Mỹ-Trung thôi ạ. Chứ còn những vấn đề khác thì chứ còn chuyện gì lớn. Cái chuyện Trung Quốc mua 200 cái Boeing của Mỹ thì là chuyện vặt vãnh, có gì cái gớm cả. Có gì đâu ạ. Rồi những cái chuyện như là mua thêm ngũ cốc và thực phẩm thịt bò và cả cái sản phẩm nông nghiệp của Mỹ thì mới là hứa hẹn chung thôi. Chứ cái chuyến thăm này có thể nói rằng là mang tính thăm dò, và thông qua ấy trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên Mỹ về Trung Quốc là thống nhất với nhau thôi, ổn định quan hệ chiến lược bằng xây dựng mỏ neo đây, cái mỏ neo thế thôi. Chứ còn cái điều này thì cái mối quan hệ ổn định chiến lược bằng xây dựng này đấy là cái bề mặt thôi ạ. Chứ còn cái tầng sâu của nó là cả một núi về những khác biệt và thậm chí mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ. Cái điều này họ không thể đưa ra trong cái hội đàm thượng đỉnh được. Chúng có thể nói cái đánh giá cái chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump thì ở mức độ vừa phải thôi. Dư luận quốc tế đánh giá vừa phải chứ không có gì đột phá cả. Chứ còn chuyến đi của Nga thì chắc là khác rồi. Bởi vì quan điểm của Nga với Trung Quốc về thế giới quan là một. Cái thế giới quan là quan niệm về thế giới của Tổng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Nga là một. Cả Trung Quốc và Nga thấy rằng là gì? Cái thể chế đơn cực là không công bằng, là không dân chủ, áp đặt. Và cái điều này cả cái phương Nam đồng ý. Chính là quan điểm chung, cái điểm tựa chính trị quan trọng nhất của Trung Quốc về Nga, Nga về Trung Quốc là đang phấn đấu, dẫn dắt cái phương Nam cùng cả nước khác để đưa thế giới chuyển từ cái đơn cực mà quan điểm của họ nói rằng là không công bằng, không dân chủ, áp đặt, sang đa cực. Đấy là quan trọng nhất, không thể thay đổi được. Chứ còn quan hệ Mỹ-Trung thì hoàn toàn khác. Người ta nói về nhau đẹp đẽ như vậy thôi chứ. Đây là nơi nói ở trên một cái núi những vấn đề khác nhau và thậm chí mâu thuẫn đối kháng với nhau. Cái quan điểm thế giới quan của Trung Quốc và Mỹ là hoàn toàn đối lập. Chỉ có điều họ cũng nói là công khai thôi. Đây là điểm khác nhau cơ bản. Cái mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga với Trung Quốc.
0: Vâng ạ.
1: Tôi nói với các bạn như vậy.
0: Vâng ạ. À, vâng, và thưa luật sư Hoàng Việt, là ông vừa nghe Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích về liên minh Nga-Trung với cái mối quan hệ gặp nhau từ năm 2000 đến tận lúc này đã có là 43 cuộc gặp. Vậy thì theo ông là Mỹ lo ngại điều gì nhất nếu như mà Nga và Trung Quốc hình thành một cái trục chiến lược bền chặt? Thì lúc này thì ông Trump sẽ tung cái chiêu bài nào để đối phó với thế cờ này ạ, thưa ông?
2: À, vâng, đây phải nói thêm thế này nhé. Nói thêm một chút về cái cuộc gặp mà Mỹ-Trung. Nói chung cuộc gặp mà nói như Thiếu tướng Lê Văn Cương đó, là bên ngoài những cái gọi là tình hữu nghị anh em gì đó, bên trong là đầy dao kiếm. À, cái thông tin chính thức cho biết là phía Trung Quốc đã cung cấp đầy đủ cho phía Mỹ, nhưng mà phía Mỹ mang tất cả mọi thứ từ Washington sang, và hai ngày ở tại Trung Quốc thì không đụng tới một chút thức ăn và một chút nước uống nào từ phía Trung Quốc. Ghê gớm hơn cỡ đó. Thậm chí là chúng ta thấy là lúc ông Donald Trump được rót được mời một chén rượu thì ông chỉ giả bộ uống đã đặt xuống, và lập tức là có những nhân vật viên của Mỹ là mang cái ly rượu đi luôn. Để làm gì? Để không phát hiện được tất cả mọi những thông tin khoa học đối với cả sức khỏe của ông Donald Trump. Ghê gớm lắm. Mà chúng ta thấy đấy, trong hai ngày thì có những nhân vật như là ông Ngoại trưởng Rubio. Lúc bắt tay thì ông Rubio trước đây là một trong những người mà Chủ tịch Thượng viện mà có rất nhiều cái sáng kiến để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Thế thì ông Rubio bắt tay ông, khi mà ông Tập Cận bắt tay thì ông Rubio cười, nhìn ông Donald Trump cho thấy ghê gớm. Và trước khi về thì tất cả những cái quà tặng của phía Trung Quốc tặng cho phía Mỹ, từ những cái huy hiệu, từ những kim băng vân vân nhỏ nhất, tất cả đều ném hết vào thùng rác, mở thùng rác ngay cái sân bay. Và như họ nói là kể cả những cái phóng viên mà của Mỹ đi theo là không mang bất cứ một cái gì về lên máy bay của tổng thống từ Trung Quốc cả. Chúng ta thấy ghê gớm không? Cỡ đó. Và tôi thấy rằng là những cái tuyên bố là như vậy, nhưng mà chúng ta biết ông Donald Trump là người tuyên bố rất mạnh và nó có thể tuyên bố được mọi thứ, nhưng ông Donald Trump có thể xoay ngược lại trong bất cứ lúc nào, cho thấy rằng là đó là vấn đề mà mới đặt ra, mà còn phải đặt ra công việc như thế nào nữa mới là vấn đề theo dõi. Mà chúng ta biết rằng là ông Donald Trump có những vấn đề ở trong nước, vấn đề trong nước ông nhìn vai trò của ông ra sao, cho nên là ông cũng bị hạn chế rất nhiều. Với liệu đến tháng 11 năm nay thì sẽ ra sao, cho nên đấy là những vấn đề hiện nay tất cả mà phía Mỹ cũng phải lo lắng. Thế còn đối với ông Tập Cận Bình thì cũng có những vấn đề lo của ông Tập Cận Bình, nhưng mà nói chung là về phía Trung Quốc cũng đang mạnh mẽ, đang có những bước tiến, và phía Nga cũng đang có những bước tiến. Như vậy chúng ta thấy đó là những vấn đề mà trong những chuyến thăm gần đây của chị.
0: Vâng ạ. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, là trong cái tam giác mà ba cường quốc hàng đầu thế giới là Nga, Trung, Mỹ, và qua hai chuyến đi của Tổng thống Trump và Putin đến Bắc Kinh, thì Thiếu tướng đánh giá như thế nào về thế và lực của mỗi cường quốc? Và theo đánh giá của Thiếu tướng thì tam giác Nga, Trung, Mỹ hiện nay thì đang nghiêng nhiều hơn về hợp tác đối đầu hay là mặc cả lợi ích, thưa Thiếu tướng?
1: Về vấn đề mà đồng chí nêu ra thì ở đây có hai vấn đề. Một là đánh giá cái tương quan sức mạnh hay là vị thế của các cường quốc. Bây giờ phải nói thế này, nếu mà tính tổng thể, chúng ta nhấn mạnh đến cái khó khăn của Tổng thống Donald Trump đang xa lầy trong cuộc chiến đối với Iran và những vấn đề cái cuộc chiến thuế quan mà ông ta khởi sự mùng 2 tháng 4 năm ngoái cũng chẳng thành công, và nội bộ Mỹ cũng không đồng tình về cuộc chiến của ông triển khai ở Iran, vân vân. Và chỉ nhớ là làm cho cái mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với châu Âu trở nên lùng củng và khó kiểm soát. Và vừa rồi ông nói thẳng là gì? Hoa Kỳ sẽ giảm bớt cái đầu tư, cái hỗ trợ cho NATO. Ông nói thẳng thắn như vậy. Thì tất cả những vấn đề này, nhưng mà chúng ta không phải hiểu rằng đó là có sự thật. Những cái điều này không có nghĩa là Mỹ đã suy yếu đến cái đồ không còn mang tính chi phối thế giới nữa đâu. Trong cái bộ ba này, nói gì thì nói, cho dù Mỹ còn vướng khó khăn và đứng ở trên cái đà suy yếu, phải nói thẳng mà nói như vậy, thì Mỹ vẫn là số một, vẫn là vai trò siêu cường. Cái điều này phải khẳng định, chúng ta không được mơ hồ. Bởi vì khẳng định cái vai trò của ba cường quốc này nó liên quan đến cái thiết kế và vận hành chính sách đối ngoại của Việt Nam là đây ạ. Nếu chúng ta nhận thức Mỹ đã suy rồi thì chính sách đối ngoại sẽ khác. Mà Mỹ cho dù đang suy nhưng vẫn là một siêu cường thì chính sách đối ngoại phải khác. Cái điều thứ nhất tôi muốn nói với các bạn, cái bộ ba này Mỹ vẫn là siêu cường, cho dù họ nó còn trên đà đi xuống mà gặp quá nhiều khó khăn trong quan hệ quốc tế và trong nước. Trong bối cảnh hiện nay thì rõ ràng Trung Quốc ở cái vị trí thuận lợi hơn. Từng nói gì thì nói, Trung Quốc cũng còn rất nhiều vấn đề mà chưa trở thành trung tâm của thế giới được đâu. Nhưng mà xem ra hình thức bên ngoài mà chụp ảnh thấy đồng chấm lên ông Putin đến thì có vẻ như ông trung tâm, thì đúng là ông cũng còn phần trung tâm và ông có thể chủ động hơn, thuận lợi hơn cả Mỹ và Nga. Là vì 30 năm nay không xa lên một cuộc xung đột đâu cả. Trung Quốc đứng ngoài tất cả một cuộc xung đột. Nga thì vướng vào Ukraine và 3 năm rưỡi rồi. Còn Mỹ thì liên tục vướng vào cuộc chiến tranh ở ngoài nước. Nhưng rõ ràng là cả Mỹ và Nga đều có vẻ như cần Trung Quốc. Nhưng mà cái vai trò trung tâm chi phối thế giới vẫn là thuộc về Hoa Kỳ. Cái điều này phải nói như vậy. Cái điều này còn kéo dài chứ không phải ngày 1, ngày 2 mà mất đi được đâu. Còn sau Hoa Kỳ là Trung Quốc. Còn Nga, thật ra tôi đồng ý với rằng là chính cái cuộc chiến ở Ukraine này 3 năm rưỡi vừa rồi đã làm Nga suy yếu hơn. Cái vai trò vị thế Nga trên trường quốc tế suy giảm. Cho nên nếu như xếp thứ tư thì tôi phải xếp rằng là Mỹ, Trung và Nga. Nhưng mà họ cần nhau. Nói vậy thôi. Toàn bộ châu Âu Đại Tây Dương là Mỹ, Nga chứ ạ. An ninh của châu Đại Tây Dương là Mỹ, Nga quyết định chứ. Cái nửa phân lại của quả đất này chứ hòa thêm dương là Mỹ, Trung chứ ạ. vẫn phải xếp ba ông này vào hàng đầu thế giới, phải nói như

0: nó công bằng. Họ có mặt khác nhau, sức mạnh khác nhau, thế vị thế khác nhau. Nhưng mà để xử tử thì phải nói là số 1 là Hoa Kỳ, số 2 Trung Quốc, số 3 là Nga. Nhưng mà họ cần nhau cả. Và tôi thấy những thông tin Hoàng Việt rất hay đấy. Nó cho nó hiểu sâu hơn cái bản chất của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Mà nhiều khi phương tiện truyền thông không đề cập đâu ạ. Thế còn vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi muốn nhắc lại rằng cái bộ ba này vẫn là bộ ba hàng đầu thế giới. Nên chúng ta phải thừa nhận là thế giới đang trong cái trạng thái, trong cái cấu trúc quyền lực giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga, ba ông này vẫn là quyết định cái xu thế phát triển về chính trị an ninh của thế giới, có thể nói như vậy.
1: Vâng ạ. Vậy thì với luật sư Hoàng Việt, luật sư có ý kiến như thế nào về vấn đề này, và sau khi nghe những phân tích vừa rồi của thiếu tướng thì luật sư có ý kiến gì thêm không ạ?
2: À, vâng, chúng ta thấy đấy là hiện nay cái cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình cho thấy là thế giới đang chuyển sang một hướng khác. Trước đây là đóng vai trò là Mỹ đóng vai trò siêu cường, thế nhưng hiện nay thì vai trò của siêu cường đã suy giảm rất lớn, và mặc dù sức mạnh suy giảm nhưng mà vẫn còn nhiều, đó là nước Nga, và cái vai trò càng lớn lên của Trung Quốc. Cho nên là cái vai trò của phía Mỹ cũng đang giảm đi rất nhiều. Chúng ta thấy cái cuộc chiến với cả Iran là một vấn đề rất rõ. Làm thế nào để giảm trừ cuộc chiến đó và chấm dứt được cuộc chiến đó, đó là một câu chuyện nói chung là phải khó đấy. Và khiến cho thấy rằng là nước Mỹ có thể là mạnh về quân sự, nhưng mạnh quân sự có thể mạnh về chính trị không lại là câu chuyện khác. Cho nên đấy là những vấn đề mà ảnh hưởng rất nhiều đến nước Mỹ. Thế thì hiện nay chúng ta đang mong rằng là những cái cường quốc như vậy, ba quốc gia đấy là Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ có thể là đến cái việc mà không phải bắt tay nhau, chứ không thể là nói chuyện không với nhau được nữa, mà cũng phải nói chuyện bắt tay nhau để mà làm sao mà chấm dứt các cuộc chiến được. Đó là những vấn đề mà tôi đang mong rằng là trong thời gian sắp tới thì lẽ có thể là những vấn đề này sẽ làm cho cái tình thế giới chúng ta sẽ dịu đi, trong cái việc là ba nhân vật này có những cái quyết sách, và có lẽ cuộc chiến để mà giành sức mạnh giữa hai cái cường quốc là Mỹ và Trung Quốc sẽ được là tiếp tục trong những thời gian tới.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, những phân tích vừa rồi của hai vị khách mời thì đã cho thấy trong một thế giới đang dịch chuyển nhanh chưa từng có thì tam giác chiến lược Nga-Trung-Mỹ thì không chỉ là cái câu chuyện của ba cường quốc mà còn là một cái phép thử đối với trật tự toàn cầu, an ninh khu vực và tương lai của mỗi quốc gia. Liệu ba trung tâm quyền lực này thì sẽ tìm được cái điểm cân bằng mới, hay thế giới thì sẽ tiếp tục bước vào những vòng xoáy cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, thì câu trả lời có lẽ vẫn còn ở phía trước. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bàn tròn thế sự tuần này cũng đã hết. Và một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương và luật sư Hoàng Việt đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Và quý vị thì cũng có thể xem lại chương trình trên website truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV và kênh YouTube Nghệ An TV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sức nặng cơ thể trong vòng 6 tháng tới một năm bị giảm ngoài ý muốn từ 5 đến 10%, được coi là suy dinh dưỡng. Số liệu thống kê cho thấy những người trên 65 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm tới 1/3, trong đó về chất đạm là nhiều nhất. Triệu chứng nào báo hiệu người già bị suy dinh dưỡng? Làm gì để phòng tránh suy dinh dưỡng ở người già? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, tình trạng mất cân bằng giữa thực phẩm tiêu thụ và nhu cầu năng lượng của cơ thể gây ra hiện tượng suy dinh dưỡng. Ngoài ra, suy dinh dưỡng cũng có thể xảy ra do các thực phẩm căn bản như đạm, chất béo và chất bột đường được ăn quá ít hoặc ăn không đồng đều. Đối với người cao tuổi, suy dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe, bệnh tật và là nguy cơ dẫn đến tử vong. Diễn biến bình thường ở tuổi già. Con người khi tuổi càng cao thì cơ thịt giảm, da khô, xương xốp. Tuy nhiên, tế bào mỡ lại phát triển ở vùng bụng và mông. Ngoài ra, các chức năng sinh học còn bị suy yếu như giảm chuyển động co bóp và sự hấp thụ thực phẩm của ruột và bào tử. Cảm giác về ăn uống như nếm, ngửi, nhìn thực phẩm cũng bị giảm đi, răng lung lay, ít khát nước, ít thấy đói. Khẩu vị cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều dược phẩm mà người già dùng cho các bệnh kinh niên. Suy dinh dưỡng do nhiều nguy cơ gây nên. Sống đơn độc. Ăn uống chỉ ngon miệng khi cảm thấy vui vẻ, có người cùng ăn. Do đó, những người sống một mình thường không có hứng thú với việc ăn, chỉ ăn qua loa cho xong bữa nên ăn rất ít. Rối loạn tâm thần như trầm cảm, đặc biệt là với quý cụ sống trong viện dưỡng lão, tiếc thương vì sự ra đi của người bạn trăm năm. Ý thức về sự quan trọng của nhu cầu dinh dưỡng là không có, chỉ quan niệm miễn sao thấy no bụng, không quan tâm phải ăn gì. Ăn không đủ chất dinh dưỡng hoặc không đúng cách, không biết cất giữ, nấu nướng thức ăn. Không có đủ thực phẩm để ăn do thiếu thốn về vật chất. Nhiều người đau ốm kinh niên chỉ đủ tiền để mua thuốc hoặc trả tiền nhà, điện nước, chứ không có nhiều tiền để chọn lựa các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Do đó, họ chỉ có thể làm no bụng bằng cách ăn những thực phẩm rẻ tiền, quá hạn, hết chất dinh dưỡng. Phụ thuộc vào người khác, việc đi lại của những người bị đau xương khớp kinh niên rất khó khăn nên không thể đi mua và tự nấu nướng được. Còn có nhiều người già thì quên không ăn hoặc thấy ăn uống là không cần thiết khi bị suy yếu tâm thần, hoặc cũng có những cụ không thể tự ăn được mà phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Người già bị gia đình bỏ rơi, lạm dụng, không được nuôi dưỡng đầy đủ. Tình trạng suy dinh dưỡng cũng xảy ra ở những người già bị các bệnh kinh niên như ung thư, bệnh phổi, bệnh tim. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng như sắt, đường cholesterol bị trở ngại do dịch vị, bao tử bị giảm. Sự chuyển hóa thực phẩm bị chậm do chức năng của gan giảm. Qua đường ói mửa, nước tiểu, phân cũng làm thất thoát chất dinh dưỡng. Biếng ăn do tác dụng của dược phẩm đang dùng, nguy cơ ăn mất ngon có thể xảy ra do một số loại dược phẩm như digoxin, Prozac, quinidine, quá nhiều sinh tố A, vài loại thuốc kháng sinh, aspirin, theophylline gây ói mửa, các loại thuốc trị táo bón, thuốc trị suyễn loại theophylline, thuốc kích thích amphetamine làm việc hấp thụ thức ăn bị yếu, thận có thể bị tổn thương khi dùng nhiều sinh tố D. Còn gan thì bị tổn hại do dùng nhiều chất sắt. Bệnh răng miệng, việc nhai thức ăn trở nên khó khăn do răng cũ lung lay, răng già không khít hàm. Miệng khô nước miếng khiến nhai thực phẩm như nhai bông gòn, nuốt thức ăn xuống thực quản khó khăn. Mất cảm giác nếm, ngửi thực phẩm, người cao tuổi, các giác quan đều bị suy yếu nên họ không còn hứng thú với ẩm thực, không cảm thấy hương vị và nhìn thấy sự hấp dẫn của thực phẩm. Đối với họ, thực phẩm trở nên không có mùi vị, thậm chí có lúc họ còn không biết được mình đang ăn phải đồ ôi thiêu. Nhiều khi họ cho nhiều muối, nhiều đường, nhiều đồ cay vào thức ăn để tăng khẩu vị. Mất cảm giác một phần là do các cụ nếm của lưỡi bị cọ sát với răng mà hư hao bớt đi. Uống nhiều rượu. Có đến 10% số lượng người cao tuổi uống rượu, mặc dù số lượng rượu uống ít một nhưng nhiều lần trong ngày, gọi là nhâm nhi cho ấm bụng, tiêu cơm. Rượu không mang chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều vị lại dùng rượu thay cơm, ăn ít thực phẩm, nhất là dùng rượu để quên đời, giải sầu. Ngoài ra cũng cần lưu ý đến trường hợp suy dinh dưỡng do mất khoái cảm ăn. Thực tế cho thấy tình trạng này có thể gây ra một số bệnh kinh niên cho người già, chứ không chỉ đơn giản chỉ là mất cảm giác ngon miệng do tuổi già, như nhiều người vẫn lầm tưởng, các bệnh đó là bệnh phổi. Những người mắc bệnh phổi có đến 75% bị giảm cân ngoài ý muốn, mặc dù việc ăn uống vẫn đầy đủ. Nguyên nhân là do năng lượng mất đi và tăng chỉ số biến hóa, đưa đến suy yếu hoành cách mô, thở khó ăn. Bệnh tim, nhiều chuyên gia cho rằng bệnh tim sẽ xuất hiện sau thời gian vài năm mất ký vì bệnh phổi. Thời điểm này, bệnh nhân lại bị mất thêm ký, ăn mất ngon, mệt mỏi, cơ thịt tiêu hao. Bên cạnh đó, khẩu vị ăn ngon cũng bị giảm do thuốc trị bệnh tim. Bệnh ung thư, khi mắc bệnh ung thư, có thể là do sự tăng da biến hóa, thay đổi nội tiết hoặc do tác dụng của thuốc chữa ung thư, nên phần lớn các bệnh nhân đều bị sụt cân, sa sút trí tuệ. Khả năng tự ăn uống ở những người bị mắc bệnh này thường giảm đi, cảm giác với thực phẩm cũng không còn nữa. Thậm chí có khi họ còn không chịu mở miệng để đưa thực phẩm vào, không chịu nhai hoặc nuốt chửng thực phẩm, đánh phá người bón thức ăn cho họ, giấu thực phẩm.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Người bị suy dinh dưỡng thường đờ đẫn, lơ là với mọi người, với sự việc xảy ra xung quanh hoặc đôi khi lại gắt gỏng, khó tính. Da khô, xanh lợt, dễ bầm, vết thương lâu lành, tóc khô và rụng nhiều, móng tay khô, nứt nẻ, ăn không ngon miệng, giảm cảm giác với mùi vị thực phẩm, miệng khô, lưỡi và môi lở, nhai nuốt khó khăn hay buồn ói, buồn nôn, đại tiện rắn, lỏng bất thường, nhịp tim nhanh, hơi thở khó khăn, cơ thể mỗi ngày một gầy đi, sức khỏe suy giảm, các bệnh đang có trầm trọng thêm lên, di chuyển khó khăn, dễ ngã, dễ bị tai nạn. Hậu quả của suy dinh dưỡng, cả thể xác và tâm thần đều bị tổn thương, nguy cơ cao bị mắc các chứng bệnh truyền nhiễm, tăng rối loạn với các bệnh chuyển hóa, khả năng hoạt động bị suy giảm, nguy cơ bị tử vong cao. Việc phát hiện và điều trị theo các nguyên nhân đưa tới suy dinh dưỡng là việc đầu tiên cần làm cho những người cao tuổi bị suy dinh dưỡng. Các bác sĩ cần theo dõi tình trạng của người bệnh, chuyên viên dinh dưỡng giúp chỉ dẫn món ăn bổ dưỡng, còn nhân viên xã hội giúp giải quyết các vấn đề về hoàn cảnh, giới thiệu tới các cơ quan tương trợ người già, các hội đoàn dân sự. Việc suy dinh dưỡng có nguyên nhân phổ biến nhất là do chứng biếng ăn. Để phòng tránh tình trạng này, có thể làm theo một số phương thức sau đây. Việc tìm người cùng ăn cho vui nên khuyến khích người cao tuổi thực hiện. Người cao tuổi có thể đến ăn tại các trung tâm cao niên, ăn chung với người thân trong gia đình tại cơ sở tôn giáo có sinh hoạt xã hội. Khi nấu nướng cảm thấy mệt thì không nên bỏ bữa ăn mà nên cho khỏe, rồi nấu tiếp, có thể nấu một lần cho hai bữa ăn hoặc mua thực phẩm nấu sẵn rồi hâm lại bằng lò vi sóng. Vào những bữa ăn mà người cao tuổi thích nên khuyến khích họ ăn nhiều, có thể tăng phần ăn vào bữa trưa nếu đây là thời gian tốt để ăn. Thay vì ăn ba bữa chính như thường lệ thì nên chia ra thành nhiều bữa ăn nhỏ. Không uống nước, uống nước trước khi ăn để tránh bị no bụng, không ăn được nhiều khi vào bữa ăn. Những loại thực phẩm gây ra nhiều hơi như nước ngọt có hơi, cà phê phải tuyệt đối tránh xa. Để kích thích cảm giác ngon miệng khi ăn nên thường xuyên vận động cơ thể. Giữ gìn vệ sinh răng miệng, người hay bị khô miệng thì ăn nhiều canh, nước sốt. Khó khăn nhai với răng già thì có thể dùng thực phẩm băm nhỏ, nấu thịt nhỏ lửa lâu hơn để có thịt mềm. Tránh ăn nhiều quá một lúc mà chia ra làm nhiều bữa nhỏ, tránh đồ mỡ béo để tránh trường hợp những người bị ói khi ăn một lúc nhiều thức ăn. Các thực phẩm phụ cũng như sinh tố, khoáng chất nên khuyến khích dùng thêm. Để tăng sức quyến rũ khẩu vị người cao tuổi nên thêm gia vị vào thực phẩm. Năng vận động để cơ thể thích nghi khẩu vị nên ăn cá vì cá chứa nhiều đạm dễ tiêu hóa lại có thêm một số axit béo cần thiết cho cơ thể. Cụ thể là một tuần có 7 ngày thì ít nhất nên có 3 ngày ăn cá, tăng nguồn đạm thực vật như đậu hũ, sữa đậu nành, đậu đũa, đậu Hà Lan, đậu. Nên uống nước thường xuyên dù không khát, nhất là vào mùa nóng. Nên ăn trái cây chín để bổ sung vitamin. Uống nước trà, trà xanh, ăn nhiều rau, đặc biệt là rau lá, xanh, rau gia vị. Bổ sung canxi để chống loãng xương. Thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất là sữa và nên uống các loại sữa ít béo, không đường, khoảng 1-2 ly mỗi ngày. Sữa chua cũng rất tốt vì vừa bổ vừa có tác dụng điều hòa hoạt động tiêu hóa, nhưng nên chọn loại sữa ít đường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, trong hành trình thực thi công lý của bá tước Monte Cristo, có những thời khắc mà ranh giới giữa sự trừng phạt và nỗi bi kịch trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Khi kẻ thủ ác phải trả giá, liệu người thực thi công lý có thực sự cảm thấy thanh thản hay chính họ cũng bị chấn động trước sức tàn phá của định mệnh? Trong phần truyện đêm nay, chúng ta sẽ chứng kiến trong bi kịch của gia đình công tố viên Vinfox ở chương đền tội, sự thật kinh hoàng và những mất mát tột cùng sẽ đổ ập xuống ngôi nhà u ám ấy, khiến ngay cả vị bá tước đầy quyền năng cũng phải tự vấn về giới hạn của mình. Và sau tất cả những báo dông tại Paris, chương chia tay sẽ mở ra một lối đi mới khi Monte Cristo quyết định khép lại quá khứ để tìm về những ký ức đầu tiên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn biến đầy xúc động và ám ảnh này qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Villefort đi qua một hàng rào cảnh tinh. Nhân viên tòa án và quần chúng đứng lặng nhìn y bằng con mắt ái ngại. Vì những nỗi đau khổ quá mức thường được người ta thông cảm. Thật khó mà tả được tâm trạng của Villefort khi y rời khỏi tòa án. Vì mỗi thớ thịt, mỗi tiếng động của trái tim đều muốn nổ tung ra để tàn phá cái thể xác không hồn của y. Villefort đi ra sân phía trước, trèo lên cỗ xe vẫn đứng chờ và ra lệnh đưa về nhà. Y nằm vật trong xe như người kiệt sức, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi là trời!" Cỗ xe chạy như bay. Villefort sợ thấy có cái gì cồm cộm dưới ghế ngồi. Lôi ra thì đó là một cái quạt của vợ y bỏ quên. Và trong bóng tối, y chợt nhớ tới vợ. Y kêu lên một tiếng như bị lưỡi dao đâm trúng tim. Ôi, đối với thiếu phụ đó, y tỏ ra là một quan tòa không khoan nhượng. Y vừa tuyên án tử hình không thương tiếc. Giờ đây, chắc mụ đang bị lương tâm cắn rứt, đang bị đè nặng bởi tội lỗi và ô nhục, yếu đuối trước sức mạnh vô biên của quyền lực, đang chuẩn bị để kết liễu cuộc đời. Giờ đây, có lẽ thiếu phụ đang cầu xin Thượng Đế tha tội, đang viết lá thư cuối cùng để xin lỗi chồng. Ôi, sao ta lại trừng trị người phụ nữ đó? Tại sao ta lại bắt nàng phải chết, trong khi chính bản thân ta phải bước lên đoạn đầu đài? Không, không thể được. Ta phải cùng nàng đi trốn, và ta cũng phải nói thật với nàng là ta cũng có một tội ác khủng khiếp. Ôi, nàng thật xứng với ta, một con hổ với một con rắn độc. Nàng sẽ mãi mãi sống bên ta. Villefort giục người đánh xe cho chạy xe nhanh hơn nữa, và những con ngựa trồm lên như những con thần mã. Villefort lại thầm nghĩ: Phải, nàng phải sống để nuôi con, đứa con yêu quý của ta. Nàng thương con, vì lòng thương con của nàng mà nàng đã đi vào con đường tội lỗi. Nàng sẽ hối hận, và những tội lỗi của nàng không ai biết tới sẽ được quên đi cùng với thời gian. Nàng sẽ mang con đi trốn, và cùng với tiền của, nàng sẽ tìm thấy hạnh phúc bên đứa con trai yêu quý. Và ta cũng hài lòng vì đã tìm ra một lối thoát tuyệt diệu. Villefort thở mạnh ra một cách khoan khoái, và cỗ xe dừng trước cửa. Y bước vào nhà, đi lên cầu thang nhỏ mà Edouard thường hay nô đùa ở đấy. Cửa phòng bỏ ngỏ, không có ai bên trong. Y sang phòng ngủ của vợ, thấy cửa khóa chặt. "Hello sir." Y gọi nhưng không có ai thưa. "Hello sir." Y lại gọi lần thứ hai, và nghe bên trong có tiếng rên rỉ. "Hello sir, mở cửa ra anh đây." Nhưng cửa vẫn đóng im lìm. Y lấy chân đạp tung cánh cửa ra. Villefort phu nhân đứng sững giữa phòng, mặt tái nhợt hốc hác, dương cặp mắt khủng khiếp nhìn chồng. "Hello sir, hello sir." Y nói: "Em làm sao thế? Em nói đi." Thiếu phụ giờ cặp tay cứng đờ ra phía trước rên rỉ: "Thưa ông, xong rồi, ông còn muốn gì hơn nữa?" Và mụ ngã quay xuống sàn gác. Villefort chạy tới, nắm lấy bàn tay vợ. Bàn tay đó còn nắm chặt một cái lọ thủy tinh có cái nút mạ vàng. Villefort phu nhân đã tắt thở. Villefort hốt hoảng lùi lại tới bậc cửa và nhìn cái xác chết. "Con trai ta!" Y thốt lên. "Con trai ta đâu? Edouard, Edouard!" Y lao ra khỏi buồng, vừa chạy vừa kêu: "Edouard, Edouard!" Tiếng kêu khủng khiếp đến nỗi làm các gia nhân phải ùa lại. Con trai ta đâu? Phải mang nó đi xa ngay, nó không được nhìn thấy. Cậu Edouard không có dưới nhà và cũng không có trong vườn. Cách đây nửa giờ phu nhân cho gọi cậu vào phòng khách và chưa thấy ra." Bọn gia nhân đáp: "Edouard, Edouard!" Y

lưỡi gọi. Qua cánh cửa hé mở, y nhìn vào bên trong, thấy chiếc đàn dương cầm kê bên cạnh cái tràng kỷ. Thằng bé đang nằm trên cái tràng kỷ đó và có vẻ như đang ngủ say, như một con hổ bị thương. Villefort nhảy sổ tới, ôm đứa bé trong tay, gọi tên nó, lay nó dậy, nhưng thằng bé vẫn im lặng. Y áp môi vào má thằng bé, má nó lạnh toát. Y nắm chân thằng bé, chân nó đã cứng đờ. Y sờ tay lên ngực, tim nó không đập nữa. Đứa bé đã tắt thở. Trên ngực đứa bé có một tờ giấy gấp làm tư. Villefort mở tờ giấy và nhận ra nét chữ của vợ y. Y đọc: "Ông thấy tôi thương con biết chừng nào. Cũng vì nó mà tôi phạm tội ác. Một người mẹ thương con không bao giờ ra đi một mình, không có con bên cạnh.

Villefort không còn tin ở mắt mình nữa, không còn tin ở lý trí mình nữa. Y ôm thằng bé lên, ngắm nghía nó rất lâu, tựa hồ một con hổ mẹ ngắm hổ con chết. Y kêu lên một tiếng như xé ngực. Trời ơi! Y hoảng sợ trước hai xác chết, ngẩng đầu lên, vuốt mớ tóc ướt sũng, rồi chạy xuống phòng ông Noche. Ông già mại liệt đang ở bên cạnh linh mục Busoni và đang chăm chú nghe ông linh mục nói. Y nhớ lại đã gặp vị linh mục này trước hôm có bữa tiệc ở Ô Tơi và hôm Valentine chết. Y nói sợ hãi. Ngài lại ở đây. Vậy ra ngài xuất hiện để hộ tống thần chết. Vị linh mục đứng lên nhìn bộ mặt hoảng sợ và bơ phờ của Villefort. Linh mục mới chỉ biết tình hình kết thúc phiên tòa đại hình, chứ chưa biết chuyện khủng khiếp vừa qua. Ông nói, hôm trước tôi đến đây là để cầu nguyện cho linh hồn Valentine. Thế còn hôm nay ngài đến làm gì? Đến để báo cho ngài biết món nợ ngài trả tôi, thế là đủ rồi, và từ giờ phút này tôi cầu xin Thượng Đế được hài lòng như tôi. Trời ơi! Villefort sợ hãi lùi lại. Tiếng nói này không phải là của linh mục Busoni. Không phải. Nói xong, linh mục giật mớ tóc giả, lắc lắc đầu, làm xõa bộ tóc đen dài nhánh xuống vai, để lộ ra một khuôn mặt rắn rỏi. Đây là bộ mặt của bá tước Montecristo. Villefort trợn mắt kêu lên. Cũng vẫn chưa phải. Ngài trưởng lý, hãy tìm kỹ nữa và xa hơn nữa đi. Cái giọng nói này tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Lần đầu tiên ngài đã nghe thấy nó ở Marseille cách đây 23 năm, ngày ngài làm lễ đính hôn với tiểu thư Sành Mề Rằng. Hãy lục trong cặp hồ sơ mà xem. Ngài không phải là Busoni, không phải là Montecristo. Vậy ngài là một kẻ thù bí hiểm không đội trời chung. Tôi đã làm gì ngài ở Marseille? Phải rồi. Montecristo khoanh hai tay phía trước ngực. Tìm. Villefort đang ở trong trạng thái hỗn loạn thần kinh và hét lên như người mơ ngủ. Ta đã làm gì mi? Ta đã làm gì mi? Nói đi. Mi đã kết tội ta. Để ta chết. Một cái chết từ từ và ghê sợ. Mi đã giết cha ta. Mi đã cướp mất của ta tự do, hạnh phúc và tình yêu. Mi là ai? Mi là ai mới được chứ? Ta là hồn ma của kẻ xấu số mà mi đã chôn vùi vào hầm tối trong lâu đài Ít. Hồn ma đó đã thoát được ra khỏi nấm mồ, được Thượng Đế ban cho bộ mặt của Montecristo và phủ lên đó vàng và kim cương, làm cho mi ngày nay không nhận được ra. À, ta nhận được ra mi rồi. Mi là Esmond Dantès. Mi là Esmond Dantès. Villefort kêu lên và nắm lấy cổ áo Esmond. Vậy thì mi hãy lại đây. Nói xong, y kéo Esmond xuống cầu thang đến phòng vợ y. Y chỉ vào hai xác chết của vợ con y, nói trong trạng thái điên loạn. Đây, Esmond Dantès, mối thù của mi thế này đã thỏa mãn chưa? Esmond tái mặt trước cảnh tượng rùng rợn đó. Lần đầu tiên Esmond cảm thấy mình đã vượt quá mức độ của cuộc trả tù và hiểu rằng không còn có thể

Để nói Thượng Đế ủng hộ ta. Esbom hãi hùng cúi xuống xác đứa trẻ, cậy mắt nó, bắt mạch nó rồi ôm nó vào phòng Villefort phu nhân, khóa trái cửa lại. Con trai ta, Villefort thét lên, nó mang xác con ta đi đâu rồi, đồ khốn kiếp, quỷ tha mà bắt mi đi. Y muốn lao theo Esmond, nhưng đầu óc như không điều khiển được nữa. Y bật ra một tiếng cười man rợ, rồi nhảy bổ xuống cầu thang. 10 phút sau, cánh cửa phòng Villefort phu nhân mở, và Esmond bước ra ngoài, mặt mày tái nhợt, cặp mắt dại đi, thở gấp gáp vì ông quá xúc động. Esmond ôm trong tay đứa trẻ mà không còn cách nào cứu chữa nổi. Ông quỳ xuống sàn, đặt nó nằm cúi đầu lên ngực mẹ nó, rồi đứng lên đi ra phía cầu thang. Xuống đến vườn, Esmond trông thấy các gia nhân đang đứng thành vòng tròn. Ở giữa là Villefort, tay cầm một cái xẻng đang hăm hở đào đất. Đây cũng chưa phải, đây cũng chưa phải, Villefort nói. Rồi y lại bới ra xa. Esmond bèn lại gần y nói nhỏ. Thưa ngài, ngài đã mất một đứa con trai. Nhưng Villefort ngắt lời. Y chẳng nghe thấy gì cả. Y nói, ồ, tôi sẽ tìm thấy nó. Ngài muốn nói gì thì nói, tôi sẽ tìm thấy nó, dù tôi có phải tìm đến ngày xử án cuối cùng. Monte Cristo hoảng hốt, rồi lẩm bẩm, ôi, hắn điên mất rồi. Và như sợ các bức tường sẽ đổ sập xuống đầu, Monte Cristo lao ra ngoài phố, nghĩ thầm trong bụng. Thế là đủ rồi, quá đủ rồi. Đứa cuối cùng, ta cũng nên nhẹ tay. Về đến nhà, bá tước gặp Moren đang đi đi lại lại, im lặng như một cái bóng ma, đợi ngài Thượng Đế gọi anh trở lại nấm mồ. Bá tước mỉm cười hỏi, anh đã chuẩn bị xong để chúng ta rời khỏi Paris chưa? Ngài không còn việc gì cần làm ở đây nữa à? Không, có thể là tôi đã làm quá rồi đấy.

bốn con tuấn mã lực lưỡng, bơm dựng ngược kéo cỗ xe chạy như bay trên đường cái, tung lên những đám bụi mù trắng xóa. Maximilian ngồi thu mình trong một góc, không nói một câu. Đi được độ nửa giờ, Montecristo cầm sợi dây giật và Ali hãm ngựa dừng lại, xuống mở cửa xe. Bà Tước trèo lên một ngọn đồi nhìn về phía thủ đô Paris, đang nằm dưới một bầu trời đầy sao, dường như một đại dương lấp lánh muôn ngàn ánh sáng, như những đợt sóng không ngừng vỗ, lúc rì rầm sinh động, lúc giận dữ gào thét. Montecristo đứng khoanh tay nhìn Paris trong ánh sáng lung linh huyền ảo. Nơi đây đã từng đúc kết biết bao tư tưởng vĩ đại, làm chấn động thế giới, mà các nhà thơ đã không ngớt lời ca ngợi. Rồi cúi xuống, chắp tay lại, Bá Tước thầm nghĩ: thành phố vĩ đại, từ 6 tháng nay ta tới cửa ngõ của người do Thượng Đế dẫn đường chỉ lối, và hôm nay lại đưa ta chiến thắng trở về. Chỉ có Thượng Đế biết rõ nỗi bí ẩn trong lòng ta. Ta ra về kiêu hãnh và không còn mảy may hận thù. Bây giờ chỉ còn lại rất nhiều nhớ thương. Chỉ có Thượng Đế mới thấu rõ lòng ta. Ta đã hành động không phải vì riêng ta, không phải vì một lý tưởng phiền vông, mà vì cái sức mạnh thần bí của người đã giao phó cho ta. Ôi, thành phố vĩ đại! Trong lòng người, ta đã là một người thợ mỏ kiên trì, đã đào mọi chỗ để tìm ra những tội ác, và ta đã thành công. Ta đã làm tròn nhiệm vụ, bây giờ người không còn đem lại cho ta những niềm vui cũng như những đau khổ nữa. Vĩnh biệt Paris, vĩnh biệt. Montecristo đưa mắt nhìn cánh đồng bao la một lần nữa, rồi bước lên xe. Cỗ xe lại bon bon chạy trên quãng đường dài với tiếng vó ngựa nện vang. Bá Tước nhìn Morel đang mơ màng.

rồi hỏi: Anh có thấy luyến tiếc phải rời Paris không? Không, nhưng vì Valentine yên nghỉ ở Paris nên tôi cảm thấy như bị mất nàng. Những người bạn mà chúng ta đã mất không phải nằm trong lòng đất mà là nằm sâu trong đáy lòng chúng ta, và Thượng Đế muốn họ luôn luôn đi bên chúng ta. Tôi cũng có hai người thân luôn luôn đi bên tôi, một người đã ban cho tôi cuộc sống và một người đã ban cho tôi trí tuệ. Tôi luôn luôn xin ý kiến hai người ấy, và hai người ấy luôn luôn bảo ban tôi. Còn anh hãy hỏi lương tâm anh và đừng để cho một ý nghĩ đen tối nào làm u ám tâm hồn. Càng xa Paris, Monte Cristo càng cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui, dường như một kẻ đã bị đi này được trở về quê hương xứ sở. Cuộc hành trình đã diễn ra với một tốc độ thần kỳ. Những thành phố, những cảnh vật, những bóng cây cối dưới ngọn gió đầu thu đã bắt đầu trụi lá. Tất cả lướt nhanh trên đường. Chẳng bao lâu, thành phố Marseille trẻ trung sinh động đã hiện ra, trắng xóa dưới ánh nắng êm dịu. Cỗ xe dừng lại trước đại lộ Canopia. Một con tàu sắp rời bến đi Angers. Tiếng hàng hóa vận chuyển, tiếng còi tàu, tiếng cười, tiếng nói của hành khách náo động cả một góc trời. Morgan kéo tay bà tước nói: Ở nơi đây cha tôi đã đứng đón chiếc tàu Pharaon lúc nó cập bến và người đã ngã vào cánh tay tôi khóc nức nở. Tôi còn cảm thấy nước mắt của người trên má tôi và người không khóc một mình. Có nhiều người cùng khóc khi trông thấy chúng tôi. Monte Cristo mỉm cười và chỉ tay ra một góc phố. Lúc đó, tôi ở chỗ kia. Cũng đúng theo hướng chỉ của bá tước. Có một tiếng khóc mà mọi người cùng nghe rõ và người ta trông thấy một người đàn bà đang giơ tay vẫy một hành khách trên tàu. Người đàn bà đó che mạng kín. Monte Cristo nhìn theo bà ta với một niềm xúc động đến nỗi Morgan cũng nhận thấy. Ô kìa, Morgan kêu lên. Nếu tôi không nhầm thì chàng thanh niên đang vẫy mũ chào và mặc quân phục đứng trên tàu là Ante de Morcerf. Phải đấy, tôi cũng nhận ra anh ta. Tuy nói thế nhưng cặp mắt Monte Cristo lại nhìn theo hướng ngược lại, hướng người phụ nữ đeo mạng đi khuất sau một góc phố. Rồi ông quay lại hỏi Morgan: Anh có việc gì bận ở phố này không? Tôi muốn về thăm mộ cha tôi. Vậy thì anh cứ đi và đợi tôi ở đấy. Hai người tạm biệt nhau. Monte Cristo đi về hướng mê lăng, đến ngôi nhà nhỏ nằm dưới bóng mát của hàng cây sơn trà. Người phụ nữ che mặt mà Monte Cristo vừa nhìn thấy lúc nãy ở ngoài bến cảng cũng vừa vào đây và khóa cửa lại. Ngôi nhà đó đối với bá tước đã quá quen rồi. Ông biết hơn ai hết dùng một cái đinh có thể nạy được khóa cửa. Do đó ông vào không cần gõ cửa và chẳng cần phải báo trước, cứ như người nhà thực thụ. Đến bậc cửa, Monte Cristo nghe thấy tiếng thở dài giống như một tiếng nấc. Ông nhìn theo hướng tiếng đó thì thấy Mercedes ngồi dưới một lùm cây gục đầu xuống khóc. Monte Cristo tiến lên vài bước và cất tiếng. Monte Cristo tiến lên vài bước và tiếng cát lạo xạo dưới bước chân làm Mercedes giật mình, ngẩng lên một tiếng sợ hãi khi nhận ra bóng một người đàn ông đứng trước mặt mình. Monte Cristo liền nói: Thưa bà, tôi không có quyền mang lại hạnh phúc cho bà nữa, nhưng tôi xin được tặng những lời an ủi của một người bạn bà vui lòng nhận chứ. Tôi đau khổ lắm, Mercedes đáp. Cô đơn trong cuộc sống, tôi chỉ có một đứa con trai thì nó vừa ra đi rồi. Thưa bà tước an ủi. Anh ấy làm như thế là đúng, quả là một tâm hồn cao cả. Anh ấy đã hiểu rằng tất cả mọi người đều phải đóng góp cho đất nước tùy theo khả năng của mình, còn hơn là sống mòn mỏi bên cạnh một người mẹ đau khổ. Anh ấy sẽ phấn đấu với cuộc sống, với gian nguy và sẽ biến nó thành hạnh phúc. Bà cứ để anh ấy đi xây dựng lại tương lai cho cả hai mẹ con. Ôi, Mercedes buồn bã. Cái hạnh phúc đó, cái tương lai mà ông vừa nói đó

ngày đêm cầu nguyện Thượng Đế ban cho nó. Còn tôi không được hưởng. Biết bao nhiêu điều tan vỡ trong tôi và xung quanh tôi làm cho tôi cảm thấy mình gần đất xa trời. Thưa Bá Tước, ông đã làm một điều rất nhân đức là để cho tôi được gần cái nơi mà tôi đã được hưởng biết bao sung sướng. Chính nơi nào mà người ta đã được sung sướng, người ta nên đến chết ở đó. Cha ơi, tất cả những câu nói của bà đốt cháy tâm can tôi, và bà có quyền thù ghét tôi vì chính tôi đã gây ra cho mẹ con bà những nỗi đau khổ này. Làm sao mà bà lại nói tốt cho tôi? Lẽ ra phải kết tội tôi mới đúng. Như vậy bà càng làm cho tôi đau khổ. Kết tội ông, oán hận ông, Esmon. Kết tội, oán hờn người đã cứu sống con trai em, vì chính anh đã có ý định giết chết con trai Móc-xép thay cho cha nó. Ôi, xin anh hãy nhìn vào mắt em xem có chút gì là oán hờn không. Montecristo ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Mercedes. Nàng đang giơ tay về phía ông. Mercedes tiếp tục. Ôi, anh hãy nhìn vào em đây. Ngày nay, người ta có chịu đựng được cái nhìn của khóe mắt em. Không còn đâu cái thời kỳ mà em mỉm cười chạy đến với Esmon đang đợi em trên gác kia. Từ thời kỳ đó, biết bao ngày đau khổ đã trôi qua, đã đào một vực thẳm giữa thời gian và em. Kết tội anh, thù ghét anh, Esmon. Không đâu, chính bản thân em là người mà em thù ghét và kết tội. Ôi, em thật là kẻ khốn nạn. Mercedes kêu lên, chắp tay lại và ngước mắt lên trời. Em bị trừng phạt sao? Em có đạo, có lòng trinh bạch và tình yêu. Ba hạnh phúc đó biến thành thần tiên. Thế mà khốn khổ thay cho em đã nghi ngờ Thượng Đế. Montecristo tiến lên một bước và đưa tay cho Mercedes. Mercedes khẽ rụt tay lại. Không không, xin anh đừng động vào em. Anh đã trả thù tất cả. Thế mà em là kẻ có tội nhất, anh lại dung tha. Những người khác đã hành động là do hằn thù, do tội lỗi, do ích kỷ. Còn em thì yếu hèn, họ ham muốn. Còn em đã sợ. Không, xin anh đừng có sờ đến tay em. Anh Esmon, anh đang định nói những lời âu yếm, em cảm thấy thế. Nhưng xin anh hãy dành cho một người phụ nữ khác, em không xứng đáng đâu. Anh hãy nhìn đây. Mercedes để lộ khuôn mặt ra. Anh sẽ thấy sự đau khổ đã làm tóc em đổi màu. Cặp mắt em đã đổ biết bao nhiêu nước mắt, làm chúng thâm quầng. Trán em đã hằn những nếp nhăn. Còn anh, Esmon, anh vẫn trẻ đẹp và kiêu hãnh như xưa. Vì rằng anh đã có một lòng tin, anh đã có một sức mạnh nên Thượng Đế đã phù hộ cho anh. Còn em đã hèn nhát, em đã mất lòng tin. Thượng Đế đã bỏ rơi em, cho nên em mới như thế này. Mercedes khóc nức nở. Trái tim người phụ nữ ấy dường như tan vỡ ra trước những kỷ niệm xưa. Montecristo nhẹ nhàng cầm lấy tay Mercedes, đưa lên môi kính cẩn hôn. Nhưng Mercedes cảm thấy cái hôn đó không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Có những thời kỳ tiền định, Mercedes nói tiếp, mà lỗi lầm đầu tiên làm tan nát tương lai. Em đã tưởng anh chết. Đáng lẽ em phải chết theo vì mang mãi một cái tang trong lòng mà làm gì? Chỉ để biến người phụ nữ 39 tuổi thành 50, có thế thôi. Chỉ để cứu được đứa con trai em, vì trong tất cả mọi người, chỉ có mình em là nhận được ra anh. Tại sao? Tại sao em lại không cứu cả con người mà em đã nhận làm chồng? Thế mà em đã để cho con người đó chết. Em đã góp phần vào cái chết đó. Sự thờ ơ hèn nhát của em, lòng khinh bỉ của em, và không nhớ rằng chỉ vì em mà con người đó đã trở nên phản bội. Em còn đi theo con trai em đến đây làm gì nữa? Về đến đây em đã bỏ nó. Em đã để nó đi một mình sang cái xứ sở chết người ở châu Phi. Ôi, em hèn nhát làm sao. Em đã từ chối tình yêu của anh. Em đã như kẻ phản trắc. Đi đến đâu, gieo rắc bất hạnh đến đấy. Không, Mercedes, không phải như thế đâu, Montecristo dịu dàng nói. Em không nên nghĩ sai về em như vậy. Em là một người phụ nữ có tấm lòng cao cả và đáng kính. Và sự khổ đau của em đã làm anh phải nản chí. Nhưng đằng sau anh còn có Thượng Đế mà anh chỉ là một tôi tớ trung thành. Anh đã hành động theo ý muốn của Thượng Đế.
người đã luôn luôn đứng bên anh để dõi theo những việc anh làm. Anh phải nói một cách kiêu hãnh rằng người đã cần đến hai bàn tay của anh và để cho anh sống. Cô nhìn vào quá khứ và hiện tại mới thấy được kế hoạch cao siêu của người. Từ chỗ bị mọi người hắt hủi, từ cuộc sống lầm than cổ cực, anh đã được trở về cuộc sống tự do thoải mái, một cuộc sống huy hoàng, thần bí, với một kho của cải khổng lồ để thực hiện lời dạy của Chúa. Giống như một viên thuyền trưởng chuẩn bị cho một chuyến vượt biển, anh cũng chuẩn bị đầy đủ lương thực, vũ khí, kế hoạch phòng thủ và tiến công. Và không chút sợ hãi nản lòng, anh lao vào trận và đã chiến thắng. Thôi, thế đủ rồi, anh Esmong. Anh nên tin rằng em là người thứ nhất đã nhận ra và chỉ có em mới hiểu anh và ca ngợi anh. Nhưng tiếc rằng giữa chúng ta đã có một hố sâu ngăn cách. Và giữa anh với những người khác cũng đã có một vực thẳm. Sự so sánh ấy là điều hành hạ đau đớn nhất cho em, vì trên đời này không có ai bằng anh cả. Bây giờ, Esmong, anh hãy từ biệt em đi và chúng ta sẽ xa nhau. Trước khi từ biệt nhau, em có điều gì mong muốn không? Esmong, em chỉ mong có một điều, con em sẽ được sung sướng. Em hãy cầu nguyện Thượng Đế, vì chỉ có Thượng Đế mới bảo vệ được tính mạng của con em, còn lại anh sẽ đảm nhiệm. Cảm ơn, Esmong. Thế còn em, Mercedes? Em không cần gì cả. Em sống giữa hai nấm mồ. Một là của Esmong đang tét, chết từ lâu. Em đã yêu anh ấy. Câu đó không còn hợp với cặp môi khô héo của em nữa, nhưng trái tim em vẫn còn nồng nhiệt lắm. Còn nấm mồ kia là của một người mà Esmong đã giết chết. Em tán thành việc ấy, nhưng em phải cầu nguyện cho người chết. Còn em sẽ được sung sướng, Montegrito nhắc lại. Nếu vậy, em cũng sẽ. Nhưng em sẽ làm gì? Em sẽ sống như cô Mercedes ngày xưa, nghĩa là lao động. Nói như vậy có lẽ anh không tin. Em chỉ còn biết cầu nguyện. Em không cần phải làm việc nữa. Món tiền anh để lại, em đã tìm thấy. Người ta sẽ tìm hiểu xem em là ai. Người ta sẽ hỏi nhau em làm gì. Người ta sẽ không hiểu em sống như thế nào. Em không cần. Đó là công việc giữa Chúa, anh và em. Mercedes, anh không dám trách em, nhưng em đã phóng đại sự hy sinh của em để mà không nhận một tí gì số của cải mà ông Moxep đã nhặt nhạnh được. Một nửa số đó em có quyền được hưởng. Em biết anh định đề nghị em vấn đề gì rồi, nhưng em không thể nhận được. Con em, nó sẽ cấm em. Em sẽ sống trong tình thương, nỗi nhớ và tin tưởng vào sự vĩnh hằng. Montecristo hơi tái mặt và cúi xuống, dường như đau khổ đang đè nặng trên hai vai. Ông đưa tay ra. Em không muốn nói lời tạm biệt anh à? Trái lại, em xin tạm biệt anh, Mercedes nói, và trân trọng chỉ tay lên trời để tỏ cho anh biết rằng em hãy còn hy vọng. Sau khi đã chạm vào bàn tay Esmong với bàn tay run run của mình, Mercedes chạy vụt lên gác. Montecristo từ từ bước ra khỏi ngôi nhà và đi ra bến tàu. Nhưng Mercedes, mặc dù đứng trên cửa sổ căn buồng nguyên là của bố Dantes, cũng không nhìn thấy Esmong đi ra khỏi nhà. Cặp mắt Mercedes còn mãi tìm nơi xa xăm, nơi con tàu mang con trai mình ra khơi, nhưng miệng vẫn vô tình thì thầm nho nhỏ. Esmong, Esmong.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếng cười điên dại của VinFast và cái nhìn lặng người của Edmund Dantès trước nấm mồ của những người vô tội đã khép lại một trong những trang đời khốc liệt nhất của tiểu thuyết. Sự trừng phạt đã hoàn tất. Những dư âm của nó không phải là niềm vui chiến thắng, mà là một nỗi u buồn sâu thẳm. Monte Cristo rời Paris không phải với tư cách là một kẻ chinh phục, mà là một con người đang đi tìm sự bình yên cho tâm hồn sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của bàn tay Thượng Đế. Cuộc chia tay với Kinh Đô Ánh Sáng cũng chính là lúc ông chuẩn bị cho những sự phán xét cuối cùng. Hành trình của bá tước đang tiến dần đến những trang cuối cùng. Kẻ thù cuối cùng đang chờ đợi điều gì ở phía trước. Mời quý vị tiếp tục đón nghe trong số tiếp theo của chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và xin

0: giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40, trạm cảm xúc, hẹn ước, xin khuất lời. 5 giờ 20, trang phát thanh quân khu 4. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường. 7 giờ 30, nhịp cầu nhân ái. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, khám phá núi Động Tranh. 8 giờ 30, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, quy hoạch và cấp phép xây dựng. 8 giờ 45, 13 giờ 50, tiếp chuyện bạn nghe đài. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50, nhịp cầu nhà nông. 10 giờ 30, 13 giờ 30, miền Tây xứ Nghệ. Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 10 giờ 50, bản tin tài chính. 11 giờ, Nghệ An đất học, cánh cửa lớp 10 và những lối rẽ sau trung học cơ sở. 11 giờ 10, thiếu nhi Nghệ An, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. 12 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ, dân ca ba miền, quê hương trong trái tim người. 16 giờ 05, văn nghệ và đời sống, vui hội làng Sen. 16 giờ 35, khoa học công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 16 giờ 45, trực tiếp chương trình chuyện tuổi tin, dự án ngày hè. 18 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ, du lịch cùng VON, Quỳnh Sơn, Lạng Sơn, làng du lịch tốt nhất thế giới có gì đặc biệt. 20 giờ, sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cần thị ở trẻ em. 20 giờ 10, văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thành niên, nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 20 giờ 50, bản tin thể thao. 21 giờ 30, chương trình văn hóa xứ Nghệ. Văn hóa xứ Nghệ trong con người của Bác. 22 giờ, chương trình đọc truyện đêm khuya. Tiểu thuyết Bá Tước, Monte Cristo. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: quý vị, thưa các bạn, giữa thung lũng xanh thẳm của miền Trung, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 km, thánh địa Mỹ Sơn hiện lên như một khoảng lặng của thời gian. Những đền tháp rêu phong, những viên gạch đỏ sẫm và cả những dấu tích của một nền văn minh Champa từng rực rỡ từ hàng nghìn năm trước. Được khởi công từ thế kỷ thứ tư bởi vị vua Bhadravarman chỉ
1: 149 đến năm 361 và kết thúc vào cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14 dưới triều vua Soya Simhavarman III. Mỹ Sơn là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp, mang nhiều phong cách kiến trúc điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của Vương quốc Champa. Lịch sử hình thành khu đền tháp Mỹ Sơn tính đến nay đã hơn 1.400 năm. Dù vậy, khu di tích chỉ thực sự được biết đến vào những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, khi các nhà nghiên cứu thuộc trường Viễn Đông Bắc cổ Pháp tìm đến. Sự phát hiện này cũng khởi đầu cho chặng đường hơn thế kỷ bảo tồn, trùng tu các nhóm tháp với sự hợp tác giúp đỡ của các chuyên gia trong nước và quốc tế, nhất là sau khi khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Thánh địa Mỹ Sơn không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là nơi quá khứ vẫn đang hiện diện theo một cách rất riêng. Nhưng để những giá trị ấy không bị lãng quên là hành trình thầm lặng của những con người đang ngày ngày gìn giữ di sản. Quý vị và các bạn biết không, giữa bạt ngàn núi, bạt ngàn rừng cây, bạt ngàn thâm u, Mỹ Sơn vẫn long lanh như bàn tay búp

măng của người thiếu nữ đang thả mình cùng vũ điệu Apsara huyền thoại. Hòa trong tiếng kèn đắm đuối của những nghệ nhân hoài tưởng về một vùng đất của thần. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mà Mỹ Sơn đang mang trong mình vẫn cứ im lìm ngủ yên giấc để chờ đợi con người hiện tại giải mã những điều bí ẩn. Và trong chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ anh Nguyễn Văn Thọ, hiện làm tại Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn, người đang trực tiếp gắn bó với di sản này mỗi ngày. Vâng, xin chào anh Nguyễn Văn Thọ. Anh Thọ này, đứng trong một không gian cổ kính như thế này thì dễ gợi cho người ta một cảm giác là được xuyên không đến với một thế giới của nghìn năm trước. Vậy anh có thể cho biết là điều gì đã

0: chính là hai tiêu chí quan trọng để UNESCO ghi danh Mỹ Sơn vào di sản văn hóa thế giới từ năm 1999.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì không chỉ là kiến trúc, Mỹ Sơn còn là sự kết tinh của tín ngưỡng, nghệ thuật và trí tuệ của người Chăm cổ. Và tôi cũng có thể cảm nhận được là giữa những đền tháp cổ kính có những chi tiết nhỏ nhưng lại kể câu chuyện chứa nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Tại sao người ta lại ví nơi đây là vùng đất của thần, vua và những huyền thoại?
0: Những văn bia cho thấy cái lịch sử của Chăm Pa cũng như là của Mỹ Sơn. Ví dụ như một cái văn bia sớm thì 72 của Mỹ Sơn khoảng cuối thế kỷ thứ tư á, đó là bia sớm nhất mà chúng ta phát hiện và cho thấy là cái lịch sử xây dựng của Mỹ Sơn từ thế kỷ thứ tư. Cái điêu khắc kiến trúc trên các pano, trên các pano bên kia là trên đền tháp cũng như là các điêu khắc bằng đá trong các ngôi đền tại Mỹ Sơn cũng như khu vực lân cận của Mỹ Sơn. Còn không gian này là không gian tái hiện cái cấu trúc của một ngôi đền Hindu giáo của Chăm Pa. Còn không gian bên trong là không gian chánh điện, người Chăm gọi là Kalan. Ở giữa người ta thường, ví dụ thời Shiva, người ta đặt cái tượng thần của Shiva qua hình tượng Shiva Linga. Và phía trước của ngôi đền điện thờ người ta có thường đặt cái bò thần Nandi. Và đặc biệt bên ngoài là có một cái cấu trúc bằng gỗ rất là khác biệt và đặc trưng của người Chăm.
1: Vâng ạ, thời gian thì chưa bao giờ là dễ tính với di sản. Chỉ bằng mắt thường thôi thì cũng thấy là các công trình nơi đây đang có dấu hiệu xuống cấp. Vậy thì công tác bảo tồn hiện nay đang đối mặt với những thách thức gì, thưa anh?
0: Cái thách thức lớn nhất đối với di sản nói chung và di sản

0: chúng ta thấy là cái việc mà sinh vật gây hại nó phát triển rất là nhanh bởi vì thời tiết khí hậu ở Mỹ Sơn. Thứ hai là cái hiện tượng như năm 2020 đó là năm mà lở núi rất là nhiều, nó gây lũ lụt, mà cái lũ lụt là nó tác động đến cái phần móng của công trình kiến trúc, nó dâng nước dâng cao lên, nó ngập những cái phần móng, thì nó ảnh hưởng đến kiến trúc rất là lớn, nó gây ra những hiện tượng là nghiêng lún đối với những công trình, mà đó là những cái hiện tượng mà dẫn đến mà chúng ta không thể rất khó nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng mà vô cùng khó. Hay là những cái hiện tượng mưa axit vào mùa hè nó cũng tác động đến cái vật liệu gạch, hay là các cái loài sinh nó phát triển nhanh, nó cũng tác động đến trực tiếp cái vật liệu của công trình di tích. Thì đó là những cái thách thức rất lớn trong cái việc bảo tồn các di tích, phế tích kiến trúc cổ như ở Mỹ Sơn.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì việc bảo tồn di tích đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Giữ lại một viên gạch là giữ lại một phần ký ức, thế nhưng mà giữ thế nào để không làm mất đi giá trị nguyên bản, đó lại là bài toán không đơn giản. Tôi cũng có một cảm nhận là không chỉ bảo tồn, Thánh địa Mỹ Sơn hôm nay còn đang sống theo một cách mới. Mỹ Sơn đang làm gì để vừa gìn giữ di sản lại vừa thu hút được du khách?
0: Sau Mỹ Sơn được ghi danh di sản thế giới thì có một cái chương trình hợp tác với giữa Việt Nam, UNESCO và Ý.

0: năm 2022 là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai thì 2025 và dự kiến trùng tu đến năm 2029, tập trung một phố số người đền tháp. Thì có thể nói là nỗ lực rất lớn trong cái quá trình bảo tồn từ những năm trước, từ đầu thế kỷ 20 đến nay, đã góp phần quan trọng cho việc mà tư liệu hóa di sản, có phần bảo tồn di sản, lấy lại phần nào hình hài của di sản. Đối với một phế tích kiến trúc tổng hợp như Mỹ Sơn bị quên lãng trong rừng sau gần 500 năm, cho nên các hoạt động bảo tồn trong từng giai đoạn giải quyết những cái việc rất quan trọng.
1: Ngắm nhìn những chạm trổ trên các phiến đá, tượng thần nữ hay là những hoa văn tinh xảo, những viên gạch không vôi vữa gắn với nhau biết bao thế kỷ qua ở Thánh địa Mỹ Sơn, mỗi người khi đến đây có thể cảm nhận được những gửi gắm của người xưa về vũ trụ, về thần linh, về cuộc sống và cả một bảo tàng vô giá về tuyệt phẩm nghệ thuật mà giờ đây thì không còn ai tạo tác được nữa. Với vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí và mang đậm dấu ấn tâm linh, Thánh địa Mỹ Sơn là một trong những điểm du lịch độc đáo nhất của thành phố Đà Nẵng, thu hút hàng ngàn du khách từ trong và ngoài nước ghé thăm mỗi năm. Và từ chính những trải nghiệm ấy, mỗi du khách lại có một cách riêng để cảm nhận về di sản Mỹ Sơn.
2: Hello everyone, I'm from Vladivostok, Russia, and I think about this place, it's really very beautiful.
3: Tôi đến từ Nga, tôi thấy đây là một nơi rất đẹp, mang đậm dấu ấn của lịch sử. Tôi vẫn đang tìm hiểu và khám phá.
2: I need to hear the story of this place.
4: Amazing because it's been a long time ago.
3: Tôi rất ngạc nhiên bởi những công trình ở đây, dù đã tồn tại rất lâu nhưng vẫn giữ được kiến trúc độc đáo như vậy.
5: Đây là lần đầu tiên tôi đến Thánh địa Mỹ Sơn. Tôi cảm thấy mọi cái nó rất là cổ kính và rất là an nhiên khi mà được vào những nơi tĩnh lặng như thế này.

0: Những âm thanh vang lên từ mỗi phiến đá, viên gạch nhuốm màu thời gian trên vương quốc cổ, cùng điệu múa apsara của những cô gái Chăm, như báo hiệu chuyến xe thời gian một lần nữa khởi hành, dẫn lối du khách tìm về Champa xưa. Mỗi cảm nhận là một cách kết nối, và di sản vì thế không còn đứng yên trong quá khứ. Vậy thưa anh Thọ, là trong thời gian tới, khu di tích Mỹ Sơn sẽ làm gì để di sản được thực sự sống ạ?
1: Một trong những cái vấn đề chú trọng quan trọng nhất chính là cái vấn đề bảo tồn các phế tích kiến trúc của Mỹ Sơn, tức là yếu tố gốc mà chúng ta hiện bây giờ còn.

0: sử dụng số hóa trong bảo tồn di sản, là các di sản được số hóa, scan 3D, hay là hợp tác với Ba Lan là ứng dụng công nghệ LiDAR để quét khu vực di tích để tìm ra những cái vết tích còn ẩn trong lòng đất tại khu vực Mỹ Sơn. Rồi số hóa hiện vật, hàng ngàn hiện vật được số hóa, rồi scan 3D.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là cách chúng ta hiểu về hiện tại và hướng tới tương lai. Thánh địa Mỹ Sơn sau hàng thế kỷ vẫn đang kể chuyện của mình bằng màu thời gian, bằng ký ức và việc gìn giữ văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Và câu chuyện ấy sẽ còn tiếp tục nếu được gìn giữ bằng sự trân trọng của mỗi chúng ta.

1. Thưa quý vị và các bạn, giới thanh niên, sinh viên và trí thức miền Nam hồi thập niên 1960 đã chú ý đến nhạc sĩ Từ Công Phụng ngay với tác phẩm đầu tay là Bây giờ tháng mấy. Được ra đời lúc tác giả mới 18 tuổi, đó là bài hát của một học sinh trung học đã có những rung động, những tình yêu thầm kín không dám thổ lộ của một thời thư sinh. Từ những cảm xúc riêng tư ấy, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã viết thành ca khúc Bây giờ tháng mấy. Những chi tiết lãng mạn được nhạc sĩ đưa vào ca khúc như anh đi tìm màu hoa em cài, hay khung cảnh rất đẹp, đưa nhau về dưới mưa giăng chiều nắng tàn. Mục quà tặng VV1 hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kết luận buổi làm việc hôm nay với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tăng trưởng hai con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm. Để đạt mục tiêu này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu.
2: Lấy năng suất, khoa học công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao là một động lực chính. Cần triển khai cái chương trình năng suất quốc gia gắn với TFP, chuyển đổi số doanh nghiệp, tự động hóa, tiêu chuẩn hóa, quản trị hiện đại, nâng cấp nhà cung ứng nội địa, nâng tỷ lệ nội địa hóa. Khoa học công nghệ phải tập trung giải các cái bài toán lớn của quốc gia, của ngành, của lĩnh vực, của địa phương. Chuẩn bị nhân lực chiến lược cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, logistics, năng lượng mới,

0: điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, tài chính hiện đại, quản trị công và quản trị doanh nghiệp.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9 nhiệm kỳ 2026-2031 hôm nay tổ chức kỳ họp thứ hai. Kỳ họp này xem xét thông qua nhiều nghị quyết liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
2: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết với sự thống nhất cao. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và của địa phương thành những giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng xem xét quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026 với số vốn 503 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Mục tiêu cũng như định hướng của kỳ họp lần này là giải quyết các điểm nghẽn, tạo ra các động lực để thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và chăm lo giải quyết những vấn đề của cử tri. Ngoài ra các chính sách địa phương cần phải ban hành để thực hiện chính cái nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 ưu tiên xem xét để mà tổ chức thực hiện, để mở đường cho cái sự phát triển và việc thực hiện các chủ trương của Trung ương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long hôm nay tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 124 xã phường. Ông Trần Chí Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương nghị quyết của Trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, hiệu lực hiệu quả. Đồng thời các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Nơi nào để công việc chậm trễ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam gọi tắt là Petro Việt Nam hôm nay tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức thành viên hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Petro Việt Nam. Trên cương vị mới, tân Tổng Giám đốc Petro Việt Nam Lê Mạnh Cường cam kết nỗ lực cao nhất, đoàn kết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển tập đoàn trong giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, củng cố vai trò nòng cốt của Petro Việt Nam trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Thay vì phải vào đất liền thuê trọ dài ngày để chạy thận, từ nay người bệnh suy thận ở đặc khu Côn Đảo đã có thể chạy thận ngay tại địa phương nhờ vào sự hỗ trợ từ máy lọc thận và chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, đơn vị thận nhân tạo tại đây được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ. Trong đó, hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn châu Âu với 2 tầng RO, lọc 2 lần RO, yếu tố đặc biệt quan trọng đảm bảo an toàn trong điều trị lọc máu. Xin chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay thông báo sau các vòng đàm phán kinh tế thương mại, Trung Quốc và Mỹ về nguyên tắc đồng ý thảo luận sắp xếp giảm thuế tương xứng trong khuôn khổ hội đồng thương mại với quy mô mỗi bên từ 30 tỷ đô la trở lên. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại các cuộc trao đổi diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận chuyên sâu về vấn đề thuế quan và các biện pháp thương mại song phương, đồng thời đạt được đồng thuận tích cực. Các sản phẩm mà hai bên quan tâm có khả năng áp dụng thuế suất tối huệ quốc hoặc thấp hơn, đồng thời mở ra cơ hội giảm bớt các khoản thuế đơn phương trong thời gian tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giữ cam kết đảm bảo mức thuế đối với Trung Quốc không vượt quá mức đã thỏa thuận tại cuộc đàm phán kinh tế thương mại ở Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục trao đổi để loại bỏ các rào cản thuế quan đơn phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Trong lĩnh vực cơ chế hợp tác, Trung Quốc và Mỹ đồng ý thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư Liên Chính phủ. Hai hội đồng sẽ là diễn đàn thảo luận chính sách, mở rộng hợp tác, kiểm soát khác biệt, chuyển từ đối phó khủng hoảng sang quản lý cơ chế hóa, tạo cơ chế đảm bảo hợp tác kinh tế thương mại ổn định. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, kết quả sơ bộ này sẽ tạo cơ sở vững chắc để Trung Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.
1: Thị trường chứng khoán Singapore vừa chính thức vượt qua Indonesia để trở thành thị trường có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết tại Singapore hiện đã chạm mốc 645 tỷ đô la. Trong khi đó, vốn hóa của thị trường chứng khoán Indonesia bốc hơi hơn 30% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 1 năm 2026, rơi xuống chỉ còn 618 tỷ đô la. Chứng khoán Singapore hưởng lợi mạnh mẽ từ nền tảng kinh tế chính trị ổn định cùng hàng loạt cải cách thị trường do chính phủ thúc đẩy. Tại hội nghị Google I/O diễn ra ở California, Mỹ, hãng công nghệ này đã chính thức công bố một loạt nâng cấp lớn về trí tuệ nhân tạo. Động thái này nhằm đưa các tác nhân AI trực tiếp vào hộp tìm kiếm và ra mắt phiên bản mô hình Gemini nhanh hơn, giá rẻ hơn nhằm cạnh tranh gay gắt với các đối thủ trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp.
5: Đánh giá về công nghệ nâng cấp, giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai nhận định:
6: Tôi nghĩ đây là một năm tuyệt vời với những thay đổi không ngừng, những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ. Chúng ta đang ở giai đoạn phát triển vượt bậc.
5: Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của Gemini 3.5 Flash, mô hình ưu việt được thiết kế tối ưu cho lập trình và các tác vụ tự động hóa. Theo ông Pichai, Gemini 3.5 Flash có năng lực tương đương với các hệ thống AI hàng đầu hiện nay, nhưng tốc độ vận hành nhanh gấp 4 lần và chi phí chỉ bằng một nửa so với các mô hình đối thủ. Việc tối ưu chi phí này được kỳ vọng sẽ giải bài toán ngân sách cho các tập đoàn lớn đang xử lý hàng nghìn tỷ dữ liệu mỗi ngày.
6: Nhiều công ty đã dùng cạn kiệt ngân sách cho AI hàng năm của họ, dù bây giờ mới là tháng 5. Nếu các công ty lớn trên Google Cloud chuyển dịch 80% khối lượng công việc từ các mô hình tiên tiến khác sang 3.5 Flash, họ sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đó là khoản tiết kiệm thực tế mà họ có thể tái đầu tư vào công ty.
5: Bên cạnh đó, Google cũng củng cố các sản phẩm cốt lõi như công cụ tìm kiếm Google Search và ứng dụng YouTube bằng cách giới thiệu AI tự động thực hiện tác vụ trong thời gian thực.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
8: Thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 875 ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì xây dựng 5 nghị định hướng dẫn thi hành, gồm các nội dung về hạ tầng văn hóa số, công nghiệp văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số và chế độ cho lực lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Trong đó, 4 nghị định đầu tiên phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7, riêng nghị định về công nghiệp văn hóa hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Năm 2026 được xác định là năm bản lề để tỉnh Cà Mau thực hiện hóa mục tiêu phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Tỉnh đang định hướng chuyển từ vùng nguyên liệu sang trung tâm chế biến thủy sản công nghệ cao và kinh tế biển của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cam kết chính quyền sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ theo hướng công khai, minh bạch. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai khám sức khỏe miễn phí cho gần 3,9 triệu người dân ngay trong năm nay, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.330 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Chương trình được chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 thực hiện trong quý 2 cho hơn 1,9 triệu người, đợt 2 triển khai trong 6 tháng cuối năm đối với toàn bộ người dân còn lại. Các nhóm ưu tiên gồm trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người dân vùng biên giới, đặc khu. Dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực kinh tế tư nhân với hơn 370.000 doanh nghiệp hoạt động. Trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế và nghị quyết 57 về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng về số lượng doanh nghiệp mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự bứt phá, thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần những cơ chế đủ mạnh về nhân lực, chất lượng cao, chuyển đổi số và vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp đầu tàu. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng.
9: Dù môi trường vĩ mô thuận lợi, nội lực của phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thế Sơn nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp tư nhân đi lên từ kinh tế hộ gia đình.

0: mang tính tự phát hoặc là các nhóm khởi nghiệp, hậu quả là năng suất lao động nhìn chung vẫn ở mức thấp. Để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Việt Anh cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất, đó là các chính sách đào tạo nguồn nhân lực đi kèm với cải thiện môi trường sống như nhà ở xã hội, bảo hiểm, y tế, trường học, v.v.
1: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
0: Bên cạnh nhân lực, chuyển đổi số là mệnh lệnh tất yếu trong kỷ nguyên hiện nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã có nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nhưng việc triển khai vào thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đầy thách thức do rào cản chi phí.
2: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp. Và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý. Thì nó hàng năm thì sẽ giảm cái áp lực và là thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
0: Môi trường kinh doanh mở tuy tốt nhưng khả năng tiếp cận chính sách lại có sự phân hóa mạnh. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết, dù nghị quyết 68 đã quy định rõ doanh nghiệp lớn phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và đào tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng khâu giám sát thực thi vẫn đang bị bỏ ngỏ.
3: Tôi giao dự án cho doanh nghiệp lớn thì anh phải cam kết là sử dụng bao nhiêu phần trăm lao động của doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu năm vật tư của ông sở trong nước. Và nghị quyết 68 rất là rõ, có cái nội dung đó luôn. Nhưng hiện nay là mình chưa giám sát được việc đó. Cái này mình đang kêu gọi và sắp tới có lẽ cũng phải giám sát nó để tự tin để trao cái này cho dự án cho doanh nghiệp lớn.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi số trong nông nghiệp, động lực phát triển kinh tế nông thôn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, từ công điện số 38, siết trách nhiệm chống hàng giả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Thành phố Hồ Chí Minh khi hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch và phát triển đô thị. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Mùa Phật Đản năm 2026 lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, nhức nhối tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giải pháp tăng cường xử lý tình trạng xâm phạm bản quyền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, làng Sen Kim Liên, không gian văn hóa đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển Tây Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, những rào cản cản trở tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân. 21

0: 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Vũ Tiến Mạnh và hành trình vượt qua bóng tối. 23:00 bản tin thời sự cuối cùng trong ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc, giới thiệu những ca khúc được khán giả yêu thích, những lá thư, những ca khúc chan chứa niềm kính yêu dành cho Bác Hồ.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. 50 năm quan hệ Thái Lan Việt Nam, từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông. Các tổ chức từ thiện Singapore đối diện thách thức lớn trước tình trạng mất an ninh lương thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mới đây, tờ The National Thái Lan đã có bài viết với tiêu đề Từ di sản Hồ Chí Minh đến đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
1: Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Thái Lan vào tháng 7 năm 1928 với mục tiêu vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đây, đặt nền móng cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam. Trong gần 2 năm hoạt động, người đã đi nhiều địa phương như Bangkok, Bandung, Phi Chít, các tỉnh Đông Bắc như Udon Thani, Sakhon Nakhon, Nakhon Phanom, Amnat Charen, Ubon Ratchathani, Mục Đa Hàn và Nọng Khai. Mặc dù thời gian sinh sống và hoạt động tại Thái Lan không dài, nhưng tình cảm chân thành và sự ủng hộ của nhân dân Thái Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn khuyên cộng đồng người Việt làm việc chăm chỉ, sống trung thực, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán Thái Lan. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa cộng đồng Việt Nam và nhân dân sở tại, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia. Triết lý ngoại giao thêm bạn bất thù của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho cách tiếp cận quốc tế linh hoạt, nhân văn. Nguyên tắc này nhấn mạnh xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng khác biệt, từ đó mở rộng hợp tác và giảm xung đột. Bài viết đánh giá, trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, tinh thần này thể hiện qua việc thúc đẩy láng giềng tốt, chia sẻ các giá trị văn hóa Đông Á như tinh thần cộng đồng, lòng hiếu khách và chuẩn mực đạo đức, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài. Ngày 6 tháng 8 năm 1976, hai bên đã ký thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, đánh dấu mốc quan hệ chính thức. Tháng 2 năm 2004, hai nước ban hành tuyên bố chung về khung hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Đặc biệt, chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013 nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là hai nước thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ này. Quá trình nâng cấp từ đối tác chiến lược năm 2013 lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh sự phát triển sâu sắc và toàn diện của quan hệ song phương. Trong tầm nhìn 50 năm tới, quan hệ Việt Nam-Thái Lan được định hướng phát triển sâu rộng, bền vững và linh hoạt, tăng cường hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác công tư, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung khu vực. Bài viết kết luận, sau 50 năm, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không còn chỉ dừng ở khuôn khổ láng giềng hữu nghị, mà từng bước trở thành một trong những mô hình hợp tác nội khối năng động và thực chất nhất Đông Nam Á. Từ dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới tầm nhìn chiến lược cho tương lai, hai nước đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ vì lợi ích song phương mà còn hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột kéo dài tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu, trong đó Philippines là một trong những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng cao do gián đoạn nguồn cung.

0: không chỉ kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất leo thang, mà còn khiến giá lương thực, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng cao. Với người dân Philippines, áp lực kinh tế hiện hữu rõ nhất trong từng bữa ăn hàng ngày khi giá gạo và chi phí sinh hoạt liên tục leo thang.
1: Tại chợ Tapuan ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, các bao gạo nội địa và nhập khẩu được bày bán san sát trên các sạp hàng. Hiện nay, Philippines đang là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Hiện, các loại gạo tại chợ Tapuan được bán với giá từ 50 đến 60 peso mỗi kg. Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường năng lượng đã đẩy chi phí vận chuyển và hậu cần tăng cao, kéo theo giá gạo leo thang và tạo thêm áp lực đối với người dân. Ông Cooler, một thương lái gạo ở chợ Tapuan, cho biết.
0: Điều tôi lo lắng là giá cả cao nhưng lương lại thấp. Không chỉ tôi mà rất nhiều người ở Cebu cũng đang gặp khó khăn vì thu nhập không tăng.
1: Hiện nay, chi phí sinh hoạt ở Philippines đã tăng khoảng 30% kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra. Không chỉ giá lương thực, chi phí sản xuất nông nghiệp tại Philippines cũng tăng cao. Giá phân bón hiện đã tăng khoảng 30%, trong khi giá thuốc trừ sâu và nhiều vật tư nông nghiệp khác cũng tăng cao theo giá nhiên liệu. Cô Catherine, hiện đang là kế toán, cho biết.
0: Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là liệu công việc có còn ổn định hay không, lương có đủ để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình hay không.
1: Năm ngoái, chính phủ Philippines đã chủ động tích trữ gạo sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực do thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng tới mùa màng. Tuy nhiên, đợt tăng giá dầu gần đây tiếp tục tạo thêm áp lực đối với hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa thiết yếu trên cả nước. Bà Cristina, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, cho biết.
0: Điều quan trọng hiện nay là đảm bảo việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Với một quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo như Philippines, chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào.
1: Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn biến động mạnh và chi phí sinh hoạt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hàng triệu người dân Philippines tiếp tục phải chật vật cân đối chi tiêu hàng ngày. Nhiều người dân kỳ vọng chính phủ sẽ sớm triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên đời sống của người dân.

0: Thưa quý vị, theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chính sách và Ngân hàng Thực phẩm Singapore, các tổ chức thiện nguyện và nhà cung cấp lương thực cho cộng đồng đang đối diện rất nhiều thách thức. Đó là năng lực lưu trữ, hậu cần vận chuyển và sự ổn định của các nguồn tài trợ. Trước thực tế này, giới chức Singapore đang kêu gọi người dân tham gia nhiều hơn nữa vào công tác tình nguyện, cũng như hỗ trợ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực đang đe dọa đảo quốc Sư Tử. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
1: Báo cáo dựa trên khảo sát 52 tổ chức từ thiện về thực phẩm và 25 cuộc phỏng vấn chuyên sâu các cá nhân điều hành trực tiếp các tổ chức. Hiện nay có hơn 140 nhà cung cấp ở Singapore, với thực phẩm khô là các mặt hàng được phân phối phổ biến nhất, cùng với rau quả tươi và thịt nấu chín. Hiện nay đối tượng nhận hỗ trợ chính là các gia đình thu nhập thấp, người cao tuổi và người thất nghiệp. Thế nhưng hiện nay, tình trạng thiếu kho chứa, đặc biệt là các cơ sở bảo quản lạnh là một trong những thách thức chính của đội ngũ làm thiện nguyện. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đóng vai trò trung tâm, nhưng gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tình nguyện viên thường xuyên. Như ông Daniel Yap, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Fresh Stock Community SG cho biết, ông và nhóm tình nguyện viên thường thu gom hàng tấn trái cây và rau củ, cung cấp cho các tủ thực phẩm cộng đồng trên khắp Singapore. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất của nhóm là thiếu tài xế và phương tiện vận chuyển.
2: Các tình nguyện viên hiện đang hoạt động rất tích cực, nhưng có một thực tế là đa phần họ không phải là người lái xe chuyên nghiệp để vận chuyển nông sản đến với cộng đồng, nhất là đi đường dài. Những ngày này thì khi không thể đủ tình nguyện viên, chúng tôi đang phải kêu gọi sự giúp đỡ của các tài xế của một số đối tác vận chuyển.
1: Thế nhưng việc kêu gọi tài xế hỗ trợ không phải lúc nào cũng miễn phí, tất yếu sẽ phát sinh thêm chi phí vượt dự kiến. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là các tổ chức thiện nguyện sẽ không thể có đủ nguồn lực tiếp tục sứ mệnh. Và cuối cùng, những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ là những đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Để từng bước giải quyết những khó khăn này, các nhà điều hành đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác để chia sẻ nguồn lực. Bên cạnh đó, ý tưởng phát triển cơ sở hạ tầng dùng chung giữa nhiều nhà cung cấp cũng đang được tính đến. Tiến sĩ Sia Lei Hun, Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore cho rằng,
2: bản thân tôi và các đồng nghiệp đang tham gia các hoạt động này thực sự kỳ vọng rằng công chúng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ không chỉ quyên góp thêm thực phẩm mà còn hỗ trợ thêm về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần. Bởi nếu không có phương tiện vận chuyển hoặc kho lưu trữ,

0: thì các nhà cung cấp thực phẩm sẽ khó có thể mở rộng phạm vi và quy mô để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn nữa.
1: Với việc công bố báo cáo mới nhất về thực trạng công tác hỗ trợ thực phẩm cho cộng đồng, các tổ chức đang kêu gọi thêm nhiều người dân Singapore tích cực tham gia. Đặc biệt, các nhà điều hành mong muốn có thể nâng cao nhận thức của người dân trong sứ mệnh giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực đang ngày càng phức tạp hiện nay.
2: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch Tài chính như sau. Số lượng 2 người, vị trí tuyển dụng, chuyên viên về tài chính, nội dung, hình thức tuyển dụng, xét tuyển. Điều kiện tuyển dụng, tiêu chuẩn chung, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có được cơ quan thẩm quyền chứng thực, bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng một người, theo quy định tại thông tư số 92 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2026. Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải lên các trang thông tin điện tử niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: địa chỉ Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7, số 58 Quán sứ, Hà Nội.
5: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
6: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
5: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
6: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
5: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
6: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
5: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
6: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
5: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
6: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới,
1: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
1: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay Tiến Mạnh xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn đôi nét về cây đàn contrabass, một nhạc cụ thuộc bộ dây, đồng thời cũng là loại nhạc cụ có kích cỡ lớn nhất trong bộ dây của dàn nhạc giao hưởng.

Quý vị và các bạn đang nghe những âm thanh của cây đàn contrabass qua tác phẩm Suite viết cho 4 cây đàn contrabass của nhạc sĩ Behan Earl do các nghệ sĩ Xuân Hồng, Toàn Thắng, Đăng Khoa và Hải Nam hòa tấu đàn contrabass. Đây là một trong những tác phẩm mà chúng tôi đã thu thanh trực tiếp trong một chương trình biểu diễn hàng tháng của các nghệ sĩ tại phòng hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

0: dài là khoảng 190 cm, rộng 60 cm, cùng với chiếc axe dày hơn, rộng hơn, nặng hơn nhưng cũng ngắn hơn so với các loại axe dùng cho các nhạc cụ khác trong bộ dây. Đàn contrabass có 4 dây xếp theo thứ tự từ trầm đến cao như sau: dây mi, dây la, dây re và dây son. Những âm thanh thật vang lên của đàn contrabass bao giờ cũng thấp hơn nốt viết một quãng tám vì không viết đúng cao độ của âm thanh, để tránh việc phải dùng nhiều các dòng kẻ phụ, và khóa chính của đàn contrabass là khóa pha. Âm thanh của cây đàn contrabass rất khác so với âm thanh của các loại nhạc cụ đàn dây khác. Các dây cao nghe hơi câm, mang màu sắc của giọng mũi. Các dây trầm nghe mờ, không rõ, nhất là trong những đoạn nhạc chạy nhanh. Tiếng đàn contrabass nói chung nghe hơi thô, rè và tạo cảm giác nặng nề. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ thêm về những tính năng ưu việt và một số kỹ thuật ưa dùng của cây đàn contrabass, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn contrabass Quyết Thắng và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa. Xin chào nghệ sĩ Quyết Thắng và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa. Trong chương trình hôm nay thì xin nghệ sĩ có thể giới thiệu về hình dáng, cấu tạo và một số những cái tính năng ưu việt của cây đàn contrabass với các quý vị thính giả đang nghe chương trình.
1: Tôi cũng xin nói qua về contrabass. Nó là một cây đàn dùng ở trong dàn nhạc giao hưởng và có rất nhiều cái đặc tính. Thứ nhất, như các bạn biết là nó rất là to, rất là lớn, cồng kềnh, và âm trầm của nó thì là cực kỳ trầm ở trong cái dàn nhạc contrabass. Thường đứng ở trong góc khuất, mà chúng tôi thường đùa với nhau là cây đàn thường nằm trong góc khuất. Thế và cái điều đó để càng làm chúng tôi cần phải có một cái sự duy trì, cần phải có một cái sự phấn đấu để làm sao vẫn có thể vọng lên những cái tiếng đàn trầm đó để đóng góp vào âm nhạc giao hưởng, duy trì những cái bản nhạc gọi là nền văn hóa văn minh của nhân loại. Thế ngoài ra thì contrabass còn rất nhiều cái chức năng phụ khác, thí dụ như đánh trong rất nhiều các cái dàn nhạc, có thể là dàn nhạc đồng quê hoặc những cái dàn nhạc jazz. Trong trường nhạc chúng tôi nhiều khi kết hợp giữa cái âm thanh của những cái đàn dân tộc, người ta vẫn sử dụng cái tiếng trầm của contrabass bởi vì nó là cái tiếng rất là đặc thù, nó tạo nên một cái nền dày đặc cả thế giới, và trên đó là những cái âm thanh hoành tráng của những cái nhạc cụ khác. Thế mà trong dàn nhạc thì violon là cao nhất và contrabass là thấp nhất đứng về bộ dây. Anh nói rộng ra tức là cái ngôn ngữ âm nhạc thì cây đàn nào nó cũng như nhau, chúng tôi đều có một cái nét chung ở trong cái bộ dây. Ví dụ như là nó có diễn tả các cái ngôn ngữ khác nhau về mặt sắc thái cũng như về mặt âm sắc. Ví dụ như nó có thể nhại tiếng guitar, nhại tiếng kèn, nhại tiếng của kèn hơi, hoặc nó có những cái tiếng bồi âm để nhại những cái âm thanh ảo của các cái nhạc cụ cao, đấy, gọi là harmony, hoặc nó có những cái cú gọi là cú rắc xê, tức là cái cú vĩ gầy. Ví dụ như là detaché là những cái cú kéo dài và thẳng và tiếng đàn nó dày dặn, hoặc những tiếng mắt tê lê là những tiếng vừa dài vừa đầy đặn, là chúng tôi lại dùng tay để búng để tạo nên những cái tiếng như tiếng trống cơm, hoặc những tiếng như trong những cái tiếng nó nhại mô phỏng cái tiếng là bongo ở trong các cái dàn trống của châu Mỹ Latin, để dùng cái tiếng pích, và cái tiếng pích này được dùng nhiều ở trong những cái dàn nhạc dân tộc, hoặc là những dàn nhạc đồng quê, hoặc là những dàn nhạc jazz, hoặc những dàn nhạc nhẹ. Thì cái tiếng pích này nó tạo nên cái hiệu quả về âm thanh, và đồng thời nó là cái tiếng để giữ ở những cái âm đầu nhịp, tạo cho cái cảm xúc của người nghe có thêm cái hứng khởi khi nghe những cái bản nhạc mà nó có những cái tiếng pích ở đầu tăng. Thì là chúng tôi thường giữ cái trách nhiệm đó.
0: Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện kỹ thuật này ở đàn contrabass.

0: Trong dàn nhạc chúng tôi cũng thế, đôi khi ngoài những việc giữ nhịp ở đầu tăng, giữ đầu nhịp hoặc là giữ cái hòa âm làm nền thì chúng tôi còn có những cái đoạn solo để diễn tả những cái đặc trưng nhất của cái đàn đó, tức là solist, tức là một mình đánh rồi các cái nhạc cụ khác lại kèm theo. Chứ còn để nó cũng có thể là một cái nhạc cụ có thể solo được, tức là độc tấu để nghe, nhưng mà nó phải ở những cái cây đàn thật tốt. Người nghệ sĩ phải có một cái sự điêu luyện và có một cái sự rèn luyện hết sức là khổ công thì mới có thể tiến tới được nghệ sĩ solo độc tấu. Thế còn thường là chúng tôi chỉ giữ ở cái vai trò là dàn nhạc.
1: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, song cách viết cho cái cây đàn công tơ bass thì có một lối viết hay được dùng và tạo cái hiệu quả rất là kích động lớn, dùng một cái chuỗi nốt liền bậc làm động cơ và sau đó thì vuốt lên cái nốt chính với cường độ mạnh, thì đó là kỹ thuật gì ạ?
0: Vâng, đấy, cái điều bạn Mạnh hỏi nó là như thế này. Chính nó là cái kỹ thuật mà tiếng Việt ra ta gọi là vuốt âm, tức là ở cái tiếng

0: chuyên môn thì ta gọi là glissando. Thì trong cái vốt âm này ấy, thì để nó tạo những cái ấn tượng mạnh, khi mà sử dụng những cái chỗ mà chuẩn bị vào phách mạnh thì nó vuốt từ trên cao trở về phách mạnh, tạo cái ấn tượng mạnh cho người nghe, cảm xúc và tiết tấu. Hai nữa nó cũng tạo ra một cái hiệu quả về âm sắc, về nuance, tức là sắc thái. Tất cả là để làm cho cái nội dung ngôn ngữ âm nhạc nó trở nên phong phú. Thì trong cái glissando thì có thể từ nốt này đến nốt kia bằng một ngón. Thí dụ như là một cái tiếng còi, nó rút về từ nhỏ đến to, từ to về nhỏ. Có thể bằng một ngón, từ một ngón rè về đến nốt rế trên một octa, hoặc đến bất cứ một nốt nào khác. Hoặc có một cái kỹ thuật thứ hai là glissando đó lại từng như là một cái chạy gam, một cái chuỗi từng nốt mờ mịt, mờ mờ để đi về cái nốt chính. Thì đấy đều gọi là glissando. Có thể glissando theo đơn nốt hoặc glissando theo nhóm. Nhưng mà tất cả đó nó đều nhằm ý đồ là làm tăng thêm cái vẻ phong phú của ngôn ngữ và của tiết tấu âm nhạc ở những nơi mà nó gây ấn tượng.
1: Vâng, và bây giờ quý vị và các bạn cũng sẽ cùng nghe nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện cái kỹ thuật glissando trong cách viết cho cây đàn contrabass.

0: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, kỹ thuật tremolo ở đàn contrabass thì khi sử dụng có gì khó so với các nhạc cụ khác trong bộ dây ạ?
1: Tremolo là một cái hình thức là nhắc lại một nốt liên tục thì ta gọi là tremolo, tức là nó thay vì một cái âm cần phải vang lên lâu dài bốn phách, một cái âm khác nó không thể vang nổi. Thế và trong cái dàn nhạc thì contrabass người ta cũng ít dùng tremolo thôi, bởi vì thực ra thì cái tính năng nhạc cụ mà contrabass là nó đục và nó thô, thường là như vậy, thường diễn tả cái gì đục và thô thì cái tremolo này người ta kéo dài nó ra, và trên cái nền kéo dài đó ra nó lại từ cái ý đồ đấy thì nó hình thành một cái phong cách biểu diễn chỉ có tremolo và dưới đi bài trầm để chỉ tục để mà nằm nền cho nó, thì đấy là một tremolo. Thì trong cái nhạc cụ nào nó cũng có kỹ thuật này hết, nhưng mỗi một nhạc cụ nó lại sử dụng theo cái cách riêng của nó, theo cái sở trường, theo cái đặc thù, theo cái đòi hỏi riêng của nó đấy.

Thưa quý vị và các bạn, trước khi tiếp tục nghe nghệ sĩ Quyết Thắng giới thiệu về cây đàn công tơ bass cùng với nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện những kỹ thuật hay được sử dụng của loại nhạc cụ này, chúng ta sẽ cùng nghe một bản nhạc được chơi theo phong cách của nhạc jazz, bản When I Am 64 của John Lennon do các nghệ sĩ Xuân Hồng, Quang Trung, Đức Chính, Toàn Thắng, Đăng Khoa và Hải Nam cùng trình tấu đàn công tơ bass. Qua tác phẩm này thì quý vị và các bạn sẽ thấy rõ hơn về những khả năng diễn tấu của cây đàn công tơ bass. Ngoài những kỹ thuật cơ bản thì các cây đàn công tơ bass khi hòa tấu với nhau không chỉ phát huy được vai trò của mình trong các tác phẩm âm nhạc thính phòng, hòa tấu trong dàn nhạc giao hưởng mà còn có thể đối đáp thể hiện những nét tinh tế, nhấn nhá sinh động mang đầy tính ngẫu hứng và đậm màu sắc của nhạc jazz.

0: Vâng, thưa nghệ sĩ, còn kỹ thuật staccato khi mà dùng ở đàn contrabass thì có khó không ạ?
1: Staccato thì nó cũng là một kỹ thuật. Người nghệ sĩ thì làm thế nào tạo được cái âm thanh nó ngắn và nó cộc thì tôi gọi là staccato. Nó còn cũng staccato này thì nó cũng chia ra nhiều cái mức độ khác nhau. Staccato dài, staccato ngắn, thế hoặc hơn một tí nó gọi là sốt chê, tức là nảy lên, axe lên hẳn khỏi cái dây. Đấy, chứ nó không còn giữ bịt cái dây khi mà axe nó còn nằm ở trong cái dây đấy, mà nó phải nảy lên, tôi gọi là sốt chê, tức là nảy lên, cũng staccato nhưng mà nảy luôn, thì tạo những âm nó còn ngắn hơn. Nhưng mà trong cái staccato này khó nhất của nó là làm sao nó vẫn có ngắt mà nó vẫn có cái tròn đầy của nó, chứ nó không bị mất âm.
0: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, trong một số tác phẩm thì có những nhạc công mà dùng cái phần gỗ của cây vĩ đàn và đập lên dây đàn, thì đó là kỹ thuật gì ạ?
1: Cái mà bạn Mạnh hỏi thì nó nằm ở trong cái ta gọi là kỹ thuật công lê nhô, tức là không dùng cái phần những cái dây nhỏ, sợi ni lông nhỏ, mà ta dùng đánh vào cái phần gỗ của cái cây FC, của cây vĩ đàn đấy. Cái kỹ thuật này ngày xưa thì cổ điển thì rất hay dùng, gần đây nó đương đại nó dùng, tức là từ các nhạc sĩ đương đại Prokofiev, rồi đến một số Frank, rồi đến Beethoven chẳng hạn. Thế còn đến hiện đại thì dùng rất nhiều. Thí dụ như ngay ở ta cũng có một số nhạc sĩ như là Nguyễn Thiện Đạo, nó dùng rất nhiều trong những cái ca kịch hoặc trong những cái tiểu phẩm nhỏ của ông Nguyễn Thiện Đạo, là nhạc sĩ Việt Nam mà rất nổi tiếng, thì dùng rất nhiều cái kỹ thuật công lê nhô, tức là dùng sống của ốc sên để đánh vào. Nó cũng tạo nên những cái âm thanh khô và lạnh, và tạo nên một cái vắng lặng, một cái hoang sơ, một cái gì rất là nguyên thủy, thì người ta dùng cái kỹ thuật này. Để đôi khi nó còn miêu tả rất là nhiều những cái tiếng động của đời sống hàng ngày. Đấy, vì thế cho nên chính vì thế cái lẽ đó mà cái nhạc hiện đại người ta hay dùng. Chứ nó khác hẳn với cái đặc thù của cái nhạc tiền cổ điển, tức là nhạc chỉ dùng âm thanh đơn thuần và đẹp, tròn và vang, mềm. Thế nhưng bây giờ đời sống hiện đại thì người ta dùng tất cả những kỹ thuật nào mà có từ cuộc sống, người ta có thể mô phỏng, người ta, người nghệ sĩ có thể đưa vào trong cây đàn được, người ta đều dùng cả. Trong đó có cô Lê Nhô.
0: Vâng, và bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ nghe nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa thể hiện kỹ thuật này.

0: Thưa nghệ sĩ Quyết Thắng, nghệ sĩ có thể nói thêm những phần kỹ thuật của cây đàn contrabass về cách sử dụng âm bồi ở đàn contrabass không ạ?
1: Về mặt âm bồi ấy, thì tất cả những cái cây nhạc cụ nào nó cũng đều có âm bồi. Âm bồi tức là một cái ảo âm, một cái âm mà ta nghe nó như vọng từ hư vô trở lên ấy. Tức là âm bồi thì ta gọi nó khó, nhưng mà ta hiểu ra nó là ảo âm. Tức là cái âm thanh nó vọng từ một cái âm thanh chính mà nó dư vọng lại thì nó gọi là âm bồi. Thường là nó đánh cái này, nó khó ở chỗ là cây đàn phải tốt, dây phải tốt, ác xê cũng phải tốt, thì nó tạo nên những cái âm bồi chính xác và đẹp. Âm bồi này cũng như là trong này thì các bạn hỏi, nó có hai cái âm bồi. Một cái âm bồi tự nhiên là nằm ở trong quãng 5 và quãng 8, nó tự nhiên nó nằm ở những cái định vị như Pythagore đã định ra, tức là nằm ở những cái phân đôi ấy. Cứ phân đôi mãi thì âm bồi. Thế còn thì cái âm bồi nhân tạo thì bản thân người nghệ sĩ tạo ra, âm nào nó cũng là âm bồi hết, âm nào cũng có thể biến thành âm bồi. Âm bồi nhân tạo thì ta bấm một nốt vào nốt chính và trên đó ta đánh một cái quãng 4 thì ta sẽ có một cái âm bồi của cái nốt đấy. Tất cả những cái âm bồi tự nhiên hay là nhân tạo thì nó cũng đều diễn tả những âm thanh như là nguyên thủy ấy. Nó đều mang một cái tính ảo ảnh và dương và huyền bí.
0: Vâng, bây giờ xin mời nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa sẽ thể hiện kỹ thuật âm bồi.

Ngoài ra ấy, còn một cái kỹ thuật nữa, tức là ta gọi là lái rèn, ở tiếng chuyên môn nó gọi là tri, tiếng Việt thì ta gọi là lái rèn. Tức là cũng một âm thanh đó mà dùng một ngón bấm và một ngón không dùng đến axe để tạo thành một cái đầu tiếng nữa, mà dùng một cái ngón tay bên trái vừa bấm là vừa bỏ, thì âm thanh nó sẽ liền, nó như là một chuỗi liền nhau, như nó nằm một chỗ. Chứ nếu cái đó mà nó lại cứ cao dần thì nó lại gần như là vuốt. Thế như đây là âm thanh nó nằm một chỗ, và lấy ngón bấm và ngón bỏ thì nó phát ra nhưng nó không cho rõ cái đầu tiếng. Chứ còn thông thường là nốt này đến nốt kia là ta phải có cái đầu tiếng, tức là ta gọi là cái attack, tức là đầu tiếng. Như đây là cái đầu tiếng nó mờ đi, vì thế ta gọi là lái rèn, tức là liên tục, nó như là một cái sự dao động gọi là đàn hồi ấy. Thì đấy là tri.

0: Liên cơ tô là cái kỹ thuật thông thường để chảy nốt nọ sang nốt kia, nó luyến, nó diễn tả những cái gì mềm mại và duyên dáng thì người ta hay dùng liên cơ tô.
1: Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Quyết Thắng giới thiệu một số những cái tính năng ưu việt của cây đàn contrabass cùng một số kỹ thuật ưa dùng của cây đàn này, và cùng với nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa đã thể hiện những cái phần kỹ thuật đó trên tiếng đàn contrabass. Thưa nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa, khi là một nghệ sĩ chơi một cây đàn mà có cái kích thước cồng kềnh như vậy thì nghệ sĩ có gặp những khó khăn gì trong việc trình diễn những cái tác phẩm âm nhạc?
2: Vâng, thưa các bạn, như là thầy Thắng vừa rồi đã nói là cây đàn contrabass thì là nó là rất là cồng kềnh, rất là to. Cây Việt Nam thì cái vóc dáng nhỏ nhắn, mà cái đàn này nó du nhập từ bên nước ngoài về là người nước ngoài họ to cao hơn mình, tay chân họ thuận lợi hơn. Mình chơi cây đàn này thì nó khó khăn được cái là người nó nhỏ, ngón tay cũng thường là nhỏ hơn thì cái quãng bấm nó khó. Thứ hai nữa là về chơi cái cây đàn này thì cần phải có một thể lực, tức là mình phải tập luyện bền bỉ lâu dài, một thời gian dài có thể lực thì tiếng đàn phát ra nó mới dày đầy đặn.
1: À vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ đàn contrabass Quyết Thắng và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa đã tham dự với chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đàn contrabass không những có ưu thế diễn tấu về giai điệu, chức năng thường xuyên là giữ bè trầm, làm nền cho toàn bộ dàn nhạc, thường đi kết hợp với đàn violoncello cách nhau một quãng tám, ở đôi khi đi đồng âm và kết hợp với các nhạc khí trầm của bộ gỗ, ví dụ như là kèn fagot. Đàn contrabass còn có vai trò quan trọng trong việc giữ chức năng hòa thanh trong dàn nhạc vì làm nền cho bộ dây. Tuốt trầm của đàn contrabass có vai trò quyết định tính chất của hợp âm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Sonat số 3, chương 3, viết cho đàn violon, đàn viola, đàn violoncello và đàn contrabass, sáng tác của nhạc sĩ thiên tài Rossini, do nghệ sĩ Hoàng Lan trình tấu đàn violon, nghệ sĩ Thu Nga trình tấu đàn viola, nghệ sĩ Trần Thị Mơ trình tấu đàn violoncello và nghệ sĩ Ngô Đăng Khoa trình tấu đàn contrabass.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc, hẹn ước, xin khuất lời. 5 giờ 20 trang phát thanh quân khu 4. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường. 7 giờ 30 nhịp cầu nhân ái. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON khám phá núi Động Tranh. 8 giờ 30 chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 8 giờ 45, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông. 10 giờ 30, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ. Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 10 giờ 50 bản tin tài chính. 11 giờ Nghệ An đất học, cánh cửa lớp 10 và những lối rẽ sau trung học cơ sở. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền quê hương trong trái tim người. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống vui hội làng Sen. 16 giờ 35 khoa học công nghệ thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 16 giờ 45 trực tiếp chương trình chuyện tuổi tin dự án ngày hè. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON Quỳnh Sơn, Lạng Sơn, làng du lịch tốt nhất thế giới có gì đặc biệt. 20 giờ sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cần thị ở trẻ em. 20 giờ 10 văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thành niên nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Bá Tước, Monte Cristo. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thông thường các cục máu đông giúp chúng ta cầm máu khi không may bị thương. Tuy nhiên, nếu cục máu đông xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ, sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Vậy, cục máu đông là gì, hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm? Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cục máu đông là gì? Cục máu đông, huyết khối là những khối máu trông giống như thạch. Chúng có thể xuất hiện ở động mạch hoặc tĩnh mạch ở tim, não, phổi, bụng, cánh tay hoặc ở chân. Theo các nhà khoa học thì cục máu đông là con dao hai lưỡi, mặt tốt sẽ là giúp cầm máu và làm lành vết thương. Tuy nhiên đôi khi cục máu đông là hình thành bên trong các mạch máu khi không có thương tích bên ngoài hoặc chúng không thể tự tan ra. Trường hợp này sẽ gây đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi cũng như nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

0: có 3 loại cục máu đông, bao gồm huyết khối tĩnh mạch nông. Chúng xuất hiện gần với bề mặt da, vùng da tấy đỏ, cứng và thấy đau khi chạm vào. Huyết khối tĩnh mạch sâu được hình thành bên trong tĩnh mạch chân, tay, xương chậu hoặc các tĩnh mạch lớn trong cơ thể. Người bệnh sẽ thấy sưng phù một hoặc cả hai chân, bắp chân và vùng chân xuất hiện những cơn đau quặn thắt. Thuyên tắc phổi. Trong một số trường hợp, khối huyết tách ra và di chuyển qua tim đến phổi, cản trở lưu lượng máu đến phổi, thuyên tắc phổi. Nguyên nhân hình thành cục máu đông. Thông thường khi cơ thể bị thương, các tiểu cầu và protein trong huyết tương sẽ dính lấy nhau tạo ra cục máu đông, giúp cầm máu và bảo vệ vết thương. Sau khi vết thương đã lành, chúng sẽ tự động tan ra và biến mất. Tuy nhiên, ở một số người, cục máu đông có thể xuất hiện không theo nguyên lý thông thường đó. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện bất thường của cục máu đông, cụ thể là do xơ vữa động mạch, cholesterol trong máu cao sẽ hình thành nên các màng xơ vữa. Khi chúng bị nứt ra sẽ kích hoạt quá trình đông máu. Do sự bất thường dòng chảy của máu, rùng nhĩ cùng huyết khối tĩnh mạch sâu sẽ dẫn đến sự hình thành cục máu đông do sự di chuyển chậm của máu. Bất kỳ ai cũng có thể mắc cục máu đông không kể tuổi tác, già trẻ. Tuy nhiên, những trường hợp sau đây sẽ có nguy cơ cao hơn bị cục máu. Người thừa cân, béo phì, người có các bệnh lý nền, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, mỡ máu cao, đái tháo đường. Người cao tuổi, nguy cơ tăng cao với những người trên 60 tuổi. Yếu tố di truyền từ gia đình. Người không có khả năng di chuyển hoặc bị hạn chế đi lại trong thời gian dài và thường xuyên liệt hoặc ngồi làm việc, văn phòng. Người hút thuốc lá, rượu bia. Cục máu đông phát triển trong tĩnh mạch còn được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Huyết khối tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trong cơ thể, nhưng thường gặp nhất là huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Cục máu đông trong tĩnh mạch có thể trở nên nguy hiểm nếu chúng vỡ ra. Sau đó, các khối giống như gheo có thể di chuyển trong máu và mắc kẹt trong phổi, ngăn chặn lưu lượng máu. Mới đây, một bác sĩ đã chia sẻ 5 dấu hiệu cảnh báo cục máu đông trong cơ thể mà bạn cần lưu ý. Tiến sĩ Omar Abubas, bác sĩ phẫu thuật tĩnh mạch tại phòng khám Whitley, Anh cho biết khoảng 50% những người bị huyết khối tĩnh mạch sâu gặp phải các triệu chứng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số người bị huyết khối tĩnh mạch sâu có thể không gặp bất kỳ triệu chứng nào. Đó là lý do tại sao đôi khi nó được gọi là căn bệnh thầm lặng. Khi các triệu chứng xuất hiện, điều quan trọng là phải hành động kịp thời và đến bệnh viện ngay lập tức. Dưới đây, bác sĩ Abubas chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo cục máu đông trong tĩnh mạch. Sưng tấy. Sưng tấy thường xảy ra ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết huyết khối tĩnh mạch sâu. Bác sĩ Abubas cho biết, về bản chất, triệu chứng này có thể bị nhầm lẫn với những tình trạng khác, chẳng hạn như vết côn trùng cắn. Tuy nhiên, kết hợp với các dấu hiệu khác, nó có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu. Tĩnh mạch sưng đau và chuột rút. Tình trạng sưng chi dưới thường có thể đi kèm với các tĩnh mạch sưng lên, cảm thấy đau khi chạm vào. Bác sĩ Abubak cho biết, cùng với sưng tấy, mọi người cũng có thể bị chuột rút dữ dội và đau đớn ở chân. Những dấu hiệu này thường bắt đầu ở bắp chân trước khi lan sang phần còn lại của chân. Nóng đỏ, huyết khối tĩnh mạch sâu có thể khiến da bạn cảm thấy nóng ở khu vực có cục máu đông trong cơ thể. Bác sĩ Abubak cho biết, sự nóng ấm này dễ nhận thấy bởi sự khác biệt về nhiệt độ giữa vùng bị ảnh hưởng so với các bộ phận cơ thể xung quanh. Da đổi màu, khu vực bị ảnh hưởng cũng có thể thay đổi tông da thông thường, trở nên nhạt hơn với sắc đỏ hoặc xanh biển. Bác sĩ Abubak nói thêm, nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, đặc biệt nếu bạn có các yếu tố nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu, thì điều quan trọng là phải đi khám ngay để ngăn ngừa các biến chứng. Ngoài việc nắm bắt các yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối, bạn cũng phải nhận thức được các triệu chứng khi chúng xuất hiện trong cơ thể ở các vị trí khác nhau của cục máu đông. Chúng sẽ gây ra các tín hiệu cầu cứu khác nhau, cụ thể như xuất hiện ở tim, người bệnh cảm thấy đau tức ngực, khó chịu, khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn, choáng váng, xuất hiện tại phổi. Cũng giống như dấu hiệu tại tim, những người bệnh còn có thể bị ho ra máu, xuất hiện tại bụng, đau dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy. Xuất hiện tại não, người bệnh gặp các vấn đề về thị lực, đau đầu đột ngột, tay chân yếu dần, nói khó. Xuất hiện tại tĩnh mạch tay, chân, người bệnh cảm thấy lạnh, sưng phù. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biến chứng khi có cục máu đông. Cục máu đông được hình thành trong những tĩnh mạch nhỏ, thường không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu hình thành ở những tĩnh mạch sâu hơn, chúng có thể di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, gây tắc nghẽn và ảnh hưởng đến tính mạng, cụ thể như não. Sự xuất hiện của cục máu đông ở đây làm tắc mạch máu não, có thể gây đột quỵ, liệt hoặc tử vong. Nếu cục máu đông hình thành trong buồng tim hoặc ở các mạch máu xung quanh tim, sẽ cản trở lưu lượng máu đến tim, lâu dần dẫn đến suy tim. Cục máu đông ở tay chân vỡ ra và di chuyển vào phổi, gây tử vong do thuyên tắc phổi. Ở phụ nữ mang thai, khả năng vận động bị hạn chế. Nếu số lượng huyết khối nhiều, có thể dẫn đến thiểu năng nhau thai, không cung cấp đủ chất dinh dưỡng và oxy cho thai nhi, hạn chế thai nhi phát triển bình thường. Các phương pháp điều trị cục máu đông. Hiện nay, chưa có cách làm tan cục máu đông trong não, trong tim hoàn toàn. Việc kết hợp nhiều phương pháp như dùng thuốc điều trị, bổ sung các sản phẩm hỗ trợ làm tan huyết khối cùng với một lối sống khoa học sẽ giúp cải thiện và ngăn ngừa nguy cơ tái xuất hiện huyết khối trong tương lai. Sử dụng thuốc làm tan cục máu đông. Khi cục máu đông xuất hiện bất thường, biện pháp điều trị đầu tiên là dùng thuốc. Một số nhóm thuốc thường dùng là các thuốc chống đông máu kháng, vitamin K. Thuốc chống đông kháng vitamin K giúp ngăn chặn hình thành huyết khối và hạn chế tăng lên về kích thước nhưng không có tác dụng làm tan huyết. Các thuốc này thường được chỉ định cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch đã phẫu thuật thay van tim, phẫu thuật thay khớp háng, bị huyết khối tĩnh mạch sâu dưới chi. Thuốc chống kết tập tiểu cầu. Nhóm thuốc này ngăn cản các tiểu cầu kết tập tạo ra các nút tiểu cầu, cơ sở hình thành cục máu đông. Bác sĩ thường chỉ định thuốc chống kết tập tiểu cầu với mục đích phòng chống huyết khối, nghẽn mạch. Thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc sử dụng các thuốc điều trị thì có một lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng để phòng ngừa huyết khối và các bệnh tim mạch. Tăng cường thực phẩm có tác dụng chống đông máu tự nhiên như hành tây, giãn mạch, giảm lipid máu, chống xơ vữa động mạch, nấm mèo, bổ sung sắt, chống hình thành huyết khối, tảo bẹ, chống đông máu, lựu, chống oxy hóa, ngăn ngừa kết tập, tiểu cầu. Áp dụng chế độ ăn ít chất béo, bão hòa có trong thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế cholesterol trong nội tạng động vật, ăn nhạt và hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết. Tập thể dục 30 phút một ngày, 5 buổi một tuần, giúp phát triển tuần hoàn, bàng hệ, tăng lưu thông máu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Những năm gần đây, thị trường điện ảnh Việt Nam có nhiều khởi sắc khi mà khán giả trẻ ra rạp nhiều hơn, không chỉ ưu tiên phim ngoại, nhiều người sẵn sàng lựa chọn phim Việt nếu nội dung đủ hấp dẫn hoặc tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội, đúng không Phan Linh?
4: Đúng như vậy. Em nghĩ là bắt đầu từ việc các nhà làm phim chú trọng hơn vào kịch bản này, hình ảnh và những câu chuyện gần gũi với đời sống người Việt. Bên cạnh cái yếu tố giải trí thì khán giả trẻ hiện nay cũng quan tâm nhiều hơn tới các cái đề tài như là văn hóa, lịch sử hay chất liệu dân gian được đưa lên màn ảnh nữa.
3: Chính xác. Như bộ phim ra rạp mà Lê Mai rất là ấn tượng trong thời gian gần đây, có lẽ phải kể đến là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, xoay quanh chuyện tình của cô gái theo đạo Công giáo và chàng trai ngoại đạo. Một lát cắt trong cuộc sống mà có lẽ là nhiều cặp đôi đã trải qua trong tình yêu của họ rồi, đúng không? Như là sự ngăn cấm từ gia đình này, phải lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân. Tuy nhiên thì nhìn rộng ra thì bộ phim mượn không gian của đạo Công giáo để kể câu chuyện về niềm tin, tình yêu và những day dứt tuổi trẻ.
4: Em cũng đã xem cái bộ phim này ngoài rạp rồi. Quả thực là hiệu ứng cộng hưởng cho bộ phim trở nên hấp dẫn hơn với khán giả có lẽ nằm ở nhạc phim chị ạ.
3: Chính xác, âm nhạc trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực len vào từng khoảnh khắc, giữ cảm xúc khán giả khi mà phim khép lại. bài hát Hẹn ước xin khuất lời, một trong những cái bản nhạc chính của bộ phim này mang lại nhiều day dứt, tiếc nuối như chính mối tình của hai nhân vật Thiên và Ân.

0: Hẹn ước xin khuất lời qua giọng hát của Quốc Thiên như tiếng lòng của nhân vật Thiên. Đó là lời hứa không thể thực hiện, giấc mơ trở lại Trà Mây để lấy Ân làm vợ. Và theo tác giả Huỳnh Võ Hoài Sơn thì bài hát là câu chuyện của những con người đứng giữa hai phía, một bên là tình yêu, một bên là đức tin. Và đôi khi lựa chọn không phải là điều ta muốn mà là điều buộc phải chấp nhận.
1: Nhạc sĩ Hoài Sơn từng chia sẻ với báo Tiền Phong, trong khoảnh khắc ánh sáng bị che khuất, con người ta học cách buông bỏ. Không phải vì hết yêu, mà vì yêu theo một cách khác lặng hơn, đau hơn và không cần được gọi tên. Nếu bạn từng giữ trong tim một điều không thể nói ra, từng yêu mà không thể bước tới, có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao có những lời hẹn chỉ có thể khuất đi.
0: Và bài hát này thì khởi đầu nhẹ nhàng, ngây ngô, có chút bâng khuâng của tuổi trẻ như chuyện tình của Thiên và Ân, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể trọn vẹn cùng nhau. Lời em nói còn ấp e nơi đầu môi, tình đã như mây lạc trôi, thì thôi, mình lỡ câu duyên rồi. Có lẽ câu hát này thì mang đến cái cảm giác đầy xao xuyến và nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người, nơi tình yêu mang màu sắc trong trẻo nhưng mà cũng đầy tiếc nuối.
1: Tình yêu ấy đã có lúc mơ được cầm tay đến giáo đường, cùng ước nguyện bên nhau mãi, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dịu dàng với những người yêu nhau. Có những lời hứa không thất hẹn vì tấm lòng đổi thay, chỉ là tình yêu không thắng nổi số phận. Điều khiến bài hát day dứt chính là ở chỗ cả hai vẫn còn thương, người ở lại vẫn chờ, người ra đi vẫn mang theo những ước hẹn dở dang.
0: Và khi lắng nghe ca khúc này thì có lẽ nhiều người sẽ thấy mình ở đâu đó trong những câu hát đã từng có một người khiến ta tin vào định mệnh, đã từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng đẹp đến mức khi nhớ lại ta vẫn thấy tim mình rung động. Và rồi chính người ấy cũng dạy ta hiểu rằng không phải cứ yêu sâu đậm là sẽ ở cạnh nhau đến cuối cùng.
1: Tình đã như mây lạc trôi, một câu hát nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại là khoảng bình yên sau cơn bão ngầm. Những lời hẹn không thể thực hiện, những yêu thương chỉ còn biết cất lại trong lòng. Một bản tình ca dành cho những người từng đi qua nhau bằng tất cả yêu thương nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau giữa cuộc đời.

Hẹn ước xin khuất lời là một trong những bản nhạc chính trong bộ phim chiếu rạp Hẹn em ngày nhật thực, gây sốt trong khoảng thời gian qua, có lẽ cũng đã cho quý vị những chiêm nghiệm riêng trong tình yêu. Ngây ngô có, hết mình có, và tập chấp nhận cả khi không thể bước chung đường. Tới đây thì Lê Mai và Văn Linh cũng phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc trên sóng FM 99,6 MHz. Hẹn gặp lại quý vị ở khung giờ này ngày mai.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: hành trình nặng nghĩa tri ân, chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Dưới sự chủ trì của Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ, đảm bảo ổn định, không để gián đoạn nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các đơn vị đã rà soát, điều chuyển hơn 1,9 triệu m2 đất quốc phòng cho đơn vị thành lập mới.

0: Giải thể 85 ban chỉ huy quân sự cấp huyện, sáp nhập Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, thành lập 5 ban chỉ huy bộ đội biên phòng, 21 ban chỉ huy phòng thủ khu vực và tổ chức lại 483 ban chỉ huy quân sự cấp xã. Hội nghị tập trung thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, bất cập về văn bản, quy chế phối hợp, vướng mắc trong phân cấp quản lý, chỉ huy, cơ chế phối hợp và đảm bảo kinh phí hoạt động của ban chỉ huy bộ đội biên phòng và ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Chức danh, biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã, quân số thực tế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cơ sở vật chất, doanh trại một số đơn vị còn thiếu. Trên cơ sở đó, hội nghị đề xuất thống nhất mô hình ban chỉ huy quân sự cấp xã, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai lấy mẫu giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
0: Là địa phương được chọn để thực hiện làm mẫu, quy trình, các bước lấy mẫu giám định ADN trong toàn quốc, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao nhất, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị chu đáo để Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, làm trước, tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, khởi đầu cho hành trình 500 ngày đêm nặng nghĩa tri ân. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, 72 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên được lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dưới cái nắng gay gắt, cán bộ chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cẩn trọng khai quật từng phần mộ. Mỗi sinh phẩm ADN được giám định là có thêm hy vọng tìm thấy tên tuổi, quê hương của các liệt sĩ. Sau hàng chục năm yên nghỉ trong lòng đất, Thiếu tá Nguyễn Viết Hoài, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng, cao cả để tìm được cái danh tính hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên. Vì chúng tôi đã tiến hành tổ chức quán triệt cho anh em phân công, giao nhiệm vụ với một tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao nhất để mong sớm nhất để các liệt sĩ chưa biết tên là sớm được xác định được danh tính và về với gia đình.
0: 72 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc là khởi đầu trong hành trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Nghệ An. Hiện toàn tỉnh còn 17.889 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Riêng đợt này có hơn 2.200 phần mộ được lấy mẫu giám định ADN. Theo Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, Phó Chủ nhiệm Khoa Khám nghiệm, Viện Pháp y Quân đội, sau hàng chục năm, nhiều hài cốt đã phong hóa, việc lấy mẫu và giám định gặp nhiều khó khăn. Nhưng càng gian nan, quyết tâm trả lại tên cho các liệt sĩ, càng thôi thúc các lực lượng nỗ lực hơn nữa.
3: Đối với mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, thì hiện nay với những hài cốt liệt sĩ đã nằm ở dưới mộ toàn từ trên 50 năm trở lên, thì chất lượng mẫu hài cốt liệt sĩ đã suy giảm rất là nhiều. ADN đã phân hủy và đứt gãy rất là lớn. Thế thì yêu cầu đặt ra rất là khó khăn đối với công tác lấy mẫu. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là nhiệm vụ 500 ngày đêm lần này đó là cơ hội duy nhất để có thể tìm cách để trả lại tên cho các anh. Thế thì chúng tôi đã có những phương án lấy mẫu để tối ưu bằng các cái quy trình đã được chuẩn hóa và đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.
0: Để đảm bảo độ chính xác cao nhất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ra soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và chuẩn hóa dữ liệu. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng đang từng bước hiện thực hóa hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục ra soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục ra soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của một liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang, đồng thời đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và các nguồn tin cung cấp. Việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
0: Trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ ở Nghệ An và cả nước, những thông tin về liệt sĩ sau những năm tháng dài ngủ yên đang dần được đánh thức. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là hành trình của khoa học, mà còn là hành trình của tình nghĩa và lòng biết ơn, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương và đồng đội. Thưa quý vị và các đồng chí, Tháng An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ con người và tài sản. Tại Quân khu 4, công tác này luôn được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ lao động sản xuất và xây dựng đơn vị an toàn, hiệu quả.
1: Là đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao, kho KX3, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 luôn duy trì nghiêm quy định tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư kỹ thuật. Công tác kiểm tra an toàn được thực hiện chặt chẽ ở từng khâu, từng vị trí. Theo Đại úy Nguyễn Văn Trung, Phó chủ nhiệm kho KX3, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên luyện tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, nâng cao khả năng xử lý tình huống sát thực tế.
5: Đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định khi là thực hiện nhiệm vụ tại kho, từ cái nhiệm nội dung là kiểm tra ngay từ đầu vào, chấp hành nghiêm các quy định ra vào đối với kho xăng dầu. Hàng tuần thì đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, nắm chắc được các công năng sử dụng của từng các trang thiết bị, được biên chế đến với từng người, từng đơn vị.
1: Bám sát chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, năm 2026, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang quân khu 4 đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ và người lao động trong đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, chăm lo sức khỏe. Các đơn vị chú trọng đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên phối hợp, luyện tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Phó chủ nhiệm kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4, trao đổi thêm.
6: Trong thời gian qua thì kho đã tiến hành ra soát đồng bộ toàn bộ cái hệ thống kho tàng trạm trưởng, đặc biệt là hệ thống điện, hệ thống phòng chống cháy nổ, chống sét, các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn.
1: Xác định con người là yếu tố trung tâm, Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh thuộc Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 đã quan tâm đầu tư trang thiết bị bảo hộ, tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ, siết chặt quy trình vận hành máy móc. Theo chị Trần Thị Hương, Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4. Nhờ đó, ý thức chấp hành quy định an toàn lao động của người lao động ngày càng được nâng cao.
7: Trong quá trình đi làm thì chúng em cùng mang mặc bảo hộ lao động đúng theo quy định, kiểm tra máy móc thiết bị đảm bảo an toàn trước khi vào sản xuất. Trong quá trình sản xuất thì chúng em luôn giữ công tác vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo cho cái khu vực làm việc được thông thoáng, sạch sẽ nhất.
1: Để thích ứng điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, các đơn vị doanh nghiệp quân khu 4 đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, hệ thống làm mát, phun nước tự động, cảm biến nhiệt và cảnh báo sớm, giúp theo dõi liên tục điều kiện làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn cho người lao động. Chị Đoàn Thị Lê, Công ty Cổ phần Gạch Ngói 30 tháng 4, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 cho biết.
8: Đây là cũng được đào tạo huấn luyện tổ chức an toàn vệ sinh lao động. Đây là hàng tuần là có cái bán kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, là nhắc nhở là chúng tôi là cái căng các cái từng bộ phận là có cái bảo đeo băng rôn khẩu hiệu là an toàn là bàn, nên là chúng tôi đến làm việc đấy cảm thấy là rất là an toàn.
1: Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, chính trị viên xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 nói thêm.
9: Xưởng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bên cạnh đó là tổ chức cam kết cho đội ngũ cán bộ nhân viên chấp hành nghiêm thì công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, luyện tập các phương án, nhất là phương án phòng chống cháy nổ để hướng tới là bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: An toàn lao động, phòng chống cháy nổ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là văn hóa của mỗi cơ quan đơn vị. Với những giải pháp đồng bộ thiết thực, lực lượng vũ trang quân khu 4 đang xây dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định 820 về danh mục đô thị trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để các địa phương triển khai phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
0: Ngành giáo dục Nghệ An cơ bản hoàn tất các công tác, chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
1: Mục tiêu dòng thời sự có bài viết giảm áp lực thi cử phải bắt đầu từ cải cách tuyển sinh của tác giả Hoàng Văn Minh.
0: JD.com, một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, sẽ tổ chức cuộc đấu giá robot hình người đầu tiên trên thế giới trong tháng 6 tới.
1: Mong ước kỷ niệm xưa do nhạc sĩ Xuân Phương là ca khúc có trong mục thông tin âm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản yêu cầu đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Theo chỉ đạo, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, đòi hỏi các địa phương tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng triển khai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương thực hiện. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó còn hơn 82 triệu thửa đất chưa hoàn thiện hoặc chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, chiếm hơn 77% tổng số thửa đất.
0: Theo báo cáo mới nhất của Service World Research, Việt Nam lần đầu góp mặt trong top 20 trung tâm tăng trưởng nhanh và bền vững nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến năm 2035. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là đô thị có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai khu vực, còn Hà Nội đứng thứ năm. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, phát triển hạ tầng bền vững và lợi thế dân số trẻ của Việt Nam. Savills nhận định, đà tăng trưởng mạnh đang giúp Việt Nam gia tăng sức hút đối với doanh nghiệp quốc tế và mở rộng thị trường bất động sản. Việc ứng dụng mô hình quản lý cơ sở vật chất tích hợp sẽ trở thành xu hướng quan trọng, có phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
1: Hiện cả nước có khoảng 80.000 doanh nghiệp công nghệ, tăng 1,4 lần so với năm 2020. Doanh thu toàn ngành năm 2025 ước đạt 198 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với năm trước. Nhiều sản phẩm dịch vụ số của Việt Nam đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, mang về khoảng 15 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Doanh nghiệp công nghệ số cũng đang thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới. Mạng 5G đã phủ sóng tới 90% dân số. Thương mại điện tử năm 2025 ước đạt 36 tỷ đô la Mỹ. Thanh toán không dùng tiền mặt ghi nhận hơn 20 tỷ giao dịch. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thiếu các doanh nghiệp công nghệ lớn đủ sức dẫn dắt thị trường. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thiết kế chip còn hạn chế. Các chuyên gia cho rằng cần có cơ chế đột phá để phát triển doanh nghiệp công nghệ Make in Việt Nam, làm chủ công nghệ lõi và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam và TikTok Shop tổ chức chuỗi Mega Life Thanh niên nhằm hỗ trợ thanh niên tiếp cận kinh tế số và thúc đẩy thương mại điện tử theo hướng mới. Chương trình tập trung vào ngành hàng mẹ và bé, kết hợp livestream bán hàng, đào tạo thực chiến và kết nối doanh nghiệp với nền tảng công nghệ. Theo đại diện Bộ Công Thương, thương mại điện tử Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phát triển chiều sâu. Trong đó, livestream không chỉ là công cụ bán hàng mà còn là phương thức xúc tiến thương mại số hiện đại. Thông qua hoạt động này, nhiều bạn trẻ có cơ hội tham gia trực tiếp vào hệ sinh thái số với vai trò nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng và cộng tác viên thương mại điện tử. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 22 tháng 5. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định 820 về danh mục đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 23 đô thị, có phạm vi bao trùm lên 33 phường xã. Đây là cơ sở để các địa phương cấp xã phường triển khai phát triển đô thị sau khi thực hiện cập nhật, bổ sung, điều chỉnh lại quy hoạch cấp xã trong giai đoạn mới.
1: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đô thị Đô Lương sẽ bao trùm lên toàn bộ địa bàn xã Đô Lương hiện nay. Việc triển khai lập quy hoạch của địa phương có nhiều thuận lợi hơn. khi đã kế thừa toàn bộ quy hoạch chung đô thị Đô Lương và quy hoạch phân khu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước đó. Theo ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng Kinh tế xã, thì quy hoạch mới sẽ đặt không gian phát triển đô thị của xã Đô Lương trong mối liên kết vùng với các xã lân cận, đặc biệt là kết nối về giao thông để tạo cơ sở mở rộng đô thị trong tương lai.
2: Xã Đô Lương thì cũng đáng kể thừa và đáng phối hợp với đơn vị tư vấn của Sở Xây dựng làm chủ đầu tư của cái dự án là quy hoạch chung đô thị Đô Lương gồm 4 xã, thì đó là xã Đô Lương, xã Văn Điền, xã Thanh Trung và xã Lương Sơn. Thì hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất là tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác, quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội rồi hạ tầng giáo dục.
1: Tại xã Vạn An, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu đến cuối quý 3 năm nay sẽ hoàn thành cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung, đồng thời triển khai quy hoạch 3 khu đô thị mới để mời gọi nhà đầu tư nhằm tăng dần tỷ lệ đô thị hóa tại đô thị Nam Đàn. Trong tầm nhìn phát triển, đô thị ven sông đang được địa phương xem đây là thế mạnh cần được phát huy.
3: Chúng tôi cũng sẽ quy hoạch ngoài cái việc lõi của các đô thị ở thị trấn, chúng tôi xác định là quy hoạch mở rộng thêm các đô thị khác, đặc biệt là đô thị ven sông Lam. Chúng tôi cũng xác định là cái việc quy hoạch đô thị ven sông Lam thì tạo được cái điểm nhấn cho cái phường sau này.
1: Quy hoạch phải bài bản, có tư duy đột phá trong phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế riêng sẵn có là yêu cầu đối với các đô thị hiện nay. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho rằng, các địa phương phải kế thừa quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt và quy hoạch vùng huyện trước đây.
4: Đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị dịch vụ thương mại hay là công nghiệp để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu đầu tư.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, xã Yên Thành sẽ tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật để tạo nền tảng phát triển đô thị Hoa Thành cho giai đoạn sau này. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nếu chỉ dựa vào nguồn lực địa phương cộng với thu hút đầu tư, sẽ rất khó để hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị.
5: Nhiều cái công trình, nhiều cái hạ tầng mới sẽ được quy hoạch và được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2006-2030. Ủy ban xã Yên Thành cũng mong muốn rằng cho Ủy ban tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, cho xã Yên Thành tiếp tục trình để được thụ hưởng cái nghị quyết 04 về cái cơ chế đặc thù của tỉnh Nghệ An cho huyện Yên Thành trước đây. Vì cái nghị quyết này trước đấy thì các cái danh mục để đầu tư các cái công trình trên địa bàn huyện Yên Thành trước đấy thì cũng chủ yếu là nằm trên địa bàn của xã Yên Thành hiện nay.
1: Hiện nay đô thị hóa của Nghệ An đang đạt tỷ lệ 25,38% và phấn đấu đến cuối năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa từ 40-45%. Để đạt mục tiêu đề ra, việc thực hiện các quy hoạch đô thị phải được đẩy nhanh để các địa phương triển khai. Điều cốt lõi là bên cạnh sự chỉ đạo của tỉnh, việc triển khai bài bản và huy động các nguồn lực của các địa phương có vai trò quyết định đến hiệu quả xây dựng các đô thị trên địa bàn tỉnh.
0: Sau đây là thông tin thời tiết. Từ khoảng ngày mai, ngày 22 tháng 5, ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, trời chuyển nắng mạnh, có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Sau đó, từ ngày 23 tháng 5, vùng nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt có nơi trên 38 độ. Quý vị cần có các biện pháp để phòng tránh say nắng, say nóng. Còn trước khi bước vào đợt nắng nóng diện rộng, thì mưa lớn vẫn tiếp tục duy trì ở khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Trọng tâm mưa sẽ tập trung ở khu vực Đông Bắc, cục bộ có nơi trên 200mm, còn các nơi khác phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngoài đề phòng lốc sét gió mạnh, quý vị vẫn cần phải chú ý, mưa lớn có khả năng gây ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ

0: có điểm mưa to. Mưa lớn trút xuống trong khoảng thời gian ngắn nên quý vị cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị.
1: Sau đây là thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, ngày có lúc hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực trung du có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, ngày có lúc hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ban hành công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Đắk Lắk và Phú Thọ. Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát cảnh báo những khu vực nguy hiểm, tăng cường quản lý trẻ em trong dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, đồng thời đẩy mạnh dạy bơi an toàn và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện chương trình, tài liệu dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước trong trường học. Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước.
1: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định danh mục bệnh bẩm sinh khuyến khích khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện sớm các bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và trí tuệ của trẻ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo quy định, danh mục sàng lọc trước sinh gồm 70 bệnh và bất thường như thalassemia, hội chứng Đao, dị tật tim bẩm sinh, khe hở môi, vòm miệng hay não úng thủy bẩm sinh. Đối với sàng lọc sơ sinh, Bộ Y tế khuyến khích phát hiện sớm các bệnh như suy giáp bẩm sinh, thiếu men G6PT, rối loạn chuyển hóa và giảm thính lực ở trẻ. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực và triển khai đồng bộ hoạt động tư vấn sàng lọc, góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng bệnh tật bẩm sinh.
0: Báo Sức khỏe và Đời sống vừa phối hợp Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá phát động cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ hai. Cuộc thi dành cho các bệnh viện, viện công lập và tư nhân từ 100 giường bệnh trở lên trên toàn quốc nhằm xây dựng môi trường khám chữa bệnh trong lành, an toàn và không khói thuốc. Theo ban tổ chức, thời gian đăng ký trực tuyến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên website khongkhoithuocla.vn. Cuộc thi năm nay có 44 giải thưởng với tổng giá trị lớn, dự kiến trao giải vào tháng 12 tại Hà Nội. Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, các cơ sở y tế cần đi đầu trong việc ngăn chặn thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng văn hóa bệnh viện văn minh không khói thuốc.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp với báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức họp báo và bốc thăm chia bảng giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2026. Năm nay giải đấu thu hút 48 đội tham dự. Vòng loại khu vực phía Bắc sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5 tại Hà Nội. Vòng loại khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình mùa giải sẽ khép lại bằng vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 7 năm 2026. Tổng giải thưởng của giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2026 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Đây là năm thứ tư liên tiếp giải đấu được tổ chức. Giải đấu không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là hoạt động xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất trong lực lượng lao động cả nước.
0: Thưa quý vị, chỉ còn vài ba ngày nữa, hơn 54.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Đến thời điểm này, học sinh và các nhà trường cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
2: Trước khi kết thúc đợt ôn tập tại trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ, Võ Văn Khoa, lớp 9A và các bạn cùng lớp đã tận dụng tối đa thời gian để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài.
3: Dự định của em là thi và

0: trường chuyển Phan Bội Châu. Giờ thì còn 2 ngày nữa nên là giờ phải em đã chuẩn bị được kiến thức cơ bản cũng như kiến thức nâng cao để chuẩn bị thi vào cấp 3.
1: Đây cũng là thời điểm mà thầy giáo Lê Minh Thiên, bộ môn ngữ văn và các giáo viên tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, hướng dẫn các em phương pháp làm bài hiệu quả, đồng thời quan tâm hỗ trợ tâm lý và sức khỏe để học sinh giữ vững tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi.
2: Là môn văn thì nó rất là mới và khó, chúng tôi cũng chỉ là nỗ lực đến tối đa và cho đến thời điểm này thì cơ bản là cũng khá an tâm và cũng có những niềm tin nhất định cho các cháu, trang bị cho các cháu những cái điều mà chúng tôi có thể trang bị.
1: Năm nay Nghệ An có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 đông nhất từ trước tới nay, với hơn 54.000 thí sinh đăng ký vào 109 cơ sở giáo dục. Tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, cô giáo Dương Thị Vân Anh, phó hiệu trưởng nhà trường nêu thực tế, có hơn 700 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 540 học sinh. Hiện công tác chuẩn bị được nhà trường triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3: Nhà trường đã bố trí 30 phòng thí tại dãy nhà N1, N2, cách xa cái bờ rào của trường, bố trí đầy đủ nhân lực để tham gia kỳ thi, phối hợp với công an xã Kim Liên để đảm bảo về an toàn giao thông, an ninh trật tự và phối hợp với y tế xã Kim Liên để đảm bảo về sức khỏe học sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.
1: Ở khu vực miền núi, các nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, cơ sở vật chất và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đặc biệt, phương án hỗ trợ thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, các phương án ứng phó với thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi cũng được cấp trường tính đến. Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết.
4: Trường Quỳ Hợp 2 cũng như là các trường Quỳ Hợp thì cũng đã chuẩn bị theo hướng dẫn các cái văn bản của sở, của các cái ban ngành, của xã về từ khâu cơ sở vật chất đến khâu hồ sơ.
1: Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, về phía ngành cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn nhất.
5: Sở Giáo dục Đào tạo thành lập 4 cái đoàn để đi kiểm tra, rà soát các cái công tác chuẩn bị trước cái kỳ thi. Là về cơ bản thì Ủy ban nhân các xã cũng như các hội đồng thi đã chuẩn bị một cách là khá bài bản và theo các cái yêu cầu của là Sở Giáo dục Đào tạo. Chúng tôi cũng yêu cầu hội đồng thi phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm tốt công tác đảm bảo công tác an toàn cho trường thi. Trong đó thì việc là phòng chống các cái việc mà học sinh sử dụng các cái công nghệ cao là đây là một trong những cái nội dung trọng tâm được ngành tập trung chỉ đạo.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 tại 75 điểm thi với hơn 2.168 phòng thi. Ngành giáo dục huy động hơn 7.300 cán bộ giáo viên và lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Với sự chuẩn bị chủ động từ ngành giáo dục, các nhà trường cùng sự đồng hành của phụ huynh và học sinh, Nghệ An quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
8: Nhiều năm nay cứ đến mùa thi, không khí căng thẳng lại bao trùm từ học sinh, phụ huynh cho đến giáo viên. Một kỳ thi vốn nhằm đánh giá kết quả học tập cuối cấp dần trở thành cuộc đua áp lực với nhiều quá nỗi lo đi kèm. Trước thực tế này, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, phòng ngừa hành vi gian lận. Về vấn đề này, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết với tiêu đề "Giảm áp lực thi cử phải bắt đầu từ cải cách tuyển sinh". Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
9: Đây là một chỉ đạo đúng và trúng vào tâm lý xã hội lúc này. Bởi điều đáng nói là áp lực ấy không chỉ đến từ đề thi khó hay tỷ lệ cạnh tranh vào đại học, mà còn đến từ chính sự phức tạp của hệ thống tuyển sinh hiện nay. Một học sinh lớp 12 bây giờ thường không chỉ ôn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em còn phải chạy đua với hàng loạt kỳ thi và tiêu chí khác nhau như đánh giá năng lực, xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phỏng vấn, quy đổi điểm. Có em vừa học chính khóa, vừa luyện IELTS, vừa ôn thi riêng của đại học, vừa canh từng đợt đăng ký nguyện vọng vì sợ thay đổi quy chế. Cho nên, nếu chỉ nói giảm áp lực bằng cách giữ ổn định đề thi hay lịch thi thì chưa đủ. Cái cần giảm hơn cả là sự rối rắm của cơ chế tuyển sinh. Thực tế, chính Thủ tướng cũng đã chỉ ra những bất cập như quy đổi điểm thiếu hợp lý hay tình trạng tuyển vượt chỉ tiêu ở một số nơi. Điều này cho thấy vấn đề không còn nằm riêng ở kỳ thi tốt nghiệp mà nằm ở cả hệ sinh thái tuyển sinh đại học. Vấn đề nữa là khi cơ hội vào đại học bị đặt nặng vào điểm số và các cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nguy cơ gian lận sẽ luôn tồn tại. Bởi vậy, việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt phòng chống gian lận bằng công nghệ cao và AI vào thời điểm này là hoàn toàn cần thiết. Bởi thực tế hiện nay, các thiết bị gian lận ngày càng tinh vi, nhỏ gọn, khó phát hiện hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, gian lận cũng là hệ quả của một môi trường thi cử quá áp lực. Khi một kỳ thi gần như quyết định tương lai của học sinh, sẽ luôn có người tìm cách vượt rào bằng mọi giá. Cho nên chống gian lận không thể chỉ dựa vào máy dò thiết bị hay lực lượng an ninh, mà còn phải bằng một cơ chế đánh giá ít tạo áp lực cực đoan hơn. Chính phủ đã đặt ra yêu cầu sáu rõ trong tổ chức kỳ thi lần này là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm. Đây là điều cần thiết bởi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giờ không còn là việc riêng của ngành giáo dục mà là chuyện chung của toàn xã hội vì nó liên quan đến an ninh, công nghệ, dữ liệu, tâm lý xã hội và niềm tin về sự công bằng. Nhưng trên hết, điều người dân mong nhất vẫn là học sinh ngày càng được giảm đi áp lực thi cử và một lộ trình cải cách tuyển sinh theo hướng đơn giản và ổn định. Kỳ thi nào cũng cần sự nghiêm túc, công bằng và sàng lọc. Nhưng mục tiêu cuối cùng của giáo dục vẫn phải là giúp học sinh phát triển năng lực thật, tự tin bước vào tương lai, chứ không phải chỉ để vượt qua những cuộc đua căng thẳng đến kiệt sức.
10: Tác phẩm Taiwan Travelog của nhà văn Đài Loan Dương Song Tử đã giành giải Booker quốc tế năm 2026, giải thưởng danh giá dành cho các tác phẩm văn học được dịch sang tiếng Anh. Tham dự giải Booker quốc tế năm nay có 128 tác phẩm, trong đó 6 tác phẩm lọt vào danh sách chung khảo. Taiwan Travelog lấy bối cảnh Đài Loan dưới thời Nhật Bản chiếm đóng vào thập niên năm 1930, kể về hành trình khám phá ẩm thực và đời sống xã hội của hai nhân vật chính. Ban giám khảo nhận định cuốn sách không chỉ là câu chuyện tình cảm lãng mạn mà còn là một tiểu thuyết tinh tế và giàu chiều sâu. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm được dịch từ tiếng Quan thoại đoạt giải thưởng này. Cùng chia sẻ giải thưởng trị giá 50.000 bảng Anh là dịch giả gốc Đài Loan Linh Kình. Hai tác giả trở thành những đại diện đầu tiên của Đài Loan chiến thắng tại Booker quốc tế.
9: Một tổ chức phi chính phủ Palestine đã mở ngày hội thể thao dành cho người khuyết tật tại miền trung dải Gaza với các trận bóng rổ xe lăn nhằm tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật và khôi phục hoạt động thể thao cộng đồng sau chiến sự. Giữa những đống đổ nát ở miền trung dải Gaza, tiếng bóng nảy và tiếng hò reo vang lên tại sân Nusairat, nơi các vận động viên khuyết tật Palestine thi đấu bóng rổ xe lăn. Đây là nỗ lực của các câu lạc bộ nhằm duy trì các chương trình bóng rổ thích ứng với hoàn cảnh, dù thiếu sân bãi, xe lăn chuyên dụng và trang thiết bị. Hoạt động này được xem là nỗ lực khôi phục thể thao cộng đồng dành cho người khuyết tật tại Gaza, đồng thời hỗ trợ phục hồi thể chất và tinh thần cho các vận động viên.
10: JD.com, một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, cho biết sẽ tổ chức cuộc đấu giá robot hình người đầu tiên trên thế giới trong lễ hội 618 thường niên diễn ra vào tháng 6. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong tiến hành thương mại hóa AI và các sản phẩm robot phục vụ đời sống con người. Phiên đấu giá được kỳ vọng thu hút doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và giới sưu tầm muốn tiếp cận sớm các hệ thống robot thế hệ mới. Các cuộc đấu giá có thể tạo kênh thương mại mới cho nhà sản xuất robot. JD cũng đang thúc đẩy chiến lược mở rộng hệ sinh thái robot và AI, đồng thời lên kế hoạch triển khai hàng triệu robot, xe tự hành và máy bay không người lái trong vòng 5 năm tới. Lễ hội 618 diễn ra từ đầu tháng 6 và kéo dài 3 tuần với cao điểm vào ngày 18 tháng 6, ngày thành lập của JD. Lễ hội hiện là một trong những sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.
9: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh, sinh năm 1977, trú tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Duy Tấn, sinh năm 1981, trú thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu vàng. Trước đó ngày 20 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo hơn 2,2 kg vàng trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục bay đi Phú Quốc nên tiến hành kiểm tra. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số vàng được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam để hưởng chênh lệch giá. Theo điều tra, từ đầu năm 2026, các đối tượng tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
10: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ và xử lý 74 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can, 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính. Đáng chú ý, có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Đây là chuyên án được triển khai trong đợt cao điểm 45 ngày đêm rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
7: Thông tin âm nhạc.
11: Thông tin âm nhạc.
9: Mong ước kỷ niệm xưa do nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác năm 1997 là ca khúc nhạc phim Xin hãy tin em. Bài hát trở thành hồi ức thanh xuân của nhiều thế hệ người nghe. Ca khúc với những ca từ trong trẻo, giai điệu da diết, nói về kỷ niệm tuổi học trò, nỗi niềm luyến tiếc khi chia tay chiếm trọn trái tim khán giả. Mong ước kỷ niệm xưa từng được biểu diễn trên rất nhiều sân khấu lớn thời điểm những năm 1997, năm 2000, đặc biệt trong các đêm nhạc dành cho học sinh sinh viên. Ca khúc hiện vẫn thường được sử dụng trong những dịp đặc biệt của tuổi học trò như lễ bế giảng, tiệc chia tay cuối cấp, lễ tốt nghiệp. Mời quý thính giả nghe bài hát qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân.

Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Thu Trang Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5, tức ngày 5 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Nước ta lần đầu vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Bộ Y tế thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào danh mục tiêm chủng bắt buộc nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Malaysia và Myanmar tiến tới thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Tổng thống Nga Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, ký kết hơn 40 thỏa thuận hợp tác. Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận về những việc cần làm ngay để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở.
1: Thủ tướng đánh giá sau khi sắp xếp tỉnh, xã và kết thúc hoạt động cấp huyện từ năm ngoái, số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên, tạo áp lực quản lý cho chính quyền cơ sở. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương sớm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên cơ sở lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Việc này cần đặc biệt lưu ý tại miền núi, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có yếu tố tôn giáo. Các tỉnh, thành phố được giao xây dựng phương án tổng thể sắp xếp toàn bộ thôn, tổ, dân phố trên địa bàn, kèm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 6 tới. Các xã phường có phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân thông qua đề án sáp nhập trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ, dân phố, có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Những người có năng lực chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức, viên chức cấp xã.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương đang chủ động ra soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
2: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sáp nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
3: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi. Thì khó khăn nhất là đi lại. Thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm. Trước khi chuẩn bị sáp nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được. Thì xong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
2: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh,

0: nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, khi thực hiện sáp nhập thêm thôn bản, nhiều người dân bày tỏ băn khoăn việc tham gia sinh hoạt cộng đồng hay tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ bất tiện hơn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh bày tỏ:
1: nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
0: Đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, đồng nghĩa khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể. Theo bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, việc có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở là điều cần thiết.
2: Muốn là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư.
0: Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
3: tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển, và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
0: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
4: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Việc ký kết nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc đang mở ra cơ hội lớn cho bưởi và chanh Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông sản khoảng 75 tỷ đô la trong năm nay, các nhà vườn phía Nam đang bắt tay liên kết vùng trồng cũng như chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn quốc tế. Phóng viên Nguyễn Quang thông tin.
5: Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam đang trở thành một trong những đầu mối thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản bài bản. Theo bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam, từ các hoạt động kết nối này, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành cùng nhà vườn nhằm nâng tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu từ khoảng 20 đến 25% lên 50 đến 60% trong thời gian tới.
6: Chúng tôi kết nối những cái kênh từ nhà nước đến nhà nông đến doanh nghiệp đến các kênh tiêu thụ, các quỹ đầu tư, các hệ thống, thậm chí là phân bón họ cũng tham gia với chúng tôi để họ đưa ra những cái sản phẩm phù hợp cho cái vùng trồng bưởi, cải thiện được cái chất lượng bưởi cho thời gian tới.
5: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, việc ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc vừa qua không chỉ mở thêm thị trường tiêu thụ mà còn tạo động lực để ngành nông nghiệp tái tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Bộ đang rút ráo thúc đẩy xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc. Định hướng này không chỉ phục vụ riêng cho thị trường Trung Quốc mà hoàn thiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho bưởi da xanh, bưởi năm roi, chính là nền móng để trái cây Việt tiếp cận các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, EU trong tương lai.
4: Trong diễn biến khác, Vương quốc măng cụt Lái Thiêu ở Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơn lốc quy hoạch treo và ô nhiễm. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
7: Lái Thiêu từng được mệnh danh là vương quốc trái cây danh tiếng của miền Đông Nam Bộ, thế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến những vườn măng cụt bạt ngàn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Từ hơn 600 hecta thuở hoàng kim, đến nay toàn vùng chỉ còn vỏn vẹn 275 hecta, tập trung chủ yếu ở khu vực xã An Sơn và phường Hưng Định, hiện thuộc phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh. Giữ được cây đã khó, nuôi cây sống khỏe lại là bài toán nan giải khi các chính sách hỗ trợ về hỗ trợ phân bón, chi phí chăm sóc từ quyết định số 63 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ đã hết hiệu lực từ năm 2022.
8: Các vị phải nghiên cứu có cái chính sách, thí dụ như hỗ trợ cho là nông dân như chương trình là diêm tro hay là hỗ trợ vấn đề phục vụ cho vườn cây ăn trái.
9: Trước đây là cứ khuyến khích đất ăn sơn để làm khu vườn sinh thái, mà giờ từ trước cũng biết tới nay 3-4 năm nay đâu có nhắc đề mà sinh thái nữa, cứ quy hoạch riết chán dân chán nản sao sinh thái nữa. Cho nên tôi đứng về góc độ người dân là bớt quy hoạch lại, mương máng sông ngòi ngon lành, khuyến khích cho người dân làm ngon lành, rồi phân bón hỗ trợ người dân, người dân mới phấn khởi, người ta mới đầu tư làm ăn.

0: độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An nhìn nhận, muốn cứu mang cục lái thiêu thì phải cứu từ cái gốc, chính là nguồn nước.
1: Cái chúng ta đang thiếu là cái nguồn nước, chất lượng nguồn nước và cái mực nước, cái chiều cao mực nước để đảm bảo cái vườn cây được tưới tiêu mà không phải tốn nhiều công sức. Còn đối với cái quyết định 63 trước đây của tỉnh Bình Dương là có hỗ trợ phân bón, thì phường đang lập kế hoạch sẽ xin hội đồng dân có những cái chủ trương bố trí thêm kinh phí cho người nông dân tăng cường cái chất cho cái cây măng cụt đạt hiệu quả.
0: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đối với nút thắt quy hoạch, dự án Vành đai 3 và tuyến đường ven sông Sài Gòn nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ đang triển khai sẽ là đòn bẩy mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái lớn cho Thuận An. Tuy nhiên, để người dân kịp đón đầu cơ hội, địa phương phải lập tức rà soát, kiên quyết xóa bỏ các quy hoạch treo không khả thi để trả lại sự an tâm cho người nông dân.
2: Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào diện bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân.
3: Phế cầu khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết ở trẻ nhỏ, có thể dẫn tới tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng. HPV là tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý đường sinh dục ở cả nam lẫn nữ. Vaccine phế cầu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và hạn chế tình trạng kháng kháng sinh. Với vaccine HPV, tiêm chủng ở độ tuổi từ 9 đến 14 cho hiệu quả bảo vệ trên 90% đối với các tổn thương tiền ung thư. Như vậy, từ năm nay, số bệnh truyền nhiễm có vaccine miễn phí sẽ tăng lên 13 bệnh, bao gồm viêm gan B, lao, bạch cầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do HIV, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy do virus rota, các bệnh do phế cầu và ung thư cổ tử cung.
2: 27 học sinh của trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, Đồng Nai vừa nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú.
3: Điểm chung học sinh nhập viện đều sử dụng suất ăn bán trú cách đây 2 ngày. Chẩn đoán ban đầu nghi học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Phường Sa Đéc đã chỉ đạo trường tạm dừng hoạt động bán trú, đồng thời lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp y tế lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để điều tra nguyên nhân. Gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ học sinh ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú tại trường. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có lúc 5.000 học sinh phải dừng ăn bán trú do lo ngại ngộ độc. Nguyên nhân gây ngộ độc phần lớn do thức ăn nhiễm khuẩn Salmonella, E. coli.
2: Bộ Công an vừa thông báo kết quả điều tra mở rộng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, gọi tắt là C03, về vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, gọi tắt là VTM.
3: 24 người bị khởi tố ở vụ án này có cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành động vi phạm, phạm tội của các bị can để làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có, và kê biên phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. VTM là công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Khoáng sản Lào Cai và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khống chế Cổ phần Gang Thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động từ năm 2006 trong lĩnh vực khai thác mỏ, sản xuất gang thép với các dự án lớn. Cùng với vụ án này, 4 năm trước, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng còn bị bắt trong vụ tận thu quặng apatit trái phép của công ty Apatit Việt Nam.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Diễn biến này đang thúc đẩy các nhà ngoại giao Malaysia xem xét việc tái thiết lập quan hệ với Myanmar. Việc khôi phục quan hệ song phương báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực ở Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế. Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị Trung Quốc-Nga và cam kết thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng hơn. Tổng thống Nga

0: Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có và tiếp tục phát triển nhờ sự tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Mối quan hệ của chúng ta độc lập và không chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới hiện nay, trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc ngày nay. Tôi tin rằng chuyến thăm và các cuộc đàm phán này sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị Nga-Trung và thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỷ đô la năm thứ ba liên tiếp trong năm 2025, trong đó hợp tác dầu khí tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Trung Quốc cũng duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp. Hai nước cũng ra tuyên bố chung ủng hộ một thế giới đa cực và tăng cường phối hợp trong các cơ chế như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Cùng ngày, Trung Quốc cũng thông báo gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Nga tới hết năm 2027 nhằm thúc đẩy trao đổi nhân sự giữa hai nước. Giới quan sát cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gửi đi thông điệp chính trị rõ rệt về mức độ gắn kết giữa Nga và Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung gia tăng và xung đột Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Trung Quốc tiếp tục khẳng định lập trường trung lập về xung đột Ukraine, đồng thời duy trì hợp tác sâu rộng với Nga, cho thấy nước này vẫn coi trọng Nga là đối tác chiến lược quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga vào năm 2027 và cho biết ông sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC tại miền Nam Trung Quốc vào tháng 11 tới.
1: Về quan hệ Mỹ-Iran, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra một câu trả lời thích đáng trong các cuộc đàm phán hòa bình đang được cho là bước vào giai đoạn cuối cùng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Ông Trump cho biết Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao và mong muốn hạn chế thương vong, sau khẳng định Washington sẵn sàng có thêm các hành động quân sự nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ coi là phù hợp. Tổng thống Mỹ đồng thời tái khẳng định lập trường không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố phần lớn năng lực quân sự truyền thống của Iran, đặc biệt là hải quân và không quân, đã bị phá hủy sau các chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ. Trong khi đó, Iran tiếp tục cáo buộc Washington đang tìm cách khơi lại chiến tranh và cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ tiến hành thêm các hành động quân sự. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng bất kỳ một cuộc tấn công mới nào nhằm vào Tehran đều có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép thông qua phong tỏa và trừng phạt, song cho biết Tehran vẫn duy trì đối thoại thông qua các kênh trung gian, trong đó có Pakistan. Theo giới chức Iran, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa, rút lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực và chấm dứt hoạt động quân sự nhắm vào Iran.
1: Trong diễn biến khác, hàng loạt quốc gia phương Tây chỉ trích mạnh mẽ cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đối với các nhà hoạt động quốc tế thuộc đội tàu nhân đạo ủng hộ dài Gaza. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Hà Lan, Hy Lạp v.v. đã gia nhập làn sóng chỉ trích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế trên đội tàu tự do Global Sumut ủng hộ dài Gaza bị Israel bắt giữ. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết, bà cảm thấy kinh hãi về đoạn video clip ghi cảnh Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir xuất hiện bên cạnh các nhà hoạt động bị trói quạt tay về phía sau và đang quỳ gối cúi sát đầu xuống đất. Tương tự, Ngoại trưởng Hà Lan khẳng định, những hình ảnh do Bộ trưởng cực hữu Israel Itamar Ben-Gvir chia sẻ về các nhà hoạt động bị bắt giữ là gây sốc và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giới chức các nước đã yêu cầu triệu tập đại sứ Israel ở nước sở tại đến để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu giải thích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, cũng đã gia nhập làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Tại Israel, nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Gideon Saar, cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Đội tàu ủng hộ dài Gaza khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước và bị Hải quân Israel chặn bắt đầu tuần này trên biển Địa Trung Hải. Giới chức Israel cáo buộc hoạt động của đội tàu là khiêu khích và nhằm phục vụ lực lượng Hamas. Khoảng 430 nhà hoạt động thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị bắt giữ. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã đề xuất bỏ tù dài hạn các nhà hoạt động bị bắt giữ tại các nhà giam dành cho khủng bố. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh trục xuất các nhà hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Congo và Uganda là khá cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu.
4: Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại thủ đô Kampala. Ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn có gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới đang tiến hành các biện pháp cần thiết, với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Thắng Freiburg 3-0 ở trận chung kết Europa League vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, Aston Villa đã giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm. Sau 2 năm hợp tác thành công, Napoli và huấn luyện viên Antonio Conte đã đạt thỏa thuận thôi hợp đồng sớm khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Napoli đã chắc suất dự Champions League mùa tới và nhiều khả năng đoạt vị trí Á quân của Serie A mùa này sau nhà vô địch Inter. Hồi tháng 4 vừa qua, Conte đã úp mở về khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia, vị trí mà ông đã từng đảm nhận trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ngày này khi tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5 đang được triển khai trong cả nước với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thì ở nhiều nơi người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở nhiều khu vực. Đừng để mất mát rồi mới hành động là nhan đề bài bình luận của biên tập viên Hương Lan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở, nhiều trưởng bản đã kịp thời vận động người dân di rời trước khi lũ quét xảy ra. Có nơi chỉ ít phút sau khi cả bản sơ tán, đất đá đã ập xuống, vùi lấp toàn bộ nhà cửa phía dưới. Những câu chuyện ấy cho thấy, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan, thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản, không chịu di rời. Có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài, mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Trước hết phải nâng cao nhận thức cộng đồng. Người dân phải được trang bị kiến thức phòng tránh thiên tai như một kỹ năng sống thiết yếu. Trẻ em cần được học kỹ năng thoát hiểm trong trường học. Người dân vùng nguy cơ cao cần được tập huấn thường xuyên. Các bản tin cảnh báo phải đến được với từng hộ dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ cho hạ tầng phòng chống thiên tai. Tình trạng bê tông hóa, lấn chiếm dòng chảy, phá rừng đầu nguồn đang làm gia tăng rủi ro thiên tai. Không ít nơi, chính con người đang vô tình làm thiên tai trở nên dữ dội hơn. Bảo vệ rừng, giữ dòng chảy tự nhiên, quy hoạch dân cư an toàn, xây dựng hạ tầng chống chịu tốt hơn với thời tiết cực đoan, không còn là câu chuyện lâu dài mà là yêu cầu cấp bách ngay lúc này. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay vì thế không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.
6: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.

0: có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào danh mục tiêm chủng bắt buộc nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Và tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran đưa ra một câu trả lời thích đáng trong các cuộc đàm phán hòa bình đang được cho là bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong khi đó, Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố

0: viện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
1: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
7: Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững trong lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự ba bài Dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ.
1: Ở phần cuối trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về mìn định hướng MDH-10, loại vũ khí tự hào tiêu biểu của ngành quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
0: Trước hết, như thường lệ, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 20 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển.
3: Quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga là tài sản vô giá của hai quốc gia, được xây dựng vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong hơn 75 năm qua. Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng hợp tác kỹ thuật quân sự song phương, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.
2: Chủ trì kiểm tra công tác giáo dục đào tạo xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự vào sáng ngày 20 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Học viện phải chủ động xây dựng đề án cụ thể, xác định quyết tâm phát triển thành đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới. Đồng thời là nơi đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật vừa hồng vừa chuyên, đào tạo cán bộ kỹ thuật chất lượng cao.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng vào nghị quyết kế hoạch các cấp, bảo đảm sáu rõ, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ năng lực tâm huyết, nâng cao tỷ lệ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu có trình độ tiến sĩ khoa học đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư, phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Học viện thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tổ chức dạy học các môn khoa học xã hội nhân văn, thường xuyên nắm chắc dự báo tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời xử lý định hướng tư tưởng không để bị động bất ngờ, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật.
2: Chiều ngày 20 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì nghe các cơ quan đơn vị báo cáo thực trạng khu liên hợp thể thao quốc gia phục vụ công tác chuyển giao tiếp nhận quản lý giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Quốc phòng.
3: Sau thời gian tiến hành khảo sát thực trạng khu liên hợp thể thao Mỹ Đình về tổng thể diện tích quy hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt là 170,55 ha, gồm 6 hạng mục chính, trong đó một số hạng mục công trình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Các cơ quan đơn vị đã cho ý kiến về thực trạng các khu đất được bàn giao và quan điểm đề xuất dự kiến mục đích sử dụng đất trong tương lai, đồng thời đưa ra những giải pháp giải quyết những khó khăn bất cập tại từng khu vực vị trí. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, ngay sau cuộc họp, các tổ công tác tiếp tục khẩn trương triển khai tiếp nhận hồ sơ, khảo sát kỹ lưỡng từng khu vực, bóc tách rõ ràng thực trạng của khu đất để có cơ sở báo cáo phương án giải quyết theo từng giai đoạn. Trước mắt từng bước giải quyết những khó khăn, tập trung xử lý các vướng mắc tồn tại đúng thủ tục quy định, xây dựng các phương án quy hoạch tổng thể, công trình phụ trợ, kiểm tra hiện trạng để có phương án sửa chữa nâng cấp, đáp ứng đúng tinh thần của một khu liên hợp thể thao có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia. Quá trình bàn giao trên tinh thần tiếp nhận nguyên

0: trạng khu đất theo quy hoạch, không để gián đoạn đến hoạt động của khu liên hợp thể thao đúng quy trình thủ tục. Giao cục quân huấn nhà trường chủ trì phối hợp với các cơ quan hoàn chỉnh báo cáo, đề xuất giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng, khó khăn bất cập, trình Bộ trưởng xem xét cho ý kiến trước khi trình báo cáo Chính phủ.
1: Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng xét duyệt chức danh tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hội đồng xét duyệt cấp Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị lần thứ nhất năm 2026.
0: Công tác xét duyệt được tiến hành chặt chẽ, minh bạch, đánh giá đúng giá trị, hàm lượng khoa học trong các công trình, nhiệm vụ và năng lực triển khai các dự án của các ứng viên. Theo đó, các ứng viên cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định và được đánh giá là có năng lực trong nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí trang bị, có khả năng làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền, ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao. Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành lĩnh vực công nghiệp quốc phòng là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ quốc phòng. Do vậy, các đơn vị cần tạo điều kiện để những ứng viên tiềm năng được tham gia vào các nhiệm vụ khoa học công nghệ đạt đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, hoàn thiện hồ sơ để hội đồng xét duyệt trong thời gian tới. Đối với những ứng viên đã đạt đủ điều kiện công nhận tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành, Ban thư ký hội đồng xét duyệt hoàn thiện báo cáo để trình Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét cho ý kiến.
1: Chủ trì hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy tiềm năng nghiên cứu khoa học.
0: Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác trưng bày sản phẩm sáng tạo, chuẩn bị chương trình nghệ thuật, phóng sự tuyên truyền cùng các điều kiện bảo đảm về hậu cần kỹ thuật, an ninh an toàn phục vụ lễ tổng kết trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh một đô thị đặc biệt với tốc độ phát triển nhanh, thông tin đa chiều, tác động mạnh mẽ của không gian mạng và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, việc giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động ngăn ngừa suy thoái từ trong nội bộ và xây dựng sức mạnh toàn diện cho lực lượng vũ trang thành phố được xác định là yêu cầu cấp thiết. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
4: Thưa đồng chí, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định những cái nội dung trọng tâm và cách làm như thế nào để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh trong tình hình hiện nay.
5: Thì trong quá trình công tác thì chúng tôi nhận thấy rằng muốn xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh thì trước hết phải giữ được cái gốc về tư tưởng, bản lĩnh và niềm tin của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Vì vậy, việc quán triệt thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững đối với chúng tôi không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức mà là yêu cầu rất thực tế, rất cấp thiết trong cái tình hình hiện nay. Các ông chỉ biết rằng thì Thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn đặc biệt, nhịp sống nhanh, áp lực lớn, thông tin nhiều chiều và đặc biệt là tác động từ mạng xã hội rất là mạnh. Nếu cán bộ chiến sĩ không có bản lĩnh chính trị vững vàng thì rất là dễ dao động và dễ bị tác động bởi những thông tin xấu độc hoặc lối sống thực dụng ngoài xã hội. Đối với hai kiên định, chúng tôi xác định đây là nền tảng để lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững phương hướng trong mọi tình huống. Trong đó, chúng tôi tập trung vào kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp vào mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Trong điều kiện hiện nay, giữ được sự kiên định không phải là chuyện dễ, bởi vì cán bộ chiến sĩ mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều luồng thông tin khác nhau. Có những thông tin xuyên tạc được đưa ra là rất tinh vi. Nếu chúng ta không thường xuyên giáo dục, không thường xuyên định hướng, không gần gũi với bộ đội, thì rất khó nắm được diễn biến tư tưởng từ sớm. Chính vì vậy mà chúng tôi không chỉ quán triệt bằng nghị quyết hay học tập chính trị theo truyền thống, mà ở đây

0: Chúng tôi luôn tâm niệm rằng nhiều khi một lời động viên đúng lúc còn hiệu quả hơn rất là nhiều bài lý luận. Đối với hai đẩy mạnh, chúng tôi tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Nhưng nói đến hiện đại hôm nay là không chỉ là vũ khí trang bị mà còn là tư duy và khả năng thích ứng của con người. Thì qua thực tế công tác, chúng tôi thấy có những cán bộ làm rất tốt về chuyên môn, nhưng khi tiếp cận về chuyển đổi số, về công nghệ thì còn lúng túng. Nếu không thay đổi thì rất khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tương lai. Bởi vì chiến tranh, xung đột trên thế giới hiện nay chúng ta thấy đã khác rất là nhiều so với trước. Có những cuộc chiến mà máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, tác chiến điện tử giữ vai trò rất là lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu người quân nhân hôm nay không chỉ biết cầm súng mà còn phải biết làm chủ công nghệ. Vì vậy chúng tôi đã xác định từng bước xây dựng người quân nhân vừa hồng vừa chuyên, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có tri thức và có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ. Trong huấn luyện cũng vậy, chúng tôi yêu cầu phải sát thực tế với đô thị đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Không thể huấn luyện chung chung từ phòng chống cứu hộ cứu nạn, xử lý các tình huống an ninh phi truyền thống. Tất cả phải tính toán sát địa bàn, sát khả năng xảy ra.
1: Việc thực hiện hai ngăn ngừa hiện nay đang được lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào những cái vấn đề gì, nhất là trong công tác quản lý tư tưởng, giữ vững kỷ luật và phòng ngừa những cái biểu hiện suy thoái từ trong nội bộ, thưa đồng chí?
0: Đối với hai ngăn ngừa thì chúng tôi cho rằng đây là nội dung rất quan trọng. Ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa không chỉ là nhiệm vụ của quân sự, của công an mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhưng điều tôi trăn trở nhiều hơn đó là sự ngăn ngừa suy thoái ở trong nội bộ. Có những biểu hiện ban đầu chúng ta thấy rất là nhỏ, như là ngại học tập chính trị, phát ngôn thiếu chân mực trên mạng xã hội, rồi sống thực dụng, thiếu trách nhiệm trong công việc. Nếu chúng ta không kịp thời chấn chỉnh thì lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tập thể. Qua nhiều năm công tác thì chúng tôi thấy kỷ luật quân đội không chỉ giữ bằng mệnh lệnh mà quan trọng hơn là chúng ta phải giữ bằng sự tự giác và danh dự của mỗi người quân nhân cách mạng.
1: Có thể thấy cùng với việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa thì phương châm năm vững được xem là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Vậy Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố tập trung triển khai những cái nội dung giải pháp gì để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố thực sự vững về chính trị, kỷ luật, công nghệ, trình độ quân sự và đời sống bộ đội?
0: Đối với phương châm năm vững thì chúng tôi xem đây là mục tiêu xuyên suốt để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố trong giai đoạn hiện nay. Chính trị vững là để không dao động trước những khó khăn. Kỷ luật vững là để giữ sức mạnh của lực lượng vũ trang thành phố. Công nghệ vững là để không bị tụt hậu lại phía sau. Nghệ thuật quân sự vững là để sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra ở trên địa bàn. Và cuối cùng là đời sống bộ đội vững. Chúng tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng. Bộ đội muốn yên tâm công tác thì phải được quan tâm thật sự về đời sống vật chất và tinh thần. Chúng tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều đồng chí chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong huấn luyện chiến sĩ mới vừa rồi, nhưng vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Điều giữ họ ở lại không chỉ là kỷ luật của quân đội mà còn là tình đồng chí, tình đồng đội và cảm giác được quan tâm, được sẻ chia. Chúng tôi nghĩ rằng việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững đang tạo ra chuyển biến rõ nét trong lực lượng vũ trang thành phố. Nhưng theo chúng tôi, điều quan trọng nhất không phải là báo cáo hay là thành tích mà là làm sao để cho mỗi cán bộ chiến sĩ khi đứng trước nhiệm vụ đều có đủ bản lĩnh, đủ trách nhiệm và đủ niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, Tây Nguyên, vùng đất đỏ Ba Gian từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh, từng mang trên mình những vết thương nhức nhối của bom đạn, chất độc hóa học, đói nghèo. Sau ngày đất nước thống nhất, nơi đây vẫn còn những cánh rừng hoang hóa, những vùng đất chết khét mùi thuốc súng. Bom mìn còn vùi sâu trong lòng đất, cuộc sống của đồng bào các dân tộc bộn bề gian khó. Giữa muôn vàn thử thách ấy, binh đoàn 15 đã ra đời theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng với một sứ mệnh đặc biệt, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Những người lính đã bám đất bám dân, vượt qua thiếu thốn hiểm nguy để khai hoang, phục hóa, dựng nên những nông trường giữa đại ngàn. Từ những vùng đất cằn cỗi, hoang vu năm nào, hôm nay hiện lên màu xanh bạt ngàn của cao su, cà phê.

0: không chỉ làm thay da đổi thịt vùng biên viễn, binh đoàn 15 còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giúp đồng bào các dân tộc ổn định cuộc sống, giữ bình yên biên cương Tổ quốc. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ của nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Bùi Lê. Bài viết có tựa đề Bám dân, bám rừng, bám buôn làng.
1: Sản xuất ra và bán đi là thậm chí lỗ, thế nhưng mà cái thu nhập thì vẫn phải giữ ở cái mức này đảm bảo cho bà con có thể là đảm bảo được cái đời sống. Còn công ty binh đoàn cũng chủ trương là cũng lỗ cũng phải chấp nhận, nhưng mà ở cái mức thu nhập nó vẫn phải đảm bảo đời sống.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả và các đồng chí, Trung tá Dương Kim Tuấn, đoàn trưởng đoàn kinh tế quốc phòng 75, binh đoàn 15 đã chia sẻ với chúng tôi như vậy. Khi nói về những thời điểm giá mủ cao su xuống thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thậm chí có lúc đơn vị phải chấp nhận bù lỗ để duy trì sản xuất. Bởi với những người của binh đoàn, phía sau mỗi hecta cao su không đơn thuần chỉ là bài toán lợi nhuận, mà còn là sinh kế, là cuộc sống của hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày ngày gắn bó với nông trường. Nếu dừng sản xuất, đồng nghĩa với việc nhiều gia đình sẽ mất việc làm, mất nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống lại có nguy cơ rơi vào khó khăn thiếu thốn. Chính vì vậy, dù còn nhiều áp lực, công ty vẫn kiên trì duy trì sản xuất, đảm bảo tiền lương và thu nhập tối thiểu cho bà con. Trung tá Dương Kim Tuấn cho biết.
1: Ngoài ra thì các cái chính sách khác đi kèm theo rất là nhiều. Hướng dẫn bà con ăn ở, rồi hướng dẫn bà con cái cách làm, rồi đỡ bà con cái vấn đề khám chữa bệnh. Nhiều gia đình hàng năm thì cũng, binh đoàn cũng như là bộ cũng hỗ trợ những một cái khoản kinh phí để mà hỗ trợ cho bà con xây nhà kiên cố.
2: Chúng tôi đến căn nhà còn thơm mùi sơn mới của chị Rơ Lan Hơ Yêm ở làng Khép, xã Ia Krem, tỉnh Gia Lai cách đây ít ngày. Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng của công ty, từ mái nhà tạm bợ ngày nào, nay gia đình chị đã có nơi ở vững chãi, ấm áp nghĩa tình đồng đội. Giọng chị nghẹn lại khi nhắc về những ngày tháng khó khăn đã qua và niềm vui hiện tại khi có mái ấm kiên cố để yên tâm lao động, nuôi dạy con cái, gắn bó lâu dài với đơn vị và buôn làng. Chị Rơ Lan Hơ Yêm xúc động tâm sự.
3: Lúc đấy là em thật sự rất hạnh phúc. Em không nghĩ được rằng sẽ có một ngày mình sẽ có được một ngôi nhà to khang trang đẹp như vậy. Bởi vì đấy là điều mà em ước mơ từ bấy lâu nay rồi. Mình cảm thấy rất biết ơn, mình cảm thấy là mình được may mắn được khi vào cạo ở trên công ty 75 bên binh đoàn để mà bây giờ là mọi người có thể giúp đỡ em và tạo điều kiện cho em nữa. Nên thật sự em rất biết ơn giám đốc và binh đoàn.
2: Để người lao động gắn bó với đơn vị, yên tâm lao động sản xuất, binh đoàn 15 đã triển khai vận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất. Nâng cao chất lượng vườn cây, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty triển khai phương án giao khoán vườn cây ổn định lâu dài cho người lao động. Khi vườn cây đã thật sự có chủ, công nhân yên tâm gắn bó với vườn cây, hăng say lao động, đời sống không ngừng được cải thiện. Nói đúng cái bụng của bà con, làm được những điều mà bà con mong ước, mọi người tự nguyện nghe theo, làm theo bộ đội. Nhiều thôn làng ngày càng chủ phú, nhiều hộ dân ngày một giàu lên. Chị Hồ Thị Thành, công nhân khai thác đội sản xuất số 2, công ty 75, bộc bạch.
4: Bước đầu mới chập chững vào công nhân thì ban đầu thì mình cũng đi học cạo thì được sự quan tâm của các trợ giáo ở trên điều đi thì bày cho mình cách cạo á, trên nắn nó trên từ đường cạo còn xong. Khi mà mình được vào công nhân rồi thì cũng được sự quan tâm của trước hết là ban chỉ huy đội, rồi các tổ chức quần chúng, rồi ban ngành công ty, binh đoàn, rồi hỗ trợ về ví dụ như dụng cụ, rồi xăng xe lương thưởng. Thì giờ nói chung là cũng cuộc sống thì cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa thì. Giờ cũng nhờ có công ty binh đoàn tạo công ăn việc làm cho gia đình, cho bản thân thì giờ nói chung cuộc sống của gia đình cũng đi vào ổn định và cũng kinh tế thì cũng tạm ổn.
2: Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với giúp bà con vùng biên phát triển, Binh đoàn 15 thực hiện tốt phương châm bám đất, bám dân, bám buôn làng. Qua đó từng bước chuyển biến nhận thức của bà con về phương thức canh tác và tổ chức lao động. Nếu trước đây người dân còn quen với tập quán đốt, chọc, tỉa trên nương rẫy, thì nay nhiều hộ đã biết trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, hướng tới sản xuất ổn định, bền vững. Phấn khởi trước sự thay da đổi thịt của buôn làng, ông Ra Lan Vọng, già làng Ô Lê, xã Rắc Lê, tỉnh Gia Lai bộc bạch, thời gian qua, ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và Binh đoàn 15 đã luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống của đồng bào ngày một khấm khá hơn. Kinh tế phát triển, tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết quân dân được củng cố.
5: Nói chung là đối với cuộc sống của nhân dân hiện tại bây giờ rất là đầy đủ như trong số lúc. Nhưng trước đây nó khó khăn, gian khổ, như là nhờ là Đảng và Nhà nước, nhờ nhất là cũng Binh đoàn 15 và công ty là có giác ngộ tuyên truyền mấy thanh niên, giác ngộ được là đi vào công nhân, là thu nhập được là ổn định hơn. Thanh niên bây giờ không phải đua đòi, không lại đi chơi bời nữa, bây giờ hiện tại bây giờ lo đi làm ăn, lo là làm mũ su, là lớp trẻ bây giờ rất là khôn ngoan, rất là tốt.
2: Khi phần lớn mọi người đang say giấc giữa đêm khuya, thì ở những nông trường cao su vùng biên giới Gia Lai, nhiều lớp học mầm non vẫn sáng đèn để đón trẻ lúc không giờ. Đó là những lớp học đặc biệt của Binh đoàn 15 dành cho con em công nhân cạo mủ cao su. Do đặc thù công việc, nhiều công nhân phải thức dậy từ nửa đêm để vào lô khai thác mủ. Không có người thân trông con, họ gửi con tại các điểm trường mầm non của đơn vị để yên tâm lao động. Và cũng từ đó, những cô giáo nơi vùng biên trở thành người mẹ thứ hai của các em nhỏ. Tại các điểm trường thuộc trường mầm non Ánh Sao, cứ đến mùa cạo mủ, khi tiếng cảnh báo giờ làm vang lên, cũng là lúc các cô giáo thức dậy mở cửa đón trẻ. Có những em mới vài tháng tuổi được bố mẹ bế đến lớp trong cơn ngái ngủ. Các cô lại tất bật pha sữa, dỗ dành các em suốt đêm. Cô Phạm Thị Hòa, giáo viên điểm trường đội 7, chia sẻ. Nhiều cháu khóc cả đêm vì nhớ bố mẹ. Các cô phải thức trắng để bế du. Có những em gần như ở trường cả ngày lẫn đêm, bởi bố mẹ đi làm từ khuya đến chiều muộn mới đón về.
6: Được sự quan tâm là thành lập lên cái trường mầm non Ánh Sao, cũng đã giúp đỡ cho các công nhân, bố mẹ là con em ở các điểm trường cũng như là đội 7 nói riêng, là tạo thuận lợi cho con em là được đến trường, được tiếp thu kiến thức, được học bài bản đầy đủ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục, để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bố mẹ là phát triển làm ăn kinh tế cũng như là làm công nhân ổn định để làm công nhân tại công ty 75.
7: Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng mà trắng như mây. Cháu yêu bà.
2: Tiếng hát non nớt ngọng nghịu nhưng dễ thương của một bé gái hơn 2 tuổi vang lên giữa lớp học nhỏ nơi vùng biên, khiến chúng tôi lặng người xúc động. Cô bé có dáng người nhỏ bé, đứng nép bên chân cô giáo, đôi mắt tròn xoe, vừa hát vừa đưa bàn tay làm động tác minh họa theo lời bài hát. Con được gửi đến lớp từ lúc nửa đêm để bố mẹ vào lô cao su cạo mủ. Ban đầu con thường khóc đòi mẹ, đêm ngủ hay giật mình, nhưng rồi dần quen với vòng tay chăm sóc của các cô và tiếng ru giữa lớp học lúc không giờ. Trước lúc chúng tôi rời điểm trường, cô bé lí nhí cúi đầu chào, rồi lại cất tiếng hát "Bà ơi bà" bằng tất cả sự hồn nhiên của tuổi thơ. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, giữa những nhọc nhằn mưu sinh của người công nhân cao su, tiếng hát trẻ thơ ấy như làm ấm lòng tất cả mọi người có mặt. Hơn hết, đó cũng là minh chứng trong nghĩa tình mà những người lính binh đoàn 15 đang lặng thầm vun đắp nơi biên giới, giữ chân người lao động không chỉ bằng sinh kế mà còn bằng

0: sự chăm lo cho từng mái nhà, từng đứa trẻ, từng buôn làng nơi họ gắn bó. Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, nhiều năm qua, Binh đoàn 15 đã kiên trì thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Ở nơi ấy, mỗi nông trường, mỗi đội sản xuất không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ phát triển kinh tế, mà còn là những cột mốc sống giữa biên cương, góp phần giữ đất, giữ rừng, giữ bình yên buôn làng. Từ màu xanh của những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn hôm nay đã hình thành nên một phòng tuyến xanh vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Nơi thế trận lòng dân được bồi đắp bằng chính sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm của những người lính với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Vậy cụ thể dấu ấn ấy được tạo dựng ra sao? Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài 2 với nhan đề Phòng tuyến xanh nơi phên dậu Tổ quốc. Bài viết được phát sóng vào lúc 21 giờ tối nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về mìn định hướng MDH-10, loại vũ khí tự tạo tiêu biểu của ngành quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Một sáng tạo quân sự thể hiện rõ trí tuệ, khả năng cải tiến kỹ thuật và nghệ thuật tác chiến linh hoạt của quân đội ta trên chiến trường.
2: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước yêu cầu phải có loại hỏa khí gọn nhẹ, dễ cơ động nhưng đủ sức sát thương để đối phó với bộ binh, phục kích giao thông và chống trực thăng đổ bộ của địch. Từ yêu cầu thực tiễn của chiến trường Nam Bộ, năm 1963, mìn định hướng MDH-10 được nghiên cứu hoàn thiện thiết kế. Đến năm 1964, xưởng Z-26 thuộc Bộ Chỉ huy miền tổ chức thử nghiệm thành công tại đồn Bồ Túc, tỉnh Tây Ninh. Từ đó, MDH-10 từng bước được sản xuất, sử dụng rộng rãi trên chiến trường miền Nam, trở thành một trong những loại vũ khí tự tạo tiêu biểu của ngành quân giới Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Về cấu tạo, MDH-10 có thân thép hình cong dạng lòng máng, cỡ khoảng 300mm, khối lượng toàn bộ khoảng 10kg. Bên trong thân mìn là khối thuốc nổ cùng hàng trăm viên bi thép hoặc mảnh thép được gắn kín ở mặt lõm phía trước để tạo thành mảnh sát thương. Phía dưới thân mìn là bộ chân chống dùng để cố định và điều chỉnh hướng bắn. Ban đầu, MDH-10 sử dụng 4 chân thép để cắm xuống đất. Tuy nhiên, qua thực tế chiến đấu ở chiến trường miền Nam, quân giới ta đã cải tiến còn 3 chân nhằm tăng độ vững chắc thuận tiện hơn khi cơ động, ngụy trang và xoay chỉnh hướng bắn trên nhiều dạng địa hình như ven đường, sườn dốc hoặc treo trên cây để đánh trực thăng bay thấp. Điểm đặc biệt của MDH-10 nằm ở nguyên lý định hướng sát thương. Nếu như các loại mìn thông thường tạo mảnh văng tỏa tròn ra mọi phía, thì MDH-10 lại tập trung toàn bộ sức ép và mảnh thép phóng mạnh theo hình quạt rộng về phía trước. Nhờ đó, loại mìn này tạo mật độ sát thương lớn trên chính diện, hiệu quả khi đánh bộ binh hành quân tập trung, xe cơ giới vỏ thép mỏng, tàu xuồng và trực thăng bay thấp khi địch đổ quân. Trong thực tế chiến đấu, MDH-10 thường được sử dụng theo cách đánh khóa đầu chặn đuôi. Mìn được bố trí đánh vào tốp đi đầu hoặc cuối đội hình để chia cắt, gây ùn tắc và làm rối loạn đội hình địch. Đặc biệt, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, loại mìn này đã được bí mật đưa vào nội đô phục vụ lực lượng biệt động và đặc công chiến đấu tại Sài Gòn. Từ những xưởng quân giới giữa rừng sâu Nam Bộ, mìn định hướng MDH-10 đã trở thành hỏa khí phục kích lợi hại của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không chỉ là một loại vũ khí hiệu quả, MDH-10 còn phản ánh tinh thần tự lực, sáng tạo và nét đặc sắc của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Chương trình